0: 11 skadades i attacken igår mot den internationella flygplatsen utanför Riyadh i Saudiarabien, enligt landets luftfartsmyndighet. Flygplatsen har attackerats flera gånger den senaste veckan. I lördags dödades 12 personer och över 300 skadades. Den iranstödda Houthi-rörelsen i Yemen har tagit på sig attackerna. I USA kräver en grupp senatorer att president Donald Trump ändrar kurs om rysk diesel. Fyra republikaner och två demokrater kritiserar Trumps uppgörelse med Vladimir Putin som skulle låta USA köpa rysk diesel trots sanktioner. Senatorerna skriver att USA inte ska ge Putin pengar samtidigt som Ryssland dödar civila i Ukraina. Det råder viss musikfestival-hype på många platser internationellt för tillfället. Och även här i Sverige, där biljetterna till exempel Way Out West i Göteborg går åt redan innan det är klart vilka artister som ska uppträda.
1: Ja, biljetterna till brittiska Glastonbury-festivalen sålde slut på 42 minuter, trots att inga artister släppts. Och Göteborgsfestivalen Way Out West pausar biljettförsäljningen för att trycket är så hårt. Och enligt P3s musikreporter Natasha Azarmi handlar trycket bland annat om att det är brist på konkurrens, särskilt i Sverige.
2: För 10 år sedan fanns det flera större festivaler på marknaden som bokade de här stora internationella artisterna. Det fanns mycket mer för festivalbesökarna att välja på.
1: Men varför är folk så sugna på att gå på festival idag?
2: Jag tror att sociala medier spelar in i det här. Man vill vara på plats, man vill filma de här konserterna och visa att man har varit där det faktiskt händer. Där de här stora spelningarna faktiskt tar plats.
0: Reporter var Johanna Gryter på P3 Nyheter. Det var Ekot.
3: P1, Sveriges Radio. Spanarna.
4: Tvivel är vår nya superkraft.
5: Det är nästan så att de klassiska dygderna är tillbaka. Klokhet, rättvisa, mod och måttfullhet. Platons 4 dygder.
6: Ja.
5: Fina ju.
6: Ja, men det verkar ändå helt
5: och det okej. Kan vara människans chans mot AI.
7: Det ska vi prata om idag. Att det blir viktigare och viktigare för människor att ha ett helt eget epitet. Lyssna på de här titlarna som alla finns. Content creator, content strategist, content manager, content producer, content specialist, content lead, content director. Vad jobbar du med? Jag är content strategist. Jaha, vad är det? Ja, det är typ som content manager fast mer strategiskt.
8: Jag tänkte fokusera på priset i biomekanik som då handlar om kyssar. Och kyssar kan ha uppstått redan för 21,5 miljoner år sedan.
6: Okej, okay. Ja. Det är en stund sedan.
8: Ja, det är en stund sedan. Och det som är intressant då ur ren vetenskaplig aspekt är att det liksom inte finns någon orsak till att vi kysser varandra. I alla fall inte någon biologisk. Det är helt enkelt bara himla trevligt. Mm. Och ibland, som vi vet, livsomvälvande. But first of all, please let
6: there be love. Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i våra Sveriges Radio. Sök på Spanarna.
9: Och kärlek, eller kanske kärlekens pris, det handlar det om nu i vårt konsumentprogram Plånboken.
10: Blir du kära i människan eller i deras plånbok? Och hur mycket är det rimligt att lägga på en dejt egentligen?
11: Personen som man kanske ska träffa kanske mer har lagt en budget på några hundralappar och man själv kanske tänker att man kanske är någonstans runt 1000 lapparna.
10: Många vill äta mindre vitt socker. Vad kan man använda istället? Vi reder ut. Och priset på el väntas bli högre än på länge i vinter. Det här är lite av innehållet i Plånboken med mig, Anna Berg. Kan man förälska sig någon som inte har några pengar alls om man själv dansar till banken varje gång lönen landar på kontot? Och behöver det kosta skjortan att dejta? Vi skickade ut vår reporter Jonathan Lockstall för att grotta ner sig i våra ekonomiska förväntningar när det kommer till att gå på en första träff.
11: Jag tror att man mest kanske funderar på om man hittar rätt kläder eller en outfit som är lite mer anpassad till dejtingsammanhang. Man kanske har rätt hårprodukter eller klädsel och smink, och att man förbereder sig

0: lite mer med det utseendemässiga.
1: För många är dejtandet en egen värld. Först träffas man på en dejtingapp eller en fest eller något. Men när man sen ses på riktigt, bara två, blir pengar lätt en grej. Åtminstone i en större stad. Någon måste öppna plånboken. Men vad signalerar man med valet av ställe? Vad finns det för förväntningar? Vad är det som kostar? Jag vet inte, för min senaste dejt blev min sista. Och nu delar vi bankkonton. Så jag rycker tag i främlingar på stan. Som Athena.
2: Kan det liksom bli en krock om det visar sig att ni har väldigt olika ekonomi?
0: Ja, det kan det bli. Personen som man kanske ska träffa kanske mer har lagt en budget på några hundra lappar. Och man själv kanske tänker att man kanske är någonstans runt 1000 lapparna. Beroende på om det är liksom middag eller ett glas eller vad man nu ska göra. Men jag skulle säga att det kan bli krock.
1: Det borde kanske vara gratis att flirta och få känslor. På jobbet, i en hundpark eller i tvättstugan eller något. Så har folk alltid gjort. Men det finns också en massa idéer om den där stunden man ska ha. Och tanken att den som öppnar sin plånbok visar god vilja. Jag tänker på Isabella Löwengrip, skönhetsentreprenören och influensen. Hon var i P4 tidigare i höst och sa att om man ska dejta henne måste man ta henne utomlands.
3: Ja, men precis. Det måste ju vara ett bra ställe, annars vill jag inte åka. Nej, men det är bättre att sätta ribban så. Så att, nej, men jag har varit på... Så här, du vet, varit i Portofino och ätit massa ostron, druckit champagne och liksom bara så.
4: Men om en kille säger så här, ska vi ta en fika på torsdag?
3: Nej, jag tar ingen fika.
1: Löwengrip rör sig i en rik värld. Men frågorna jag får när jag hör henne skulle kunna gälla alla. Hur många drinkar eller middagar har man egentligen råd med på en månad? Vad gör man om kontot ekar tomt, men man träffar på sitt livs kärlek? Tycker så många att killar alltid ska betala?
5: Är du live nu?
1: Nej, det är... Jag frågar Amina som jag möter utanför stadsbiblioteket.
5: Jag bryr mig inte jättemycket. För att men jag tar till för givet att killar som ska betala ändå. Så om det är han som väljer ställe, då får ju han liksom stå för det.
2: Vad betyder det om han sen vill dela? Vad signalerar han då?
5: Typ att han inte alls tyckte det var värt det. Och typ att han inte vill träffas igen.
1: Nu undrar jag vad blivande människor inom finansbranschen, företagsekonomi och liknande har att säga om dating. För om någon har koll på det måste det väl vara folk som ska bli ekonomer. De både studerar och är ute och dejtar. Jag slinker in på Handelshögskolan och ställer mig vid ett bord med studenter. Men när jag tar upp hur man ska betala för en dejt så hamnar vi i könsfrågan igen. Cornelia här är också van vid att killen styr upp det hela.
6: Jag brukar låta killen välja vart vi ska gå. Men jag tycker typ något lite fint, kanske restaurang. Ja.
2: Och vem betalar sen för dejten?
6: Vanligtvis killen.
2: Men skulle du kunna dejta någon som inte hade ett jobb?
6: Ja, om de är ambitiösa och drivna på något annat sätt. Om de håller på typ kanske med någon startup och den tjänar inga pengar, är det okej? De måste ändå vara lite intressanta. Men det är inte pengarna som står i vägen direkt.
1: Så frågar jag Filip vid samma bord.
7: Jo, men jag betalar.
2: Alltid?
7: Ja, det beror på vad vi gör. Det gör det inte alls. Jag betalar nog alltid.
2: Okej, hur kommer det sig?
7: Nej, men det är så jag upplever att jag borde göra.
2: Ni håller på och pluggar ekonomi. Vad tänker ni, kan ni lära er någonting där i era studier om hur dating funkar?
8: Det handlar mer om expected value.
2: Vad är expected value?
7: Ja, det är väl att du lägger ihop alla utgifter som det handlar om. Och då är väl tanken att det blir kanske mer utgifter, ekonomiska utgifter i början. Men kompenseras väl av att man har en bra tid.
2: Om man väljer att ta notan då, visar man något värde på det sättet?
7: Det tror jag kanske att man gör.
1: Dating låter verkligen inte billigt när jag pratar med de här unga vuxna. Då rör jag mig i för sig en storstad och inte den billigaste delen. Men kan det vara staden, i det här fallet Stockholm, som det är fel på? Jag stämmer möte med Daniel, som egentligen heter något annat, som tycker att det kan bli lite för mycket förväntningar.
9: Svart kaffe fick du nu.
2: Nu tog du med kaffe till mig. Ja. Så det hade, om det här hade varit en dejt, hade du bjudit på det?
7: Nu fick jag det här gratis från kontoret. Ja. Så därför blev det lättare att erbjuda det.
2: Okej. Okay. Vad tycker du? Hur dyr stad är Stockholm att dejta i, skulle du säga?
7: Alltså bland de dyrare i Sverige, antar jag väl. Allt som går att dra på priset på, gör de oftast det. Glas vin, 120 spänn, en bärs, vad kan det ligga på? 70-80.
1: Dyrare att dejta i Stockholm än i New York, det säger en rapport som togs fram av Deutsche Bank tidigare i år. De har skapat en cheap date index där de jämför ett antal städer världen över enligt olika parametrar. Och Sveriges huvudstad är sjunde dyrast av 69 testade städer.
2: Då har de räknat ut vad en dejt för två personer kostar.
7: Okay.
2: Det är som en billig dejt. De har kommit fram till 3 500 kronor för Stockholm.
7: 3 500?
2: Ja, men då ska vi se vad de har.
7: Vad ingår i de här?
2: En flaska vin på en restaurang. Mm. Ett par jeans. En klänning. Två kaffe. En måltid för två personer på en medelbra restaurang. Två biobiljetter. En taxiresa på 5 kilometer och 2 biljetter i kollektivtrafiken. Där har du dejten.
7: Ja. Det låter som en väldigt vuxen dejt. Jag skulle nog nästan bli lite överväldigad.
2: Hur mycket kostar en dejt?
7: Jag skulle nog ändå avvara 400 kronor. Då skulle jag säga att man har råd att stå för 2 rundor om man tar en bardejt.
2: Det är liksom en typisk dejt för dig.
7: Det har blivit så, ja. Jag tycker att det kan bli för mycket prestige snabbt med liksom, middagsdejt. Och där kan det verkligen bli förväntningar på vem ska betala notan.
2: Har du varit med om den där stunden när kortet ska fram?
7: Ja, gud ja. Om det tar en sekund för länge så är jag redan snabb med mitt kort.
2: Du betalar hellre än att det blir för nervöst?
7: Ja, eller snarare stelt.
1: Men en gång pallade Daniel inte betala. Dejten var helt enkelt för dålig.
7: Ja, men då var jag ganska ung och kände att den här personen var äldre än mig, mer framgångsrik än jag. Jag pluggade och det var inte så bra dejt heller. Och då kände jag att jag ville inte betala en krona för det här. Och ja, då satt jag bara där när kortterminalen kom och ja, kollade upp på himlen. Han tog betalningen till slut.
2: Ja, men då var det bortkastade pengar kanske.
7: För honom, ja. Inte för mig. Jag fick ju gå därifrån och bjuden så.
3: Mm, välkommen Stina Wickhoff, vett- och etikettexpert på Svenska Dagbladet.
10: Hej, tack. Välkommen säger jag.
3: När man lyssnar på Jonathan Lockstals reportage här så hör vi att det är männen som förväntas betala för första dejten. I alla fall i heteroförhållanden. Håller du med om den bilden?
10: Jag håller med om den till viss del, ja. Jag försöker ofta förespråka att man ska inte lägga så mycket värdering i just första dejten. Den är ju någonstans bara en första dejt och undvika att hamna i dispyt kring vem som ska betala på första dejten. Då tycker jag att någonstans kan man luta sig tillbaka mot att låt antingen den som bjuder ut eller mannen betala. Mm. Men det är bara första dejten.
3: Du jobbar ju på Svenska Dagbladet och får frågor om det här från läsarna. Mm. Är det här vanligt förekommande frågor som handlar om dejting och ekonomi?
10: Ja, men ja, absolut. Men det är väl, framförallt så får jag det, alltså inte bara på Svenska Dagbladet utan även alltså via mina egna kanaler, så är det ju en jättestor del just med ekonomi och relationer i stort kanske, skulle jag säga.
3: Om vi backar bandet lite då, hur har det sett ut historiskt med det här vem som betalar när man går på dejt?
10: Nej, men historiskt har det ju varit mannen och som betalar, för att mannen har varit den som har haft ett kapital. Det har också varit mannen som bidrar med kapitalet, kvinnan bidrar med sällskapet. Det har varit väldigt liksom, utpräglade könsroller på det sättet och men idag så det har ju skett ett skifte, kanske framförallt gällande att kvinnor inte är livegna längre. Så att där står vi inte idag på det sättet, men vi ser ju samtidigt att vi går mot ett mer konservativt ideal. Så att det är ju, ja, där står vi ju nu lite.
3: Men vem ska betala för dejten då?
10: Första dejten tänker du?
3: Mm.
10: Om det är så att någon har mycket mer pengar än den andra, som vi hörde i då känns det ju som bara en väldigt generös gest att den betalar. Och också om man tagit personen till ett ställe som man vet kanske är ganska dyrt, då kan man inte förutsätta att den andra ska betala. Så att jag tycker om man ska vara tydlig på något sätt, så är det väl att man helst vill komma bort från alltså man eller kvinnan, utan snarare den som initierar dejten.
9: Den som tar initiativet betalar.
10: Ja.
9: Om man inte har pengar, vad gör man då?
10: Det är så här, den frågan får jag ju ofta. Hur ska jag göra? Inga pengar. Jag har liksom lite pengar. Det är inget konstigt att inte ha några pengar. Alltså att en dejt ska kosta 3 500 kronor. Förlåt. Det behöver den verkligen inte göra. Du får utgå ifrån dina förutsättningar. Någonstans, sen så förstår jag att liksom forskningen visar väl på att kaka söker maka. Säger man så?
9: Mm.
10: Ja. Och kanske just för att det är enklare då. Men det är väl självklart att man ska kunna dejta om man har mindre pengar. Du får väl bara ta ett billigare ölhak. Och i Stockholm, definitionen billigt är fortfarande relativt dyrt, men vi är där vi är. Eller gå på en, alltså att Isabella Löwengrip sitter och säger att hon skulle tacka nej till en kaffe. Det menar jag bara på är att man målar in sig i ett hörn. Alltså världen är enorm, det finns hur mycket människor som helst, och att döma folk utifrån just de preferenserna, jag tycker bara att det är inte så liberalt.
9: För några veckor sedan då hade vi med två gäster här i Plånboken som tycker att man ska prata om pengar på första dejten. Vad säger du om det? När ska man börja prata om pengar?
10: Jag tycker inte man ska prata om det första dejten. Inte pengar och inte barn. Alltså man ska försöka gå in i en relation med en liksom nyfikenhet på vem personen är. Det som blir problemet med varför vi ofta fastnar i pengar och relationer är att pengar är ett väldigt hårt värde, relationer är ett mjukt värde, de krockar. Och att ta upp det vid första dejten tycker jag blir lite som att man har så här, man kommer in i det. Ofta som kvinna tror jag kanske att man så här, man har en lista man ska checka av. Fyller han de här kraven? Gör han inte det, vidare till nästa. Och då är det väl pengar en sån faktor. Och det tror jag också är att göra sig själv en björntjänst. Gå in med en nyfikenhet på den här personen. Sen efter några dejter, absolut, så måste ni hitta en samsyn på era respektive ekonomiska situationer.
9: Och hur gör man det då?
10: Ja, alltså när jag pratade med researchen igår så sa de att man kan börja prata om drömmar, typ. Vad vill du göra? Typ, och då kan man ju komma in på, i den här personen, en person som sparar pengar. Du kan ju också ganska ofta, liksom, när man pratar om vad man jobbar med, vad man har för hobbys. Alltså det är ganska tydligt att se, är det här hobby som kostar pengar eller är det hobby som kostar mindre pengar? Alltså jag tror att utan att vara för liksom monetärt inriktad så kan man komma fram till okej, delar vi synen på vad vi vill göra med våra pengar och hur vi vill hantera det, eller inte.
9: Vi ska också säga hej till Petter Larsson, kulturjournalist och författare.
11: Ja, hej hej.
9: Du är aktuell med boken Det är det här som kallas kärlek, som undersöker hur det går efter det där första dejtandet när det är dags att gå över till något mer stadigvarande. Så hur ser det ut då? Vilken partner väljer vi helst?
11: Ja, vi hörde uttrycket kaka söker maka här, och det är det dominerande mönstret att vi bildar par med dem som på olika sätt liknar oss själva. Nästan en slags narcissism i botten. Viktigast är förmodligen ålder, att vi bildar par med våra generationskamrater. Men även så inkomst, utbildningsnivå, trosuppfattningar, politiska värderingar och så vidare. Mm. Jag försöker gå igenom en radda sådana där faktorer i boken.
9: Om vi håller oss till ekonomi här då. Det handlar alltså om att vi väljer personer som är lika oss i stor utsträckning. Men kan man säga något generellt om vilka som förblir singlar?
11: Ja, ju högre inkomst du har, desto oftare lever du i par. Och det gäller både män och kvinnor. Det är 3 gånger så vanligt för låginkomstmän att vara ensamstående jämfört med dem med hög inkomst. Så att den här klassiska ensamma karriärkvinnan som ni har hört talas om, som valde yrkeslivet framför kraven på att sköta sitt hushåll. Ja, hon fanns, levde fram till kanske 1980. Sen försvann hon ur historien och ersattes av den ensamma arbetaren. äkta kvinnan. Mm. Så kan man väl komma ihåg att det är väldigt sällsynt att man inte är ihop med någon gång i livet eller bor ihop med någon. Det är nästan alla.
9: Mm. Men när det kommer till just till ekonomin, utveckla det här. Du sa att vi väljer gärna dem med liknande ekonomier, eller hur menar du?
11: Ja, det kan man ju se i så att säga, det statistiska utfallet, om man får uttrycka det så. Jag tror egentligen att inkomst i det här fallet, eller förmögenhet eller så, inte i sig självt är så viktigt, utan det är en återspegling av en persons status eller livsstil. Jag har svårt att se att man tar kreditupplysning på de man träffar. Va? Utan vi talar istället om delade intressen, musiksmak, värderingar. Och bakom dessa kulturella uttryck så lurar ofta en klasstillhörighet. Går du på konstutställning eller hockey? Ska ni åka på campingsemester eller ut och segla? Va? Mm. Så att inkomst blir för mig ofta, skulle jag tro, ett mått på status mer än pengar i sig själva.
9: Men är det ett problem att det ser ut så här?
11: Det är förmodligen inte alls något problem för paren. Istället så skapas en statusbalans inom paren som är bra. Man ser varandra som jämlikar, vilket jag tror är en god grund för en relation. Däremot så kan man tänka sig att det skapar en cementering av klassojämlikheter. Alltså,
9: på samhällsnivå då, menar du?
11: Ja, på samhällsnivå. Alltså så här, det här med likagiften. Om juristen gifter sig med ekonomen och städaren med barnskötaren, så då är det bra för paren antagligen. Men det ökar samtidigt ojämlikheten mellan olika par. Och då särskilt eftersom vi ser att det är de högsta inkomstskikten, företagsledare och läkare och så här. De är den mest slutna gruppen som ogärna gifter sig med någon annan. Mm. Och sen fortplantas de här ojämlikheterna i nästa generation, i barngenerationen. Vi får hushåll med mycket resurser och hushåll med lite resurser. Va? Och i nästa generation så överförs detta på barnen.
10: Mm. Låter som elitism snarare.
9: Lite så. I din research den här boken, Petter, så gjorde du också ett dating-experiment. Berätta, vad var det du gjorde?
11: Ja, det gjorde jag. Jag skapade en fake-profil på en dating-app som var som jag själv, med ett annat namn och en mycket tjusigare frisyr och så. Mm.
9: Men då måste du också beskriva dig själv ur en ekonomisk vinkel. Vem är
11: du? Högutbildad medelinkomsttagare, stå till vänster, ateist, hundvän tror jag att jag skrev med.
9: Mm. Skrev du någonting om
11: 58 år gammal?
9: Skrev du någonting om hur mycket du tjänar eller har på kontot?
11: Nej, det tror jag inte jag gjorde faktiskt.
9: Nej. Okej, berätta hur gick
11: det? Men jag skrev att jag jobbade inom media. Ja, men tanken var att se, de som nu tar kontakt med mig, liknar de mig och liknar de varandra? Mm. Och så hoppades jag få lite roligt material till boken förstås. Men det var ju värsta fiasko till att börja med. Jag var inte alls någon tiger i den här dejtingdjungeln. Så jag trixade lite, bytte frisyr och så småningom så var det i alla fall en handfull kvinnor som kontaktade mitt alter ego. Och de hade alla universitetsutbildning, ingen hade något uppenbart utländskt namn, de var i min ålder. Så de liknade varandra och de liknade mig. Och det där bekräftar egentligen bara vad forskningen också säger, att vi sorterar på ungefär samma sätt på nätet som i offline-världen.
9: Mm, så det blev din slutsats i det här?
11: Ja,
9: då?
11: Ja. Mm.
9: Men kärleken är väl inte blind, det har vi ju fått lära oss. Det stämmer alltså inte, eller?
11: Ja, det, för det mesta är nog kärleken tvärtom ganska förutsebar. Inte när det gäller precis vilken person vi kära ner oss, men vilken typ av person, hur gammal, hur utbildad och vilket yrke och så vidare. Vi lyder helt enkelt duktigt de sociala lagarna. Sen finns det lyckligtvis alltid naturligtvis underbara undantag och slumpmässigheter och ett utrymme för förändring, vilja och egen handling. Vi är ju inte robotar.
9: Mm. Man kan tänka på Victoria och Daniel där till exempel.
11: Ja, rikets mest välkända par. De är ju ett bra exempel på ett kraftfullt gränsöverskridande i ekonomi och i status och makt och så här. Mm. Och det är just när det sker Det är då vi ser det där särskilda romantiska skimret. Men att vi tycker att det skimrar lite om Victoria och Daniel, det beror ju på att vi vet att det tyvärr sker så sällan.
9: Mm. Ja, vi får tacka Petter Larsson, journalist och författare, och tack också Stina Wickhoff, Svenska Dagbladet.
10: Tack snälla.
11: Tack.
9: Ska jag och mina kompisar spara ihop eller var för sig när vi planerar en resa? Vi svarar på lyssnarfrågor senare här i Plånboken med mig, Anna Berg. Vi går mot den kallare delen av året och många börjar plötsligt tänka på elpriser. Och i vinter väntas det bli dyrare än på länge att förbruka el. För många hushåll innebär det en osäkerhet. Hur stor kommer notan att bli? Välkommen till programmet, Magnus Torstensson, elmarknadsanalytiker på Energiföretagen.
12: Tack så mycket.
9: Ja, högre elpriser än på länge väntas i vinter. Varför då?
12: Det beror på flera faktorer i vanlig ordning. Dels har vi det geopolitiska läget med kriget i Ukraina. Vi har oroligheterna i Hormuzsundet som då påverkar bränslepriserna, som påverkar elpriserna på kontinenten och som påverkar Sverige och Norden. I vanliga fall så har vi i Norden, vi har vattenkraft. Vi har väldigt mycket vattenkraft och det fungerar som en buffert mot de kontinentala priserna. Men i år så har vi haft mindre vatten än vanligt och det gör att den här bufferten är mindre och det påverkar såklart priserna. Sen ska man ju säga att förra året hade vi gott om vatten och det innebar att då hade vi relativt låga priser på vintern. Så just det här att priserna alltid beror på de momentana förutsättningarna gör det svårt att jämföra priser över tiden. Men det ser ut att bli dyrare i år, det stämmer. Mm.
9: Enligt Energimarknadsinspektionen så råder det ingen effektbrist, alltså tillgång på el just nu. Men ändå så väntas priserna stiga. Hur går det ihop?
12: Ja, här måste man ju skilja mellan det som är effekt och det som är energi. Effekt handlar ju om vad som händer just nu. Hur mycket vill vi använda precis nu? Hur mycket kan vi producera just nu? Och det där är den här effektbristsituationen, den händer vanligtvis någon gång i, eller risken ökar typ i februari i morgon när det inte finns sol och det inte blåser och det är jättekallt. Men vi ser inte en sån risk nu. Vi har inte den tendensen. Vi vet inte hur vintern ser ut. Utan priserna nu handlar mer om energi. Som jag sa, vi har mindre vatten än vanligt. Mm. Och då är det mindre som ska räcka fram till nästa vårflod till våren. Mm. Och det gör att det snålar med vattenkraftproduktionen nu för att den ska finnas där i februari när den behövs som mest.
9: Mm. Vi har gått från spotpriser som sattes en gång i timmen till att sättas en gång varje kvart. Hur har det förändrat våra elräkningar?
12: Egentligen har det inte förändrat dem alls. Utan övergången till kvartspris, det är just det här att vi har fått in mer vind och solkraft i systemet. Och det är ju väldigt svårt att förutse vädret. Och därför är det viktigare att ha en mindre upplösning som man hinner parera när det inte blåser och när solen inte skiner. Mm. Men det har ju samtidigt skapat nya produkter på marknaden. Att man har gått från timprisavtal till kvartprisavtal. Det är den förändring som har gjort. Men kostnadsmässigt ska det inte ha haft någon påverkan.
9: Mm. Välkommen också Claes Hemberg, energiekonom på NIB.
13: Hejsan.
9: Håller du med om den här bilden att det inte har påverkat priserna med de nya spotpriserna?
13: I teorin har det inte påverkat, men kvartspriset är någonstans dörröppningen för att vi ska kunna pricka in de här 8 öres elen istället för 2 kronors elen så vi kan själva välja när vi konsumerar och framförallt bilen kan välja åt oss. Vi själva ska inte upp i pyjamas på natten utan elbilen kan själva ladda till det billiga priset.
9: Mm. Men varför har det inte påverkat priserna? Vi har haft dem ett år.
13: Jag tror att vi är en ny värld vi lever i och vi har inte riktigt vant oss vid det. Energimyndigheten varnade senaste förra veckan för svängiga elpriser. Det här behöver vi lära oss. Det svänger mer för vi använder mer solel från Tyskland bland annat. Så att nu är det dags att börja lära sig.
9: Alltså vi konsumenter behöver lära oss.
13: Ja, precis. Och för tekniken, värmen hemma och elbilen, de är ofta redan preparerade för det här. Det är bara att vi måste ha kvartspris så att vi också betalar för rätt, kan man säga, rätt användning.
9: Är branschen för otydlig mot konsumenterna?
13: Det tycker jag absolut. Elbolagen är väldigt duktiga på att sälja, säg 12% rabatt fick jag från Vattenfall nyligen. Men de frågade mig inte om jag hade elbil eller om jag hade värmepump hemma. Om de frågade det, då hade jag ju fått kanske ett kvartspris, men rekommenderar de fast pris istället. Mm. Så att de måste ju fråga oss mer och, kan man säga, analysera vårt behov i större omfattning.
9: Magnus Torstersson, Energiföretagen, är ni för otydliga mot konsumenterna?
12: Nej, det vill jag väl inte säga. Nu vet jag inte vad Claes har råkat ut för direkt. Men jag kan ju säga att kvartspriser, visst, det kan ju ge möjligheter till att sänka sina kostnader. Men om man inte har möjligheter att anpassa sin förbrukning, då kan det bli betydligt dyrare. Och att man erbjuder ett fastprisavtal ett år som det här, när alla förväntar sig höga priser, det är kanske inget dumt råd. Men problemet är att allting är individuellt. Det handlar om var du bor, hur du värmer upp ditt hem, vem som bor och vilka vanor man har. Har man värmepump, har man varmvattenberedare eller elbil? Vill man styra, har man möjlighet att styra. Det går inte att ge något generellt råd.
13: Men då borde elbolagen fråga mig om jag har elbil, eller hur?
12: Det kan de ju göra, men de kanske... Nu säljer du ju värmepumpar, så du är ju lite part i målet.
13: Men du snackar om elbilar faktiskt, ja.
12: Mm. Ja, men värmepumpar och elbilar, det gäller ju att man har en stor last, alltså en stor förbrukningspunkt så att säga. Mm. Annars så en lägenhetskund tjänar ju ingenting på kvartpriser.
9: Claes Hemberg, om vi ska tillåta oss att generalisera här lite nu då, hur stora höjningar ska man räkna med inför kommande vinter?
13: Tittar jag på prognoserna så rör det sig om 10-15% eller 500 kronor för en vanlig villa och kanske bara 70 kronor för dig i lägenhet, så att det är du villa som måste lära dig det här kvartspriset, så är det.
9: Förutom att förstå och anpassa oss efter den komplicerade elmarknaden så får vi konsumenter ofta höra att man ska duscha lite mindre, man ska stänga av tvn och wifi under natten och så vidare. Är det verkligen där vi ska lägga vår energi?
13: Men räknar vi på så kanske duschen, en kortare dusch sparar 3% av vår elräkning. Så det är ganska små pengar, även här med spisen eller strykjärn. Utan fokusera på värmen hemma och elbilen. Om vi gör det rätt, då kan vi spara kanske 20% tack vare kvartspriset. Så att, låt den jobba åt dig.
9: Hur gör vi det rätt då?
13: Ja, först ha kvartspris och sen koppla upp elbilen och värmen mot wifi så de kan leta upp hur elpriset rör på sig. Jag skulle säga att 8 av 10 elbil, 8 av 10 värmepumpar fixar det här idag.
9: Och då sköter det där sig själv medan jag ligger och sover.
13: Ja, precis.
9: Gör elbolagen allt de kan för att vi konsumenter ska hitta de bästa elpriserna? Det har vi varit lite inne på. Men vad är det du saknar? Vad vill de att de
13: borde göra? Att de analyserar och frågar mig, vad har jag för produkter hemma? Hur tänker jag? Vad är jag? Istället för att skrämmas med, alltså att det kan bli dyrt i vinter och så vidare. Så många skulle kunna sänka sina elpriser, men det är bara 1 av 6 som gör det. Mot i Finland så är det 1 av 3 och i Danmark är det över varannan. Så att,
9: varför är det sådana skillnader där, tror du?
13: Jag tror de har blivit bättre på att förklara folk hur de ska agera. Och lärt folk att du kan faktiskt påverka. I Sverige har varit lite grann, staten fixade åt dig. Och det märks den här år då att det går inte att fixa. Vi kan inte skydda oss mot tyska elpriser.
9: Magnus Torstensson, hur ska vi konsumenter förstå det här och hitta de bästa elpriserna?
12: Ja, men du, i första hand att kontakta ditt elhandelsföretag. Då kan du få hjälp. Det är ju självklart, om man träffar på en generell säljare så har de ju sitt akord eller vad man nu ska tänka på. Men det är ju alltid öppet för en kund att ta kontakt med sitt elhandelsföretag och då kan beskriva sina individuella förutsättningar.
9: Ja, vilken hjälp är rimlig att kräva?
12: Ja, det är hur långt det är ett snöre.
9: Claes Hemberg, du sa igår när vi pratade i telefon att du tyckte att elmarknaden skulle funka lite mer som banken. Kan du förklara där hur du menar?
13: Om vi talar om bolån så får man då en rekommendation, rådgivning, man sitter ner och jämför. Men på elmarknaden så ringer man och så får man ett elavtal, punkt slut. Det finns ingen, ska man säga, konsumentanpassning som man skulle absolut kräva av elbolagen. Och det kommer säkert, det bara, vi är inte där än. Priserna är så höga och de svänger så mycket så vi måste komma dit. Och det här kvartspriset borde ju vara det som man får automatiskt, inte månadspris som idag får automatiskt om man inte alls väljer.
9: Tack Claes Hemberg, energiekonom, och tack också Magnus Torstensson, elmarknadsanalytiker på Energiföretagen.
12: Tack.
14: Vad är det du har köpt?
9: När jag läser recept står det ofta att jag kan byta ut socker mot honung för att få en hälsosammare variant. Men honung är väl också socker? Om jag vill använda ett hälsosammare alternativ till just socker, vad ska jag satsa på då? Det undrar vår lyssnare Malin. Ja, hyllorna i butikerna, de dignar av alternativ till det vita sockret. Vissa av dem är flera 100% dyrare än just det där sockret. Välkommen till programmet, Ulrika Davidsson. Du har skrivit flera kokböcker och du driver också ett företag där du säljer onlinekurser med inriktning på mat för ett friskare och längre liv.
0: Ja. Hej! Hej, tack!
9: Du väljer ju ofta bort vitt socker i största möjliga utsträckning. Varför gör du det?
0: Det är ju att jag vill ha ett jämnt blodsocker och socker och även samt socker som man då marknadsför, det påverkar faktiskt också blodsockret. Så att jag tänker till hur kan jag göra för att ha ett opåverkat blodsocker helt enkelt. Och sen är det faktiskt också kalorier. Och jag tänker också på att inte komma upp i för höga kalorimängder. För det gör man väldigt lätt om man äter mycket socker. Och då är det viktigt att välja rätt socker.
9: Vi ska säga välkommen också till dietist och kokboksförfattare Sara Ask. Du har skrivit en hel bok om bara socker, eller hur?
15: Det stämmer, ja.
9: Välkommen.
15: Tack.
9: Vad är det största missförståndet kring socker?
15: Alltså jag skulle nog säga att det största missförståndet är att det är nästan lite som ett gift och att det har några magiska fettbildande egenskaper som det inte har.
9: Men nu sa ju precis Ulrika här att hon undviker socker för att undvika kalorier. Hur går det där ihop då om det inte är fettbildande?
15: Socker innehåller ju kalorier precis som andra, alltså protein och fett gör. Men det innehåller inte mer kalorier än vad andra kaloriinnehållande ingredienser gör. Däremot så är socker lite lurigt för att det är ju väldigt gott. Så sockerrika produkter som godis, glass, kakor och sånt är väldigt lätt att äta lite för mycket av. Så att det är ju inte så att jag förespråkar socker på något sätt. Men jag tycker det är viktigt att det blir en saklig diskussion om socker.
9: Mm. En vuxen person ska enligt nordiska näringsrekommendationer äta max en halv till ungefär en deciliter socker per dag. Hur mycket äter vi då?
15: Vi ligger faktiskt på populationsnivå ungefär där. Mm. Men det är stor variation. Vissa äter mycket mindre och andra äter mycket mer. Men framför allt det som har hänt de senaste 50 åren det är att vi har skiftat från att ha ätit socker i form av fikabröd och sånt till att få i oss mer socker via läsk, godis och sånt.
9: Mm. Om vi håller oss till själva sockret nu då, som man bakar med eller lagar mat med. Vår brevskrivare Malin här, hon säger att recept hon läser föreslår att man ska byta ut socker mot honung till exempel.
15: Mm.
9: Men då blir det ju dyrare. Mm. Svensk honung kostar över 200 kronor kilot medan strösocker kostar runt 13 kronor kilot. Gör det någon skillnad i kroppen om vi byter ut det vita sockret mot till exempel honung?
15: Den möjliga fördelen med honung i det fallet om man ska baka på det, det är att det är sötare än socker så man behöver mindre mängd. I teorin åtminstone så höjer det blodsockret lite mindre än vad det vanliga sockret gör. Men anledningen är att det tar omvägen över levern för att brytas ner och det är inte nödvändigtvis hälsosammare. Så jag skulle inte säga att det är för kroppen som man väljer honung istället för socker när man bakar utan det är för att man vill åt den smaken i så fall.
9: Mm. Ulrika, jag har tittat lite på dina recept och du väljer ju fibersirap ibland, du väljer agavesirap eller honung framför sockret. Varför gör du det?
0: Jag skapar ju recept för olika, alltså alla människor är olika också. Och ska jag skapa då ett kalorisnålt recept, då kan jag skapa ett recept där jag använder sötningsmedel. Och det är inga kalorier och då är det många som uppskattar det. Men sen kan jag också skapa ett chokladmuffinsrecept med då agavesirap. Men jag tänker ju, precis som vi pratade om här, att jag har väldigt mycket mindre. Om det står i ett normalt recept när man gör muffins så kanske det står 2 deciliter strösocker. Och när jag skapar nya recept så kanske jag då använder bara 0,5 deciliter agavesirap. Så att jag tänker ju så. Och det kan jag säga också, jag tycker egentligen alla de här gamla recepten på bakverk, så där det står 2 eller 3 deciliter socker, man kan faktiskt dra ner på sockret och äta riktigt vanligt.
9: Men jag tänker, varför väljer du liksom sirap eller honung istället för socker? Jag menar, du kan ju dra ner och hälla i mindre socker. tycker också.
16: Ja, men det kan man, absolut. Men jag blandar det för smaken, för jag tycker att det är godare med honung om jag till exempel gör en müsli.
9: Men är en kladdkaka?
16: Alltså jag bakar också kladdkaka med vanligt socker, men jag försöker dra ner det. Men eftersom jag skapar recept till min målgrupp som faktiskt vill ha, vill utesluta och ta bort socker, så använder jag då en lite mindre mängd utav antingen då agave eller honung, eller så går jag mot sötningsmedel. Men sötningsmedel har ju en liten bismak som jag egentligen inte är så förtjust i, men det finns en del som vill ha det.
9: Det finns bland annat en rad sockersubstitut i handeln som innehåller stevia. Det kan kosta många fler hundra lappar än mitt socker. Vad är stevia för något, Sara?
15: Stevia är egentligen stevioglykosider som är ett väldigt, väldigt sött ämne som utvinns ur en växt som heter stevia. Mm. Jag tror att det är 300 gånger sötare än socker, så man behöver väldigt liten mängd. Och så blandas det ut med en utfyllnad så att man kan använda en deciliter mot en deciliter socker. Just. Ibland så är det också i små droppar ifall man vill tillsätta i kaffe eller så.
9: Men är det hälsosammare än det vita sockret?
15: Alltså det ger inte några kalorier, så att det tränger inte ut vanlig näringsrik mat. Men det är ju inte så att det är något hälsomedel, om man säger så.
9: Ulrika, går du baka med den här ersättningsprodukten, eller de som innehåller stevia?
16: Jag använder faktiskt inte så mycket stevia i min bakning. Jag tycker att det är väldigt sött.
9: Ja, du tycker att det är för sött?
16: Ja, jag tycker det. Ja. Men det fina är ju då att man bara kan använda en matsked eller två matskedar istället för att använda då kanske 2 deciliter socker. Sen finns det då kanske lite olika varumärken. En del är utblandade som vi pratar om. Eller så finns det kanske renare då. Dropparna är nog renare kanske.
9: Men vänta nu. Om jag står hemma i köket och bakar en kladdkaka och så droppar jag i stevia istället för socker. Det måste ju hända någonting här med själva processen, bakprocessen.
15: Ja, men det är precis därför man behöver, om man ska byta ut när man bakar, då behöver man ha någonting som ger volym och textur. Då kan man inte bara droppa i, för då, precis som du säger, det blir ju någonting som saknas då. Så att dropparna tror jag är avsedda för att smaksätta kanske en drink eller en kopp kaffe eller så. Mm. Ja, inte heller något stort. Det står inte mycket stevia hemma hos mig.
9: Nej. Ulrika, du sa att du tycker att stevia är lite för sött. Jag tänker att vi ska köra ett klassiskt blindtest här för att se om man känner någon skillnad då, om du sätter stevia så här nu.
16: Ja,
9: vi har 3 olika sötningsprodukter här i studion. De ligger i små separata skålar med olika skedar. Jag skickar en till dig där. Varsågod. Eller jag kan ta en liten smak själv här. Ska jag se om jag...
16: Och vad är det vi väljer på för socker då? Det är lite olika,
9: i en skål så finns det stevia, precis som vi pratade om. I en annan skål så finns ett syntetiskt framtaget sötningsmedel. Du grinar illa här nu. Och i tredje skålen så har vi vanligt sötsocker. Och strösocker, jag kan säga att det här första var inte strösocker. Det här är en annan.
16: Ska jag gissa?
9: Ja.
16: Jag tror att det är ett sötningsmedel som... Ja, jag tror inte det är stevia.
15: Men jag håller med, det där vi smakade nyss var väldigt äckligt sött.
9: Fruktansvärt.
16: Jag lovar, att det är stevia då.
9: Åh gud, vad konstigt.
16: Det här är ju stevia.
9: Ja. Man blir nästan lite varm.
16: Nej, men
9: du
16: förstår då att vi inte har det här så mycket hemma i våra i vårt
9: kök. Förstår det.
15: Är nu får vi på att äta skålen.
9: Ja, nu behöver vi lite socker här då. Ja, ja.
16: Det är socker, eller hur?
9: Det här är socker.
16: Ja, det var ju det. Man ser det också.
9: Alltså det är en skillnad på tuggmotståndet. Mm. Den här stevia-varianten, den smälter ju nästan på tungan.
16: Men jag vill också säga så här, det förändras också när man bakar med det, hur det smakar också.
9: Ja, ska vi gissa här nu då? Vilken var den ni fick först? Kommer ni ihåg ordningen?
16: Sötning. Det är någon typ av sötningsmedel.
15: Ja,
9: Och det andra?
16: Det var stevia.
9: Där var vi överens. Och det tredje var helt vanligt socker.
16: Ja,
9: ja, det var inte så svårt att känna skillnad på de här tre. Om man nu, Sara, om man nu börjar ersätta socker med sådana syntetiskt framtaget socker, sådana produkter som inte kommer från växtriket, då blir det ännu dyrare. Då kostar det runt 400 kronor kilot.
16: Mm.
9: Påverkar det kroppen annorlunda än vitt socker?
15: Ja, det gör det lite beroende på vilket det är man väljer dem. Men dels finns det ju de som är helt fria från, eller mer eller mindre helt fria från kalorier. För att de är så otroligt söta så man behöver så lite. Och den stora poängen ändå är att de ofta inte höjer blodsockret. Så har man diabetes till exempel, eller om man har en begynnande diabetes, tycker jag att de definitivt spelar en väldigt viktig roll. Men jag skulle ju överlag säga så här som Ulrika sa, att minska mängden i recept istället, minska mängden socker och så jobba med lite andra smaker och framförallt vänja dig vid att saker inte behöver vara jättesöta.
17: Men om jag ändå vill byta ut det, för det är ju det våran lyssnare Malin efterlyser, hon vill ju byta ut det vita sockret. Kan ni förstå ändå att Malin känner sig vilsen bland de här produkterna när hon står och försöker förstå och välja i butiken?
16: Absolut, det förstår jag. Men jag tycker man ska, det är någonting som heter matglädje också. Det är ganska mycket stress runt allt det här. Och jag tycker man ska försöka ta ner det och njuta av socker när man kan göra det, men inte för ofta.
15: Och jag instämmer helt och fullt i det Ulrika sa angående brevskrivaren. Jag tänker att de här olika specialsötningsmedlen som hon kanske står framför. Det är jättebra att de finns för de som verkligen behöver dem.
17: Och Malin då?
15: Ja, jag tänker ju så här att hon står där och känns förvirrad kan ju också delvis handla om just det här som jag sa inledningsvis, att man tänker att sockret är jättedåligt. Men här handlar det om balans. Och hon kan definitivt använda socker. Gärna kanske se så här, är det så att jag behöver verkligen så mycket som det står i receptet, eller kan jag dra ner lite igen? Kanske tillsätta lite söta kryddor som kanel, kardemumma och sånt där, beroende på vad det är man gör. Lite vanilj till exempel.
17: Så om jag ska sammanfatta, vitt socker, det är inte ett gift. Dra ner på mängden socker och, ja, nu drar jag en egen slutsats här, men man kan låta bli ganska många av de här dyrare produkterna om
15: Absolut.
17: Man inte är sjuk och behöver dem för sin
15: Precis.
17: Hälsa.
15: Mm.
17: Det var allt för den här gången. Tack Sara Ask, dietist och kokboksförfattare. Tack också Ulrika Davidsson. Och vill du som lyssnar att vi ska fördjupa oss i någon produkt som du har sett eller är sugen på att köpa, skriv till oss på planboken@sverigesradio.se. Nu ska vi svara på lyssnarfrågor om privatekonomi. Och därför säger jag välkommen till Patrik Siban, Småspararguiden.
18: Tackar.
17: Vi börjar direkt. Hej, jag har fått ett arv och tänker att jag ska investera i fonder, men jag blir inte klok på om jag ska välja indexfonder eller aktivt förvaltade fonder. Vad är skillnaden och vad får jag för pengarna? Det undrar Oskar. Ja, Patrik, vad är skillnaden?
18: Ja, passivt förvaltade fonder, indexfonder, är ju typiskt billigare för att de är enklare. Man får en fond som replikerar ett index, så den följer ett recept kan man säga. En aktiv förvaltad fond, då är det någon som faktiskt gör ett aktivt jobb i att försöka prestera bättre än index. Alltså hitta aktier som ska liksom överträffa det här indexet. Så det är två olika inriktningar. Så det är mer eller mindre arbete och mer eller mindre pris för arbetet kan man säga.
17: Mm, vad tycker du att man ska satsa på då? Indexfond eller aktivt förvaltade fonder?
18: Ja, jag tycker ju att man ska kika på vad forskningen säger. Och den rekommenderar ju låga avgifter. Och det får man ju i de här indexfonderna. Så att det är lätt för mig att säga, titta på vad forskarna säger, och de är ganska överens om det här.
17: Men när du säger så, det är ju ändå en tjänst man köper, det är någon som aktivt sitter och letar efter fonderna. Varför inte det? Varför inte det värt att betala för, tänker du?
18: Ja, men i andra branscher så brukar man vilja betala för att man får mer kvalitet. Och här köper, om man väljer en aktivt förvaltad fond, då gäller det att hitta en person som är skicklig. Så att det är värt att betala för det här jobbet. Och det svåra med det här är att det är väldigt svårt att veta vem som är skicklig. För det enda man har att titta på är ju hur det har gått tidigare. Och då säger forskningen också att historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Så att forskarna har både liksom kommit fram till att det inte är värt att betala. Och även om det finns aktörer som historiskt har varit skickliga, så är det hopplöst att lista ut vilka de personerna är i framtiden.
17: Men många väljer ju att köpa aktivt förvaltade fonder ändå. Vilka är fördelarna?
18: Ja, men man kan säga att om man ändå vill, om man inte nöjer sig med det här vanliga liksom medelvärdet av avkastningen, man vill liksom chansa, gambla på att det skulle vara spännande att ha mer, ja, då måste man ha aktiv förvaltning. Annars så vet man ju att man får ju precis bara det indexet erbjuder. Mm. Så det är väl det, eller om man, indexfonder är ju väldigt stela, och det finns ju en kritik mot att de om alla investerar i indexfonder. Vem är det som bevakar, vem är det som kör egentligen då? Det är ju ingen som har liksom åsikter om vad en aktie är värd. Så det ligger någonting i det, men bedömningen att vi är inte där, problemen är inte där, vi är inte där än helt enkelt. Så i framtiden kanske aktiv förvaltning får en bättre ställning egentligen.
17: Jag brukar fråga dig när vi pratar om fonder. Du pratar om låga avgifter på fonder och högre avgifter. Vad är då en låg avgift?
18: Ja, jag gillar att hänvisa till myndigheterna. Pensionsmyndigheten pratar ju ofta om 0,2%. Det är en typisk global indexfond. Det är ett riktmärke man kan ta sikte på.
17: Mm. Nästa fråga kommer från Sally och hon skriver så här. Jag har en fråga angående pengaöverföringar från ett konto till ett annat. Det tar ju i regel en dag om man inte gör överföringen i samma bank. Men var tar pengarna vägen under den tiden de färdas från den ena banken till den andra? Och vem tar hand om räntan? Det är ju oändliga transaktioner som sker varje dag och någonstans måste ju pengarna finnas. Det skriver Sally.
18: Mm.
17: Ja, vad är
18: Riksbanken.
17: Pengarna?
18: Riksbanken sitter och trycker på de här. Ja, men alla pengar skickas först digitalt dit till Riksbanken och sen fördelas de här ut på bankerna. Och samtidigt så delar bankerna information sinsemellan så att de vet var de får med lite uppgifter om det kanske står ett meddelande på överföringarna och såna saker.
17: Men den här räntan då som Sally är lite nyfiken på, vem tjänar på den?
18: Ja, det är inte Riksbanken utan det är bankerna som får det. Jag försökte räkna lite grann, om man för över 10 000 kronor, då är det 50 öre man tappar i grova drag. Mm. Och på något sätt så, lite betalt, de gör ett jobb ändå. Så att det är inte här bankerna liksom, tjänar mycket pengar, menar jag. Det är på andra ställen. Så att, ja, det är väl rimligt ändå.
17: Andrea skriver, vi är ett kompisgäng som planerar en resa ihop inom de närmaste åren. Varje person kommer pytsa in 500 kronor i månaden till en av oss som ansvarar för reskassan. Men här går åsikterna isär. Vissa av oss tycker att vi ska satsa på att få ut så mycket som möjligt, det vill säga investera i fonder med hög risk eller krypto, medan jag är mer försiktigt lagd. Hur ska vi tänka? Ja, är det en bra idé att investera i väntan på den där resan?
18: Ja, det här är en ganska spännande fråga. För att det hänger mycket på vad är det för resa de ska göra. Att om de vet precis vilken resa det är och vad det kostar. Och de vet hur mycket de kan spara, hur lång tid de har på sig. Då kan man ju räkna ut om de kommer få upp pengarna på den här spartiden. Och om de märker så här att vi vill resa till ett ställe, det är dyrt och vi kommer inte ha råd med det. Ja, då måste man ju gambla för att man ska lyckas. Och då måste man investera i någonting som är... som kan ge en hög avkastning. Men då ska vi vara beredd på att då kan man ju också göra att den här resan till Nya Zeeland blir till Gotland istället, eller vad det nu blir. Så att det hänger väldigt mycket på vad de har för förväntningar och om de kan acceptera en kortare resa.
17: Mm, om man vill gamla då, vad ska man satsa på då?
18: Ja, alltså jag tycker ju krypto ska ju... Ja, jag är ju inte fan av krypto överhuvudtaget. Det är för mycket gambling för mig. Jag tycker att om man vill gamla, då är jag inne på det här med att sätta pengarna på aktiemarknaden i breda, billiga fonder. Det är ju inte en typisk rekommendation att spara på börsen när man sparar på kort sikt. Men om man är beredd att ta riskerna här för att liksom kunna bli av en spännande resa, då är det det jag skulle göra snarare än krypto.
17: Mm, och hur länge, du säger man sparar på kort sikt, hur lång tid om man nu investerar på det sättet, hur lång tidshorisont ska man ha?
18: Ja, alltså, typiska tumregeln är att 10 år eller längre är börsen. Och det här är ju inte tal om några 10 år om jag förstår rätt. Så det blir ju att inte följa tumreglerna att göra på det här sättet. Egentligen ska man ju ha pengar på sparkonton när man sparar på 1 eller 2 sikt. Sådär.
17: Nu har ju André och hennes vänner ett upplägg där en person ansvarar för allas pengar. Vad tänker du om det upplägget?
18: Ja, det kanske är praktiskt här, men det kan ju bli tokigt. En person som sitter på andras pengar, om det skulle bli så att man kanske är i någon form av beroende eller behöver pengar till något annat, så kan det ju bli konflikter här. Och man kan ju upprätta juridiska dokument och skuldebrev och sånt.
17: Det låter komplicerat.
18: Ja, nej, jag är inte fan av det. Så att det vore ju bra om man sparade var en för sig, men då tappar man ju det här att man gör det tillsammans. Så det blir det här grupptrycket och man ser det gemensamma. Så att här finns det nog en del tjänster som kan lösa det här. Alltså banker och sparappar, de vet ju att folk har såna här önskemål, så att det är inte alls omöjligt att man söker efter det här med spara tillsammans eller målsparande kanske heter, så kan man nog göra det var en för sig, men att man ser det tillsammans ändå.
17: Mm. Men jag tänker, om det här gänget nu landar i att de ska spara var och en för sig, den här personen i gänget som är beredd att gambla då, om den börjar investera i fonder så kommer det jättebra. Och så sitter Andrea med sina pengar på ett lågräntekonto.
18: Och en tredje med krypto. Nej, men det blir jättetokigt. det vore bra om man gjorde samma lika här. För att om alla stoppar in lika mycket pengar men någon har liksom förlorat allt på krypto, hur hanterar man det? För den är inte åka med på resan då, eller ska de andra? Liksom, ja, det vore bra om man gjorde likadant här.
9: Mm. Så rekommendationen blir?
18: Gör likadant, försök hitta någon bra sparapp och överväg att liksom, ta mycket risk om ni är beredda att ta konsekvenser om det inte går bra.
9: Mm. När mitt bankkonto slutade fungera för några år sedan så gick jag till banken för att få hjälp. Det var vår nästa brevskrivare som skriver så här. Där uppmanades jag att fylla i en kundkännedomblankett. Men eftersom jag upplevde att jag fick ett oprofessionellt bemötande så skrev jag inte på blanketten. Jag bad istället om att få avsluta kontot. Dock behövde jag ändå fylla i blanketten för att kunna avsluta kontot. Och nu flera år senare så fortsätter banken dessutom att varje månad dra pengar från kontot för bankkortet. Trots att de inte tillhandahåller den här tjänsten för mig. Ja, Patrik, kan det stämma? Kan de dra pengar när hon inte tar del av tjänsten? Eller hon eller han? Jag vet
18: ja,
9: inte.
18: Men det är någon form av avtal som har skrivits på här om att använda någon form av tjänst och då betalar man för det tills man säger upp det här avtalet. Och jag har förstått det som att avtalet är inte uppsagt utan man har snarare blivit spärrad att ta ut sina pengar. Det är en annan sak. Så jag tror banken inte har gjort fel på den punkten. Det här måste man ju liksom en formell uppsägning av kontot för att man ska slippa betala de avgifterna.
9: Vad tänker du om det här bemötandet då?
18: Ja, men det låter ju som att ett oprofessionellt bemötande handlar om sekretessfrågor här. Eller så.
9: Ja, jag ska berätta att det som mer stod i det här brevet som jag skalade ner lite, det är att personerna har blivit mottagen i en korridor där det finns andra kunder och bankanställda. Aha, just det. Och känner sig lite kränkt här för att det har gått till på det sättet.
18: Så ja, men bankerna brukar ofta hänvisa till sekretess när vi journalister ställer frågor. Sådär. Och nu verkar banken slarva med sekretessen liksom själva. Och det, ja, men det är såklart, så här får det inte gå till. Man ska ju få, liksom, inga andra kunder ska ju få höra vad man själv har för liksom, konton och belopp. Och det låter konstigt tycker jag.
9: Kunden här vill ju avsluta kontot eftersom han inte vill fylla i den här blanketten. Varför är kundkännedomblanketten så viktig för banken?
18: Det här handlar om att motverka penningtvätt. Och jag menar, för 20 år sedan då kände man inte igen sig i de här liksom, rutinerna. Men det är nya tider nu och Finansinspektionen de har bevakning på att bankerna sköter det här. Och det spelar ingen roll att beloppen kan upplevas vara små och obetydliga. Det, reglerna är reglerna och bankerna har fått känna på när Finansinspektionen tycker att de missköter det. Det har kostat miljonbelopp i sanktioner. Så bankerna de agerar utifrån vad myndigheten tycker om de här sakerna. Så jag förstår att det blir så här då för kunderna. Att det blir liksom stramt och fyrkantigt.
9: Går det att få ut de här pengarna på något sätt utan att fylla i blanketten?
18: Nej, alltså bankerna får göra så här. Så det är en rimlig ordning. Så det, man får fylla i blanketten. Och sen om man tycker att blanketten är för ingående, då kan man ju klaga till någon klagomålsavdelning och eventuellt dra det till Allmänna reklamationsnämnden om man tycker att det är för ingående frågor.
9: Mm. Lena har noterat att banken har börjat ta ut en avgift varje gång hon gör bankomatuttag. Att ta ut 1000 kronor kostar nu för tiden 20 kronor. Hon påpekar det orättvist i att banken tar betalt av henne samtidigt som hon inte har någon ränta på sitt lönekonto. Nu undrar hon om det är bankens avsikt att tvinga in henne och andra att använda betalkort istället för kontanter.
18: Ja, nej, men det här handlar ju om kontantautomat som heter Kontanten. Och de har ju rätt att ta ut en avgift och det tycker jag är faktiskt ganska rimligt. För de är inte en del av banken. De försöker så här hjälpa till och erbjuda kontantuttag. Så att de har en ansträngd ekonomi har jag förstått när jag läst på om det här. Så att de har det inte lätt. Och, ja, de försöker
9: det är
18: bara erbjuda
9: en privat
18: egentligen.
9: Aktör som
18: Exakt,
9: säljer den här tjänsten.
18: Exakt, en privat aktör som erbjuder, försöker lösa det här samhällsproblemet egentligen med kontanter. Så att det är rimligt att de får betalt för jobbet de gör. Det är svårt att bedriva den här verksamheten tror jag.
9: Det var allt vi hann med idag. Tack Patrik Siban, småspararguiden. Har du någon fråga till oss så skriv till planboken@sverigesradio.se. Jag heter Anna Berg och det här var allt för nu. Producent idag, ja, det var Linda Akten som vanligt. Reporter Jonathan Lockstal och Daniel Högberg skötte också som vanligt tekniken. Hej då!
19: Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
20: Går det att ändra sin dygnsrytm för att bli mer i fas med omgivningen Och ska individen anpassa sig efter samhällets norm för vakenhet och sömn, eller tvärtom?
21: Problemet är att vi är utomhus i snitt en timme om dagen. Det där är den stora problematiken. Är vi bara ute en timme om dagen och har elektrisk ljus inomhus, då kan vi ha vilka rytmer som helst i vårt samhälle naturligtvis, eftersom vi är utomhus så lite. Men om man går ut på morgonen, då blir man morgonmänniskor. Är man ute på kvällen, då blir man mer kvällsmänniskor.
20: Men vadå, tror du att överhuvudtaget fanns några kvällsmänniskor innan det fanns elektriskt ljus?
21: Absolut, det finns lite extrema individer då som har ännu långsammare rytmer, så det är jätteovanligt, men det finns då personer som har då en genetisk avvikelse eller polymorfism som då säger att man kan ha en väldigt långsam rytm, och de har då en non-24-hour disorder faktiskt, som gör att de kan inte anpassa sig till 24 timmars liv, de har kanske en rytm mot upp 26 timmar till exempel.
20: Och då blir det jobbigt.
21: De skjuter på dygnet kontinuerligt.
22: I hjärnan på Louise Epstein.
23: En mängd spännande avsnitt finns i SR-appen, och efter nyheterna så hör vi om varför det är smartare att vara hygglig än att vara egoistisk. Klockan är 3.
24: Svenska myndigheter har kortlagt

0: notera att brottsligheten pågår i industriell skala. Upplägget bygger på osanna fakturor och möjliggörs genom sammankopplade kluster av tusentals bolag och identiteter. I kartläggningen har man identifierat misstänkta transaktioner på totalt 2,9 miljarder kronor, varav 75% inom Sverige.
1: Sverige är ett land som det är lukrativt att bedriva ekonomisk brottslighet i och med lättillgängligheten till bolag och de sårbarheter som finns kring bolag.
2: Reporter här, det var Simon Andrén. Kan jag berätta att en federal domare i USA stoppar Trump-administrationen från att använda skattepengar till politisk tv-reklam, rapporterar Reuters. Reklamen som hyllar president Trump har fått kritik från både demokrater och republikaner. Vita huset säger att Trumps politiska kommitté ska betala reklamen framöver. 8 orangutanger har släppts ut i det fria på Borneo i Indonesien efter att ha räddats från sommarens skogsbränder, rapporterar BBC. De släpptes i ett naturreservat där det finns mat, vatten och kontakt med andra skogsområden. Totalt räddades 46 orangutanger undan bränderna på Borneo. Det var Ekot klockan 3.
3: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
4: Det här med humor är svårt. Hilde och Hassan fattar ingenting av filmen som ska sälja Sverige utomlands. Något som också är svårt att prata om, det är problemet med att som förälder förlora kontakten med sina barn. Det är vanligare än man tror. Jag heter Åsa Linderborg och mig hör ni i norsken, svensken och dansken. Här i P1 eller i appen Sveriges Radio.
5: Eller lyssna när vi sänder om en timme här i morgonen. Nu hör vi om varför det är smartare att vara hygglig än egoistisk.
6: I hjärnan. På Louise Epstein.
7: Människan har ett segdraget rykte som egoist. Men de allra flesta delar med sig, köar civiliserat och kör inte mot rött. Hur kan hyggligheten förklaras? Och varför är osjälviskhet ofta en bättre strategi än egoism när det handlar om överlevnad och ett roligare liv?
8: Gäst är Peter Gärdenfors, professor emeritus i kognitionsvetenskap.
7: Peter, egoism eller osjälviskhet, vad tycker du är mest lockande att tänka på?
9: Som privatperson så kan jag inte låta bli att tänka på båda sakerna. Det gör man ju dagligen. Jag ska välja att, om jag ska hjälpa min vän till helgen eller om jag ska åka ut på landet och slappa. Jag ska välja om jag ska ge mer pengar till Rädda Barnen eller om det är bra som det är. Va? Mm. Men från forskningssynpunkt är det mycket mer spännande att tänka på vad är osjälviskhet och varför kan vi se detta hos människor och andra djur faktiskt.
7: Men varför är det mer intressant än egoism?
9: Jag har ett biologiskt perspektiv på människan. Det vill säga, jag vill se människan som en produkt av en evolution och en urval. Och då verkar det ju som om egoismen är mest naturlig. Att man vill göra saker som gynnar en själv. Och därför blir det lite svårt att förklara osjälviskheten.
7: Och det som är svårt att förklara är mer lockande än det som är lätt att förklara.
9: Naturligtvis, för en forskare är det alltid så.
7: Är det så?
9: Jo, ja. Mm.
7: Hur skulle du definiera osjälviskhet? Vad är det?
9: Alltså det är någonting man gör som hjälper en annan på något sätt, men som innebär en kostnad eller ett besvär för dig själv. Det är den korta definitionen.
7: Alltså måste det alltid vara ett besvär? Kan man inte bara göra det här osjälviska och så njuta?
9: Men då räknas det inte som osjälviskt. Naturligtvis är handlingen kopplad till känslor och det kommer vi att prata mer om.
7: Det är kopplat till känslor. Men om du skulle komma med ett exempel på en typisk osjälvisk handling, hur skulle den se ut då?
9: Det är väl att ge pengar till en hjälporganisation eller att hjälpa en vän som behöver, fast det innebär ett besvär för mig själv.
7: Mm, fast det tar emot lite.
9: Det tar emot, jag kunde gjort något annat.
7: Kunde gjort något annat roligare. Mm. Men det finns ju de som är väldigt osjälviska och de som inte är alls osjälviska. Vad är huvudorsaken till det?
9: Det finns inte ett svar på den frågan. Alltså det finns personlighetsskillnader. En del föds mer osjälviska än andra. Det finns säkert skillnader i hur man blir uppfostrad, alltså den sociala bakgrunden. Och sen finns det kulturella skillnader. Alltså det är ganska stora skillnader mellan hur osjälvisk man är i

0: olika kulturer.
1: Är det det?
0: Österlandet är mer i allmänhet mer osjälvisk än vad vi är i Västerlandet.
1: Det är intressant alltså. Ja. Vad tänker du om det så där spontant?
0: Nej, frågan är, vad är det som har gett upphov till de här skillnaderna? Jag har inget svar på den frågan.
1: Nej, men vi kan prata om det
0: ändå. Vi kan prata om det.
1: Och nu Peter, ska vi prata om en grej som jag vet du tycker om. Vi ska prata om Darwin.
0: Mycket gärna.
1: Du gillar Darwin?
0: Jag gillar evolutionsteori och Darwin var teorins upptäckare.
1: Men vad trodde Darwin mest på? Egoism eller osjälviskhet när det handlar om överlevnad?
0: Han hade svårt att förklara osjälviskheten. För honom så verkade selektionsmekanismerna på individerna. Det var individerna som blev valda. Och det verkade ju då som att om en individ bara tänkte på sig själv, vad som gynnade individen i överlevnad och fortplantning, så var det det som förklarade vad som hände.
1: Men vad var det Darwin inte riktigt hade koll på?
0: Han begrep inte ärftlighetsmekanismerna. Alltså för den naturliga evolutionen fungerar på variation av individer, selektion mellan individerna och ärftlighet av egenskaperna. Han hade någon liten teori om ärftlighet men den fungerade inte. Och han kunde inte förklara varför vi ibland uppträdde osjälviskt.
1: Mm. Men på den tiden så fanns ju inte genetik på samma sätt som det finns idag. Alltså kunskapen om genetik fanns inte riktigt.
0: Nej, Darwin publicerade sin bok 1859 och Mendel publicerade sina resultat i början av 1860-talet. Men det dröjde ända en bra bit in på 1900-talet innan Mendels teori om genetiken fick genomslag.
1: Mm, så att det var alldeles för tidigt för Darwin att ha koll på det här.
0: Han hade ingen bra teori om ärftlighet.
1: Men sen hände det något stort. Det blev 1970-tal och den brittiske evolutionsbiologen Richard Dawkins gjorde entré. Och han publicerade boken Den själviska genen. En bok som populariserade biologerna William Hamilton och John Maynard Smiths teori om släktskapsselektion. Vad tänkte du när du läste den här boken?
0: Jag blev mycket fascinerad därför att det var ett skifte ifrån att det var individerna som var selekterade till att det var selektionen skedde på gennivå. Och om man tänker på generna i fokus så blir det ganska naturligt att säga att jag kan hjälpa mina släktingar därför att de delar mina gener. Så genom att gynna mina släktingar så gynnar jag mina gener. Det perspektivskiftet här fick en stor betydelse inom biologin.
1: Mm, och på svenska så heter den här teorin, alltså teorin om släktskapsselektion. Men varför gjorde den här teorin många biologer väldigt nöjda? De var missnöjda när de bara hade Darwin, men när den här teorin kom så blev de nöjda. Varför?
0: Den har främst använts för att förklara beteendena hos sociala insekter som bin och myror. Där de flesta individerna arbetar stenhårt för att hjälpa drottningen. Men förklaringen är att arbetarna är mer nära släkt med drottningen än vad syskon normalt är. Alltså den genetiska mekanismen hos myror och bin gör att de är 75% släkt med drottningen. Till skillnad från andra djurarter där vi normalt är 50% släkting med våra syskon.
1: Men alltså, nu pratar du om bin. Du och jag, vi är människor. Kan man verkligen tillämpa samma teori på människor?
0: Du kan använda samma teori för att dina gener vinner på att du hjälper dina syskon och dina kusiner och dina barn naturligtvis.
1: Men alltså, hur kan mina gener vinna på att jag hjälper mina syskon?
0: Därför att du ökar deras chans till överlevnad och reproduktion. Och då blir chansen för att dina gener blir flera, de blir större.
1: Så att om jag kommer hem till min syster och diskar, så blir hon kanske på bättre humör och då ökar chansen att det kommer bli lite fortplantning. Det kommer ut en bebis som har vissa genetiska likheter med mig.
0: Ja.
1: Så simpelt.
0: Så simpelt.
1: Men hur långt tycker du att man kommer med den här teorin för att förstå varför vi människor är ganska schyssta mot varandra?
0: Du kan klara av schyssthet mot släkten. Men vi som människor är ju mycket mer schyssta mot andra individer också. Och det klarar sociobiologin inte av att förklara. Så du måste ha andra mekanismer för att förklara det. Och då handlar det om att jag kan hjälpa dig, så kommer du att hjälpa mig sen. Det är alltså en utväxling, ett gemensamt samspel här som kommer att i långa loppet att gynna oss båda.
1: Så att jag förstår att om jag är snäll mot dig idag så kanske du är snäll mot mig om 3 veckor.
0: Ja.
1: Så enkelt.
0: Ja.
1: Alltså det här låter ju jättebra, men i verkligheten så är ju människor ibland jättestygga mot sina släktingar och även stygga mot sina vänner. Hur kan man förklara det då?
0: Sociobiologin kan förklara varför vi är hyggliga mot våra släktingar. Men det kan inte förklara varför vi är hyggliga mot människor i allmänhet. Och då finns det någonting som vi kan kalla för ömsesidig altruism eller ömsesidig osjälviskhet. Jag hjälper dig så hjälper du mig sen. Den hittar man hos vissa andra djurarter. Så apor kan, jag klär dig på ryggen och så klär du mig på ryggen sen.
1: Men då gör de det ungefär samtidigt, inte 3 veckor senare.
0: Nej, och vi har en mycket längre framförhållning. Men vi har också en annan mekanism som betyder att jag hjälper någon helt obekant individ. Därför att du ser att jag är en hygglig person. Och det betyder att nästa gång du träffar mig så tycker du att okej, nu kan jag hjälpa dig, va? Det här kallas för indirekt ömsesidighet. Mm. Så att den mekanismen har vi bara hittat hos människor, inte hos några andra djur. Och den bygger väldigt mycket på att jag får ett bättre rykte om jag hjälper obekanta individer.
1: Och varför bryr man sig om sitt rykte som människa?
0: Därför att det bestämmer väldigt mycket i vad mån andra är villiga att samarbeta med dig.
1: Ett dåligt rykte, det är ingen fördel.
0: Nej, och nej. Har du riktigt dåligt rykte så åker du ur gruppen.
1: Och vad, hur blir livet då?
0: Det är det värsta som kan hända en människa, att bli utstött.
1: Men sen är det också rätt intressant, för den här principen, den här moraliska principen, att det du vill att andra ska göra mot dig, det ska du också göra mot alla. Alltså den gyllene regeln. Den finns ju väldigt många olika kulturer och religioner. Vad kan det handla om, att det är samma princip på så många ställen?
0: Det betyder att osjälviskt beteende är ganska gynnsamt för individer. Men det är viktigt att tänka på att den gyllene regeln gäller inte alla individer. Alltså i 3 Mosebok står det att du ska älska din nästa som dig själv. På engelska står det love thy neighbor. Det älskar din granne. Och faktum är att vi som människor, vi har en grupp av individer vi samarbetar med. Men så finns det andra individer vi totalt struntar i, vi kan vara elaka mot och så vidare. Så den här uppdelningen i en ingrupp och en utgrupp är ganska väsentlig. Och den är tyvärr ganska stark, så att vi har den här tendensen att samarbeta med de som är i gruppen. Och ja, den förklarar ganska mycket varför vi är osjälviska. Men vi är inte osjälviska mot alla.
1: Men det här begreppet vi och dem, vad väcker det för känslor hos dig?
0: Det är nog svenskans farligaste ord, för att vi sorterar in världen i vilket fotbollslag man hejar på, vilket parti du röstar på, vilken nation du tillhör, vilken religion du har. Alltså vi har många olika sätt att skilja mellan vi och dem, men vi behandlar de som vi betraktar vi helt annorlunda än de som vi betraktar som dem.
1: Men i ett större perspektiv, är det bra eller dåligt för mänsklighetens överlevnad?
0: Det är bra i stort perspektiv, men vi måste vara medvetna om den här, att vi har en väldigt stark tendens att dela in folk i vi och dem. Och det kan vara begränsande.
1: Men det skulle ju också kunna leda till ett 3rd världskrig, och då är det kanske inte bra för överlevnaden.
0: Det gör det. Det allra bästa vore om hela världen vore ett enda vi. Men det är nog väldigt svårt att uppnå.
1: Både djur och människor kan alltså vara osjälviska, och nu har jag tänkt att vi ska prata lite om skillnaden här. Om vi tar vår närmsta levande släkting, schimpansen, hur osjälvisk är en schimpans?
0: De är väldigt egoistiska. I allmänhet är de rätt elaka typer och tänker väldigt mycket på sig själv. Ett bra exempel är faktiskt att schimpanser inte delar mat med varandra, utom i mycket sällsynta fall. Vi människor, vi delar alltid maten med våra närmaste i alla fall. Däremot så finns det fall där de är osjälviska genom ett ömsesidigt utbyte. De kliar varandra på ryggen eller putsar varandra, och så turas de om med individer du känner som du har samarbetat med tidigare. Du måste skapa en tillit mellan ett par av individer.
1: Men då för mellan 6 och 8 miljoner år sedan, då skildes ju människa och schimpans åt. Alltså vad hände under den här perioden, tror du, när det handlar om just osjälviskhet?
0: Alltså den stora skillnaden är att vi anpassade oss till ett liv i öppna landskap, medan schimpanserna stannade kvar i skogen när vi kommer ifrån. Och livet på öppna landskap betyder att födan var mer osäker. Och det betyder att vi som grupp så tjänade vi på att dela föda. Om jag lyckades med en jakt en dag eller lyckades samla mycket nötter, så kunde jag dela med någon annan som inte lyckats. För att då kunde den personen hjälpa mig nästa gång när jag var hungrig. Och det här ledde till en mycket mer utökat samarbete inom gruppen. Det ledde till att vi delar mat. mat människor emellan.
1: Det är liksom normalt att dela med sig där.
0: Det finns i alla kulturer att dela mat med sig.
1: Är det därför när någon kommer hem till mig så frågar jag alltid, vill du ha något att äta?
0: Det är kanske en anledning till
1: och
0: det.
1: Min pappa var upprörd, han frågade alltid när jag var barn och vi hade varit hemma hos någon, fick du något att äta eller dricka? Och om då svaret var nej så tyckte han att det var en tveksam flock jag hade hamnat hos.
0: Ja.
1: Kan du förstå det?
0: Absolut.
1: Men då människan hamnade på savannen, var tvungen att samarbeta med mer, dela med sig av maten. Men vad tror du hände med egoisterna under den här perioden?
0: De blev utstötta. Och det är ganska tydligt att vi har som människor lärt att oss att de som är väldigt egoistiska, de blir impopulära. De får inte vara med i vi-gruppen eller ingruppen. Och det finns många mekanismer för att stöta ut en individ och ett samhälle. Och det är det värsta som kan hända en individ, alltså man inte får vara med längre i en grupp.
1: Så att då tror du att människan som grupp blev mindre egoistisk successivt?
0: De som blev utstötta fick förmodligen färre barn och det betyder att de som var kvar i gruppen, det blev en selektion för att vara mindre egoistisk. Vi har på något sätt avlat fram oss själva som mindre egoistiska, precis som vi har avlat fram husdjuren som är vänligare mot oss och som kan samarbeta med oss på ett sätt, så har vi avlat fram en vänligare människa, en mer osjälvisk människa.
1: Alltså rent biologiskt, mindre...
0: Ja, mindre egoistisk.
1: Peter, nu ska jag berätta en sak för dig här. För flera år sedan så turistade min man och två av våra barn i Italien. Och de hyrde en lägenhet i Verona för han ville gärna att barnen skulle få se Venedig. Och mannen de hyrde av, han var prydlig och berättade att han hade varit bankdirektör. Men så ville han se deras pass. Min man var helt övertygad om att de höll på att bli utsatta för ett bedrägeri. Och så ringde han mig. Alltså han var upprörd. Louise, vad ska jag göra? Vi var tvungna att visa passet. Och då sa det ingen fara. Det är ganska normalt att man får visa passet. Det är inte steg ett i ett bedrägeri. Och så sa jag, de flesta är ju hyggliga.
0: Ja, de flesta är hyggliga. Men vi har olika former av tillit. Och tillit är en väldigt viktig variabel när det gäller samarbete. Och här finns det stora kulturella skillnader i tillit. Alltså det finns undersökningar om hur mycket folk litar på varandra. Och då visade det sig att de nordiska länderna ligger väldigt högt när det gäller tillit. Kina ligger också ganska högt exempelvis. Men andra länder ligger lågt. Va? Och hamnar du i en kultur där du är osäker på om du kan lita på människorna eller andra så blir det kanske lite svårare att samarbeta.
1: Men samtidigt då, alltså osjälviskhet är bra, vi kommit fram till, det kan ha enorma fördelar. Men det finns ju också människor som inte är osjälviska och hyggliga. Och hur gör man då för att vara lite lagom misstänksam? Man ska liksom tro på människorna för man vet rent statistiskt är de flesta snälla och bra. Men den här bankdirektören, han kunde ju bara sagt att han var bankdirektör fast han inte var det. Hur ska man tänka där?
0: Nej, du ska vara vaksam naturligtvis. Alltså, som du säger, människor är inte alltid osjälviska utan det är hela tiden en balans mellan att vara egoistisk och osjälvisk. Så att vaksamhet är väsentlig. Och det finns olika nivåer av vaksamhet. Alltså, jag litar på dig, men kanske i andra situationer så möter jag en person som jag börjar fundera på, kan jag lita på den här individen eller ska jag göra någonting annat? Du går igenom olika scenarier helt enkelt.
1: Men då, om vi återvänder till bankdirektören som hyrde ut en lägenhet till min familj. Han hade också då tagit fram flera espressobryggar och även lite gott kaffe.
0: Det var ett tecken på samarbete.
1: Men vad kan ligga bakom en sån handling? Han hade ju inte behövt ta fram några espressobryggar eller gott kaffe.
0: Därför att om han får ett gott omdöme om uthyrningen av lägenheten så kan han hyra ut flera gånger. Alltså det här med rykte är ju något som är oerhört väsentligt för människan. Vi är den enda djurart som bryr oss om vårt rykte. Och vi samarbetar gärna med de som har gott rykte. Vi vill inte samarbeta med de som har dåligt rykte. Så att ryktet är en väldigt viktig faktor när det gäller osjälviskhet.
1: Eller så var det bara så att han hade själv velat få gott kaffe om han hade varit i Sverige.
0: Han kan ha följt den gyllene regeln, ja, men jag tror att i sådana här ekonomiska sammanhang är det kanske bättre att fundera i termer av ryktet.
1: Jag tycker också det är rätt intressant, för under de senaste decennierna så har det kommit en del forskning som har visat att osjälviskhet faktiskt ofta lönar sig i längden. Osjälviska är lyckligare, mer sociala och sen får de också högre lön.
0: Ja, det finns säkert kopplingar till detta. Och en intressant faktor är att evolutionen har sett till att vi får känslor som gynnar osjälviskheten. Alltså vi har en faktor som förstärker vårt osjälviska beteende. Vi blir glada av att hjälpa andra.
1: Alltså belöningssystemet blir aktivt.
0: Vi får högre oxytocinnivå när vi hjälper andra.
1: Men alltså om du nu har så stora fördelar, högre lön, bättre sociala relationer, en del studier också har pekat på att det kan bli fler barn också i medeltal, då kan man ju undra varför är inte alla osjälviska jämt?
0: Vi är mycket mer osjälviska än vad andra djurarter är, men naturligtvis det finns alltid tillfällen där du kanske kan smyga undan någonting och vara egoistisk och ingen annan märker det, för om ingen annan märker det så påverkar det inte ditt rykte.
1: Men du tycker att du är inne på något jätteintressant, alltså är det rimligt att jag som människa går och jämför mig med en schimpans och därför tycker att jag är ju bättre än schimpansen?
0: Vi brukar inte göra det, men som forskare är det väldigt intressant att göra det.
1: Mm. Men det kanske man kan börja med om man tar lite godis i hemlighet. Så om någon klagar kan jag säga, men hade jag varit schimpans så hade jag ätit upp allt, punkt.
0: Ja, och hade du varit 3-åring hade du också gjort det. Alltså att den här osjälviskheten föds inte med, utan det är någonting som vi lär oss. Alltså små barn är mycket mer egoistiska än vad man är som vuxen. Så att du lär dig det genom att du lär dig att vara rättvis och att andra tycker illa om dig om du är egoistisk och så vidare. Så att den här schimpansen finns i oss när vi är små.
1: 3-åringen och schimpansen är rätt lika.
0: De är rätt lika.
1: Mm. Men osjälviskhet, jag tycker också det är jätteintressant vad vi kan välja och vad vi inte kan välja. Hur mycket kan man egentligen välja ett osjälviskt beteende, tror du?
0: Nu är vi inne på det stora problemet om den fria viljan.
1: Ja, och det älskar jag. Jag vill gärna prata om den fria viljan. Ja. Vad tycker du?
0: Naturligtvis, det här är kärnan av den fria viljan. Alltså, ska jag välja att tänka på mig själv eller ska jag hjälpa andra? Va? Det här är ju ett val som vi står för dagligen, nästan varenda situation. Att vi har det här valet. Och i många fall väljer vi att vara osjälviska.
1: Mm. Men det är ju intressant det här med fri vilja. För i andra avsnitt här av Hjärna på Louise Epstein så har vi haft med personer som säger det finns ingen fri vilja. Det är bara biologi.
0: Jag håller inte med. Det finns en fri vilja. Sen vad den består av, det är en helt annan historia.
1: Så du menar att en människa har en förmåga att välja mellan ett osjälviskt beteende och ett själviskt beteende?
0: Bland annat, vi har många andra val också.
1: Mm. Men sen är det också lätt att lura sig själv och tro att vi är mycket schysstare än vad vi är.
0: Ja, det finns ganska många undersökningar som visar att vi är bra på att lura oss själva.
1: Mm. Och då kommer vi in på något annat jättesvårt. Hur vet jag om mitt beteende är osjälviskt eller inte?
0: Du ser det nog i det långa loppet, framförallt på grund av hur andra människor reagerar. Så fungerar det för mig i alla fall.
1: Men har du frågat dig någon gång, var det här osjälviskt eller var det egoistiskt?
0: Varje dag.
1: Varje dag? När gjorde du det senast?
0: Det kommer jag inte ihåg.
1: Nej, det kan man inte komma ihåg. Men om vi vänder lite på det, alltså osjälviskhet har flera poänger, men vad händer om vi aldrig är själviska, aldrig tänker på oss själva? Det är alltid kompisarna som ska ha det bra, aldrig man själv.
0: Moder Teresa är ju paradexemplet på den osjälviska människan som ägnade hela sitt liv åt att hjälpa andra. Jag tror att en del situationer så kan vi faktiskt vara egoistiska. Och om man hela tiden tänker på att vara osjälvisk, kanske du missar en del situationer som gynnar dig själv. Där du skulle kunna vara egoistisk utan att du förlorar någonting på det.
1: Mm, för man kan också tänka sig att om man aldrig vilar, för att man ska alltid vara till för andra. Mm, mm. Till slut blir man kanske en riktigt jobbig människa.
0: Ja. Att vara oegoistisk hela tiden kan också bli dåligt i det långa loppet.
1: Så man får fundera lite.
0: Du har hela tiden val.
1: Hela tiden val. Avslutningsvis, Peter, vad beror det på att osjälviskhet ofta är en bättre strategi än egoism?
0: Därför att du är en social individ, du samarbetar med andra individer och samarbetet fungerar bättre, gynnar dig mera om du är osjälvisk för det mesta.
1: Så enkelt är det.
0: Ja.
1: Så man ska satsa på osjälviskheten om man kan välja.
0: För det mesta.
1: Men Darwin, vad tror du han hade tyckt om han hade möjlighet att lyssna på oss nu?
0: Han hade framförallt varit väldigt intresserad av de här teorierna om gener. Han förstod inte ärftligheten och kunde inte förklara de här sociala fenomenen, att vi är snälla mot våra släktingar eller mot våra grannar. Han hade säkert velat veta mer om hur de här teorierna fungerar.
1: Men när han hade hört dig säga det finns en fri vilja, vad hade han tyckt om det, tror du?
0: Det har jag ingen aning om.
1: Visst hade det varit spännande.
0: Det hade varit spännande att höra Darwin.
1: Det är lite synd att Darwin inte kan resa i tiden. Och tänk om han hade suttit här inne i studion.
0: Det hade varit mycket intressant.
1: Så roligt att prata med dig, Peter. Tack så jättemycket.
0: Tack ska du ha. Det blev ett bra samarbete.
1: Ja, vi höll inte på att bråka det för mycket.
0: Vi var oegoistiska på det sättet.
1: Absolut.
2: Gäst var Peter Gärdenfors, professor emeritus i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet. Producent var Kiki Möller, och det går bra att skriva till oss på adressen hjarnan@sr.se. Och alla avsnitt av I hjärnan på Louise Epstein finns att lyssna på i Sveriges Radios app.

0: Beth Orton, Call Me The Breeze. Och här är vår senaste granskning från medierna.
1: Sverigedemokraterna vill utreda hur väl public service klarar av sitt uppdrag.
2: Det finns stora delar av väljarkollektivet som anser att public service har en bias, som man skulle säga på engelska, eller att man inte lever upp till opartiskheten.
1: Men går det här verkligen att undersöka vetenskapligt?
3: Om vi beskriver en sakfråga på ett visst sätt eller inte, och utifrån då kanske ett liberalt perspektiv eller ett konservativt perspektiv, det är mycket mer en bedömning.
1: Hela programmet om svårigheten att studera balansen i journalistik.
4: No one can consume or understand 100,000 definitions.
1: Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierrot.

0: Opartiskhet, en dygd för journalister i allmänhet och för public service-journalister i synnerhet. Här i radion i allmänhetens tjänst har det till och med varit ett uttalat krav sedan 1925. Men den eviga frågan är ju, är public service opartiska? Nej, säger vissa.
1: Medborgare som tenderar att rösta vänster har ett exceptionellt högt förtroende, medan väljare till höger har ett lägre förtroende. Och de visar, de tvistar om orsaken till varför det ser ut så här.
0: Så här lät det i riksdagens talarstol när Sverigedemokraternas Alexander Christiansson debatterade de nya riktlinjerna för public service för knappt ett år sedan.
1: Men i pragmatismens anda så väljer jag att uttrycka mig så här. Om det finns vinklingar och styrningar av innehållet för att gynna en viss ideologisk inriktning, så är det ett allvarligt problem för demokratin.
0: Han berättar att man nu, en gång för alla, vill avgöra den här ständigt omdebatterade opartiskhetsfrågan.
1: Så det räcker helt enkelt inte att sopa denna problematiken under mattan längre. Och därför ska en extern forskningsstudie som belyser villkoret om opartiskhet genomföras på ett bredare plan. Och det är bra för transparensen, i förlängningen demokratin, vilket alla goda demokrater naturligtvis borde vara för.
0: Ja, som vanligt när man inte kan komma överens lämnar man med varm hand över det till forskarna. De, om några, borde väl kunna dundra in ett slutgiltigt objektivt svar. Vi ska ägna hela programmet idag åt frågan: vad kan vetenskapen egentligen säga om de så omtvistade begreppen opartiskhet och politisk slagsida? Det som på engelska heter bias.
2: Just det, det är nästan som att man känner igen sig, eller på att säga, att det har varit lite tv.
0: Och vi ska börja i Sverigedemokraternas riksdagskansli.
3: Det är min sista intervju som
2: är det så?
3: Politisk talesperson.
2: Vem tar över efter dig då?
3: Mattias Karlsson.
2: Okej.
3: Okay. Ja.
4: Ja, här är han. Den avgående kulturpolitiska talespersonen för Sverigedemokraterna, Alexander Christiansson.
3: Det finns stora delar av väljarkollektivet som anser att public service har en bias, som man skulle säga på engelska, eller att man inte lever upp till opartiskheten.
4: Man skulle nog kunna säga att SD är det mest public service-kritiska partiet i riksdagen.
3: Nej, men så här, vi är ett stort parti idag och vi har allt ifrån rivbyggnaderna, strös allt i jorden, låt det aldrig växa någonting där igen. Det liksom finns den delen, och sen har vi hela vägen upp till inte minst min egen partiledare som uppskattar public service enormt mycket och som tycker att public service ska vara brett och stort. Och det är klart att däremellan någonstans så ska vi som parti landa i någonting som vi tycker är rimligt.
4: Alexander Christiansson var med och utformade Tiderregeringens nya riktlinjer för public service som gäller för de kommande 8 åren. En punkt som Sverigedemokraterna så fick igenom var en sorts vetenskaplig genomlysning av kravet på opartiskhet.
3: Jag som politiker ska inte välja ut vilken forskningsgrupp, för det hade ju varit väldigt märkligt. Utan det är bolagen själva som ska ta fram det här och göra detta, och det är ålagt nu i det nya sändningstillståndet. Det här är oerhört komplicerat, vill jag säga. Det är fruktansvärt svårt. För det kan lika mycket handla om att man säger någonting som inte lever upp till opartiskheten, men det kan också handla om att man inte säger vissa saker. Och det går ju aldrig att bevisa. Så det här är mycket komplext, vill jag vara tydlig med. Men det jag kan göra som sverigedemokratisk kulturpolitisk talesperson, det är att säga till mina väljare i alla fall att okej, ska vi ha ett public service? Ska det finnas ett gemensamt public service som vi alla är med och finansierar? Så kan jag åtminstone ställa det som krav att man ska arbeta med den här frågan om löpande liksom undersökningar av just frågan om opartiskhet. Och det var det jag fick in. Jag tror inte det kommer räcka dessvärre.
4: För SD är det här viktigt för att visa den stora grupp högerväljare som har tappat förtroendet för SR och SVT att man faktiskt gör något. Att man tar deras åsikt att public service har en vänsterliberal slagsida på allvar.
2: Om vi bara ändå försöker på något sätt prata om hur man nu skulle bära sig åt. Alltså, har du någon tanke om hur man skulle kunna bära sig åt för att kunna nå det där svaret som ni är ute efter, så att säga?
3: Men jag tror, som jag sa också, att jag tror inte att det kommer att lösa direkt problemet. För att de här, alltså, när public service gör bort sig, vilket man gör i tid och otid, då skapar det bränsle för liksom en känsla i människor. Och den känslan kan sträcka sig från att man sitter och tittar på Aktuellt varje kväll och på Agenda på söndag, och känner man sig att liksom, ja, men jag måste alltid ha på mig mina glasögon, mina ideologiska glasögon, för att kunna uttyda vad de egentligen menar och vad som är sant och vad som inte är sant och så. Det finns allt ifrån den gruppen till de som liksom, där det ger bränsle till konspirationsteorier rakt av. Och det är klart att däremellan så måste vi, som jag säger, jag tror inte den forskningsrapporten kommer lösa det, men jag tror att snarare dialog. Jag tror att det måste vara grunden i all demokratisk utveckling. Dialog, öppen dialog, där man genuint och ärligt kan ha samtal om problem, utmaningar, och inte bygga upp de här stigmatiserande åsiktskorridorerna där vi kan inte prata om invandring, vi kan inte prata om liksom feminism, eller vi kan inte prata om public service, för det där hämmar bara den demokratiska utvecklingen, och det gäller inte minst just opartiskhetsfrågan för public service.
2: Men vad tycker du själv då? Är de opartiska? Klarar de av det uppdraget?
3: Nej, men ingen är opartisk. Att hävda det, bara vi kan börja där. Det blir så patetiskt när man säger att public service är opartiskt. Då har man ljugit i inledningen av diskussionen. Det är klart ni inte är. Det är klart att ingen är opartisk, för vi är människor. Och vi kommer alltid färgas av de vi umgås med, den miljö vi är i. Och jag tror att journalister i Stockholm kanske lever ibland i en liten sluten bubbla. Inte alla, men det finns liksom de tendenserna. Och då har man en världsbild. Och tro att det inte skulle påverka hur du som journalist framhåller ett visst ämne, då är man ju naiv och lite dum i huvudet. Och det är det jag menar är problemet. Så kan vi bara vara ärliga om det, så kanske vi alla kan komma ut ur våra filterbubblor, som tyvärr växer på, genom sociala medier och så, och överallt, och mötas någonstans. Och där kan vi ha den dialogen, och det hade varit jättebra för Sverige.
0: När liknande krav på att utreda hur väl public service lever upp till sin opartiskhet tidigare framförts, så har svaret varit: det har redan gjorts. För vid Göteborgs universitet har de studerat det här i decennier. Och det är sant. Men vad som också är sant, det är att det som de studierna mäter är för det första bara det som faktiskt publiceras 4 veckor inför ett val, och för det andra framförallt på en höger-vänster dimension.
5: Alltså vänster-höger kommer vi åt bra, men om man pratar om Galtan då, om man vill ta det perspektivet, så är det ju inte, vi har försökt göra en del tester och det kan funka, men det tar väldigt, väldigt mycket resurser, och jag vet inte om vi har möjlighet att göra något på det, men vi kanske ser om vi kan komma åt det på något sätt, men det här är svårt.
6: Bengt Johansson är professor vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet. Den här intervjun är från i våras i ett reportage som handlade om de så kallade medievalsundersökningarna. De studierna har pågått sedan 1979 och är, som Bengt Johansson säger, bra på att mäta balansen på en vänster-högerskala. Men i dagens politiska landskap rör sig ju politiken och den allmänna debatten om opartiskhet också kring andra dimensioner. Galtan, det vill säga en dimension mellan frihetlig, liberal och traditionell konservativ, är en som återkommer. Och här är det mycket svårare att studera systematiskt, säger Bengt Johansson.
2: Vad är det som är så svårt?
5: För det är mycket mer bedömning.
2: Mm.
5: Och det, bedömningar tar tid, och bedömningar blir ju också lite mer osäkra. Så att det blir svårare att göra. Alltså när det som varit bra med vår undersökning, som är bra, det är ju att den är väldigt enkel. Alltså vem pratar, vad pratar de om, vem pratar de om och gör de det positivt eller negativt. Och bedöma om en nyhetsvinkel är liksom, om du beskriver en sakfråga på ett visst sätt eller inte. Och utifrån då kanske då ett liberalt perspektiv eller ett konservativt perspektiv. Det är mycket mer en bedömning. Det är mycket, mycket svårt att göra och du måste gå igenom. Ska du då tröska igenom då 5-6 tusen artiklar och inslag? Det är svårt helt enkelt. Jag säger inte att det är omöjligt, men det är svårare.
6: En annan aspekt som är viktig att komma ihåg när det gäller medievalsundersökningarna, det är ju att de bara studerar artiklar som har publicerats. En partiskhet eller slagsida kan ju också gömmas i de ämnen eller vinklar som aldrig ens skrivs eller berörs.
5: Och det är ju en annan undersökning man får göra i så fall. Det kan ju inte sådana här typer av utbudsstudier svara på, utan då måste man ju samla in. Det fanns ju, alltså har ju funnits inom medieforskningen ganska många exempel på vad man kallar för extra mediedata, och att man ska jämföra mediebilden med andra typer av data. Och det är ju en variant då, som man kan göra, som man gjort, börja med redan på 70-talet att göra den här typen av analyser. Men det har också varit en kritik redan då om att jämför man mediebilden, kanske man måste jämföra mediebilden med verkligheten på något sätt. Eller andra verkligheter eller andra typer av data för att se hur väl speglar den egentligen vad som händer.
7: Welcome to Uncommon Knowledge. I'm Peter Robinson.
6: Ett uppmärksammat försök att hitta en sån här yttre måttstock, något att jämföra mediernas bild av verkligheten med, gjordes 2005 av de amerikanska forskarna Tim Grossclose och Jeffrey Milieu.
7: His new book, Left Turn: How Liberal Media Bias Distorts the American Mind.
6: De undersökte vilka tankesmedjor amerikanska nyhetsmedier citerade och jämförde det med vilka tankesmedjor politikerna i kongressen hänvisade till. På så sätt kunde forskarna placera medierna på samma politiska höger-vänsterskala som kongressledamöterna.
8: The New York Times, for instance, has a slant quotient of about 74. It happens that Joe Lieberman has a political quotient, PQ, of about 74. So according to my method, the average New York Times article sounds about like the average Joe Lieberman speech.
6: New York Times hamnade alltså ungefär på samma politiska position som den demokratiska senatorn Joe Lieberman. Och enligt forskarna som senare skrev boken Left Turn lutade nästan alla de undersökta nyhetsmedierna åt vänster.
7: Of the 20 you examined, 15 proved more liberal than the ordinary American, including all three major television networks.
8: 18 out of 20.
6: Men den här studien har också fått kritik. För det kan ju finnas många förklaringar till att en tidning citerar vissa tankesmedjor mer än andra. Det kan ju handla om vad som är på nyhetsagendan eller att en tankesmedja citeras för att den granskas kritiskt. Så mest kanske studien sätter fingret på hur svårt det är att hitta en rättvisande måttstock att jämföra mediernas bild av verkligheten med. Bengt Johansson menar att om man vill komma åt de här mer svårfångade aspekterna av opartiskhet så behöver man ofta lämna de stora statistiska undersökningarna och istället granska enskilda frågor mer på djupet.
5: Nej, men oftast är det ju så att då är det ju mindre material. Då är det ju inte liksom den här typen av stora kvantitativa material. Utan då är det oftast mer kvalitativa analyser på lite mer begränsat område. Man kanske går in på en viss fråga, en viss studie eller en viss perspektiv och tittar på hur den belyses då. Och då är ju det är lite svårare att göra det på så stora material. Men det är möjligt att vi kommer längre när vi börjar jobba nu mer med sådana här big data-analyser som vi kan jobba med språkmodeller och se om det är i alla fall en möjlig väg. Jag säger inte att den är den enda, men man försöker och det finns en del liksom, lite lovande exempel på det.
0: I den engelskspråkiga forskningen är media bias ett stort forskningsområde och på ett sätt är det enkelt att förstå. Det handlar om att studera systematiska skevheter eller snedvridningar i till exempel journalistik. Och inom det här fältet finns, som Bengt Johansson var inne på, stora förhoppningar på vad AI ska kunna göra.
9: Hi, my name is Timo Spinde. I'm a postdoctoral researcher and coordinate Media Bias Group.
10: So what is media bias then?
9: Well, there are many definitions, so it's pretty difficult.
6: Timo Spinde, som idag koordinerar forskningsgruppen Media Bias Group, hade för 6 år sedan en vision. Han skulle bygga en sajt som med hjälp av AI skulle ranka hur biased olika nyhetsartiklar var.
9: Something like Ground News, in case you know it.
6: Sådana här sajter finns ju redan idag, både i Sverige och internationellt. Ground News, som Timo Spinde nämner, har du kunnat höra om här i medierna.
9: I wanted to make something similar, but while programming on it, I felt that it was pointless because I didn't really know what a perspective is. And it's so hard to communicate with others about this because every time I talk about it, like you kind of have to start with Adam and Eve again.
6: Nej, det gick inte, säger Timo Spinde, att med heden i behåll bygga någon sajt som skulle ranka olika nyhetsartiklar utifrån deras slagsida. För utöver det självklara, det som kanske redan Adam och Eva då kunde slå fast, att all journalistik gör urval och därmed per definition är biased, finns det inga gemensamma definitioner av vad som skulle analyseras?
9: Like the concepts used to describe bias are so blurry and academic and a bit strange, and like it's really difficult to agree on anything, and there's nothing like that.
6: Handlar slagsidan man försöker undersöka om vilka ord som används? Handlar det om vilka perspektiv som lyfts fram? Handlar det om hur frågorna ställs? Vilka källor som används? Eller handlar det om vem som får vara hjälte och bov i dramaturgin? När Timo Spinde läste den forskning som gjorts på området tyckte han helt enkelt att det var en total röra. Tusentals studier, men också tusentals definitioner.
9: So, in a major push to address this, we won a grant last year which allows us to build a taxonomy and feedback that through a community.
6: Det Media Bias Group just nu håller på att göra, det är att försöka skapa ordning i det här, säger Timo Spinde. Eller med ett finare ord, bygga en gemensam taxonomi.
9: No one can consume or understand 100,000 definitions. So, like we take them and we try to synthesize them.
6: Genom att använda AI har de matat in enorma mängder data, studier på media bias och försöker sedan förstå vilka de gemensamma nämnarna i alla definitioner är. Hitta ett gemensamt språk och förståelse för olika typer av medial slagsida.
9: And like one result of this, for example, would be that lexical, linguistic and biased by word choice, which kind of all refer to like how the sentence or the text is describing something, are unified and make one thing out of them. Like a norm, so that it's just easier to talk about what we all address.
6: Timo Spinde, som lagt många år på det här, är föga förvånande övertygad om att det här projektet kommer att ros i land. 2028 ska en första lansering ske och därefter finns det, om Timo Spinde får som han vill, en gemensam begreppsförståelse för vad som egentligen ska analyseras när det handlar om media bias.
9: We need to get all the big players on board, have like one big event with top-tier journalists, top-tier AI researchers, top-tier industry professionals, policymakers, government officials, psychologists, and then we will show them early 2028 like this taxonomy that we have made. And we are going to say, all right, guys, we took 150,000 documents. We extracted all definitions that we could find with like 90% confidence. Then with 2 processes, we unified this into a list, which is human comprehensible and completely transparent.
6: När medievalsundersökningarna vid Göteborgs universitet drog igång sent 70-tal, då mättes spaltmeter i tryckta tidningar med linjal. Idag, 50 år senare, kodas fortfarande artiklarna i det 4 veckor långa urvalet av människor. Över tid har deras sätt att kategorisera och analysera förändrats. Men i stora drag är det samma kodbok som används än idag. Det Media Bias Group nu försöker göra är ju på ett sätt att skapa ett liknande system. Fasta kategorier för att mäta politisk slagsida. Men, och det är ju det centrala då, tanken är ju inte att en människa i nästa steg ska analysera, utan en AI. Och fördelen är ju då given. Inga begränsningar behöver ske i urvalet.
9: You could already do this analysis, right? The computational power to do this kind of analysis already exists. And then if you would know exactly what you're searching for, like you could actually understand this in a lot of detail.
0: Säg att man ändå skulle kunna mäta opartiskhet på ett bra sätt, nå vederhäftiga slutsatser. Skulle det påverka förtroendet? Det finns goda skäl att tro att svaret på den frågan är nej. För det kanske inte handlar om vad journalister gör, utan vilka som läser.
10: If people are very prone to have strong views, they assume the media are biased against them, they assume that the public will be biased against them, and then they leap to the conclusion that that society is against them and they've got to do something.
4: Det här är Richard Perloff, professor i kommunikationspsykologi på Cleveland State University. Han har gjort flera studier om ett fenomen som kallas hostile media effect. Enkelt uttryckt, det faktum att ideologiskt väldigt övertygade personer ganska ofta känner att medier är partiska, trots att det kanske inte är så. En studie som han gjorde på 80-talet visar tydligt på det här fenomenet. Undersökningsgruppen bestod av pro-palestinier, pro-israeler och en neutral grupp utan några starka ståndpunkter.
10: The pro-Palestinian folks and the pro-Israeli people could agree on one thing only. The media were biased, but biased against their side.
4: Grupperna fick se ett och samma reportage, utformat för att ge ett balanserat perspektiv. Visa grymma handlingar både från Israel och från palestinierna. Israeliska bombningar av Beirut, palestinska bombningar av Bar Mitzvahs i Israel.
10: The Palestinians thought the videotape was very biased in favor of Israel and biased against the Palestinians. The Israeli pro-Israeli group thought the videotape was very biased against Israel and very biased in favor of the Palestinians. And the neutral group were kind of in the middle.
4: Så båda sidor kände starkt att reportaget var riggat mot just deras perspektiv. Och den här psykologiska mekanismen gör det ju väldigt svårt att veta när en upplevd mediaslagsida är ett faktiskt problem som måste lösas eller bara är en konsekvens av att vissa mediekonsumenter själva helt enkelt har starka uppfattningar som påverkar hur de tar till sig av nyheter. Men Richard Perloff vill vara tydlig med en sak. Visst kan det finnas slagsida i medier, i synnerhet i USA. Flera stycken slagsidor, till och med.
10: I don't want to at all say that, oh, they're projecting things on there, the media are totally right, the media are unbiased. That's not true. They have all sorts of biases. They're biased in favor of the status quo. The news media in America were somewhat biased in favor of the Iran war, and it changed a little bit. They're biased in favor of economic factors, what sells. The biases are there, they're documentable, but they're not usually in line with what partisan see.
4: Jag tar med den här frågan om hostile media effect till Sverigedemokraternas avgående kulturpolitiska talesperson Alexander Kristiansson.
2: Hur ska public service då bära sig åt för att göra alla nöjda, så att säga?
3: Ja, det du nämner är ju det är ju en verklighet. Alltså, det är ju så det funkar. Och det var ju lite de jag försökte måla upp som ibland konspirationsteoretiker på båda sidor, både vänster och höger. Och man tror att hela världen är emot den och man är förföljd och allt möjligt. Vad jag vill säga i det är egentligen att trots att det finns så måste vi också vara medvetna om att Det kommer alltid vara så. Det kommer alltid finnas. Och det är där jag menar att just den här ödmjukheten då hade ju underlättat något. För att hur ska vi hantera de grupperna som lever i de där kaninhålen, som jag skulle kalla det?
2: Ja, hur ska man hantera dem då? Alltså, har du någon idé på
3: det? Ja, det jag säger, men jag, ibland frågar jag den frågan av medierna då, att ja, men vad menar du? Menar du att vi ska börja liksom rapportera konspirationsteorier som verklighet bara för att blidka en viss... Ja, egentligen ska man ju göra det om man ska seriöst liksom möta alla delar av samhället, om det är det som är målet.
2: Men det är ju inte det du menar.
3: Alltså. Det är inte alls det jag menar, utan jag menar på att jag tycker att public service, den här faktagranskningen som ni har exempelvis, den är ju bra. Den skulle man kunna arbeta ännu mer med, skulle jag vilja skicka in som ett medskick. Var noga, inte minst om man tittar på partiledardebatten under en valrörelse. Det skulle vara suveränt om det kom upp en liten faktaruta när någon står och ljuger och hit och dit. Men och det är ju så det funkar. Jag är sverigedemokrat. Jag kan sitta här och säga, jag förstår inte hur man kan vara så märkligt att man röstar på ett parti på vänstersidan. De vill ju liksom jättedåliga saker för Sverige, tycker jag. För att det är min världsbild. En vänsterpartist kommer säga att hur kan man vara så korkad som man röstar på Sverigedemokraterna som vill det här dåliga för Sverige. För att de har sin världsbild. Och det är så vi människor fungerar. Och det är också därför det blir så märkligt när man utgår, när man säger att jo, men vi är opartiska. Och som jag sa, de har redan där fallerat i det. Så att dialog är nyckeln. Och det går inte att mäta opartiskhet heller.
2: Men ändå, så har ju ni fått in nu att man faktiskt de facto ska mäta det.
3: Ja, och det har ju mätts tidigare, som jag sa. Det kan vara ett steg att öppna för dialogen så att vi kan bemöta alla dessa känslor. För det är väldigt mycket känslor när man pratar om public service, och det finns få ämnen som kan irritera människor så otroligt mycket när jag är ute och föreläser och pratar med både väljare men också i allmänheten i stort. Alla har en uppfattning om public service, du får väldigt många olika svar på den frågan. Men då är just liksom den offentliga dialogen, diskussionen om det, viktig. Och då måste vi börja med att, inte minst uppifrån, från ledarskapet i public service. Om vd:arna tar upp sina huvuden ur sanden och börjar prata om det här på ett nyktert sätt, så tror jag att vi kommer lösa väldigt stora problem framöver.
2: Men den här forskningen som ska genomföras då, den kommer kanske inte riktigt kunna mäta eller komma fram till någonting egentligen.
3: Du kan inte mäta ett abstrakt värde. Det går inte.
0: Sist här Alexander Kristiansson, avgående kulturpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna. Och vi ska avsluta med en rättelse. I ett reportage i medierna den 29 augusti om en SVT-serie om ADHD sades att läkaren Lotta Borg Skoglund blivit avstängd från Läkemedelsverkets vetenskapliga råd på grund av jäv. Rätt är att Lotta Borg Skoglund inte fick ett förnyat förordnande i rådet efter att hon själv inkommit med en ny jävsdeklaration. Men det är mediernas slut för den här veckan. Reporter var Freddy Rammel och Johan Cedersjö, som också är producent. Ljudet skötte Johan Hörnqvist och jag heter Martina Pierrot. Vi är tillbaka igen om en vecka. Missa inte det. Nu önskar jag trevlig helg.
11: Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
12: Från i lördags. Denna måndagsmorgon är klockan nu 4.
13: USAs president Donald Trump uppgav igår att Ryssland och Ukraina enats om en vapenvila mot energiinfrastruktur. Men det beskedet var okänt för Ukraina, och kort därefter angrep Ryssland ett kraftverk i Charkiv. Samtidigt fortsätter Ukraina att rusta inför vintern. Ekot har besökt en transformatorstation i Odessa.
14: Dmitro Hryhoriev pekar ut var det är säkert att gå på våningsplanet med bortsprängda väggar och tak i den stora transformatoranläggningen intill ett bostadsområde i Odessa. Hryhoriev

0: Minst en person dödades och 11 skadades i attacken igår mot den internationella flygplatsen utanför Riyadh i Saudiarabien. I lördag dödades 12 personer och över 300 skadades i en attack mot samma flygplats. Den iranstödda Houthi-rörelsen har tagit på sig attackerna. Svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta pengar i Sverige i industriell skala. Misstänkta transaktioner på nära 3 miljarder kronor har identifierats. Enligt Ekobrottsmyndigheten är Sverige särskilt utsatt eftersom bolag är lättillgängliga här. Det var Ekot.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Kulturskymning, så kallar norsken, svensken och dansken sitt senaste avsnitt. Och en fråga som söker sitt svar är, har den nordiske mannen helt spårat ur?
3: Alltså jag skäms nästan för Sverige när vi väljer bort ett danskt journalsystem som vi vet funkar. Inte mår jag bättre när jag tänker på att Hilde Hassan har sett filmen som ska sälja Sverige utomlands. För de har ju nämligen en lite annorlunda humor. Själv funderar jag över hur kort en tjur får vara i statlig tjänst.
4: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
5: Jeg vil starte med å ønske velkommen til statsminister Jonas Gahr Støre.
6: I invitasjonen så er jeg invitert til å vurdere opplysningene som er kommet frem ved offentliggjøringen av Epstein-dokumentene, og det spørres om hva regjeringen har foretatt seg siden på kort sikt for å forebygge mot tilsvarende i fremtiden, citat slutt.
7: Ja, Norges rykte der ute i verden har fått seg en real smekk de siste årene i kjølvannet av Epstein-avsløringene. Det er altså knapt så jeg tør å sitte i studio med dere to, Åsa og Hassan, lenger, må jeg si.
3: Er du så velkommen, så?
8: Ja, det norske rykte, altså norsk rykte på den globale scene.
7: Nemlig. Og vi kunne ha forventet en real retraumatisering da Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité inviterte til 2 dagers Epstein-høring nylig. Vår evne og vilje til å skape fred og forbindelser i verden, gjerne gjennom seksualdømte finansmenn, skulle frem i lyset. Hva tenker dere? Fikk dere med dere noen ting av det som skjedde på Stortinget da 11 ministre skulle grilles om sitt forhold til dette senteret som Terje Rød Larsen, en av Epsteins venner, viste det seg, hadde fått finansiering gjennom år.
3: Jeg vet ikke, Hilde, om jeg øker din oro her, eller om jeg trøster deg om jeg sier at i Sverige så har vi ikke skrivet så mye om de her Epstein-forhøren alls, faktisk. Så jeg har ikke fått med meg så veldig mye. Hur är det i Danmark?
8: Jo, men alltså, vi har ju en del erfaringar med den typen kommissioner, utredningskommissioner och så vidare i Danmark, det vet I ju begge två. Og altså, resultatet er jo ret forventeligt, ikke? Altså, man vil jo naturligt, om det er sandt eller ej, påstå, at det her er enkelte brødne kår, og der simpelthen ikke findes nogen ukultur i det norske udenrigsdepartement. Det er klart, det vil jo være konklusionen, og det sagde de her 11 minister nærmest, som om de havde synkroniseret deres udtalelser på forhånd. Der findes ikke kammerateri i udenrigsdepartementet. Vi afviser det kategorisk. Mm-hmm. Ja, hvad andet var forventet?
3: Nej, men jeg læste en interessant artikel i en kommentar i Dagbladet i alla fall i Norge, som beskriver UD, ert UD eller alla utrikesdepartement som en extremt stor arbetsplats. Mm. Och där det blir väldigt svårt för de folkvalda att ha någon överblick och väldigt mycket hemligt. Och det här var nästan som ett rop från extensen för en journalist. Hur ska vi journalister som ju ändå arbetar i allmänheten känns kunna granska det här och så vidare. Det tyckte jag var det allmängiltiga som kom ut

0: det här, de här förhören som jag har förstått. För det påverkar ju, det berör ju oss allihop egentligen, oavsett Epstein eller inte.
1: Alltså jag vill ha önskat att det hade varit bara en av de här prominenta ministrar från det här topplag av politiker som hade ställt sig fram och sagt vi måste se inåt. Det är något galt i en kultur som kan rumma, motivera och finansiera praxis som det är skett i vår fortid. Alltså det vill ha klätt makten, syns jag.
2: Alltså det blev en slags teaterföreställning där Elve, som du ser nåvarande och tidigare statsledare, beskrev nästan alla beståndsdelar i en ukultur och samtidigt avvisade att den ukulturen existerade. För de inrömde ju både det ene och det andra. Och utgångspunkten här var att Norge gav betydlig stötte till International Peace Institute som var ledd av Terje Rød-Larsen, för de organisationen blev regnad som nytt för norska intresser, och de gav tillgång till FN-miljöer, och de tidiga statsråden försvarte i huvudsak den värderingen. Men samtidigt så mötte jag en som en av de väldigt många då som jobbar i UD för ett par dagar sedan, som också fortalt om det interna stresset, för det som hon säger, här är det många helt allmänliga människor som går på jobb och vi gör så gott vi kan, och nu möter jag mina vänner som säger dere i UD, förfärliga människor som bara, så hon bara sån, vi vet inte hur det ska få hantera detta. Det har jag på en eller annan måte också en förståelse för.
0: Ja, verkligen. Svenska UD är en av Sveriges största arbetsplatser. Alltså det är otroligt mycket folk som arbetar där, utspridda över hela världen. Så att det är klart att det här spiller över på allihop, och där får man ju faktiskt skärpa sig lite hur man tänker om de som jobbar.
2: Alltså det mest intressanta med höringen för min del skedde helt utanför Stortingssalen. Kunstner Morten Viskum har lagt ett kunstverk i vox. Husker dere et bilde med nå dronning Mette Marit i Epsteins sofa? Det var et av bildene som kom ut da hele disse Epstein-filene liksom ble dumpet på verden. Det var et bilde der hun satt i sofaen i en kjole, en grå kjole, litt sånn fremoverlent. Og nå har Viskum rett og slett kan du si, gjenskapt denne situasjonen, der Epstein også sitter i sofaen. Og noe av det jeg synes er det sterke, at det ser ut som, for jeg har ikke sett dette fysisk selv, men det ser ut som at du som ser faktisk kan sette deg mellom de. Og det var noe
1: det står der, man kan.
2: Ja. Og det tenkte jeg, det er jo noe, altså det likte jeg som et grep, fordi hvis jeg skal sette meg der mellom dronning Mette Marit og denne seksualforbryteren. Altså, hvem er jeg da? Og hvem vil jeg ha vært? Ikke for å være frekk, men Norge er jo ikke det eneste landet som prøver å skape inntrykk av seg selv i utlandet. Norge har kanskje gjort det med mye penger. Svenskene går en annen vei. For første gang har eksportfremmerne Business Sweden og Svenska Institutet laget en film som skal hjelpe svenske selskap med å eksportere. Og for lyttere, for dere skal få høre et klipp, så skal jeg sette opp scenen. Se for deg denne scenen. Vi er midt inne i en skog. Her kommer det en strøken mann som kunne vært Barbies Ken i mørk dress, blender hvit skjorte. Han legger et frø i jorden og umiddelbart gror det fram et tre, og han snakker til oss.
3: Fertile soil. The right conditions. Nourishment. Welcome to a place to grow. Sweden is so much more than just a place. We are a global force of innovation, collaboration, and progress. And our amazing ideas, cutting-edge technologies, and our fantastic solutions already shape industries far beyond our borders. We're also very humble.
2: Du lär, Hassan.
1: Jeg kan ikke finde ud af den her film. Altså, jeg kan simpelthen ikke. Jeg kan ikke finde ud af, om det er ironi eller om det er virkelighed. Altså, jeg har sådan for, at den er jo lavet af det svenske institut og Business Sweden i samarbejde. Jeg har sådan en forestilling om, at de har siddet til det afsluttende møde, og så har den ene part sagt, vi skal arbejde med ironi, og den anden part har sagt, nej, det skal være seriøst det her, og så er de landet på et kompromis, ikke? Som simpelthen gør, at man ikke forstår, om det er humor eller ikke humor det her. Jeg er så forvirret. Og så siger man i øvrigt om den her film, at den skal illustrere de svenske kerneværdier i erhvervskulturen, altså den svenske fladstruktur, lighed og ydmyghed, ikke? Og så videre. Og så ser man den her globale mand, ikke? Som jo ikke er specielt svensk på nogen måde, eller noget andet at se på, altså meget generisk, som kører væk i en million dyr bil til slut.
2: Koenigsegg. Selvfølgelig.
1: Ja.
2: Som at spinde ud af skogen
1: med. Det er meget svært at forstå, men jeg ledte efter nogle bedre bud fra dansk side på en film, der skulle sælge en nation godt. Ikke? Mm. Og jeg kunne simpelthen ikke finde noget, der var bedre fra Danmark. Altså, det bliver bare noget lort, når man forsøger at sælge en nation på en film.
2: Men altså, det er jo her, det ene er, at det er skabt med enormt mye AI. Altså kunstig intelligens, det er KI overalt. Og når jeg viste den til en som faktisk har jobbet med det at sælge fortællinger og bygge fortællinger, og han sa sånn, de burde bli satt i fengsel. Men så viste jeg det også til en gründer som dette kanskje skal treffe. Altså en dette skal du en founder, altså en som bygger selskaper, en grunnlegger. Og som sa at dette muligens treffer sånn type tech folk som for eksempel føler at de har alt for høy skatt i Norge, de skal reise til de her svenskene som bare later som de er ydmyke, og de vet veldig godt at de er rå, de spinner ut med en königsegg på slutten.
0: Ja, altså, jeg blir ju provocerad av det skälet at her skal man berätta om vad Sverige er, oavsett om det er ironiskt eller inte. Och så är det ett gäng ingenjörer med alla sorters hudfärger, men de som tillverkar saker, det vill säga arbetarklassen, de som skulle kunna ställa krav på ett annat skattesystem, de får inte föra med i den här filmen. De är inte där överhuvudtaget. Men det var ju min ingång i det här. Hassan ringar in det här ganska bra, tror jag. Jag tror att den här filmen är någonting som kan kategoriseras som postironi. Det vill säga, det är någonting som är väldigt inne nu i internetkulturen och alla memes. Att det är ett gränssnitt mellan allvar och ironi. Det har liksom raderats ut. Och att det fungerar som en försvarsmekanism, jag har förstått. Att man kan gömma sin äkthet bakom ett lager av ironi, så skyddar man sig själv från att bli dömd. För någon kritiserar det här. Mm. Så kan man säga, men det var ju bara ett skämt, kan man säga. Ja. Det är ju bara ett, förstår du inte det? Men jag undrade också så här, är det på allvar eller är det en drift med amerikansk svulstighet på något sätt? Alltså det var, ironin gick inte hem för mig i alla fall.
2: Ja. Och så har alltså,
1: jag syns det är fantastiskt, Hilde, att du syns den talar till norrmannen, den här film, ikke? Altså,
2: det, jag kan säga norrmannen, jag kan säga
1: med garanti att den ikke talar till. Når du mener de norske milliardærer, men der er efterhånden flere norske milliardærer, end der er almindelige nordmænd.
2: Ikke? Nemlig.
1: Men noget andet, altså hvis jeg tilhørte den svenske arbejderklasse, Åsa, så ville jeg være meget, meget lettet over ikke at være en del af den her.
0: Ja, det håller jeg med om. Det håller jeg med om, men det er bare det, hvad berätter man at Sverige er for et land? Og det er, her gør man jo det her store misstaget, som Donald Trump ikke gjorde, når han valdes første gang i 2016. For då gjorde han alla sina reklamfilmer, så var det arbetarklass som jobbade på lager, de hade alla sorters hudfärger och han skulle göra USA great again. Det var ju skickligt gjort, men nu är inte det här en film som är tänkt att få folk att gå till valurnorna, att stämma, att rösta, utan det här ska ju sälja Sverige utomlands. Då kan jag förstå att då ska ju inte vanligt folk vara med. Nej, jag funderar också, hur skulle Norge göra en film om sig själva? Det skulle ju vara norska fjordar och att oljan är så grön och laxar som glimmar av silver.
1: Och troll.
0: Och danska glada grisar skulle det vara om det skulle vara en dansk film mot ängar och bondgårdar och cyklister som åker iväg för att
1: dricka en immande och lökepiller.
0: Immande kall öl pilsner i kvällssolen och sådär. Så att jag vet inte riktigt... Det är lätt för er att sitta och skratta åt det här.
2: Nej, men alltså det jag i alla fall kan säga är att ingen norrman ville gått ut i en skog i en dress. Det ville aldrig jackesett. Det ville aldrig ha skett. Danmark då? Här är Margrethe Vestager, tidigare EU-kommissär för konkurrenspolitik, om hur dansker helst må ta sig samman om man ska ha succé i utlandet. Hör här.
4: Hvad vil du råde danskere, der arbejder ude i verden, til at tænke over?
5: Jamen, hvis først du er i gang derude, så tror jeg, du ved det.
4: Ja.
5: At når man pakker sin kuffert, så lader man ironien blive hjemme, og så tager man en stor pose venlighed med. Altså virkelig halvdelen af kufferten, ikke? Det er bare me on my best behavior. Fordi vi synes, vi er direkte og effektive, og folk synes, vi er mega uhøflige og brutale.
2: Nemlig, Hassan, dette vet vi jo. Danskene er nødt til å polere ned både ironien og humoren og direktheten og voksenkjeften i det øyeblikket dere skal pakke kofferten og reise til utlandet.
1: Mm. Ja, det sier Margrethe Vestager. Man skal vide om Margrethe Vestager, hvis man ikke er dansk, at hun er dronningen av kulturradikalismen. Ikke? Hun tilhører liksom det her... øvre lag, som definerer sig selv ved et kunstnerisk og kulturelt aktivt niveau og et højt moralsk niveau også, ikke? Altså sådan et, hvad kan man sige, opdragende eller opbyggeligt projekt, man ligesom har først og fremmest. Og det står man ved, når man er kulturradikal, at det er sådan ens livsførelse og moral er indstillet, ikke? Og derfor så kommer det jo heller overhovedet ikke bag på mig, at hun meddeler sig sådan her, ikke? At man skal pakke sig selv godt og grundigt væk som dansk, fordi det er banalt at være dansk, ikke? Det er jo det, hun siger på en måde. Jeg tror ikke, at det ligesom vil vinde genklang hos danskerne bredt. Altså, jeg tror, vi mener, at det er en rettighed at være ironisk og grov på linje med de andre menneskerettigheder, og i øvrigt vand og ilt.
0: Men jeg måste säga, om man tänker som person att man kan använda sin humor över hela världen, då tror jag man gör bort sig. Därför att humor är väldigt personligt, kulturellt. Och humor är en sorts intelligens som många gånger bottnar i att man är trygg med varandra.
2: Men da må vi jo huske på at det danske UD allerede i 2018 advarte danskere mot å bruke humor i nettopp Sverige.
0: Mm, visst, yeah. Absolut. Og jeg kan forstå det derfor at dansk humor er jo veldig sexistisk. Og det funker ikke riktigt i Sverige om man skal møte svenska affärslivet eller universitetsvärlden eller myndigheter og så der. Vi har lite olika humor i Danmark og Sverige. Jeg tycker att det är ett ganska gott råd faktiskt. Sen tror jag man kan plocka fram sin humor när man känner varandra lite bättre. Då testar man ju, då visar man ju vem man egentligen är. Va?
1: Ja, du er jo netop inde på det centrale i det her, ikke? At det handler jo om gensidig fornemmelse, hvad hedder det, afsøgning, en form for respekt og en respekt, man så også kan lege med, ikke? Når man begynder at nærme sig hinanden. Og det er jo derfor, at en toppolitikers regulativer eller råd ligesom falder så skævt, ikke? Fordi så skal danskerne ligesom holde op med at være sig selv som individer og medtage deres traditioner, kultur, vaner og humor, ikke? Og nu skal de opføre sig som perfekte generiske EU-borgere, ikke? Og det vil falde en dansker for brystet, det her. Altså, det er ikke det, man ønsker. Man ønsker selvfølgelig ikke at trampe på folk. Man ønsker selvfølgelig ikke, at de handler, man potentielt kunne indgå som forretningsmand i Japan, ikke skal gå igennem. Men samtidig vil man jo gerne møde frem som sig selv.
2: Men dette er jo interessant, fordi det har gått et klipp rundt i Danmark i det siste. Med Adnan, som er, vil du si at han er en komiker, eller er han en journalist?
1: Ja, det kan man godt si, journalist-komiker, ja. Og hans familie er fra Irak oprindeligt.
2: Ja, som konfronterar både den ene och den andra. Och där går han ju nettopp efter detta som man kanske kan kalla då extremt danske svineproducenten. Ja. Han som är chef för hela grisesvineproduktionen i Danmark, som heter Jeppe Blok. Under den samtalen så säger Adnan till grisebonden: "Jag ser att alla dina grisar är hudfarvade." Varpå grisbonden svarar: "De har vältat sig lite möck för att du inte ska känna dig utanför."
6: Jag har bara lagt märke till en ting, det är all din grise är hudfarvade.
7: Ja, men några av dem de har prövat i dagens anledning och så gör sig lite beskidda för att du följt dig helt utanför.
6: Gör sig lite beskidda, vad betyder det?
7: De har vänt sig lite lort och lite halm.
6: Så hvad har det med mig at gøre?
2: Han spiller jo med.
1: Jamen, det her øjeblik, ikke, hvor Adnan siger, hvad er det med mig at gøre? Og der bliver helt stille mellem dem, og så hører man en gris, der viner i baggrunden, ikke, som skriger. Altså, det er så sjovt, ikke? Fordi, hvad hedder det, svineproducenten her er jo virkelig på glat is. Altså, han står jo i lort til halsen, ikke? Og må padle for at komme ud af det her. Altså, det er da bare så sjovt.
2: Jeg tror, dette ville have blivet krise i Sverige.
1: Ja, det er jeg også overbevist om. Det var blevet alle årsager. Mm. Ja. Men altså, man skal måske lige sige, at svineproducenten til interview efterfølgende har sagt, at Adnan Al-Adhami efterfølgende sagde, at det der, det var fandme sjovt. Ikke? Og at, at han også har svaret Radio 4 i et skriftligt svar, at når jeg laver det, jeg laver til hverdag, hvor jeg konstant tester grænser af, så dur det ikke at blive krænket, når nogen siger noget til mig. Mm. Så personen selv føler sig jo ikke, hvad hedder det, at hans grænser er blevet overskrevet på nogen måde, som jeg forstår det.
2: Men han blev beskyldt for at være racister, det kan du sige.
1: Ja, i offentligheden, ja.
8: Du hører norsken, svensken og dansken.
2: State of Nordic Men 2026 er en rapport bestilt av Nordisk Ministerråd og utarbeidet av Equimundo. Den bygger på en nettundersøkelse blant 4,500 kvinner og menn mellom 18 og 45 fra i år fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, altså en statusrapport over hva nordiske menn tenker og føler. Ganske så interessant tall her, kan man si. Det er et av de norske tallene som har kommet fram. Subjekt har klart å få de norske tallene fram, er at halvparten av de norske mennene som har spurt ville skamme seg om de fikk en homofil sønn, for eksempel. Her er det også stadig flere nordiske menn som mener at en sterk leder vil være viktigere enn å ha et demokratisk politisk system. Denne ganske oppsiktsvekkende rapporten har blitt diskutert. Kan vi stole på dem? Det er noe en ting. Men hva har dere tenkt når dere har sett på resultatet?
1: Ja, der er jo sådan nogle ting, som ligesom altid kommer frem, at økonomisk utryghed er en nøglefaktor, og psykisk helbred og ensomhed er bekymrende. Ikke? Og at unge mænd udsættes for polariseret indhold online. Men altså, ud over det, så er der nogle tal i den her manderapport, som Nordisk Ministerråd altså har bestilt hos en organisation, som vi måske også kan komme ind på, ikke? Mm. Som er så anderledes, at de bør være chokerende og ligesom rydde forsider over hele Norden. Og hvorfor har de ikke gjort det? Altså, den her rapport hævder, at halvdelen af de nordiske mænd ønsker en leder, som ikke tilslutter sig demokratiet. At det er jo en helt sindssyg, et helt sindssygt statement fra sådan en rapport, ikke? Bestilt af det organ, som ligesom repræsenterer vores nordiske regeringer i fællesskab. Ikke? Mm. Den bliver jo også udfordret og afvist, blandt andet af en norsk mandeforsker, der hedder Jørn Lundgren, som stærkt kritiserer den og kalder den fuldstændig ubrugelig, fordi den går op imod tidligere rapporter og almen viden. For eksempel påstår rapporten, at det er, at mændene kontakter lægen oftere end kvinderne, hvor man jo ved af erfaring og andre undersøgelser gennem årene, at mænd går meget sjældnere til lægen end kvinder, og så videre, og så videre. Det var bare et eksempel, ikke? Så den bliver kaldt omtrent værdiløs.
2: Altså, men da svarer Nordisk Ministerråd, at det er den ikke, og de har forsvart rapporten, kan man sige.
1: Ja, ja. Mm. Ja, de forsvarer den rapport, de har bestilt selv, ikke? Altså, eller det ved jeg ikke, om de gør, men jeg har i hvert fald set, at de, som har udarbejdet rapporten, forsvarer den, blandt andet ved at sige, at det ikke længere er sådan med mænd og lægebesøg, som det var for 3 år siden, ikke? Men hør her. Det er en organisation, der hedder Ekimondo, som har lavet rapporten for Nordisk Ministerråd. De er et center for maskulinitet og social retfærdighed. Og når jeg læser det, så tænker jeg, hvad er det, de arbejder på, de her? Ikke? Og så gik jeg ind og læste om deres kerneværdier og overbevisninger. Ikke? Og det er, handler simpelthen om, at patriarkatet skal udfordres. Normerne skal opbrydes, og vi skal have bygget andre typer relationer mellem kønnene, end dem, der tidligere har været, osv. osv. Ikke? Mm. Det her er en sprogbrug, som jeg kender fra organisationer, som befinder sig helt ude i overdrevet normalt. Ikke? Men de har altså udarbejdet rapport for Nordisk Ministerråd.
2: Interessant. Mm.
0: Jag är alltid skeptisk till såna här undersökningar som bara bygger på frivilligt nätdeltagande och som väl, vad jag förstår, inte kompletteras med några andra metoder och djupintervjuer och sådär. Så därför tror jag nog att den lider av metodproblem, och det är också den enda undersökningen som har gjorts som kommer med de här siffrorna. Det finns inga andra studier som liksom pekar på något motsvarande, och till exempel frågan då om man vill ha en stark ledare eller demokrati, så skulle siffrorna vara de som föredrar en stark ledare framför demokrati har fördubblats på väldigt kort tid till exempel. Det är ju någonting som är lite märkligt i det här. Hur som helst så tittade jag på det här och studsade ändå över vissa siffror. Och nu vet inte jag om man verkligen ska sitta och prata om en rapport som man faktiskt inte tror på själv riktigt. Men jag gör det ändå. Och två saker. Hälften av de män som har svarat anser att feminismen tillgodoser kvinnor mer än män. Mm. Det vore konstigt annars, tycker jag. Jag hade nog gissat att ännu fler män skulle tycka att feminismen bara handlar om att gynna kvinnor. Och det var ju en bra siffra. Alltså, då blir jag glad, eftersom jag menar att jämställdhet är någonting som båda könen vinner på. Mm. En annan siffra som jag hoppade till vid, jag vet inte om ni också gjorde det. Lagen ska byggas på religiösa värderingar. Mm. I Finland tycker man inte det särskilt mycket. I Norge, Sverige och Danmark så svarar ungefär 30-40% att man tycker att lagen ska bygga på religiösa värderingar. På Island svarar 65% att de tycker det. Och då undrar jag så här, vad är det här för undersökning? Alltså, ja. Vad menar man med religiösa värderingar? Ja. Hur har frågorna uttryckts specifikt? Och när jag kom så långt så kände jag att då kan jag släppa den här rapporten helt och hållet.
1: Ja. Jo, men prøv at høre her. Ifølge undersøgelsen, så mener 85% af danskere, finnere og nordmænd, at det at have styringen hører til det at være mand. Ikke? Mm. Altså,
0: ja, hvad betyder det at have styring? Hvad betyder det?
2: At være chef.
0: Jaha, at være chef. Ja. Jaha, at bestemme. Ja.
2: I forhold og alt muligt.
0: Jeg forstår. Ja.
2: Men altså, det er jo en slags ønskedrøm.
1: Når jeg kigger mig omkring, ikke, så kender jeg jo ikke nogen, der har den holdning. Altså, jeg kender ikke en, der har et menneske, der har den holdning, at det hører til manderollen at bestemme. Altså, ikke et menneske, men det skulle så være 85% af de mennesker, jeg omgås. Ikke?
2: Men det er jeg tænkt. Først og fremst denne rapporten kan brukes til, er det som du nevnte så vidt, Hassan, og det er at i økonomisk mer krevende tider, så blir også menn, og helt sikkert også kvinner, mer konservative.
0: Absolut.
2: Og det er jo, altså, hvis man tenker at dette kan vise en eller annen tendens, så får jag en følelse att någon har skrudd på den platen voldsomt för att vi ska bli så chockerade att vi är nödda att handla. Och det är det möjligt, det ligger bak här. Och diss. Vi har kommit fram till ukens hiss och diss. Är det något att glädjas över denna uken också?
0: Ja, den här veckan är det ju Nobelprisvecka. Och jag vill verkligen hylla alla forskare och författare som på olika sätt gör oss klokare, för utan kultur och ny vetenskap så dör ju världen. Men med detta sagt så vill jag inflika att vi spelar in det här programmet innan den norska Nobelpriskommittén har tillkännagivit årets fredspristagare. Hela världen sitter med andan i halsen, men det kan inte bli dummare än det blev förra året när Marina Corrida Machado fick priset bara några dagar innan USA tog över Venezuela. Veckans diss. Vi går till Sverige. Närmare bestämt statens fastighetsverk som nu höjer hyrorna så pass mycket för några statens museer att de inte har råd att vara kvar. Så har till exempel Armémuseum på Östermalm drabbats av en hyreshöjning på 60%, eller som ni säger i Danmark 30%. De funderar över, ska vi få vara kvar överhuvudtaget som verksamhet? Och det gör även andra museer. Bu, säger jag. Och du då, Hassan?
1: Jo, min hiss går till det faktum att när energipriserna går upp så fylls orderböckerna hos de verksamheter där lever av att sätta solceller på folks hus. Vi är ju allesammen mycket klimamotiverade, kan man säga, ikke? Och vi önskar en förändring, men det är uppenbart inte idealerna där ska till, men de stigande priser. Fantastisk utveckling. Min uges dis går till det som också handlar om, som också är klimarelaterat, handlar om att klima, miljö och teknikutvalget i Københavns kommun vill frata vannflyveren sin miljögodkännelse. Vi har ett Københavner och Aarhus fenomen, en lille bitte flyver, som flyver i rute fram och tillbaka mellan de två stora byer och servicerar oss på den måde, som har blivit en del av vår kultur. Vi pejar med våra barn upp och säger, se, där är vannflyveren, och det ska vi snart inte göra mer. Och du, Hilde?
2: Min hiss, den går till att regeringen i Norge snur och vill nå jobba för att förby koranskolor med övernattning. För flera år sedan, första gången som skrev Aftenposten om trosamfund som hade övernattningspraxis, alltså koranskolor. I det sista har det kommit fram flera historier om jenter som har närmast blivit hållt i ett slags lite fångenskap, vill jag säga. Och blivit utsatt för extrem negativ social kontroll genom dessa skolorna. Nå är det satt ner ett hurtig arbetande utvalg för att förby denna praxisen. Min diss går, jag håller på att säga dessvärre, till Amnesty Norge denna uken. Det är en uke med 7. oktober i sig, som är blivit markerat på forskjellig vis över hela världen. 7. oktober var dagen för massakren i Israel. Amnesty Norge har valgt att laga en plakat där de skriver 7. oktober, 3 år sedan angreppet i Israel, 3 år med folkmord i Gaza. Och när man gör det på denna datum så tänker jag att då har man ingen empati för de offren för det som var den massakren. Och så kan vi snacka om Gaza absolut alla dagar, men det att man gör det på denna dagen säger nog om en organisation som jag för har haft extremt stor både tillit till och respekt för. Det har kommit en ny bok i Danmark, Hassan. Den har gjort dig uppmärksam på en lov om föräldraransvar som du inte ante existerar. Fortell.
1: Ja. Det är helt riktigt. Alltså Mona Kjær Ditlevsen har skrivit en bok som heter Föräldrafremmedgörelse, psykisk våld i familjen. Och det är den första fagbok om det här ämne föräldrafremmedgörelse. Föräldrafremmedgörelse handlar om att er, når et barn påvirkes til at tage afstand fra en mor eller en far, som barnet tidligere har haft en tæt relation til. Og det er åbenbart noget, som er meget udbredt og også uadresseret. Både i systemet og ude i offentligheden taler vi ikke om det her fænomen. Forsøget fra en forælder på at vende barnet mod den anden forældre. Det har hun så skrevet en bog om, og det synes jeg er helt fantastisk. Og i forbindelse med det, så opdagede jeg, at vi for lidt over et år siden fik en ny lov i Danmark. Forældreansvarsloven, som indarbejder begreberne samarbejdschikane og forældrefremmedgørelse. Og i den lov, der står der simpelthen, at det er forbudt at påvirke sit barn uberettiget, at manipulere det til at afvise eller bryde kontakten med den anden forælder. Det må man simpelthen ikke. Og det synes jeg er fantastisk. Altså, jeg har bare aldrig nogensinde hørt om noget af det her. Og derfor var det vigtigt for mig at tage det op, fordi jeg ved, at det er udbredt. Jeg kender folk, som er ofre for det her. Jeg tror også, jeg kender folk, som praktiserer det her. Og jeg synes, det altid har, jeg har altid syntes, at det var en deprimerende praksis, fordi det jo selvfølgelig rammer barnet hårdest af alle. Så jeg vil gerne diskutere det med jer og høre, hvordan det foregår i Norge og Sverige på det her område.
2: Boken omtaler det som en form for psykisk vold. Tar for sig tap og lojalitetskonflikter og mulighed for at genoprette ødelagte relationer. Altså jeg har som tidligere som debattredaktør, da jeg var i Bergens Tidende, så husker jeg at jeg fik ganske mange meldinger og e-poster og indlæg fra, og det var særlig fædre, som ikke fik ha kontakt med sine barn. Det er jo et af de store, store vanskene i skilsmisseprocesser, for eksempel. Men dette her, jeg har aldrig tænkt på det på den måten, altså at det fremmedgjøring at den ene forælderen, altså det at fremmedgjøre den andre forælderen, det gjorde det pludselig veldig sådan klart, tydelig, synes jeg.
1: Ja, og det handler jo selvfølgelig om, bare lige for at tydeliggøre det, at det handler om at udtrykke og motivere stærke følelser af had og frygt og raseri over for en forældre, som ikke er i overensstemmelse med barnets erfaringer med den forældre. Ikke? Det er det handler om. Og det er den centrale definition, synes jeg, det her. At det er noget med, man forsøger at overbevise sit barn om, at den anden forælder er farlig, selvom barnet ikke har den oplevelse. Ikke? Det er det, der er, fordi selvfølgelig kan der være foregået ting, som skal adresseres, altså det er der ikke nogen tvivl om.
0: Så jeg vet ikke, hur lagstiftningen er i Sverige, jeg har ikke hørt det der i alla fall, det er otroligt interessant, men jeg fastnar lite for det her med hur tabu det er at som förälder berätta att man har mist kontakten med sina barn, och det kan vara en rad olika skäl, och det kan vara vuxna barn. Det är verkligen någonting som är svårt att erkänna, att man har blivit osams eller man har ingenting gemensamt eller någonting har gått sönder på vägen. Och hur vanligt det är, vad jag har förstått, att vuxna människor sitter, får en fråga, säger jag, hur är det då med Pelle, sonen? Vi ska träffas nästa vecka, eller det är bara fint, jag pratar med honom här om dagen, så har man ingen aning. Utan man sitter och fantiserar historier om sina barn som man inte har någon kontakt med, och det där är nog vanligare än man tror jag. Men det är en annan sak kanske lite.
1: Jo, men det er jo altså, men det er jo forbundet, fordi det tabu indeholder jo, synes jeg, eller tænker jeg, en ydmygelse, ikke? At man er blevet valgt fra som forældre af sine børn, er vel altså den hårdeste dom, man kan få overhovedet. Altså, du kan blive fyret fra dit job, du kan miste en ven, du kan gennemleve en skilsmisse, men at dine børn forlader dig, fordi du ikke er en god forælder. Jeg kan ikke forestille mig noget værre at blive udsat for end det. Altså, nogen større ydmygelse. Ikke? Ja. Så jeg er helt med, og derfor er det jo også et tabu, fordi det er så voldsomt. Mm. Men der er jo så åbenbart nogle processer bag det her, hvor den forælder, som er udsat for ydmygelsen, måske er uskyldig oven i købet. Og så det gør det jo dobbelt forfærdeligt.
0: Det er nok veldig vanligt. Jeg tænkte, om jeg skulle bli lidt personlig her. Jag hade ju under en lång period ingen kontakt med min pappa överhuvudtaget. Och det var inte alls att min mamma sa inte ett ont ord om min pappa. Men han var så alkoholiserad så att jag flyttade från honom när jag var 12 år. Sen hade vi inte kontakt på väldigt länge. Mm. Sen är jag hos min tante, min moster och hennes italienska man. Och vi ska spisa ravioli och så plötsligt kommer pappa in i deras kök. Mm. Och vi har inte setts på kanske 2-3 år. Och jag ser att han är glad att se mig. Men jag ser också att han inte vet vad han ska fråga. Jag tror inte han vet riktigt hur gammal jag är. Jag tror inte han vet vilken klass jag går i. Han känner mig inte. Och det är ett av de värsta ögonblicken i mitt liv faktiskt. Mm. Det här att man är främmande för varandra. Och då var han ändå min allra närmsta person under många år som jag levde ensam med honom.
2: Men hur kom man över en sån?
0: Ja, men vi reparerade det sen när jag själv fick barn. Så då fick ju han en chans att reparera det där. Men det är ju väldigt många som har barnbarn som de aldrig har träffat. Därför att de är osans med sina ungar för att någonting har gått sönder. Och det här är, precis som du säger Hassan, det här är någonting man inte pratar om. För att vem vill kliva fram och säga att jag är en förälder som inte har kontakt med mina barn. Mm. Som barn kan man säga, jag gör slut med mina föräldrar. Därför att barn har alltid rätten på sin sida. Eller så där. Men föräldrar kan aldrig göra något motsvarande.
1: Jeg synes jo også, altså jeg synes jo egentlig i den her lovgivning, at man har fat i noget centralt, når man siger, at det handler om barnets egne oplevelser, først og fremmest, hvis der skal lyde en kritik. Ikke? Jeg har en veninde, som er mor til en søn, og denne søn har udtrykt noget, han var voldsomt utilfreds med i forholdet til sin mor. Ikke? Mm. Og de elementer var hun ligesom klar på at diskutere og indgå i forløb hos en psykolog omkring. Ikke? Mm. Men når der så tilstødte fortællinger, som hun kunne høre stammede fra den anden forældre, ikke? Som ikke havde noget med deres reelle kontakt at gøre, hvor barnet ligesom bare mimer den anden forældres ord, så sagde hun, det ved jeg ikke, hvordan jeg skal operere med, fordi hvordan skal jeg forbedre noget, som jeg ikke nogensinde har oplevet fra min søn, at jeg havde gjort forkert. Mm. Ikke? Og det er jo fortvivlende processer. Mm.
2: Altså der er jo ikke noget større hævn end at få barnet over på sin side.
0: Nej, det er rigtigt.
2: Og det er jo så, altså bare tanken på det gør jo at jeg får helt frysninger på ryggen.
0: Visst.
8: Du lyssnar på norsken, svensken och dansken. Skandinavisk familjeterapi.
2: Sverige rystes av en skandale runt journalsystemet Cosmic Cambio som vant miljardkontrakt efter omstritt poängsättning kan man säga i anbudet. De leverte for sent. Det er nå knyttet til hundrevis av alvorlige hendelser og 7 dødsfall. Og her er den nordiske tvisten for oss. For dette er en sånn klassisk eksempel på at dette var et system som danskene sa nei til, likevel ville svenskene prøve.
0: Ja, det er til og med enda mer tvist enn så hva gjelder Danmark. Det her systemet som Stockholm köpte in, alltså det rör alltså 2,5 miljoner invånare, det är väldigt många som berörs av det här journalsystemet. Det stod mot ett danskt system som sjukvårdspersonalen ville ha, men som inte hade en chans gentemot det här andra systemet som är omdiskuterat och som vi redan har provat eller prövar i Dalarna och Halland och där personalen är djupt missnöjd med det systemet. Varför blir det så här?
2: Ja, hvorfor blir det sånn? Och det, ja. Det minner ju också, i Norge har vi en tillsvarande sak om hälsoplattformen som är en sån sån stort system som ska göra att man liksom ska inte ha många journalsystem och att allt ska vara på en digital plattform. Det var testat i Danmark och Finland. Man fick det inte till. Det kostade enormt mycket pengar och likväl som sa Helse Midt-Norge som är det stora hälseföretaget i Midt-Norge runt Trøndelag sa ja till att göra det. Då lurer jag på, har man inte lärt någonting av norsken, svensken och dansken? Man måste testa ut ting och man måste snacka med sina nabor. Ja. Sån, okej, varför fick inte danskene det till? Istället för att virka som att svenskene då tänker sån, ja men selv om danskene inte fick det till så kan vi göra det.
0: Ja, eller tvärtom att danskarna har ju fått till det och därför ska vi göra på ett annat sätt.
2: Nämligen, det är ännu värre.
0: Det är ännu värre och vi ska inte bara göra på ett annat sätt utan vi ska göra på ett mycket dyrare sätt. Vi ska göra på ett sätt som är 690 miljoner kronor dyrare. Alltså den reaktionen som man känner nu i den tid som vi lever i, det är att det måste vara något korrupt här, det måste vara något fuffens.
2: Ja.
0: Och det är ju livsfarligt, för det betyder ju att man misstror politiker, myndighetspersoner, de som ansvarar för här. Vi tänker så här, det här kan inte ha gått rätt till, och det har det väl inte gjort heller. Det som gör mig mest irriterad i detta, utöver att jag är rädd för min egen hälsa, eftersom det här är ett journalsystem som alltså handlar om människors liv,
2: ja.
0: Så är det att enhetschefen på regionledningskontoret som är den som ska svara på frågor, hon vägrar.
1: Hon säger, vill inte svara.
0: Hon vill inte svara.
1: Hon nektar att svara.
0: Hon nektar att svara. Hon säger bara ett mejl att allting har gått rätt till.
2: Liksom. Det är ingen ukultur här som vi säger i Epstein-höringen.
0: Exakt.
2: Det bara ser ut som en ukultur.
0: Just det, och utvärderingen av de här olika systemen också, det vill säga grunden för upphandlingen, den är sekretessbelagd. När inte ansvariga personer vill svara på frågor, då tycker jag de som inte gör det ska inte vara arga på alla som kampanjar från höger om att medierna är på ett eller annat sätt, att medierna är dumma och dåliga, om man själv tillhör de som vägrar svara på frågor när en journalist ringer. Alltså hotet mot journalister som faktiskt försöker ta reda på saker i allmänhetens tjänst, det kommer från väldigt många olika håll skulle jag säga. Och det här är ett sånt håll.
1: Men det där också är för extra förtvivlande för oss tre, måske især, ikke? Det är ju att man liksom igen ignorerar det nordiska potential, ikke? Alltså för alltså på det digitala område som ligger lige för, ikke? Att samköra sina erfaringer och sina plattformar, ikke? De nordiska baltiska ministrar faktiskt lige mötes för att tala om att introducera fälles digitala identitetsuppbevaringssystem och så vidare, både för borgere og forretningsfolk og for offentlige instanser, ikke? Og de her sundhedsplatforme er jo den type altså informationsopbevaringsplatforme, ikke? Som vi jo bør arbejde med. Vi har i Danmark et CPR, altså centralt personregistersystem, som er kollapset. Personnummersystem, ikke? Som er kollapset denne uge, fordi Putin har hacket det. Han har hacket 8,8 millioner CPR-numre fra det her system, så man lige pludselig har indsigt i folks adresser og alle mulige andre ting, ikke? Vi bruger det jo i Danmark som et hemmeligt nummer, som man identificerer sig ved hjælp af, ikke?
2: Ja.
1: Men hvorfor har vi ikke lært af svenskerne, som for længst har opgivet ideen om, at det her skal være hemmeligt? Der er det jo offentligt tilgængeligt nummer. Hvorfor kan vi ikke læne os ind i det system og så lære noget af det?
2: Nej, men jeg synes dette er en gylden mulighed, Tasson, for det. Altså nordisk ministerråd og alle de som har prøvd å jobbe med å få ned grensehindringene mellom oss, har alltid snakket om at man må begynne med identiteten og personnummerne. Ja. Så det at dere nå faktisk blir nødt til å tenke helt nytt, kanskje det skal være det som gjør at hele Norden nå blir mer inspirert til å lage ett felles system som gjør at vi kan jobbe på tvers av grensene våre uten å måtte. Altså det att för exempel skaffa sig ett dansk eller norsk bankkonto för en dansk är ju helt omöjligt. För att få göra det så måste du ha norsk personnummer och du får inte personnummer utan. Alltså det är liksom cirkeldans.
1: Det är ju helt idiotiskt alltså. Ja. Og nu påstod jeg jo lidt frimodigt her i begyndelsen, at det var Putin, der
0: havde hacket. Ja, det undrer jeg også. Ja,
1: men det er fordi, jeg har lært i denne uge af Mette Frederiksen, at vi må gerne påstå, at russerne har gjort ting og sager, uden at kunne dokumentere det. Ikke? Mm-hmm. Sådan er det i denne tid.
8: Norsken, svensken og dansken.
2: Vindelns kommune i Sverige har nu fått uppmärksamhet fordi de vill införa en ny kläskode som uppmuntrar till att gå med kläder som täcker kroppen och kroppens privata delar och säger nej till politiska budskap. Vid Linköping universitet så har ett kurs för ingenjörsstudenter i social kompetens fått tillnamnet duschkurset og fått kritik. Men vad menar där? Här är det alltså svenskarna börjar nu och blanda sig in i både hur man ska gå klädd och hur man ska duscha sig. Är det grejt?
0: Vindeln kommun ligger i Västerbotten för våra nordiska lyssnare som inte vet det. Nej, alltså det är klart att det blir väldigt svårt att förstå vem som ska avgöra hur kort en kjol får vara. Eller hur djup en urringning kan vara, eller hur genomskinligt en blus kan vara. Det kan man tycka ska tillhöra yttrandefriheten och den personliga integriteten. Samma sak
2: de kan man... De kan ju resa till Iran och få in någon sån. Ja. Där har de ju stor erfaring med att gå på gatan och checka kläder.
0: Just det, men jag ska faktiskt, jag blev chockerad själv när jag tog del av den här nyheten därför att ni vet att jag är yttrandefrihetsentusiast en masse, men i Sverige så är det en grundlagsskyddad rättighet att man får ha politiska budskap på sig även när man jobbar i offentlig tjänst. Jag är inte säker på att jag tycker att det är så bra faktiskt. Jag tror att jag tycker att en polis tycker jag ska vara till exempel då neutral. Jag tycker att en person som jobbar i socialtjänsten ska vara neutral, i hemtjänsten ska vara neutral och så vidare. Utbildningen. Jag tycker inte att man ska ha politiska budskap faktiskt. Det här är en positionsförflyttning från min sida där jag faktiskt tycker, för första gången någonsin kan jag påminna mig om att jag vill begränsa yttrandefriheten, men jag vill göra det här därför att det är så polariserat också. Jag tycker staten och så vidare som sagt ska vara neutral. Vad säger ni?
1: Jamen det kommer, ja, altså jeg forstår udmærket din indstilling til det her, Åsa. Jeg vil måske også sige, at altså, i forvejen så har vi jo i Danmark regler for, at en dommer ikke må bære religiøse påklædning i sin profession, og det vil nu også, formoder jeg, brede sig til anklager, at de heller ikke må. Altså, jeg vil da blive voldsomt bekymret, hvis jeg kom ind et sted til et menneske, som har en form for magt, position i relation til mit liv, hvis den person eksempelvis sad med en ildrød Che Guevara t-shirt på, ikke? Altså det vil jeg vil simpelthen blive usikker på, om den person kunne vurdere et eller andet ud fra mine politiske aktiviteter, som vil komme mig til skade.
2: Jeg har tidligere vært veldig kritisk til, og det er årevis i den diskussionen var, men jeg var for eksempel mot hijab i politiet. Fordi det er et symbol på samme måte som jeg ikke heller vil ha andre religiøse symbol på maktpersoner som skal forholde seg til meg i offentligheten.
0: Nei, men hva drar man grensen da? Derfor at jeg tykker ikke heller at de som arbeider innom statens repressive deler ska ha politiska eller religiösa symboler. Men får man ha hijab om man kör buss? Det måste man väl kunna få ha.
2: Ja, ingen problem.
0: Får man ha det om man är lärare? Då blir det svårare. Det här är intrikata frågor tycker jag.
1: Og hvad med den der lille ting, som alle danskere går med på brystet, altså det her de her to sammenflettede flag, det danske og det ukrainske? Det er jo også en politisk position,
0: ja, ikke? Det.
1: Kan man have det på som magtperson, for eksempel?
2: Ja. Men dere vet jo veldig godt, at jeg har tidligere uten hell forsøgt at forby damekjoler med volanger og rysjer og puffarmer. Det førte til en enorm kritikk, kan jeg si, og jeg vant ikke fram med mitt forbudskrav, kan du si. Jeg utstår heller ikke niqab, for eksempel. Jeg liker ikke svette, eller sterk parfyme, eller allværsjakker. Altså, jeg har veldig mange ting på en sånn liste over potensielle forbud som jeg kunne tenkt meg i offentligheten.
1: Men sammenligner du niqab med puffærmer?
2: Absolutt i denne sammenhengen.
1: Okay. Det er jo en estetik, og så er det politik, ikke? Det er jo to forskellige ting, synes
2: jeg. Jeg vil si at akkurat her hører det veldig sammen, men ja, okay. Også er det andre ting, hvis man virkelig skulle lage en liste av ting som man ville egentlig bare forby?
0: Det Hilde försöker säga här det är alltså att hon vill inte bara förbjuda vissa saker i människor som arbetar utan hon vill förbjuda volangkjolar och blommiga klänningar och sådär överlag. Och då måste jag säga att jag är glad Hilde att du höll stilen på mitt bröllop därför att min klänning var i blommig.
2: Nej men det, jag har aldrig varit mot blomster.
0: Den var väldigt ful. Den var väldigt ful men det var skönt att du inte sa det faktiskt. Nej. Och jag har ofta väldigt mycket parfym på mig. Det tänker jag fortfarande ha.
1: Ja, ja, du har också varit generös att du inte har kritiserat mina puffärmar. Så där är pris på.
2: Nej, men det poängen här är ju att det är ju väldigt många ting man självklart kan förby och inte förby. Och jag tänker att när kommunen nå går in och vill förby korta kjoler för exempel eller bara mager, inte vet jag vad det är. Så ligger det också i bunn inte bara en sån moralsk tanke, men helt säkert också en eller annan form för irritation. Någon har varit irriterade på ett eller annat. Och så bara lager man det om till en lov.
0: Visst. Men tänk på den här personen som jobbar på HR-avdelningen som har till uppgift att gå med linjal och mäta längdkjolen på sina medarbetare eller sina arbetskamrater. Fruktansvärt.
2: Ja. Här måste jag lägga in en disclaimer. Detta, allt det jag sa nu var försök på norsk humor som varken dansken eller svensken fick med sig. De trodde faktiskt att det vill förbi ryschkjoler.
0: Hilde, du har ju skrivit en stor post på Facebook där du faktiskt hävdar det. Så jag tror du får nog faktiskt stå för det du håller på med. Eller också är du ett utslag av den här postironin kanske.
2: Jag är postironisk.
0: Du är postironisk.
2: Och därför är det väldigt fint att gå ut på Veronica Maggio och Inga Kläder. Där hon synger. Men när du stripper och klär av dig är det samma grej. Så vi nakna blev vi fött och nakna går vi ut.

0: Producent har varit Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, tack till svenska Åsa Linderborg, danska Hassan Preisler och egen norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken och dansken är producerat av Hilde Sandvik AS i samarbete med både og för NRK, SR, Yle och DR. Exekutiv producent är Ole-Jan Larsen och redaktör Egil Sundvår. Och husk, du kan höra ukens episode allt på lördag som podcast i appen Sveriges Radio, DR Lyd, Yle Arena och NRK Radio. Klippen i sändningen är från VG, Business Sweden och Svenska Institutet, podcasten Adfärd och DR TV.
1: Sverige AB i sig, tänk om det fanns 100 deka som gjorde lika mycket om inte mer. Hur skulle samhället se ut då?
2: Men att investeraren däcka abokar.
1: Jag absolut har sparkat in massa dörrar, men mitt mål är inte bara stå och kritisera rummet som jag inte släpps in i. Mitt mål är bredda dörren och bara ifrågasätta sig, hur får vi in fler i det här rummet.
2: Lyssna på söndagsintervjun i appen Sveriges Radio.
3: Jag missar inte den. Nyheter får vi nu i P1. Klockan är 5.
4: Svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta pengar i Sverige i industriell skala. Misstänkta transaktioner på närmare 3 miljarder kronor har identifierats, varav 3/4 inom Sverige. Enligt Lena Palmklint på Ekobrottsmyndigheten är Sverige särskilt utsatt eftersom det är lätt att komma åt och använda bolag här. I USA kräver nu en grupp republikanska och demokratiska senatorer gemensamt att president Trump omedelbart måste, som det heter, byta kurs. Gällande överenskommelsen med Rysslands president Putin om att USA trots sanktioner ska köpa diesel av Ryssland för att få ner de höga amerikanska dieselpriserna. Det är 4 republikanska och 3 demokratiska senatorer som bland annat skriver att USA inte ska förse Putin med pengar samtidigt som Ryssland fortsätter döda civila i Ukraina. En federal domare i USA stoppar Trump-administrationen från att använda skattepengar till politisk tv-reklam, rapporterar Reuters. Reklamen som hyllar president Trump har kritiserats från både demokratiskt och republikanskt håll. Enligt stämningen rör det sig om politisk propaganda inför

0: Oppenheimer-filmen. Det var Ekots nyheter.
1: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
2: Europa vill kunna sätta stopp för kinesiska varor, Hanna Sahlberg.
3: Är det här ögonblicket när Europa går över på USAs linje?
2: Är vi nära ett handelskrig, Moa Kärnstrand?
3: Ja, det är ju faktiskt så att vi står och väger nu och det kan vara så att det blir ett handelskrig.
2: Lyssna på radiokorrespondenterna Kina i appen Sveriges Radio.
4: Ute i appen från klockan 6, och det är också det här programmet som också handlar om Kina.
5: USA och Europa håller på att bli frånåkta av Kina.
6: This is unsustainable.
7: Det kallas för den andra Kina-chocken.
8: China leapfrogged the largest automakers in the world.
9: Det är ju många som är rädda för att en eller flera fabriker kommer att behöva läggas ner också.
10: En milstolpe.
11: Det kan vara farligt att mucka grel med Kina. Man måste hitta en balans.
5: Bakom pengarna. Lyssna i P1 eller i appen Sveriges Radio.
4: Och ekonomi står ju i fokus idag när ekonomipriset till Alfred Nobels minne tillkännages. Vetenskapsradion sänder självklart direkt, först i SR-appen och sedan 12.09 när priset just tillkännagets. Nu backar vi tillbaks till fredag, lunch, när Vetenskapsradion summerade veckan som gått.
12: Nobelprisen i medicin, fysik och kemi har tillkännagivits i veckan. Vetenskapsradions reportrar har rapporterat. Och nu så ska vi få nya förklaringar till vad den prisade forskningen innebär. Jag heter Gustav Klarin och vid min sida har jag Lars Broström som rapporterat om kemipriset.
13: Mm, ja, typiskt kemipris i år.
12: Ja, Camilla Widerbäck, fysikreporter.
14: Mm, roligaste fysikpriset på länge.
12: Och så medicinreporter Annika Östman i en studio i Visby.
15: Ja, och medicin gick ju till optogenetik, något som jag tippat 4 gånger också så i år. Så äntligen blev det.
12: Ja. Jag tänkte börja med frågan. Vem av er tre är gladast?
14: Jag.
12: Alltså, jag var nästan ganska lite säker på det faktiskt. Camilla. Ja, berätta.
14: Ja. Nej, men får jag berätta? Då måste jag berätta varför det här är så häftigt.
12: Berätta lite kort varför du är glad.
14: Ja, men därför att det här priset är ju... orden nästan stockar sig, för det finns så mycket som är häftigt i det. Mm. Det finns minst 3 saker som får en att tappa hakan, även om man redan kände till dem, även om man redan kände till det här projektet.
12: Mm. Ja, berätta nu lite grann om priset här nu. Vill du veta?
14: Jo, men det handlar ju om de här fantastiska små... fantastiska kan man väl säga. Mm. De här supermärkliga pyttesmå partiklarna som hela tiden far genom rymden. I jättestort antal faktiskt, enligt Kungliga Vetenskapsakademin. Så neutrinerna heter de då, neutriner. Enligt Kungliga Vetenskapsakademin så är det 65 miljarder neutriner som passerar genom min lillfingernagel varje sekund. Skrev de verkligen så? Det är nästan för mycket för att jag ska...
15: Det är helt obegripligt.
14: Jag tror faktiskt att de skrev så. Mm. De stoppas ju inte av någonting. Då, det är första gången jag tappar hakan liksom. Och sen, för det andra så kommer de kommer ofta från, de här som far genom mig så många varje sekund, det är de från solen. Bara de. Men de kommer från andra håll också. De kan komma från jättelångt bort i rymden och från platser där vi bara kan få liksom neutriner från. Därför att de här är så, de liksom stoppas inte av någonting. De far genom alla galaxer och stoftmålen och allt vad det är i rymden. Det är så mycket grejer i vägen så att ljus och sånt där annat kommer liksom inte fram därifrån. Bara neutrinerna tar sig hit. Det är ju också häftigt. Det är det här spöklika budbärare som de beskriver som. Och sen själva teleskopet då. Ja men herregud, ni vet. En kubikkilometer is som man ju inte har fraktat till Antarktis då. Den fanns ju där, man säger så.
12: Alltså inlandsis.
14: I inlandsisen. Ja. En kubikkilometer har man siktat in sig på. Och borrat massa hål i och sänkt ner kablar med som pärlband av sådana här... mätare som ser ut som jordglob eller badbollar eller någonting, som är en sorts kameror då, som nu finns inne i den här kubikkilometern is, långt ner i isen, för det måste vara rent och mörkt och sådär.

0: kameror.
1: Ja, som kameror.
0: De kan väl inte riktigt se själva den här lilla neutrinorna?
1: Nej, men när den här neutrinon far genom den här gigantiska inlandsisen där så krockar den inte heller där nästan någonsin med någonting. Men någon gång ibland så krockar en neutrino med en atomkärna där inne. Och då så ger det upphov till en liten ljusblixt. Och tack vare att, och det är där kamerorna kommer in, de fångar upp de här ljusblixtarna då. Och tack vare att isen är så ren, kristallklar, utan luftbubblor, utan organismer och skräp och så kan de här ljusblixtarna färdas flera hundra meter innan en kamera får chansen att plocka upp dem.
2: Men Camilla, får jag fråga en sak som jag har gått och grunnat på? Jag menar, såna här, de här pytte partiklarna då, visst har man kunnat fånga dem i superläckra ställen, såna här labb i Japan, och visst har det funnits andra anläggningar? Vad är skillnaden här? Jag fattar
1: inte det. Nej, men det här ska kunna uppfånga de här neutrinerna som kommer liksom allra längst bort ifrån, de högenergetiska, som man säger, med riktigt hög energi, långt bort ifrån i rymden där ingenting annat kommer ifrån. Man har ju uppfångat sen tidigare neutriner som kommer, ja, men dels från rymdhändelser, men också väldigt mycket då kommer från solen, och det bildas i, även liksom i vår närhet. Men det här handlar specifikt om att hitta de där med riktigt hög energi som kommer från en våldsam händelse någonstans jättelångt bort i rymden, där vi egentligen inte får någonting annat ifrån.
0: Halsen, en belgare vid namn Halsen, får ensam det här priset. Vad är det han, vad prisas han för?
1: Han har varit den som har drivit det här projektet, sett till att det blev, och trodde ju knappt själv på att det skulle vara möjligt liksom. Och han har också drivit projekten sen när det här, hela den här iskubshistorien stod färdig 2011, och han har också drivit sen dess själva forskningen till upptäckter då, när man har faktiskt lyckats hitta de här såna här högenergetiska kosmiska neutriner.
0: Camilla Willebäck. Lars Broström, du har ju kemin på ditt bord. Det var ju en fascinerande motivering. Läste du den? Det gjorde du förstås.
3: Ja, jag kan ju säga så här. Du frågar om vem som blev gladast.
0: Ja.
3: Jag blev ganska ledsen när jag först läste den här motiveringen. För upptäckt av icke-linjära effekter och autokatalys i asymmetrisk organisk syntes.
2: Ja, helt obegriplig för alla som inte är jättekemister.
3: Ja, alltså först ledsen, men sen blev jag glad när jag väl förstod vad det handlar om.
0: Jaha.
3: Det är ju nämligen så att om man ska förstå varför det här är värt att prisas, så bör man veta förutsättningarna i naturen. Det är nämligen så att organiska molekyler förekommer i olika former, fast när de har samma kemiska formel så kan de se ut på liksom ett spegelvänt sätt. Och när man i labbet framställer organiska material så får man då något som kan liknas vid en högerhand och en vänsterhand. Men i naturen så vet man att det finns allra mest vänsterhänder. Och när man då i labbet vill framställa den ena eller den andra sorten, så är det svårt att veta hur man ska göra. Och det är det de här två personerna, Henri Kagan och Kenzo Suai, har kommit på. De har kommit på metoder att ta fram bara rätt sort.
0: Jaha, och vad är det bra för då att de kan tillverka bara en rätt sort? Ja, rätt är ju alltid bra, men vad är det bra för?
3: Ja, men det är det som är den mest direkta liksom, och lättbegripliga användningen, det är läkemedel. För att om man sätter in ett kemiskt ämne i kroppen så vill man att det ska ha effekt i kroppen. Och ja, men ett exempel är ju neurosedyn. Det vet man ju, det var ett läkemedel som togs fram på 50-talet. Jag tror att det började användas på 60-talet. Och det funkar jättebra med den här. Det skulle hjälpa gravida mot oro och illamående bland annat. Superbra. Men det gav ju de här fruktansvärda konsekvenserna att foster fick skador som man kommer ihåg, neurosedynbarnen kallades ju för. Och det man såg sen när man analyserade det här, det var att det var den felvända varianten av det här ämnet som gav skadorna på fostret. Så hade man vetat då redan innan att vänta nu, det är bara den här ena sidan vi ska ha, då hade man bara fått de positiva effekterna och inte de skadliga. Och så är det med supermånga läkemedel. Så nu är man ju idag mer noggrann med att ta fram rätt spegelbild så att säga. Och det, om man ska gå in på vad Kagan och Swai har gjort, så är det här första ledet i kommitténs motivering för upptäckt av icke-linjära effekter i organisk syntes. Det var det Kagan gjorde. Han gjorde sina första upptäckter 1986 och han tog fram en metod där han lyckades manipulera kemin så att man fick ett överskott av rätt sort. Swai gjorde den här andra delen, autokatalys i asymmetrisk organisk syntes. Och där han lyckades göra så att i en blandning av, om när man har en kemiskt framställd där man har både höger och vänsterhänder, då lyckades han på ett sätt skapa en katalys med en pytteliten obalans. Så skapas en självkatalyserande effekt i det här. Så att det blir till slut bara den sorten man vill ha. Och de här två metoderna är ju något som används idag inom läkemedelsindustrin för att ta fram då rätt sorts molekyler.
0: Mm. Inte bara läkemedelsindustrin?
3: Nej, det stämmer. Man tillverkar också vissa... Ja, nu vet jag vad du frågar efter. Jordbruket såklart. Mm. För det finns ju jordbrukskemikalier där man vill att giften ska funka på insekterna på rätt sätt. Och man slipper då slösa med fel variant som kanske är ineffektiv eller funkar på något annat sätt. Men sen finns det också någon slags framtidsbild. Jag vet inte hur mycket det finns i tillverkningen idag, men man tänker sig att man kan ha även fasta material som har kemiska egenskaper. Och då kan man få material som, ja, men till exempel proteser som funkar bättre i kroppen, som inte blir bortstötta och sådär. Men även andra material där man kan tänka sig att man vill ha mer precisa materialegenskaper. Där kan det här vara användbart.
0: Mm. Camilla?
1: Det där låter ju jättebra. Jag står här och tänker bara på att visst är det så att livet har liksom valt den ena varianten av molekylerna, ja, använder inte båda. Varför blev det så? Det måste ju vara den ultimata gåtan.
3: Ja, det är ju det. Och jag tänkte, när jag läste liksom det här pressmaterialet, så står det bland annat att de har svarat på gåtan. De har liksom löst den här gåtan. Men jag tycker inte att de har det.
1: Den gåtan har de inte löst?
3: Nej. Utan de har lyckats liksom härma, kan man säga. Att det har gett en lite större förståelse till att det kan bli så här. Men inte hur det blev så här eller varför det blev så här. Men man kan ju gissa och spekulera i att när livet hade tillgång till en salig blandning av molekyler, höger och vänsterhänder, så var det svårt att få det att funka. Men när det då av någon anledning, kanske en sån där spontan katalys då, blev bara en massa vänsterhänder, så blev det plötsligt lättare för DNA att bildas. Och man kan på så vis tänka sig att det hade med livets uppkomst att göra.
0: Säger Lars Broström om årets Nobelpris i kemi. Nu Annika Östman, medicinreporter Annika Östman i en studio i Visby. Vad säger du om medicinpriset i år?
2: Ja, men optogenetik, det är ju ett fält som verkligen har revolutionerat forskningen kring hjärnan. Och tänk dig att du har i din hjärna 90 miljarder nervceller som ska samarbeta. Det går blixtsnabbt och det är olika kretsar så här. Och så vill man studera det. Då kom man på att det här måste vi göra med hjälp av ljus. Det kämpades på och man testade olika metoder, men det gick som inget riktigt bra. Tills då Peter Hegeman hittade den här ljusgröna algen som rörde sig mot ljuset. Och så hittade man en som liksom ögonprick på det här ljuset. Och som
0: på algen menar du?
2: På algen, ja, på, ja det, förlåt. Ja. På algen, exakt. Som alltså kan uppfatta ljus 20 gånger snabbare än våra ögon. Så det är ett väldigt effektivt protein, den här typen av opsin som det kallas då. Ja, då kan man ju känna sig glad och nöjd med det. Problemet var att när man tog ut proteinet, opsinet, från algen så blev det instabilt. då kommer då nästa Nobelpristagare Georg Nagel in i bilden, som lyckas skapa det stabilt efter flera års kämpande kring detta. Och så kommer då till sist tredje pristagaren Carl Deisseroth in i bilden och lyckas använda det här proteinet för att göra nervceller ljuskänsliga. Det är alltså som en genredigering, och det är egentligen ganska konstigt hur det går till, men det är... Ja, vad ska man säga? Går man in... Det är ju egentligen ganska krångligt.
0: Men så här, Annika, är det så att de hittade... Man upptäckte då det här proteinet som är så väldigt ljuskänsligt, och så man flyttat in det
2: i celler. Yes.
0: Och då... Händer.
2: Och då när proteinet träffas av blått ljus, det som händer då är rent fysiskt att en kanal öppnas genom proteinet och cellens yta, och så strömmar laddade joner in i den här genförändrade cellen, och då skapas en elektrisk impuls. Och det är så man alltså har genförändrat cellen som man vill kunna styra och gjort dem ljuskänsliga.
0: Man har gjort det på möss, ska vi säga.
2: Ja, framförallt. Ja. Och då kan forskarna slå av och på specifika nervceller som med en strömbrytare. Och alltså hitta, det är alltså inte bara att man kartlägger vad olika nervceller i hjärnan gör, utan man kan styra dem och man kan se orsakssamband på väldigt detaljerad nivå. Det är galet.
0: Lyser man in i skallen på möss?
2: Ja, det ser jättekonstigt ut. Man sätter som en liten kabel i huvudet på mössen. Det är ju inget som riktigt... jag tror, man har nog testat det på någon människa, men det är ju inte där den stora styrkan ligger. Utan det är ju snarare då att öka förståelsen och det man kan... Vad det gäller psykiska sjukdomar så kan ju väldigt många olika typer av problem uppstå. Det kan vara kraftig ångest och rädslor. Då har man kunnat se vilka nervceller det är som styr rädslor. Och tanken då är ju det man kallar indirekt optogenetik. Att i och med kunskapen att man har hittat de här cellerna, så kan man göra läkemedel mer effektiva. Det är förhoppningen. Och där pågår bland annat nu det som kallas fas 2-studier för schizofrenipreparat. Att man hoppas kunna, när man hamnar i en psykos, att kunna mildra den effekten. Eller för autism, att man hoppas då ha hittat läkemedel som kanske kan göra så att personer med autism orkar vara lite mer sociala och våga ta kontakt. Men det är... Ja, med mössen så är det ju att de har så här gjort studier på vad det är som gör att mössen samlar ihop sina musbarn, sina avkommor, eller vad det är som gör att mössen sen vill ta hand om dem. Så det är så på väldigt specifik nivå.
0: Men medicinpriset känns som att det är på en... har kommit en bit på vägen in till någon sorts praktisk nytta. Kemipriset, det används redan idag, Lars, kan man säga.
3: Ja, verkligen. Ja. Absolut.
0: Men fysiken?
1: Ja, det handlar framförallt om bilden som vi ska få från universum, från de här händelserna jättelångt borta. Ja. Tills vidare kan vi ju glädja oss åt det som redan är så coolt, och själva det här teleskopet. Får jag berätta en sak om de här... Får det?
0: Ja.
1: De här modulerna som de kallar det, alltså de här jordglobsliknande kamerorna som sitter som på pärlband rakt ner i isen.
0: Ja, nedsänkt, alltså den här kubikkilometern is,
1: ja,
0: i Antarktis.
1: Ja, precis. Djupt inne i isen där, i totalmörkret ligger de. Och de har så
0: roliga
1: namn.
0: Nedsänkt i is är konstigt, men man gör det alltså med varmt vatten.
1: Ja,
0: har man då fått ner dem, bara så man undrar hur de är.
1: Man har liksom borrat med varmt vatten.
0: Ja, fortsätt.
1: Jo, de har så roliga namn, de här modulerna, de här globerna. Det finns till exempel, jag satt och kollade på det idag, insåg att det finns en som heter Banergatan. Vad kul, där bor jag. Okay. För jag antar att det är Banergatan i Uppsala eftersom det ligger mitt bland forskningsinstitutionerna där man faktiskt också håller på med Ice Cube. Det finns en som heter Batteriparken. Där lekte mina barn när de var små. Mm. Och om stockholmarna gärna vill känna att de också finns representerade där inne i Antarktis, finns det en som heter Stadion, en som heter Odenplan. Men det finns också Tortellini, Rigatoni, Helena, Kungsfiskare, Trekanten, Rabies och Norsborg.
0: Kul! Mm. Det var roligt. Jag kommer att tänka på en sak med det där med nytta. Och, då, och det var intressant, vi hörde ju Ulf Danielsson, professor i fysik, i det programmet i tisdags, Camilla. Och han sa det där med nytta, även liksom att vidga sina perspektiv och sina vyer och liksom att förstå bättre. Det är ju också nytta.
1: Ja, det kan man ju tycka, fast det är väl subjektivt. Men sen sa också Ariel Gobar sa också när vi var med i Studio 1, han och jag, han är forskare vid Stockholms universitet. Han sa också att teknikutvecklingen som sådana här projekt innebär, den brukar ge liksom spin-off och effekter på andra områden också, så det vet man inte.
0: Det kanske kan kommer. Bli det med. Ska vi runda av här, men du vill säga något kort, Lars?
3: Ja, jag vill bara säga att forskning tar tid. Alltså det här med asymmetrin i naturen, det upptäckte Louis Pasteur på mitten av 1800-talet. Och nu står vi med det här.
0: Underbart. Lars Broström, kemi. Bevakare Camilla Widbeck har bevakat fysiken i år och Annika Östman som vanligt medicinforskningen och Nobelpriset. Viktor Bortas Rydberg sköter tekniken och på måndag så har vi det vi populärt kallar för Nobelpriset i ekonomi. Det är du Camilla Widbeck och Knut Kajs Rognerud. Gustav Klarin i studion, tack och hej.
4: Och måndag är det idag 12.09 sänder Vetenskapsradion såklart. Då har priset tillkännagetts och du kan lyssna en liten stund innan i SR-appen. Och idag så sänder vi ju också den blixtinkallade bokcirkeln utifrån förra veckans tillkännagivande i litteratur.
5: Vi har valt boken Makens skönhet i översättning från 2012 till Lundströms bokcirkel. En bokcirkel som har läst över natten. För så snart P1 Kulturs Nobelsändning klingade ut torsdag, ja då drog arbetet på Lundströms bokradio igång. Två författare fick boken Makens skönhet i händerna och bokcirkeln Nobel Express satte fart. Varmt välkomna författarna Silla Naumann och Mattias Timander.
4: Tack. Tack så mycket. Och resultatet hör vi idag klockan 13 i P1. I kanalen där vi också sänder den tredje delen i den här serien idag.
6: Jag fattar faktiskt inte att vi har hängt ihop så länge. Och jag kanske inte heller vill veta hur det har gått till.
7: Hör om de halvgamla äktenskapen. Hur göra en skilsmässa? Och hur lång kan en ålderdom egentligen vara?
8: 80 är inte det nya 60.
9: Det kan jag ge det på att det inte är. Nej, det är det verkligen inte. 80-80.
7: Lyssna måndagar i radion och i Sveriges Radios app i vardagsrummet i P1.
10: Att man borde ha en slags
7: ritual
10: kring det, heter ju mässa. Man borde ju ha en skilsmässa.
7: Med Inter och Vikars.
4: Gammal och glad, så heter det tredje avslutande avsnittet i vardagsrummet alltså. Och nästa vecka, samma tid, då börjar vi sända den här serien igen.
11: Jag heter Uje Brandelius och är programledare för Känsligt läge. Snart dags för en ny säsong. 19 oktober drar den igång och den här gången har vi temat tröst. Att trösta och bli tröstad. Jag har bland annat träffat ukrainskan som lämnat sitt land och sin mammas tröst kvar i kriget.
12: När jag ringde, jag var ju helt förstörd. Jag kände, hur kan hon vara så samlad som sitter där och det är krig och hon kan liksom skoja och sådär. Och jag var ju helt, alltså jag bara grät och kunde inte samla ihop mig. Och då var det hon som tröstade mig. Det var ju lite komiskt, tänker jag. Men ja, då behövde jag det. Så kunde hon ge mig det.
11: Jag har också träffat det nu vuxna barnet som aldrig fick trösta sina föräldrar. Och fängelseprästen som tröstade den som mördat. Pappan som förlorade sin son och då för första gången sökte tröst hos någon annan än sig själv.
13: Jag har väl inte trott att jag som vuxen man skulle behöva åka hem till en vän för att jag inte kunde sova själv. Så att jag behövde den typen av tröst och närhet till en person och någon som lyssnade. Men det hände. Det överraskade mig.
11: Att trösta och bli tröstad. Den ibland livsviktiga handlingen att ge och få hopp, värme, trygghet. Kanske till och med framtidstro. Hoppas vi hörs på måndagar klockan 11.35 i P1 eller när du vill i Sveriges Radio-appen.
4: Med start om en vecka alltså. Och här är ett klipp ur det vi sänder idag.
14: I hjärnan. På Louise Epstein.
15: Människan har ett segdraget rykte som egoist. Men de allra flesta delar med sig, köar civiliserat och kör inte mot rött. Hur kan hyggligheten förklaras? Och varför är osjälviskhet ofta en bättre strategi än egoism när det handlar om överlevnad och ett roligare liv?
16: Gäst är Peter Gärdenfors, professor emeritus i kognitionsvetenskap.
15: Det finns ju de som är väldigt osjälviska och de som inte är alls osjälviska. Vad är huvudorsaken till det?
17: Det finns inte ett svar på den frågan. Alltså det finns personlighetsskillnader. En del föds mer osjälviska än andra. Det finns säkert skillnader i hur man blir uppfostrad, alltså den sociala bakgrunden. Och sen finns det kulturella skillnader. Alltså det är ganska stora skillnader mellan hur osjälvisk man är i olika kulturer.
15: Är det det?
17: Österlandet är mer i allmänhet mer osjälviska än vad vi är i Västerlandet.
15: Det är intressant alltså. Ja. Vad tänker du om det så där spontant?
17: Nej, frågan är, vad är det som har gett upphov till de här skillnaderna? Jag har inget svar på den frågan.
4: Hör om varför det är smartare att vara hygglig än att vara egoistisk. I hjärnan på Louise Epstein i eftermiddag. Nu lyssnar vi till P1 morgon.
18: God morgon, det är måndag den 12 oktober och det är P1 morgon som nu ljuder. Idag är det mycket som händer runt om i världen som vi plockar upp här i programmet. Protesterna mot regeringen i Indien fortsätter, vår korrespondent är på plats. IMF och Världsbanken inleder sitt årsmöte i Bangkok. Skolattacker i Polen och också hot mot landets premiärminister. Förberedelser inför mellanårsvalet i USA och så oklarheter kring energivapenvilan i Ukraina. Men vi pratar också svensk matkultur med Carl-Jan Granqvist. Och så tittar vi lite närmare på vad som hänt på svenska internatskolor. Allt detta i P1 morgon alltså. Jag heter Jack Lantz. Nu hör vi nyheter.
19: Ekot börjar med att svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta stora summor pengar i Sverige. Och brottsligheten har visat sig pågå i industriell skala. Lena Palmklint är kommissarie vid Ekobrottsmyndigheten.
20: Moduset man använder är ett klassiskt penningtvättsmodus skulle jag säga. Men det är så stora summor pengar som tvättas genom de här bolagen.
21: Myndigheter har tidigare varnat för hur nätverk med bas i rysk organiserad brottslighet tvättar pengar i Sverige. Nu har Finansiella underrättelsecentret, en samverkan mellan myndigheter, analyserat omfattningen och kan konstatera att brottsligheten pågår i industriell skala. Upplägget bygger på osanna fakturor och möjliggörs genom sammankopplade kluster av tusentals bolag och identiteter. I kartläggningen har man identifierat misstänkta transaktioner på totalt 2,9 miljarder kronor, varav 75% inom Sverige.
20: Sverige är ett land som det är lukrativt att bedriva ekonomisk brottslighet i och med lättillgängligheten till bolag och de sårbarheter som finns kring bolag.
19: Lena Palmklint, kommissarie, reporter här Simon Andrén. USAs president Donald Trump uppgav igår att Ryssland och Ukraina har enats om en vapenvila när det gäller energiinfrastruktur. Men det beskedet var okänt för Ukraina. Bara kort därefter så angrep Ryssland ett kraftverk i Charkiv. Samtidigt fortsätter Ukraina att rusta inför vintern. Ekot har besökt en transformatorstation i Odessa.
22: Dmitro Hryhoriev pekar ut var det är säkert att gå på våningsplanet med bortsprängda väggar och tak i den stora transformatoranläggningen in till ett bostadsområde i Odessa. Hryshoriev är chef för DTEC i Odessa-regionen, det ukrainska bolaget för eldistribution. Under det senaste året har DTEC periodvis arbetat dygnet runt för att återställa det ukrainska elnätet efter ryska drönarattacker. Teknikerna bygger nya typer av skydd runt transformatorerna för att minska riskerna när en drönare sprängs i närheten. Det allra bästa är om de kan skydda sig mot attackerna så att mindre resurser måste läggas på reparationer. Fredrik Wadström, Odessa.
19: I USA så stoppar en federal domare Trump-administrationen från att använda skattepengar till politisk tv-reklam, rapporterar Reuters. Reklamen har kritiserats från både demokratiskt och republikanskt håll. Enligt stämningen så rör det sig om politisk propaganda inför mellanårsvalet. Vita huset säger att Trumps politiska kommitté ska betala reklamen framöver. Två av de tre elever som misstänks för allvarliga brott på internatskolan i Sigtuna häktades igår på sannolika skäl misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande och grovt olaga tvång. Åklagaren Lisa Dos Santos säger att de misstänkta brotten skett inom ramen för ett system som är etablerat bland eleverna och att det funnits en hemlig regelbok.
1: Det är böcker som har legat undangömda och som befäster det här systemet. Att det finns en maktstruktur med olika titlar. Som prefekt och strafförman. Och att de yngre eleverna då är helt enkelt tvungna att göra vad de befaller.
2: En av de misstänkta, en 17-åring i grön tröja, lyssnade uppmärksamt när åklagaren läste upp anklagelserna mot honom i tingsrätten.
3: Han bestrider att det föreligger sannolika skäl.
2: Samtliga misstänkta nekar till brott. Men 17-åringens advokat Hanna Lindblom säger att han erkänner vissa faktiska omständigheter. Han ska ha agerat inom ramen för vad Lindblom kallar en toxisk kultur på Sigtuna läroverk.
3: På de här internaten så sker det saker inom en maktstruktur som alla killarna känner till. Och som också sker inför ögonen på vuxna på skolan. De vuxna känner till vad som händer.
19: Reporter Mattias Plejel. Så vädret, östra Götaland och Svealand får regnskurar som under eftermiddagen rör sig österut. I väster så spricker det upp tidigare och blir istället en del sol. I södra Norrland och i Västerbottens län så blir det mest molnigt medan Norrbottens län får ännu en solig dag. Från nära 10 grader i söder till enstaka plusgrader i norra Norrland men i norra fjällen minusgrader. Det var Ekot med Tina Flodin.
16: P1, Sveriges Radio.
23: Hej och välkommen till en kortad repris av Fredans Ring P1. Jag heter Carina Holmberg och först ut så kommer här Marie Kristensen från Kungsängen.
24: På kvällarna så brukar jag läsa nyheterna och så studsar jag till när livsmedelsvaruhandeln börjar klaga över att människor kommer att handla för 24 miljarder mindre därför att de äter överviktsmedicin. Och då först så tänkte jag så här, det här är inte sant alltså. Hur kan man överhuvudtaget publicera en sån här nyhet oemotsagd? Och så började jag skratta jättemycket och tänkte jag, okej, nu har jag chansen. Jag ringer P1 och gör min röst hörd.
23: Mycket bra. Om vi bara ska förklara sammanhanget lite. Alltså livsmedels, på grund av att människor går ner, äter viktminskningsmedel, går ner i vikt, så tror man att människor kommer handla mindre mat och då kommer livsmedelsbranschen tjäna mindre pengar. Det är så det hänger.
24: 24 miljarder.
23: Ja.
24: Och då börjar jag tänka på det här. Därför att jag är en person som har fått jättefint hjälp av de här viktminskningssprutorna. Jag gick till min vårdcentral, fick ett jättefint bemötande av sjukvården. Jag blir rörd när jag tänker på det. Och sjukvården har verkligen stöttat mig i min resa för att nå en hälsosam vikt. Det fanns inga attityder utav att jag hade dålig karaktär eller andra saker, utan där handlar det om att min biologi är konstruerad på ett visst sätt. Så jag går ner i vikt med hjälp av de här sprutorna. De tar prover på mig regelbundet. Var tredje månad så följs jag upp av sjukvården. Det här är kontrollerat och det är ordning och reda och jag mår mycket bättre. Visserligen så har de här viktminskningsmedicinerna en del biverkningar, men det har också övervikten. Men, och sen har jag börjat tänka på det här programmet, så blir jag så himla full i skratt. Och så tänker jag så här, vad är det de inte har fattat som så många andra har fattat? Här finns en resursrik, stark ekonomisk grupp som är motiverad. Vi betalar mellan 2,5 och 5 000 kronor i månaden för våra sprutor.
23: Mm. Men du håller ju då på att gå ner i vikt. Märks det på ditt matkonto?
24: Ja, definitivt. Alltså det märks på mig. Jag har ju fått tänka mig för jättemycket. Alltså vad jag handlar. Därför att man måste ju se upp med allting. Och det är ju nästan socker i allting. Och socker är liksom ett gift som är... Det förgiftar världen skulle jag vilja påstå. Så dels så, liksom, så är det, förpackningarna är ofta för stora. För att man äter mycket mindre. De är inte så näringsriktiga som man förväntar sig. När man, liksom behöver, man behöver tänka på att maten ska innehålla all den näring som kroppen behöver. Mm. Så jag har fått kasta ganska mycket mat. Jag rensade kylen häromdagen och blev lite ledsen. För att det var någon fisk som hade gått ut. Så jag får handla mindre. Jag får handla sällan. Så mitt matkonto har gått ner. Det förstår jag. Så jag skulle vilja uppmana livsmedelsbranschen att tänka, här har vi en ny konsumentgrupp. Tänk lite konstruktivt. Och så gör man liksom andra matförpackningar. Kanske ett helt annat utbud av näringsriktigt bra sammansatt proteiner och näringsämnen som människor behöver och som jag behöver.
23: Maria Christensen Kungsängen, tack för det här inspelet. Intressant diskussion.
24: Jag vill bara säga så här. Vi som är överviktiga är inte ett problem. Vi är en resurs och vi är resursstarka. Det vill jag ha sagt.
23: Ja, det var ett bra slutord. Tack, ha en fin dag.
24: Hej.
23: Carolina Ali, Sunnansjö, Ludvika, hej på dig.
0: Hej.
23: Vad vill du prata om?
0: Jag skulle vilja prata om älgjakten och jakten överlag nu. Mm. Det är aktuellt och jag träffade några jägare som sa att det är en väldigt stor konflikt mellan skogsbolagen och jägarna. Skogsbolagen vill att man skjuter av mer än som är bekvämt för jägarna. Så att älgstammen till exempel ska bevaras för framtiden.
23: Mm. Och vad tänker du om det?
0: Jag tänker att det inte är fördelaktigt för oss ur beredskapsperspektiv till exempel.
23: Hur då?
0: Berätta. Att inte ha tillräckligt med vilt i skogen och för djurens också. Perspektiv att de ska få sin livsutrymme liksom.
23: Mm. Men hur tänker du att det behövs då ur ett en beredskapssynvinkel?
0: Att det finns gott om vilt i skogen utifrån att vi inte får kunna importera mat till exempel. Eller inte producera mat i stora industrier som det görs nu. Med köttproduktion och så oftast. Till exempel vid en krigssituation så kommer man inte kunna föra in det som behövs för att bedriva storskaligt jordbruk liksom, till exempel. Eller djurhållning i form av olja, konstgödsel, mat till djuren och allt sånt.
23: Mm.
0: Om det blir svårt att importera sånt från utomlands till exempel. Ifrån. I ett sånt läge. Om vi ska försöka överleva på det vi har i Sverige liksom, eller inom landet, Norden.
23: Sen läste jag häromdagen att älgstammen är ju livskraftig och ökar i Sverige.
0: Ja, fast det var ju redan förra året så hade ett jaktlag blivit tilldelat bara en älg där jag kommer ifrån. Och de avstod från att skjuta den eftersom de kände inte att det är hållbart. Så att jag vet inte om de där uppgifterna riktigt stämmer och vilket är förhållandet till vad. Liksom.
23: Men vad är din konkreta uppmaning här då? Önskan?
0: Jag tycker att det är jätteviktigt att vi människor kan få göra det vi gör av tradition. Utan att hotas av storbolag som gruvnäring, vindkraft, skogsavverkning i stor skala. Och som hotar liksom våra livsmiljöer. Och det gäller ju samer och allt liksom, ursprungsbefolkningar har ju känt det över hela världen i många, många år. Men nu kommer det liksom närmare oss alla liksom.
23: Carolina Ali, tack för att du ringde med det här inspelet till Ring P1.
0: Ja, tack
23: själv. Ja, igår så pratade jag med Sebastian här i Ring P1. Han var kritisk till ränteavdraget och menade att det driver upp priserna på bostäder och att det är mest det bankerna som tjänar pengar på att ränteavdraget finns. Och det startade en diskussion också på våran Facebook-sida. Johan skriver att ska staten verkligen hjälpa folk att ha råd att låna överhuvudtaget? Lena, hon skriver, hur skulle det fungera för alla de som har köpt ett hus med ränteavdrag och sen ska sälja? De kommer ju göra enorma förluster, plus att hur ska de unga kunna komma in på husmarknaden utan ränteavdraget? Några synpunkter där. Och vi går vidare till Kalmar och Per Lundberg. Hej!
5: Hej!
23: Vad har du för tankar idag?
5: Ja, det är svårt att undkomma det här med det politiska mellanspelet eller vad man ska kalla den här charaderna. Men det slår mig just idag här när jag noterar hur troget och hur man desperat i svensk media försöker följa det som pågår. Och min tanke är ju lite det här med att det är väl ingen egentligen som går på eller som liksom köper det här med att de politiska partierna inte har samtalat innan eller att man på något sätt ska behöva ha något gymnasialt grupparbete för att lösa Sveriges regering. Va? Utan jag upplever att det här har utvecklats till någon typ av politisk teater väldigt mycket där de företrädande partiledare säger en sak till media och så förväntar man sig att den svenska allmänheten då ska köpa det som sägs och sen troget följa det som de sen beslutar. Då.
23: Vad tänker du om allt det här då?
5: Nej, jag tänker att det finns ganska mycket sofistikerad social teori om detta, om sättet som makten både representeras och kommuniceras. Och jag tycker ju att det här är den stora risken här, det är ju att när politisk makt, som i det här fallet då, egentligen bara representeras genom ett spektakel så att säga, så döljer det. Det begränsar det vad vi egentligen meningsfullt kan prata om politiskt. Och det döljer det som vi behöver prata om. Vi har ju liksom brännande frågor som egentligen behövs stötas och blötas och som gör det i slutna forum givetvis. Men är det liksom allmänna rummet så begränsas vi till de här patetiska turerna som vi tas med på nu i de här förhandlingarna då, va?
23: Och det här är inte första gången vi ser detta, de här turerna, tänker jag. Alltså, hur ska man komma ur det här då?
5: Ett sätt är ju att det som jag tycker är symptom på det och det som jag tycker är lite bekymmersamt är ju att för mig verkar det som att politiska ledare och politiska elit har liksom i viss mån slutat lyssna på vad det är för rationalitet som allmänheten vill ha och som man efterkräver. För det här känns inte som någon rationell process utan det känns alldeles för subjektivt och personbaserat och nu talas det om att liksom vuxna människor som är liksom välbetalda ska gå ut och ta en öl och liksom släta över en del av de här politiska skiljelinjerna som finns då på något sätt. Va?
23: Och, och dricka kaffe tillsammans och allt det där och de har slutat lyssna. Men hur ska vi få dem att lyssna då?
5: Ja, det är en jättebra fråga. Det finns ju liksom ingen, vad ska man säga, ingen juridisk eller administrativ överhet som kan rodda detta och ställa krav på en sån här process. Det gör ju inte det. Det närmaste man kommer är ju den här talmannen, men han är ju den snällaste i världen. Så han lär ju inte säga någonting om detta, va. Det är så låg nivå på det här nu att liksom, det är förtroendet för processen börjar ju urholkas nu, va. För mig personligen så handlar det ju faktiskt väldigt mycket om fortfarande att Sveriges största parti inte kan ge besked om man är ett mittenparti eller ett högerparti eller ett vänsterparti, va. Och det gör det ju inte hela, enklare, va. Och det är ju det som är det stora kruxet i den här processen egentligen.
23: Per Lundberg, Kalmar, tack för det här inspelet. Du har just lyssnat till en kort repris av fredagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du måndag morgon 9:30. Då med Johar Bendjelloul från Stockholm. Vilket ämne vill du ta upp? 020 22 10 10. Ring P1.

0: I andakterna den här veckan möter vi Britta Hermansson, pastor i Ekumeniakyrkan. Temat för veckan är i ögonhöjd.
1: Nu börjar en ny vecka. Både du och jag kommer att möta en del människor i korridorer, vid kaffeautomater på arbetsplatser, vid besök av hemtjänsten, på vårdcentralen, i affären, gymmet. Ja, lite överallt. En del möten är korta och effektiva. Andra kan vara lite längre över en kopp kaffe. Det kan också handla om att tillsammans se över eller planera och schemalägga arbetsveckan. Vad får vi med oss efteråt? Det handlar så mycket om på vilken nivå vi möts. Uppifrån, nerifrån eller i ögonhöjd på samma villkor. De viktigaste mötesplatserna som öppnar för goda samtal och förståelse är ofta de som kommer i ögonhöjd. Inte uppifrån. Då känner man sig fort nedtryckt och sällan lyssnat till. Underifrån är inte heller så bra. Den underdånige förlorar ganska snart sitt mod att uttala egna åsikter. Man saknar utrymme att pröva en ny tanke. Men i ögonhöjd, på samma nivå, kan det finnas en förståelse, ett lyssnande och det där modet att berätta, mötas, känna igen eller bara förundras över ny kunskap. Jag kan känna igen situationer från mitt eget liv, både när någon levererar en sanning lite från oben, uppifrån. Jag tappar lätt modet och slår ner blicken, tystnar. Men om vi samtalar rent fysiskt på samma nivå, i ögonhöjd, så blir det ett möte. Jag har så tydligt stött på detta när en person som hade stor kunskap tryckte ner mig genom att leverera sin vetskap lite nedlåtande. Va? Visste du inte det? Så har någon annan bjudit in mig i sin erfarenhet och jag har känt mig sedd och blivit intresserad. Nyckeln är i det fallet stor generositet eller det rakt motsatta som fått mig att känna mig dum, ett märkvärdigt översitteri. Vilken skillnad! Ingen behöver försvara sig eller skydda sig och sitt liv mot att bli sårad när man bjuds in. Det kan vara värt att bli uppmärksam på hur olika människor påverkar vårt mod, vår vilja till förändring eller en förståelse för varandras synpunkter. Det märks ofta på vad vi bär med oss vidare. I ögonhöjd finns både respekt och förståelse. Det blir verkligen ett möte.

Jesus möter oss i ögonhöjd, särskilt när läget är utsatt. Den här veckan ska du få följa med till några sådana mötesplatser. Min förhoppning är att du ska känna igen dig. Jag har valt ut några bibelberättelser som kan hjälpa oss få blicken på vad som är viktigt i mötet med varann. Idag handlar det om modet att möta det som hotar i ögonhöjd och gå vidare. Jesus har talat i Nasarets synagoga och först blir alla lite imponerade, men det vänder snabbt. Han gör stora anspråk på vem han är och att texten han läst handlar om honom. De som är i synagogan blir rasande och driver honom framför sig ut ur stan. Men då händer det. Han vänder sig om och står rakryggad och ser på det som hotat honom. Han tittar dem i ögonen och så står det i Lukas evangeliet. Han gick rakt igenom folkhopen och fortsatte sin väg. Han vet vem han är, men också vem han inte vill vara. Jag tar gärna rygg på honom när det blir för trångt runt mitt liv. Följ mig, säger han. Jag börjar gå. Vidare, rakt igenom. Idag får du möta dina utmaningar i ögonhöjd och tro att någon har gått före. Och du som kämpar och inte riktigt hittar din plats får utrymme, minns att du aldrig är ensam. Även om känslan säger det.

Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn.

0: Du har hört andakten i P1 med Britta Hermansson, pastor i Ekumeniakyrkan,
1: i en repris från förra året.
0: Musiken i programmet framförs av Ulla Kjell. Information om texterna och musiken finns i appen Sveriges Radio, där du söker på andakten i P1. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
2: Det var så dumt allting. Jovan och Tommy hade varit ute på stan.
3: Amanda Jansson läser novellen Månen var mitt alibi av Elin Persson.
2: En stor, ostig måne. Jag minns det eftersom jag vaknade och märkte att det var tomt på hans sida av sängen.
3: Lyssna i vår app Sveriges Radio. Sök på novellen.
4: Så följer en sjöväderprognos från SMHI med mig, Magnus Joelsson. Över Östersjön finns ett lågtryck som rör sig bort österut och ersätts av en högtrycksrygg som växer in över Skandinavien. Kulingvarning finns utfärdad för Finska viken. Utsikter till morgonbitti. Tyska bukten, växlande 1-6 meter per sekund. I eftermiddag syd och ökande 6-11. Enstaka skurar med måttlig sikt. Fiskebankarna syd utsyra. Syd eller växlande 2-7. Längs med norska kusten sydost 6-11. I förmiddag syd eller sydost. Ökande och ikväll 13-18. Regn med måttlig sikt. Skagerrak, Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Nord eller nordväst 7-12. Ikväll med början från väst tillfälligt avtagande. Tidvis skurar med måttlig sikt. Värnen, nord 5-10. I eftermiddag 2-7. I natt tidvis växlande, god sikt. Södra, sydöstra och mellersta Östersjön, nordväst 5-10. I eftermiddag något ökande, i natt nord. Skurar med måttligt till lokalt dålig sikt, risk för lokal åska. I natt även risk för kust nära dimma. Norra Östersjön, Rigabukten och Finska viken, ost eller nordost 8-13. På Finska viken upp till Kuling 15. På södra delen av norra Östersjön och Rigabukten växlande 2-7. I eftermiddag med början från väst, nord eller nordost 8-13. I morgonbitti något avtagande. Regn eller skurar med måttligt till lokalt dålig sikt. Och slutligen då hela Bottniska viken. Nordost 6-11. På det södra farvatten 8-13 meter per sekund. I natt något avtagande. Främst på det södra farvatten fram till förmiddag tidigt regn med måttlig sikt. Och så vattenståndet i havet nu på morgonen. Kalix 7 cm över nollnivån i RH 2000, Ratan 11 över, Sundsvall 23 över, Stockholm 42 över, Karlskrona 48 över, Klagshamn 36 över och Göteborg 8 cm över nollnivån i RH 2000. Och Vänerns vattenstånd är 31 cm över referensytan på sjökortet. Så några aktuella observationer. Torsminde, ost 1 meter per sekund, Oxefyr nord 5. Skagen nord 6, Nordkoster nord 5, Vädröna nord 8. Måseskär saknar vi tyvärr riktning för, men där blåser det 7 meter per sekund. Pålgrunden nord 10, Naven nord 4, Vinga nord 7, Nidingen nord 8. Anholt nord 9, Hallands Vädrö nord 8, Drogden nordväst 8, Falsterbo nordväst 10, Arkona nordväst 9, Skillinge nordväst 2. Hammerodde nordväst 9, Hanö och Utklippa nordväst 6, Ölands södra udde nordväst 7, Ölands norra udde nordväst 9. Harstena nordväst 5, Hoberg nordväst 2, Östgarnsholm väst 3, Fårösund väst 1, Gotska Sander nord 3. Landsort nord 2, Skarpe nordost 3, Svenska högarna nordost 7, Söderhamn ost 9. Finska Ute, nordost 11, Nyhamn, ost 8, Märket, ost 12, Örskär, nordost 15, Äggegrund, nordost 12, Kuggur, nord 11. Brämön, nordost 8, Skogsudde och Järnesklubb, nord 4, Holmen och Bjurklubb, nordost 9. Peter Rönscher, nord 7, Rödkallen, nordost 6 och slutligen då Storön, nord 3 meter per sekund. Det var allt för den här gången. med mig Magnus Olsson, då vi är tillbaka 6.55 med en landväderprognos den gången. Och sen också 8.55 med en färsk landväderprognos. Även då, på återhörande.

0: God morgon kära lyssnare, det är P1 Morgon du hör i Sveriges Radio med mig Jack Lantz. Snart här hör vi nyheter från Ekot med dig Katarina Boyve. Vatten ska bli dyrare för storföretagare.
1: Ja, i alla fall så vill VA Syd utreda om kranvattnet ska kosta mer för den som använder mer.
0: Ja, mer om det alldeles strax, och sen så besöker vi USA där det drar ihop sig till mellanårsval och det ser ut att bli jämnt och gå allt sämre för republikanerna. Men nu, alltså ekonyheter.
1: Rysk organiserad brottslighet tvättar pengar i Sverige. Ukraina fortsätter att rusta elnätet inför vintern. Och Ryssland påverkade Brexit-omröstningen, det säger Storbritanniens premiärminister Andy Burnham i en ny podcast. Ja, svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta stora summor pengar i Sverige. Och brottsligheten har visat sig pågå i industriell skala. Lena Palmklint är kommissarie vid Ekobrottsmyndigheten.
2: Moduset man använder är ett klassiskt penningtvättsmodus skulle jag säga. Men det vi ser nu är ju att det har skalats upp till att bli en nästan till industriell skala på det. Det är så stora summor pengar som tvättas genom de här bolagen. Det här är någonting som har vuxit med åren.
3: Myndigheter har tidigare varnat för hur nätverk med bas i rysk organiserad brottslighet tvättar pengar i Sverige. Nu har Finansiella underrättelsecentret, en samverkan mellan myndigheter som inrättades våren 2025, analyserat omfattningen och kan konstatera att brottsligheten pågår i industriell skala. Upplägget bygger på osanna fakturor och möjliggörs genom sammankopplade kluster av tusentals bolag och identiteter från länder som exempelvis Georgien, Uzbekistan, Ukraina, Ryssland och Lettland.
2: Det är det ryska språket som är den gemensamma nämnaren här.
3: I kartläggningen har man identifierat misstänkta transaktioner på totalt 2,9 miljarder kronor, varav 75% inom Sverige.
2: För att Sverige är ett land som det är lukrativt att bedriva ekonomisk brottslighet i och med lättillgängligheten till bolag och de sårbarheter som finns kring bolag. Och den just mängdhanteringen man kan, som också blir därav, så gör det då möjligt att tjäna stora pengar.

0: Men det visade sig snabbt att vapenvilan var okänd för den ukrainska sidan och den ryska armén ignorerade det hela genom att anfalla ett kraftverk i Charkiv. Under tiden fortsätter Ukraina att rusta sin infrastruktur inför vintern och Ekot har besökt en transformatorstation i Odessa i södra delen av landet.
1: Dmytro Hyrukhoriev pekar ut var det är säkert att gå på våningsplanet med bortsprängda väggar och tak i den stora transformatoranläggningen intill ett bostadsområde i Odessa. Hyrukhoriev är chef för D-Tech i Odessa-regionen, det ukrainska bolaget för eldistribution. Under det senaste året har D-Tech periodvis arbetat dygnet runt för att återställa det ukrainska elnätet efter ryska drönarattacker.
2: Це вода, взимку це тепло, це і робота громадського транспорту, і робота лікарень.
1: Ingenting fungerar utan elektricitet. Den gör så att vi får vatten, uppvärmning på vintern, sjukvård, internet och allmänna kommunikationer, säger Hyrukhoriev, medan vi passerar stora högar av söndersprängd utrustning från de ryska attackerna. De ukrainska energibolagen har fått hitta nya strategier för att möta det ständiga hotet från de ryska luftanfallen. Teknikerna bygger nya typer av skydd runt transformatorerna för att minska riskerna när en drönare sprängs i närheten. Dmytro Hyrukhoriev, chef för Odessas gren av energibolaget D-Tech, visar hur väggarna i anläggningen perforerats av metallbitar som de attackerande drönarna varit fyllda av. Att kunna skydda den känsliga tekniken från drönarsplitter har blivit avgörande. För det viktigaste är inte att återställa det som förstörts, även om de gör det hela tiden. Det allra bästa är om de kan skydda sig mot attackerna så att mindre resurser måste läggas på reparationer.
2: När vi har en transformator 8 månader, den förbereds och ruineras den på 2
1: månader. Det tar 8 månader för oss att förbereda en ny transformator, men det tar ryssarna 2 minuter att förstöra den, säger Dmytro Hyrukhoriev. Fredrik Wadström, Odessa.
0: Och det blir mer om det här ungefär 20:07 här i P1 morgon. Efter sommaren råder det fortsatt risk för vattenbrist i södra Sverige. Skånska VA-organisationen VA Syd ska nu utreda om det går att göra kranvattnet dyrare för storförbrukare. Men det kan bli svårt enligt miljörättsexperten Stefan Rubensson.
3: Ja, så har VA Syd ambitionen att ha en styrande taxa som ska syfta till att få ner konsumtionen. För hushåll som förbrukar mycket, då måste man ändra lagstiftningen.
4: Även om många skåningar lyckades sänka sin vattenförbrukning under sommaren så är nivåerna fortsatt låga både vad gäller grundvattnet och de viktiga dricksvattensjöarna. En av landets största VA-organisationer, VA Syd, menar att vi måste värdera denna resurs högre. Nu i höst väntas man börja utreda om andra sätt att ta betalt för kranvatten. Och ett av förslagen är att vattnet blir dyrare när man kommit upp i en viss mängds förbrukning. Men det funkar inte med dagens vattentjänstlag, enligt miljörättsexperten Stefan Rubensson, som tidigare varit chef för statens VA-nämnd. Lagen säger att kommunerna endast får ta betalt för vad det kostar att få fram vattnet, betonar han.
3: Har man en annan modell, den som skissas på, då är det ju mer än nödvändiga kostnader man tar ut av abonnenten och det går inte med dagens system.
4: Karin van der Salm, förbundsdirektör på VA Syd, säger att hon är medveten om svårigheterna men hon ser ändå vissa möjligheter i dagens lagstiftning som måste undersökas innan det kan bli tal om att försöka få till en lagändring.
5: Vi behöver förändra oss med tiden. När den vattentillgång som vi alltid har baserat oss på inte finns längre så behöver vi anpassa oss.
4: Både Gotland som också har återkommande vattenbrist och branschorganisationen Svenskt Vatten är intresserade av vad VA Syd kommer fram till.
5: Om det då inte passar i lagen, om vi inte får göra så, då behöver påverka lagen för då är den föråldrad.
0: Säger Karin van der Salm, förbundsdirektör på VA Syd och reporter var Dimitri Lennartsson. Två elever vid Sigtuna läroverk häktades igår misstänkt.

0: för att ha utsatt yngre elever på internatskolan för grova övergrepp. Åklagare Lisa Dos Santos menar att gärningarna utförts inom ramen för ett penalistiskt system. Hemliga anteckningar som hittats hos eleverna på skolan är en del av bevisningen.
1: Det är böcker som har legat undangömda och som befäster det här systemet. Att det finns en maktstruktur med olika titlar. Som prefekt och straffförman. Och att de yngre eleverna då är helt enkelt tvungna att göra vad de befaller.
2: Det var efter att skolan själv slagit larm som polisen slog till i torsdags förra veckan. Tre greps. Två av dem häktades misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande, grovt olaga tvång och misshandel. Vad de konkret misstänks ha gjort, ja, det håller åklagaren än så länge tyst om.
1: Jag kan bekräfta att det har förekommit tillhyggen.
3: Varför något?
1: Det väljer att inte kommentera i nuläget.
2: Samtliga misstänkta nekar till brott. Men 17-åringens advokat Hanna Lindblom säger att han erkänner vissa faktiska omständigheter. Han ska ha agerat inom ramen för vad Lindblom kallar en toxisk kultur på Sigtuna läroverk.
4: På de här internaten så sker det saker inom en maktstruktur, inom en hierarki som alla killarna känner till. Och som också sker inför ögonen på vuxna på skolan. De vuxna känner till vad som händer.
3: Men det han har gjort och som han erkänner att han har gjort, hur ser han på det? Är han ångerfull eller?
4: Ja, men det är saker som jag inte kommer gå in på nu, men det kommer vi verkligen redovisa sen.
0: Och vi ska säga att den tredje pojken som greps och anhölls i samband med tillslaget släpptes på fri fot av tingsrätten, men är fortfarande misstänkt. Reporter var Mattias Plejel. Ryssland påverkade Storbritanniens folkomröstning om Brexit 2016. Det säger premiärminister Andy Burnham i en brittisk podcast.
5: I asked the question coming into Downing Street, well, was there interference in the 2016 referendum from Russia? And I've had the clear answer that yes, there was.
6: När Burnham tillträdde som premiärminister frågade han om det var rysk påverkan under folkomröstningen. Och han fick svaret att ja, det var det. Det berättar han i podcasten The Rest is Politics. Burnham utvecklar inte vem som berättade det för honom eller vilka bevis det grundar sig på. Men uttalandet skiljer sig från hans konservativa företrädare, vilka menat att det inte finns några bevis på att Ryssland lyckades påverka när britterna röstade för Brexit. Det skriver The Guardian. Enligt Andy Burnham måste Storbritannien vara öppnare om den politiska påverkan från Ryssland när ytterhögern går framåt i Europa.
5: These things are important now to put clearly on the record, and I believe help voters in Germany and France understand that some of this politics is instigated via our enemies, namely Russia.
0: Reporter Oskar Hansson. En federal domare i USA stoppar Trump-administrationen från att använda skattepengar till politisk tv-reklam, det rapporterar Reuters. Reklamen som hyllar president Trump har kritiserats från både demokratiskt och republikanskt håll. Enligt stämningen rör det sig om politisk propaganda inför mellanårsvalet, inte samhällsinformation. Och Vita huset säger att Trumps politiska kommitté ska betala reklamen framöver. I slutet av veckan så börjar förhandlingarna om EUs långtidsbudget. Sverige varnar för kraftigt höjd EU-avgift med en större EU-budget. Och bland svenska politiker finns det en bred enighet att liggande förslag måste skäras ner med flera hundra miljarder euro. Och inte minst vill Sverige skära i EUs stora jordbruksstöd. Men det skulle bli förödande för svenska bönder enligt Lantbrukarnas riksförbund, LRF, som istället anser att finansieringen borde öka. Trots internationella fördömanden av bosättarvåldet på Västbanken ökar det i takt med dödliga attacker mot palestinier nu under pågående olivskörd. Men bosättarna visar också sin makt på andra sätt. Utanför ett palestinskt café på Västbanken planterade bosättare häromdagen hundratals israeliska flaggor.
7: 7 oktober på natten. مستوطنين نزلوا اكثر في 101
0: Det var den 7 oktober. Bosättarna kom på natten och borrade ner hundratals israeliska flaggor utanför mitt café, berättar ägaren Moayad Mahmoud. Man kunde inte ta sig fram till ingången och jag såg alltihop från mitt fönster, men vågade inte konfrontera dem. 2 dagar senare fick han tillstånd av israelisk polis att med en metallsåg avlägsna de flaggstänger som hindrade ingången till kaféet. Men på bägge sidor står en skog av flaggor kvar. De fick jag inte ta bort, säger Moayad Mahmoud. Och mina kunder har skrämts bort. Ingen vågar stanna till här längre. De tror att det här har blivit en militärbas eller bosättning. Bosättarna vet precis hur de ska skada oss ekonomiskt och psykiskt. De vill att vi ger oss iväg, säger Moayad Mahmoud. Caféet ligger på den tungt trafikerade väg nummer 60 utanför byn Lubban på Västbanken. En palestinsk journalist som är där samtidigt som jag säger, hade det här varit för 20 år sedan så hade aktivister kommit på natten och ersatt de israeliska flaggorna med palestinska. Caféägaren Moayad säger, ja, men om det skulle hända idag skulle det bli krig. Harb.
7: Det ser harb.
0: Förutom de israeliska flaggorna kantas väg nummer 60 här på Västbanken också av affischer inför det israeliska valet om 2 veckor. Valaffischer med bilder på de 2 nationalreligiösa ministrarna Itamar Ben-Gvir och Bezalel Smotrich. Ökända i omvärlden, men populära bland de israeliska bosättarna på Västbanken. Cecilia Udén, Lubban, Västbanken.
8: Och så vädret. Östra Götaland och Svealand får regnskurar som under eftermiddagen rör sig österut. I väster spricker det upp tidigare och blir istället en del sol. I södra Norrland och Västerbottens län blir det mest molnigt, medan Norrbottens län får ännu en solig dag. Från nära 10 grader i söder till enstaka plusgrader i norra Norrland, men i de norra fjällen så blir det minusgrader. Jack Lantz, det är du som leder oss igenom P1-morgonen.
9: Tack för det, Katarina Boive. Ja, det ska jag försöka mig på. Men som tur är så har jag en fin besättning, bland annat med dig, Katarina. Men även en hel del andra. Sara Sällström till exempel på Vetenskapsradion. Hej på dig!
10: Hallå, god morgon.
9: God morgon. Du väckte mitt intresse alldeles nyss för era sändningar idag. För du sa att livet på jorden kan ha uppstått 2 gånger. Berätta mer.
10: Allting började ju med mikroorganismer, och på jorden idag så finns det 2 stora grupper av mikroorganismer, bakterier och arkeer som liknar bakterier men har lite annan cellvägg. Och då har man kartlagt deras genetik bland annat och spårat tillbaka i tiden och upptäckt att ja, de uppstod nog från något föraktigt liv men kan ha utvecklats var och en för sig, alltså uppstått 2 gånger.
9: Oh, spännande. Det där får vi gräva mer om när ni återkommer med era sändningar från Vetenskapsradion. Och länge har vi här i våra nyhetssändningar och på andra håll frågat oss, när eller om ska elbilarna ta över efter bensin- och dieselbilarna? Carl V. Andersson på Ekonomiekot, är det nu det händer?
11: Det kan vara nu, ja, som den historiska vändpunkten sker.
9: Hur då?
11: I september så var hälften av bilarna rena elbilar, 20% någon form av hybrider. Mm. Så då återstår 30% då för diesel- och bensinbilar. Många tror att det kan vara nu de närmsta månaderna eller just nu som det vänder.
9: Vi hör mer om det när Carl W. Andersson fortsätter med Ekonomiekots sändningar. I radiosporten däremot så blir det fotboll, om jag förstått det rätt. Tim Gashi.
12: Jo, men precis så. God morgon. Sporten idag sätter ju fokus på det svenska damlandslaget i fotboll inför deras returmöte mot Litauen i VM-playoffet. Det var träning igår då och vi träffade bland annat Filippa Angeldal som riktade en tydlig passning till förbundskapten Tony Gustafsson om att hon är redo och vill spela igen efter tidigare skadekänningar.
9: Mm. Hur kommer det gå då i matchen?
12: Jo, men de har ju en ganska betryggande ledning mot Litauen från förra mötet då, så att vi räknar med att de åtminstone går vidare.
9: Mm-hmm. Och i min hemstad Malmö, där har man nyss byggt Sveriges första antirasistiska monument. Mina Benajsa, Kulturnytt, vad är det de har byggt i Malmö?
13: Ja, men det invigdes igår ska vi säga, och det är ett stort massivt stenblock. Jag har bara tittat på bild då, men det bärs ut av hundratals små bronsstavar, och det är ett monument som du kanske också vet då, som för detta Malmhit i alla fall debatterats under flera år, och initiativtagarna efterlyst en plats för att bearbeta och erkänna de rasistiska motiverade attackerna som ägde rum där under 2000-talets första decennium.
9: Mm, ja, jag är faktiskt fortfarande malmöbo, så jag får gå och titta på det där när jag kommer hem imorgon.
13: Jesusparken heter det, i folkmun.
9: Ja, det är ju precis där jag bor. Och det är vet du varför den heter Jesusparken?
13: Ingen aning.
9: Det är faktiskt för att det drog runt någon typ där som såg ut som Jesus, som hade långt hår precis som han.
13: Det ser man, tack Jack.
9: Mm. Vi lär oss här i P1 morgon. Mellanårsvalet i USA den 3 november, det ser enligt opinionsundersökningen ut att bli jämnt. Enligt många mätningar så tappar republikanernas stöd. Och en stor fråga är om president Trump nu på sluttampen kan vända den där trenden, eller om han har blivit ett sänke för sitt parti. Även bland väljare som normalt är trogna republikanerna finns det negativa känslor.
14: He just doesn't know when to shut the hell up.
15: Han fattar helt enkelt inte när han borde hålla käften. Jim Feeney gör en liten grimas och håller inte tillbaka sina tankar och känslor om presidenten, utan pratar vidare om Trumps osanningar och det som Jim kallar korkade utspel som alla vet är ogenomförbara. Men när jag frågar honom och hustrun Esther, båda republikaner, om de skulle rösta på Trump om det var presidentval idag, är svaren lika snabba och tydliga.
14: Given the same choice, yes.
16: Ditto.
15: Ja, om alternativen var de samma som i de senaste presidentvalen skulle jag rösta på honom, säger Jim. Och Esther håller med. Vi ses en solig dag i en trädgård i deras hemdelstat New Jersey. Paret följer de politiska diskussionerna och nyheterna nära och har många tankar och åsikter. Jim gillar en hel del av det Trump gör och vill göra, inte minst den tuffare migrationspolitiken.
14: Well, he did the one thing you said he couldn't do. He shut the border down. You know, which all you had to do was start enforcing the laws. He's started very large deportations of alien criminals and, you know, and
15: han har gjort det många sa att han inte skulle lyckas med. Han stängde gränserna och började skicka tillbaka massvis av kriminella från andra länder, som Jim beskriver det. Och just migrationspolitiken är den fråga där Trump får högst betyg av väljarna och inte enbart de republikanska. Och paret ger honom också godkänt för skattesänkarpolitiken, som enligt Esther inte bara gynnar de rika, som kritikerna hävdar, utan även de som har det sämre ställt. Men samtidigt är det inte presidentval förrän om 2 år, det vill säga det är ju inte Trump som väljarna ska ta ställning till den 3 november, utan partiernas kandidater till kongressen och andra ledande poster. Men presidenten sätter sig ändå själv i centrum.
17: Because when I'm on the ticket, I'm not bragging, but when I'm on the ticket, Republicans have always done really well. They go out, they vote, everybody gets elected. Everybody gets elected when I'm on, but I just want you to go out and pretend I'm on the ticket, because essentially I am.
15: Jag vill att ni låtsas som att det är mitt namn på valsedeln när ni röstar. Inte för att skryta, men när jag står på valsedeln så går det bra för republikanerna. Då blir alla invalda, är Trumps återkommande budskap. Just mellanårsvalet brukar betraktas som en slags folkomröstning om den sittande presidentens politik. Och trenden för republikanerna har varit nedåtgående i flertalet av de många opinionsundersökningar som genomförs inför valet.
18: A new Fox poll found 63% of voters feel the Trump administration has made the economy worse. That is up 11 points from last year. Another Fox poll found that voters would prefer Democrats to win in November.
15: Den något Trump-vänligare nyhetskanalen Fox News ger också mer utrymme för de dalande siffrorna för presidenten och republikanerna. Esther, som är politiskt engagerad lokalt i New Jersey, tror ändå inte att hans stil skrämmer bort republikanska väljare inför mellanårsvalet. Dels har han alltid sina kärnväljare i MAGA-rörelsen. Och sen tror jag att många republikaner resonerar som jag, säger Esther.
16: He might be an idiot, but he's our idiot, if that makes sense, because the alternative is something that I really don't like. So I don't think he scares away votes.
15: Han må vara en idiot, men han är vår idiot och i alla fall bättre än alternativet, förklarar Esther. Och alternativet är demokraterna som enligt opinionsmätningarna har medvind inför mellanårsvalet. Vissa konkreta frågor om vardagsekonomin tycks gynna partiet. Väljarna framhåller i undersökningar att frågor som dyrare livsmedel, bensin, diesel och boende starkt påverkar hur de tänker rösta. Och demokraterna vill försöka visa att de står för något annat än Trump och republikanerna. Kanske kan de locka över väljare som Esters och Jims son, 30-åriga Michael, som tidigare har röstat republikanskt men inte längre. Även han stöttar i och för sig en striktare migrationspolitik, men menar att den nu har gått över styr med stängda gränser. Och Trump tänker bara på sig själv, menar Michael.
19: At this point it seems clear that his goal is to enrich himself. You know, we have a president that made $2 billion. I find it unfathomable.
15: Han har berikat sig själv, tjänat miljardtals dollar på sitt presidentskap och jag kan sitta här och räkna upp en rad saker som gått snett, säger Michael. Och nämner som ett exempel Trumps löfte om att inte starta nya krig och se hur det blev, inte minst med Iran. Det är omöjligt att förstå, menar Michael. Esther förklarar att hon är trött på det politiska klimatet och på ledarskapet i båda de stora partierna. Hon hoppas att de ska komma med bättre alternativ i de kommande presidentvalen. Och med illa dold kritik av den Donald Trump hon själv varit med och röstat fram, säger hon att i ett land med över 300 miljoner invånare måste vi kunna hitta en kandidat som kan representera vår nation på ett mer värdigt sätt.
16: I really do hope that this country and the different parties can find better candidates going forward. We're a country of what, 300 million people? I mean, and we need to find people that can represent us in a more dignified manner.
9: Reporter i USA var Anders Ask. Här i P1 Morgon hör vi nu Tankar för dagen med författaren Stefan Lindberg.
20: Jag vänder mig härmed till er, mitt förflutnas hjältar och hjältinnor, med en kort bön om hjälp. Vi håller på att slita sönder, inifrån och utifrån, av inre och yttre konflikter, av inre och yttre hot. Och det i så stor utsträckning att det förflutnas, inte alls så enkellösta problem, ter sig närmast banala i samtidsljuset. Krig, miljökatastrofer, robotreplikor av oss själva, precis lika snarstuckna och felriktat ambitiösa som vi, hotar att ta oss allihop i en enda stor tugga. För allt har blivit så nära och så överbelyst. Världen så liten och sammanpackad och befriad från sina gåtor. Vi behöver en glad Ingvar Oldsberg. Vi behöver en Hatte Furuhagen och gå omkring i Pompejis ruiner med en Hans Villius som pekar ut oss på de svartvita bilderna, för snart är det vi som står där. Och Olof och Lisbeth, kom tillbaka. Gå sträckan mellan Grand och Dekorima-hörnet, förbi korvkiosken och våra förundrade ögon tills det blir dag igen. Korsa Sveavägen och stå och titta utanför den indiska klädbutiken och bara prata. Och Bengt Westerberg och Dunderklumpen, kom tillbaka. Och Pippi Långstrump, kom tillbaka. Hoppas du hittar din pappa till slut. Den där typen av karar kan vara svåra att få att stanna i förortstvåor. Men hoppas att du nådde fram till något slags domslut mellan honom och dig själv. Det här livet handlar ju nästan bara om att stanna kvar eller att lämna. Och om man stannar kvar, se till att överge sig själv lite grann så att man kan bli lite ständigt ny. Tom och Annika, de hälsar förresten, har blivit ekonomiskt oberoende på passiv inkomst och ser fram mot en oändlig ålderdom fylld av exakt ingenting som är dåligt eller jobbigt. Och Bodil Malmsten, kom tillbaka. Sitt och fika på NK och tänk högt i det där tv-programmet så att till och med jag fick en tro på det egen poetiska. Ring Sonja Åkesson och fråga vad hon gör. Hon får komma med hon också. Sen åker vi iväg med henne och Werner Aspenström i Stig Dagermans röda sportbil nerför Slussen i Stockholm just där det skulle bli vår. För det här vi har hamnat i är inte kul. Det är jätterörigt. Hela tillsammanskänslan har pajat och vi har fått reda på för mycket om verkligheten. Det går att få reda på allt om allt hela tiden. Det är bara ett knapptryck bort. Ändå förstår vi mindre och mindre. Så hej, Beppe, hej, kan du sjunga oss till sömns en smula? För det var tydligen inte så latcholajbanit som Brasse sa i den där framtiden. Ja, vi visste att monstren fanns, men inte att de var så många och så förslagna. Och det har börjat springa omkring något elakt i Mumindalen som nästan känns som om det kommer inifrån oss själva. Som vägrar att dela med sig och älskar vanföreställningarna i klippen på nätet. Och Hornsgatan hösten 1998 kom tillbaka. Ta med dig stortaxin och de två vårdarna som lyfte ut den gamle mannen och sköt honom på båren upp till vallokalen i gymnasieskolan. Vi behöver bra företrädare. Be honom att rösta fram sådana. Vi behöver företrädare bättre än oss själva med större tankar, värda vår odelade uppmärksamhet. Tänk om vi kan. Tänk om det går. Tänk om vi kan föreställa oss ett vi bortom konfliktlinjerna men hitom de omöjliga lösningarna. Får vi bara lite hjälp så går det.

0: Här fortsätter P1 Morgon med mig, Jack Lantz. Snart ska vi reda ut vad som egentligen händer i Ukraina. Är det en energivapenvila eller inte? Fredrik Wadström är på plats. Men nu, en nyhetssammanfattning med Katarina Boive.
1: Svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta pengar i Sverige i industriell skala. Misstänkta transaktioner på närmare 3 miljarder kronor har identifierats, varav 3/4 inom Sverige. USA:s president Donald Trump uppgav igår att Ryssland och Ukraina har enats om en vapenvila när det gäller energiinfrastruktur. Men det beskedet var okänt för Ukraina och bara kort därefter angrep Ryssland ett kraftverk i Charkiv. 3 personer uppges ha dödats och 9 skadats i attacken, enligt regionens guvernör. Efter sommaren råder det fortsatt risk för vattenbrist i södra Sverige. Och för att få ner vattenkonsumtionen ska skånska VA-organisationen VA Syd nu utreda om det går att göra kranvattnet dyrare för storförbrukare. Men en sån prismodell krockar med dagens lagstiftning, det säger miljörättsexperten Stefan Rubensson. Men VA Syd tänker ändå undersöka saken närmare. 2 av de 3 gymnasieelever som misstänks för övergrepp på internatskolan i Sigtuna häktades igår på sannolika skäl misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande och grovt olaga tvång. En 3:e elev släpptes men är fortfarande misstänkt för olaga tvång och misshandel. Alla 3 nekar till brott. Och Storbritanniens premiärminister Andy Burnham säger att Ryssland påverkade folkomröstningen om Brexit 2016. I podcasten The Rest is Politics säger han att det var beskedet han fick när han tillträdde som premiärminister. Uttalandet skiljer sig från hans konservativa företrädare som menade att det inte finns några bevis för att Ryssland påverkade röstningen. Då är det dags för Ekonomiekot med Carl V. Andersson.
2: Först om att mycket talar för att det är nu som bensin- och dieselbilar lämnar över stafettpinnen till elbilarna. Det säger bilexperten Ronny Svensson som tror att de närmsta månaderna kommer att innebära en historisk vändpunkt för bilförsäljningen.
3: Jag tror vi upplever den just nu. Skulle man göra någon doktorsavhandling i ekonomisk historia om 10 år, då tror jag att vi kommer till att säga nu plus minus 4-5 månader. Där har vi tipping point.
4: Han tror att högre bensin- och dieselpriser kommer att ge en extra skjuts på utvecklingen. Även på Myndigheten för trafikanalys håller man med om att brytpunkten på bilmarknaden är nära. Även om de betonar att det kommer att ta tid att byta ut hela bilflottan. Men när det gäller de nya bilarna är trenden tydlig. Kunderna letar alternativ till bensin och diesel. I september var nästan 50% av de nyregistrerade personbilarna rena elbilar och 20% någon form av laddhybrider. Och det finns ytterligare en faktor som kan skynda på utvecklingen, säger Ronny Svensson.
3: Bilhandeln vill inte ha in fler dieselbilar eller bensinbilar i sina lager. Ska vi inte säga att det är inköpsstopp, men i praktiken så är det på de stora som köper upp bilar.
2: Reporter var Erika Sundén. Vi tar en titt på börstavlorna där Shanghai har gått ner 0,1 medan Hongkong har gått upp 0,2% nu på morgonen. Tokyo-börsen håller stängt. I fredags stängde Nasdaq upp 0,6 medan Dow Jones steg 0,8. Stockholmsbörsen stängde upp 1,6%. En dollar 9 kronor och 99 öre. En euro kostar 11 kronor och 20 öre.
0: Tack för det, Carl V. Andersson. Och i Vetenskapsradios nyheter med Sara Sällström, där ska det handla om detta vi pratade om nyss. Om hur livet på jorden kan ha uppstått 2 gånger.
5: Ja, och livet idag det består av 3 grenar. Eukaryoter, där vi däggdjur ingår, och bakterier och arkeer som är olika typer av encelliga mikroorganismer. Och nu menar en internationell forskargrupp att bakterierna och arkeerna kan ha uppstått parallellt. Alltså att liv uppstod 2 gånger.
6: Forskarna har analyserat arvsmassan från nästan 1000 bakterier och arkeer och kartlagt deras metaboliska enzymer, alltså de ämnen som de använder för att omvandla näring till energi och byggstenar i sina celler. Och genom att dra linjerna bakåt i den evolutionära historien så kommer forskarna fram till slutsatsen att den tidigaste gemensamma anfadern till bakterierna och arkeerna, alltså allt livs själva ursprung, inte själv kunde producera alla nödvändiga enzym för att klara sig. Den här halvlevande organismen använde istället olika metaller från den omgivande miljön. Forskarna tänker sig vid en vulkanisk öppning i djuphavet till sin metabolism av näringsämnen. Och det skulle i så fall inte kunna räknas som helt levande eftersom liv är ett självuppehållande kemiskt system enligt en gängse definition. Och dessutom, menar forskarna, så kan arkeerna och bakterierna ha utvecklats från den här halvlevande organismen parallellt.
7: Att de har evolverat separat och att de har gjort sig av med beroendet av sin geologiska miljö.
6: Anna Neubeck, forskare i geokemi på Uppsala universitet, tycker att studien är mycket intressant.
7: Nu har de gått in i en sån detaljnivå att man verkligen kan säga något om de första livsformerna som allting kommer ifrån. Och det tycker jag är så himla spännande.
5: Och reporter var Harald Andersson. Vissa gravida kvinnor upplever att de är extra glömska. Men det finns fortfarande få vetenskapliga belägg för vad det här beror på.
8: Det finns väldigt lite medicinskt stöd för att kvinnors kognitiva förmåga skulle förändras under en graviditet.
9: Inger Sundström Poroma är överläkare och professor i obstetrik och gynekologi vid Uppsala universitet.
8: Det kan ju vara så då att mätmetoderna är för dåliga för att kunna plocka upp det här som kvinnorna då subjektivt upplever och berättar om.
9: Tappa tråden i en diskussion eller glömma bort ett möte. Det här berättar en del gravida kvinnor att de upplever tillfälligt. Men vad det exakt beror på, det vet man inte, säger Inger Sundström Poroma. I en ny studie har forskare utfört experiment på möss. Under en graviditet ökar nivåerna av östrogen i kroppen och enligt forskarna kunde de i mössen se hur hormonet försämrade nervbanornas koppling mellan hypotalamus och hippocampus i hjärnan som är central för vår minnesbildning. Forskarna lät också gravida och icke-gravida kvinnor göra olika minnestester och såg att de gravida presterade sämre. Även om studien kan ge ledtrådar tycker Inger Sundström Poroma att det behövs mer forskning för att slå fast ett samband.
8: Jag tycker inte att de kan riktigt överföra den hypotesen till det kliniska material. För där tycker jag att studien sviktar och är inte tillräckligt väl genomförd för att vi ska kunna dra några slutsatser.
9: Men att gravida kvinnors hjärnor förändras, det vet man sedan tidigare.
8: Hjärnan byggs om lite grann, eller ganska mycket, i samband med en graviditet för att förbereda oss på vår nya roll i livet, det vill säga då att kunna interagera på ett adekvat och bra sätt med en nyfödd bebis. Så att visst bygger vi om våra hjärnor när vi blir gravida, men de blir ju bättre.
5: Och reporter här, det var Jonna Westin. Den här nattaktiva fågeln, nattskärra, har en vingform som är en kompromiss mellan att flyga långsamt men kvickt byta riktning när den jagar insekter och att flyga snabbt och effektivt när den flyttar på våren och hösten. Forskare vid Lunds universitet har gjort tester i en vindtunnel där de breda vingspetsarna fick fågeln att tappa i lyftkraft när farten ökade, en nackdel vid långflygningar. Men de breda spetsarna är förmodligen bra vid insektsjagandet. De upptäckte också att nattskäran kan skapa en framåtdrivande kraft även när vingarna går uppåt, inte bara med vingslagen neråt. Nyheterna från Vetenskapsradion.
0: Tack för det, Sara Sällström. Så, till Ukraina. Igår eftermiddag tillkännagav USAs president Donald Trump att Ukraina och Ryssland nu kommit överens om en energivapenvila. Men enligt Ukrainas president Zelensky så var det här ingenting som han hört talas om. Fredrik Wadström, vår korrespondent, är nu på plats i ukrainska Odessa. Hej Fredrik!
10: God morgon.
0: God morgon. Alltså när det här beskedet kom från Trump om en energivapenvila för sådär 14 timmar sedan så var det ju en viss förvirring. Hur togs det här beskedet emot i Ukraina?
10: Ja, det gick väl knappt en timme innan Volodymyr Zelensky, Ukrainas president, gick ut och sa att vi välkomnar det här men vi vet ingenting om det och vi vill gärna veta vad är det för villkor som gäller, vad har Ryssland gått med på och hur ska det här gå till?
0: Mm. Har vi några svar på de här frågorna nu?
10: Nej, än så länge är det ju bara Trumps försäkran om att båda parter har gått med på det och det gäller från och med nu. Men vi har ju inte sett någonting av det från Ryssland eller Ukraina.
0: Mm. Idag ser jag också rapporter från Financial Times om att USA hotar att stoppa ett vapenhandelssystem som används för att köpa amerikansk försvarsmateriel till Ukraina. Och det här efter att Ukraina skulle ha attackerat rysk energiinfrastruktur. Vad vet vi mer om det här?
10: Alltså Trump-administrationen har ju hotat en längre tid med att dra in det stöd de fortfarande ger till Ukraina i olika former. Men det här har ju varit en lång process av att man har skalat ner stödet. Så vi vet inte exakt vad det får för konsekvenser eftersom Ukraina ju har tvingats bygga upp alternativa modeller för egen vapenproduktion och för andra kanaler till bland annat europeiska länder.
0: Mm. Så hur stor förlust skulle det vara för Ukraina om USA stoppar sin vapenleverans?
10: Alltså det skulle ju inte vara bra för Ukraina, men det är väldigt svårt att säga hur stor påverkan skulle vara på själva kriget, på fronten, eftersom Ukraina ju har visat sig ha en egen kapacitet och har haft en utveckling inom innovation av egna drönare och robotar som ingen hade förväntat sig. Så att, det är lite tidigt att säga att, vad det här kommer att få för direkt konsekvens.
0: Mm. Som du sa här så är det fortfarande många oklarheter kring exakt vad som gäller med den här energivapenvilan. Har det kommit några reaktioner från rysk sida?
10: Än så länge har jag i alla fall inte sett någonting. Och det som Ukraina pekade på igår kväll var att ett kraftverk i Charkiv, Ukrainas näst största stad i östra delen av landet, attackerades av Ryssland efter det att Trump gick ut med det här beskedet om att det skulle ha kommit överens om en energivapenvila. Och att det då skulle vara ett tecken på, enligt ukrainarna, att ryssarna har absolut inga planer på att hålla någon sån vapenvila. Men vi har inte sett några uttalanden, i alla fall inte som jag har uppfattat.
0: Mm. Det är inte första gången som det utlyses en energivapenvila mellan de här länderna. Finns det något som talar för att det kan fungera den här gången?
10: Nej, det kan man väl inte säga att det finns, för att det har ju visat sig att Ryssland är ju inte intresserat av att sluta bomba ukrainsk infrastruktur. Det har ju också varit ett uttalat mål från Putin och Kreml att inför vintern se till att göra livet så svårt som möjligt för ukrainarna och att sabotera det ukrainska samhället i så stor utsträckning som möjligt för att få ett övertag i kriget. Däremot har ju Ukraina vid upprepade tillfällen och också i samband med det här utspelet från Trump sagt att vi är beredda, vi kan göra det, men vi kan inte göra det ensidigt. Då måste också Ryssland gå med på det.
0: Mm. Det här tillkännagivandet från president Trump, det kommer bara kort tid efter att Trump meddelade någonting helt annat, nämligen att han lättar på sanktionerna mot Ryssland i utbyte mot att Ryssland ska leverera diesel. Och det här beskedet fick ju hård kritik i Ukraina. Vi kan höra vad president Zelensky sa till amerikanska NBC News igår.
11: Because it gives Putin money and he spends money only on this war. Kill us. Kill our children. I was this week in one small city. They killed there just attacked the building. No military goals. No, even something close to this building. Attacked, killed 22 people. About around 60 have been wounded. And five children, small children were killed.
0: Det här sa alltså president Zelensky till ABC News och inget annat. Vad säger folk i Ukraina, Fredrik, om den här dieseluppgörelsen?
10: Alltså folk jag har pratat med i Odessa är väldigt besvikna och upprörda. Och samtidigt ska det väl sägas att det finns en väldigt låg förväntan på Trump-administrationen efter att de under lång tid har pratat väldigt mycket med Ryssland och kommit tillbaka väldigt mycket från möten med Putin och delegationer i Kreml och använt mycket av den ryska propagandans argument och sagt saker som för ukrainarna är helt obegripliga. Så att bland folk i Ukraina så var redan förväntningarna låga, men det här var också chockerande att det skulle kunna gå så långt som att man tog bort sanktioner. Däremot har ju ledningen i Ukraina, alltså Zelensky och regeringen, jobbat väldigt hårt trots de här problemen i kommunikationen i Vita huset på att behålla en bra relation, försöka låta diplomatin fungera och svalt rätt mycket av förolämpningar som har kommit om att Ukraina har skuld till det här kriget och andra typer av utspel som har kommit från Trump och andra. Så att folket har väl i Ukraina har väl visat tidigare än vad regeringen gjort att de har helt enkelt slutat lyssna på Washington.
0: Mm. Trump har också nyligen sagt att Ukraina borde byta president. Hur är relationerna mellan USA och Ukraina just nu?
10: Ja, men jämför med hur dåliga de var i februari 2025, alltså förra året, när Zelensky togs emot i Vita huset och det blev det här, när han blev utskälld av Trump. Jag skulle säga att det är minst lika dåligt nu, om inte sämre. Nu har ju den ukrainska regeringen också tappat förtroendet och visar öppet att de helt enkelt inte sväljer vad som helst utan går på i kollisionskurs med Vita huset och kritiserar öppet Trump.
0: Mm. Detta säger alltså du som heter Fredrik Wadström och som är på plats i ukrainska Odessa. Tack för att du var med. Igår höll polsk säkerhetstjänst ett specialmöte efter nya uppgifter om en planerad attack mot Polens premiärminister Donald Tusk samt vice premiärminister Władysław Kosiniak-Kamysz, som också är landets försvarsminister. Det här skedde efter en vecka med 3 våldsamma attacker på skolor i Polen. Felicia Hassan, radions Östersjökorrespondent, god morgon.
12: God morgon.
0: Vad händer egentligen i Polen just nu?
12: Ja, det är en bra och stor fråga, Jack. Men det är ju precis som du säger, det har hänt väldigt mycket på kort tid utöver de här skoldåden och det här tänkta planerade attacken igår, så har vi också det fortsatt väldigt dåliga läget vid den östra gränsen mot Ukraina och de allt mer intensiva hybridangreppen. Så det är många och stora och väldigt, väldigt resurskrävande frågor och problem som ligger på premiärminister Donald Tusks och hans regeringsbord just nu. Men jag vill verkligen understryka direkt att det här planerade attacken som rapporterades om igår verkar inte ha, vad vi vet i nuläget, någon som helst koppling till varken skoldåden eller Ryssland på något sätt.
0: Det är bara alltså en slump att allt det här verkar hända på samma gång under samma vecka.
12: Precis.
0: Mm. Om vi börjar med den här planerade attacken. Vad vet vi just nu?
12: Ja, vi har inte alla detaljer fortfarande, men det vi vet är att tidigt igår morgon, alltså söndag morgon, så fick då säkerhetstjänsten och polisen information om att någon eller några planerade någon form av attack mot då premiärminister Donald Tusk och försvarsminister vice premiärminister Kosiniak-Kamysz, som du nämnde. Det här gjorde att man snabbt då kallade till ett särskilt möte med säkerhetstjänsterna och relevanta myndigheter. Och efter det så höll man en presskonferens där man fick väldigt, väldigt lite information, så frågorna var fortsatt fler än svaren, får man säga. Sen på eftermiddagen så berättar man sen att man har gripit en person, och då fick vi lite mer information om att det här hotet ska ha kommit via e-post till säkerhetstjänsten tidigt där på morgonen. Det var så man fick den här informationen från början, och man tror i nuläget enligt källor till flera polska medier att det här ska handla, den mannen som har gripits här i 60-årsåldern och verkar ha kopplingar till en grupp som har extremistiska åsikter av, vad ska man säga, blandat slag. Det är både antisemitism, antiglobalism, det är motstånd mot vaccinering och sådär. Och den här gruppen ska också de senaste dagarna ha lagt ut flera, vad ska man säga, ja, manifest beskrivs det som i polska medier, men videos där man väldigt, väldigt då grovt hotar bland annat premiärministern. Men vi vet inte exakt vad det var som planerades fortsatt. Mm.
0: Jag gissar att det kommer in hot mot politiker varje dag. Men vad är det som gör att man så stort går ut med de här uppgifterna?
12: Det är en väldigt, väldigt bra fråga. För precis som du säger så det kommer ju in hot mot politiker, ja, men väldigt ofta. Och det sa de själva igår också från regeringens sida. Att det här är inget ovanligt att vi får in hot. Det är också så att det har kommit in hot mot både regeringen. Men också mot så att säga, den andra sidan på det politiska polska spektrat. Alltså presidenten har också utsatts för många hot under de åren som han har suttit. Ursäkta. Men det man sa igår var att det här var särskilt exceptionellt oroande, tror jag var ordet man använde. Och att det var på dödligt allvar, sa också regeringens presstalesperson igår. Men det har faktiskt kommit en hel del kritik mot det här från oppositionen, som menar att det här är inte så man brukar göra. Den här typen av hot och information om potentiella attacker mot politiker, det ska hållas inom en snäv krets. Det finns ingen anledning att gå ut och skrämma upp allmänheten. Och man menar också att det kanske då från oppositionens sida kan handla om att man vill dra uppmärksamhet från bland annat de här skoldåden som vi nämnde, men också andra problem som då ligger på regeringens bord, till exempel ett lokalval i Krakow. Men det här står ju ord mot ord, och regeringen slår ju verkligen ifrån sig att det här skulle handla om någonting annat än att man ville informera allmänheten innan det började spekuleras.
0: Mm. Låt oss också tala lite om de här skoldåden. På onsdagen, torsdagen och lördagen nu i veckan som gick så inträffade 3 olika skolattacker i Polen med flera skadade och minst en död. Jag har inte exakta siffrorna, jag vet inte om du har.
12: Det stämmer.
0: Ja. Och man undrar ju då, 3 attacker på en vecka, är det här någonting organiserat?
12: Det här är ovanligt i Polen. Polen är inte ett land som har historiskt drabbats av många skolattacker som i till exempel Finland då, som är på den andra sidan av spektrat. Så det här är ovanligt och det har skakat liksom många föräldrar och elever och även politiskt i Polen. Men det korta svaret är nej, det här är inte organiserat enligt regeringen i alla fall. Det har funnits den typen av spekulationer, framförallt på sociala medier, om att det här ska vara någonting som har just organiserats och att de här personerna, de olika misstänkta gärningspersonerna, också har haft kontakt med varandra innan de har genomfört dåden. Men inrikesministern sa häromdagen, och även premiärministern har sagt det, att vad vi vet så finns det ingen koppling mellan de här misstänkta gärningspersonerna. Däremot så delar de en fascination för våld och det man kallar för radikalisering online. Så det är det som förenar dem helt enkelt.
0: Säger Felicia Hassan, du är Östersjökorrespondent här på Sveriges Radio. Tack. Nu ska vi vidare till dig, Mina Benaisa, på Kulturnytt, för det är spökdags.
13: Ja, så är det. Det är snart 20 år sedan skådespelaren Maria Lundqvist sist gav röst åt figurerna i just Lilla spöket Labans sagovärld. Men nu är det dags igen. I biofilmen Lilla spöket Laban busar vidare.
14: Här har vi Lilla spöket Laban.
15: Men hej!
16: Hur många gånger har jag inte stått i en kö, pratat och någon vänder sig om och säger: åh, det är du som gör Laban.
17: Och det är väl inte så konstigt då Maria Lundqvist gör precis alla röster, från pappa Spöke till lilla syster Labolina.
18: Och kungen, han är ju här nere.
16: Så när jag har gjort kungen liksom en stund där, så är det, får jag liksom blåsa i ett vattenrör för att komma tillbaka till
15: en Laban.
17: Sist Laban sågs på vita duken var det med flera olika röstskådespelare. Men det finns en poäng med att hålla det till en röst, säger Maria Lundqvist, och liknar det vid en trygg godnattsaga.
16: Det är ju det här lilla barnet som ska få identifiera tryggheten i farmor, mormor, mamma, pappa, och låta den då ge färg, lite färg, åt de olika karaktärerna.
15: Du är för liten. Jag är inte alls.
19: alldeles för lite.
17: Första Laban-boken kom 1965 och även om både Inger och Lasse Sandberg nu gått ur tiden så fortsätter man att jobba med samma grundtanke. Att närma sig barns perspektiv på ett enkelt och varmt sätt.
16: Det handlar om att vara orolig, rädd och frågande. Och det är ju lilla spöket Laban. Och att han då dessutom är rädd fastän att han är spöke, det ger ju barnet ytterligare en. Wow, vad häftigt, till och med ett spöke är rädd. Då behöver jag ju inte ens gång vara rädd för spöket. Det är genialt.
13: Mm, det tycker skådespelaren Maria Lundqvist som hade pratat med Kulturnytts Anton Bennebrandt. Och vi hörs som en timme igen, Jack.
0: Det gör vi, men nu är det en annan person som ska höras, nämligen du, Magnus Joelsson, med väder från SMHI.
20: Ja, god morgon. Det lågtryck som gett en del nedbörd söder om mellersta delen av landet under helgen rör sig vidare österut och en högtrycksrygg etablerar sig istället. En del regn dröjer sig dock kvar östra delen av Götaland och Svealand, men regnet blir efterhand mer skurbetonat. Även i övrigt blir det en måndag där molnen dominerar. Västkusten och nordöstra Norrland ser däremot ut att få en solig dag. Utsikten till imorgon bitti. Västra Götaland. Vid kusten klart. I inlandet en del moln. Dagstemperaturer 7-12 grader. I natt bildas dis eller dimma. Då minus 1 till plus 4 grader. Vind omkring nord. Östra Götaland förutom Öland och Gotland. Främst i Östergötland lätta skurar. Övrigt mulet. På dagen 5-10 grader. I natt dis eller dimma och då 1-6 grader. Nordvästlig vind med friska vindbyar. Öland och Gotland. Skurar vilka är mest intensiva på Gotland i eftermiddag 8-12 grader. Under natten avtar skurarna, då 5-10 grader. Nordvästlig vind med friska vindbyar. Östra Svealand. Regn som avtar framåt eftermiddagen. Då mycket moln och 5-10 grader. I natt 0-5, något högre temperaturer vid kusten. Nordlig vind med friska vindbyar. Västra Svealand, mycket moln. Under dagen i östra Dalarna kan någon lätt skur förekomma. På dagen 2-7 grader. I natt minus 2-3 grader. Lägsta temperaturerna i norra Dalarna. Nordlig vind från ikväll svag växlande. Hela södra Norrland. Nu på morgonen i Gästrikland och Hälsingland någon skur. I övrigt mycket moln. På eftermiddagen 0-5 grader. I fjällen någon enstaka minusgrader. I natt ett par grader runt noll. Nordostlig eller svag vind. Och slutligen hela norra Norrland. I Norrbotten och norra Lappland mestadels klart. I Västerbotten och södra Lappland en del moln. På eftermiddagen 0-5 plusgrader. I fjällen någon minusgrad. I natt är det klara delarna i norr 5-10 minusgrader. I övrigt 0-5 svag växlande vind. Och så några temperaturuppgifter. Klockan 6 hade Stockholm 9 grader, Göteborg 6, Malmö, Karlskrona och Kalmar alla 8, Visby 2, Jönköpings flygplats 4, Norrköping 7, Karlstad 3, Gävle 6, Mora 3, Sundsvall 2, Östersund och Umeå 0, Vilhelmina minus 1, Luleå minus 4 och Kiruna minus 10 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur har idag observerats i Lattnivara i norra Lappland med minus 14 grader. Och så några fjällväderuppgifter, de flesta från klockan 6. Idre fjäll, nordost 1 meter per sekund, minus 2 grader. Tännäs, ost 1, minus 2. Klövshöjden, nord 2, minus 3. Sylarna, nordost 8, minus 4. Blåhammaren, sydost 8, minus 5. Storlien, sydost 1, minus 4. Korsvattnet, ost 3, minus 3. Stekenjokk, sydost 8, minus 6. Gillas, ost 1, minus 2. Hemavan, sydost 5, minus 5. Mjärkenäs, ost 3, minus 6. Storsjöfallet, sydost 9, minus 4. Ritsem, ost 2, minus 3. Nikkaluokta, sydost 2, minus 12. Tarfala, ost 3, minus 6. Rensjön, syd 2, minus 9. Abisko, sydväst 5, minus 6. Och Katte, och slutligen syd 2 meter per sekund, minus 8 grader. Och jag kan säga att på tisdag så närmar sig ett lågtryck på Atlanten och den dagen inleds med mycket moln, men efter andra drar regnområde in över hela landet och fortsätter under onsdagen vidare österut. I fjällen samt i norra Norrlands inland började nederbörden som snöfall. Åter till dig då, Jack Lans.
0: Tack för det, Magnus Joelsson. Här har vi P1 Morgon där det snart är du, Katarina Boive, som tar över och pratar om vad då, undrar jag?
1: Ja, om pengatvätt som sker i stor skala i Sverige.
0: Det vill vi veta mer om alldeles strax. Och efter det så får ni följa med mig till Bangkok. Där inleds idag IMF, alltså Internationella Valutafonden och Världsbankens årliga möte. Vad är det egentligen som står på spel och var är konfliktlinjerna? Ja, det hör vi med Sveriges och Nordens representant. Men nu, Katarina Boive, nyheter från Ekot.
1: Ryskspråkig organiserad brottslighet tvättar pengar i Sverige. VA Syd utreder om det går att ta mer betalt för kranvatten av storförbrukare. Och Ryssland påverkade Brexit-omröstningen, det säger Storbritanniens premiärminister Andy Burnham. Ja, svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta stora summor pengar i Sverige. Och brottsligheten har visat sig pågå i industriell skala. Lena Palmklint är kommissarie vid Ekobrottsmyndigheten.
19: Moduset man använder är ett klassiskt penningtvättsmodus skulle jag säga. Men det vi ser nu är ju att det har skalats upp till att bli en nästan till industriell skala på det. Det är så stora summor pengar som tvättas genom de här bolagen. Det här är någonting som har vuxit med åren.
21: Myndigheter har tidigare varnat för hur nätverk med bas i rysk organiserad brottslighet tvättar pengar i Sverige. Nu har Finansiella underrättelsecentret, en samverkan mellan myndigheter som inrättades våren 2025, analyserat omfattningen och kan konstatera att brottsligheten pågår i industriell skala. Upplägget bygger på osanna fakturor och möjliggörs genom sammankopplade kluster av tusentals bolag och identiteter från länder som exempelvis Georgien, Uzbekistan, Ukraina, Ryssland och Lettland.
19: Det är det ryska språket som är den gemensamma nämnaren här.
21: I kartläggningen har man identifierat misstänkta transaktioner på totalt 2,9 miljarder kronor, varav 75% inom Sverige.
19: För att Sverige är ett land som det är lukrativt att bedriva ekonomisk brottslighet i och med lättillgängligheten till bolag och de sårbarheter som finns kring bolag. Och den just mängdhanteringen man kan, som också blir därav, så gör det då möjligt att tjäna stora pengar här i Sverige.
21: Brottsligheten är svår att komma åt på grund av det kontinuerliga utbytet av företag och identiteter som används i uppläggen. Samarbete med till exempel andra länder och banker är viktigt, säger Lena Palmklint vid Ekobrottsmyndigheten.
19: Senast bara i det finansiella underrättelsecentret har vi också tittat på det här fenomenet och jobbat gemensamt med de andra myndigheterna och bankerna.
1: Reporter Simon Andrén. Igår kom uppgifter från USAs president Donald Trump om omedelbar vapenvila mellan Ryssland och Ukraina som gäller för attacker mot energi.

0: till ett bostadsområde i Odessa. Hryshoriev är chef för D-Tech i Odessa-regionen, det ukrainska bolaget för eldistribution. Under det senaste året har D-Tech periodvis arbetat dygnet runt för att återställa det ukrainska elnätet efter ryska drönarattacker.
1: Це вода, взимку це тепло, це і робота громадського транспорту, і робота лікарень.
0: Ingenting fungerar utan elektricitet. Den görs att vi får vatten, uppvärmning på vintern, sjukvård, internet och allmänna kommunikationer, säger Hryshoriev, medan vi passerar stora högar av söndersprängd utrustning från de ryska attackerna. De ukrainska energibolagen har fått hitta nya strategier för att möta det ständiga hotet från de ryska luftanfallen. Teknikerna bygger nya typer av skydd runt transformatorerna för att minska riskerna när en drönare sprängs i närheten. Dmytro Hryshoriev, chef för Odessas gren av energibolaget D-Tech, visar hur väggarna i anläggningen perforerats av metallbitar som de attackerande drönarna varit fyllda av. Att kunna skydda den känsliga tekniken från drönarsplitter har blivit avgörande. För det viktigaste är inte att återställa det som förstörts, även om de gör det hela tiden. Det allra bästa är om de kan skydda sig mot attackerna så att mindre resurser måste läggas på reparationer.
1: När vi har en transformator 8 månader vin vyhotovlyets, a ruinuyetsya vin za 2 hvolyny.
0: Det tar 8 månader för oss att förbereda en ny transformator, men det tar ryssarna 2 minuter att förstöra den, säger Dmytro Hryshoriev. Fredrik Wadström, Odessa.
2: Efter sommaren råder det fortsatt risk för vattenbrist i södra Sverige. Skånska VA-organisationen VA Syd ska nu utreda om det går att göra kranvattnet dyrare för storförbrukare. Men det kan bli svårt enligt miljörättsexperten Stefan Rubensson.
3: Ja, så har VA Syd ambitionen att ha en styrande taxa som ska syfta till att få ner konsumtionen för hushåll som förbrukar mycket. Då måste man ändra lagstiftningen.
4: Även om många skåningar lyckades sänka sin vattenförbrukning under sommaren så är nivåerna fortsatt låga både vad gäller grundvattnet och de viktiga dricksvattensjöarna. En av landets största VA-organisationer, VA Syd, menar att vi måste värdera denna resurs högre. Nu i höst väntas man börja utreda om andra sätt att ta betalt för kranvatten. Och ett av förslagen är att vattnet blir dyrare när man kommit upp i en viss mängds förbrukning. Men det funkar inte med dagens vattentjänstlag, enligt miljörättsexperten Stefan Rubensson, som tidigare varit chef för statens VA-nämnd. Lagen säger att kommunerna endast får ta betalt för vad det kostar att få fram vattnet, betonar han.
3: Har man en annan modell, den som skissas på, då är det ju mer än nödvändiga kostnader man tar ut av abonnenten, och det går inte med dagens system.
4: Karin van der Salm, förbundsdirektör på VA Syd, säger att hon är medveten om svårigheterna, men hon ser ändå vissa möjligheter i dagens lagstiftning som måste undersökas innan det kan bli tal om att försöka få till en lagändring.
5: Vi behöver förändra oss med tiden. När den vattentillgång som vi alltid har baserat oss på inte finns längre, så behöver vi anpassa oss.
4: Både Gotland, som också har återkommande vattenbrist, och branschorganisationen Svenskt Vatten är intresserade av vad VA Syd kommer fram till.
5: Om det då inte passar i lagen, om vi inte får göra så, då behöver påverka lagen, för då är den föråldrad.
2: Säger Karin van der Salm, som är förbundsdirektör på VA Syd. Reporter Dimitri Lennartsson. Två elever vid Sigtuna läroverk häktades igår misstänkta för att ha utsatt yngre elever på internatskolan för grova övergrepp. Åklagare Lisa Dos Santos menar att gärningarna utförts inom ramen för ett penalistiskt system. Hemliga anteckningar som hittats hos eleverna på skolan är en del av bevisningen.
6: Det är böcker som har legat undangömda och som befäster det här systemet. Att det finns en maktstruktur med olika titlar. Som prefekt och straffförman. Och att de yngre eleverna då är helt enkelt tvungna att göra vad de befaller.
7: Det var efter att skolan själv slagit larm som polisen slog till i torsdags förra veckan mot Sigtuna läroverk norr.

0: om Stockholm. Tre pojkar i 18-årsåldern greps. Två av dem häktades misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande, grovt olaga tvång och misshandel. Brott som ska ha begåtts mellan den 1 och 3 oktober, alltså några dagar före tillslaget. Vad de konkret misstänks ha gjort, ja, det håller åklagaren än så länge tyst om.
1: Jag kan bekräfta att det har förekommit tillhyggen.
2: Vilken var för något?
1: Det väljer jag att inte kommentera i nuläget.
0: En av de misstänkta, en 17-åring i grön tröja, lyssnade uppmärksamt när åklagaren läste upp anklagelserna mot honom i tingsrätten. Medan hans mamma brast i gråt på åhörarbänken.
3: Han bestrider att det föreligger sannolika skäl.
0: Samtliga misstänkta nekar till brott. Men 17-åringens advokat Hanna Lindblom säger att han erkänner vissa faktiska omständigheter. Han ska ha agerat inom ramen för vad Lindblom kallar en toxisk kultur på Sigtuna läroverk.
4: På de här internaten så sker det saker inom en maktstruktur, inom en hierarki som alla killarna känner till. Och som också sker inför ögonen på vuxna på skolan. De vuxna känner till vad som händer.
2: Men det han har gjort då, som han erkänner att han har gjort, hur ser han på det? Är han ångerfull eller?
4: Ja, men det är saker som jag inte kommer gå in på nu, men det kommer vi verkligen redovisa sen.
5: Vi ska säga att den tredje pojken som greps och anhölls i samband med tillslaget släpptes på fri fot av tingsrätten men är fortfarande misstänkt. Reporter Mattias Plejel, och det blir mer om det här ungefär vid 7:50 här i P1-morgon. Ryssland påverkade Storbritanniens folkomröstning om Brexit 2016. Det säger premiärminister Andy Burnham i en brittisk podcast.
6: I asked the question coming into Downing Street, well, was there interference in the 2016 referendum from Russia? And I've had the clear answer that yes, there was.
7: När Burnham tillträdde som premiärminister frågade han om det var rysk påverkan under folkomröstningen. Och han fick svaret att ja, det var det. Det berättar han i podcasten The Rest is Politics. Burnham utvecklar inte vem som berättade det för honom eller vilka bevis det grundar sig på. Men uttalandet skiljer sig från hans konservativa företrädare, vilka menat att det inte finns några bevis på att Ryssland lyckades påverka när britterna röstade för Brexit. Det skriver The Guardian. Enligt Andy Burnham måste Storbritannien vara öppnare om den politiska påverkan från Ryssland när ytterhögern går framåt i Europa.
6: These things are important now to put clearly on the record, and I believe help voters in Germany and France understand that some of this politics is instigated via our enemies, namely Russia.
5: Reporter Oskar Hansson. I slutet av veckan så börjar förhandlingarna om EU:s långtidsbudget. Sverige varnar för att EU-avgiften kan höjas kraftigt med en större EU-budget. Och bland svenska politiker så finns det en bred enighet att skära ner budgetförslaget med flera 100 miljarder euro. Och inte minst vill Sverige skära i EU:s stora jordbruksstöd. Men det skulle bli förödande för svenska bönder, säger Palle Borgström, ordförande på Lantbrukarnas riksförbund, LRF.
8: Ja, vi har ju satt en målsättning om att man borde öka finansieringen av jordbrukspolitiken med 25%.
9: Palle Borgström pekar på böndernas viktiga roll när det gäller beredskap och livsmedelssäkerhet i tider av krig och konflikt i Europa. Och han tycker att det som svenska politiker säger inte alls rimmar med vad de faktiskt gör. De pratar om hur viktigt jordbruket är, men vill samtidigt skära ner stödet.
8: Vackra fina ord om att jordbruket är viktigt och borde öka. Men realiteten så fattar man beslut som driver jordbruket i en helt annan riktning.
9: Anledningen att regeringen och de flesta svenska politiker vill skära EUs budget, och särskilt då i jordbruksstödet, är att man befarar en kraftigt höjd EU-avgift. Enligt regeringens beräkningar kan EU-kommissionens grundförslag, en budget med jordbruksstöd och mycket annat på närmare 2000 miljarder euro, ökar Sveriges EU-avgift med 70-80%. Hur mycket Sverige betalar i avgift varierar. Men de senaste åren har nettoavgiften, alltså skillnaden med vad Sverige betalar in och vad man får tillbaka i form av EU-stöd, legat mellan 25 och 35 miljarder kronor per år. Palle Borgström har full förståelse för att regeringen inte vill betala mer i EU-avgift. Men om EUs jordbruksstöd inte ökar, eller om det rent av sänks som Sverige vill, ja, då kommer det krävas mer nationellt stöd till svenska bönder. För utan stöd blir det svårt att överleva.
10: I norra Uppland i Ycklinge har Lovisa Grandin och Gustav Björkling en gård. Det må vara långt från Bryssel, men de följer ändå hur det går med långtidsbudgeten och hoppas att den svenska linjen inte ska segra. Det skulle nämligen få allvarliga konsekvenser för dem.
11: Det skulle bli väldigt tufft. Det är ju redan väldigt tufft just nu, så är det.
12: Och hur mycket stöd får ni?
11: Jag skulle säga att det kanske ungefär en tredjedel av vår omsättning då är stöd.
12: Från EUs jordbruksbudget?
11: Ja, ja, precis.
10: Siv Holmgren i Ycklinge.
9: Och Andreas Liljeheden i Bryssel.
5: Och vid 20:08 så blir det ett längre reportage om bönder och andra svenska intressenter som vill se en större EU-budget. September var den näst varmaste septembermånaden som uppmätts i världen enligt EUs klimattjänst Copernicus. Globalt låg temperaturen drygt 1,6 grader över förindustriell nivå, vilket gör september till den andra månaden i rad över 1,5 grad. I Europa fortsatte de varma och torra förhållandena och september var den tredje varmaste som uppmätts. Dessutom var havsytans temperatur utanför polarområdet områdena den varmaste som uppmätts för september. Och nu, Jack, så ska det handla om ett väldigt viktigt möte.
13: Det stämmer, Katarina Boive. Vi ska till Bangkok, Thailands huvudstad. Där samlas just nu 15 000 delegater från 191 länder för Världsbankens och Internationella valutafondens årliga möte. Sigrun Ravet, exekutivdirektör och representant för Norden och Baltikum i Världsbankens styrelse. Du är med oss direkt ifrån Bangkok. God morgon.
14: Ja, god morgon.
13: Och med har vi också dig, Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi vid Institutet för näringslivsforskning i FN. God morgon på dig.
15: God morgon, Jack.
13: Om vi börjar lite kort med dig, Daniel. Jag tänker att vi får ha en kort skola för de som inte har stenkoll på Internationella valutafonden och Världsbanken. Vad är det här för institutioner och vad spelar de för roll?
15: Det här är alltså institutioner som bildades precis när andra världskriget tog slut, och mer än 80 år sedan, för att förbättra samarbetsklimatet mellan länder. De fick lite olika uppgifter. De här uppgifterna definierades i den berömda orten Bretton Woods utanför Washington. Och IMF, de skulle ta hand om ländernas makroekonomiska förehavanden. Man skulle titta på så kallade växelkursen, alltså våra växelkursförändringar mellan länder, handel. Det blev mer sen över tid att man tittade på och gick in och hjälpte till med krishantering när länder fick statsskuldsproblem. Och nu har man kanske ännu mer också börjat använda sin kunskap om att hjälpa länder att få en ordnade statsfinanser, helt enkelt, att balans mellan utgifter och intäkter. Världsbanken har haft en mer utgivning eller utlåningsfunktion när det gäller krediter, både små och stora. De hade hand om Marshallhjälpen till Europa i början, så det var deras huvudfunktion, och sen har det blivit mer av utlandsstöd till fattiga länder, fattigdomsbekämpning. Och det här har sen kanske utvecklats ännu mer mot att få länders befolkning att växa. För hur får vi igång banksystem, kreditmarknader för hushållen och den typen av stödfunktioner. Mm.
13: Fattigdomsstöd och hjälpa till att få mer och bättre fungerande handel och finansiell stabilitet i världen, helt enkelt. Och Sigrun Ravet, du sitter alltså i Världsbankens styrelse och är på plats i Bangkok. Och årets möte som nu drar igång, det sker mot bakgrund av höga globala räntor och oro för stigande energipriser till följd av krig i Mellanöstern och i Ukraina. Hur kommer ni tackla de här frågorna på mötet?
14: Ja, men god morgon. Ja, mötena börjar ju nu här idag, och jag skulle säga att den största frågan är just konflikten i Mellanöstern och påverkan på världsekonomin, precis som du sa, med höga energipriser och inte minst höga matpriser och hur hårt detta slår mot de allra fattigaste. Så jag skulle säga att det är det, kanske det största temat under veckan. Men sen för oss i Norden Baltikum så är ju Ukraina den viktigaste frågan, att verkligen säkra ett fortsatt politiskt och finansiellt stöd för Ukraina. Och det kanske inte alla vet, men Världsbanken har varit otroligt viktiga i Ukraina. Man har mobiliserat nästan 90 miljarder sedan den ryska aggressionen och varit faktiskt helt avgörande i att bygga upp just infrastruktur och energi och skolor, men att även då trycka på för EU-närmande. Och även i Ukraina så finns det också en koppling till livsmedelsosäkerheten i världen, just med spannmålsexporten som ju väldigt mycket som är inlåst i Ukraina. Så att just den kopplingen till hur de här sakerna också påverkar de allra fattigaste länderna, det är två viktiga frågor för den här veckan.
13: Mm. Och Världsbanken, liksom Internationella valutafonden, styrs ju av sina ägare som har inflytande ut efter hur mycket de äger. Så vilka möjligheter finns det för att få gehör för de här frågorna som stödet till Ukraina till exempel?
14: Så till stödet till Ukraina så har det faktiskt funnits ett ganska brett stöd i styrelsen och i Världsbanken. Det fanns ju farhågor när vi hade just den nya administrationen i USA om det skulle utmanas det stödet till Ukraina. Men det har faktiskt fortsatt. Sen så måste man ju säga det att det är det som gäller, att det har gått ganska faktiskt positivt kring de här frågorna. Och det viktiga är ju att Världsbanken fokuserar på så många frågor. Så att på det sättet så har de flesta ägarna någon fråga som de tycker är särskilt viktig och inser att man faktiskt tjänar på att samarbeta kring de här frågorna. Mm. Och kanske att jag ska nämna en positiv sak också nu här, för det är ju som du säger att det är ju en stor fråga är ju just det här att det är ju så många kriser som pågår samtidigt och vi behöver ju finansiering till detta, och samtidigt har vi ju mindre pengar i världen och vi har mindre bistånd i världen. Och en fråga som vi har jobbat med mycket och som hela, jag skulle säga alla länder är med på, det är det här att hur kan vi jobba in och få in mera näringslivet och privata sektorn. Och i år så har man då ett rekord med 112 miljarder US-dollar som vi har tredubblat vad man har fått in för privata sektorn. Och det blir en av också fokus, att hur man kan jobba med det även framöver. Och även att arbeta med länderna kring, såklart också en jätteviktig fråga, antikorruption och hur man bygger upp egna institutioner och skatteintäkter så att man kan få in den här finansieringen. För att vi har ju för många kriser som pågår samtidigt här och för lite pengar.
13: Du nämnde USA där. En person som inte kommer på mötet är USAs finansminister Bessent. Vad säger det där om hur intresserade USA just nu är för att delta i de här institutionerna?
14: Nej, men det är en bra fråga, för att USA generellt skulle jag säga är väldigt intresserade av Världsbanken, och den ligger ju i Washington, precis granne med både Vita huset och med finansministeriet. Så att man har varit mån om att ändå fortsätta att stötta Världsbanken. Men det är klart att det här kanske också säger någonting om att det är ett mellanårsval hemma i USA, att det finns mycket där. Men nu spekulerar jag såklart, att han har, jag kan tänka mig det, så att man tycker att nu så är det inte riktigt lika hett med de här frågorna. Men det är ovanligt att inte ha USA där på den nivån. Så det är något vi får följa nu under veckan.
13: Mm-hmm. Vi återkommer till detta. Daniel Waldenström som sitter här i studion. Hur ser du på motsättningar mellan olika länder just nu i de här två institutionerna?
15: Jag menar, det är klart att det här finns med. En del av det här underlättas faktiskt av att ekonomi följer ganska samma sorts lagar oavsett vilket land du har. Om du spenderar mer än du har, än du tjänar, så kommer du få en skuld och behöva låna. Och om du gör det för länge så får du stora problem, du utsätter dig. Och det här, den här expertisen, den ekonomiska expertisen som de här två länderna har byggt upp, och den är också byggd på deras kompetens med medarbetare från faktiskt alla världens länder. Det gör att de är rätt så neutrala. IMF, jag besökte IMF i våras, och de har alltså stödprogram där medlemsländer helt enkelt kan be om hjälp. Så kommer en grupp och tittar på deras situation och hjälper till. Och det här gör att det inte blir lika politiskt laddat. Men det är klart att det också finns trender, till exempel hur vi fokuserar på tillväxt, avreglering, liberalisering, eller ska vi fokusera på miljö, hållbarhet, utsatthet, och den typen av trender finns också naturligtvis inom västvärlden. Så det här påverkar de här institutionerna en del. De följer också forskningen som vi lär oss mer och mer. Hur ska vi stötta länder? Men i grund och botten så är det rätt som tacksam miljö att kunna strukturera upp ett banksystem, att få en fungerande finanspolitik. Det är nästan samma lagar och regler var du än befinner dig i världen.
13: Mm. Du säger att det finns länder som kommer och ber om hjälp. IMF, eller då Internationella valutafonden, de utför ju också kontroller av sina medlemsländer. Blir man glad när IMF kommer och knackar på dörren?
15: Ja, det kan ju faktiskt vara så att om du får men vi behöver ha lite djävulsadvokater, några som kan säga oss ett sanningens ord. Vi i väst och inte minst Sverige, vi har ju sån tacksam situation att det funkar här. Om vi har en lag så genomförs den och folk följer den. Andra länder funkar inte riktigt så. Om vi ska spendera pengar på att bygga en väg så har vi en beskattning till exempel. Det är en styrka för vår ekonomi att kunna beskatta. I länder där man inte har det måste de lära sig. Hur ska vi tänka på tillit, infrastruktur och så? Så att, jag tror att det här är en väldigt viktig institution att vi ska bevara, och det är intressant att faktiskt de flesta länderna ser till dess värde.
13: Förlåt Sigrun.
14: Jag tänkte om jag får lägga till en sak, att jag verkligen instämmer i det här att när det gäller Världsbanken så är det världens största utvecklingsfinansiär, och man kommer med både pengar men också väldigt mycket rådgivning och krav på reformer som inte alltid man hade kanske genomfört om det inte var genomfört, om det inte hade varit så att man också får den här stödet och pengarna. Och det är, så att jag skulle säga att de flesta länderna är väldigt glada över de här institutionerna, för det kan gälla liksom att bygga upp infrastruktur, energi, skolor, hälsosystem, klimatfrågan. Det är en enorm bredd, och det finns inte så många andra aktörer som gör det här nu, utan jag skulle säga att Världsbanken är ganska unik där. Och det gör också att den här mera positiva synen.
13: Internationella valutafonden ska också verka för finansiell stabilitet. Enligt deras egna siffror så kommer världens totala skuld snart att nå upp till samma nivå som strax efter andra världskriget, till 100% räknat av BNP. Och det här skulle man kunna se som oroande, det verkar i alla fall IMF tycka är oroande. Men vad har de här institutionerna för makt att styra upp en sån sak? Daniel?
15: Ja, nej men skuld är egentligen någonting ganska bra. Att vi lånar till att göra saker som vi inte har råd med just nu. Bygga ett stora infrastruktur, investeringar och liknande. Kanske försvarssystem. Och den typen av skulder behöver vi. Sen när de blir för stora på grund av att vi blir för slapphänta. Politiker tänker mer på hur de ska bli omvalda nästa val. Och då får vi de här skulduppbyggnaderna som skapar utsatthet för höjda räntor, där vi kan inte våra intjäningar via skatten går till skuldavbetalningar snarare än att vi finansierar skolor. Det här är viktigt, och den här obalansen är ju det som IMF inte minst kanske tittar på och försöker lyfta fram och mana till disciplin. Vissa länder har svårt att följa det. Frankrike nu har ju struntat i det i många år, och nu får de på riktigt problem som kan påverka egentligen, och det handlar om människors vardag, människors kvalitet på livet. Så att jag skulle ändå vilja säga, i Sverige kan vi låna, men vi har ju varit duktiga på det här. Samtidigt så är det här en situation i världen som vi behöver se till. Och egentligen det slutgiltiga svaret på det här, det är att öka tillväxten. Att bli bättre, att bli effektivare och tjäna mera och göra bättre saker. För då kan vi finansiera den här skulden som vi har byggt upp.
13: Och vad kan IMF göra för att få det här att ske lite kort?
15: IMF kan alltså ge råd om att hur ska vi beskatta, i vilka sorters skatter fungerar bättre för er ekonomi, hur kan vi lägga upp en plan där ni till exempel som i Sverige, överskottsmål och utgiftstak som hjälpte oss, den typen av råd.
13: Och sist också Sigrun Ravet, du sitter i Världsbankens styrelse, vad ser du er roll kan vara i en orolig tid som vi just nu lever i?
14: Jag tror att den viktigaste delen är att arbeta tillsammans med länder för att kunna bygga starka system så att man är bättre rustad inför en kris. Absolut kan man komma in när krisen kommer. Man har stöttat 80 länder nu med krisstöd, bland annat med mat och gödsel och spannmål. Men allra viktigaste är det långsiktiga samarbetet i länder för att faktiskt vara bättre rustad när kriserna väl kommer.
13: Säger Sigrun Ravet, exekutiv direktör i Världsbankens styrelse, som nu kommer fortsätta med möten under mötet i Bangkok. Tack för att du var med. Och tack också Daniel Wallenström, professor i nationalekonomi. Här fortsätter nu P1 morgon. Vi ska om en stund få höra Katarina Boive leverera nyheter. Men först så över till dig, Tim Gashi, på Radiosporten. Vad får vi höra där?
16: Jo, vi får höra att det svenska damlandslaget i fotboll, de leder med 5-0 inför returmötet mot Litauen i VM-playoffet. Då kanske några stjärnor kan stå över och vila. Nej, tack, säger Filippa Angeldal.
17: En muskelskada bara 2 veckor före VM-playoffet satte frågetecken kring Filippa Angeldals status. Men nu ger mittfältaren en tydlig passning till sin förbundskapten.
18: Nej, men jag känner mig tillbaka, så jag är redo.
17: Och om jag tolkar dig rätt, är förhoppningen att vara med från start spela 90 minuter?
18: Ja.
17: Efter storsegern borta mot Litauen i fredags väntar nu en returmatch på tisdag. Om Sverige går segrande ur dubbelmötet blir nästa uppgift en avgörande playoff-final mot antingen Tjeckien eller Skottland.
16: Reporter Nike Bolmgren nu till ett sportevenemang som ser ut att bli av trots dödliga attacker.
19: Boxningens titelmatch i saudiska huvudstaden Riyadh blir av trots helgens dödliga attacker mot stadens flygplats, det meddelar promotorn Turki Al-Sheikh. Fighten om titeln i supermellanvikt mellan mexikanen Saul Canelo Alvarez och fransmannen Christian Mbili är planerad i slutet av oktober, men efter attackerna som Iranstödda hotrörelsen legat bakom under lördagen och söndagen mot Riyadhs internationella flygplats ifrågasattes om matchen kan bli av. Det meddelar promotorn Turki Al-Sheikh. Tvåfaldiga titelinnehavaren Canelo säger i ett uttalande på sociala medier till den saudiska underhållningsmyndigheten att han inte är rädd för något och att han kommer fightas oavsett vad som händer.
16: Reporter här William Walletoft, boxare i supermellanvikt, väger omkring 76 kilo. Igår meddelade den svenska puckelpiststjärnan Walter Wallberg att han står över hela årets säsong för att kunna återhämta kroppen ordentligt. Det berättade han för Dagens Nyheter och ni kan höra mer om detta i appen Sveriges Radio.
13: Tack för det, Tim Garshi. Här är P1 Morgon. Snart får jag sällskap av Carl-Jan Granqvist här i studion. Vi ska prata om att hans tre olika måltidsakademier ska slås ihop till en. Vad ska då hända och varför är det viktigt med svensk matkultur? Mer om det snart, men nu nyheter med Katarina Boive.
5: Svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta pengar i Sverige i industriell skala. Misstänkta transaktioner på närmare 3 miljarder kronor har identifierats, varav 3/4 inom Sverige. USAs president Donald Trump uppgav igår att Ryssland och Ukraina har enats om en vapenvila när det gäller energiinfrastruktur. Men det beskedet var okänt för Ukraina och bara kort därefter angrep Ryssland ett kraftverk i Charkiv. 3 personer uppges ha dödats och 9 skadats i attacken enligt regionens guvernör. Efter sommaren råder det fortsatt risk för vattenbrist i södra Sverige. För att få ner vattenkonsumtionen ska skånska VA-organisationen VA Syd nu utreda om det går att göra kranvattnet dyrare för storförbrukare. Men en sån prismodell krockar med dagens lagstiftning, det säger miljörättsexperten Stefan Rubensson. Men VA Syd tänker ändå undersöka saken närmare. 2 elever vid Sigtuna läroverk häktades igår misstänkta för att ha utsatt yngre elever på internatskolan för grova övergrepp. Enligt åklagaren har böcker med hemliga anteckningar beslagtagits och anteckningarna bekräftar en maktstruktur på skolan enligt åklagaren. Den 3 pojken som anhölls har släppts men är fortfarande misstänkt. Alla 3 nekar till brott. Och Storbritanniens premiärminister Andy Burnham säger i podcasten The Rest is Politics att Ryssland påverkade folkomröstningen om Brexit 2016. Uttalandet skiljer sig från hans konservativa företrädare som menade att det inte finns några bevis för att Ryssland påverkade röstningen. Nu ska vi få ekonominyheter med Carl V. Andersson.
20: Ekonomiekot inleder med att just nu sker en historisk förändring när det gäller försäljningen av bilar. Elbilarna är på väg att ta över marknaden helt, tror experter. Katarina Holmbom från Boden har 2 bilar och den ena krånglar så mycket att hon och maken nu pratar om att köpa en ny bil.
21: Jag har ju då förordat hybrid, för jag tänker där vi bor med kyla och så vidare och ha möjligheten att välja och kunna ta sig lite längre. Medan min man är lite mer inne på en hel elbil, så att vi diskuterar.
1: Ja, det har länge varit på gång, men nu är elbilarna på väg att ta över. Det tror Ronny Svensson, som är ägare av konsultbolaget Ynnor och som har följt utvecklingen av bilbranschen i över 20 år. Och han säger att det är nu den historiska vändpunkten kommer.
3: Jag tror vi upplever den just nu. Skulle man göra någon doktorsavhandling i ekonomisk historia om 10 år, då tror jag vi kommer till att säga nu plus minus 4-5 månader. Där har vi tipping point.
1: Han tror att högre bensin- och dieselpriser kommer att ge en extra skjuts på utvecklingen. Även på Myndigheten för trafikanalys håller man med om att brytpunkten på bilmarknaden är nära. Även om de betonar att det kommer att ta tid att byta ut hela bilflottan. Men när det gäller de nya bilarna är trenden tydlig. Kunderna letar alternativ till bensin och diesel. I september var nästan 50% av de nyregistrerade personbilarna rena elbilar och 20% någon form av laddhybrider. Och det finns ytterligare en faktor som kan skynda på utvecklingen, säger Ronny Svensson.
3: Bilhandeln vill inte ha in fler dieselbilar eller bensinbilar i sina lager. Ska vi inte säga att det är inköpsstopp, men i praktiken så är det på de stora som köper upp bilar.
1: Ja, de vill inte riskera att förlora pengar när andrahandsvärdet på bensin- och dieselbilarna sjunker. Men alla är inte övertygade. Johan Bergström har just kört 30 mil från Kiruna till Luleå, och skulle han köpa en ny bil idag skulle det bli
22: troligen diesel. Jag hade resonerat att jag reser långa sträckor runt om i Norrbotten. Om det hade varit så att det hade passat i vardagen så hade jag övervägt elbil.
20: Reporter var Erika Sundén. Just nu pågår förhandlingar om EUs långtidsbudget. Sverige varnar för kraftigt höjd EU-avgift med större EU-budget. Och bland svenska politiker finns det en bred enighet om att liggande förslag måste skäras ner med flera hundra miljarder euro. Inte minst vill Sverige skära i EUs stora jordbruksstöd. Men det skulle bli förödande för svenska bönder enligt Lantbrukarnas riksförbund, LRF, som istället anser att finansieringen borde öka. Turismen i Stockholm slog rekord i somras. Totalt registrerades 1,9 miljoner gästnätter i Stockholms län under augusti. Det är 5% mer än samma månad 2025 och den högsta siffran för augusti hittills. Det här visar nya siffror från Stockholms handelskammare. Logiintäkterna uppgick till 1,6 miljarder kronor. Vi tar en titt på börstavlorna. Shanghai har gått ner 0,1% nu på morgonen. Hongkong rör sig runt nollan medan Tokyo-börsen håller stängt. En dollar kostar just nu 10 kronor och 1 öre. En euro kostar 11 kronor och 21 öre. Vidare i P1-morgon.
13: Tack för det, Carl V. Andersson. P1-morgon fortsätter nu till Vetenskapsradions nyheter med dig, Sara Sällström.
23: Många känner sig ensamma även om de lever tillsammans med andra. Det visar en enkätstudie med över 6 000 värmlänningar mellan 18 och 90 år som har gjorts av forskare från Karlstads universitet och Region Värmland. Var femte person svarar att de kände sig ensamma. Och det var ungefär lika vanligt bland ensamboende som de som lever ihop med någon. De som upplevde ensamhet rapporterade också oftare ett sämre psykiskt välbefinnande. Och forskarna menar att det är viktigt för samhället att jobba mot ensamhet för att främja folkhälsan. Vissa gravida kvinnor upplever att de är extra glömska, men det finns få vetenskapliga belägg för orsaken.
24: Det finns väldigt lite medicinskt stöd för att kvinnors kognitiva förmåga skulle förändras under en graviditet.
25: Inger Sundström Poroma är överläkare och professor i obstetrik och gynekologi vid Uppsala universitet.
24: Det kan ju vara så då att mätmetoderna är för dåliga för att kunna plocka upp det här som kvinnorna då subjektivt upplever och berättar om.
25: Tappa tråden i en diskussion eller glömma bort ett möte. Det här berättar en del gravida kvinnor att de upplever tillfälligt. Men vad det exakt beror på, det vet man inte, säger Inger Sundström Poroma. I en ny studie har forskare utfört experiment på möss. Under en graviditet ökar nivåerna av östrogen i kroppen och enligt forskarna kunde de i mössen se hur hormonet försämrade nervbanornas koppling mellan hypotalamus och hippocampus i hjärnan som är central för vår minnesbildning. Forskarna lät också gravida och icke-gravida kvinnor göra olika minnestester och såg att de gravida presterade sämre. Även om studien kan ge ledtrådar tycker Inger Sundström Poromaa att det behövs mer forskning för att slå fast ett samband.
0: Jag tycker inte att de kan riktigt överföra den hypotesen till det kliniska material. För där tycker jag att studien sviktar och inte tillräckligt väl genomförd för att vi ska kunna dra några slutsatser.
23: Säger Inger Sundström Poromaa vid Uppsala universitet. Och reporter här var Jonna Westin. Den här nattaktiva fågeln, nattskärra, har en vingform som är en kompromiss mellan att flyga långsamt men kvickt byta riktning när den jagar insekter och att flyga snabbt och effektivt när den flyttar på våren och hösten. Det har forskare vid Lunds universitet visat. De har gjort tester i en vindtunnel där de breda vingspetsarna fick fågeln att tappa i lyftkraft när farten ökade. En nackdel vid långflygningar. Men de breda spetsarna är förmodligen bra vid insektsjagandet. Nyheterna från Vetenskapsradion.
13: Tack för det, Mina Benajsa. Nu är det matdags. Gastronomiska akademin, Måltidsakademin, Aptitum Akademi. Tre institutioner som alla jobbar med gastronomi och matkultur. Och nu ska de gå samman i ett och bilda Svenska Gastronomiska Akademin med invigningsgala ikväll på Oscarsteatern i Stockholm. Och en central person i alla tre akademier, det är du, Carl-Jan Granqvist, krögare och professor emeritus i matkonst vid Stavangers universitet. God morgon!
2: God morgon, god morgon! Jag vill bara göra ett litet tillägg. Svenska Gastronomiska Akademien under kungligt beskydd.
13: Ja, ah, fint ska det vara.
2: Ja, men det är ju bra att ha en statschef med.
13: Ja, för kung Karl XVI Gustav är en av de 17 medlemmarna i just Gastronomiska Akademien. En av de här tre. Carl-Jan, kan inte du berätta lite kort då, om de här tre så vi förstår vad det handlar om?
2: Vad det handlar om i dagsläget är att inse gastronomins betydelse för Sverigebilden. Man kan väl säga att gastronomi är grunden för det demokratiska samtalet. Oj. Man kan inte driva demokrati på hunger. Utan man måste se till, som det kristna budskapet är, att alla är mätta.
13: Mm.
2: Och då är det frågan om hur ser man till att alla är mätta? Det är fråga om biotop, det är fråga om terroir och det är naturligtvis också fråga om nya tekniker. Gastronomi är någonting som förändrar sig hela tiden. Men det fordrar yrkesskicklighet, forskning, närvaro i samhället.
13: Ja. Och jag kan ju förstå att alla behöver vara mätta, men den här förfiningen som jag också anar att det handlar om, att det ska vara gott och det ska vara spännande. Varför behöver man det?
2: Därför att all mättnad bygger på bondens förmåga. Det är på den industriella utvecklingen av måltiden. Det förstår naturligtvis också av den politiska insikten av att barn måste få det de tycker om i skolan för att kunna ta till sig pedagogik. Vi som är gamla vill ha den gastronomi vi tyckte om när vi växte upp i vårt sammanhang. Man måste vara ödmjuk att inse att det jag ska mätta mig med är någonting som tillhör mig och som gör mig lycklig. Och är jag lycklig över livet, är jag lycklig med mina vänner och samhället.
13: Mm. Nu ska tre akademier gå samman. Jag vågar säga att de flesta lyssnare nog känner till en av de tre mer än de andra. Inte minst med tanke på vilka kända namn som suttit i just Gastronomiska Akademien. Till exempel den här mannen.

0: församling modig som...
1: Vad är jag som första ledamot från 1959?
2: Pavel Ramel, precis, en av grundarna. Här sjöng han det årliga direktörstalet i akademin. Ja, det är ju många humorister som har varit med här. Pavel Ramel, Karl Gerhard, Piraten, Fritz Nilsson Piraten, alltså Hasse Alfredsson. Hur roliga är ni idag?
1: Cissi Kyle är väldigt rolig, måste jag säga. Anders T. Olsson, ny begåvad ung man, är också underbar att umgås med. Så det finns väldigt mycket humor.
2: Mm. Och hur viktig del är det här festandet, humorn, allt det här liksom roliga? Hur stor del har det i akademin?
1: Nej, men man ska säga att gastronomi består av grundsaker. Det ena är excellenta råvaror. Det andra är ett utsökt hantverk. Det är naturligtvis konstnärligt gestaltat, men det måste finnas poesi. Och finns det inte utrymme för poesi, då blir det bara kost. Och kost är glädjen över att vara mätt, men gastronomi är glädjen över livet.
2: Och denna akademi gastronomiska ska nu slås samman med andra som jag uppfattar som kanske lite mer kommer från det akademiska hållet. Hur går det med balansen mellan det akademiska och det här livsnjutande poetiska när de ska slås samman?
1: Ja, satt på tåget igår och åkte med en VM-kandidat i skidåkning. Och då berättade han om hur man fick gå ett elitgymnasium och hur man fostras in i att bli väldigt förstående, intänksamt, hur jag bygger upp min kropp, hur jag ska bli en bra yrkesföreträdare. Och så är det även med en kirurg eller en plastikkirurg. Det måste fordras en medvetenhet i samhället att det här fordrar långsam politisk insikt i samhället för att bygga gastronomi som en del av Sverigebilden.
2: Mm. Vad är det ni vill...
1: Vi har inga elitgymnasier i gastronomi. Mm. De är oerhört kommunala. Alla restauranggymnasier ser olika ut, har olika kapaciteter beroende på vilken kommun de ligger i. Mm. Så vi behöver ju först och främst skapa ett nordiskt elitgymnasium för gastronomi.
2: Ja. Vad ska man lära sig där?
1: Vad är det unika med nordisk gastronomi? Och det absolut som vi delar i alla nordiska länder, det är knäckebröd. Det är den gastronomiska modern för allt. Att ta vara på säden, rågen, om den inte är så bra, baka ut den, ta vara på råvaran och se till att det är läckert, hårt bröd året om. Alltså det är där att inse profilen, för vi måste lära oss att svensk gastronomi är en exportvara. Svensk gastronomi ska göra livsmedel så att vi kan sälja dem. Västerbottenost i Australien. Mm. Om vi inte inser det, har vi inget jordbruk. Har vi inget jordbruk får vi ingen mättnad och vi klarar inga krig.
2: Mm. Ja, får jag kasta ut en tanke här? Jag tänker att många svenskar kanske inte tänker att den svenska matlagningskonsten står så högt i kurs med, jämfört med den italienska eller den franska och så vidare. Kan jag ha rätt i det?
1: Det har du alldeles fel. Därför nu har vi Björn Franzén som är först i världen att ha tre trestjärniga restauranger. En i Stockholm, en i Singapore och en i Dubai. Det finns ingen annan, så det fordrar medvetna, väldigt fokuserade personer för att tala om, här är nordisk gastronomi och det är på världskartan och annars kan vi inte sälja Vasa knäckebröd runt jorden, vilket vi kan göra tack vare IKEA. Det är den enda svenska livsmedel som exporteras ut över hela jorden. Varför har Sverige inga exportvaror från svensk lantbruk?
2: Knäckebröd återkommer du till. Hur gör man knäckebröd intressant?
1: Ja, det är ju så att vad du tycker är läckert beror på ögat, näsan, munhålan och öronen. Det är elektriska impulser som går upp i hjärnan och där träffar de parasympatikus och då är det ditt minne. Och när det möter ditt minne så uppstår det någonting som gör mig lycklig eller äcklad. Som till exempel somliga älskar surströmming och somliga tycker inte det är så läckert. Man har rätt i sitt ursprung. Mm. Och vi måste alltså få ambassadörer, vanligt folk i Sverige som har med sig vad de tycker är gott. Och då inser man att även vardagsmat är gastronomi.
2: Mm. Jag tror att Sten Broman som satt i din akademi tidigare sa att surströmming det är som att äta strömming på dass.
1: Jaha, då beror det på vad jag har för erfarenhet. Om jag bonde har spritt dynga kanske jag tycker det är en bra doft.
2: Ja, visst. Ni ska nu alltså slå samman 3 akademier och vad hoppas du kunna åstadkomma när de här 3 nu ska arbeta tillsammans?
1: Att vi får ett nav. Att vi kan få bli en remissinstans. Det är så väldigt många organisationer från yrkesinriktade som LRF eller vad det kan vara. Men ingen tar ansvaret för måltidens läckerhet och poesi. Och det vill vi bli. För vi vill sprida det här globalt. Vi vill ha fler som reser till Sverige, nyttjar besöksnäringen. Vi vill exportera mer av bondens råvaror. Vi vill också äta gott och läckert in i döden. Mm.
2: Säger Carl-Jan Granqvist som sitter i dessa 3 akademier som nu blir 1. Detta i P1 Morgon. Nu vidare till dig, Mina Benaisa. I Kulturnytt ska det handla om AI och Melodifestivalen.
3: Det är nyhetsbyrån TT som rapporterar nu på morgonen att SVT har fått in rekordmånga bidrag till nästa års Melodifestival då och misstänker att en betydande del kan vara AI-genererade, rapporterar TT. Melodifestivalens projektledare Anders Wistbacka säger till nyhetsbyrån att SVT är övertygad om att det kommit in just ganska många AI-låtar. Men SVT använder inga tekniska verktyg idag för att kontrollera om en låt är skapad på det här sättet. Istället så handlar det om mönster, till exempel om en okänd person skickar in många låtar i flera olika genrer. Just nu finns inget förbud heller, ska vi säga, mot AI-genererad musik i musiktävlingen. Enligt Wistbacka vill SVT då avvakta och se hur musikbranschen väljer att hantera den här frågan. Han tror ändå inte att en helt AI-genererad låt kommer med i själva tävlingen till sist. Dels så måste låten då knytas till en artist och sen måste också sången i Melodifestivalen framföras live. Vi fortsätter vidare. Efter 7 år av debatt så har antirasistiskt monument i Malmö invigts. Och vår reporter Nora Makander frågade vad malmöborna tycker om konstverket.
4: Jag tyckte det var väldigt fint.
5: Jag såg att det byggdes men jag visste inte vad det var för något.
6: Jag tycker att det ska bli spännande att se hur den ser ut för jag har ingen aning.
7: Men det är väl fint. Om det är ett fint monument.
8: Det antirasistiska monumentet i Malmö är skapat av konstnärerna Susanna Markus Jablowski och Santiago Mostyn. Det består av ett massivt stenblock som bärs upp av ett 100-tals bronsstavar. Men enligt Santiago Mostyn är verket egentligen tvådelat.
9: I marken under monumentet finns alla de här anteckningar som malmöbor har skrivit som är bevittnade till rasism eller solidaritet. Och vi ser dem som någon sorts grund till den här skulpturen som kan lyfta den här jättestor tyngd.
8: Bakom initiativet står en grupp malmöbor som i en debattartikel från 2019 efterlyste en plats för att bearbeta traumat efter de rasistiskt motiverade attackerna som drabbade Malmö mellan 2003 och 2010.
10: Det hade inte funnits något erkännande kring det som hade hänt och det som fortfarande sker. Vi anser att det behövs ett erkännande men också en plats att kunna samlas kring för att diskutera de här frågorna.
8: Det säger Daniel Diaz, en av initiativtagarna. Men tycker malmöborna att ett sånt här monument verkligen behövs?
4: Kanske. Jag vet faktiskt inte. Kanske det behövs. Kanske det behövs överallt.
6: Ja, jag tror det. Det finns ändå mycket hat eller mycket fientlighet.
7: Det beror väl på vad det kostar.
5: Det tycker jag att påminner att rasism inte ska finnas någonstans i världen.
3: Och reporter i Malmö var Nora Makander. Kultur utanför storstäderna kan enligt flera remissinstanser missgynnas av de förslag till breddad finansiering som presenterats i Tidöregeringens utredning.
11: Det finns en högre koncentration av potentiella givare knutet till storstadsområdena.
12: Ulf Dernevik är generaldirektör för Länsmuseernas samarbetsråd.
11: Då blir det naturligt så att den finansiering som kommer kulturen till del befinner sig i eller nära storstadsregionerna.
12: I grunden är förslagen om skattereduktion och matchningssystem för gåvor till kulturen bra, säger han. Men risken för geografisk snedfördelning behöver motverkas. Kanske genom att staten matchar en gåva till storstäderna med ett lägre belopp än de som går till exempelvis glesbygd.
11: Om man tycker det är svårt att konstruera den typen av system med differentierade matchningskvoter, ja, då kanske man helt enkelt får bedriva en sedvanlig kulturpolitik helt enkelt och satsa mer offentliga medel i Västernorrlands inland för att kompensera den privata finansiering som naturligt kanske kommer mer Göteborg, Stockholm, Malmö till del.
12: Länsteatrarna, studieförbunden, Klys och Tornedalsteatern lyfter alla liknande farhågor i sina remissvar. Och för att stärka små och ovana aktörer i att ragga privata pengar kan fler insatser bli nödvändiga, säger Ulf Ternevik.
11: Att ge dem någon form av dels ekonomiskt stöd men också kompetensutveckling för att kunna bli bättre på att ta sig an de här frågorna.
3: Ulf Ternevik, Länsmuseernas samarbetsråd, pratat med reporter Anton Bennebrandt. Jack.
2: Tack Mina Benajsa. Nu till internatskolan där två av de tre misstänkta eleverna, Sigtuna humanistiska läroverk, där de häktades igår. De ska bland annat vara misstänkta för grovt sexuellt ofredande och misshandel. Eleverna nekar till brott. Men en av dem har gjort vissa medgivanden. Åklagaren menar att gärningarna utförs inom ramen för ett penalistiskt system.
13: Vi har en regelbok i beslag eller någon slags anteckningsbok som verkar vara en symbol för det här systemet. Ett system där det finns en maktstruktur, ett system där man bestraffar yngre elever.
2: Det här sa åklagaren Lisa dos Santos. Skolans vd menar i ett pressmeddelande att man ser mycket allvarligt, oerhört allvarligt står det, på händelserna och att eleverna har stängts av från skolan. Med oss i studion nu är du, Petter Sandgren, universitetslektor i pedagogik vid Stockholms universitet och expert på internatskolor. Hej!
14: Hej!
2: Penalism och så kallad kamratuppfostran. Det här har varit återkommande problem på internatskolor. Vi har hört det nu från Sigtuna, vi har hört liknande från Lundsberg för inte så länge sedan, som är två av de här tidigare riksinternaten. Varför fortsätter vi höra om sådana här incidenter?
14: En anledning är att det är just så pass viktigt för de här skolorna. Det lyfts ofta att den riktiga utbildningen den sker på elevhemmen, inte i klassrummen. Så det här på något sätt har länge varit en form av hur man ska fostra framtidens ledare. Och då har det hierarkiska systemet på internaten fyllt en jätteviktig funktion.
2: Vad är det man vill uppnå med att uppfostran ska ske på elevhemmen?
14: Tanken är egentligen att det är en fostrande ledarskap, att man ska gå från underordnad de första åren. Sen så ska man få utökade auktoriteter med tiden på skolan och till slut ska man leda andra. Och huvudtanken här är att för att kunna bli en ledare måste man först ha blivit ledd tidigare. Så man får en insikt i ett väldigt hierarkiskt typ av ledarskap.
2: Mm. Kan det finnas några poänger med det?
14: Om man tänker att det här kommer ju ursprungligen från England och där skolor som Eton har ju fostrat 20 stycken premiärministrar och prins George har skickat dit nu. Så just där om man är ute efter ett väldigt hierarkiskt ledarskap så har det här ett bra track record om man säger så.
2: Mm. Men nu har vi alltså i Sverige då sett flera exempel på när det går fel. Varför gör det?
14: Jag tror att en stor grej att vi ser mer fall senaste tiden här, det var ju inte så länge sedan det var kring Lundsberg här, det är att folk har börjat rapportera det här mer. Man anmäler till skolledningen som polisanmäler också. För egentligen det största testet här det är att de ska vara tysta. Det är det man testar. Och i dagens samhälle accepteras inte det här på samma sätt. Det är ju någon form av parallellsamhälle med helt egna lagar. Och i dagens samhälle så accepterar vi inte det på samma sätt.
2: Du menar att det här är problem som kan ha funnits tidigare också men inte rapporterades?
14: Definitivt. Det vi ser nu är att det börjar komma fram till ytan mer. Det här har alltid funnits.
2: Mm. Men skulle skolledningarna själva hålla med om den här beskrivningen du gör av idén med de här systemen?
14: Inte officiellt i alla fall. Och sen får man komma ihåg att skolledningen de är ganska fokuserade på just skoldelen. Medan internaten, det har varit elevernas egen värld.
2: Mm. Du pratade om att det här är efter en brittisk modell. Där finns det ju många internatskolor. Har de samma problem som de här svenska riksinternaten har?
14: Det kommer fram i Storbritannien också, men just det här mörkertalet som finns, det är mycket kopplat till den här tystnadskulturen som finns. Så att om det finns en tystnadskultur så kommer det inte komma fram i samma utsträckning heller.
2: Mm. Det låter ju på dig som att det här är inneboende i systemet, att det kommer leda till problem. Går det inte att ha en internatskola utan att sånt här uppstår?
14: Inte den här typen av engelskinspirerade internatskolor i alla fall. För tanken är verkligen att de som inte klarar av det här, de ska sållas bort. Och det ska vara de starkaste kvar. Det är väldigt tydligt i det. Och det är de som ska leda landet eller företaget.
2: Mm. Försvarsadvokaten för en av de här häktade ungdomarna, försvarsadvokaten heter Hanna Lindblom. Hon säger att både målsägande och tilltalade är offer i det här fallet på Sigtuna. Vi kan höra.
15: Offer för en toxisk kultur, offer för en sedvana på skolan och en väldigt osund kultur som sitter i väggarna och som sannolikt har suttit i väggarna i generationer.
2: Vad tänker du när du hör det här, Petter Sandgren?
14: Man kan säga att samma försvar användes i Lundsberg nyligen också. Just det här att det här inte handlar om rötägg utan det är hela kartongen det är fel på. Och det är därför kartongen som måste straffas. Och samtidigt här så man kan inte riktigt försvara en kultur som inte gäller lagar, som inte gäller övriga samhället. Så ja, det på något sätt finns det ju en poäng här. För det är ju ett helt annat system med regler och sånt som finns här.
2: Trots allt så är det ju många som söker sig till de här skolorna. Helt kort, varför vill då elever och kanske också föräldrar att barnen ska gå på de här skolorna?
14: Man kan mycket se det här skolorna som en social klubb, nästan mer än skolor. Det är kontaktnäten, och det säger föräldrarna oftast. Det är fantastiska kontaktnät man kommer i kontakt med.
2: Mm. Det här säger alltså Petter Sundgren, universitetslektor i pedagogik vid Stockholms universitet. Vi söker vd:n för Sigtuna humanistiska läroverk. Vi ska också upprepa att de nekar till brott, alltså samtliga dessa elever som nu misstänks. Snart ska vi gå vidare till Indien där protesterna fortsätter mot regeringen. Men innan det så är det dags för Katarina Boive och Ekot att ta vid. Och ja, vi får väl se vad ni har att bjuda på.
16: Ryskspråkig organiserad brottslighet tvättar pengar i Sverige. VA Syd utreder om det går att ta mer betalt för kranvatten av storförbrukare. Och hör före detta elev vid Sigtuna läroverk som beskriver kulturen vid skolan som att eleverna går från offer till förövare. Ja, svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta stora summor pengar i Sverige. Och brottsligheten har visat sig pågå i industriell skala. Lena Palmklint är kommissarie vid Ekobrottsmyndigheten.
17: Moduset man använder är ett klassiskt penningtvättsmodus skulle jag säga. Men det vi ser nu är ju att det har skalats upp till att bli en nästan till industriell skala på det. Det är så stora summor pengar som tvättas genom de här bolagen. Det här är någonting som har vuxit med åren.
18: Myndigheter har tidigare varnat för hur nätverk med bas i rysk organiserad brottslighet tvättar pengar i Sverige. Nu har Finansiella underrättelsecentret, en samverkan mellan myndigheter som inrättades våren 2025, analyserat omfattningen och kan konstatera att brottsligheten pågår i industriell skala. Upplägget bygger på osanna fakturor och möjliggörs genom sammankopplade kluster av tusentals bolag och identiteter från länder som exempelvis Georgien, Uzbekistan, Ukraina, Ryssland och Lettland.
17: Det är det ryska språket som är den gemensamma nämnaren här.
18: I kartläggningen har man identifierat misstänkta transaktioner på totalt 2,9 miljarder kronor, varav 75% inom Sverige.
17: För att Sverige är ett land som det är lukrativt att bedriva ekonomisk brottslighet i och med lättillgängligheten till bolag och de sårbarheter som finns kring bolag. Och den just mängdhanteringen man kan, som också blir därav, så gör det då möjligt att tjäna stora pengar här i Sverige.
18: Brottsligheten är svår att komma åt på grund av det kontinuerliga utbytet av företag och identiteter som används i uppläggen. Samarbete med till exempel andra länder och banker är viktigt, säger Lena Palmklint vid Ekobrottsmyndigheten.
17: Senast bara i det finansiella underrättelsecentret har vi också tittat på det här fenomenet och jobbat gemensamt med de andra myndigheterna och bankerna.
16: Reporter Simon Andrén. Omkring 900 tjänster försvinner hos Telia, varav 260 tjänster i Sverige. Telia ska genomföra ett omfattande sparpaket på totalt 1 miljard kronor, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Den 1 oktober hade Telia omkring 6 000 anställda i Sverige. Personalnedskärningarna förväntas vara genomförda den 31 december. Efter sommaren råder det fortsatt risk för vattenbrist i södra Sverige. Skånska VA-organisationen VA Syd ska nu utreda om det går att göra kranvattnet dyrare för storförbrukare. Men det kan bli svårt enligt miljörättsexperten Stefan Rubensson.
19: Ja, så har VA Syd ambitionen att ha en styra.

0: endast får ta betalt för vad det kostar att få fram vattnet, betonar han.
1: Har man en annan modell, den som skissas på, då är det ju mer än nödvändiga kostnader man tar ut av abonnenten, och det går inte med dagens system.
0: Karin van der Salm, förbundsdirektör på VA Syd, säger att hon är medveten om svårigheterna, men hon ser ändå vissa möjligheter i dagens lagstiftning som måste undersökas innan det kan bli tal om att försöka få till en lagändring.
2: När den vattentillgång som vi alltid har baserat oss på inte finns längre, så behöver vi anpassa oss.
0: Både Gotland, som också har återkommande vattenbrist, och branschorganisationen Svenskt Vatten är intresserade av vad VA Syd kommer fram till.
2: Om det då inte passar i lagen, om vi inte får göra så, då behöver påverka lagen, för då är den föråldrad.
3: Det säger Karin van der Salm, som är förbundsdirektör på VA Syd, och reporter var Dimitri Lennartsson. Ryssland påverkade Storbritanniens folkomröstning om Brexit 2016. Det säger premiärminister Andy Burnham i en brittisk podd.
4: I asked the question coming into Downing Street, well, was there interference in the 2016 referendum from Russia? And I've had the clear answer that yes, there was.
5: När Burnham tillträdde som premiärminister frågade han om det var rysk påverkan under folkomröstningen. Och han fick svaret att ja, det var det. Det berättar han i podcasten The Rest is Politics. Burnham utvecklar inte vem som berättade det för honom eller vilka bevis det grundar sig på. Men uttalandet skiljer sig från hans konservativa företrädare, vilka menat att det inte finns några bevis på att Ryssland lyckades påverka när britterna röstade för Brexit. Det skriver The Guardian. Enligt Andy Burnham måste Storbritannien vara öppnare om den politiska påverkan från Ryssland när ytterhögern går framåt i Europa.
4: These things are important now to put clearly on the record, and I believe help voters in Germany and France understand that some of this politics is instigated via our enemies, namely Russia.
3: Reporter Oskar Hansson. Igår kom uppgifter från USAs president Donald Trump om omedelbar vapenvila mellan Ryssland och Ukraina som gäller för attacker mot energiinfrastruktur. Men det visade sig snabbt att vapenvilan var okänd för den ukrainska sidan, och den ryska armén ignorerade det hela genom att anfalla ett kraftverk i Charkiv. Under tiden fortsätter Ukraina att rusta sin infrastruktur inför vintern, och Ekot har besökt en transformatorstation i Odessa i södra delen av landet.
6: Dmytro Hyrukhorjev pekar ut var det är säkert att gå på våningsplanet med bortsprängda väggar och tak i den stora transformatoranläggningen intill ett bostadsområde i Odessa. Hyrukhorjev är chef för D-Tech i Odessa-regionen, det ukrainska bolaget för eldistribution. Under det senaste året har D-Tech periodvis arbetat dygnet runt för att återställa det ukrainska elnätet efter ryska drönarattacker. Teknikerna bygger nya typer av skydd runt transformatorerna för att minska riskerna när en drönare sprängs i närheten. Dmytro Hyrukhorjev visar hur väggarna i anläggningen perforerats av metallbitar som de attackerande drönarna varit fyllda av. Att kunna skydda den känsliga tekniken från drönarsplitter har blivit avgörande. Det allra bästa är om de kan skydda sig mot attackerna så att mindre resurser måste läggas på reparationer.
7: När vi har en transformator 8 månader, den förbereds och ruineras den för 2 månader.
6: Det tar 8 månader för oss att förbereda en ny transformator, men det tar ryssarna 2 minuter att förstöra den, säger Dmytro Hyrukhorjev. Fredrik Wadström, Odessa.
3: 2 elever vid Sigtuna läroverk häktades igår misstänkta för att ha utsatt yngre elever på internatskolan för grova övergrepp. Åklagare Elisa Dos Santos menar att gärningarna utförts inom ramen för ett penalistiskt system. Hemliga anteckningar som hittats hos eleverna på skolan är en del av bevisningen.
8: Det är böcker som har legat undangömda och som befäster det här systemet. Att det finns en maktstruktur med olika titlar. Som prefekt och strafförman. Och att de yngre eleverna då är helt enkelt tvungna att göra vad de befaller.
9: Det var efter att skolan själv slagit larm som polis.

0: Polisen slog till i torsdags förra veckan. Tre greps. Två av dem häktades misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande, grovt olaga tvång och misshandel. Vad de konkret misstänks ha gjort, ja, det håller åklagaren än så länge tyst om.
1: Jag kan bekräfta att det har förekommit tillhyggen.
2: Varför något?
1: Det väljer jag att inte kommentera i nuläget.
0: Samtliga misstänkta nekar till brott. Men 17-åringens advokat Hanna Lindblom säger att han erkänner vissa faktiska omständigheter. Han ska ha agerat inom ramen för vad Lindblom kallar en toxisk kultur på Sigtuna läroverk.
3: På de här internaten så sker det saker inom en maktstruktur, inom en hierarki som alla killarna känner till. Och som också sker inför ögonen på vuxna på skolan. De vuxna känner till vad som händer.
2: Men det han har gjort och som han erkänner att han har gjort, hur ser han på det? Är han ångerfull eller?
3: Ja, men det är saker som jag inte kommer gå in på nu, men det kommer vi verkligen redovisa sen.
4: Och den tredje pojken som greps och anhölls i samband med tillslaget släpptes på fri fot av tingsrätten men är fortfarande misstänkt. Reporter här Mattias Plejel. Och att de misstänkta övergreppen ska ha skett inom ramen för ett system som är etablerat bland elever på skolan. Det känns igen av den tidigare eleven Agnes Hellström som gick på Sigtuna på 90-talet. Hon beskriver att man under sin skolgång går från offer till förövare.
5: Absolut hände sånt när jag gick på skolan och jag var ju själv del av hela den här strukturen.
6: Agnes Hellström gick på Sigtuna på 90-talet. I vuxen ålder har hon även skrivit en bok om svenska internatskolor. Hon beskriver att man under sin skolgång går från offer till förövare.
5: Du utsätts för en initieringsrit. Du skolas in i att sen ta vidare den traditionen och när du slutar på skolan så är du själv den förövare som har utsatt yngre elever. För egen del så tog det ju nästan 10 år att landa i den insikten. För jag var ju en elev som trivdes jättebra på internat. Men i efterhand, jag upplevde att det var ett svek från vuxenvärlden. För att det var så accepterat att eleverna fick göra som de ville.
6: Tre elever i 18-årsåldern misstänks nu för brott och på söndagen häktades två av dem, bland annat för grovt sexuellt ofredande. Efter att eleverna häktats uppgav Sigtuna läroverks skolchef Sofia Kinberg i ett pressmeddelande att tradition aldrig kan användas som förevändning för kränkande beteende och att man ser mycket allvarligt på det som inträffat. Agnes Hellström tycker att det största ansvaret för att kulturen upprätthålls ligger hos gamla elever.
5: Som påminner en om ständigt om så här, på min tid var det så här, oj, oj, oj, och invigningarna var så hårda. Så att det finns också en sorts förväntan på elever att leva upp till föreställningen om vad en internatskola är.
4: Agnes Hellström som gick på Sigtuna läroverk på 90-talet. Och reporter var Henrik Sell, P4 Stockholm. Trots internationella fördömanden av bosättarvåldet på Västbanken så ökar det med dödliga attacker mot palestinier nu under den pågående olivskörden. Men bosättarna visar också sin makt på andra sätt. Utanför ett palestinskt café på Västbanken planterade bosättare häromdagen hundratals israeliska flaggor.
7: 7 oktober på kvällen. Mustawtinin nizlo. Där i mitt wahad.
8: Det var den 7 oktober. Bosättarna kom på natten och borrade ner hundratals israeliska flaggor utanför mitt café, berättar ägaren Moayad Mahmoud. Man kunde inte ta sig fram till ingången och jag såg alltihop från mitt fönster men vågade inte konfrontera dem. Och mina kunder har skrämts bort. Ingen vågar stanna till här längre. De tror att det här har blivit en militärbas eller bosättning.
7: Nas khayfet wakif. Walla khayfet wakif. اللي بيمرك من هون بيطلع الاعلام هون بيقول لك شو مستعمره هون ولا في معسكر جيش هون.
8: Bosättarna vet precis hur de ska skada oss ekonomiskt och psykiskt. De vill att vi ger oss iväg, säger Moayad Mahmoud.
7: Här بدهم يشي انا بالبلد هاي.
8: Caféet ligger på den tungt trafikerade väg nummer 60 utanför byn Lubban på Västbanken. En palestinsk journalist som är där samtidigt som jag säger, hade det här varit för 20 år sedan så hade aktivister kommit på natten och ersatt de israeliska flaggorna med palestinska. Caféägaren Moayad säger, ja, men om det skulle hända idag skulle det bli krig. Harb.
7: Det ser harb.
8: Cecilia Udén, Lubban, Västbanken.
4: Det har skickats in rekordmånga bidrag till Melodifestivalen nästa år enligt SVT, som misstänker att en betydande del är AI-genererade men kan inte säga hur många. Projektledaren Anders Wistbacka säger att SVT inte har infört något AI-förbud men påpekar att sången alltid måste vara live i tävlingen. 4077 bidrag har skickats in till nästa års upplaga av Melodifestivalen och det är det högsta antalet hittills enligt TT. Och så vädret. Östra Götaland och Svealand får regnskurar som under eftermiddagen rör sig österut. I väster spricker det upp tidigare och blir istället en del sol. I södra Norrland och i Västerbottens län blir det mest molnigt medan Norrbottens län får ännu en solig dag. Från nära 10 grader i söder till enstaka plusgrader i norra Norrland. Men i de norra fjällen så blir det minusgrader. Jack Lantz, nu är det din tur.
9: Tack för det, Katarina. Vi ska till Indien. Sedan flera månader tillbaka har det pågått manifestationer av olika slag i landet. Nu senaste veckan har landets huvudstad New Delhi skakats av våldsamma demonstrationer. Tusentals demonstranter har frihetsberövats och mobilnätet har stängts av då och då. Naila Salim, vår Sydasien-korrespondent, du är just nu på en av de där platserna där det hållits demonstrationer. Beskriv, vad ser du där du står?
10: Men det stämmer. Det här är en shoppingarkad där det finns restauranger, bar, café och så är det i form av en stor rondell. Så att, och det har med massor med små gränder. Så här har olika manifestationer ägt rum. Unga som kommer och gör en snabb pop-up manifestation och sen så springer de därifrån och så jagas de av polisen. Nu står ett gäng poliskvinnor här sedan om och jag ser polisbussarna här borta. För om några timmar så är det meningen att oppositionspartierna ska samlas till en marsch härifrån och gå till högsta domstolen.
9: Mm. Och då rör det sig om bland annat Kakelaxpartiet som de själva kallar sig. Det har ju varit flera vågor av demonstrationer och protester mot bland annat utbildningspolitiken ända sedan i somras. Just nu så är det valregler man demonstrerar om. Men hur hör allt det här samman?
10: Ja, men det hör samman på så vis att när Kakelaxpartiet bildades då var de rätt så spretiga. Och sen riktade de in sig på som du sa, utbildningsfrågan och fick stort gehör och visade sig vara väldigt duktiga just på sociala medier att med hjälp av humor skapa en debatt kring de problem som finns inom utbildningsväsendet. Och sen när det då här för några veckor sedan uppdagades än mer möjliga oegentligheter och kritik då mot hur valmyndigheten har hanterat det här med vallängderna. Helt enkelt att 130 miljoner namn har strukit sitt första skede. En del har liksom sen lyckats hamna på vallistorna igen, men långt ifrån alla. Och då gjorde man den här frågan till sin. Och på samma sätt som förra gången så använder man humor, man har liksom lyckats få med stort gehör, inte bara hos de unga men framförallt också hos de unga. Och sen så är den här frågan en fråga som oppositionspolitikerna har jobbat med länge, så nu gör man lite gemensam sak, både ska vi säga de äldre partierna och den här ungdomsrörelsen, och har fått ut människor på gatorna de senaste veckan.
9: Ja. Hur stor del av det indiska samhället är det som ställer sig bakom någon av de här proteströrelserna?
10: Det är svårt att säga. Jag har inte sett några opinionsundersökningar. Men jag träffade en kvinna på mitt gym här i morse som inte alls är någon protestmänniska. Men som sa, nej men nu det har gått för långt, det här måste få ett slut. Men det hon menade, det har gått för långt, det måste få ett slut, det är då regeringens sätt att hantera kritik på. Att man liksom har drivit saker och ting för långt, att man inte lyssnar, att man inte accepterar att det finns ett ansvarsutkrävande även liksom mellan valdatumen. Min känsla den här gången är att det är också många, ska vi säga, äldre och inte bara politiker som är djupt engagerade. Eftersom det här med att få lov att rösta, det är ju en fundamental liksom del av en demokrati. Och det är många som känner, människor som har strukits, och det skapar en enorm upprördhet och att man pratar om att röster de stjäls.
9: Mm. Vet vi någonting om varför de där namnen ströks?
10: Nej, men alltså det som har skett, alltså grunduppdraget är egentligen inte alls ett konstigt uppdrag. Alltså jag menar, man måste då och då gå igenom vallängderna. Människor dör, människor flyttar, de måste rensas. Det i sig är det ingen som ifrågasätter, eller få som jag har sett som ifrågasätter det. Utan det som det nu hävdas är att Valmyndigheten framförallt stryker namn som på människor som tros rösta på oppositionen och också som tillhör minoriteterna, dalitor, muslimer. Och detta ska då ha skett, men hävdar då kritikerna, för att man ska helt enkelt gynna det regerande BJP som ju då sitter i regeringsställning. Och det här tillbakavisar självklart BJP, och även Valmyndigheten tillbakavisar det. Men det har ju de senaste veckorna visat sig att det finns ju intern kritik mot hur myndighetschefen har skött sitt arbete och hur han har trumpat igenom en del beslut utan sina närmsta kollegors vetskap.
9: Mm. Grundaren till den här rörelsen, Kackelackspartiet, han frihetsberövades nu häromdagen men släpptes senare. Varför skedde detta?
10: Ja, alltså han var en av tusentals människor som greps här i lördags faktiskt. Bara för två dagar sedan. De flesta släpptes sen inom 24 timmar, som är den tid som man behöver släppa människor om man frihetsberövar dem utan någon egentligen större grund. Nej, men det skedde i förebyggande syfte. Och de senaste dygnen här i Delhi har ju varit, det är som att städerna har varit belägrade. Det har varit så många säkerhetspåbud. Tågen till stan har ställts in, tunnelbanorna har också varit avstängda, internet, och sen har det varit barrikader. Och sen då har man då gripit en massa människor för att de helt enkelt inte ska kunna manifestera. Det är därför vi inte har sett den här megamanifestationen i lördags, utan mer, ska vi säga, pop-up-manifestationer som sker runt om i stan och som snabbt kommuniceras på sociala medier och slutna grupper, och sen så begär sig media dit och sen så sker en aktion och sen är det en katt och råtta lek mellan protestanter och polisen.
9: Och det här att gripa folk i förebyggande syfte, får man göra så?
10: Nej, det får man inte. Högsta domstolen sa igår att så här får man inte lov att agera. Alla ska släppas. Det måste vara extraordinära skäl om man ska kunna gripa någon så. Så det här är inte tillåtet, och tunnelbanorna måste gå. Man kan inte stänga ner hela stan. Internet måste fungera. Det är också så vanligt folk. Alla betalningar här sker ju mer eller mindre på indiska Swish. Så folk har ju liksom drabbats på många olika sätt. Och man ser ju lite lättnader här i barrikaderna som liksom drogs åt sidan och så. Men alltså, bussarna är ju kvar och poliserna är kvar på gatan.
9: Ja, och helt kort, hur förväntar du dig att det här kommer fortsätta nu framgent?
10: Ja, jag förväntar mig att det är fler manifestationer, som det är flera, eller en stor som är utlyst till idag. Kackerlackspartiet är just nu och ber om tillstånd att få ordna en ny. Och de här unga, de har hittat ett sätt att genomföra de här protesterna på så att de hamnar på sociala medier och skapar väldigt mycket uppmärksamhet. Det har nästan blivit som en slags dans mellan polisen och dem, där de genomför en aktion, de blir jagade. Det blir väldigt bra tv, så att jag ser inte att det här kommer att upphöra, utan de kommer fortsätta protestera.
9: Då kommer vi återkomma till dig också, Naila Salim, Sydasien-korrespondent. I slutet av denna vecka träffades, i slutet av den här veckan så ska EUs stats- och regeringschefer träffas för förhandlingar om något som kommer påverka oss alla i många år framöver. Det handlar om unionens nästa långtidsbudget. I svensk politik så är inställningen klar. EUs budget måste minska, och det är kraftigt. Men utanför politiken så är det inte alla svenskar som håller med. Vår reporter Si Holmgren åkte till en gård i Ycklinge i norra Uppland och börjar med att hälsa på korna.
11: Alltså, hur söt är den? Det är en helt vit kalv med bruna öron.
12: Ja. Ja, nej, men det, vi har ju födde djup liksom köttdjur, och vi har en ras som heter Hereford. Men sen så har vi en fjällko och hennes kalv. Och det är väl lite lätt att skaffa djur.
13: Ja, det unga lantbruksparet Lovisa Grandin och Gustav Björkling har en tendens att samla på sig fler djur. Men varför just fjällkon?
12: Den var söt. Vi kunde inte motstå. Så att hon, mamma, står där inne. Man ser, hon är vit och svart öron, och hennes kalv fick bruna öron.
13: Men trots de söta djuren måste man ändå konstatera att Lovisa och Gustav har gett sig in i en tuff bransch som annars lockar få unga. Genomsnittsåldern på en bonde i EU är 57 år. Och sett över tid minskar både odlingsjorden och betesmarkerna i Sverige. EU pumpar in pengar så att det alls ska vara möjligt för unionens bönder att gå runt på sin verksamhet. Ungefär var tredje euro i EUs nuvarande långtidsbudget går till jordbruket. Och det stämmer nästan precis med hur stor del av Lovisas och Gustavs inkomster som är jordbruksstöd från EU.
12: Alltså det man måste väl komma ihåg är liksom att jordbruket är en så grundläggande del i samhället. Det handlar om att vi ska kunna ha en livsmedelsproduktion här i Sverige. Det handlar om att vi ska ha liksom en bra beredskap. Man måste liksom se helheten. Ja, det är mycket, men det är också väldigt stor del som jordbruket bidrar med.
13: Men svenska politiker har ett helt annat fokus. Och här råder en nästan total enighet bland riksdagspartierna. EU-kommissionens förslag, en budget på uppåt 2000 miljarder euro på 7 år, är på tok för stor. Sverige har gått ihop med 5 andra länder och kräver att budgeten bantas på hundratals miljarder. Och eftersom det dessutom behövs mer pengar till satsningar på försvar och på stödet till Ukraina, så måste extra mycket pengar tas från bland annat jordbruksstödet. Men lantbrukarparet i Ycklinge håller inte med.
14: En soldat måste äta. Det är väl det jag tänker. Alltså, har vi ingen egen livsmedelsproduktion så kan vi inte försörja oss i händelse av krig eller katastrof.
15: Och precis samma argument förs fram här i Bryssel.
16: Vad gör du här nu då?
15: Jag träffar Palle Borgström, ordförande i Lantbrukarnas riksförbund, LRF, när han är nere på möte med Copacoceca, de europeiska lantbrukarnas paraplyorganisation. Borgström pekar också på lantbrukarnas allt viktigare roll i en orolig tid när det gäller beredskap och livsmedelssäkerhet. Att svenska politiker då manar till mindre jordbruksstöd, det går inte ihop, tycker han.
17: I grunden kan jag förstå att Sverige som en stor nettobetalare till EU inte frivilligt räcker upp handen och säger att vi betalar gladligen mer. Men det blir också helt orimliga signaler när man ena stunden säger att jordbruk är en viktig strategisk sektor som behöver utvecklas. Och nästa stund så drar man undan möjligheterna för det genom att minska vackra fina ord om att jordbruket är viktigt och borde öka. Men i realiteten så fattar man beslut som driver jordbruket i en helt annan riktning.
15: Han säger att kommissionens förslag, det som svenska politiker vill skära i, faktiskt innebär en dramatisk sänkning av EUs jordbruksstöd på -25%. Och det bönderna behöver, det är en ökning.
17: Ja, vi har ju satt en målsättning om att man borde öka finansieringen av jordbrukspolitiken med 25%.
18: Hallå!
19: Hej!
18: Hej!
15: Och Palle Borgström är inte den enda svensken i Bryssel som kritiserar svenska politikers restriktiva budgetlinje.
20: Ja, det första problemet är ju att man regelbundet kommer att förlora.
15: Fredrik Eriksson är ekonom och chef på tankesmedjan eSaip. Han säger att svenska politikers strategi att helt fokusera på att hålla nere Sveriges avgift till EU, den är dömd att misslyckas. Det är självklart så att Sverige inte kommer få precis som man vill i de här otroligt svåra budgetförhandlingarna. Det kommer till slut bli en kompromiss där man kommer få acceptera en högre budget och avgift. Och mot den bakgrunden borde Sverige lägga mindre fokus på själva nivån och mer kraft på att påverka innehållet, det vill säga vad pengarna faktiskt ska användas till.
20: Om man enbart är upptagen med vad liksom totalbidraget från Sverige så kommer att vara, så blir det väldigt svårt att uppnå resultat.
13: I luftiga lokaler mitt i centrala Stockholm har Cancerfonden sina lokaler. Även här finns det en oro för långtidsbudgeten. I kommissionens förslag har man tagit bort många detaljerade utgiftsområden och ersatt dem med rubriker som rymmer mycket mer. Något som fungerar ibland, men inte för bekämpningen av cancer. Det säger Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed.
21: Jag kan förstå, jag tycker att det är klokt att göra ett budgetsystem som är mer flexibelt och förenklat. Men hälsa och cancer riskerar att stå tillbaka och trängas undan av andra områden.
13: Ulrika Årehed säger att när många olika delar av samhället ska samsas om en gemensam budgetpost, så går det mest akuta först. Och det är därför det är så viktigt att öronmärka pengar för långsiktigt hälsoarbete, säger hon.
21: Ja, jag tror på allvar att de här pengarna gör stor skillnad för människor som har drabbats av cancer och för människor som kommer att drabbas av cancer och för alla de som förhoppningsvis inte ens kommer att behöva drabbas av cancer. Och de här pengarna kan göra skillnad för generationer framåt.
1: Kusserna kom! Kuss!
13: På gården i Ycklinge ropar Gustav Björkling på korna i hagen.
1: Jag kom där, kusserna!
13: Betande kor på stora ängsmarker och i träden lyser höstlöven i gult, rött och orange. För en besökare är detta en fulländad idyll. Och trots oron för ekonomi har det unga lantbrukarparet gott hopp om framtiden.
12: Men jag ser ju fortfarande positivt i alla fall, försöker göra det. Det är så himla viktigt och det är väldigt kul att hålla på med det här, så att man försöker se positivt ändå.
14: Ja, jo, men jag tror det kommer gå på ett eller annat sätt. Men allting löser sig.
13: Siv Holmgren i Ycklinge.
15: Och Andreas Liljeheden i Bryssel.
9: Och Jack Lans i Stockholm, men nu en nyhetssammanfattning.
4: Svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta pengar i Sverige i industriell skala. Misstänkta transaktioner på närmare 3 miljarder kronor har identifierats. Efter sommaren råder det fortsatt risk för vattenbrist i södra Sverige. För att få ner vattenkonsumtionen ska Skånska VA-organisationen VA Syd nu utreda om det går att göra kranvattnet dyrare för storförbrukare. Men en sån prismodell krockar med dagens lagstiftning, det säger miljörättsexperten Stefan Rubensson. Men VA Syd tänker ändå undersöka saken närmare. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham säger i podden The Rest is Politics att Ryssland påverkade folkomröstningen om Brexit 2016. Uttalandet skiljer sig från hans konservativa företrädare som menade att det inte finns några bevis för att Ryssland påverkade röstningen. Två elever vid Sigtuna läroverk häktades igår misstänkta för att ha utsatt yngre elever för grova övergrepp. Enligt åklagaren har böcker med hemliga anteckningar beslagtagits och anteckningarna bekräftar en maktstruktur på skolan enligt åklagaren. Den tredje pojken som anhölls har släppts men är fortfarande misstänkt. Alla tre nekar till brott. Och just nu pågår förhandlingar om EU:s långtidsbudget. Bland svenska politiker så finns det en bred enighet att skära ner det liggande budgetförslaget med flera hundra miljarder euro. Och inte minst vill Sverige skära i EU:s jordbruksstöd. Men det skulle bli förödande för svenska bönder enligt Lantbrukarnas riksförbund. Och nu Ekonomiekot, Carl V. Andersson med ett besked som kom nu på morgonen.
19: Ja, det handlar om teleoperatören Telia som gör stora nedskärningar. Runt 900 tjänster försvinner när Telia genomför ett omfattande sparpaket med besparingar på 1 miljard kronor. VD Patrik Hofbauer.
22: Ja, men det är klart att det är tufft. Det är människor vi pratar om. Vi ska ge besked idag att 900 av våra kollegor kommer att förlämna koncernen. Det är klart att det är otroligt tufft att ge det beskedet. Det tror jag alla förstår. Det är ingen roligt besked att ge, men vi ser också vi har ett ansvar att se till att göra Telia ännu vassare framåt och se till att vi är konkurrenskraftiga. Och då tyvärr så ingår det att ge sådana här besked. Men det är klart att det är otroligt tufft att meddela våra medarbetare att de måste lämna företaget.
23: Det rör sig om en 260 tjänster säger ni, i Sverige. Kommer det här ske via naturliga avgångar eller kan det bli tal om uppsägningar?
22: Vi får se helt enkelt på det nu framåt. Nu kommer vi jobba fram det här med tillsammans med de lokala facken i respektive land. Och sen kommer vi kunna ha mer information när vi kommer fram till den 1 december. Men vi ser inte bort från någonting. Det kan nog bli en kombination av bägge. Utan vi får se helt enkelt vad vi landar i när vi kommer fram till den 1 december.
19: Reporter var Daniel Öhman. Just nu sker en historisk förändring när det gäller försäljningen av bilar. Elbilarna är på väg att ta över marknaden helt, tror experter. Katarina Holmbom från Boden har två bilar och den ena krånglar så mycket att hon och maken nu pratar om att köpa en ny bil.
0: Jag har ju då förordat hybrid, för jag tänker där vi bor med kyla och så vidare och har möjligheten att välja och kunna ta sig lite längre. Medan min man är lite mer inne på en hel elbil, så att vi diskuterar.
13: Ja, det har länge varit på gång, men nu är elbilarna på väg att ta över. Det tror Ronny Svensson, som är ägare av konsultbolaget Ynnor och som har följt utvecklingen av bilbranschen i över 20 år. Och han säger att det är nu den historiska vändpunkten kommer.
2: Jag tror vi upplever den just nu. Skulle man göra någon doktorsavhandling i ekonomisk historia om 10 år, då tror jag vi kommer till att säga nu plus minus 4-5 månader. Där har vi tipping point.
13: Han tror att högre bensin- och dieselpriser kommer att ge en extra skjuts på utvecklingen. Även på Myndigheten för trafikanalys håller man med om att brytpunkten på bilmarknaden är nära. Även om de betonar att det kommer att ta tid att byta ut hela bilflottan. Men när det gäller de nya bilarna är trenden tydlig. Kunderna letar alternativ till bensin och diesel. I september var nästan 50% av de nyregistrerade personbilarna rena elbilar och 20% någon form av laddhybrider. Och det finns ytterligare en faktor som kan skynda på utvecklingen, säger Ronny Svensson.
2: Bilhandeln vill inte ha in fler dieselbilar eller bensinbilar i sina lager. Ska vi inte säga att det är inköpsstopp, men i praktiken så är det på de stora som köper upp bilar.
13: Ja, de vill inte riskera att förlora pengar när andrahandsvärdet på bensin- och dieselbilarna sjunker. Men alla är inte övertygade. Johan Bergström har just kört 30 mil från Kiruna till Luleå, och skulle han köpa en ny bil idag skulle det bli
3: troligen diesel. Jag hade resonerat att jag reser långa sträckor runt om i Norrbotten. Om det hade varit så att det hade passat i vardagen så hade jag övervägt elbil.
19: Reporter var Erika Sundén. En titt på valutorna. En dollar kostar 10 kronor blankt. En euro kostar 11 kronor och 20 öre. Petmorgon fortsätter.
9: Det stämmer. Vi ska nu till Sara Sällström på Vetenskapsradion. Det handlar om livets uppkomst gånger två.
6: Ja, men allra först om att regeringen har lämnat in en proposition om att Sverige ska ansluta sig till FNs havsavtal om biologisk mångfald på internationellt vatten. Avtalet trädde i kraft den 17 januari i år efter att 60 länder hade ratificerat, alltså officiellt godkänt, avtalet. Sverige är inte ett av de länderna, men har i och med propositionen tagit ett steg längre mot att ratificera. Med avtalet kan man bilda marina naturreservat ute på världshaven i de områden som inte tillhör enskilda länder. Och livet i havet och resten av jorden, det består idag av tre grenar. Eukaryoter, där vi däggdjur ingår, och bakterier och arkeer som är olika typer av encelliga mikroorganismer. Och nu menar en internationell forskargrupp att bakterierna och arkeerna kan ha uppstått parallellt, det vill säga att liv uppstod två gånger.
24: Forskarna har analyserat arvsmassan från nästan 1000 bakterier och arkeer och kartlagt deras metaboliska enzymer, alltså de ämnen som de använder för att omvandla näring till energi och byggstenar i sina celler. Och genom att dra linjerna bakåt i den evolutionära historien så kommer forskarna fram till slutsatsen att den tidigaste gemensamma anfaden till bakterierna och arkeerna, alltså allt livs själva ursprung, inte själv kunde producera alla nödvändiga enzym för att klara sig. Den här halvlevande organismen använde istället olika metaller från den omgivande miljön. Forskarna tänker sig vid en vulkanisk öppning i djuphavet till sin metabolism av näringsämnen. Och det skulle i så fall inte kunna räknas som helt levande, eftersom liv är ett självuppehållande kemiskt system enligt en gängse definition. Och dessutom, menar forskarna, så kan arkeerna och bakterierna ha utvecklats från den här halvlevande organismen parallellt.
25: Att de har evolverat separat och att de har gjort sig av med beroendet av sin geologiska miljö.
24: Anna Neubeck, forskare i geokemi på Uppsala universitet, tycker att studien är mycket intressant.
25: Den beskriver någonting som ingen någonsin har beskrivit förut. Och det kräver väldigt noggranna metoder. Och det ligger väl precis på gränsen till vad man kan säga. Nu har de gått in i en sån detaljnivå att man verkligen kan säga något om de första livsformerna som allting kommer ifrån. Och det tycker jag är så himla spännande.
6: Studien är publicerad i tidskriften Science. Reporter Harald Andersson. Vissa gravida kvinnor upplever att de är extra glömska, men det finns få vetenskapliga belägg för orsaken.
5: Det finns väldigt lite medicinskt stöd för att kvinnors kognitiva förmåga skulle förändras under en graviditet.
7: Inger Sundström Poroma är överläkare och professor i obstetrik och gynekologi vid Uppsala universitet.
5: Det kan ju vara så då att mätmetoderna är för dåliga för att kunna plocka upp det här som kvinnorna då subjektivt upplever och berättar om.
7: Tappa tråden i en diskussion eller glömma bort ett möte. Det här berättar en del gravida kvinnor att de upplever tillfälligt. Men vad det exakt beror på, det vet man inte, säger Inger Sundström Poroma. I en ny studie har forskare utfört experiment på möss. Under en graviditet ökar nivåerna av östrogen i kroppen och enligt forskarna kunde de i mössen se hur hormonet försämrade nervbanornas koppling mellan hypotalamus och hippocampus i hjärnan som är central för vår minnesbildning. Forskarna lät också gravida och icke-gravida kvinnor göra olika minnestester och såg att de gravida presterade sämre. Även om studien kan ge ledtrådar tycker Inger Sundström Poroma att det behövs mer forskning för att slå fast ett samband.
5: Jag tycker inte att de kan riktigt överföra den hypotesen till det kliniska material. För där tycker jag att studien sviktar och är inte tillräckligt väl genomförd för att vi ska kunna dra några slutsatser.
7: Men att gravida kvinnors hjärnor förändras, det vet man sedan tidigare.
5: Hjärnan bygger om lite grann, eller ganska mycket, i samband med en graviditet för att förbereda oss på vår nya roll i livet, det vill säga då att kunna interagera på ett adekvat och bra sätt med en nyfödd bebis. Så att visst bygger vi om våra hjärnor när vi blir gravida, men de blir ju bättre.
6: Säger Inger Sundström Poroma vid Uppsala universitet, reporter Jonna Westin. Och det var nyheterna från Vetenskapsradion.
9: Tack för det, Sara Sällström. Mellanårsvalet i USA den 3 november, det ser enligt opinionsundersökningarna ut att bli jämnt. Enligt flertalet mätningar så tappar republikanerna stöd och en stor fråga är nu om president Trump på sluttampen kan vända den där trenden eller om han har blivit ett sänke för partiet. Och även väljare som normalt är trogna republikanerna har ofta starka negativa känslor inför denne president.
8: He just doesn't know when to shut the hell up.
10: Han fattar helt enkelt inte när han borde hålla käften. Jim Feeney gör en liten grimas och håller inte tillbaka sina tankar och känslor om presidenten, utan pratar vidare om Trumps osanningar och det som Jim kallar korkade utspel som alla vet är ogenomförbara. Men när jag frågar honom och hustrun Esther, båda republikaner, om de skulle rösta på Trump om det var presidentval idag, är svaren lika snabba och tydliga.
11: Given the same choice, yes.
16: Ditto.
10: Ja, om alternativen var de samma som i de senaste presidentvalen skulle jag rösta på honom, säger Jim. Och Esther håller med. Vi ses en solig dag i en trädgård i deras hemdelstat New Jersey. Paret följer de politiska diskussionerna och nyheterna nära och har många tankar och åsikter. Jim gillar en hel del av det Trump gör och vill göra, inte minst den tuffare migrationspolitiken.
11: Well, he did the one thing you said you couldn't do. He shut the border down. You know, which all you had to do was start enforcing the laws. He's started very large deportations of alien criminals and you know, and
10: han har gjort det många sa att han inte skulle lyckas med. Han stängde gränserna och började skicka tillbaka massvis av kriminella från andra länder, som Jim beskriver det. Och just migrationspolitiken är den fråga där Trump får högst betyg av väljarna och inte enbart de republikanska. Och paret ger honom också godkänt för skattesänkarpolitiken som enligt Ester inte bara gynnar de rika, som kritikerna hävdar, utan även de som har det sämre ställt. Men samtidigt är det inte presidentval förrän om 2 år, det vill säga det är ju inte Trump som väljarna ska ta ställning till den 3 november, utan partiernas kandidater till kongressen och andra ledande poster. Men presidenten sätter sig ändå själv i centrum.
1: Because when I'm on the ticket, I'm not bragging, but when I'm on the ticket, Republicans have always done really well. They go out, they vote, everybody gets elected. Everybody gets elected when I'm on, but I just want you to go out and pretend I'm on the ticket, because essentially I am.
10: Jag vill att ni låtsas som att det är mitt namn på valsedeln när ni röstar. Inte för att skryta, men när jag står på valsedeln så går det bra för republikanerna. Då blir alla invalda, är Trumps återkommande budskap. Just mellanårsvalet brukar betraktas som en slags folkomröstning om den sittande presidentens politik. Och trenden för republikanerna har varit nedåtgående i flertalet av de många opinionsundersökningar som genomförs inför valet.
16: A new Fox poll found 63% of voters feel the Trump administration has made the economy worse. That is up 11 points from last year. Another Fox poll found that voters would prefer Democrats to win in November.
10: Den något Trump-vänligare nyhetskanalen Fox News ger också mer utrymme för de dalande siffrorna för presidenten och republikanerna. Ester, som är politiskt engagerad lokalt i New Jersey, tror ändå inte att hans stil skrämmer bort republikanska väljare inför mellanårsvalet. Dels har han alltid sina kärnväljare i MAGA-rörelsen. Och sen tror jag att många republikaner resonerar som jag, säger Ester.
17: He might be an idiot, but he's our idiot, if that makes sense, because the alternative is something that I really don't like. So I don't think he scares away votes.
10: Han må vara en idiot, men han är vår idiot och i alla fall bättre än alternativet, förklarar Ester. Och alternativet är demokraterna som enligt opinionsmätningarna har medvind inför mellanårsvalet. Vissa konkreta frågor om vardagsekonomin tycks gynna partiet. Väljarna framhåller i undersökningar att frågor som dyrare livsmedel, bensin, diesel och boende starkt påverkar hur de tänker rösta. Och demokraterna vill försöka visa att de står för något annat än Trump och republikanerna. Kanske kan de locka över väljare som Esters och Jims son, 30-åriga Michael, som tidigare har röstat republikanskt men inte längre. Även han stöttar i och för sig en striktare migrationspolitik, men menar att den nu har gått över styr med stängda gränser. Och Trump tänker bara på sig själv, menar Michael.
18: At this point it seems clear that his goal is to enrich himself. You know, we have a president that made $2 billion. I find it unfathomable.
10: Han har berikat sig själv, tjänat miljardtals dollar på sitt presidentskap och jag kan sitta här och räkna upp en rad saker som gått snett, säger Michael. Och nämner som ett exempel Trumps löfte om att inte starta nya krig. Och se hur det blev, inte minst med Iran. Det är omöjligt att förstå, menar Michael. Ester förklarar att hon är trött på det politiska klimatet och på ledarskapet i båda de stora partierna. Hon hoppas att de ska komma med bättre alternativ i de kommande presidentvalen. Och med illa dold kritik av den Donald Trump hon själv varit med och röstat fram, säger hon att i ett land med över 300 miljoner invånare måste vi kunna hitta en kandidat som kan representera vår nation på ett mer värdigt sätt.
17: I really do hope that this country and the different parties can find better candidates going forward. We're a country of what, 300 million people?
20: I mean, the best we can
17: and make. we need to find people that can represent us in a more dignified manner.
9: Reporter här var Anders Ask.
21: De röda linjerna är fortfarande tydligt markerade på Magdalena Anderssons sida av politiken. Kommer laget hinna enas innan sonderingstiden runnit ut?
26: Så här gör de i Finland och Centerpartiet har varit där på studiebesök.
21: Och Sverigedemokraterna möblerar om i riksdagsgruppen. Hur förbereder sig partiet för livet utan Tide?
27: Det var väl kanske lite oväntat. Hon är ju kontroversiell.
21: Lyssna på det senaste avsnittet av Det politiska spelet med mig, Parisa Höglund. När du vill i Sveriges Radios app.
0: Du tror att du handlar kläder från en svensk nätbutik, men varorna kommer från andra sidan jorden.
4: Inte kvaliteten och ingenting stämde, och mönstret, ingenting stämde ju. Jag har inte fått det jag har beställt.
0: Hör om dropshipping-företagens förfinade metoder i plånboken, onsdag 11.04 i P1.
9: Och nu i Kulturnytt med Mina Benajsa så ska du få höra mer om hur det står till med AI i Melodifestivalen. Ja, Mina Benajsa, får man använda AI egentligen där?
12: Just nu finns faktiskt inget förbud mot AI-genererad musik, utan de ska liksom kolla hur musikbranschen väljer att hantera det här, säger chefen för Mellon, Anders Wistbacka heter han. Det här med anledning av att nyhetsbyrån TT nu under morgonen rapporterar om att SVT fått in rekordmånga bidrag till nästa års Melodifestival och att man misstänker att en betydande del kan vara AI-genererad. Anders Wistbacka säger att han är övertygad om att det kommit in ganska många AI-låtar. Istället så, och man har liksom inga tekniska verktyg för att undersöka det här, istället så handlar det om mönster, till exempel om en okänd person skickar in många låtar i flera olika genrer. Men sen tror han ändå inte att helt AI-genererade låt till sist kommer med i tävlingen. Dels måste låten knytas till en artist, och det som måste sången i Melodifestivalen också framförs live. Vi rapporterar mer om det här under dagen i Kulturnytt i bland annat appen Sveriges Radio. Fortsätter vidare. Efter 7 år av debatt har antirasistiskt monument i Malmö invigts. Och vår reporter Nora Makander frågade malmöborna vad de tycker om konstverket.
14: Jag tyckte det var väldigt fint.
15: Jag såg att det byggdes, men jag visste inte vad det var för något.
20: Jag tycker att det ska bli spännande att se hur den ser ut, för jag har ingen aning.
22: Men det är väl fint, om det är ett fint monument.
0: Det antirasistiska monumentet i Malmö är skapat av konstnärerna Susanna Markus Jablowski och Santiago Mostyn. Det består av ett massivt stenblock som bärs upp av ett 100-tals bronsstavar. Men enligt Santiago Mostyn är verket egentligen tvådelat.
23: I marken under monumentet finns alla de här anteckningarna som malmöbor har skrivit, som är bevittnade till rasism eller solidaritet. Och vi ser dem som någon sorts grund till den här skulpturen som kan lyfta den här jättestor tyngd.
0: Bakom initiativet står en grupp malmöbor som i en debattartikel från 2019 efterlyste en plats för att bearbeta traumat efter de rasistiskt motiverade attackerna som drabbade Malmö mellan 2003 och 2010.
28: Det hade inte funnits något erkännande kring det som hade hänt och det som fortfarande sker. Vi anser att det behövs ett erkännande, men också en plats att kunna samlas kring för att diskutera de här frågorna.
0: Det säger Daniel Diaz, en av initiativtagarna. Men tycker malmöborna att ett sånt här monument verkligen behövs?
14: Kanske. Jag vet faktiskt inte. Kanske det behövs. Kanske behövs överallt.
20: Ja, jag tror det. Det finns ändå mycket hat eller mycket fientlighet.
22: Det beror väl på vad det kostar.
15: Det tycker jag att på mina rasism inte ska finnas någonstans i världen.
12: Och reporter i Malmö, det var Nora Makander. Kultur utanför storstäderna kan enligt flera remissinstanser missgynnas av de förslag till breddad finansiering som presenteras i Tidöregeringens utredning.
29: Det finns en högre koncentration av potentiella givare knutet till storstadsområdena.
30: Ulf Dernevik är generaldirektör för Länsmuseernas samarbetsråd.
29: Då blir det naturligt så att den finansiering som kommer kulturen till del befinner sig i eller nära storstadsregionerna.
30: I grunden är förslagen om skattereduktion och matchningssystem för gåvor till kulturen bra, säger han. Men risken för geografisk snedfördelning behöver motverkas. Kanske genom att staten matchar en gåva till storstäderna med ett lägre belopp än de som går till exempelvis glesbygd.
29: Om man tycker det är svårt att konstruera den typen av system med differentierade matchningskvoter, ja, då kanske man helt enkelt får bedriva en sedvanlig kulturpolitik helt enkelt och satsa mer offentliga medel i Västernorrlands inland för att kompensera den privata finansiering som naturligt kanske kommer mer Göteborg, Stockholm, Malmö till del.
30: Länsteatrarna, studieförbunden, Klys och Tornedalsteatern lyfter alla liknande farhågor i sina remissvar. Och för att stärka små och ovana aktörer i att ragga privata pengar kan fler insatser bli nödvändiga, säger Ulf Ternevik.
29: Att ge dem någon form av dels ekonomiskt stöd men också kompetensutveckling för att kunna bli bättre på att ta sig an de här frågorna.
12: Anton Bennebrandt var reporter. Det är snart 20 år sedan skådespelaren Maria Lundqvist sist gav röst åt figurerna i Lilla spöket Labans sagovärld. Men nu är det dags igen i biofilmen Lilla spöket Laban busar vidare.
2: Här har vi Lilla spöket Laban.
3: Nej men hej!
5: Hur många gånger har jag inte stått i en kö och pratat och någon vänder sig om och säger: åh, det är du som gör Laban.
30: Och det är väl inte så konstigt då Maria Lundqvist gör precis alla röster från pappa spöke till lilla syster Labolina.
6: Och kungen han är ju här nere för att...
5: Så när jag har gjort kungen liksom en stund där så är det, får jag liksom blåsa i ett vattenrör för att komma tillbaka till
3: en Laban. Du är för liten.
30: Första Laban-boken kom 1965 och även om både Inger och Lasse Sandberg nu gått ur tiden så fortsätter man att jobba med samma grundtanke. Att närma sig barns perspektiv på ett enkelt och varmt sätt.
5: Det handlar om att vara orolig, rädd och frågande. Och det är ju lilla spöket Laban. Och att han då dessutom är rädd fastän att han är spöke, det ger ju barnet ytterligare en: wow, vad häftigt, till och med ett spöke är rädd. Då behöver jag ju inte ens gång vara rädd för spöket. Det är genialt.
12: Mm. Och det var Kulturnytt, Jack.
9: Ja, jag gläder mig att få höra faktiskt Mina Benajsa. Och det är ju för underbart att höra Maria Lundqvists röst. Men nu ska vi däremot vidare till en annan känd röst här i radion, Magnus Joelsson med vädret.
7: Oj, tackar, tackar. Ja, det lågtryck som gett en del nederbörd i södra och mellersta delen av landet under helgen rör sig österut. En högtrycksrygg etableras istället med förhållandevis kallt väder. Högtrycket gör att molnens utbredning och därmed också temperaturerna kommande dygn är något svårbedömda. En del regn dröjer sig ändå kvar i de östra delarna av Götaland och Svealand och blir efterhand mer skurbetonad. Även i övrigt blir det en måndag där molnen dominerar. Västkusten och nordaste Norrland ser därmed ut att få en solig dag. Utsikten till morgon bitter i västra Götaland. Vid kusten klart, i inlandet en del moln. Dagstemperaturer 7-12 grader. I natt bildas dis eller dimma. Då någon grad runt noll. Vid Bohuskusten något mildare. Nattfrost kan alltså förekomma särskilt om molnen spricker upp mer än vad prognosen antyder. Vind omkring nord. Östra Götaland förutom Öland och Gotland. Främst i Östergötland. Lätta skurar, i övrigt mulet. På dagen 5-10 grader. I natt dis eller dimma och då 1-6 grader. Nordvästlig vind med friska vindbyar. Öland och Gotland. Skurar vilka är mest intensiva på Gotland i eftermiddag 8-12 grader. Under natten avtar skurarna, då 5-10. Nordvästlig vind med friska vindbyar. Östra Svealand. Regn som avtar framåt eftermiddagen. Då mycket moln och 5-10 grader. I natt 0-5 grader, något högre temperaturer vid kusten. Nordlig vind med friska vindbyar. Västra Svealand. Mycket moln. Under förmiddagen i östra Dalarna kan någon lätt skur förekomma. På dagen 2-7 grader, i natt -2-+3. Lägsta temperaturerna i norra Dalarna. Nordlig vind från ikväll svag, växlande. Hela södra Norrland. Nu på förmiddagen i Gästrikland och Hälsingland någon skur. I övrigt mycket moln. På eftermiddagen 0-5 grader. I fjällen någon enstaka minusgrad. I natt ett par grader runt noll. Nordostlig eller svag vind. Och hela norra Norrland. I Norrbotten och norra Lappland mestadels klart. I Västerbotten och södra Lappland en del moln. På eftermiddagen 0-5 plusgrader. I fjällen någon minusgrad. I natt i de klara delarna i norr 5-10 minusgrader. I övrigt 0-5. 5. Svagväxlande vind. Och tisdagen inleds med lugnt och för årstiden kallt väder, även om molnen täcker det mesta av landet. Ett lågtryck närmar sig på Norska havet, vilket under dagen styr in ett frontsystem med nedbörd samt milt och blåsigt väder. I fjällen samt norra Norrlands inland börjar nederbörden som snöfall. I främst Härjedalen kan snöfallet lokalt bli ymnigt. I norra Lapplandsfjällen väntas upp till mycket hård vind. Och så några temperaturuppgifter. Klockan 8 hade Stockholm 9 grader, Göteborg 4, Malmö 7, Karlskrona 9, Kalmar 7, Visby 5, Jönköpings flygplats 4, Norrköping 7, Karlstad 4, Gävle 6, Mora 3, Sundsvall 2, Östersund 0, Umeå 1, Vilhelmina minus 3, Luleå minus 4 och Kiruna minus 11 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet, minus 14,7, har observerats i Naimakka i nordligaste Lappland, vilket är säsongen hittills lägsta. Dessutom åter till Jack Lantz.
9: Tack för det, Magnus Joelsson, och för denna morgon. Snart ska även vi här på P1 Morgon få tacka för oss, och då blir det P1. Ring P1 och Joar Bendjerol som tar över. Vad hoppas du på för samtal, Joar?
1: Ja, hej Jack. Ja, jag hoppas väl inte så mycket. Jag tänker det brukar alltid bli bäst om det är lyssnarna som får bestämma vad vi ska prata om. Men det finns ju alla möjligheter att diskutera något aktuellt ämne i radion. Ring P1 börjar om en halvtimme. Slussarna, de öppnar redan nu. Och numret att ringa för att vara med i Ring P1 är 020-22-10-10. 020-22-10-10.
8: Telia ska spara och nästan 900 tjänster försvinner. Ryskspråkig organiserad brottslighet misstänks tvätta pengar i Sverige. VA Syd utreder om det går att ta mer betalt för kranvatten av storförbrukare. Och Storbritanniens premiärminister säger att Ryssland påverkade Brexit-omröstningen. Vi börjar med att Telia ska genomföra ett sparpaket, vilket innebär att 900 tjänster försvinner. Det här skriver bolaget i ett pressmeddelande. Åtgärden ska ge besparingar på 1 miljard kronor. Patrik Hofbauer är Telias vd.
10: Ja, men det är klart att det är tufft. Det är människor vi pratar om. Vi ska ge besked idag att 900 av våra kollegor kommer att få lämna koncernen. Det är klart att det är otroligt tufft att ge det beskedet. Det tror jag alla förstår.
11: Det rör sig om en 260 tjänster, säger ni, i Sverige. Kommer det här ske via naturliga avgångar, eller kan det ske, tala om uppsägningar?
10: Vi får se helt enkelt på det nu framåt. Nu kommer vi jobba fram det här med tillsammans med de lokala facken i respektive land. Och sen kommer vi kunna ha mer information när vi kommer fram till den 1 december. Men vi ser inte bort från någonting. Det kan nog bli en kombination av bägge.
11: I slutet av 2024 införde Telia vad de kallar för en mer kunddriven, mer decentraliserad verksamhet. Samtidigt försvann 3000 tjänster globalt. Ekonomiskt har förändringen varit en succé. Trots neddragningarna har omsättningen varit stabil och vinsten har ökat. Nu fortsätter alltså Telia att minska sin kostym och planerar att gå från 14 100 anställda till 13 200. En knapp tredjedel av jobben som försvinner är svenska jobb. Samtidigt säger Patrik Hofbauer att det kommer göra Telia till ett starkare bolag som med hjälp av AI och annan teknikutveckling kommer att kunna prestera bättre.
10: Ja, delvis kan man säga att teknologi kan utföra vissa tjänster som människor gör idag, men vi kommer fortfarande behöva människor i vår verksamhet för att göra bedömningar, utan det är allmän teknologiutveckling som ligger till grund också.
8: Telias vd Patrik Hofbauer, och reporter var Daniel Öhman. Svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta stora summor pengar i Sverige. Och brottsligheten har visat sig pågå i industriell skala. Lena Palmklint är kommissarie vid Ekobrottsmyndigheten.
13: Moduset man använder är ett klassiskt penningtvättsmodus, skulle jag säga. Men det vi ser nu är ju att det har skalats upp till att bli en nästan till industriell skala på det. Det är så stora summor pengar som tvättas genom de här bolagen. Det här är någonting som har vuxit med åren.
4: Myndigheter har tidigare varnat för hur nätverk med bas i rysk organiserad brottslighet tvättar pengar i Sverige. Nu har Finansiella underrättelsecentret, en samverkan mellan myndigheter som inrättades våren 2025, analyserat omfattningen och kan konstatera att brottsligheten pågår i industriell skala. Upplägget bygger på osanna fakturor och möjliggörs genom sammankopplade kluster av tusentals bolag och identiteter från länder som exempelvis Georgien, Uzbekistan, Ukraina, Ryssland och Lettland.
13: Det är det ryska språket som är den gemensamma nämnaren här.
4: I kartläggningen har man identifierat misstänkta transaktioner på totalt 2,9 miljarder kronor, varav 75% inom Sverige.
13: För att Sverige är ett land som det är lukrativt att bedriva ekonomisk brottslighet i och med lättillgänglighet.

0: Fortsätter Ukraina att rusta sin infrastruktur inför vintern och Ekot har besökt en transformatorstation i Odessa i södra delen av landet.
1: Dmytro Hryhoriev pekar ut var det är säkert att gå på våningsplanet med bortsprängda väggar och tak i den stora transformatoranläggningen intill ett bostadsområde i Odessa. Hryhoriev är chef för D-Tech i Odessa-regionen, det ukrainska bolaget för eldistribution. Under det senaste året har D-Tech periodvis arbetat dygnet runt för att återställa det ukrainska elnätet efter ryska drönarattacker. Teknikerna bygger nya typer av skydd runt transformatorerna för att minska riskerna när en drönare sprängs i närheten. Dmytro Hryhoriev visar hur väggarna i anläggningen perforerats av metallbitar som de attackerande drönarna varit fyllda av. Att kunna skydda den känsliga tekniken från drönarsplitter har blivit avgörande. Det allra bästa är om de kan skydda sig mot attackerna så att mindre resurser måste läggas på reparationer.
2: När vi har en transformator 8 månader, den har gjorts. Arruinerats den för 2 månader.
1: Det tar 8 månader för oss att förbereda en ny transformator. Men det tar ryssarna 2 minuter att förstöra den, säger Dmytro Hryhoriev. Fredrik Wadström, Odessa.
0: Ryssland påverkade Storbritanniens folkomröstning om Brexit 2016, det säger premiärminister Andy Burnham i en brittisk podd.
3: Ja, så har vi i syd ambitionen att ha en styrande taxa som ska syfta.
0: Där fick vi höra en svensk röst och inte alls Storbritanniens premiärminister. Vi hörde en Stefan Rubensson som är miljörättsexpert. Men vi ska se om vi kan skaka fram Storbritanniens premiärminister Andy Burnham som alltså pratade om att Ryssland påverkade Storbritanniens folkomröstning om Brexit 2016.
4: I asked the question coming into Downing Street, well, was there interference in the 2016 referendum from Russia, and I've had the clear answer that yes, there was.
5: När Burnham tillträdde som premiärminister frågade han om det var rysk påverkan under folkomröstningen och han fick svaret att ja, det var det. Det berättar han i podcasten The Rest is Politics. Burnham utvecklar inte vem som berättade det för honom eller vilka bevis det grundar sig på. Men uttalandet skiljer sig från hans konservativa företrädare, vilka menat att det inte finns några bevis på att Ryssland lyckades påverka när britterna röstade för Brexit. Det skriver The Guardian. Enligt Andy Burnham måste Storbritannien vara öppnare om den politiska påverkan från Ryssland när ytterhögern går framåt i Europa.
4: These things are important now to put clearly on the record and I believe help voters in Germany and France understand that some of this politics is instigated via our enemies, namely Russia.
0: Reporter Oskar Hansson. Och nu ska vi få höra miljörättsexperten Stefan Rubensson. Därför att efter sommaren så råder det fortsatt risk för vattenbrist i södra Sverige. Skånska VA-organisationen VA Syd ska utreda om det går att göra kranvattnet dyrare för storförbrukare. Men Stefan Rubensson säger att det kan bli svårt.
3: Ja, så har VA Syd ambitionen att ha en styrande taxa som ska syfta till att få ner konsumtionen för hushåll som förbrukar mycket. Då måste man ändra lagstiftningen.
6: En av landets största VA-organisationer, VA Syd, menar att vi måste värdera vattnet högre. Ny höst väntas man börja utreda om andra sätt att ta betalt för kranvatten. Och ett av förslagen är att vattnet blir dyrare när man kommit upp i en viss mängds förbrukning. Men det funkar inte med dagens vattentjänstlag, enligt miljörättsexperten Stefan Rubensson. Lagen säger att kommunerna endast får ta betalt för vad det kostar att få fram vattnet, betonar han.
3: Det går inte med dagens system.
6: Karin van der Salm, förbundsdirektör på VA Syd, säger att hon är medveten om svårigheterna, men hon ser ändå vissa möjligheter i dagens lagstiftning som måste undersökas innan det kan bli tal om att försöka få till en lagändring.
7: När den vattentillgång som vi alltid har baserat oss på inte finns längre, så behöver vi anpassa oss.

0: reporter Dimitri Lennartsson. Mycket talar för att det är nu som bensin- och dieselbilar får lämna över stafettpinnen till elbilarna på riktigt. Det säger bilexperten Ronny Svensson som tror att de närmaste månaderna kommer att innebära en historisk vändpunkt för bilförsäljningen.
1: Jag tror vi upplever den just nu. Skulle man göra någon doktorsavhandling i ekonomisk historia om 10 år, då tror jag vi kommer till att säga nu plus minus 4-5 månader. Där har vi tipping point.
2: Han tror att högre bensin- och dieselpriser kommer att ge en extra skjuts på utvecklingen. Även på Myndigheten för trafikanalys håller man med om att brytpunkten på bilmarknaden är nära. Även om de betonar att det kommer att ta tid att byta ut hela bilflottan. Men när det gäller de nya bilarna är trenden tydlig. Kunderna letar alternativ till bensin och diesel. I september var nästan 50% av de nyregistrerade personbilarna rena elbilar och 20% någon form av laddhybrider. Och det finns ytterligare en faktor som kan skynda på utvecklingen, säger Ronny Svensson.
1: Bilhandeln vill inte ha in fler dieselbilar eller bensinbilar i sina lager. Ska vi inte säga att det är inköpsstopp, men i praktiken så är det på de stora som köper upp bilar.
0: Reporter Erika Sundén. Nästan hälften av målsägarna i polisanmälda barnfridsbrott är barn under 7 år. Det visar en ny analys från Brottsförebyggande rådet. Enligt analysen som gäller åren 2022-2023 är den misstänkte ofta en förälder. I 2 av 3 fall var det barnets pappa. Den som utsatts för grundbrottet är ofta barnets mamma. Och då blir det sport med Tim Gashi.
3: Och vi ska till Premier League-fotbollen och Manchester City som fick ett särskilt bryskt mottagande när de under söndagen reste till Liverpool.
4: Manchester City har spelat en första fotbollsmatch efter att klubben funnits skyldig till 114 av 115 punkter kring brott mot Premier Leagues ekonomiska regelverk man stått anklagad för. Och mottagandet utanför anrika Anfield i Liverpool var allt annat än varmt. Era fuskande jävlar skanderades utanför hemmaarenan till klubben som kanske påverkats allra mest av Citys framgångar under de senaste 15 åren. Men utan skadade duon Alexander Isak och Cody Gakpo och med rött kort på Ryan Gravenberch hade Liverpool inte mycket att sätta emot och City vann till slut med 3-0.
3: Reporter Astrid Johansson nu till en glädjande svensk landslagsöverraskning.
5: Efter att ha varit borta med en korsbandsskada sedan mars dök Kosova Raslani upp på svenska fotbollsdamernas träning igår. Trots att hon har en bit kvar i sin rehab betyder hennes närvaro mycket enligt Anna Sandberg.
6: Nej, men hon lyser upp rummet. Alltså det alla känner Kosova väl och den personen hon är. Alltså även fast hon inte kan spela så är hon en person som kan bidra väldigt mycket med sin rutin utanför planen, så att hon blir väldigt viktig för oss nu även fast hon kanske får lite en annan roll.
3: Reporter här Selma Jennervall. Sirius tog i helgen 3 viktiga poäng i den allsvenska guldstriden och nu återstår endast 7 matcher. Men Radiosportens expert Jon Persson tror inte att det är kört för Djurgården och Hammarby som jagar.
7: De kan absolut brotta ner dem och dessutom Sirius, och som jag säger, tabbar sig lite någon av de andra tuffa matcherna de har kvar, så kan absolut det här leva ända in i slutet.
3: Expert Jon Persson här alltså.
0: Och då har vi precis fått veta att skådespelaren Pierre Lindstedt har gått bort. Det här skriver Expressen med hänvisning till hans familj. Han verkade både inom film, teater och tv, bland annat i John Troells utvandrarfilmer och i julkalendern Mysteriet på Greveholm. Pierre Lindstedt blev 83 år. Och Jack Lans, vad händer nu?
8: Vad händer nu? Ja, du ska få gå hem och lägga dig, Katarina Boye. Det är väl det första som händer.
0: Ja, jag gör så.
8: Ja, men jag själv har istället fått sällskap av Joar Bendjelloul här i Ring P1s studio. För vad är det som ska hända om en kvart?
9: Ja, jag ska absolut inte gå och lägga mig. Utan jag ska leda det här programmet då, Ring P1. 020-22-10-10 är ju ett nummer man kan ringa. Och så har man möjlighet att vara med i direktsändradio. Diskutera något aktuellt ämne. Det Ja, men det är en ganska märkvärdig grej egentligen.
8: Ja, visst,
9: slår det där numret och så kan man vara med och diskutera något som intresserar.
8: Ja, jag tänkte på en sak. Vi pratade tidigare om Sigtuna humanistiska läroverk och vi hade med en forskare, Petter Sandgren, som sa att det här som eventuellt nu har hänt med sexuella övergrepp där, det är någonting som följer naturligt av hur de här internaten organiserar sig. Det där var intressant. Det här tänker jag att...
9: Ja, det kanske kan vara ett sånt ämne. Det är lite svårt att förutse vad det är människor som lyssnar intresserade av att diskutera. Det kan vara lite vad som helst. Men det där med dem med penalism och så, det kan absolut vara ett sånt ämne.
8: Kanske finns det siktade elever som lyssnar. Vad vet jag?
9: Jag ska bara säga 020-22-10-10 en gång till.
8: Mm. 020-22-10-10. Men kära radiolyssnare, vi har inte slutat än. Nu ska vi till Ukraina och igår eftermiddag så tillkännagav USAs president Trump att Ukraina och Ryssland kommit överens om en energivapenvila. Men enligt Ukrainas president Zelensky så var det här ingenting han hört talas om. Så här säger vår Rysslands korrespondent Fredrik Wadström om förvirringen som rådde efter Trumps besked.
10: Ja, det gick väl knappt en timme innan Volodymyr Zelensky, Ukrainas president, gick ut och sa att vi välkomnar det här men vi vet ingenting om det och vi vill gärna veta vad är det för villkor som gäller, vad har Ryssland gått med på och hur ska det här gå till?
8: Mm. Har vi några svar på de här frågorna nu?
10: Nej, än så länge är det ju bara Trumps försäkran om att båda parter har gått med på det och det gäller från och med nu. Men vi har ju inte sett någonting av det från Ryssland eller Ukraina.
8: Mm. Idag ser jag också rapporter från Financial Times om att USA hotar att stoppa ett vapenhandelssystem som används för att köpa amerikansk försvarsmateriel till Ukraina. Och det här efter att Ukraina skulle ha attackerat rysk energiinfrastruktur. Vad vet vi mer om det här?
10: Alltså Trump-administrationen har ju hotat en längre tid med att dra in det stöd de fortfarande ger till Ukraina i olika former. Men det här har ju varit en lång process av att man har skalat ner stödet, så... Vi vet inte exakt vad det får för konsekvenser eftersom Ukraina ju har tvingats bygga upp alternativa modeller för egen vapenproduktion och för andra kanaler till bland annat europeiska länder.
8: Mm. Så hur stor förlust skulle det vara för Ukraina om USA stoppar sin vapenleverans?
10: Alltså det skulle ju inte vara bra för Ukraina, men det är väldigt svårt att säga hur stor påverkan skulle vara på själva kriget, på fronten, eftersom Ukraina ju har visat sig ha en egen kapacitet och har haft en utveckling inom innovation av egna drönare och robotar som ingen hade förväntat sig. Så att det är lite tidigt att säga att vad det här kommer att få för direkt konsekvens.
8: Mm. Som du sa här så är det fortfarande många oklarheter kring exakt vad som gäller med den här energivapenvilan. Har det kommit några reaktioner från rysk sida?
10: Än så länge har jag i alla fall inte sett någonting. Och det som Ukraina pekade på igår kväll var att ett kraftverk i Charkiv, Ukrainas näst största stad i östra delen av landet, attackerades av Ryssland efter det att Trump gick ut med det här beskedet om att det skulle ha kommit överens om en energivapenvila. Och att det då skulle vara ett tecken på, enligt ukrainarna, att ryssarna har absolut inga planer på att hålla någon sån vapenvila. Men vi har inte sett några uttalanden, i alla fall inte som jag har uppfattat.
8: Mm. Det är inte första gången som det utlyses en energivapenvila mellan de här länderna. Finns det något som talar för att det kan fungera den här gången?
10: Nej, det kan man väl inte säga att det finns, för att det har ju visat sig att Ryssland är ju inte intresserat av att sluta bomba ukrainsk infrastruktur. Det har ju också varit ett uttalat mål från Putin och Kreml att inför vintern se till att göra livet så svårt som möjligt för ukrainarna och att sabotera det ukrainska samhället i så stor utsträckning som möjligt för att få ett övertag i kriget. Däremot har ju Ukraina vid upprepade tillfällen och också i samband med det här utspelet från Trump sagt att vi är beredda, vi kan göra det, men vi kan inte göra det ensidigt. Då måste också Ryssland gå med på det.
8: Det här tillkännagivandet från president Trump, det kommer bara kort tid efter att Trump meddelade någonting helt annat, nämligen att han lättar på sanktionerna mot Ryssland i utbyte mot att Ryssland ska leverera diesel. Och det här beskedet fick ju hård kritik i Ukraina. Vi kan höra vad president Zelensky sa igår.
11: Because it gives Putin money and he spends money only on this war. Kill us. Kill our children. I was this week in one small city. They killed there, just attacked the building. No military goals. No, even something close to this building. Attacked, killed 22 people. About around 60 have been wounded. And five children, small children were killed.
8: Det här sa alltså president Zelensky till ABC News. Vad säger folk i Ukraina, Fredrik, om den här dieseluppgörelsen?
10: Alltså folk jag har pratat med i Odessa är väldigt besvikna och upprörda. Och samtidigt ska det väl sägas att det finns en väldigt låg förväntan på Trump-administrationen efter att de under lång tid har pratat väldigt mycket med Ryssland och kommit tillbaka väldigt mycket från möten med Putin och delegationer i Kreml och använt mycket av den ryska propagandans argument och sagt saker som för ukrainarna är helt obegripliga. Så att bland folk i Ukraina så var redan förväntningarna låga, men det här var också chockerande att det skulle kunna gå så långt som att man tog bort sanktioner. Däremot har ju ledningen i Ukraina, alltså Zelensky och regeringen, jobbat väldigt hårt trots de här problemen i kommunikationen i Vita huset på att behålla en bra relation, försöka låta diplomatin fungera och svalt rätt mycket av förolämpningar som har kommit om att Ukraina har skuld till det här kriget och andra typer av utspel som har kommit från Trump och andra. Så att folket har väl i Ukraina har väl visat tidigare än vad regeringen gjort att de har helt enkelt slutat lyssna på Washington.
8: Mm. Trump har också nyligen sagt att Ukraina borde byta president. Hur är relationerna mellan USA och Ukraina just nu?
10: Ja, om vi jämför med hur dåliga de var i februari 2025, alltså förra året, när Zelensky togs emot i Vita huset och det blev det här, när han blev utskälld av Trump. Jag skulle säga att det är minst lika dåligt nu, om inte sämre. Nu har ju den ukrainska regeringen också tappat förtroendet och visar öppet att de helt enkelt inte sväljer vad som helst utan går i kollisionskurs med Vita huset och kritiserar öppet Trump.
8: Det här sa Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent, när jag pratade med honom tidigare i morse.
12: Helsingfors, måndag. Och jag ber verkligen om ursäkt om du som lyssnar just nu är mitt i frukosten. Men jag kan bara inte släppa tanken på en ospolad toalett. Det är nämligen ett av de inte alls särskilt sofistikerade spår som lämnats hos finländska politiker efter att någon eller några olovligen tagit sig in i deras hem. Jag pratar förstås om de mystiska intrång som drabbade ett helt gäng finländska riksdagsledamöter och som minst sagt skakat om hela det politiska livet här på andra sidan Östersjön. För tänk er själva att du plötsligt en sen fredags eftermiddag blir kallad till ett extrainsatt, mycket, mycket hemligt möte med både chefen och jobbets säkerhetsavdelning. Där får du tillsammans med dina kollegor veta att flera av er fått ovälkommet besök i det privata hemmet. Inget är stulet eller förstört. Det finns inga tecken på att någon med våld brutit sig in. Men gärningspersonen eller personerna har lämnat olika just tecken eller spår bakom sig som bevisar att någon verkligen har varit där. Och dessutom verkar vilja att du ska veta om det. Vi snackar öppna skåpsluckor, ett demonterat vägguttag som lagts mitt på golvet, tända lampor, olåsta dörrar och så den ospolade toaletten. Metoden känns igen från Rysslands underrättelsetjänst, berättar säkerhetsavdelningen. Och din chef säger också rakt ut att främmande makts inblandning inte kan uteslutas. Rätt obehagligt, eller hur? Det är i alla fall vad många känner i Finland just nu. ytterst få vill visserligen berätta högt om sina upplevelser eller överhuvudtaget prata om intrången, men i riksdagskorridorerna tisslas och tasslas det om vem, varför, hur och kanske framför allt är jag ens trygg i mitt eget hem. En tanke som samtidigt är närmast förbjuden eftersom de skyldigas syfte förmodligen är just att väcka oro och rädsla som en slags psykologisk krigföring. Vi låter oss inte rubbas är istället mantrat som upprepas framför mikrofoner och tv-kameror. Men personligen hade jag i ärlighetens namn i alla fall blivit aningens rubbad om det var mitt kök eller badrum som riskerade att när som helst få ovälkommet besök, potentiellt av någon på uppdrag av främmande makt. Nu diskuteras hur som helst för fullt om nya hemlarm snabbt ska monteras hos varenda riksdagsledamot. Och om de drabbade bör få sina bostäder genomsökta efter eventuell avlyssningsutrustning. Bara ännu en dag, antar jag, i de misstänkta hybridhotens tidevarv. Ibland har de formen av drönare, ibland sabotage och ibland, ja, en ospolad toalett. Felicia Hassan, Helsingfors.
8: Nu till nyheten som precis nådde oss. Den folkkära skådespelaren Pierre Lindstedt är död. Det här bekräftar familjen. Han blev 83 år gammal. Pierre Lindstedt är känd för mycket, bland annat för yngre lyssnare, för sin roll som spöket Staffan i julkalendern Mysteriet på Greveholm.
13: Ostkaka, min älsklingsrätt!
14: Nej, Staffan, låt bli! Nej, nu rör den inte! Staffan! Nej!
8: Här hör vi Pierre Lindstedt äta ostkaka. Björn Jansson, Kulturnytt, du är med oss nu. Vem var Pierre Lindstedt?
15: Han var son till Carl Gustav Lindstedt och han tänkte väl först inte bli skådespelare, men han lärde sig av sin far som ju var en av våra riktigt stora, Carl Gustav Lindstedt alltså. Och Pierre Lindstedt, hans första roll var i Bo Widerbergs Ådalen 31, där gjorde han en liten roll, men då rekommenderade Bo Widerberg honom till Jan Troell som sen gjorde Utvandrarna och Nybyggarna där han spelade drängen Arvid. Och det är ju en roll som sorglig, man tyckte om honom och trots att han var så stor, han hade ju väldigt kroppshydda, så ville man bara hålla om honom när man såg honom där i Utvandrarna och Nybyggarna. Sen gick han ju vidare. Han gjorde en del för Riksteatern, Jeppe på berget, han gjorde Pistvakt som du sa att du hade sett när vi gick in här.
8: Ja visst, där man var Bengha som stod i disken.
15: Ja, så att han gick ju då från den här storfilmerna Utvandrarna, det var ju filmer som Oscars nominerades och där, som alla såg på den tiden, då gick ju folk man ur huset för att gå på bio och se de här. Så gick han från den här varma, dramatiska rollen till lite mer komiska roller senare.
8: Var kände han sig mest hemma, tänker du? I komiken eller i det allvarliga?
15: Ja, det är svårt att säga. Det var ju ett tag sedan också som man såg honom på scen. Han var ju inte skådespelarutbildad, men hans pappa Carl Gustav Lindstedt var ju en som klarade av både humor och dramatiska roller, och det gjorde ju han också, så att jag tror att som skådespelare så älskar man att få vara på båda fälten.
8: Mm. Detta säger Björn Jansson på Kulturnytt med anledning av att vi precis fått veta att Pierre Lindstedt, skådespelare, har gått bort. Vi får nu sällskap med Tella Jonsson, min kollega här i studion, för att snart så är det dags för förmiddag att ta över, alltså om en halvtimme. Idag ska det handla om någonting som jag själv ofta ger mig blir skyldig till, nämligen att vara språkpolis.
16: Ja, yes, så du också, Jack.
8: Alltså.
16: Ja, vi eller de är nog fler än vi kanske vill erkänna ibland. Och det har ju varit en sån kulturdebatt de senaste veckorna i svensk media, där kritiker har börjat kasta det här begreppet språkpolis på varandra. Det handlar om språket i svenska romaner. Och jag undrar, har någonting hänt där? Är det här ett sista tecken på att språkpolisen är ett utdöende släkte? Att vi får se upp? Sara Lövestam och Kristoffer Leandor, två författare och språk, ja, om inte poliser så kriminologer i alla fall. på detta ämne 10.03.
8: 10.03 blir det. Dessförinnan ska vi höra Ring P1. Men nu ska vi knyta upp säcken på P1 morgon. Under denna morgon har vi sökt vdn för internatet i Sigtuna. Där vi har tre misstänkta för bland annat sexuell övergrepp. Och vdn på Sigtuna, de avböjer att medverka och hänvisar till pressmeddelandet som de skickade ut igår. I dagens P1 morgon så var Peter Bjurbo producent, Gunilla Österlund nyhetsproducent, Simon Karlsson var sändningskoordinator, Marie Persson och Brady Jovier var ljudtekniker, Edvard Nilsson och Miriam Blomqvist var reporter och jag som pratat heter Jack Lans. Nu är det dags för mig att lämna över till Joar Bendjelloul och framförallt till alla er lyssnare som ska göra Ring P1 intressant. Om ni inte har ringt innan så ring nu 020 22 10 10 och här börjar programmet.
17: Ja, välkomna till en ny vecka med Ring P1. Så här fungerar det här programmet. Alltså den som vill diskutera något aktuellt ämne, någon som har tankar eller åsikter eller kanske också lösningar i någon fråga, då kan man ringa 020 22 10 10 och vara med i Ring P1 i en halvtimme framåt på det här programmet fram till klockan 10. Jag som svarar idag heter Johar Bendjelloul. 020 22 10 10 är numret. Först ut idag är Stefan Englund ifrån Karlstad. Välkommen! Ska vi se om vi har Stefan Englund med oss här. Hallå, hallå, Stefan Englund.
18: Ja.
17: Hej!
18: Ja, men hej, god morgon.
17: Är det Stefan?
18: Ja, det stämmer.
17: Ja, du har ringt oss här på Ring P1. Vad vill du prata om?
18: Ja, det som jag vill prata om det är farthinder och förhöjda övergångsställen med kombinerad cykelpassager. Egentligen fyller de samma funktion, men det är ju farthinder som jag tycker det går inflation i.
17: Ja, berätta om, beskriv problemet för oss som du uppfattar det.
18: Som jag uppfattar det, det är ganska så obefogade farthinder ibland där man har till exempel på en 60-sträcka lägger upp ett farthinder som inte går att passera i en högre hastighet av 20 km i timmen. Vilket jag tycker är orimligt. Det blir att man gasar och bromsar och gasar och bromsar. Och jag förstår inte syftet med dem överallt. Syftet kan man väl förstå. Men jag tycker de kan vara lite olämpliga och absolut i stadsmiljö. Där jag tycker också att det faktiskt är farligt med cykelpassagerna ibland.
17: Mm.
18: Om du förstår vad jag tänker.
17: Ja, alltså huvudpoängen med den typen av farthinder, det är ju helt enkelt att få ner farten i stadstrafik, vilket då antar jag, eller som minskar olycksrisker generellt i trafiken. Mm. Inte det en bra poäng?
18: Poängen är jättebra. Poängen är jättebra. Om det finns någon statistik på det, det vet jag faktiskt inte. Men om vi tar scenariot med ett övergångsställe som fungerar som ett farthinder i sig när du sänker hastigheten. Och så lägger du till en cykelpassage. Där cykelpassagen har samma plan som övergångsstället. Vilket påbjuder för cyklister att bibehålla hastigheten. Men att bilar ska bromsa när egentligen väjningsregeln ligger omvänt. Och det här blir ju som en högerregel på steroider när inte någon egentligen känner till vilken regel som gäller. Och man påbjuder då sådana som inte har körkort att alltså ha en fri väg rakt ut över en väg utan att göra någon inbromsning.
17: Ja.
18: Vilket jag ser ett stor fara i.
17: Men är det inte själva poängen då att biltrafiken ska väja där? Det är väl en övergångsställesituation så att säga?
18: Det är ju ett passagesituation. Men i sånt fall så ska man ju klassa det som ett cykelöverfart. Där det klart tydligt framgår att det är cykeln som har väjningsplikt och inte en cykelpassage.
17: Ja.
18: Men jag tycker ju också att det kan vara lämpligt att man bromsar ner hastigheten. För det vet ju, jag vet om det till att cyklar eller elsparkcyklar kan komma väldigt snabbt ut i trafiksituationer där man faktiskt inte har förkörsrätt utan har väjningsplikt.
17: Ja, har du varit med om några incidenter när du har kört bil?
18: inte något olyckstillbud på något sätt. Men det är ju att man får smyga fram hela tiden i sådana situationer.
19: Mm. Hur hade du velat organisera det om du hade fått bestämma här?
18: Farthindren tycker jag skulle vara anpassade efter skyltningens område. Om det är 40, att du kan massera ett farthinder i hastigheten som gäller 40. Det är det grundregeln nummer ett.
19: Ja, då blir det ju inte, då är det ju inte mycket till farthinder. Eftersom det inte begränsar farten, tänker jag.
18: Jo, ja, men om du har hastigheten 60 km i timmen så ska ju möjligheten vara att köra 60.
19: Mm.
18: Annars får du ju sänka hastigheten. Inte göra ett hinder och sen så en fartbula som vägskylt som visar att det är en bula. Samt att jag skulle vilja sätta upp ett hinder för samtliga i en korsning och inte bara sätta ett hinder för bilisten utan även ett hinder för cyklisten.
19: Så det är ett litet cykelbupp också då?
18: Ja, precis. Mm. Precis. Ja. Om du tänker dig gammalt när vi var ute och cyklar på trottoaren. Då var du tvungen till att sänka hastigheten för att ta dig ut på vägen. För annars slog det ju sådana däcken.
19: Mm.
18: Så naturligt så sänkte du hastigheten. Men nu är det ju tyvärr så att de har ju inte körkort de som cyklar många. Och då påbjuder du att ja, men här är det jag som har företräde. Och så en trafikant som faktiskt har uppsikt över väldigt många saker. Kanske missar det här och då har vi ett olyckstillbud med en gång. Tycker jag.
19: Ja.
18: Det är min synpunkt.
19: Ja, och den har du också framfört. Stefan Englund, tack så mycket för att du ringde oss idag. På
18: tack så jättemycket. Tack.
19: Ring P1 har också en Facebook-sida där det kan bli diskussioner om lite vad som helst. Här är en som vi har som pågår nu. Det handlade i grunden om en mataffär i Skara som hade fått nog av att kunderna tjuvsmakar på smågodiset. Blir man påkommen med fingrarna i lösgodiset så får man betala då för allt som ligger i den här lådan i den här mataffären i Skara. På Facebook finns det en diskussion om detta. Johan säger, helt rätt, det borde gälla alla varor som inte är förpackade, som till exempel frukt och bröd. Om man rör vid dem med händerna borde man få betala för allt som ligger på hyllan. Yvonne säger, trams. Albert skriver, men vad händer om man vägrar? Eva anser att man kanske ska ta bort lösgodiset helt, det är ju ohygieniskt. Marie skriver, ja jag förstår att man vill veta att man gillar det man köper men då får man köpa och testa till nästa gång. Och Panika skriver, jag ser hur småbarn stoppar in händerna i godiset. En hand som kanske precis torkat en snorig näsa så godiset borde i alla fall placeras högre så att de små inte når. Om detta kan man ha åsikter på vår Facebook-sida. Vi går vidare. Vi har nu med oss Teresa Sonars ifrån Barva Eskilstuna. Välkommen.
20: Hej.
19: Hej Johan. Vad vill du ta upp idag?
20: Ja, det var bara roligt med den med lösgodis. Jag satt här och fnittra.
19: Ja, har du någon åsikt där också om lösgodiset?
20: Jag tyckte det bara var roligt. Jag tycker det är bra. Betala för det du pillar på.
19: Ja. Men det var inte därför du ringde.
20: Nej, det var det inte. Jag vill prata om medicinsk cannabis.
19: Mm.
20: Som jag nu har fått äran att få prova i 5 år. Och det har funkat kalas. Jag har levt med kronisk smärta sedan 20 års ålder. Och fått ha cytodon, fentanylplåster, allt sånt här som alltså får också bieffekter, mage. Ja, men det har ju inte känts bra. Plus att man kan överdosera, för man blir ju tydligt vänjd av sådana ämnen. Och då förlorar de ju effekt till slut. Och nu har ju TLV.
19: Ja, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket är den här myndigheten som bestämmer då vad som ska vara inom förmånen, ja. Alltså subventionerat då.
20: Ja, och nu har man beslutat att från och med i december nu ska det plockas bort.
19: Det är inte subventionerat helt enkelt.
20: Nej, precis. Men eftersom det finns ett sånt motstånd. Och det är med dig. Jag vill slänga ut frågan till alla. Hur det kommer sig att det tas bort när det är så otroligt effektivt på så många olika användningsområden. Inte för alla, men för väldigt många. Och att man inte utvecklar det istället. För många säger, ja men det är så dyrt. Ja, allting är dyrt när det är låg produktion.
19: Mm.
20: Och man har ju sett alla de här dokumentärerna från USA om opioidkrisen och så vidare. Och liksom alla som faktiskt dör av överdoser och missbrukar fentanyl. Och det gör man ju här i Sverige också. Man kan missbruka i stort sett vilket läkemedel som helst. Och jag tror att det största problemet, gissar jag, tokgissar bara, killgissar, att det är för att det just är cannabis. Och att det sitter så djupt rotat i. Jag ser ett större problem med alkohol. Men jag använder ju inte cannabis som en drog. Därför jag använder inte droger någonsin. Jag dricker inte. Utan det är min medicin för att jag ska kunna arbeta, sova och liksom bara ha något socialt liv.
19: Ja, du menar att det finns någon typ av... Ja, det är lite krångligt. Det finns något som kallas då för extempore läkemedel som är en slags individanpassade läkemedel där man har kunnat få det här med förmånen. Och det tas bort. Det går ju att köpa de här preparaten, men då får man betala själv helt enkelt. De är ju tillåtna.
20: Ja, och då blir det ju en klassfråga också.
19: Det kostar...
20: Jag tar ju en babydos eftersom jag är extremt känslig. Så jag behöver nästan ingenting. Jag behöver jättelite. Men det skulle ändå kosta mig strax över 10 000 per månad. Och det har inte jag råd med.
19: Nej. Vad kommer då, nu när det här tas bort, vad blir din smärtlindring då när det försvinner i december?
20: Ja, det är, jag kan ju börja gråta för mindre. För det känns som jag har fått den här hjälpen. Jag har fått smaka på liksom lyckan att få sova. Och sen tas det bara bort. Så för mig blir det förödande. För även om jag har haft fentanyl, jag har käkat citodon, det har inte funkat. Det trubbas av, men du har hela tiden ont. Eller jag har det. Hela tiden ont. Och nu, då blir det så här, nu ska du tillbaka till det. Men jag har blivit allergisk mot plåster.
19: Men smärta är ju svåra grejer alltså. Det är ju svårt att behandla också. Det finns ju inte sådär jättemånga verksamma preparat.
20: Funkar ju. Och sen har jag dessutom åkt på en töntig kronisk hudsjukdom som också är typ jätteovanlig. Och då funkar den här cannabisoljan också. Det lindrar klådan, för det är en extrem klåda över hela kroppen.
19: Ja. Men du har någon slags killgissande teori om att motståndet då mot medicinsk cannabis som smärtlindring, att det finns någon typ av moralism kring det, i och med att cannabis också är en drog som inte är laglig.
20: Ja, precis. Men det är ju alla andra preparat också. Men jag tror att folk hakar upp sig på att det redan innan var en drog. Och som sen blir en medicin. Det har kanske alla varit, jag vet inte. Ja, och sen tror jag också att det är pengar bakom. Det måste vara det. För att de flesta, det handlar ju om pengar i de allra flesta fall.
19: Ja, det är väl ofta det handlar om när det blir förmån. Alltså att vissa saker subventioneras och andra inte subventioneras. Att det
20: fast det här är ingen lyxprodukt. Det är det som är skillnaden. Jag hade förstått så här, jag förstår ju att Viagra inte är inom högkostnadsskyddet. Det är liksom en lyxgrej. Men smärta, att det är någonting som hjälper mig att överleva för att det gör så jävla ont, det tas bort. Det blir ju, det är ingen lyxprodukt. Det är bara så att jag ska kunna sova och leva helt enkelt. Så jag tänker att kan det vara ekonomi? Och då ur vinkeln också, vilken kanske i förlängningen, att det skulle bli en förlust för läkemedelsbolag. Eftersom det här också kan funka för folk med epilepsi. Alltså det här... Det är så stort område.
19: Ja, men
20: då skulle
19: Teresa,
20: det bli en förlust för dem.
19: Ja, jag fattar. Jag får tacka dig för att du förde fram den här synpunkten.
20: Men jag vill ha hela timmen.
19: Ja, vi har ju bara en halvtimme.
20: Ja, men jag tänkte vi skulle utöka lite nu.
19: Ja.
20: Men jag skickar ut en förfrågan. Kan någon ha någon idé eller förslag? För det pratas inte tillräckligt mycket om det. För jag tänker att alla som är i min situation är för jävla deppiga nu, så ingen orkar.
19: Ja, det är en intressant frågeställning, och det var fint att du ringde oss och lyfte den. Hur man
20: tack så jättemycket.
19: det här med smärtlindring, hur man får till det. En ganska svår sak medicinskt. Teresa Sonars, tack så mycket. Nu har vi med oss Mohammed Dame ifrån Göteborg. Välkommen till Ring P1.
2: Tack så mycket. Hej, god morgon.
19: Hej, vad vill du diskutera idag?
2: Jag ville prata om valet och hur den har delat oss. Och att jag har delat det i lite tre eller fyra punkter där. Först ska vi säga att det finns bra och dåliga människor i alla nationaliteter och alla bakgrund. Det är inte bra att dra en viss grupp över kanten. Det där är inte bra.
19: Får jag bara fråga, utgångspunkten är det då den här diskussionen kring den här vänsterpartiska riksdagsledamoten Mohammed Ali, misstänkt valfusk i Borlänge och Järva? Vad är det som är utgångspunkten?
2: Ja, självklart. Så man kan ju fråga sig om personen är lämplig eller inte. Det är en annan sak. Men rasismen och påhoppet är under all kritik när man kollar sociala medier överallt. Aldrig någonsin har en person blivit så påhoppad. Sen måste jag säga att det är inte första gången en person med somalisk bakgrund har tagit sig i riksdag. Det fanns ju Amir Aden som är bland annat moderat, som är därifrån jag är Somaliland. Sen är det viktigt också att svenska folket borde fråga sig, vad är klanröster? Klanröster är när två somaliska personer, folk röstar för den som är mest släkt till dem. Men här kan det vara något annat. För sig så här, det här har funnits länge i Sverige, att en viss community röstar sig, arabiska personer eller finska personer eller bosniska personer till exempel, eller somalier. Men här krävdes det bara 600 röster. I Göteborg har man sagt det här har hänt 2018. Men det som jag vill lägga punkt som vissa personer, det finns ju, vi ska inte ta någonting från de här andra generationer, även de som har kommit hit. Det finns ju alla typer, det finns läkare, det finns advokater, ingenjörer, somalier. Så jättedåligt att dra en hel somalisk. Somalier är en utsatt grupp i Sverige, mest en av dem i världen, de länderna de är mest utsatta.
19: Mohammed, får jag fråga dig, har du själv somalisk bakgrund?
2: Ja, jag är somalier, kom hit någon gång 94-95 som ensamkommande barn. Och jag har även jobbat hos polisen tidigare. Men det jag vill påpeka här är det här med klanröster, och hamnar man i listan, då måste partierna ha koll på vilka de sätter upp på listan. Och det är lätt, jag ska vara neutral. Det är lätt för mig även som i Göteborg. Jag kan fixa, jag behöver gå förbi bara några föreningar, kan samla 3-4 tusen röster lätt. Och det så ska det inte gå till, jag förstår. Det ska vara en duktig politiker, någon som ska förändra samhället.
19: Och tänker du då att partierna borde ha bättre koll då på kandidater och hur de jobbar när de kampanjar?
2: Självklart. Sen som sagt, rasismen under all kritik, och sen det här med klonröster. Om du tittar nu i Mogadishu eller i Somaliland eller de som sitter i de här parlamentet oftast röstas in genom klan. Det är en man med den här klanen som tar fram en person och hela den här klanen röstar fram den här personen. Men så här ska det inte gå till i Sverige. Men i Sverige är det annorlunda att viss nationalitet röstar för en viss person och en kandidat. Men säg så här. Hur många finns det unga somalier nu som är duktiga, som vill kanske in i politik? Kommer de våga att ställa upp?
19: Så du tror det här kommer att leda till att somalier som kanske är politiskt engagerade inte kommer att vilja vara med i politiken?
2: Ja, det kan vara så. För säg så här, det har varit påhopp i andra delar av världen som i USA, Ilhan, till exempel det här med Trump, men det finns ju duktiga kandidater. Säg England nu, det är en tjej som har tagit sig in i parlamentet där. Sagal heter hon, jätteduktig. Vi ska inte ta någonting från sådana personer. Inte heller om en individ, jag vet inte hur han kommit in. Jag känner inte Mohammed Ali, jag säger ingenting om. Men den påhoppen på alla som morger och drar över en kant.
19: Ja, jag förstår.
2: Och att de, det där är inte fel.
19: Nej, men du, avslutningsvis bara. Alltså det är ju det här med att ha otillbörlig påverkan när man kampanjar och vanligt kampanjande. Var går gränsen där, tycker du?
2: Det är det man borde fråga sig. Hur vill man göra de här listorna och hur får personkampanja och det kom sen måste vissa väljare vet inte ens vad de röstar för, vilken parti, vilken, står det en person, säg, står det en arabisk namn man röstar eller en somalisk. Det ska inte vara så, du ska rösta parti, du ska rösta ideologi, du ska rösta, du vill förändra samhället, du ska inte rösta en person, vill du hjälpa den här personen att få bättre ekonomi eller bättre, så ska det inte gå till, jag förstår.
19: Ja, vi förstår.
2: Men dra inte alla somalier och en viss grupp över en kant. Det är det jag vill säga.
19: Ja, jag förstår. Men du, Mohammed, tack så mycket. Vi måste, det är så himla många som ringer, förstår du, Mohammed. Så jag får tacka dig så mycket för att du ringde oss. Din poäng framgick ju tydligt här, måste jag säga. Tack, Mohammed Amme. Nu ska vi vända oss till Stefan Fuchs från Nora. Vad har du på hjärtat, Stefan?
1: Hejsan, först ska jag kort presentera mig att jag är jurist och jobbar med skolfrågor. Jag är också legitimerad lärare och har jobbat som skolledare i många år.
19: Ja, då är det skolfrågor du vill diskutera på något sätt då?
1: Ja, både friskolor och vanliga systemet. Jag vill diskutera just det som händer som är mobbning och trakasserier, men det är mycket värre. Det är ofta lagbrott, just som misshandel och annat.
19: Då talar vi om Sigtuna, det som har uppdagats.
1: Jag skulle säga att det är de här mest berömda internatskolorna. Och det är ju Lundsberg och det är Sigtuna. Och jag tycker kanske att det är inte så märkligt att sånt här händer när man har ett system som redan har beskrivits av GIO i Ondskan. Och som fortfarande överlever, där äldre elever kan använda yngre som betjänter. Och det där strider egentligen både mot lagstiftningen, men det strider också mot alla läroplaner. Och de har vi ju bytt, jag tror det är 8 stycken. Men jag menar att det är en av anledningarna att vi har det här. Det är att det är eliten i samhället som man går på de här, framförallt de här 2 skolorna. Och de blir sen åklagare, de blir byrådirektörer på Skolverket eller Skolinspektionen. Och det är ju också så att de sitter ofta med som i styrelser som sköter skolorna rent praktiskt. Och sitter i praktiken över deras rektorer och bestämmer vilka utvecklingar man vill göra, vilka förändringar man vill acceptera. Och man accepterar egentligen inga förändringar för att man anser att kunde jag gå, kunde jag få stryk eller misshandlas lätt eller svårt, då kan andra också göra det. Och det är ett gammalt resonemang som jag har märkt finns i alla socialgrupper. Där så man tycker att det kan inte vara så farligt, och det där har jag också märkt när det gäller våld överhuvudtaget, när man tog bort aga i skolan.
19: Ja, men Stefan, om det nu är som du säger att det finns den här typen av strukturer, vad skulle man i så fall, det har ju då skett övertramp väldigt tydligt här, verkar det som. Vad skulle man göra för att få bort den här typen av händelser från de här skolorna?
1: Först ska jag säga att det är helt rätt att övertramp har skett gång på gång. Och det finns ju även ett mycket bra tv-program om Lundsberg som ligger ute. Som visar detta, och oftast anser jag att de tonas ner eller det händer ingenting. Eller utredningar och eventuella åtal läggs ner. Och det beror på att man accepterar ett system som egentligen jag menar är tvärtom. Och det går ut på att just yngre elever ska betjäna i vissa situationer de äldre och se upp till dem. Jag anser att samhällen som gör tvärtom, där de äldre ska ta hand om de yngre och vara föredöme och kanske hjälpa dem med skolarbete och med mera, där det är betonat, De samhällena fungerar och har lite mobbning och lite lagbrott.
19: Så den där hierarkiska strukturerna där de äldre bestämmer över de yngre, de är roten på något sätt här?
1: De bäddar ju delvis för det här. Och jag menar, från början finns det säkert vissa bra saker med det här, men det slår över. Därför menar jag att det är naturligt så länge den här strukturen accepteras, som är emot, vill jag betona, märkligt nog, både läroplaner, varför skolinspektionen borde absolut, de utreder ju många gånger det här.
19: Ja.
1: Men det blir ingen förändring, och det är för att systemet, som du sa, finns kvar.
19: Ja, Stefan, tack för att du, Stefan Fuchs ifrån Nora, tack för att du ringde oss idag med de här synpunkterna.
1: Ja, visst.
19: Tack.
1: Tack ska du ha själv.
19: Vi ska gå vidare till Frank Ödegard ifrån Helsingborg. Välkommen till Ring P1.
4: Ja, tack. Jag heter Frank Ödegard och bor i vackra Helsingborg.
19: Ja, Ödegard ska det vara. Vad vill du tala om i Ring P1?
4: Jo, alltså, Sverige är ett hållbart land, Norge är inte hållbart. Om man delar hållbarhet i 100 punkter så är Sverige sannolikt mer hållbart än Norge på 95 av de 100 punkterna.
19: Ja.
4: Men det är i alla fall ett punkt där Sverige är ända större katastrof än Norge. Och det är när det gäller en vansinnig överförbruk av tvättstugor. Alltså att folk tvättar och tvättar och tvättar. Och ett exempel är ju då den där diskussionen om vattenbrist i Skåne, lågt grundvatten. Och en maskin kan då bruka 60-70 liter. Och en annan katastrof för hela Norden, och där är Norge den största katastrofen, nämligen överförbruk av el. Och när man har 2 timmar superpower med tork efter tvätten så drar det ju mycket el. Och det tredje punktet är ju bostadsrättsföreningens ansträngda ekonomi. Det är klart, om alla har 3-4 extra tvättmaskiner i månaden, kanske många har 6-7 mer än man behöver, så blir ju det ett stärkt bidrag till överförbruk av el och andra ting.
19: Men,
4: och det enda punkt är ju utslipp av tvättmedel i naturen. Men det allvarligaste är kanske bomullsindustrin, att när man tvättar och tvättar så sliter man ner på kläderna och man producerar mer bomullskläder.
19: Ja. Får jag fråga dig bara så att jag förstår det här rätt. Menar du att det i Norge finns en annan tvättkultur på något sätt?
4: Alltså en orsak, Norge är också en katastrof. Hvis man säger att svenska äterier tvättar 10 gånger mer än man tränger, så tvättar man säkert 8 gånger mer än man tränger i Norge. Men det är en stor skillnad. I Norge betalar man ofta för exempel 60 kronor när man går i tvättstugan.
19: Ja.
4: Och det är effektivt. För jag har hört samtal i Lund 2 gånger att du och jag tar en extra tvätt, det är så trevligt. Och så har ju Sverige mycket högre standard på tvättstugor generellt och mycket högre standard på bildningen. Så att det är så trevligt att gå i tvättstugan, syns många.
19: Men du, hur ofta tränger man, hur ofta behöver man tvätta? Menar du?
4: Ja, det är det som är. Folk beställer sig frågan. Jag brukar en t-skjort. Jag har varit lärare på universitet och aldrig fått klage. Jag använder t-skjort 3-4 dagar.
19: Ja.
4: Och så hänger jag den på vinden i 5-6 dagar och använder den i 4-5 dagar till. Och det är klart, hvis en t-skjort i mitt tillfälle används bara i snitt 8-9 dagar för den tvättas. Men jag har ju bekänt det som använder en dag, då får man ju 8 gånger igen. Då man snakker ofte om hvis man kunne redusere forbruket med 15%, 20%, men her snakker man jo om ekstreme skillnader.
19: Men då, hur gjør du då? Vädrar du dina kläder istället? Det er jo det alternativet man kan ha.
4: Ja. Her i Helsingborg har jeg en flott vind, så når jeg har tvettet så setter jeg ikke på noe tork i 2 timer. Klærne henger da på den store fine vinden i det svenske folkhemmet fra 1949. Så det är ju klart, alltså, man kan ju testa det. Många kan ju testa det här och se att man, särskilt en tröja, den kan ju då hänga på vinden eller i vardagsrummet eller på sovrummet. Och i Sverige är det ofta stora, fina lägenheter, ofta stora, fina garderoberom.
19: Men du, hur skulle man göra då, tycker du, för att få folk att tvätta mindre ofta?
4: Ja, det mest effektiva är att införa betalning. Betalning är alltid det mest effektiva. Så om man för exempel betalar 60-70 kronor på varje gång man går.
19: Oj,
4: i tvättstugan.
19: Det blir ju väldigt dyrt då.
4: Ja, jo, men då för föreningen så då vill ju de som brukar tvättstugan betala, men de andra betalar mindre. Och man kunde ju få med vannförbruk och elförbruk betydligt. Så det är ju en vinn-vinn för hela samfundet. Att man bara vill reducera elförbruk, vannförbruk, ja, och slitage på bomullskärnor. Mindre produktion, ja, av bomullskärnor. Så det är ju...
19: Tack ska du ha för att du ringde oss, för nu är programmet slut. Intressant diskussion om skillnaden mellan hur mycket man tvättar i Sverige och Norge. I Ring P1 idag har i Slussen suttit Isabella Olander och Björn Lövgren, tekniker Jonas Gosslan, dialogredaktör Erika Libeck Lindahl, producent Maud Johansson. Johar Bendjelloul heter jag, och imorgon är vi tillbaka igen klockan 9.30 som vanligt.
5: De misstänkta brotten på internatskolan i Sigtuna ska enligt åklagaren ha begåtts inom ramen för ett hierarkiskt system på skolan. Så här säger Petter Sandgren, lektor på Stockholms universitet och expert på elitskolor, om varför kulturen med så kallad kamratuppfostran lever vidare på skolorna.
21: Det lyfts ofta att den riktiga utbildningen, den sker på elevhemmen, inte i klassrummen. Så det här på något sätt har länge varit en form av hur man ska fostra framtidens ledare. Och då har det hierarkiska systemet fyllt en jätteviktig funktion.
22: Systemet syftar till att fostra starka ledare, säger Petter Sandgren.
21: Tanken är egentligen att det är en fostrande ledarskap, att man ska gå från underordnad de första åren. Sen så ska man få utökade auktoriteter med tiden på skolan, och till slut ska man leda andra.
22: Att flera liknande incidenter blivit kända de senaste åren beror enligt Petter Sandgren på en uppluckring av den strikta tystnadskultur som omgärdar systemet.
21: Folk har börjat rapportera det här mer. Man anmäler till skolledningen som polisanmälare också. För egentligen det största testet här är att de ska vara tysta. Det är det man testar. Det här är ju någon form av parallellsamhälle med helt egna lagar. Och i dagens samhälle så accepterar vi inte det på samma sätt.
5: Reporter Hugo Bernhard. Nu ska det avgöras på hovrättsnivå om det är olagligt att gå in på en torvtäkt. Tingsrätterna dömde olika i två mål mot ett 30-tal klimataktivister, och nu ska fallen upp i hovrätten för Västra Sverige och Göta hovrätt. Axel Holmgren är universitetslektor i straffrätt på Stockholms universitet.
23: Olaga intrång då, det är väl den frågan som jag tycker är mest intressant.
24: De senaste åren har personer från klimatnätverket Återställ våtmarker gjort flera aktioner på torvtäkter, bland annat på Grimsås mosse i Tranemo.
25: Jag gör det här för att sänka koldioxidutsläppen.
26: Plugga diken, Återställ våtmarker.
24: I höst ska två olika domar om klimataktioner upp i hovrätten. Jönköpings tingsrätt menade att allemansrätten gäller på området och att grävandet inte var straffbart. Men Borås tingsrätt ansåg att det var olaga intrång att vara på torvtäkten. Axel Holmgren menar att allemansrätten och demonstrationsfriheten här vägs mot ett företags möjlighet att bedriva sin verksamhet, och att det inte finns ett givet utfall.
23: Om liksom ett företag ska få bestämma vilka som får tillträde till ett så här stort område liksom, så ger man det här företaget ganska mycket liksom rådighet och makt. Och det kan man ju diskutera om det är rimligt och lämpligt. Liksom. Så det är en avvägning såklart.
24: De tilltalade nekar till brott.
5: Reporter Frida Nygård, P4 Sjuhärad. Det avslutar Ekot klockan 10 i studion, Sofia Weston.
27: Det här är P1, Sveriges Radio.
28: Hej alla lyssnare, Tella Jonsson här med måndagens förmiddag i P1 om det svenska språket och vem som bestämmer över det egentligen. Jag tänker börja med en personlig reflektion idag. För ett antal år sedan bestämde jag mig för att sätta munkavle på den språkpolis som bor i mig. Den som får förhöjd puls när hon ser särskrivningar, felanvändning av sin och hennes, när folk säger själv istället för ensam, ja, ni vet allt det där. Nu hade nätet börjat svämma över av grupper och sidor som gick ut på att posta språkfel man sett, fota av dem, håna dem, förfasas över dem. Inte sällan följde långa kommentarstrådar där tangentbordsglada, både språkpoliser och andra som bara trillat in i diskussionen, anklagade olika grupper av svenskar för språkets förflackning. Och det här var före AI-översättningarna. Sen kom särskilda sidor även för dem. Det var uppenbart för mig att den här offentligheten inte var någon bra plats för att odla en varm, nyfiken, gynnsam kultur för alla som vill det svenska språket väl, som vill att det både bevaras, överlever och utvecklas. Så jag bestämde mig då för att hädanefter hålla käft.

de senaste veckorna har jag förstått att det kokar där ute. Att vilja diskutera, värna, utveckla vårt svenska språk är inne igen. Och kanske på ett lite annat sätt än för några år sedan. Jag undrar i dagens program, är språkpolisens tid förbi? Eller har den bara muterat till en ny livsform?

0: och jag vill välkomna dagens gäster nu. Jag börjar med dig, Sara Lövestam. Hej.
1: Hejsan.
0: Du är författare till romaner och språkböcker, bland annat den mycket användbara handbok för språkpoliser,
1: ja,
0: som jag har här framför mig. För P1-lyssnare, också känd förstås som mångårig domare i Landskampen, och för många säkert från TV4 Språkakuten. Varmt välkommen, Sara. Identifierar du dig som språkpolis?
1: Nej, det gör jag inte. Som språkvetare så är man med. I mitt universum för handbok för språkpoliser så är ju språkpolisen en faktisk yrkeskår. Och där skulle jag väl kanske definiera mig själv som språkkriminolog. Mer intresserad av varför, hur och ja, hur ser det ut där ute?
0: Alltså, du studerar den här yrkeskåren språkpoliser då
1: och även
0: och brotten.
1: Brottsligheten, ja.
0: Underbart. Kristoffer Leandor sitter bredvid. Välkommen du också.
2: Tack så mycket.
0: Hej, du är författare, översättare och litteraturkritiker. Varmt välkommen.
2: Tack.
0: Du ska också få svara på hur du identifierar dig senare, men vi spar lite på det, tänker jag. För det var när jag läste en artikel av dig, Kristoffer, här om veckan som jag fick känslan av att någonting i det offentliga samtalet om språket har förändrats lite grann. Jag ska ge en kort bakgrund bara så att alla hänger med. Författaren Tone Schunnesson har skrivit en mestadels mycket positivt uppmärksammad roman. Den blev hyllad av många kritiker, men en av dessa kritiker, Göteborgspostens kritiker, de som recenserade boken, alltså sågade romanen med motiveringen att den var språkligt undermålig. Och inte nog med det, hon sågade även de kritiker som hyllat den här romanen och ansåg de undermåliga, att de inte gjort sitt jobb. Och det är inte första gången som en hyllad roman sågas av någon som ifrågasätter kollegornas omdöme. Men det som jag tyckte var nytt och intressant den här gången var att denna kritiker fick sånt mothugg och blev kallad språkpolis. Bland annat av dig, Kristoffer Leandor. Och vi ska inte fastna i den här debatten om just den här boken. Bara viktigt att ge lite bakgrund, tycker jag. Men jag skulle vilja att vi hörde ett par meningar ur din artikel. Det var det som slog an något, i alla fall hos mig. Vill du läsa själv, Kristoffer?
2: Ja. Jag har egentligen inget emot att utkämpa på förhand förlorade slag. Och jag värnar gärna förkalkade språkregler i mitt eget skrivande. Men att påtala dem i andras har lite för mycket av skolfröken över sig. Och då avser jag givetvis inte dagens pedagoger som vet att man lär ut betydligt bättre genom att själv göra rätt än genom att påpeka elevernas begångna fel.
0: Tack. Detta skrev du, Kristoffer Leandor, i Svenska Dagbladet för några veckor sedan. Och då undrar jag, att vara språkpolis idag, anser du att det är att utkämpa ett på förhand förlorat slag?
2: Ja, absolut.
0: Hur då?
2: Det handlar ju om... Språket är ju inget fast. Språket är ju strängt taget, noga besett, en förhandlingsfråga. Alltså, svenska språket uppstår just nu i det här rummet. Vad vi tre bestämmer oss för vad orden betyder och vad de har för nyanser och värden och specifika vikter. Och det sker varje dag. Så att... haka sig fast vid vilka dagsvärden som gällde i förrgår eller 1917. Det är klart att det är ett förlorat slag. Sen är det också så på ett annat sätt att svenska språket är utsatt för ett sånt oerhört tryck just nu. Genom att det för fler och fler svenskar håller på att bli ett andra språk. Alltså det är så många förstahandserfarenheter som är på engelska istället för på svenska. Så att det är överhuvudtaget att ägna sig åt svenska språket i någon form, vare sig som polis

0: tjuv är att ägna sig åt ett på förhand förlorat slag. Men kul.
1: Ja, hur ser du på dig själv då? Har du en språkpolis i dig?
0: Jag är en reformerad språkpolis. Jag är en före detta språkpolis. Jag skulle numera
1: är du sån som jag alltså som har börjat lägga band på dig? Dövar impulsen att påpeka felen?
0: Ja, inte ens längre. Jag har, men för länge sedan så kunde jag inte låta bli. Och rätta. Numera ser jag mig själv snarare som språktjuv, om vi ska leka den leken.
1: Wow! Det där får du nästan utveckla lite. Det är ju alltså, poetiskt, men vad betyder det?
0: Jag tror Sara vet vad jag menar. Att som författare, som skönlitterär författare, så snor man ju vad man behöver. Hör man en rolig formulering, ett roligt sätt att använda ord. Ja, men jag har hämtat enormt mycket från mina barns uppväxt, och det är där man slutar att vara språkpolis en gång för alla. Så att det är inte ens så. Man hör hur roligt det är att säga fel. Och att det är en annan sorts rätt. Jag menar, vår dotter när hon var liten sa alltid, men pappa, därför? Istället för varför? Och då var det bildat på därför och därför. Det är logiskt. Men det är bara en annan typ av logik än den som står i grammatiken.
2: Och det visar ju också hur språk fungerar, hur det uppstår och hur det förändras.
0: Ja, och det är som att vara språkpolis är ju som att cementera en flod. Floden ska ju liksom rinna och förändras med andra. Och,
1: ja. Ja, varför tror ni att språkfel väcker så mycket känslor hos i alla fall delar av befolkningen då, om det nu är så här en flod som ska rinna fram?
2: Jag tänker att det kanske är en flod som ska rinna fram, men att språkpolisen fungerar lite som sluss eller som någon typ av hinder för att det inte ska forsa allt för snabbt fram. Jag tror att de flesta människor har både en språkkonservativ sida och en språkliberal sida. Och min tes är att det är en evolutionär fördel för oss att inom oss reagera när någon frångår vår gemensamma överenskommelse om vad språket är. Vi är ju ändå inte bara... I din familj till exempel så funkar det ju jättebra att hon säger därför, men sen ska det ut i resten av världen och därför betyder det inte samma sak, och då reagerar folk, och det beror på att vi behöver vara överens om vad varför och därför betyder när vi är 13 miljoner ungefär personer som ska hantera det här språket och använda det för att kommunicera med varandra. Vi är ju en sån otrolig djurart, människan, som använder språket för att kommunicera inte bara inom vår lilla familj eller vår lilla grupp utan med folk över hela världen. Det är helt vansinnigt vad vi håller på med kommunikation med hjälp av språket. Så att upprätthålla regler, att liksom känna i sig när någon annan säger fel, att det här måste jag styra upp. Det tror jag handlar om att vi måste styra in varandra i samma överenskommelse hela tiden. Och det kan ju göras på snälla och osnälla vis.
1: Men så någon gång då och då så bryter någon överenskommelsen och kommer undan med det på något sätt, eller får med sig folk. Vad är det som händer då, tror ni, när språkpolisen inte har något att hämta plötsligt? Vad har hänt då?
2: Då
0: har vattnet runnit. Exakt. Eller också så har poesi hänt. Men ett gammalt exempel är ju Heidenstams formulering "Jag längtar stenarna där barn jag lekt". Mm. Det är ju då helt klart fram med bötesblocket för språkpolisen. För att man säger inte så. Man säger "jag längtar till stenarna" eller "jag längtar efter stenarna". Men man kan inte plocka bort det ordet. Men det gjorde han, och det... Alla förstår vi vad han menar.
2: Ja, och i och med det brottet så lägger man ju mer märke till formuleringen också.
0: Exakt.
2: Och kanske lägger någonting annat i det eller känner någonting.
0: Exakt. Och jag tror att ju känsligare man är i sitt eget språkbruk, desto starkare reagerar man. Jag var med och ge pris till en diktsamling, Hanna Reiss, Samma mamma. Och hon skriver konsekvent fel hon, i polisbemärkelse. Hon skriver han och hon där vi alla skulle säga henne eller honom. Jag kan nästan inte säga, det liksom skär lite i mig om jag skulle säga en hel sån mening. Men,
1: alltså och, så här, jag tog den från hon.
0: Exakt. men vad det funkar i när det görs
2: som stilgrepp,
0: exakt. Kontakt och kommunikation trumfar alltid korrekt, skulle jag säga. Och den meningen i sig var ett språkfel.
1: Sara Lövestam och Kristoffer Leandor är gäster i dagens förmiddag i P1 om språket och språkpolisen. Sara, du har en sorts introduktion till språkpolisens uppdrag i början av din bok. Jag undrar, vill du läsa den?
2: Ja visst. Språkpolisens uppdrag är att med flit och iver verka för att lagstiftningen efterföljs. Språkpolisen är alltså verkställande och inte lagstiftande. Så vem bestämmer lagarna? Svaret är en intrikat historia där Svenska Akademin och Språkrådet spelar viktiga roller men inte ensamma styr. Viktiga aktörer är svensklärare, språkforskare, envetna privatpersoner, språkboksförfattare och språkbloggare, korrekturläsare, tidnings- och förlagsredaktörer och på ett sätt även den språkmissbrukande pöbeln.
1: Tack Sara Lövestam. Ja. Du menar att vi är alltså, ni har ju varit inne på det också i början här, vi är alltså alla delaktiga i att språkreglerna ser ut som de gör.
2: Ja,
1: det är något sorts gemensamt
2: precis.
1: Mänskligt projekt.
2: Ja, som ju alla språk är. Mm. Och språk står inte still, som vi har pratat om.
1: Men språkpolisen är då ordningsmakten som ska...
2: Ja visst, som bara försöker se till att nu håller vi oss till det här. Ja. Och hur man hanterar det här, den här förändringen i språket är olika i olika språk. Det är en språkpolitiskt beslut som man tar, att ska vi följa talspråkets utveckling eller ska vi hålla fast vid skriftspråket som är mer konservativt alltid. Och i olika språksfärer har man tagit olika beslut. I svenskan har man på ett sätt tagit beslut, eller man ska säga, vi har en tradition att vi låter skriftspråket följa talspråket efter ett tag, kanske efter några decennier, om man märker att nej, men nu verkar alla göra så här, då ändrar vi reglerna.
1: Ja, för det är ju verkligen så att gamla språkdebatter och sånt som ansetts vara språkfel idag är helt legitim, korrekt svenska.
2: Ja, absolut.
1: Hur funkar, alltså, ja... Jag är ändå nyfiken på, vad kan man se vad det är som avgör, var tippar det över och blir okej?
2: Det handlar ju dels om att man märker att nej, men nu gör verkligen alla så här. Om vi skulle ta något aktuellt exempel, oerhört många ungdomar säger berätta till istället för berätta för. Det är något man lägger märke till. Om man till exempel jobbar i skolan, då kan man fundera på när alla de här blir 10-20 år äldre och börjar få inflytelserika positioner, då kanske det börjar tippa över till att det är rätt. Och så småningom är det bara de människorna som pratar och skriver i offentligheten, och då är det helt och klart rätt, då är det förlegat att berätta för. Så det har med tiden att göra, men sen har det också... att göra med vilka som har makt i samhället. Vissa ord kanske kommer stanna kvar i vissa sfärer men fortfarande betraktas som slang för att de som använder de orden inte får den här makten. Andra slangord kommer att betraktas som så coola så att de används även av folk med makt och då blir de legitima. Så det handlar ganska mycket om makt också.
1: Just det, är det det man kan se i den årliga nyords... listan till exempel, när den tillkännages, då är den, känns det som att det är någon sorts makt ändå som har upptagit några nya ord.
2: Ja, de officiellt. Nyordslistan är ju egentligen inte att man har upptagit nya ord till några, till exempel Svenska Akademins ordlista, utan det är ju ord som ska säga någonting om året som gått. Så det råder viss missuppfattning om vad nyordslistan är, men orden som upptas i nya Svenska Akademins ordlista, där får man nog säga det, att de tar sällan upp ny slang, men vilket också beror på att slang är övergående. Man vill ju inte ta upp ord som sen genast försvinner.
1: Nej.
2: Slang, antingen försvinner den eller så blir den standardspråk.
1: Om man vänder på det lite grann, vi har ju nu tycker jag ändå fått en del argument för varför språkpolisen behövs. När behövs språkpolisen absolut inte? När är det på sin plats att mota den i grind? Vad säger du, Kristoffer?
0: Alltså i min yrkesutövning, min primära yrkesutövning som kritiker, så kan jag säga att den absolut bara är i vägen. Både för mitt sätt att läsa en text och förstå en text och vad författaren har skrivit och velat och kommunicerat. Och i min kommunikation med läsaren av min artikel, så är det bara någonting som är i vägen. Det är vägen för min förståelse, men det blir också en mycket tråkigare text om man ska göra en slags sån här lämna tillbaka en uppsats med rödpenna utan där måste man utgå ifrån att den här texten vill någonting, och att den min läsning måste vara på så mycket på dess villkor som möjligt. Mm. Och sen så är det den jag ska kommunicera till läsarna av min recension. Så där är språkpolisen bara i vägen, skulle jag säga.
2: Jag håller med. Jag tänker att jag har ju faktiskt två typer av undervisning som jag sysslar med ibland. Och en är att jag är gammal SFI-lärare, lär ut svenska till invandrare. Och sen en annan är att jag håller skrivkurser tillsammans med Mian Lodalen för folk som vill skriva romaner och uttrycka sig litterärt. Och jag kan ju säga att i den ena av de här gärningarna använder man ju många starkt språkpolisiära metoder. Det handlar om folk som gärna vill säga hej då, nu jag går. Då måste jag säga, ja, om du vill säga det på liksom det korrekta sättet och kanske därmed öppna några dörrar för dig själv i samhället, så testa att säga, nu går jag. Och så får jag berätta varför, vad är den grammatiska regeln, för det är vuxna människor. Jag fastnar nu i att det inte är alla som behöver den grammatiska regeln, men det ska vi inte prata om nu. Medan då om jag pratar med en person som har skrivit en text och vill skriva en roman, då går jag absolut inte överhuvudtaget in på huruvida den här personen har god tempusharmoni till exempel, vilket kan vara ett problem som kommer senare. Så att när man skriver, då handlar det ju om att skriver skönlitterärt, då handlar det ju om att uttrycka sig och förmedla någonting. Och även den som skickar in ett manus till ett förlag kan ju veta det, att förlaget vill ju se om det här är en person som har en egen röst och som har någonting att säga. För en redaktör och en korrläsare kan man alltid sätta in senare.
1: Ja, det är ju klara besked från er. Då måste jag ändå vara lite motvalls här då, och kanske då ta den här kritiken lite i försvar som tyckte att det var viktigt att påpeka språkfel som man hittar i till exempel en populär roman. Är inte det en sorts upplysning till potentiella läsare då, att Vill ni inte ha en massa språkfel som jag har hittat här, så läs inte den här boken?
0: Jo, men det är väl klart det. Men då har man bestämt sig för att litteraturkritik är någon slags konsumentupplysning. Och inte en...
1: Är det inte det då?
0: Ja, det kan det väl vara, men det är ju jättetråkigt. Och det blir ju väldigt tråkiga texter att läsa. Och jag skriver ju i första hand för de som läser tidningen. Att min text ska vara rolig att läsa, och den ska vara en egen upplevelse. alltså konsumentupplysning, alltså folk hittar till saker på egen hand. Det är någon slags omyndig förklarande av folk som jag har svårt för.
2: Jag tänker att det är intressant att diskutera ett språk i en roman till exempel, och att det är intressant att kanske lyfta varför någon har formulerat sig på ett visst sätt, vilket ju du också gjorde i din artikel. Hur kommer det sig att hon har valt den här ordföljden? Och vi kanske minns diskussionen om ett öga rött när den kom.
1: Som är Jonas Hassan Kemiris bok, som den är ju full av sån här nu jag går.
2: Ja, exakt. Det är ju rak ordföljd rakt igenom, och det är ju ett såklart medvetet grepp. Mm. Och det var ju inte alla som förstod att det var när den kom.
1: Och det är mer än 20 år sedan nu som den kom. Mm.
2: Och det är väl intressant då att diskutera varför har den här personen valt att skriva på det här sättet, och kanske i det här fallet varför har hon valt att skriva som en direkt översättning av engelska? Är det för att hon inte vet hur det klassiskt svenska skulle ha varit, eller är det för att imitera en röst hos någon som skulle ha uttryckt sig så här? För det är ju det man gör när man skriver litterärt också.
0: Det finns ju ett tredje alternativ också. Det är att det är faktiskt så folk, inte bara de som i hennes roman, utan att
2: att språket ser ut så nu.
0: Just nu så ser det levande språket som talas på gator och torg ut så. Och då kanske hon känner att det är där hennes språk ska vara.
2: Ja. Hon kanske är den nya Selma Lagerlöf, hon var ju en av de första som använde singularformer på verben i dialog i Nils Holgerssons underbara resa.
1: Nu får du ge något exempel här så att vi förstår.
2: Ja, till exempel att istället för att fågeln Akka säger nu flyger vi, så borde hon ha skrivit nu flyga vi. Då borde hon ha sagt nu flyga vi, för att vi flyga är då pluralformen av verbet. Som var det korrekta att skriva på den tiden, men det var ju ingen som sa det. Men i dialog valde då Selma Lagerlöf att skriva vi flyger, vilket då är ett språkbrott på den tiden. Men det låg i tiden också att det här kommer att förändras, för ingen säger ju så här.
1: Mm, så Selma hade liksom lite fingret i luften så här och kände att nu har jag momentum med Nils Holgersson.
2: Precis, och sen vet inte jag vilka hon diskuterade med kring det här och hur det skulle... Men det var ju en jättegrej om man ska titta tillbaka på vad som har ansetts fel och vad som sen har blivit rätt. Det var ju inte först på 40-talet sen som det blev rätt att skriva vi flyger. Mm. Och det vållade ju...
1: Ja, förlåt, jag bröt dig, Sara Lövestam, med jingeln här. Jag tänkte att vi skulle bara backa tillbaka, alltså ännu längre än till Selma Lagerlöfs tid, innan vi närmar oss slutet av sändningen. För vi ska också försöka få med era bästa, eller vad ska man säga, värsta språkbrott just nu som ni uppfattar. Så det kan ni också ha i bakhuvudet lite. Men jag undrar, när började språkbrott? Polisandet i historien, om man tittar på Sverige. Du, Sara, nämner den första bibelöversättningen som en viktig milstolpe på 1500-talet.
2: Ja, det var ju det var den första stort vittspridda texten som skulle gälla hela svenska språket, kan man säga. Och som satte några språkregler och som också skilde oss från danskarna. Och skilde svenskan från danskan och bestämde att nu ska vi skriva och med OCH till exempel. Nu ska vi använda bokstaven Å och nu ska vi ha prickar på Ä. Alltså den typen av grejer, och satte lite stavningsnormer. Om det är det som man ser som språkpolisens början, så tror jag ändå man är lite fel ute. För att jag tänker att alla har en språkpolis i sig, och alla har alltid haft en liten språkpolis i sig. Och jag tänker att...
1: Kanske i den mindre bya... skalan då, tänker
2: ja,
1: du?
2: Ja, att man reagerar när även tidigare ponera att det kommer ett litet barn och säger, aj mamma jag skärde mig, då svarar väldigt ofta mamman, oj då skar du dig. Det är en typ av inputtande i follan som jag tror har funnits långt innan svenska språket överhuvudtaget fanns. Så det är svårt att säga när det började.
1: Jag försöker ibland hålla mig ifrån också det där med mina barn. Jag försöker kväva impulsen att rätta dem ibland. Är det bra eller dåligt?
2: Men är det att rätta? Du svarar ju bara och säger, jaha, oj då, du ska dig. Jag ser det.
1: Just det, så att det är då att göra rätt själv och inte påpeka fel.
0: Exakt, och det är hela skillnaden. Just det, en riktig språkpolis skulle säga, det heter inte skärde dig.
2: Ja, men i min bok är det bad cops, för det finns två inriktningar för språkpolisen. Och good cop kan göra det lite grann i skymundan eller utan att märkas.
0: Genom att göra rätt själv.
2: Genom att göra rätt själv.
1: Jag undrar om ni två har uppfattat att klimatet för att rätta språkfel har förändrats på något sätt de senaste årtiondena. Kristoffer, har du någon känsla för det här? Då menar jag i offentligheten.
0: Jag är så självupptagen så jag kan bara prata om mig själv. Så jag tror att jag är i offentligheten och då har klimatet...
1: eget klimat har förändrats för dig själv.
0: Och det har blivit mycket mindre okej att rätta. Och jag tror att jag är representativ. Samtidigt så finns det ju, det har hänt någonting med sociala medier och Facebook och sådär. Det har ju släppt fram ett helt mycket otrevligare samtalsform och attityd där man är mycket mer så här, haha, det där var fel. Så att jag tror att språkpolisen har en liten otäck renässans i de här skuggigaste och dammigaste hörnen av sociala medier.
1: Det var det jag upptäckte, det var det jag pratade om i början, min egen reaktion där för 10-15 år sedan någonting, att jag tyckte det hade varit jättelätt för mig att bara gå ut och skriva på alla de här forumen för att jag kände alla de här sakerna, men jag någonting sa att det här är på väg åt något dåligt håll.
2: Ja, men det kanske finns några olika vägar här. Det kanske finns dels de som tar till språkpolisiärt beteende när man läser en åsikt som man inte tycker om. Men sen finns det ju också ett intresse för språket, och jag tror att i takt med engelskans intåg att det kanske kommer intresse för hur ska vi bevara det svenska språket, som ju inte har varit så hotat. Vi har haft extremt inflöde av tyska till exempel under Hansan-tiden och jättestort av franska, så vi har ju inte varit utan influenser, men vi kan väl vara överens om att det är mycket som du sa nyss, att vi har mycket som är att engelskan är det första språket i många sammanhang, och i Finland så har man ju haft det mycket tydligare under så många år och utvecklat också en tydligare språkvård för svenskan, för att den är hotad av finskan där. Och jag tror att det kanske kommer som ett intresse, kan man hoppas, tänka, tro. Jag hoppas ju på svenskans överlevnad. Och att samtalet om hur svenskan ska se ut tror jag fortsätter vara levande. Men att just de här mörka hörnen av internet, där folk bara bankar språkregler på varandra, mindre roligt. Samtidigt får man komma ihåg att språkpolisen är ganska trängd. Den har inga vänner. Språkpolisen får inga vänner genom att vara språkpolis, känner ändå den här driften att putta in folk i follan, har inte heller några vänner ovanifrån. Språkvetarna sitter och säger, ja, intressant att folk särskriver de här orden, vad intressant att det blir så mycket fel på det och dem, undrar vad det beror på. Så får man liksom ingen medhåll därifrån heller.
1: Så jag tycker språkvårdande auktoriteterna har också liksom mesat till sig.
2: Många
1: lite
2: känner så, och jag tror språkpolisen behöver känna sig sedd för det den gör och det den vill, och den vill bara göra rätt. Den vill bara att det ska bli rätt.
0: Det är inte så bara att vill jag göra rätt. Det får ganska stora konsekvenser.
2: Men jag tror vi måste, som med alla människor, vi måste först se dem och sen förstå dem och sen gå därifrån.
1: Innan vi går på det här med de värsta språkfelen just nu, vad tror ni om framtiden för språkpolisen, den här som ni nu säger behöver bli sedd och behövs ändå.
2: Är det mest jag som svarar?
1: Ja, ja. Okej, förlåt. Det var mest du, Sara. Jag klumpar ihop er lite här i studion idag. Är det en ljus framtid? Alltså, håller språkpolisen på att få en revival, eller är det tvärtom att den håller på att bekämpas kollektivt av ett helt samhälle? Vad tror du, Kristoffer Lendor?
0: Det beror lite på det hänger på den politiska utvecklingen, tror jag, i landet och vilka såna
1: hur
0: då saker.
1: Den politiska utvecklingen?
0: Ja, mycket mycket enkelt, om den här idén om medborgarskapsprov och sådana saker vinner, då kommer språkpolisen att få en fantastisk renässans och få faktisk makt. Och det kommer att vara mycket illa, tror jag. Men om inte det händer, så tror jag att språk... Alltså, överhuvudtaget, som jag sa i början, alltså det svenska språket, det vi befinner oss i vad Tolkien kallar för det långa nederlaget.
2: Vi är på väg ut.
0: Ja, och det är...
1: Ett utdöende släkte.
0: Ja, och det har sin charm.
2: Men även på engelska finns det ju en mängd språkpoliser. Så att språkpoliskåren i sig är ju aldrig hotad. Och den är aldrig hotad, för språket förändras alltid. Mm. Och vi behöver alltid få in varandra i den överenskommelse som för stunden gäller. Många språkpoliser, får man också säga, är intresserade av fortbildning och att uppdatera sig kring nya regler. Så fort de får veta att språkråd, nej, nu rekommenderar språkrådet att du kan säga både det som och dem som i vissa situationer, ja, då uppdaterar man sina kunskaper och följer den nya lagen.
1: Och sen är det ofta olika grupper som strider mot varandra. När det har skett en sån här förändring, så är det några som håller fast vid att det är fel att säga så. Så nej, jag har faktiskt kollat upp och det, nu kan man säga så.
2: Precis, och då går ju internutredningen ut.
1: Hörrni, nu får ni droppa några av era värsta språkfel som ni antingen då påpekar idag eller kväver lusten att påpeka. Sara, vill du börja?
2: Jag kan säga vad jag påpekar mest när jag sitter framför tvn själv hemma och får utlopp. Då är det nog något som jag själv säkerligen gör mig skyldig till också. Anglicismer och också att säga, att börja prata engelska fast vi pratar svenska.
1: Ja. Kristoffer Lendor?
0: Anglicismer, och det finns en, över tid. När man kan säga med tiden, men vilket, eller under tiden eller genom åren. Men över är så
1: över tid. Okej. Tack för de här orden, Kristoffer Lendor, Sara Lövestam, för att ni var med i förmiddag i P1 idag om språkpolisens framtid. Nu är det dags för dagens Ekopodden med... Nu ska vi se, vem är det som har den idag? Hedvig Holgersson. Lyssna på det.
3: Anna, vad ligger bakom Norrlandspartiets framgång, skulle du säga?
4: Men det är det här kärleksparet som har startat partiet och som har lyckats fånga in ett missnöje som finns i norra Sverige och som nu har en vision om ett fritt Norrland.
5: Det här är Dagens Eko med Hedvig Holgersson. Idag om norrländska kärleksparets väg från skandal till valsuccé.
6: I timmens slag är fingrarna trädde igen dörren.
3: Torsdagen den 17 september hålls en pressträff på ett hotell i Härnösand. På en duk uppspänd framför en hylla med prydligt uppradade spritflaskor projiceras en knallgul bakgrund och Norrlandspartiets logga, ett stiliserat hjortron. Partiets frontfigurer Robert Thunfors och Elina Arab står framför mikrofonerna.
7: Mondo Duplantis, när han satte sitt första världsrekord den 8 februari 2020, då trodde ingen att det skulle vara möjligt.
3: Det nystartade partiet har 4 dagar tidigare gjort ett oväntat succéval. Och Elina Arab jämför sitt parti med en av Sveriges främsta idrottare.
7: När Norrlandspartiet lanserades den 17 december i fjol, då trodde de allra flesta att det skulle vara omöjligt. Omöjligt att ta sig in i regionen, omöjligt att klara ett val i 7 kommuner.
3: Partiets framgång beskrivs som 2026 års valskräll.
8: Från att vara icke-existerande till att nästan bli största parti som är Kramfors. Det vet jag inte om jag någonsin har hört talas om tidigare.
7: Och precis som Mondo Duplantis kommer vi fortsätta att sätta nya världsrekord.
3: Och resan dit har kantats av en hemlig kärleksaffär, såriga konflikter och uteslutningar.
5: Gäst är Anna Ahlström, reporter på P4 Västernorrland.
3: Så Anna, om vi ska hitta en startpunkt för Norrlandspartiets succé, var skulle man kunna börja då?
4: Ja, men på ett sätt så startar allt i regionfullmäktige i Västernorrland 2024. Där sitter 2 väldigt olika politiker invalda. Dels har vi Elina Backlund Arab, lokal toppolitiker för Socialdemokraterna, som har gjort en väldigt klassisk resa till sin post genom att klättra upp från ungdomsförbundet.
7: Som socialdemokrat så vet jag att vi kan bättre.
4: Hon beskrivs av många som en trovärdig politiker, trygg och sansad, och har ofta en dämpad ton i debatterna. Och så på motsatt sida i de här debatterna i fullmäktige, där har vi Robert Thunfors.
9: Efter årtal av misslyckad politik, främst av Socialdemokraterna och Moderaterna, så är vi nu i en än värre situation än vad vi tidigare har varit i.
4: En man med ett mycket stökigare politiskt CV. Han började som lokalpolitiker för Socialdemokraterna, men han lämnat partiet och bildat ett eget lokalt parti, Timråpartiet, som han representerar i kommunen. Men han nöjer sig inte där, utan representerar under en period dessutom ett annat lokalt parti, Sjukvårdspartiet, i regionen.
9: När ni själv ska ha sjukvård, när ni själv råkar ut för en olycka och måste ta er till akuten och få se den här verkligheten, är det först då ni ska vakna upp och inse, ja men så här kan vi ju inte ha det.
3: Okej, en person med många järn i elden, låter det som.
4: Ja, och de här 2 politikerna representerar alltså 2 partier som står på varsin sida i till exempel den infekterade debatten kring planerna på nedmonteringen av Sollefteå sjukhus.
10: Elina, ni går vidare med det här förslaget, konsultrapporten, att flera avdelningar på Sollefteå sjukhus ska läggas ner. Varför tycker ni att det är det bästa förslaget?
11: Det handlar ju om att ställa om vården för att möta behovet hos de som behöver den mest.
4: Men samtidigt så inleder de en hemlig kärleksaffär som leder till en politisk skandal.
3: Så kärlek på jobbet mellan 2 rätt olika politiker, låter det som. Men hur leder det där till en skandal?
4: Ja, men allt det här avslöjades hösten för ganska precis 2 år sedan. De hade inlett relationen under sommaren. Redan i juli fick Elina Backlund Arab en varning från Socialdemokraterna, där partiet sa att det inte är möjligt att ha en kärleksrelation med en ledande politiker för oppositionen.
3: Mm-hmm. Men varför sa de så? Varför var inte det möjligt?
4: Ja, men det fanns en oro för att de här 2 personerna skulle sprida information till varandra som den andra inte skulle känna till, helt enkelt, eftersom de båda också hade höga positioner inom regionen.
3: Okej, men vad hände sen?
4: Ja, men när det sen under hösten så kom det fram att de hade fortsatt med relationen i smyg, och då anklagades Elina Backlund Arab av Socialdemokraterna för att hon hade farit med osanning och att det här skapade en förtroendekris i partiet.
12: Socialdemokraternas gruppledare Roger Johansson, som menar att Elina Backlund Arab är en så kallad femte kolonnare.
13: Hon har haft en femte kolonnare i sina led sedan i maj, som har suttit i våra interna överläggningar och sen gått rakt över till sjukvårdspartiet.
4: Hon uppmanades att lämna partiet och posten som ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden.
11: Halva min värld har slitits upp. Jag har inte underlandat, väldigt omtumlande.
14: Vi har sovit dåligt båda 2 i natt. Det har varit full kalabalik sen igår kväll, eller under hela dagen igår egentligen.
15: Var det här någonting ni hade väntat er eller kunnat förutse?
11: Inte på det här sättet. Jag är otroligt ledsen.
4: Bara ett par dagar senare så lämnade hon också partiet och beskrev det själv som om att hon inte hade något annat val än att avgå. Att hon tvingades att välja mellan mannen som hon älskar eller uppdraget som hon älskar.
11: Partiet vill att jag ska avgå och det kommer jag göra.
15: Kan ni hålla isär politiken och privatlivet?
11: För mig är det som inbyggt i ryggmärgen att särskilja vad är mitt professionella jag och vad är mitt privata jag. Jag har inte sett det som ett problem.
16: Och Robert Thunfors då, hur ser det ut för honom i det här läget?
4: Ja, men även för Robert Thunfors så är den här tiden turbulent.
17: Igår var jag här, då gällde kravet din avgång från alla poster i Sjukvårdspartiet. Nu är jag här igen. Idag då gäller kravet att du ska lämna Timråpartiets alla poster. Vad säger du själv om det här?
14: Ja, alltså visst är det bizarrt, men det finns en ganska logisk förklaring till det. Och det är att två stycken i styrelsen sitter både i Timråpartiet och Sjukvårdspartiets styrelse.
4: Det pågår konflikter och interna strider inom både Sjukvårdspartiet och Timråpartiet.
14: Jag har varit med och grundat det här partiet. Det här partiet hade inte funnits eller varit där det är på grund av mig. Så jag är förbannad så inåt helvete på det här beteendet. Nu får det vara nog, så jag kommer att sitta kvar på mina uppdrag.
4: Thunfors kritiseras bland annat för sin ledarstil och inom Sjukvårdspartiet så bildas en falang emot honom och en för honom. Det ledde också till flera polisanmälningar där de båda sidorna anmälde varandra för allt från förtal till olaga tvång.
16: Stökigt alltså.
4: Mm. Och sen efter en tids konflikter så uteslöts i alla fall Robert Thunfors ur Sjukvårdspartiet och blev politisk vilde.
18: Ja, alltså han har ju brutit mot helt enkelt partiets förtroende kan man säga.
4: Och han tvingas även bort från Timråpartiet. Trots att de här båda politikerna ändå lämnade sina partier så fortsatte de att synas i offentligheten. Bland annat när paret fick sitt första barn, något som de gärna berättade om i lokala medier.
19: Men att nu axla rollen som pappa, ja, det går ganska bra.
14: Nej, men det har gått hyfsat bra tills igår natt och då gick det inte så bra. Det var väl första natten där man hade dåligt med sömn då.
16: Okej, ja, men så nu är de här politiska motståndarna alltså ett kärlekspar. Och hon har lämnat politiken och han sitter kvar som politisk vilde. Men hur fortsätter deras gemensamma liv sen?
20: I ett trångkonferensrum på ett hotell i Sundsvall såg idag ett helt nytt parti dagens ljus. Ett Norrlandsparti.
4: Ja, men plötsligt 9 månader innan valet så kallade de till en pressträff och berättade att de startat ett nytt parti som då presenteras som ett parti som ska försöka ta plats i regionen. Men sen under vårvintern och våren så haglade pressträffarna där Norrlandspartiet presenterade kandidater till alla Västernorrlands 7 kommuner till sist.
21: Ja, den centrala frågan är egentligen att vi tänker att vi kan bättre själv.
4: Ja, men målet är att på sikt få till ett ökat självstyre för Norrland där större del av naturresurserna ska stanna i norra Sverige. I Timrå och Sundsvall vid den här tiden så finns det en oro inför Googles planer på ett AI-datacenter.
22: Vi säger nej till Google. Vi ser att det är för stora risker kopplat till den här investeringen. Risk för högre elpriser, det riskerar att slå mot våra befintliga företag och mot vi som bor här i kommunen.
4: I delar av Västernorrland så är sjukhusfrågan och planer på nedmontering av Sollefteå sjukhus en stor fråga. Och här sa Norrlandspartiet att ja, men de vill ha kvar alla sjukhus i länet och de vill till och med utveckla vård i några av de mindre kommunerna.
23: För det första så vill vi kanske öppna till och med 5 sjukhus eller varför inte 6 sjukhus.
16: Okej, så nu har de alltså enats i frågan om Sollefteå sjukhus?
4: Ja, Elina Rab som ju då var den som var med och drog igång utredningen av nedmonteringen av Sollefteå sjukhus. Hon vill nu istället riva upp beslutet. Ett annat löfte är att riva vindkraftverk och absolut inte bygga nya.
14: Vi är inte bara emot utan vi vill också ha en ansvarsfull avveckling av den som finns.
16: Och som du sa så är det ju bara några månader kvar till valet när de presenterar det här nya partiet. Så hur använder de den här tiden för att nå ut med sitt budskap?
4: Ja, men det påbörjas ju ett intensivt arbete med att fylla partiets listor runt om i kommunerna.
24: Ett Örnsköldsvik där hela kommunen får växa.
25: Där människor vill bo, arbeta och känna framtidstro.
4: Och de lyckas ändå på relativt kort tid hitta personer som vill ställa upp.
0: Här är tre av våra viktigaste vallöften.
4: Och sen har de också ett intensivt kampanjande i sociala medier som vi kanske inte riktigt såg från övriga partier lokalt på samma sätt. Det var många filmer med ungefär samma budskap som talar till den här känslan om hur Norrland behandlas orättvist.
1: Nu går vi till val på ett konkret vallöfte. Barnen i Timrå skolor ska få äta sig mätta.
21: Stå upp för Norrland och rösta på Norrlandspartiet.
16: Men det här med att de är ett par, alltså märks kärleken av på något sätt när de är ute och kampanjar för sitt parti? Håller de i handen eller?
4: Inte mycket hålla handen, men såklart att det märks. Det kan vara lite så här pikar ibland som gör att man förstår att ja, men de här lever också tillsammans, att de vet väldigt mycket om varandra, och ibland så dyker deras lilla barn upp på en intervju och så.
14: Jag vill nog påstå att bland annat jag och Elina är de mest kändaste politikerna i Västernorrland för stunden, och jag tror att många kommer att rösta på oss utifrån de personer vi är och även vad vi står för.
4: I slutet av valrörelsen så märktes det att andra partier började oroa sig över att det skulle kunna gå rätt bra för Norrlandspartiet. Det var andra etablerade partier som kallade till pressträffar för att prata om hur det som de kallade populistiska partier skulle få svårt att få ekonomin att gå ihop utifrån allt de lovat. Och även om de då inte sa rakt ut att de syftade på Norrlandspartiet, så var det tydligt att det var så. Och det här är ett epitet som Norrlandspartiet inte skulle hålla med om. Jag minns själv också bara veckorna före valet hur jag var ute och bandade olika reportage i Kramfors, där jag pratade med politiker som då inte ville ställa upp på band eftersom det var en känslig fråga, men som sa till mig att de trodde att Norrlandspartiet skulle bli stora och att Socialdemokraterna, som alltid styrt i det som kallas Röda Ådalen, skulle tappa makten. Men det var nog få som tänkte att det skulle gå så bra som det gjorde.
2: Vad är det de har lyckats med här i partiet?
5: Ja, de har lyckats med det de själva lovade och verkligen trodde på inför valet. De har skaffat sig tillräckligt med underlag för att ta sig in i kommunfullmäktige.
4: Jag kommer själv ihåg, jag vaknade där vid 4-tiden på morgonen dagen efter valet. Och det första jag läste är att Norrlandspartiet blir det största partiet i Kramfors med 25%. Och samtidigt så halverar Socialdemokraterna antalet väljare. Mm. Och det här var en skräll i Västernorrland. Alltså det kommer in ett parti som helt ritar om den politiska kartan. Och när vi direkt därefter valet pratade med ledarskribenter, statsvetare, så var nog alla ganska förvånade och sa att det har nog aldrig hänt tidigare att ett nybildat parti kommer in i alla kommuner i ett län och också blir största partiet i en kommun.
16: Så vad säger de själva då om den här succén?
4: Men nu efter valet så säger de att nej, men de är inte så förvånade. De kände på sig att de skulle bli stora, och just i Kramfors så hade de på känna att de skulle bli riktigt stora, för där fanns det ett missnöje med det tidigare styret. Norrlandspartiet beskriver också hur de tycker att de lyckades agera på känslan att ja, men många är less på att Norrland behandlas orättvist, och att nu vill de ta den här känslan vidare då och har redan börjat prata om nästa val.
1: Stockholms perspektiv är ju det här att vi norrlänningar lever på bidrag och att kranskommunerna i Stockholm får ge en massa pengar till oss.
16: Det är 2 veckor efter valet. Robert Thunfors står i röd-svart rutig flanellskjorta bredvid Elina Arab klädd i kavaj. Partiet vill att mer av vinsten från naturresurserna ska stanna kvar i norr. Och Robert Thunfors säger till TV4 att Norrland i så fall skulle vara lika rikt som Qatar eller Dubai.
1: Skulle vi få behålla en andel av våra naturresurser, avkastningen av den, då skulle vi klara oss alldeles utmärkt själv.
16: Och samtidigt som förhandlingar pågår om styret runt om i Västernorrland, där Norrlandspartiet på vissa håll har chans att bli vågmästare eller rent av vara med och styra, säger Thunfors till SVT att partiets resa bara har börjat. Och de siktar högt.
9: Nej, det här är ju en resa vi har påbörjat nu. Vi har ju sagt enligt en plan som styrelsen har tagit att 2030 ska vi ställa upp i fler Norrlandslän. Och om alla 4 T:n har slagit in så att säga 2034, då ska vi försöka ställa upp i riksdagen också då.
16: Men Anna, om vi ska sätta fingret på vad det är som verkar ha lockat så många att rösta på Norrlandspartiet. Vad är din teori?
4: Ja, men de har ju hittat frågor som tilltalar många i Västernorrland som känner sig missnöjda med dagens politik. Det finns de som är trötta på hur de som tjänar pengar på Norrlands naturresurser, skogen, gruvorna, vindkraften och snart kanske AI-datacenter finns någon annanstans. Att Norrland skulle vara en koloni åt övriga Sverige. Men de har också lyckats hitta företrädare som är kända lokalt och som också har politisk erfarenhet, som i Kramfors där partiet blev störst. Där har det också funnits ett missnöje mot styrande socialdemokrater och sug efter något nytt. Och om vi tittar på några av de vallöften som partiet har kommit med, så handlar det om mer vård istället för mindre. Det är att öppna närsjukhus på mindre orter, och där är något som även då socialdemokraterna har sagt är populistiskt, och de ifrågasätter hur partiet ska få ihop ekonomin. Medan då Norrlandspartiet och sin sida presenterar egna siffror för hur det här ska gå ihop, men som sagt ifrågasätts av kritiker.
16: Och det här regionala självstyret som de vill ha, hur tänker de sig att det ska fungera?
4: Ja, men de säger att de har Åland och Skottland som förebilder, men sen exakt hur ett självstyre skulle se ut i Norrland, det kan inte partiet svara på idag. Men det som de har sagt hittills är att de vill se ett system där mer av naturresursernas intäkter stannar i Norrland. Bland annat då intäkter från skogen, vattenkraften, gruvnäringen. Och sen så har man också pratat om någon typ av egen beskattning i norra Sverige.
16: Och att det är den här välkända politiska duon som frontar partiet, hur mycket av en fördel är det?
4: Ja, men det kanske både finns fördelar och nackdelar, men kanske främst en fördel. För jag tror att det kan vara svårt som helt okänd att starta ett nytt parti och få genomslag för sina idéer. Här har vi två politiker som båda har kontakter och erfarenhet, men absolut en del kontroverser med sig också, för det finns kritiker som undrar hur länge Robert Thunfors kommer lyckas hålla ihop ett parti. Han har som sagt tidigare representerat tre olika partier, och i alla fall hans sista tid i sjukvårdspartiet kantades av stora interna konflikter som kretsade kring hans person.
16: Mm, just det. Men det som slår mig är om deras kärlek skulle falna. Vad händer då med partiet?
4: Det är en jättebra fråga. Det känns ju som att det är Robert Thunfors och Elina Arab som är Norrlandspartiet, i alla fall som det ser ut idag. Så det är en bra fråga.
16: Mm, vi får se, helt enkelt. Tack, Anna.
4: Tack.
16: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
3: Programledare var Hedvig Holgersson och gäst Anna Ahlström på P4 Västernorrland. Producerade gjorde Kim Hessius och Ulrika Lindqvist. Vill du komma i kontakt med oss, skriv då till dagenseko@sverigesradio.se.
16: Och kom ihåg att du kan följa Dagens Eko i Sveriges Radios app, så missar du inte när nästa avsnitt släpps.
6: Spanarna.
7: Tvivel är vår nya superkraft.
8: Det är nästan så att de klassiska dygderna är tillbaka. Klokhet, rättvisa, mod och måttfullhet. Platons fyra dygder.
10: Ja.
8: Fina ju.
10: Ja, men det verkar ändå helt
8: och okej. Det kan vara människans chans mot AI.
12: Det ska vi prata om idag. Att det blir viktigare och viktigare för människor att ha ett helt eget epitet. Lyssna på de här titlarna som alla finns. Content creator, content strategist, content manager, content producer, content specialist, content lead, content director. Vad jobbar du med? Jag är content strategist. Jaha, vad är det? Ja, det är typ som content manager fast mer strategiskt.
26: Jag tänkte fokusera på priset i biomekanik som då handlar om kyssar. Och kyssar kan ha uppstått redan för 21,5 miljoner år sedan.
10: Okej, okay.
26: Ja.
10: Det är en stund sedan.
26: Ja, det är en stund sedan. Och det som är intressant då ur ren vetenskaplig aspekt är att det liksom inte finns någon orsak till att vi kysser varann. I alla fall inte någon biologisk. Det är helt enkelt bara himla trevligt. Mm. Och ibland, som vi vet, livsomvälvande. But first of all, please let
27: there be love. Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i våra Sveriges Radio. Sök på Spanarna.
3: Och så tips om det vi sänder efter nyheterna.
6: Jag skulle hjälpa mitt barnbarn med att ta ut lite satsdelar och lära henne det.
11: I språket den här veckan.
6: Och då upptäckte jag ju att saker och ting hade ändrat namn.
11: En sak som gör grammatiken onödigt svår, det är att det råder sån här term- och begreppsförvirring.
6: Och det som för mig för länge sedan var ett akkusativobjekt hette då direkt objekt.
3: Lyssna på språket i appen Sveriges Radio. Och vi sänder det också efter nyheterna. Klockan är 11. En 22-årig svensk medborgare som varit internationellt efterlyst för flera grova brott har gripits i Spanien, det meddelar polisen. 22-åringen som polisen bedömer var en tongivande kriminell i polisregion Bergslagen misstänks ha beställt en rad våldsdåd som ägt rum i regionen tidigare under året. 22-åringen kommer att begäras överförd till Sverige. EU-länderna har idag gjort klart om nya sanktioner mot över 1600 personer, organisationer och företag som anklagas för att stötta den ryska krigföringen i Ukraina. Sanktionerna godkändes vid EU-ländernas utrikesministermöte i Luxemburg. Det här innebär att EU nu genomför sin största sanktionsutökning hittills. Och det kommer nya uppgifter om uppgörelsen mellan EU och Kina som syftar till att minska vad EU ser som obalans i handeln. Kinas export av hybridbilar kommer att begränsas till 350 000 fordon per år under 4 års tid, uppger en EU-källa. Det innebär mer än en halvering. Den kvoten kommer dock att öka med 6% per år och kommer inte att gälla kinesiska bilar som tillverkas i Europa. Skådespelaren Pierre Lindstedt är död. Han är känd för rollen som drängen Arvid i Jan Troells utvandrarfilmer och som spöket Staffan i klassiska julkalendern Mysteriet på Greveholm.
13: Åka min älsklingsrätt!
15: Pierre Lindstedt från Dalarö i Stockholm var son till skådespelaren Carl Gustav Lindstedt. Men Pierre själv hade inga planer på att söka till någon scenskola. Ändå slank han in i pappans fotspår med tiden. 1961 gjorde han en mindre roll i Bo Widerbergs Ådalen 31. Och efter den rekommenderade Widerberg Pierre Lindstedt för rollen som drängen Arvid i Jan Troells utvandrarfilmer. Berättar Björn Jansson, filmkritiker på Kulturnytt.
17: Och det är ju en roll som sorglig, man tyckte om honom och trots att han var så stor, han hade ju en väldigt kroppshydda, så ville man bara hålla om honom när man såg honom där i Utvandrarna och Nybyggarna. Sen gick han ju vidare, han gjorde en del för Riksteatern, Jeppe på berget, han gjorde Pistvakt.
15: Så från Oscars nominerade filmer gick han alltså över till mer komiska roller som Bengt Hans i Pistvakt och spöket Staffan på Greveholm. Och enligt Björn Jansson bemästrade han båda typen av roller.
17: Jag tror att som skådespelare så älskar man att få vara på båda fälten.
3: Reporter Ida Svansbo och Pierre Lindstedt blev 83 år. Det avslutar Ekot i studion Sofia Westan.
18: P1 Sveriges Radio.
16: Vi sänder det här om en halvtimme.
19: Jag fattar faktiskt inte att vi har hängt ihop så länge. Och jag kanske inte heller vill veta hur det har gått till.
20: Hör om de halvgamla äktenskapen. Hur göra en skilsmässa? Och hur lång kan en ålderdom egentligen vara?
28: 80 är inte det nya 60.
29: Det kan jag ge dig på att det inte är. Nej, det är det verkligen inte. 80-80.
20: Lyssna måndagar i radion och i Sveriges Radios app. I vardagsrummet i P1.
30: Att man borde ha en slags...
28: ritual.
30: Ritual, det heter ju mässa. Man borde ju ha en skilsmässa.
20: Med Inter och Vikars.
16: Gammal och glad heter den tredje och avslutande delen i serien som vi sänder om en halvtimme. Men dessförinnan ett nytt avsnitt av Språket.
11: Grammatik ska det handla om i det här avsnittet. Vad känner du inför det, Ylva Wirman?
31: Roligt, kul.
0: Varför?
11: Jag tycker att det är roligt med språkvetenskap. Jag vill förstå hur språket fungerar och grammatiken är ju en stor grej i detta, såklart. Grammatiken är en sån undergrund. Det handlar om liksom att plocka isär meningar, satser, se hur hänger de ihop och också fraser, ord, plocka isär. Hur kan vi sätta ihop de här? Vilka mönster finns det? Och då, när man börjar göra det, så hittar man en massa intressanta mönster.
27: Det här är Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Ylva Birman, universitetslektor i svenska språket vid Göteborgs universitet. Och med mig, Emmy Rasper. I det här avsnittet om den abstrakta grammatiken.
26: Det är ett ämne man kan känna att det känns lite svårt, men å andra sidan ska jag inte säga så, för vi har ju lyssnare som skickar in väldigt bra frågor som handlar om grammatik. Mm. Så vi har ju många lyssnare som tycker att det här är väldigt spännande och som funderar mycket kring grammatik.
11: Men det är spännande, men det är också svårt, för att det är

0: så vis en deskriptiv ansats. Hur säger människor? Är X mer förekommande än Y? För den som trött ska få rätsida på en text när deadline närmar sig är detta visserligen intressant men knappast någon hjälp. Det är då jag tryggt vänder mig till min kortfattad svensk språklärare för grundskolan och motsvarande skolformer av Johan Jakobsson från 1973. Här råder banne mig inga deskriptiva perspektiv. De saker som gäller inom formlära och syntax står prydligt uppställda i räta linjer i sina av latinet givna kategorier och begrepp. Säkert föråldrat, men en oändlig hjälp. Så min fråga är egentligen hur språkvetare idag ställer sig till denna äldre form av språkvetenskapligt synsätt och när kommer det att dö ut?
1: Så mycket spännande i den här frågan. Jag gick faktiskt och lånade den här kortfattade svensk språklära, svår att få tag på, läsesalslån, man fick inte på akuten och biblioteket.
0: Nej.
1: Ett litet tunt häfte.
0: Men Per verkar ju ha den hemma då.
1: Mm. Ja. Och jag skulle säga att den har deskriptiva perspektiv, absolut. Men det som den också hade var att den hade till exempel några sidor med interpunktionslära. Och där kan man säga, så här sätter du komman. Så den gick igenom liksom skrivregler, så den hade båda det. Och det här är hur ska vi förstå liksom, grammatika? Vad är en grammatika eller en grammatikbok? Och då tar han ju upp det här med så här, en mer liksom, deskriptiv grammatik som beskriver så här är språket och en mer normativ grammatik, det vill säga så här bör man skriva. Och jag skulle säga att när det gäller grammatikböcker som också att det kan vara en skillnad på grammatikböcker som riktar sig till modersmålstalare gentemot de som försöker lära sig ett främmande språk. Också om du och jag ska lära oss tyska, då kanske vi skaffar tysk grammatik. Och då är den boken till för att jag som inte riktigt kan tyska och håller på att lära mig tyska ska få veta hur heter det på tyska? Ska jag välja der, die, das eller dem här? Hur ska jag sätta ihop meningen? Vilken ordföljd har man i huvudsatser och bisatser? Men då skulle jag säga att i mångt och mycket så får vi ju en deskription, alltså en beskrivning av hur modersmålstalare av tyska gör och som man som svensk inlärare då ska följa om man vill låta tysk, va? Och det är också så att då kommer den att fokusera på saker som just svenska behöver veta för att sånt som svenska ofta gör fel på. Tyska behöver ju inte den här grammatikboken. Nej. De gör ju automatiskt det som står i den rätt. Sen kan de nog inte beskriva systemet, de kan inte förklara varför de gör som de gör, men de gör automatiskt rätt. Så att den här, en sån här skolgrammatik är ju en beskrivning av vissa aspekter av tyskans, eller vilket språk det nu är, tyskans och tyskars språkkänsla för att vi som svenskar ska ha lättare att göra rätt när vi pratar och skriver tyska. Men om man då är modersmålstalare, för det här är ju det som Per pratar om, och vill lära sig skrivregler för formell text, då behöver man ju en annan typ av bok skulle jag säga. Och i dagsläget är det nog typiskt inte en grammatika. Alltså då kanske det är bättre att köpa sig en skrivregelsamling. Alltså den här boken som Per beskrev, den hade ju en sån här interpunktionslära som är då normativ, alltså säger så här ska man kommentera. Och svenska skrivregler innehåller ju också en sån här interpunktionslära. Och sen finns det språkriktighetsböcker som ju diskuterar just de fallen där vi liksom kan tycka lite olika om vad som funkar bra eller dåligt. Men jag skulle säga, eller det som jag tycker var intressant i Pers inlägg, som jag tror att de flesta, som gör dem lite olika de flesta andra, är att jag tror att de flesta inte har hjälp av, alltså om man vill ha en kortfattad grammatikbok som beskriver liksom svenska språkets struktur och så här ser satser ut, vi har ett verb i mitten och sen så finns det en subjekt och så kan det finnas objekt och predikativ och adverbial och preposition och funkar si och så här. Om man vill ha en sån som är mer kortfattad så ska man absolut inte ta Svenska Akademiens grammatik, för det är ju den absolut mest omfattande vi har. Då skulle jag rekommendera en bok som kanske Ulla Stråvolins Koncentrerad nysvensk formlära och syntax. Det är en sån här kort med liksom punktform. Den är lite längre än den han har, men där får man liksom den typen av liksom mer systematiska och kortfattade uppställningar. Men som ju är liksom deskriptiva, för jag vet inte riktigt det här normativa som man har. Jag har lite svårt att se, om man sitter med konkreta meningar som låter knasiga, så tror jag att de flesta inte har hjälp av en grammatikbok. Eller kanske ens en språkriktighetsbok. Utan det man då gör är att man går till sin egen språkkänsla och så läser man den meningen som man faktiskt har framför sig noggrant och funderar på så här, hur hänger det ihop? Jag tror att man kan vara hjälpt

0: av att kunna liksom ta ut satsdelar och så. Men om man måste slå upp satsdelarna för att ta ut dem, då kan man det nog inte så bra att... Jag tror att det är liksom en utantillkunskap man ska ha. Så jag tror att man har hjälp av att vara bra på att analysera meningar, men jag tror faktiskt inte just i det här fallet att man behöver ett sånt här metaspråk för att identifiera det knasiga. Alltså man behöver inte nödvändigtvis kunna säga att så här, det här låter konstigt för att adverbialet, vi vet inte om det här adverbialet bestämmer bisatsens finita verb eller huvudsatsens finita verb. Jag tror inte man behöver kunna formulera det för att identifiera och åtgärda. Men det är roligt att Per säger att han har hjälp av det. Det tycker jag är liksom lite inspirerande. Men jag tror
1: han
0: inte
1: kanske
0: att
1: verkligen
0: har
1: vill det på något sätt. Eller så här, förstår det på det sättet.
0: Mm.
1: Det vet vi inte.
0: Men det här finns det liksom inte... Det är ju flera olika frågor han har.
1: Mm.
0: Finns det inte böcker som har normativa perspektiv och som ger råd? Jo, det finns det. Svenska skrivregler, språkriktighetsboken, den typen av... böcker. Men sen så i väldigt hög utsträckning så är det ju så här att det deskriptiva och det normativa överlappar. För att hur ska man göra om man ska göra så som man brukar göra i den här typen av text? Det vill säga att man behöver ju en beskrivning av så här, hur brukar det se ut?
1: Och det är det deskriptiva, att man berättar om så här ser bruket ut.
0: Ja.
1: Kanske också att det har förändrats. Eller att och det kan ju också leda en till, okej, men hur ska jag göra då?
0: Ja.
1: Om jag vill göra det som är vanligast eller mest formellt. Ja.
0: Exakt så som du sa. Bra sammanfattat.
1: Yes! Ska vi lämna den frågan då?
0: Jag tror
1: nu när jag har sammanfattat den så bra.
0: Yeah. Ja, han fick ju lästips där.
1: Ja, absolut.
0: Och en utredning av det här med normativt och destruktivt. Ja.
1: Och vi lägger ut i appen länkar var man kan få tag i de här böckerna. Jag brukar länka till var man kan låna dem.
0: Ja.
1: Ja. Vi ska med oss en lyssnare på telefon och det är Rigmor Jonsson. Hej!
2: Hej! Jo, jag skulle hjälpa mitt barnbarn med att ta ut lite satsdelar och lära henne det. Och då upptäckte jag ju att saker och ting hade ändrat namn. Och det som för mig för länge sedan var ett akkusativobjekt hette då direkt objekt. Och det som för mig var dativobjekt, det hette indirekt objekt. Och det där blev ju lite förvirrande tyckte jag. Och jag undrar ju naturligtvis då, varför byter saken namn när de hade så bra namn? Och varför kan de inte bara heta i så fall direkt? Alltså objekt 1 och objekt 2 till exempel. Och jag vet inte varför gör man varför gör man på detta viset?
0: Ja.
2: Som de sa och sa till fingren.
0: Så bra frågor. Oerhört befogade. För en sak som gör grammatiken onödigt svår, det är att det råder sån här term- och begreppsförvirring. Så jag tänkte att vi skulle reda ut det här med akkusativ dativobjekt versus då direkt objekt och indirekt objekt. Men jag tänkte att vi allra först ska börja med att reda ut vad ett predikat är eller kan vara. Så att vi använder det som liksom språngbräda in. Så det blir det en liten omväg här. Men det är nämligen så här att det här med att det är rörigt och att folk använder olika namn och byter namn, det är inte nytt. Utan det har liksom varit så att det har funnits konkurrerande beteckningar under lång tid. Vi lägger upp en länk till en uppsats om detta som tittar just på historiken av Maja Andreasson. Och det är faktiskt så att predikat, och det kanske du, det vet du säkert Rigmor, för du verkar ha koll på det här, att idag så är det ju oftast så att man använder det om verbet i satsen.
2: Ja.
0: Så att man säger, jag hade råkat bli sittandes lite för länge. Om vi tar den exempelmening. Så är, jag hade råkat bli sittandes lite för länge. Då är, hade råkat bli, ofta det som man menar med predikat.
1: Mm.
0: Men med predikat kan man också mena allting som utsägs om subjektet. Så i så fall är predikatet hade råkat bli sittandes lite för länge. Allt det är då predikat, för allt det är den utsägelsen som görs om jag.
1: Okej, så det kan också vara allting om subjektet.
0: Ja, och ännu värre är att när man började använda den här termen predikat så var det samma som det som Rigmor vill kalla för predikatsfyllnad. Så att om vi tar Emmy är programledare, så var det programledare man sa som predikatet. För det var egentligen det som sa något om Emmy, eller hur? Det här äret var bara lite hjälp liksom. Mm. Eller Ylva är språkligt intresserad. Då skulle det vara språkligt intresserad som är predikatet. Och ja, det är inte alldeles orimligt. Det finns ju språk som ryska till exempel, där man ofta i normalfallet inte sätter ut det här äret. Utan då säger man bara Ylva språkligt intresserad.
1: Aha.
0: Och där kanske det då blir lite mer att det är ändå det där språkligt intresserat. Det är ju det som prediceras om Ylva.
1: När det är innehållet på något sätt.
0: Ja. Så att jag brukar också lite undvika det här med predikat, just för att den termen är tvetydig. Så jag pratar hellre om att när man ska göra satsanalys, att man börjar med att hitta verbet eller verbkärnan. Alltså de här verben i mitten som är de som börjar dela ut roller. Och då hittar man ju alltid först ett subjekt. Så om vi har en sats som korna råmar, då är det så, men vem är det som råmar? Jo, korna. Eller korna mjölkas. Vem är det som mjölkas? Så där har vi subjektet då, va? Och sen så kan man då ta ut ytterligare satsdelar och objektet då, och det är det som du var inne på, det här med accusativ och dativ. Då kan man ställa frågan, vad verbar subjektet? Eller vem verbar subjektet? Så att om man tar jag mjölkar korna. Ja, vem mjölkar jag? Jo, korna, va? Då är korna objekt. Och sen är det så att vissa verb kan ta två objekt. De är inte så himla många, men ett typexempel är verbet ge. Så om vi tar Tove gav honom ett äpple. Så har vi, ja, vem gav Tove? Jo, honom. Och vad gav Tove? Jo, ett äpple. Mm. Så där har vi två objekt. Och då är den numera gängse terminologin att ett äpple är direkt objekt och honom är indirekt objekt.
1: Okej, det som tidigare då hette akkusativ objekt och dativ objekt.
0: Ja, och då undrar Rigmar, hade man inte bara kunnat säga objekt 1 och 2? Jo, och det faktiskt är det, var det en som har gjort det. Och om du skulle läsa Maja Andreassons uppsats kommer du hitta att det faktiskt fanns en bok som använde just det här. Jag skulle säga att det är ännu struligare, för vilket är ettan och vilket är tvåan? För vi tänker kanske att det här med ett äpple är ju liksom det objektet som oftast finns. Så då kanske det skulle vara ett. Men honom hamnar ju först i meningen. Tove gav honom ett äpple. Så då strular ju det till det. Min personliga hållning är att det här med direkt och indirekt objekt, det är inte så himla viktigt. Jag tycker att man kanske lägger onödigt stort fokus på det. Jag tycker det är viktigare att lära sig typ känna igen en huvudsats, kunna avgöra om ett verb är finit eller inte, kunna ta ut subjekt, andra nominala satsdelar som objekt, kunna hitta ett verbial. Det tycker jag är viktigare. Mm. Ja, förlåt.
1: Men Rigmors fråga här är också... Förlåt, ja, precis. Varför? Ja,
2: men
1: varför?
2: Jag tänkte ju på elever som lär sig tyska. Och om man tänker på alla tyska artiklar, der och das och die och sådär, då är det ju lätt att veta att ett dativobjekt står i dativ.
0: Mm.
2: Och då kan man ju följa den tabellen, men som mitt barnbarns lärare hade då ju naturligtvis skrivit DO som facit under. Och det var ju för mig dativobjekt på den tiden när jag läste tyska.
1: Just det.
2: Och då blev det begreppsförvirringen total för mig.
1: Just det, för då menade läraren direkt objekt, eller?
2: Ja, just det.
1: Precis,
2: Och för mig var det alltså de två bokstäver man använder som förkortning på dativobjekt.
0: Nej, men jättebra. Ni säger nu, kom till saken Ylva, varför dativ och indirekt, varför? Så här är det, anledningen till att dativobjekt och akkusativobjekt blev så dominerande var för att på 1800-talet så sa man så här, vi kan inte ha den här terminologiska oredan. Det ska vara en konsekvent terminologi för eleverna i skolan. Så då tillsatte kungen en kommitté 1878 med detta mål. Vi ska ha en enhetlig grammatisk terminologi för realskolans läroböcker. Och det resulterar att de ger ut ett betänkande 1882. Och där väljer man de här termerna akkusativobjekt och dativobjekt. Och det är nog därför de får sånt genomslag. För sen används de också i en skrift som heter Beckmans svenska språklära från 1904 som fick ett oerhört stort genomslag. Men termerna direkt och indirekt objekt, de är inte nya utan de har använts i grammatikböcker sedan mitten av 1800-talet. Men under 70-talet började direkt och indirekt objekt ta över som term bland språkvetare och sen skolans värld. De brukar ju ligga då några decennier efter.
1: Det är inte helt lätt att bena i varför saker har bytt namn, men vi har ändå fått svar från dig Ylva, några konkreta exempel på när det har skett.
0: När det har skett och också argumenten då.
1: Ja, precis, precis. Rigmor, då har du fått svar. Om än ganska långt, men ett svar.
2: Ja, men det var väldigt trevligt tycker jag att få ett svar på det här.
1: Bra. Och kul att, och bra att du försöker hjälpa ditt barnbarn med grammatik.
2: Ja, tack så mycket.
1: Tack. Hej, hej.
2: Hej.
1: Har du en språkfråga? Maila den till språket@sverigesradio.se. Vi har fått en fråga från Thomas som skriver: jag jobbar som lärare i svenska på en folkhögskola och mitt favoritämne råkar vara svensk grammatik. En sak som jag aldrig fått en helt tillfredsställande förklaring till handlar om formellt respektive egentligt subjekt. Jag vet såklart att vi har subjektstvång och att något måste stå på subjektets plats i en mening som: det sitter tre katter på fönsterbrädan, där ju det är det formella subjektet och tre katter det egentliga. Jag får ofta frågan när vi pratar om subjekt i allmänhet varför man inte bara säger tre katter sitter på fönsterbrädan och kan inte svara annat än att det blir en fokusförskjutning eller att det låter konstigt. Det jag är ute efter är ett mer uttömmande svar än så. Vad gör det med språkmelodin eller informationstyngden eller vad det nu har att göra med? Mycket tacksam för svar på detta.
0: Det här är ganska svårt. Om vi börjar det här med vad är ett liksom formellt det, eller vi kan börja med ordet det. Det kan man använda för att peka ut eller referera till saker. Ja. Till exempel, nu har jag en exempelmening. Han tyckte om bältet och la det i en låda.
1: Ja.
0: Då är det där, han la det i en låda, det syftar på bältet.
1: Ja. Mm.
0: Men ofta, faktiskt i hälften av alla fall som vi använder det, så syftar det inte på någonting alls.
1: Aha.
0: Utan det är ett sånt här icke-referentiellt det. Något som bara fyller liksom en plats i satsen.
1: Ja.
0: Och inte pekar ut något särskilt alls. Ett exempel: det är Robin Hood jag vill ha.
1: Ja, men,
0: det är detet. Syftar inte på någonting. Och vi kan heller inte betona det. Vi kan inte säga det är Robin Hood jag vill ha.
1: Nej.
0: För det är bara sådana här referentiella det som pekar ut något som kan ta betoning. Och sen det här klassiska exemplet som han har då, det sitter tre katter på fönsterbrädan, eller det brukar vara, det mest klassiska är, det sitter en katt på trappan. Den kallas för presenteringskonstruktion. Vi har jättemånga exempel här, nu tar jag, det finns stora skillnader. Nu hörs det ingenting från köket. Det är brist på behöriga lärare.
1: Såna. Ja, precis. Det är, ja, vad är det?
0: Men de låter ju väldigt svenska och bra. Ja, eller?
1: Verkligen.
0: Det är så här vi säger, va?
1: Ja.
0: Så där handlar det om att man liksom vill presentera någon slags ny referent, alltså peka ut någon ny sak, föra in något nytt i sammanhanget. Och då låter det konstigt att göra på första position i meningen. För ofta är det så att det meningen, typiskt är det så när man säger vad, det som meningen handlar mest om är ofta subjektet.
1: Mm.
0: Och dess position är ju först i meningen, en typiskt, en vanlig svensk sats. Om vi bara tittar på svenska påståendesatser så har 2/3 subjektet först. Jag är glad. Så.
1: Pollen är rund.
0: Men en katt sitter på trappan. Om vi jämför den formuleringen med det sitter en katt på trappan. Det är det här att vi för ju in den här nya katten. Och vi får också in trappan. Vi för liksom in en helt ny scen. Och då vill vi inte börja med något av de här. För vi har en stark tendens i svenska att det som liksom är nytt och det som är i fokus i en sats, att det ska stå sent i satsen. Vi ska inte ha det först, utan först börjar man ofta med, man börjar ofta med det kända och så hakar på något okänt.
1: Mm-hmm.
0: Och när man inte har något okänt att börja i så kan man börja med ett sånt här.
1: Det.
0: Ja. Och finns lite andra sådana här, det där var presenteringskonstruktionen. Det finns också att vi säger, det är kul att vara med i radio. Där kan vi ju säga, att vara med i radio är kul.
1: Ja.
0: Men det är också det att då hamnar det här fokuset, liksom subjektet, först i satsen. Och det passar informationsmässigt inte så bra där, för att det är liksom det här nya och sista. Det vill vi gärna lägga sist i satsen. Det är en jättestark tendens på svenska.
1: Ja.
0: Men om man då ska förklara liksom varför vi gör det här, så har det att göra med den här principen som man ibland pratar om som tema-rema-principen. Att vi vill ha liksom, vi vill börja i någonting känt och ha det liksom först i satsen, något som redan är aktuellt i diskussionen eller är på tal, som är känt. Och sen vill vi lägga den nya och viktiga informationen längre fram i satsen. Och framförallt om det är ett långt eller tungt led, då vill vi extra gärna göra det. Och det här detet är en väldigt bra resurs. Och vi kan prova lite, jag kan ta ett exempel som är Rödluvan. Om vi lyssnar här nu. Det var en gång en flicka som hette Rödluvan. Hon hette så för att hon brukade gå omkring i en kappa med röd luva. Då börjar vi där med, det var en gång, det är liksom ingenting. Där startar vi liksom ingenting och känt. Och sen kommer det vi vill säga, en flicka som hette Rödluvan. Mm. Det hade varit konstigt, Rödluvan var det en gång en flicka som hette. Möjligt, men jag inte så.
1: Nej.
0: Så Rödluvan hette en flicka en gång. För att hon brukade gå omkring i en röd kappa med luva hette hon så.
1: Nej.
0: Det blir jätteknasigt.
1: Ja.
0: Så här är det ju också det att när vi har sagt det här, det var en gång en flicka som hette Rödluvan. Nu är Rödluvan introducerad och känd. Mm. Vi har introducerat henne långt fram i den första satsen, eller sent i den första satsen. Och då kan vi börja nästa sats med hon. För nu just är hon det. Känd, så då börjar vi med det här som man kan kalla temat då.
1: Ja.
0: Och sen kan vi lägga till ett nytt tema. Hon hette så för att hon brukar gå omkring i en röd kappa med luva.
1: Ja.
0: Så att vi har en väldigt stark tendens att vi vill lägga den här nya informationen sent. Och det är därför, det är liksom en förklaring.
1: Mm. Och det var en sån förklaring Thomas ville ha ju.
0: Ja, jag hoppas det. Det finns, om man vill läsa mer om det här, det finns en bok som heter Ordfullt tempus och bestämdhet av Lars-Johan Ekeroth som har två kapitel där han diskuterar det här. Man kan också läsa om det här i en bok som jag har skrivit som heter Konsten att bygga meningar. Där finns det två kapitel som handlar om just det här med informationsstruktur och hur vi gör för att få liksom fokus och så på rätt plats. Så då får man, det handlar om att man måste lära sig lite om det här med tema och rema.
1: Vi har fått en fråga från Emil. Han skriver så här. I grundskolan under sena 00-talet lärde jag mig att man absolut inte fick skriva bisatser som egna meningar. Som exempelvis för att han är lång. Det var strikt otillåtet som en egen mening i flytande text. Det har sedan dess hänt att jag läst bisatser som fristående meningar i tidningsartiklar. Men det är ganska ovanligt och något jag normalt avfärdar som slarv eller retoriskt drag för att ge betoning åt slutsatsen i ett långt resonemang. Och här har han ett exempel på det då. Det råder underskott på hyreslägenheter i nästan samtliga Dalakommuner. Det kan göra att äldre som vill flytta från sina villor inte kan göra det. Och sen här kommer en ny mening då. Vilket leder till brist på villor för barnfamiljer. Och då är sista meningen egentligen en bisats.
0: Ja, det är
1: det. Alltså står som att det är en huvudsats nu. Alltså med
0: det står som en egen grafisk mening.
1: Exakt, ja. Och så skriver Emil, men nu läste jag alldeles nyligen i Svenska skrivregler utgiven 2017 av Språkrådet följande. Punkt används för att avgränsa en mening och sätts efter meningar som är påståenden. Hon, som exempel, hon klarade körkortsprovet med glans, punkt. Nu är det bara att skaffa bil, punkt. Meningar måste inte alltid vara fullständiga huvudsatser utan kan även bestå av bisatser eller andra meningsfragment, som exempel eftersom hon inte kommer, punkt. Och så skriver Emil, vad nu? Språkrådet ger ett direkt motexempel på det jag lärde mig i skolan, alltså att det går alldeles utmärkt att skriva bisatser som egna meningar. Ja, det här undrar Emil över.
0: Ja, det är inte så att man inte får skriva bisatser som egna meningar. Men man behöver göra det med omdöme, tycker jag. Och det är viktigt att förstå att om man låter bisatser då bilda, eller annat som inte är fullständiga huvudsatser, bilda egna grafiska meningar, så ger det en mer subjektiv och värdeladdad stil. Så vill man skriva en formell och objektiv sakprosa, så ska man inte använda ofullständiga meningar. Och det är ju då anledningen till att man säger det i skolan. För vad är skolans uppgift? Men en viktig uppgift är att lära eleverna att skriva den här typen av formell prosa. Men sen är det ju också så att elever och andra, vi skriver också andra typer av texter. Vi vill inte alltid vara superobjektiva och supersakliga. Men jag tycker också att det är viktigt att förstå att när man skriver en mer engagerad eller retorisk prosa, att man också ska vara lite försiktig med ofullständiga meningar. För jag upplever att det går lite inflation i dem.
1: Mm.
0: Och det var faktiskt så, redan 1927 så var det en språkvetare som hette Tova Lindstedt. Och han varnade för att överanvända det här greppet för att läsaren kan uppleva det som ett tröttsamt effektsökeri.
1: Mm.
0: Och det håller jag med om. Och sen är det absolut så att sparsamt använt eller liksom vid rätt tillfälle så kan det vara oerhört effektfullt.
1: Mm.
0: Men som, mitt råd är att man borde skära ner faktiskt. Men jag, min känsla är också att om man tittar på tidningstext, och det här skulle jag vilja liksom undersöka så att jag faktiskt hade hårda data, men är att det här har ökat mycket med ofullständiga meningar, framför allt i sådana här liksom kolumner och krönikor och så. Och det är vissa som använder och skriver dem en vanlig kolumn, så kan de liksom ha 10 sådana här, och det kan bli liksom hackigt, och det behöver inte bli sådär vansinnigt elegant.
1: Men Emil, alltså det han lärde sig i skolan, det är väl fortfarande en rekommendation för formell text, att man ska ha fullständiga meningar.
0: Ja.
1: Ja. Mm. Men när människor skriver i icke-formella sammanhang så är det lite friare då, helt enkelt.
0: Och ibland kan det vara oerhört effektfullt. Ja. Alltså det kan ju ge liksom en tät... Alltså, ett av mina favoritexempel som är väldigt, det är så här: kommunistpartiet vann valet i maj. Punkt. Igen. Punkt. Okay. Alltså, den hade ju blivit helt annorlunda om du hade integrerat igen. Ja. Det blev liksom någon slags en sorts, liksom, syrligt kommenterande till. Ja. Det händer ju någonting där. Och de här vilket-satserna kan ju också vara liksom effektiva för att understryka någonting.
1: Mm.
0: Absolut. Så att, men det handlar om var, när och hur, tycker jag. Och jag har 2 lästips här. Dels finns det ett kapitel i språkriktighetsboken om ofullständiga meningar som är bra. Går igenom olika typer och liksom diskuterar stileffekt och så. Och så finns det ett kapitel i min bok, Konsten att bygga meningar, där jag också går igenom. Där har jag med just den här, kommunistpartiet vann valet i maj, punkt igen.
1: Mm.
0: Och många andra, och liksom, varför får de olika stil, i vilka texttyper används de, när blir det effektfullt, när blir det mest hackigt och så. Så det kan vara lästips om man vill veta mer om ofullständiga meningar.
1: Mm. Ja, men bra. Och du sa något här i början, om man ska börja försöka liksom analysera meningar, om man tycker det är kul, vad är det man ska börja med? Vad är det att hitta verben eller det som gör någonting i meningen?
0: Ja, precis. Det behöver inte vara så svårt med satsanalys. Och det viktiga tycker jag också, en annan viktig sak att skicka med, är att vad saker heter, alltså lära sig namn på saker är inte så viktigt, för som vi också har hört, alltså, saker har kunnat heta lite olika saker, men det viktiga är liksom att förstå begreppen bakom och att kunna göra de här analyserna och säga, ja, det är en sån där. Liksom. Sen är det klart, för att prata om det så behöver vi ord, men att man inte ska hänga upp sig för mycket på termvalet, utan det viktiga är begreppsförståelsen.
1: Mm. Ylva Birman, tack för det här.
0: Tack själv.
1: Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Har vi gjort flera avsnitt av grammatik? Oh ja, det har vi. Gå in i appen Sveriges Radio. Leta dig fram till det här avsnittet. Därunder har jag lagt in våra bästa grammatikavsnitt. Gå in och lyssna på dem. Vi hörs snart igen.
3: Ålderdomen funderar vi över nu en stund i sällskap med Katarina Wikars och Rickard Dinter och gäster i vardagsrummet.
4: 80 är inte det nya 60.
5: Det kan jag ge dig på att det inte är. Nej, det är det verkligen inte. 80-80.
6: Det spelar ingen roll om vi emigrerar till Mars eller blir kändisar. Vardag blir det ändå till slut. Det är där våra liv utspelar sig. Våra kroppar rör sig. Det är där vi blir förälskade. Drömmer om ett annat liv. Är otrogna. Undflyr verkligheten med ännu en dålig tv-serie. Försöker göra vårt bästa. Skrattar. Dör.
7: Så jag sa till mig själv, nu går jag inte till doktorn förrän jag är 80 år. Jag nekar gå dit och besöka, för de hittar alltid någonting.
8: Välkommen till vardagsrummet. Tredje delen. Gammal och glad.
5: Jag heter Yvonne Hirdman, jag är lite förkyld och jag sitter och bläddrar i Simone de Beauvoirs om ålderdomen. Temat för dagen har jag förstått.
4: Absolut. Kommer du ihåg när du läste ålderdomen?
5: Det gjorde jag för ungefär nästan 20 år sedan. Och när hon kom till det där stället som jag letar efter nu så började jag skratta, för det var så absurt. Det var en sån total bild av förfall, elände, hur tänderna lossnade, hur håret vitnade och blev tunt, hur benen fallerade, hur kroppen bara sveken liksom. Ja, det var hemskt. Det var en förfärlig bild, och det var så förfärligt så jag började skratta och tänkte, men nu tar du väl ändå i, lilla gumman, tänkte jag då.
4: Men någonting som jag tycker man kan känna igen sig i, som är nästan det enda jag minns nu, så här kanske 10 år efter att jag hade läst den där. Ja. Det är det att någon ska köra iväg henne med ambulans för att det har hänt någonting. Då ser hon sig helt plötsligt i en spegel eller någonting, och då tänker hon så här, den där gamla kvinnan, kan det vara jag?
5: Jo, men det där är ju en gemensam upplevelse, tror jag, för alla oss människor på jorden överhuvudtaget liksom. Jag har det så underbart på somrarna, för att då lever jag på en finsk liten holme i den finska skärgården, och där har vi inga speglar. Så att det är åtminstone ett par veckors frihet, där man slipper hela tiden ha ansiktet framför sig. Och det här är ju en klassisk kvinnogrej. Nu börjar ju männen också i och för sig, men det är nog klassiskt för kvinnor. Att åldras, det är att börja skämmas för sitt utseende. Och det är ju alldeles förfärligt att man ska göra det. Men man gör det. Jag tror de flesta gör det, trots allt. På något vis så hugger det ju till i hjärtat på mig. Titta på äldre kvinnor, vem tror jag att jag är? Men i alla fall, så ser man ju att de har ansträngt sig. De allra flesta kvinnor, de anstränger sig. De har på lite foundation, de har på lite läppstift, de försöker klippa håret så att det inte ser allt. Och så tittar man på män i motsvarande ålder. De anstränger sig inte. De slipper den här sortens skamfyllda åldrande. För de är det ju liksom skammen att kroppen blir svag, att de inte orkar, att de inte kan, att de inte kan göra, att de inte får upp den, att det inte går. Det är ju så att inte har de det så kul heller.
4: Men finns det en gräns, tycker du, så här när man blir gammal?
5: Jag tror det. För mig, jag tror att det är olika. Ja. Men jag tror ändå att det är på något vis, det är någonstans vid 80 alltså. Då börjar det gå upp. Man kan på något vis förhandla med sitt öde om man är frisk, nota bene. Att man skjuter upp den där erkännandet och accepterandet av ålderdomen. Men när man har blivit 80, ja, det går bra ett år till eller två, men då börjar det. Alltså, kroppen. Nu fick jag ju bröstcancer när jag var 75, så att det var ett par år. Då tänkte inte jag på att jag var gammal, jag tänkte på att jag var sjuk och skulle bli bra. Och det blev jag. Men det är nog sista året nu, förra sommaren, nu, alltså 81, 82. Man har väldigt svårt att ta in det här, det är ungefär som med döden, det går ju inte att föreställa sig. Så att... Men sen kommer kroppen och knackar på liksom. Plötsligt så får man ont i ett knä. Plötsligt blir man så trött på eftermiddagen att man måste gå och lägga sig. Oj, vad är det här? Och så sover man ju inte på nätterna ändå liksom. Och så får man ont i armarna. Man upptäcker att kroppen, och det är inte så konstigt, den börjar bli lite skör. Mm. Ett sår läker på 3 veckor istället för en och sådana där saker.
9: Men jag var på 60-årskalas för 4 år sedan. Och det var så härligt allting. Och jag fick feeling och började dansa. Dansa till David Bowie-låt. Och jag dansade. Man kände det var underbart. Och så var det en av mina kompisars fru hade filmat mig med mobilen. Och jag fick se det där. Hur jag, en liten gubbe, så sprätt och ryckte. Och i för stor svart kostym. Rörde sig förvirrat snarare än extatiskt. Alltså. Jag kommer aldrig dansa mer efter det där. Aldrig. Jag heter Joakim Pirinen och just nu sitter vi på ett ställe på Hornsgatan i Stockholm. Där det är legitimation och man måste vara över 55 år gammal för att få komma in.
10: Tycker att det var skönt här?
9: Ja. Man vill ha lugn och ro när man går ut. Jag har märkt när jag åker tunnelbana till exempel, eller går omkring på stan, jag kollar intensivt på äldre män. Och de äldre männen är, för jag vill se, hur kommer jag bli? Hur kommer det ordna sig för mig? Så här. Nu börjar jag stirra på äldre kvinnor också, fast i mindre grad. Män är 30-40 års åldern. Jag skulle inte kunna ge vittnesbeskrivning om de som slog ihjäl någon framför mig. Existerar inte för mig.
10: Tänker du på dig själv som äldre då?
9: Någon del av mitt psyke, en realist där i den stora kongressen inne i huvudet, inser ju, men den, alltså medvetandet så att säga, jaget, nej, det vill inte veta av det, utan det här är någon subexistens halvvägs ner i det omedvetna, tror jag, som kollar in äldre män, speglar sig i dem och ser sitt öde i dem.
7: Tidsperspektivet när man är min ålder, det är som en tumnagel, det är hur kort som helst. Allting går så otroligt fort. Jag kan titta på kort som jag har tagit. Ja, det där var någon server 2016, så titta, det var ju 98. Alltså man har ju liksom ingen riktig koll.
8: Jag är hemma hos Micke Berg på Söder i Stockholm.
4: Karl-Göran Ekervald, men han var ju 100 när han sa det. Han sa så här, det är skönt att inte ha någon framtid kvar.
7: Ja, jag såg en intervju med honom igen. Den var ganska häftig faktiskt. Men jag tror att jag opererade mig för två cancer när jag var 2018, vad blev jag då? 69 var han. Och då satt jag tidsperspektiv. Ja, men jag ska hänga med att jag var 70, tänkte jag. Och så tänkte jag 75. Och nu tänker jag 80. Och så tänkte jag, jag menar 80. Okej, 85. Man liksom dribblar med döden, men när man känner sig när man har blivit över 85, då kan man nog tänka som han tänker. Det liksom spelar ingen roll. Nu blir det vad det blir, va?
4: Hur tänker du då? Hur är de här, alltså jag är ju 60, kanske 4 nu, och jag tyckte nyss att jag var 45. Jag tycker bara att det var som en snabbspolad film här mot slutet.
7: Ja, det är så också. Det går så otroligt fort alltså. Åren blir liksom bara kortare och kortare. Men jag tar det som det kommer. Jag har en kompis, eftersom jag bor så mycket på Naxos då. Han är 84. Han sa det att det enda problem man har när man blir äldre, det är egentligen att man oroar sig för någonting som man inte kan göra någonting åt. Så det får man försöka sluta med.
4: Är det döden eller ålderdomen?
7: Ja, ålderdomen är man ju redan i. Jag tror att det är döden faktiskt. Det är inte så lätt att hantera den.
4: Nej.
7: För hur man än vrider och vänder på. Jag menar, plötsligt ser man, oj, det gör ont i hjärtat. Vad är det här då? Då är det igång direkt. Så var det ju inte förr, för man antog helt iskallt att det är ingenting.
4: Men är det någon skillnad, tycker du? Är det några intressen som har liksom försvunnit och någonting som har kommit till nu då, sen 60?
7: Så det här är ju ganska, eftersom jag är någon slags konstnär då, om man snackar på drivkrafter liksom, så ända från man var 18 till jag var 70 eller fortfarande, så den sexuella drivkraften är ju den som egentligen driver en hela tiden. Sen kan man liksom försöka dölja det då, men så är det ju. Nu är det lite andra drivkrafter, som att nu är det liksom inte riktigt på samma sätt liksom. Man kommer inte in i sådana sammanhang uttaget liksom. Det var någon så här relationslängtan som drev en, va? Ett slags äventyr. Det är därför vi går hem och lägger oss klockan 10 nu när vi går på krogen. Annars ska man ju stanna till 2.
10: Hur är det med kroppen då när du har legat länge och sådär?
9: Ja. Jag vaknade, eller jag vaknade inte ens. Jag hade legat och läst någon timme. Och skulle gå ut på toaletten, tror jag. Och jag kunde knappt gå. Det gjorde så ont i fötterna och ont i ryggen och ont i axlar och allting. Alltså. Jag knappt stapplade ut, raglade ut. Men på något sätt bortsåg jag från det. Det här ålderslösa igen, rycker på axlarna åt det.
10: Den ålderslösa Joakim?
9: Ja, tyvärr syns han inte utanpå då.
10: När jag fyllde 60 kom jag till en punkt, kände jag, där jag kände att ja, men det var så här det blev. Jag tänker på ett acceptans, att acceptera att man kan inte göra vissa saker längre. Och att det kan finnas någon frihet i det på något sätt.
9: Ja, inte bara frihet. Det är ju stort att acceptera sin ålder. Det blir ju nästan religiöst och nästan rebelliskt i dagens läge. Så jag är nöjd med min ålder. Jag är den jag är. Alla kämpar ju tvärtom. De techmiljardärer som, jag vet inte vad de gör för äckliga, de byter blod med sin son, var det någon som gjorde, och alla perversiteter. Det är mainstream att vilja gå mot strömmen, men att acceptera sin ålder, det är underground. Och det är vackert. Och det är vist, ska jag säga. Det är en sorts visdom att göra det också. Åldras med värdighet. Det är väl vackert.
10: Känner du att du kan acceptera din ålder?
9: Ja, ibland gör jag det, tycker jag.
10: Kan det vara en frihet i det?
9: Ja, eller nästan mysighet kan jag känna också. Att livsutrymmet krymper ihop inom en. Och att man har mer och mer vanor. Man går i samma hjulspår och dricker 2 koppar kaffe på morgonen och läser DN. Och börjar trivas med det. Tycker att det är riktigt mysigt att ens livsrum krymper samman om en.
4: Hur tänker du med framtiden? Hur tänker du med cykler? Sådär?
5: Framtiden, det är ju ett underbart ord när man är 83 som jag har fyllt just. Nej, men så att jag tänker på de små framtiderna. Man ska ha små framtider.
4: Vad känner du att du behöver då?
5: Behöver?
4: Ja.
5: Det är en väldigt bra fråga. Jag blir alldeles stum, så bra är den. Vad behöver jag? Jag behöver att inte bli sjuk. Det är väl det viktigaste. Liksom. För då kan jag nog hantera det här med... Då ska jag försöka och på något vis acceptera åldrandet. Men det går ju i vågor, det måste jag säga. Jag är ju en väldigt kroppig person. Det finns faktiskt olika sorter. Det finns de som kan ha 39 graders feber och gå och hålla föreläsning. Det är inte jag. Har jag 37,2 så ställer jag in liksom. Så att min kropp är väldigt tydlig. Och förr i världen, när man var en normal människa, vilket man är upp till 60, något 70, då är det ju på det viset att om man är ledsen, om man är beklämd, om det har hänt någonting, om man är förtvivlad, om själen jävlas med en, då hjälper kroppen. Då säger kroppen åt en, men nu går vi ut och går. Nu går vi. Och så går vi. Vi går långa promenader och då blir liksom en balans i denna dualistiska varelse som man trots allt är, va?
4: Mm.
5: Men nu orkar inte kroppen ta hand om själen. Utan nu ska själen ta hand om kroppen. Och det är den jävligt dålig på, liksom. Det måste jag säga.
4: Men vad gör själen då?
5: Ja, alltså den försöker ju. Den försöker ju liksom, den tänker att nu ska vi... Det här är en heroisk ålder som man kommer in i, det ska jag säga dig, innan man dör. Hur länge det nu blir. Den är heroisk eftersom man vet att den bara slutar på ett sätt. Och man har det att förhålla sig till. Visst är det heroiskt, det är som att sitta i lägen liksom och aldrig bli utsläppt. Så är det ju bara. Man kan ju få panik vid tanken. Herregud, jag kommer aldrig mer, du vet... Men där kanske kroppen ändå kommer in med någon liten hjälpande hand, eller hur jag ska uttrycka det. Därför att den lugnar ner sig. Den tycker plötsligt att det är skönt att sitta. Men nu har jag upptäckt att det är jätteskönt att gå och lägga sig. Och lyssna på radio. Bara ligga där och såsa liksom.
4: Men somnar kroppen då?
5: Jag somnar ju inte i första hand, men jag dosar bort, det gör jag. Och det är en slags vällust, jag försöker tänka på det som det. Detta är en vällust, ta vara på den, eftersom alla andra välluster nu försvinner.
4: Jag satt och tittade på vad andra människor hade sagt om åldrandet, och då hade faktiskt Willy Kyrklund sagt så här.
11: Någon berättade för mig att du var 40 år när du började röka.
12: Jo, idén med rökning, så den är ju att man skaffar sig ett behov som kan tillfredsställas. När man har kommit därhen att det är så många behov som inte längre kan tillfredsställas. Då tar man kan man gå och hänga sig, men man kan också ta en cigarett.
5: Det tycker jag låter väldigt bra, för det gör även jag. Jag har då sån här kroppslig tillfredsställelse 2 gånger om dagen på eftermiddagen eller på kvällen.
4: Av cigaretterna?
5: Av cigaretter, yes.
4: Ja. Kan du längta efter någonting annat? Något annat behov som inte går att tillfredsställa?
5: Du menar sex? Tvärtom, alltså, jag tycker det är skönt. Det är som att återvända. Min pappa hade en idé om att en människa är som sitt allra bästa mellan 10 och 12. Alltså före puberteten. Som man är när man är 10 och 12. Det är sån man egentligen är. På något vis då så hoppar vi över hela den här krångliga med kroppen som håller på och driver en i de mest otrevliga situationer. Eller härliga situationer. Eller oj, oj, oj. Och så kommer man tillbaka till sitt 10-åriga jag. Det är ändå en poäng.
4: Jag läste i din bok om när du var sjuk, om cancern.
5: Ja, just det.
4: Och då skriver du, återvänder till tanken på dina föräldrar ganska mycket och säger att du bär dem med dig och att du återvänder till saker de har sagt. Nu pratar du om din pappa. Jag tror att man bär man med sig sina föräldrar genom hela ålderdomen också på något sätt?
5: Ja, gud. Visst gör man det. Jag drömde till och med om mamma, vilket jag tycker är duktigt gjort med tanke på att hon dog för 60 år sedan, 70 år sedan. Hur gammal är jag? Jag var bara 21 år när hon dog. Och plötsligt så var hon där, levandes. Det var väldigt roligt, det var kul. Och då tänkte jag, tänk om det kunde hända något sånt här roligt. När de påstår att liksom ens barndom kommer tillbaka till en. Där är inte jag än alltså. Om det nu är så, att det är så.
4: Jag tror att det var någon som sa också att de första 50 åren så ackumulerar man. Alltså det kan ju vara saker och erfarenheter. Och sen så går andra halvan ut på att göra sig av med.
7: Ja, det stämmer ganska bra. Men jag kan titta på mina bilder. Se att jag har 100 000 bilder. Och det jag har gjort sista 10 åren, det är ju att jag har slängt. Jag vill komma ner till kärnan. Och det är samma med böcker och allting. Jag skulle gärna kasta, liksom bara spara det absolut jag ville ha liksom. Det är väl kallas för dödstädning.
4: Vad slänger du för bilder då?
7: Ja, allting som inte jag känner är jätteviktigt. Så, och framförallt då relationsmässigt. Alltså, någonting som jag har någon slags relation till. Alla så här jobb och så här, det åker direkt. För det var ju, gjorde man ju bara för att tjäna lite pengar. Liksom.
4: Kan man tänka så med, alltså inte med riktigt nära vänner, men så där halvbekanta också, så här, att livet är för kort nu, så jag orkar inte med de här typerna.
7: Ja, men det sker per automatik därför att man orkar liksom inte gå dit. Man orkar inte göra den liksom aktionen som behövs för att man ska hålla igång det. Det måste vara någorlunda enkelt. Jag orkar inte åka över hela stan för att gå och ta en öl med någon. Liksom. Det får vara där man bor. Liksom. Sen är det bra. Liksom.
4: Tänker man så här, när möjlighetshorisonten krymper ju ändå allt eftersom. Förut, jag kan ju tänka det så här ibland när man säger så här. Man ser något sånt där diffust datum och då känner man så här. Men då är ju inte jag här.
7: Nej, men så tänker jag aldrig jag.
4: Nej, du är inte det.
7: Nej. Men stora grejen är det att man tror ju hela tiden att man ska bli klar. Men det spelar ingen roll, du blir ju aldrig klar. För så fort du är klar en grej så kommer du på att du har en annan grej att göra klar. Så det är som ett hjul som rullar hela tiden automatiskt.
4: Jag bläddrade lite i Simone de Beauvoirs ålderdomen där hon skriver att gamla människor, fast det kanske är män, men jag vet inte, det kan gälla kvinnor också, att de blir ärelystna. Gamla människor vill ha medaljer.
5: Nej, då tänker hon nog på någonting som jag inte skulle kalla för gamla människor. Jag tror att det är, eller män möjligen.
4: Du vill inte ha någon medalj?
5: Jag har fått mina medaljer så att säga och mina priser. Jag är så nöjd, så tack, tack.
9: När man ser framåt i tiden, det ser man ju inte mycket. Alltså det är töcknigt, det är som tjock dimma. Du ser några steg framåt som du kan planera att du ska ta in i framtiden, in i nästa dag. Framtiden ser du inte. Men om du vänder dig om och ser bakåt, då ser du ju hela ditt liv i hela dess vidd. Och alla delar är mer eller mindre omedelbart tillgängliga, är det inte så? Jag gick en promenad i söndags runt hela norra nordvästra delen av Lidingö, Sticklinge. Det var en promenad som jag alltid gick när jag var 14-15 år gammal. Och nu är jag alltså 64-65, alltså ett halvt sekel har gått. Och jag gick där, inget hade hänt. Det var samma människa som gick samma promenad. Det enda som hände var att jag blev oerhört kissnödig och kissade. Och så kom en gubbe med en hund och såg mig stå och pinka där På daghem, dessutom, muren på ett daghem. Han sa ju ingenting. Och det där hade jag inte gjort när jag var kanske 14-15. Och hade jag gjort det och blivit påkommande, det var fruktansvärt skamsen. Men nu brydde jag mig nada.
4: Det är lite grann sådär, det var någon som sa att 60-talistkvinnor, jag är ju en tidig 60-talist, att vi kunde bli 104 i snitt. Ja, då skulle vi ha 40 år kvar, och det känns ju så märkligt att man skulle ha 40 år kvar. Då skulle du ha minst 20 år kvar.
5: Ja, men då måste jag ju göra något. Om jag skulle ha 20 år kvar, då måste jag ju börja på något. Då måste jag ju skriva den där biografin över... vad heter hon nu igen? Ja, där ser du. Inte kan man skriva biografin om man glömmer bort namnet. Ja, och så vidare. Det ska vara lite jobbigt. Nej, men det är klart. Det som är läskigt, det kände jag nu när jag häromdagen skulle åka skidor i Sickla. Då hade jag haft ont i knät, så hade... Men så tog jag skidorna och gick iväg. Och det är den där rädslan för att man inte klarar det. En rädsla för att bli trött, en rädsla för att inte orka. Det är som att man bjuder inte längre folk på middag, för man vet inte om man kommer vara så pass trött en dag. Den typen av att man litar inte längre på sin egen kropp. Det tycker jag är obehagligt. Det tycker jag inte om. Och sen kommer det väl därhen att man inte litar på sitt eget tänkande eller sin egen... Men det hoppas jag att jag slipper.
4: Jag läste också på tal om att vara riktigt gammal. Så man tänker var ålderdomen börjar. Men när jag läste någon intervju med Carl-Göran Ekevall när han var 100, så sa han så här: det är skönt att inte ha någon framtid.
5: Ja, Carl-Göran Ekevall. Jag försöker göra honom till min hjälte. Det finns någonting hos honom, denna förtjusande människa. Jag ska börja med det och liksom träna mig att sitta på den här stolen och titta ut på det här trädet och bara vara. Det gjorde ju han. Han tänkte inte, han bara var. Ja, ja, det kanske är ouppnåeligt. Eller inte. Jag kanske är så pass ung ännu så att jag har inte riktigt kommit till detta heliga stadium. Kanske inträder någon gång i 98-årsåldern.
4: Skulle du säga så här, tant, det är ett svårt ord. Är tant någonting som du använder?
5: Nej, det tror jag inte jag gör. Jag vet inte vilket sammanhang det skulle vara. Jag tycker inte själv att jag är en tant.
4: Nej.
5: Jag är en gammal dam. Jag är en gammal dam. En gammal kvinna.
4: Tänker du så här, jag är en gammal man nu?
7: Nej, aldrig.
4: Aldrig?
7: Nej. Aldrig.
8: Ni har hört i vardagsrummet 3 med Rickard Dinter och med mig Katarina Wikars. Den här delen heter Gammal och glad. Och medverkade gjorde Yvonne Hirdman, Micke Berg, Joakim Pirinen.
3: Så tips om det vi sänder från och med nästa vecka.
13: Jag heter Uje Brandelius och är programledare för Känsligt läge. Den här gången har vi temat tröst. Att trösta och bli tröstad. Jag har bland annat träffat ukrainskan som lämnat sitt land och sin mammas tröst kvar i kriget.
14: När jag ringde, jag var ju helt förstörd. Jag kände, hur kan hon vara så samlad som sitter där och det är krig och hon kan liksom skoja och sådär. Och jag var ju helt, alltså jag bara grät och kunde inte samla ihop mig. Och då var det hon som tröstade mig. Det var ju lite komiskt, tänker jag. Men ja, då behövde jag det. Så kunde hon ge mig det.
13: Jag har också träffat det nu vuxna barnet som aldrig fick tröst av sina föräldrar. Och fängelseprästen som tröstade den som mördat. Pappan som förlorade sin son och då för första gången sökte tröst hos någon annan än sig själv. Att trösta och bli tröstad, den ibland livsviktiga handlingen att ge och få hopp, värme, trygghet, kanske till och med framtidstro. Hoppas vi hörs på måndagar klockan 11.35 i P1 eller när du vill i Sveriges radioappen.
3: Nu hör vi klockan slå 12.

bly. Dagsljuset har slocknat, mörkt mot mörkt. Även om de ämnen vi behandlar förblir relevanta, representerar de ett fotavtryck från den tidigare och för oss inte längre tillgängliga världen. Vad som kommer att hända? Vi kommer att få det. Vi kommer att bära det. Allt som kröker havsvågorna basalt. Var smart. Spill ut vinet. Tro inte att det kommer att ta lång tid. Att en genväg uppstår medan vi pratar. Det är alltid klockan ett på morgonen. Orden är bättre än vi. Sinnet klamrar sig fast vid historiska analogier, men alla haltar. Det kommer att bli en lång natt. Språk skamligt outtalat reducerat till. Vi kanske inte borde vara här. Vi kanske inte är det. En plats för levande och döda, en gemenskap. Vare sig vi existerar eller inte. Oändligt hänsynslös är tiden. Skär bort den sista motorvägen. Det sena upprepas 24 gånger. Du måste rusa in och leva igen. Alla ord är som om de börjat falla. Utan avbrott. Utan fertila, skarpa snitt. Vind i sitt extrema tillstånd. Varje första element. Det andra ges till kören. Inkonsekvenser tuggas tråkigt, smutsigt, trasigt tills du tror att såret är en kniv, ett tomrum mellan och omkring. Borde inte min kropp känna det? Och gör den kanske inte det? Hellre vara en sten än en explosion, eller en explosion hellre än en sten. Kroppen jag varit inuti, olika sätt att hitta tillbaka. Hur det känns att sakna. Som frågor jag aldrig ställde min mamma. Jag glömde bort att andas. En frekvens bara går och går genom kroppen. Jag kunde inte säga, men hon älskade mig. Men hon sa det. På alla våglängder sände kroppar ut ljus. Osynlig värmestrålning. Det sjunker in. Men inte så att det faller på plats. Det bara fortsätter att falla.

Du hörde Marie Silkeberg som läste dikten Bly ur den egna diktsamlingen Hjärta jägare som kom ut 2025. Diktsamlingen var nominerad till Sveriges Radios lyrikpris i år. Därefter spelade Julius Azal Alexander Skriabins pianopreludium opus 11 nummer 21. Inspelningen

0: Vetenskapsradion.
1: Och apropå Nobelpriset i ekonomi, det finns ju massa olika sätt att mäta det ekonomiska läget. Man kan titta på BNP eller på Konjunkturinstitutets prognoser eller på arbetslöshetssiffror. Men man kan också ta tempen på ekonomin genom att studera människors vardagliga beteenden, till exempel försäljningen av lösnaglar, läppstift eller frisörbesök. Det här brukar kallas för recession indicators eller lågkonjunkturindikatorer. Det ska vi prata om lite senare i talkshow idag. Vi ska också prata om en ny bok, Jiddischkeit heter den, och är skriven av poeten och redaktören Jonathan Brott och handlar om judisk humor, från Bibeln och Talmud till Seinfeld och Jonathan Unge. Och så ska vi dyka ner i helvetet. Vi ska nämligen in i Dantes Inferno. För trots att denna helvetesskildring är över 700 år gammal så fortsätter den gudomliga komedin att trollbinda och inspirera poeter, konstnärer och kompositörer. Talkshow med Katherine Zimmermann och David Mehr. Vi kör igång som vanligt efter klockan 3 och efter oss, ja, då blir det Studio 1.
2: Ja, vi pratar också om Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, som det officiellt heter. Det handlar då om upptäckter om mikroekonomiska fundament för makroekonomisk stabilisering. Vad det där betyder, det ska vi reda ut i dagens Studio 1. Sen om Donald Trump också, som påstår att det är energivapenvila mellan Ryssland och Ukraina. Det här är ingenting som Zelensky har talat om, och han säger att attackerna pågår fortfarande. Så vad innebär Trumps nya fokus på kriget och slopade sanktioner mot Ryssland för att få loss diesel? Åderlåtning, kan det vara någonting för att minska koncentrationen av PFAS-kemikalier i kroppen? Det verkar fungera enligt en australiensisk studie som visar att de som regelbundet ger blod också minskar halten av PFAS i kroppen. Och det har gått en månad sedan valet nu, men först imorgon ska Magdalena Andersson träffa talmannen. Och vi går igenom de här 4 veckorna. Vem är det som har gett sig, om någon, och vem är närmast att överge röda linjer?
3: Åh, Nobelvecka. Vi bjuder in Ulf Danielsson, professor i fysik, tycker du inte?
4: Alltså, jag ser bara möjligheter.
3: Bra, bra, bra. Och Åsa Wigfors, filosofiprofessorn, tror du att hon kan komma?
4: Alltså, det är ju en fråga som hon måste svara på.
3: Jag förstår det.
4: Jag förstår det.
3: Härmar du mig?
4: Nej, egentligen inte.
3: Okej, okay. Och så fixar du ett lag som matchar dem.
4: Jag är talman, men inte trollkar.
3: Du klarar det.
4: Ja.
3: Lyssna på Landskampen på fredag 18.05 i P1 eller när du vill i Sveriges Radios app.
5: Stabilitet i ekonomin. Snabb återhämtning efter att inflation eller arbetslöshet har stuckit iväg. Det har årets ekonomipristagare bidragit till. Världen har just fått veta här från Kungliga Vetenskapsakademin i Stockholm vilka de är. Vi ska reda i vad den här prisade forskningen handlar om och vad den kan betyda för dig och mig. Robert Hall, Michael Woodford, det heter pristagarna. Ja, jag heter Camilla Widerbeck och med mig har jag Sveriges Radios ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Var det ett tippat pris skulle du säga?
6: Ämnet ligger ju högt på agendan. Det är hyperaktuellt, kan man säga. Namnen var nog lite mer oväntade, i alla fall bland de svenska ekonomer som röstat om detta, och också bland bettingfirmorna.
5: Mm-hmm. Ekonomipriset kan ju kännas lite teoretiskt och långt borta. Vem handlar det om, skulle du säga? Vems vardag berörs av den här forskningen?
6: Ja, vi svenskar är ju väldigt högt belånade privatekonomiskt, så att där tror jag det finns all anledning att spetsa öronen idag, men även alla som är intresserade av samhällsekonomin och tillväxt och hur man hanterar arbetslöshet. Det här går rakt in i de frågorna.
5: Mm. Per Krusell, som är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet och sekreterare för priskommittén för ekonomipriset, har jag med också. Varför är den här forskningen så viktig?
7: Jag tror du sammanfattar det väl. Det handlar om att få stabilitet i ekonomin, och framförallt brukar man ju prata om arbetslösheten och att den inte blir kvar på en hög nivå när den har stuckit upp, och att inflationen kan kontrolleras. Så att det här är stora frågor, som Knut sa, är stora frågor, men konjunktursvängningar tenderar att drabba de som har det sämst. Så att det är också så att, skulle jag säga, att det är viktigt speciellt på det sättet.
5: Nu händer det ju att vi har problem med hög arbetslöshet och konjunktursvängningar och hög inflation och sådär. Hur mycket nytta har den här forskningen gjort, kan man ju möjligen fråga sig?
7: Ja, vi har ju som regel, kan man säga, inte recensera ekonomisk politik i närtid. Men om man jämför hur det har gått de senaste 25 åren runt om i världen, så kommer vi tillbaka snabbare efter negativ

0: Skriva störningar som vi brukar kalla det, till exempel att arbetslösheten går upp eller inflationen. På 70-talet så gick det väldigt mycket snedare, alltså då stack arbetslösheten iväg uppåt och inflationen också. Man kallar det för stagnation, stagflation kallar man det för, och de låg kvar på höga nivåer väldigt länge. Det har vi inte sett alls sen dess. Och det var just då som man bestämde sig för att vi behöver bygga från grunden hur man stabiliserar ekonomin.
1: Så det här är inte forskning som har blivit kvar ute på universiteten då, utan den används verkligen då av olika länders regeringar och styren?
0: Nej, men exakt så. Det kan man säga, det kokar ner till att det här är beräkningsmodeller. På Riksbanken har man en som man kallar för Maja. På Konjunkturinstitutet har man en som kallas för Selma. De är specialdesignade för att svara på de frågor som stabiliseringspolitiska frågor som de har. Och på liknande sätt så finns de här överallt runt om i världen som viktigt beslutsunderlag. Och det fanns inte alls år 2000.
1: Så om man ställer en sån här hopplöst jobbig fråga som i alla fall, jag tror historiker verkligen inte vill ha, och säkert inte du heller nu då. Om vi inte hade haft den här forskningen, hur hade ekonomierna sett ut då med inflation och arbetslöshet?
0: Ja, det är ju ingen som vet exakt, men om man fick gissa då så hade det varit risk att arbetslösheten hängt kvar mycket högre. Alltså, den är rätt så hög idag. Men det är ju ingenting mot de nivåerna som många europeiska länder fick erfara under 70-talet. Och inflationen gick ju upp för inte så länge sedan rätt rejält. Men den kom tillbaks väldigt snabbt. Och jag tror att de här tillbaka återhämtningarna tillbaks till normala tider, de hade varit mycket långsammare.
1: Och du sa, Knut Kainz-Rungnerud, att det här området har det verkligen varit tal om, även om just de här pristagarna har inte riktigt varit på tapeten. Ändå ett område som har diskuterats mycket.
2: Ja, verkligen. Och bara på kort sikt är ju många säkert oroliga för nu när Svenska Riksbanken har flaggat för räntehöjningar här i november eller december och fler även nästa år för att lite grann kyla ner en för snabb inflationsuppgång. USA är ju en jättestor diskussion där inflationen är ännu högre. Hur ska man göra? Vi har fått en ny Fed-chef till exempel. Va? Så att det här är verkligen högt på agendan. Sen kan man ju lägga till att jag tror att det här blivit mer komplex materia med åren. Att man har insett att det här är utmaningar. När modellen med att Riksbanken och centralbankerna blev självständiga med ett inflationsmål, då fanns det vissa förhoppningar var att det här skulle leda till en mer, kan man säga, stabil ekonomi. Vi skulle inte få kriser på samma sätt. Vi skulle få arbetslösheten skulle inte dra iväg på samma sätt som jag sett tidigare. Och tillväxten skulle puttra på. Sen kom ju finanskrisen. Det var lite problematiskt här 2008. Jag tror att många också dragit lärdom där. Och nu finns det kanske mer diskussion kring att finanspolitiken och penningpolitiken kanske måste hjälpas åt för att stabilisera ekonomin. Och här går ju också den här forskningen, tror jag, rakt in.
1: Vill du säga någonting där, Patrik?
0: Nej, jag tror det är korrekt alltså. Jag tror att man måste komma ihåg att kriser, det tror jag är få ekonomer som tror att de kommer försvinna. Och många kriser kan man inte ens förespå. De är väldigt svåra. Pandemin är ju praktexempel, men till och med det här inflationsuppgången som inte var för så länge sedan på grund av krig eller saker som inte har liksom ekonomisk grund, vi kan inte göra något åt dem, de kommer alltid finnas kvar. Det är liksom hur vi hanterar dem, hur mycket de slår på ett vanligt hushåll. Det är det jag tror att vi gör bättre, men det är fortsatta utmaningar såklart.
1: Det låter som en allmän mänsklig visdom. Det kommer alltid kriser. Huvudsaken är att man klarar av att ta sig igenom dem. Jag har en liten kris här med min mikrofonsladd som är lite kort. Men du kan hjälpa mig med den genom att komma lite närmare bordet här. Så klarar det sig. Ja, men sett på det här viset då, om jag återvänder till min fråga tidigt där om vems vardag påverkar det här, så är det ju verkligen vem som helst av oss. Den som försöker få pengarna att räcka fast inflationen drar iväg och allt blir dyrare. Och den som riskerar att förlora sitt jobb eller har förlorat sitt jobb. Kanske färre har förlorat sitt jobb som en konsekvens av de här kunskaperna.
0: Ja, det skulle jag säga. Korrekt. Alltså, arbetslösheten är ju problematisk för de som blir arbetslösa, men det är också så att det finns mycket forskning som visar att blir man arbetslös så är det svårt att komma tillbaka på arbetsmarknaden. När man kommer tillbaka så har man sämre löneutveckling, så att de här grupperna som drabbas av just arbetslösheten har det svårt, och därför är det väldigt viktigt med stabiliseringspolitik.
2: Man kan väl lägga till också att jag tror att en del forskare är överens om idag att långsiktig hög arbetslöshet också påverkar tillväxt. Unga människors förhoppningar om att göra karriär och utbilda sig, den har en lång rad negativa effekter som man ibland kanske inte har fokuserat på lika mycket som man förhoppningsvis gör nu.
1: Så många skäl att komma undan arbetslöshet. Nu ska vi få höra en av pristagarna. Vi har med oss Lars Broström från en studio hemma vid redaktionen i Uppsala. Se vad du har att bjuda på.
3: Alldeles nyss var ju Michael Woodford med på presskonferensen, och han var såklart glad och överraskad.
4: Well, elated. It's a tremendous honor. It's a surprise, but I'm feeling very good about it.
3: Glad och överraskad alltså. Woodford fick också en fråga om deras forskning, om den var politisk. Och då sa han att det mer är ett verktyg för politiker att kunna prata om ekonomiska åtgärder.
4: My work has stressed that creating a framework that allows governments to talk to the public about what they're doing, I think is also... is also important, and that was one of the key goals of trying to develop an analytical framework, was not simply to use it on people, but to also talk to people about why the things that are being done are being done.
3: Michael Woodford, som alltså alldeles nyss fick veta att han tillsammans med Robert Hall har fått årets ekonomipris. Tillbaka till Camilla och Knut på Kungliga Vetenskapsakademin.
1: Tack för det, Lars Broström. Ja, Knut, vad säger du när du har hört från dem?
2: Ja, han verkar ju inte helt överraskad, ärligt talat, även om man nog fick veta det ganska nyligen. Så är det. Men jag tycker att en intressant fråga som de här har tittat på, det är ju också det här med förväntningar. Vi har inte pratat lika mycket om det. Alltså hur vi agerar inför kommande ekonomiska beslut. Och det går ju också rakt in i den svenska debatten. Vi har haft jättemycket stöd där, till exempel under sommaren, där man har stöttat familjerna under det här väldigt speciella valupptakten då, som har varit i Sverige. Har det påverkat tillväxten? Har det påverkat familjernas liksom beslut att handla en TV eller en bil till exempel? Och nu hör vi att nej, det brukar inte påverka de kortsiktiga liksom, ekonomiska effekterna brukar inte påverka lika mycket, kanske mer som de långsiktiga effekterna. Vad säger du, Per?
0: Jag tror att om vi tar från början det här med förväntningarnas betydelse, och Michael Woodford säger att för regeringar och centralbanker så är det viktigt att förklara vad man gör och vad man har tänkt göra framöver. Det är jätteviktigt för hushåll och företag när de lägger upp sina planer. Så att jag tror att den här typen av stabiliseringspolitik som förs nu, den är mycket tydligare och blir liksom mer trovärdig. Så när man funderar över framtiden, då kan man falla tillbaks på intervjuer med Erik Thedéen och så vidare. Förhoppningsvis också med finansministern och så vidare. Fast just nu är det då svårt, eftersom vi inte riktigt vet vad som kommer hända med regeringsbildningen och deras politik. Men vad det här säger är att det är otroligt viktigt att så snabbt som möjligt lägga fram vad som man tror kommer hända. För att det påverkar inte bara på kort sikt, utan som Knut också säger, vilka långsiktiga beslut som folk fattar i sina liv och företag i sina investeringsbeslut.
2: Och då kan det ju faktiskt vara så att nu har vi sett en liten tillväxtuppgång under hösten, väldigt ganska mycket faktiskt, och hushållen också kommer igång med sin konsumtion. Det kan ju vara tecken på att faktiskt att man tror att det kommer se bättre ut nästa år, mer än om man faktiskt fått några tusenlappar mer i månaden på grund av låga bränslepriser eller sänkt matmoms.
0: Ja, det var ingen fråga, men det, så kan det vara.
1: Du fick mikrofonen ändå här under näsan. För det är så,
2: nu pratar vi politik här, det är kanske lite känsligt.
0: Nej, precis. Jag vill inte recensera den politik som förs. Det.
1: Men det, man måste på något vis ha med alla på tåget om vad som kommer att hända och varför man gör saker och ting. Och även mig där hemma vid köksbordet, att nu gör vi så här med ekonomin därför att. Och och det ska på något vis göra att de planer man gör blir bättre och funkar bättre då?
0: Nej, men det är exakt så. Jag tror att det understryker Michael Woodford, och det finns många som säger att det är en av de verkligt stora effekterna av den här nya typen av tänk, att allmänheten blir bättre informerad. Det var ju så förr i tiden att centralbankschefer, de levde mer som liksom orakel. De dök upp och sa något oväntat då och då. Man visste aldrig om de var på väg till höger eller till vänster. Det där har fullständigt ändrats.
2: Och vi kan ju lägga till också att den svenska Riksbanken har verkligen gått ganska långt där. Man är väldigt mycket mer transparent idag än vad man var för 10-20 år sedan. USA, den nya Fed-chefen tvärtom faktiskt, är ganska försiktig i sin kommunikation. Det är också intressant och vill inte prata så mycket om förväntningar eller prognoser. Så det är ju en pågående diskussion internationellt hur man ska förhålla sig till de här frågorna.
1: Vi sänder Vetenskapsradion direkt ifrån Kungliga Vetenskapsakademin idag. Här har vi precis fått veta att ekonomipriset, det vill säga det som heter Sveriges Riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne i år, handlar alltså om att åstadkomma stabilitet i ekonomin så att inte inflation och arbetslöshet fastnar på höga nivåer och sånt där. Och när det gäller det här som vi pratar om nu med kommunikationen med också med allmänheten som ska förstå varför saker och ting händer och få information och sånt där, så då känner jag lite så här, jag kanske inte brukar ta till mig så väldigt mycket av såna där nyheter och lyssna så himla noga. Borde jag kanske göra det? Varför det då i så fall?
0: Nej, men alla har ju sin speciella problematik och det beror på vilka beslut man är intresserad av. Men som Knut sa i början där, vad som händer med räntan, vart den är på väg. Det är ju viktigt för alla som funderar på att köpa lägenhet eller hus eller ändra sina lån. Så att det beror på vilken grupp du talar om. Men hur ekonomin kommer se ut framöver, inte bara räntan, det är viktigt för de flesta. Men hur spelar roll för dig, Camilla? Det vet jag inte faktiskt, för vi känner inte varandra så väl.
1: Det beror på mina räntor och alltihopa.
2: Och man kanske kan lägga till också att lite instinktivt så känner ju många då, om man har höga lån, att oj, det är jobbigt, det är dåligt om räntan höjs, det är jättebra om den sänks. Men där blir ju kommunikationen från centralbanken är viktig då. Det kanske inte är så att det alltid är dåligt med en jättehög ränta utifrån hushållens perspektiv, utan det kanske är balansen som är viktig, att den är liksom ligger på rätt nivå. Väldigt låg ränta kan också få dåliga effekter på samhället på många olika sätt. Så att, och det här, då blir ju kommunikationen väldigt central. Och det hör vi också Erik Thedén, han pratar regelbundet om det här, riksbankschefen då. Var bör vi ligga på lång sikt om samhällsekonomin är i balans? Och vi vill inte tillbaka till exempel till de här extrema låga nivåerna som kanske kortsiktigt är bra för hushållen men har långsiktigt helt andra problematiska effekter.
1: Nu ifall ni hör att det är mycket folk omkring oss beror det på att presskonferensen här är slut och folk har strömmat ut. Jag tänkte jag ska ge mig på, jag tycker Per Krusell, du är duktig på att prata om ekonomi på ett begripligt sätt, så därför ska vi få en extra svår fråga nu. Kan du sätta in årets ekonomipris på en kort minut i någon sorts vetenskapligt ekonomivetenskapligt sammanhang? Och nu sveper jag med handen för att visa att jag menar liksom i historien, så på någon kort minut. Det var en tuff fråga, men prova.
0: Ja, men det är ju en spännande fråga, för att hur den ekonomiska vetenskapen utvecklas över tid, det är ju liksom, tycker jag, jättespännande. Jag jobbar med det, men för länge sedan så började man ju tro på marknaderna, hur de fungerar. Och många trodde att de fungerar väldigt bra. Men, ska jag säga, depressionen på 30-talet gjorde ju att det där, det var en chock för ekonomer runt om i världen. Det fanns inte lika många då som ni gör nu, men och ur den där dimman klev Keynes, John Maynard Keynes, som sannolikt är den största ekonomen under förra seklet. Med nya teorier, han skrev böcker och sen dess har folk försökt tolka honom. Och jag tror kärnan i det han gjorde, det finns i årets pris. Men hur man sjösätter de här idéerna på ett sätt som funkar, som är robust, det är det som man har gjort nu. Och det har tagit många år att komma tillbaks. 70-talets stabiliseringspolitik byggde på Keynes men misslyckades. Vad var det som gjorde att den misslyckades och så vidare? Det är jättemycket forskning. Men där vi är idag, det är att vi har beräkningsmetoder som alla på något sätt tror mycket mer på. Och som känns mycket mer robusta.
1: Och Keynes, det var väl det här med att man ska sätta fart på ekonomin medan den är lite, lite skruttig. För det är då som det behövs. Liksom. Det är så man får det funka.
0: Ja, det, ekonomspråk säger man att efterfrågan är för låg. Efterfrågestyr. Så att man försöker boosta efterfrågan. Och det gör ju centralbanken genom att sänka räntan eller regeringen genom att sänka skatterna som omsen eller vad det nu kan vara för skatter. Det kan vara inkomstskatter. Så man har ju skatter och räntor att spela med och försöker ändra efterfrågan upp eller ner beroende på om det är arbetslösheten som är problemet eller inflationen. Då försöker man hålla tillbaka efterfrågan. Så Keynes stod för efterfrågestyrd stabilisering.
2: Så kanske jag ska lägga till att en del anser ju att Milton Friedman då, som kanske var lite grann i opposition i vissa modeller, var lika stor som Keynes. Men det är uppenbart att ha båda påverkat 1900-talets ekonomiska politik.
1: Men nu vill på väg att ramla in lite i politiken, va? Är det inte så?
2: Keynesianismen är svårt att
1: lite röd
2: det,
1: och Friedman är blå.
2: För ekonomin är ju sällan fristående för politiken uppenbarligen. Vi pratar om arbetsmarknaden och sysselsättningen och arbetslösheten. Det är svårt att komma runt i att där måste också politiken ha ett finger med i spelet. Och då skadar det inte om man har god forskning med sig till de här mötena.
1: Men är den här forskningen då okontroversiell? Är någon av er som kan svara på det?
0: Jag skulle säga att det är svårt att hitta nationalekonomisk forskning som inte på något sätt är kontroversiell. Den har ju alltid brister och det jobbar ju ekonomer och andra runt om i världen för att förbättra det vi har idag. Det går inte att säga att nu är vi klara. Vi förstår allt. Utan det är ett ständigt jobb som jag inte gör just de här senaste veckorna när jag håller på med Nobelarbete. Men det är ju mitt vanliga jobb att tänka på vad är det som är svaga länken i våra teorier och vår förståelse av ekonomiska data.
1: Men är det så vid varje ekonomipris då att du ställer frågan, nu ska vi se om det blir rabalder om det här? Blir det i så fall rabalder i år, tror du?
0: Nej, jag tror, alltså, för det första är både Robert Hall och Michael Woodford giganter inom makroekonomi. De har otroligt gott starkt rykte som forskare, rena forskare, inte politiker. Och den här nykeynesianska ansatsen som de har byggt fram och gjort till ett viktigt verktyg. Det är få som ifrågasätter hur stor roll den har spelat. Men det finns alltid de som klagar på delar av dem. Och jag tror att den kan förbättras ytterligare som allt annat.
1: Men inget rabalder väntas av ekonomipriset som i år handlar om. Får vi en kort sammanfattning här på slutet, Knut Keynes Rognerud?
2: Ja, hur ska man stabilisera finans och den så kallade penningpolitiken så att förhoppningsvis vi får färre kriser i framtiden och en bättre sysselsättning och lägre arbetslöshet?
1: Knut Keynes Rognerud hörde vi där, som är Sveriges Radios ekonomikommentator. Vi har också haft med oss Per Krusell som är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet och sekreterare i ekonomipriskommittén. Producent idag var Jonna Westin, tekniker Viktor Bortas Rydberg och David Hellgren, och jag heter Camilla Widerbeck. Mer Nobel hittar du under Nobelknappen i appen.
5: Här är lunchekot. Två amerikanska forskare får årets ekonomipris. Telia gör sig av med flera hundra anställda och skådespelaren Pierre Lindstedt är död. Det är rubrikerna idag. Och först då till förmiddagens besked om årets ekonomipris till Alfred Nobels minne.
6: Kungliga vetenskapsakademin har idag beslutat att utdela 2026 års Sveriges riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne till Robert E. Hall och Michael Woodford för mikroekonomiska fundament för makroekonomisk stabilisering.
5: Och med direkt från Kungliga Vetenskapsakademin nu, vår reporter Anders Hjelmin som väl får försöka hjälpa oss att förstå vad det här priset handlar om.
7: Ja, precis. Jag tar genast hjälp av Peter Fredriksson som är ledamot av priskommittén och professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Ja, det här priset handlar om stabiliseringspolitik, finanspolitik och penningpolitik och sånt där. Vi pratar om ekonominyheterna ofta. Kan du förklara lite grann närmare vad är det de här forskarna har gjort? Ja, de har skapat en ny och robustare grund för hur man ska bedriva stabiliseringspolitiken. Och tack vare deras bidrag så kan vi föra den på ett bättre sätt än vi kunde tidigare. De verktyg som de har skapat, de används av centralbanker och finansdepartement världen över. De används för att bedöma det ekonomiska läget och titta på effekt, beräkna effekterna av olika typer av politikalternativ. Ska man höja räntan, sänka räntan, stimulera ekonomin med finanspolitik och så vidare.
8: Handlar det mycket om så att beslutsfattarna kan fatta rätt beslut i rätt tid?
7: Ja, modellerna skapar ett underlag som gör att man kan fatta bättre beslut vid rätt tidpunkt i den bästa av världen.
8: Om inte deras modeller fanns då, så vad skulle man då ha för beslutsunderlag? Eller vilken skillnad är egentligen frågan? Har deras modeller gjort?
7: Ja, man kan ju säga, om man går tillbaka väldigt långt tillbaka i tiden på 70-talet så trodde vi kunde stimulera, bromsa upp ekonomin bara genom att kontrollera efterfrågan. Vad vi har lärt oss nu är att vi har skapat en, vad vi kallar för mikroekonomiska fundament, så allting grundar sig i hushållskonsumtionsbeslut och företagsproduktions- och prissättningsbeslut. Och det har gett en robustare grund som gör allting mer stabilt. Och en sak man har lärt sig från de här modellerna är att det är viktigt att förstå varifrån störningen kommer. Så kommer den på produktionssidan ska man göra en viss sak, kommer den från efterfrågesidan ska man göra en annan sak.
8: Robert E. Hall och Michael Woodford, alltså ekonomipristagare. Det är två amerikaner, två män. Det brukar ganska ofta bli så när det är ekonomipriset. Varför blir det så?
7: Ja, det har en stor del att göra med att vi belönar priser som går långt tillbaka i tiden. Och det är ett faktum att professionen såg väldigt annorlunda ut då än vad den gör idag. Den var dominerad av företrädesvis män. Och det är ett faktum. Sen är det också så att de bästa universiteten finns i USA. Och de bästa forskarna är verksamma i USA. Så även om inte alla forskare är födda i USA så tenderar de att vara verksamma där.
8: Tack så mycket, Peter Fredriksson.
5: Och tack så mycket, Anders Hjelmin. Och då har vi med vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud också. Knut, årets pristagare, var det väntat att de skulle få priset, tror du? Tycker du?
9: Ja, så just de här namnen fanns ju inte varken på bettinglisternas gissningar om tio topp, vem som skulle få det här. Och inte heller bland de omröstningar som årligen görs bland svenska ekonomer. Däremot såklart att det här ämnet, stabiliseringspolitik och hur man fixar till finans- och penningpolitiken så att den fungerar över tid, det är ju ett högaktuellt ämne, så det var ju ingen överraskning.
5: Robert Halls och Michael Woodfords forskning då, vilken betydelse har den egentligen?
9: Ja, så på ett sätt kan man ju säga att stabiliseringspolitik handlar ju om att minska antalet, kan man säga, finansiella och ekonomiska kriser i samhället och hålla sysselsättningen hög och arbetslösheten låg. Och tittar man historiskt senaste decennier, det är ju inte riktigt där vi har varit. Men det förmodligen skulle ha varit ännu värre om man inte använt sig av deras forskning, när man hela tiden uppdaterat den med väldigt specifika data kring hur hushåll och företag agerar. Så på så sätt har det blivit väldigt viktigt både för finansministern och för riksbankschefer hur man ska agera framåt just för att få en mer stabil ekonomi.
5: Säger vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Nu byter vi ämne i lunchekot. Telia genomför nämligen ett sparpaket på runt 1 miljard kronor och omkring 260 jobb väntas försvinna i Sverige. Det här beskedet väcker oro bland de anställda, säger Per Axelsson som är ordförande för fackförbundet Sekos klubb på Telia.
10: Telia är ju ett väldigt lönsamt företag. Och driva nedskärningar på det här sättet då, det kräver ju stor noggrannhet för att se hur ska vi faktiskt stärka företaget. Så att det inte bara här är en fråga om att vi tar pengar ifrån den operationella verksamheten, så att vi får anställningsförhållanden och sen så blir det lönsamhet på sista raden.
11: Teleoperatören Telia ska minska antalet anställda med omkring 900 personer inom hela bolaget och runt 260 jobb väntas alltså försvinna i Sverige. Målet är att nå årliga bruttobesparingar på runt 1 miljard kronor. Det är en förlängning av det sparpaket Telia gjorde för 2 år sedan och Per Axelsson på fackförbundet Seko är inte förvånad över att trenden fortsätter inom branschen och Telia.
10: Vi tror nog att det är svårt att förneka liksom att teknisk utveckling kommer att göra att vissa arbeten försvinner.
11: Även Thomas Andersson, klubbordförande för Unionen på Telia, börjar bli van vid den här typen av omställningar, säger han.
12: Nu är den här kanske lite större, men målet är annars så har vi ju en förändringsresa och haft under en ganska lång tid.
11: Telia ska nu förhandla med fackförbunden fram till den 1 december och besparingspaketet väntas vara klart den sista december. Enligt Telias vd Patrik Hofbauer är det ett tufft besked och han utesluter inte att så kallade naturliga avgångar inte räcker och att det därför kan krävas uppsägningar.
10: Det kan nog bli en kombination av bägge, utan vi får se helt enkelt vad vi landar i när vi kommer fram till den 1 december.
5: Telias vd Patrik Hofbauer, reporter Stina Ollila. Stockholmsbörsen just nu upp 0,2, London upp 0,5, Frankfurt också upp 0,5. Dollarn står i 10 kronor och 2 öre och euron i 11 kronor och 21 öre. En 22-årig svensk medborgare som varit internationellt efterlyst för flera grova brott har gripits i Spanien. 22-åringen som polisen bedömer är en tongivande kriminell i polisregion Bergslagen misstänks ha beställt en rad våldsdåd som ägt rum under året. Mannen ska nu begäras utlämnad till Sverige. Flera EU-länder kritiserar USA och Donald Trump för uppgörelsen med Vladimir Putin om att köpa mer rysk diesel. Ukraina ligger också i fokus när EUs utrikesministrar träffas i Luxemburg idag. Så här säger Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard.
13: Jag beklagar verkligen det avtalet och jag hoppas att man ska ändra sig för att det skulle ju innebära att man ökar energiintäkterna som är den främsta finansiären av de attacker som görs på civila och energianläggningar och städer i Ukraina just nu och det måste upphöra.
5: Och på plats i Luxemburg har vi vår EU-korrespondent Andreas Liljeheden. Ja, Andreas, EU ökar nu ändå pressen på Ryssland, eller hur?
14: Ja, det gör man. Utrikesministrarna har då på mötet klubbat ett nytt sanktionspaket som faktiskt är det största hittills. Man riktar då sanktioner mot 1600 personer och företag som är kopplade till den ryska krigsmakten. Och syftet är att göra det dyrare och svårare för Ryssland att tillverka vapen. Och det här är en kraftig ökning av EU-sanktioner hittills. Efter 4 års krig så har man sanktionerat ungefär 3000 personer och företag. Så det här är ju betydligt mer än så ytterligare. 1600. Och det kommer också uppmaningar, bland annat från EUs utrikeschef, uppmaningar till USA att gå vidare med amerikanska sanktioner. Då skulle man verkligen kunna sätta press på Ryssland, säger de.
5: Med också har vi vår internationella korrespondent Daniel Alling. Daniel, om vi återgår till det här avtalet mellan USA och Ryssland om att importera diesel från Ryssland. Och vilka reaktioner har kommit från resten av världen utanför EU?
15: Ja, väldigt försiktiga från Mellanöstern till exempel, där man ju också håller på med den typen av produkter. Det kommer nästan inga kommentarer alls därifrån. Och sen finns det kritik från en grupp demokrater, en grupp republikaner i den amerikanska kongressen som kritiserar Trump för detta. Och sen så kommer ju kritiken från EU då, förstås från de som bestämmer EU nu. Men man ska komma ihåg det att de som är positiva är till exempel tyska AFD. Och franska Rassemblement National och Le Pen som tycker att det här borde EU också göra, att försöka medla fred på det här viset och dessutom hjälpa sina konsumenter att få ner dieselpriserna om det nu blir så. Men det är egentligen bara de som hittills har uttryckt någon slags positiv uppfattning i EU kring detta. Men det är viktigt att komma ihåg det. Det går bra för de partierna ju. Sen kan man möjligen då säga att de som försvarar Trump av hans partikamrater och så, de säger då att det här skulle man kunna se som en morot för Vladimir Putin att faktiskt komma till förhandlingsbordet och släppa sina maximalpositioner och säga så här: här finns det vinster att göra för dig. Kom nu hit och förhandla så kan vi göra affärer med dig. Men ingenting tyder på att Putin är beredd att göra det hittills i alla fall.
5: Det sägs ju en hel del från Trump om Ukraina-kriget. Bland annat att Ryssland och Ukraina skulle ha kommit överens om att inte attackera varandras energianläggningar. Hur ligger det till med den där saken?
15: Ja, det är oklart. Ytterst oklart måste man säga. Zelensky, den ukrainska presidenten, han var med på en försvarskonferens, en säkerhetskonferens i den polska huvudstaden Warszawa idag. Han sa att han blev helt överraskad av detta. Han hade läst det i medierna. Men om det är så att det finns ett sånt avtal så åtminstone har Ryssland redan brutit mot det, sa han. Eftersom de redan attackerat idag då ukrainska energianläggningar. Från Kremls sida hör vi lite annat tonläge. De säger att ni ska få veta snart om det finns något sånt. Vi förhandlingar, samtal pågår, säger de. Så vi får väl åter, liksom, det återstår att vänta på vad Donald Trump säger när USA vaknar, om vi får mer kött på benen kring detta. Men just nu vet vi inte om att någon sådan energivapenvila faktiskt råder. Det verkar inte så.
5: När det gäller då den här dieselimporten från Ryssland, visst är det väl ändå så att EU samtidigt, som vi då kritiserar USA, ändå också importerar just från Ryssland?
15: Precis, det kanske är värt att påminna folk om ändå, med all den kritik som finns mot Donald Trump och det här dieselavtalet. Alltså EU och EU-länder fortsätter att, eftersom man är strukturellt beroende av Ryssland på flera områden, man ska ju fasa ut gasen till nästa år, det är tänkt, alltså LNG-gas, den här flytande gasen, och naturgas och så, men det går trögt, men det kanske man lyckas med. Men sen är man också beroende av flera metaller, uran och andra sådana här värdefulla jordartsmetaller som man också importerar från Ryssland. Så det värdet på det som Trump vill göra med dieselavtalet, det är mindre än det som EU även i år importerar från Ryssland av olika saker. Så här finns ju en vad ska man säga, diskussion i EU att ha, men man har det här beroendet och det är svårt att göra sig helt fri ifrån.
5: Andreas Liljeheden då i Luxemburg till sist, vad säger man från EU om det här?
14: Jo, men absolut. Det är ju klart att amerikanerna kan använda detta som ett argument och säga att ja, men ni köper ju också, då kan vi också göra det. Det finns ju en skillnad här att ändå EU minskat, eller har minskat sina köp av rysk energi väldigt markant de senaste åren, och man får ju också titta på vart EU kommer ifrån, eller EU-länderna. EU köper ju ingen rysk energi. Att man hade det här jättestora beroendet av den ryska energin, som Daniel Alding precis sa. Sen så tycker ju vissa länder som Sverige, de baltiska länderna, att det här går alldeles för långsamt. Man borde redan ha fasat ut detta. Apropå pengar som går till Ryssland, vår egen utrikesminister pekade på just det, att den totala importen från Ryssland in i EU, den är mer värd än det finansiella stödet till Ukraina totalt sett. Sen så sa ju hon också att om man skulle ta de här frysta ryska tillgångarna och ge till Ukraina som EU har fryst då, ja, då skulle den ekvationen ändras. Då skulle vi ge mer till Ukraina än vad vi ger till Ryssland. Problemet är ju att de här frysta ryska tillgångarna, där har man inte kommit fram till någonting. Man är fortfarande inte ense. Så att ekvationen är ju fortfarande till Rysslands fördel, kan man säga.
5: Andreas Liljeheden, direkt från Luxemburg. Tack för din medverkan och tack också Daniel Alling. Klockan närmar sig 12:15. Vi vänder blicken mot Polen nu. Där pågår nämligen en landsomfattande insats. 130 personer har gripits och närmare 80 000 utbildningsinstitutioner kontrolleras just nu av polisen. Detta efter en vecka av med sammanlagt 3 skoldåd på mycket kort tid alltså.
16: Ale ten trend jest dramatyczny, niepokojący.
17: Ja, situationen är oroande, sa premiärminister Donald Tusk på en pressträff igår, där relevanta ministrar och myndighetsrepresentanter samlats för att diskutera de senaste attackerna mot flera polska skolor.
16: Incidenter, särskilt de 2 brutala attackerna.
17: Totalt har 14 personer, både elever och skolpersonal, skadats och en kvinnlig vaktmästare dödats. Enligt premiärministern så handlar det inte om någon form av organiserad grupp som tillsammans planerat dåden. Däremot verkar de misstänkta gärningspersonerna dela en fascination för våld och har, som Tusk uttrycker det, aktivt sökt efter våldsamt innehåll på sociala medier.
16: True crime community.
17: Och som svar på skolattackerna har alltså en nationell operation inletts, som innebär att den polska polisen de senaste dagarna besökt tiotusentals skolor och andra utbildningsinstitutioner för att markera närvaro, ingjuta en känsla av säkerhet och kontrollera tips om potentiellt farliga elever. Samtidigt övervakas sociala medier efter våldsglorifierande inlägg, och totalt har nu enligt polisen 135 barn och unga mellan 13 och 20 år gripits. Bland annat för att ha burit vapen i skolan eller hotat om att genomföra attacker mot elever och lärare.
16: Felicia
17: Hassan, Östersjökorrespondent.
5: Nästan hälften av alla barn som registrerats som brottsoffer i så kallade barnfridsbrott är yngre än 7 år. Det här visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet. Johanna Wiberg är rapportförfattare.
18: Så det här är ju alltså brott som sker mellan 2 personer som är närstående till barnet. Ofta så handlar det om pappa till barnet som utsätter en mamma för det här brottet, och att ett barn antingen direkt ser vad som händer eller hör vad som händer.
19: Barnfridsbrottet infördes 2021 och innebär att det är straffbart att låta barn bevittna våld eller vissa andra brott mellan närstående. Och nu har Brottsförebyggande rådet granskat drygt 10 000 barn som registreras som målsägare i polisanmälda barnfridsbrott under 2022 och 2023. Resultaten visar att misshandel är den vanligaste brottstypen. Men även olaga hot, olaga tvång och ofredande är vanligt förekommande. Och rapporten visar att barnfridsbrott är vanligare i socioekonomiskt utsatta familjer, säger Johanna Wiberg.
18: Ekonomisk stress kan ju sammanfalla med andra belastningar i familjen och bidra till en mer ansträngd livssituation. Samtidigt så kan familjer som redan har kontakt med exempelvis socialtjänsten vara mer synliga för myndigheterna.
19: Forskning visar att barn som växer upp med våld i hemmet löper ökad risk för psykisk ohälsa och beteendesvårigheter senare i livet. Därför är det viktigt med tidigare insatser, enligt Wiberg.
18: Skola, förskola, socialtjänst och vården kan vara uppmärksamma på tecken på att barn bevittnar eller utsätts för våld. Barn behöver trygga vuxna som lyssnar och tar deras berättelser på allvar.
5: Johanna Wiberg, utredare vid Brottsförebyggande rådet, reporter Bashir Kavak. Så gäller det händelserna på internatskolan i Sigtuna. Enligt åklagaren ska ju övergreppen ha begåtts inom ramarna för det hierarkiska system som präglar den här skolan. Och just den här typen av hierarkiska system är vanliga på så kallade elitskolor. Petter Sandgren, som är lektor vid Stockholms universitet och expert på såna här saker, säger så här.
20: En anledning är att det är just så pass viktigt för de här skolorna. Det lyfts ofta att den riktiga utbildningen, den sker på elevhemmen, inte i klassrummen. Så det här på något sätt har länge varit en form av hur man ska fostra framtidens ledare. Och då har det hierarkiska systemet fyllt en jätteviktig funktion.
21: Systemet syftar till att fostra starka ledare, säger Petter Sandgren.
20: Tanken är egentligen att det är en fostrande ledarskap, att man ska gå från underordnad de första åren. Sen så ska man få utökade auktoriteter med tiden på skolan, och till slut ska man leda andra. Och huvudtanken är att för att kunna bli en ledare måste man först ha blivit ledd.
21: Kulturen av kamratuppfostran kommer ursprungligen från engelska elitskolor.
20: Skolor som Eton har ju fostrat 20 stycken premiärministrar, och prins George har skickat dit nu. Så just där, om man är ute efter ett väldigt hierarkiskt ledarskap, så har det här ett bra track record, om man säger så.
21: Att flera liknande incidenter blivit kända de senaste åren beror enligt Petter Sandgren på en uppluckring av den strikta tystnadskultur som omgärdar systemet.
20: Folk har börjat rapportera det här mer. Man anmäler till skolledningen som polisanmäler också. För egentligen det största testet här är att de ska vara tysta. Det är det man testar. Det här är ju någon form av parallellsamhälle med helt egna lagar. Och i dagens samhälle så accepterar vi inte det på samma sätt.
5: Universitetslektorn Petter Sandgren, reporter Hugo Bernhard. Tillgången till influensavaccin kommer att vara begränsad i flera regioner när de årliga vaccinationerna inleds den 2 november. Orsaken är försenade leveranser till Sverige och stora delar av Europa, där uppger Region Skåne idag. Skådespelaren Pierre Lindstedt är död. Med mig nu Kulturnytts Torbjörn Karlsson. Ja, Torbjörn, om vi skulle försöka sammanfatta Pierre Lindstedts karriär lite grann.
22: Ja, då kan man kalla den lång och bred till exempel. Många av oss har nog barndomsminnen av hans roller, för han var med i flera Astrid Lindgren-filmatiseringar och sen i ett imponerande antal julkalendrar, från Ture Sventon till Superhjälte jul. Och inte minst två omgångar som spöket Staffan i den populära Mysteriet på Greveholm, både 1996 och 2012.
0: Ja, men jag försökte att göra det vanliga, men hon blev inte duggrädd. Sen hade hon en konstig grej i handen, förstår du, så att sprutsade så här. Och hon stack mig med den.
5: Hur började Pia Lindstedts karriär?
22: Han har berättat i intervjuer att han egentligen inte tänkte bli skådespelare. Hans pappa var ju den folkkäre Carl Gustav Lindstedt, så han växte upp lite i branschen men jobbade mer bakom kulisserna på scen och film. Men sen blev det ändå skådespeleriet. Allt började med en liten roll i Bo Widerbergs Ådalen 31. Och sen kom hans stora genombrott i början av 70-talet i Jan Troells Utvandrarna och Nybyggarna, där han blev folkkär som den unge drängen Arvid, vars tragiska öde i Amerika berörde biobesökarna.
5: Så först ganska dramatiska roller, men sen förändrades det och blev mer komedi, va?
22: Ja, han blandade egentligen hela karriären. Han kunde gå från att spela hotellägare i humorserien Pistvakt till att sen vara med i en polisfilm som Beck. Och sen spelade han mycket teater också, både på Riksteatern och Malmö Stadsteater. Och i just Malmö var han också med och grundade den privata teatern Glädjehuset tillsammans med kollegor som då hade blivit friställda från Stadsteatern. Och i samband med det intervjuades han 1994 här i Sveriges Radio av Ulf Elving i Efter tre och sa så här om varför han gillade att spela just fars.
3: Alltså, det är ju fruktansvärt roligt när det funkar, va? Det är ju en höjdare att stå på scen då. Och ja, man har väldigt roligt i ensam, för jag menar, funkar det bra så trivs man ju bra på scen ihop också. Och det gör vi verkligen, så det är roligt.
5: Pierre Lindstedt som blev 83 år. Tack så mycket Torbjörn Karlsson på Kulturnytt. Vi har en liten rättelse här också i ett inslag tidigare idag om Pierre Lindstedt. Sades det att filmen Ådalen 31 gjordes 1961, men den gjordes 1969. Nu över till radiosporten, Pontus Lind.
4: Och vi börjar med landslagsfotboll.
23: Tung smäll för Graham Potter och blågult. För nu rapporterar brittiska medier att landslagsstjärnan Anthony Elanga väntas bli borta till framåt jul. Därmed missar han nästa Nations League-samling där Sverige i november möter Bosnien och Herzegovina och Polen. Newcastle-baserade tidningen Chronicle skriver att Elanga har träffat en specialist för att få bukt med lårskadan som hållit honom borta från spel i över en månad.
4: Rapporterade Gustav Renkeskog. Mer fotboll, för imorgon så spelar Sveriges damlandslag den andra VM-playoff-matchen mot Litauen efter storsegern senast med 5-0. Men en av spelarna den här samlingen har haft en annorlunda roll.
24: En muskelskada bara 2 veckor före VM-playoffet satte frågetecken kring Filippa Angeldals status. Men trots det valde förbundskapten Tony Gustafsson att ha med mittfältaren i truppen. Mycket på grund av hennes ledarroll.
25: Nej, men det är kul. Jag känner själv att jag har varit med länge nu och jag har spelat mycket. Och jag känner att jag är trygg i den rollen och... Om tjejerna behöver min hjälp så finns jag alltid där. Så jag känner mig... Jag känner att jag har mycket erfarenheter som jag kan dela med mig av både på och av plan.
24: I fredagens match mot Litauen byttes hon in i den 64:e minuten och assisterade Amanda Ilestedt till matchens sista mål när Sverige vann med 5-0.
4: Reporter Nicke Bolmgren.
5: Återstår bara att säga att lunchekot producerades av Matilda Durehed.
26: Så följer en väderprognos från Småö med mig, Magnus Joelsson. Det råder lugnt och för årstiden kallt väder i en högtrycksrygg där molnen täcker det mesta av landet. Imorgon tisdag närmar sig ett lågtryck på Norska havet, vilket under dagen styr in frontsystem med nedbörd samt milt och blåsigt väder över landet. I främst norra Dalarna och Härjedalen kan snöfall bli ymnigt. En gul varning för snöfall finns därför utfärdad. I Lapplandsfjällen väntas upp till mycket hård vind. I kombination med vinden väntas till snöfall som kan ge dålig sikt. En gul varning för vind på Karlfjället finns därför utfärdad. Utsikter till morgon kväll. Västra Götaland. Vid kusten klart till halvklart. Inlandet mulet. I natt bildas dis eller dimma. Då någon grad runt noll. Vid Bohuskusten något mildare. Under morgondagen tätnar molnen. På eftermiddagen 8-12 grader. Till kvällen regn. Svag vind imorgon eftermiddag sydlig. Östra Götaland förutom Gotland. Främst i Östergötland lätta skurar, övrigt mulet. I natt dis eller dimma och då 1-6 grader. Imorgon förmiddag spricker himlen tillfälligt upp. På eftermiddagen 8-12 grader. Svag vind, imorgon eftermiddag sydlig. Gotland, enstaka skurar, i natt omkring 7 grader. Imorgon uppehåll och halvklart. På eftermiddagen omkring 10. Nordlig vind med friska vindbyar. Imorgon kväll sydlig. Östra Svealand, lätt regn som avtar nu under eftermiddagen. I kväll mulet och i natt i Sörmland och Uppland 1-5 grader. I Västmanland och östra Närke ett par grader runt 0. Imorgon lättar molnigheten kortvarigt. På eftermiddagen 5-10 grader, nordlig vind, imorgon eftermiddag sydlig. Västra Svealand, mycket moln, i natt -2-+3 grader. Lägsta temperaturerna i norra Dalarna. Från eftermiddagen regn, i norra Dalarna snöfall som tidvis kan bli ymnigt. Då 4-8 grader. I norra Dalarna omkring 0. Svag vind, imorgon sydostlig. Södra Norrlandskust och inland. Halvklart är mycket moln. I natt ett par grader runt 0. Imorgon eftermiddag drar regn eller snö in. Först i Jämtland och Härjedalen och efterhand även i övriga landskap. Då 1-5 grader. I Gästrikland och Hälsingland 4-8. Svag vind imorgon sydostlig. Södra Norrlands fjälltrakter. Klart till halvklart. I natt lätta snöbyar. Då 0-5 minusgrader. Imorgon eftermiddag sammanhängande ymnigt snöfall med regninslag. Då ett par grader runt 0. Vind omkring sydost imorgon hård. Norra Norrlandskust och inland. I Norrbotten och norra Lappland mestadels klart. I Västerbotten och södra Lappland en del moln. I natt är det klara delen i norr 5-10 minusgrader, i övrigt 0-5. Imorgon tätnar molnen. På eftermiddagen -2-+3. Imorgon kväll snö, främst i Västerbotten eventuellt snö blandat regn. Svag vind imorgon sydostlig. Och slutligen norra Norrlands fjälltrakter. Mestadels klart. I natt lätta snöbyar. Natt som dag 4-8 minusgrader. Sydostlig vind imorgon hårt, mycket hård. Och så är vi till våra sjödistrikt. Vi börjar med en siktsammanfattning. På Östersjön fram till i natt måttlig sikt i skurar. Från morgon eftermiddag först på Nordsjön måttligt till dålig sikt i regn och risk för åska. Kulingvarning finns utfärdad för Finska viken, Bälten, Kattegat och Skagrak. Utsiktet till morgon kväll. Skagrak omkring ost 2-6 meter per sekund. I kväll syd eller sydost 8-12. I morgon eftermiddag 14 till kuling 17. Till kvällen kanting väst kuling 15-20. Kattegat nord eller nordväst 37. I kväll omslag till ost. I morgon bitti syd eller sydväst och ökande. I morgon eftermiddag 13 till kuling 17. Vänern nord 4-8. Under eftermiddagen vidande. I natt till ost och i morgon bitti syd. I morgon eftermiddag ökande till kvällen 8-13. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Längs Jyllandskusten växlande 1-5. I övrigt nordväst 3-7. I natt allmänt växlande 1-5. I morgon bitti syd eller sydost 5-10. På Bälten sen eftermiddag upp till kuling 17. Södra, sydöstra och mellersta Östersjön. Nordväst 8-13. I natt nord 5-10. I morgon eftermiddag växlande 1-5. I morgon eftermiddag syd och ökande 8-13. Norra Östersjön, nordost 8-13 och avtagande. I morgon eftermiddag växlande 1-5, till kvällen syd 5-10. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Norra Kvarken, nordost 5-10. I morgon växlande 1-5, på eftermiddagen syd 5-10. Och slutligen då Bottenviken, nordost 5-10 meter per sekund, i natt ost. I morgon bitti sydost. Och sen är vi med några temperaturuppgifter. Stockholm hade klockan 12, 8 grader, Göteborg 6, Malmö 10, Visby 11, Karlstad 7, Sundsvall 4, Östersund 1, Luleå 1 och Kiruna -1 grad. Och nattens allra lägsta temperatur -14,7 observeras i Naimakka i nordaste Lappland. Slut från SMHI.
1: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
2: Nu backar vi tillbaks till fredag och lyssnar till när Marie Lundström sammankallade till en blixtrande snabb bokcirkel.

0: bästa lyssnare. Det är fredag och klockan är ett när vi sitter här i studion min. Det har gått ett dygn sedan Svenska Akademin med ständiga sekreteraren Ingrid Carlberg öppnade dörren för att berätta följande.
1: Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson.
0: Ja, där hörde ni, årets Nobelpris i litteratur tilldelas alltså den kanadensiska författaren Anne Carson. Född 1950 i Toronto. Länge bodde hon i Ann Arbor i Michigan, USA. Och sen några år är hennes hem Island, där hon bor tillsammans med maken Robert Curry. På svenska finns flera av hennes böcker. Röd självbiografi blev hennes genombrott här i Sverige, kom på svenska 2009. Vi har en helt nysläppt bok här i höst som heter Fel Norma, och det finns roligt nog fler. Vi har valt boken Makens skönhet i översättning från 2012 till Lundströms bokcirkel. En bokcirkel som har läst över natten. För så snart P1 Kulturs Nobelsändning klingade ut igår torsdag, ja, då drog arbetet på Lundströms bokradio igång. Två författare fick boken Makens skönhet i händerna och bokcirkeln Nobel Express satte fart. Ett dygn efter förkunnandet är ni varmt välkomna, författarna Silla Naumann och Mattias Timander.
2: Tack. Tack så mycket.
0: Hur mår ni?
3: Vi mår, eller jag i alla fall. Jag mår toppen.
2: Jag mår också bra, tack.
0: Ni har överlevt den här drabbningen.
3: Ja. Ja.
0: Åh, det är så bra att ni är här. Så kul. Ja, ni hör. Så här är det, bästa lyssnare. Ni är så välkomna in i bokcirkeln här med våra nogsamt utvalda läsare. Mattias Timander har just släppt andra romanen, Lämmelvalsen. Och Silla Naumanns roman från i år heter Juninatt blir aldrig av. En titel som sjunger med ord passande nog av den gamla Nobelpristagaren Harry Martinson.
3: Eller hur? Det passar bra idag.
0: Ni har ju precis som jag haft ett speciellt dygn. Hur var känslan för 24 timmar sedan? Vad var din spontana reaktion när du hörde pristagarens namn?
2: Ska jag börja?
0: Ja.
2: Jag missade liksom lite för att ständiga sekreteraren sa 2026. Och det är en sån där grej som jag har stört mig på, att man säger årtal som om det vore ett klockslag. Så jag fastnade i det. Alltså man får göra som man vill, va. Men det, sen så Anne Carson. Jo, jag reagerade nog. Jag tyckte det var kul. Lite så där äntligen.
0: Jag förstår. Ja, men du, alltså att man ska säga 2026.
2: Ja, just det.
0: Och inte
2: eller 2000 i andra hand. Ja.
0: Men du uppfattade ändå Nobelpristagarens namn också.
2: Jo, sen. Jo.
0: Det var ju tur. Jag var, ja, okej. Silla, vad säger du?
3: Jo, men jag satt ju på ett tåg.
0: Ja.
3: Och jag tittade, jag hade öronmusslorna i väldigt noga och jag satt i tyst avdelning, så det var väldigt tyst. Och jag studerade dem runt omkring mig, men ingen verkade följa faktiskt tv-utsändningen som jag gjorde. Jag blev väldigt glad. Alltså hon är faktiskt en gammal favorit. Jag har en gång pläderat för Svenska Pen att hon skulle få Nobelpriset. Och, men det är ganska många år sedan nu. Men nu fick hon det. Så det, jag blev glad.
0: Ja, jag hade verkligen händerna i luften och jag var helt faktiskt jättelycklig. Men Mattias, har du läst Anne Carson förut?
2: Jag hade läst den här Eros, den bitterljuva. Åtminstone del av den när jag pluggade litteraturvetenskap och vi läste Sappho, så då hade vi naturligtvis den här på litteraturlistan, ett utdrag ur den åtminstone, och ja, den fastnade faktiskt. Det där resonemanget kring The Bittersweet, som jag tyckte var väldigt fascinerande. Det var som, nu var, om jag inte minns fel, så var hon väl bara 30 plus när hon skrev boken, men för mig var det som en sån där moderlig äldre röst som talade om för mig hur det fungerar.
0: Ja, alltså den bitterljuva kärleken kommer vi kanske in i även här idag,
2: ja.
0: Får vi se. Och Sappho, det har ju att göra med Anne Carson väldigt mycket. Hon har ja, hon har ju älskat Sappho sedan hon var 15 år tror jag, och håller på mycket med det.
2: Mm. Så det... Men sen är det också med Ann Carson, är också, jag har liksom, det har ju alltid funnits det där namnet i de här kretsarna som man kom i när jag kom till Stockholm. Alltså man har ju varit olyckligt kär i många sådana Ann Carson-tjejer genom åren.
0: Det är väldigt kul. Nu fick ni då båda Makens skönhet, en bok från 2001 av Nobelpristagaren, översatt av Mara Lee 2012. Ja. Hur la ni upp läsningen? Vad säger du, Silla?
3: Ja, jag började från början, helt enkelt. Och jag hade 2 timmar kvar innan jag skulle kliva av i Lund, så att jag tyckte att det var... jag försönk i den, och det var ju länge sedan jag läste den nu, så att det var ett väldigt kärt återseende.

0: till vem? Vem är du? Och sådär. Så att jag fick liksom, jag högläste lite för mig själv faktiskt, för att, bara för att liksom få igång någon slags rytm. Men samma där, jag medvetet tittade inte på tvn eller lyssnade på radion eller tog del av några intervjuer med henne. Jag ville stå, så att liksom ha den här texten bara.
1: Men det är ett bra knep att man faktiskt kommer in i det genom att ge den sin egen röst i rummet.
0: Kan vara, ja.
1: Ja.
2: Mm. Jag tycker också att det är viktigt att man släpper sig själv lite lös när man läser henne. Inte bryr sig så väldigt mycket om alla detaljerna, utan att man läser på. Och liksom låter henne babbla på lite. Hon har ju så full av fantasier och infall och så. Mm. Och att man lite grann möter henne där, så att man inte fastnar på ett namn eller så, som man inte riktigt vet vem det nu var i den grekiska historien eller så.
0: Ja, utan precis.
2: Man fortsätter bara läsa.
0: Jo, det hamnade där också till slut. För jag slog upp i början på det jag inte kände till. Men jag tänkte, nej, jag ska nog bara få. Hon ska nog bara få liksom knuffa mig framåt.
1: Vi släpper lös både läsaren och henne. Men det går vi in i boken, hörni, för nu får vi i sann bokcirkelanda hjälpas åt med att beskriva, vad är det för en bok, hur är den skriven, vad ger den oss, makens skönhet. Det här är lyrik, det är ingen linjär berättelse. I botten finns ändå ett händelseförlopp om en djup och lång kärlek. Vi har ett jag, vi har en kvinna som är gift med en ovanligt vacker man. En make som bedrar henne, sårar henne, men är väldigt svår för henne att lämna. Bokens underrubrik lyder En fiktiv essä i 29 tangos. Och redan här finns väl frågetecken. En fiktiv essä i 29 tangos, vad är egentligen det? Och varför är boken tillägnad den brittiska 1800-talspoeten John Keats? Ja, frågorna hopar sig så snart vi har slagit upp boken. Och jag tänkte, Silla, kan du läsa lite hur det låter i starten här av vår bok?
2: Ja, och det tycker jag det är en sån otroligt stark och bra början, så det gör jag gärna. Den börjar så här. Ett sår avger sitt eget ljus, säger kirurgerna. Om husets alla lampor släcktes skulle man kunna vårda såret i skenet som det självt utsöndrar. Kära läsare, jag erbjuder endast en analogi, en fördröjning. Sen talar hon lite om den här fördröjningen, men sen kommer hon tillbaka här på slutet av den här första tangon. Vad fördröjs? Äktenskapet, antar jag. Den där krängande platsen som min make kallade den. Se hur ordet lyser. Och det där ordet var ju alltså såret.
1: Ja, tack. Mm. Där fick vi med oss en matig bit. Alltså, den är riktigt vacker den faktiskt. Ja. Vill ni säga någonting om det här vi har hört? Nej, säger Mattias.
2: Jag skulle gärna börja säga något. Får jag det?
1: Ja, det verkar som att det är du som kan tala här.
2: Ja, men alltså, när jag läste Makens skönhet då, 2012 någonstans där, då var jag i en ålder där äktenskapet var fyllt av familj, av liksom sportbaggar i hallen och skor och barnens pojkvänner och flickvänner och sånt. Och jag minns att jag slukade Makens skönhet. Att den liksom, jag blev helt betagen av den. Därför att jag tyckte att den var ett löfte om något som skulle kunna komma tillbaka i livet. Och då menar inte jag alls att det skulle liksom vara otroheten förstås, utan allvaret. Mm. Äktenskapets allvar. Det kanske låter konstigt det här, men jag såg framför mig, jag tyckte att hon hade en sån otroligt associationsrik och stark och levande och rolig önskan om äktenskapet som en riktig dramatisk spelplats med lika starka individer och där man kan inta olika roller som är lika starka fast de kan se svaga ut på något sätt. Och att den här spelplatsen är också en lekplats. Och så jag blev så upplyft också av den humor som hon kunde gestalta det här på. Och att hon gav sig hän och levde in i den där, i det där äktenskapets värden på något sätt. Och att hon, att det inte var så att hon som

0: den försmådda på något sätt var förödmjukad, utan hon var en stolt försmådd kvinna som hade en otrolig styrka trots sin smärta. Och allt det här tyckte jag var liksom som att turnera äktenskapets höghet och låghet på något sätt, som jag kände mig helt, alltså jag tyckte att det var ett helt nytt ämnesområde som hon mutade in.
1: Mm. Vi ska komma in på det mer sen, men nu ska vi prata lite grann om, för vi får veta ganska mycket i början om parets äktenskap, och vi får också veta en hel del om maken, och det vill jag att vi ska få med här. Vad får vi veta om maken här?
2: Ja, det här är liksom det som berör mig mest med den här boken. Varför är hon kär i den här människan? Alltså, jag kan läsa då kort här på sidan 11. Så varför älskade jag honom från tidig flickålder till sen medelålder? Och skilsmässodomen kom med posten. Skönhet. Ingen stor hemlighet. Skäms inte att säga att jag älskade honom för hans skönhet. Och jag skulle göra det igen om han kom i min väg. Alltså det är som den enda förklaringen tycker för mig, som jag finner i den här boken, vad som är grejen med honom, att han är vacker helt enkelt. Eller skönhet är inte kanske bara vacker, men han är vacker.
1: Han är vacker, han är ovanligt vacker. Men alltså det här är så spännande, han bedrar ju henne.
2: Mm.
1: Och så det här tycker jag nästan är ju lika. Han stjäl hennes anteckningar och texter och kallar dem sina egna. Ja. Du ser upprörd ut, Mattias. Ja. Och ljuger fast han inte ens måste. Ska vi spekulera lite i den här? För det är ändå de här paret vi följer lite. Mattias fråga. Vad är det med honom som är så attraktivt?
0: Men jag tror att det är lite av det jag sa där innan. Att hon roas av att se äktenskapet som en spelplats.
2: Mm.
0: Och en lekplats. Och hon roas av hans upptåg. Och det är ju ganska ovanligt att roas. Men hon roas på något sätt också av att titta på hans otrohet. Och det är ju så smärtsamt. Hon lider ju som ett djur i bur. Alltså, men hon intar ju såna här klassiska lägen i kaféet mitt emot där han ska träffa henne, och hon sitter och tittar på vad dricker han och tänker att han bara dricker vatten när han brukar dricka något starkare. Jag tror att hon på något, det är det jag menar med att hon upphöjer äktenskapet till en plats där sånt här kan få finnas.
2: Just det, nu förstår jag det bättre också. Men jag blir så irriterad på honom så att det påverkar liksom min läsning också. Jag iakttar, eller märker det att när han talar, jag vill inte höra på liksom.
1: Nej, men vänta, har ni aldrig varit med om det här att man ändå har en person man är extremt intresserad av och på något sätt upprätta någon sorts idealbild kring, han är ju nästan lite gudalik.
2: Jo. Men framförallt har jag varit med om att vara killkompisen till många tjejer som har varit ihop med skitstövlar liksom, och så förstår man, begriper bara inte vad som är tjusningen. Så,
1: ta mig istället.
2: Ja.
1: Ja, nej men alltså, och så länge han inte visar sig helt och fullt utan skriver ganska sällan brev till henne och hela tiden inte liksom behåller mystiken, så finns det väl någonting det där man kan fortsätta dras till.
0: Mm. Jag menar, alltså jag märker att jag nog har läst den här på ett annat sätt än nu. Nej, men jag tycker nog att jag bryr mig inte om honom. Jag är som du, jag blir så irriterad på honom så jag bara tänker, men han är ju säkert jättevacker. Och hon njuter av att hålla på med honom helt enkelt. Och jag tycker att det är så häftigt att hon gör det. Och tittar på alla hans dåliga sidor, alla hans vackra drag, hur han spelar med de här olika kvinnorna och när han drar dit sin kompis Ray och hur Ray är och så här. Och hon tittar tittar ju på det här manliga spelet.
1: Vad säger du om det här, Mattias?
2: Jo, nej, men det finns också den här, det är den här sorgsenheten mellan dem som på något sätt präglar relationen, ja. Som ju också blir, hon säger att det blir en vana för henne. Mm. Och en sorgsenhet som blir vanemässig. Och det finns väl någon trygghet i det som kanske är svår att liksom överhuvudtaget separera från. Är man kär eller är det bara det här som, som det här väldigt stark, de här väldigt starka känslorna som jag har blivit fäst vid? Mm.
1: Men det tänkte jag fråga en helt annan sak. Och det är att hon också kände för den här torra humorn som vi nämnde här. Kan hon vara rolig också i den här boken, Mattias?
2: Nej, det tycker jag.
1: Det tyckte du inte.
2: Nej. nej, det var inte roligt att läsa den här boken för mig. Det kan jag inte säga.
1: Det var det inte.
2: Men ett arbete som gav utdelning.
1: Ja, ja. Tyckte du att du hittade någon humor?
0: Jag tycker att hon är rolig, absolut. Jag tycker att det finns, men det är ju inte vanlig humor. Det är ju inte så att jag sitter och liksom skrattar. Men jag måste ju säga att jag tycker att hon har ett humoristiskt anslag. Och att hon ser på livet med i dess fullhet, så att säga. Och hon ser både det svarta och det ljusa och ja, det finns absolut humor i det, tycker jag. Och jag blev väldigt glad åt vissa formuleringar och så.
1: Ja, jag tyckte det var kul här på sidan 12, har vi formuleringen. På det hela taget var min make en man som visste mer om slaget vid Borodino än om sin egen makas kropp.
0: Ja, det var,
1: det var nästan lite Kristina Lugn över den, tyckte jag.
2: Ja, just det. Ja. Och samma sida, du är som Venedig, sa han vackert. Ingen av oss hade någonsin sett vänner.
1: Det är bra. Jag blev också nyfiken på den här älskarinnan. Det här är också en spelare. Mm. Blir det också den här älskarinnan?
0: Jag tycker att hon intar precis den där älskarinnerollen som man känner igen. Och jag tycker att det är tur i den här boken. Att hon inte får så mycket ansikte och så. Utan att hon är älskarinnan som någon sorts... Jag vet inte, tycker ni att hon får ett ansikte? Ja, hon är ju mörk.
1: Mm, hon sägs beställa hinkvis med champagne på hans nota. Hon tvättar sig inte, fick vi veta.
2: Just det.
1: Och
2: just.
1: Hon blir hans älskarinna redan ett år efter att de har gift sig. Och lyckas ändå skapa en fantastisk svartsjuka, skulle jag säga, i vår jagberättande gifta kvinna. Mm. Så att hon har ju ändå en roll här, alltså. Mm.
0: Jo, hon alltså... Absolut. Mm. Jaget blir ju här som ett vilddjur som går och vaktar. Och stryker längs olika gator och tittar genom fönster och, liksom, och tittar på posten och allt sånt.
2: Mm. Ja, hans idé om älskarinnan är en fransk.
1: Ja,
2: det var väl faktiskt lite lustigt.
1: Ja, verkligen.
2: Men det är alldeles där precis när vi är inne på älskarinnan så tycker jag att det finns en rad som säger mycket om honom faktiskt. Där han är förundrad inför makten som han får. Eller inte bara han, utan alla tre då just i det här fallet. Alltså hur får man makt över varandra? Säger han helt förundrat. Liksom. Att han är så, att han är så aningslös eller bara... gör så här utan att reflektera.
1: Ja, men det är typiskt den som kanske har väldigt mycket makt också undrar.
2: Jo, jag menar
1: undrar över makten. Vad är det för problem med makt här?
2: Ja.
1: Liksom, när man själv har den lite grann.
2: Ja.
1: Men vad är det för person de har och har haft, de här två som är gifta? Det undrar jag. Alltså för den lyckas, tycker jag, Anne Carlson ladda. Kärleksaffären har börjat redan i tonåren när hon har smugits ut för att träffa den vackra mannen trots att mamma varnar henne för honom.
2: Ja, det är bara härdar henne.
1: Ja, det var precis.
0: Jag tror att det är helt centralt att hon är tonåring när hon träffas. Att det blir den typen av förhållande.
2: Mm.
0: Han är ju hennes lärare, vad jag förstår.
1: Mm. Just det.
2: Ja, hon är 15
1: också.
2: Bara.
0: Mm. Så att det är ett sånt klassiskt maktförhållande redan från början. Och jag tycker att hon tar sig ur det. För jag tycker på något sätt att hon... Jag skulle vilja läsa ett stycke sen där jag tycker att hon vänder på makten. Mm. Och det är lite speciellt eftersom det här är ett stycke där egentligen författaren ger den här tangon, ger hon till maken för att man ska få höra hans sida av saken. Och, där, och det är där jag tycker att maktförhållandet vänder.
2: Mm.
0: Det går så här. Du vill veta hur det gick till utifrån makens synvinkel. Låt oss gå bakvägen. Där står maken. Håller sig om armbågarna med ansiktet mot maken. Inga tårar, säger han. Inte tårar igen, men ändå faller de. Hon betraktar honom. Jag är ledsen, säger han. Tror du mig? Betraktar. Jag vill aldrig såra dig. Betraktar. Det här är banalt. Det är som bäcket. Säg något. Jag tror att din taxi väntar, säger hon. Han tittade ner på gatan. Hon hade rätt. Det högg tag i honom. Med vilket patos hon skärpte hörseln. Där stod hon, en person med särpräglade drag, ett särskilt hjärta inuti som bankade fram liv. Han gör tecken åt chauffören. 5 minuter. Nu har hennes tårar upphört. Vad kommer hon att göra när jag har gått, undrar han. Hennes kväll. Den slöt hans andetag. Hennes märkliga kväll. Då så, sa han. Vet du, sa hon. Vad? Om jag dödade dig skulle jag ändå bli tvungen att tillverka en ny exakt likadan som du. Varför? Att berätta det för. Över dem vilade ett ögonblick av perfektion, likt en stilla sjö. Smärtan vilade. Skönhet vilar inte. Maken snuddade vid sin makas tinning och vände sig om och sprang ner för trapporna.
1: Ja, ur makens skönhet. Mm.
2: Men det här är ju intressant med formen, för det här är ju nästan som dramatik. Alltså det känns som att jag har sett det här på Dramaten lite. Det är som om skrivet för en teaterscen. Det inspirerade mig faktiskt lite till och med, att man kan liksom frångå nästan... alltså dialog är ju återkommande såklart i boken, men det är inte genomgående.
0: Nej. Mm. Och här vänder hon sig också med ett du. Alltså mm. vi blir ju indragna hela tiden, tilltalade. Du vill veta hur makens perspektiv var. Mm. Så att då får man ju det där duet så att man studsar till. Det tycker jag är väldigt roligt. Mm.
2: Ja, samma typ av tilltal kommer sen i slutet av boken. Förlåt att jag hoppar fram, men det är bara
1: att
2: de här två är liksom kopplade. Ja. Mm. Ska vi skärpa våra blickar och röra oss närmare makens skönhet? Det är som att det är nästan som en ingress. Eller?
1: Just det. Mm. Ja, hon är ju så fri när det gäller det där. Mm. Nu vill jag skriva en dialog på det här viset. Mm. Eller nu vill jag fråga er precis rakt. Ja, hon är ju så fri. Det tycker jag är väldigt inspirerande när man skriver själv.
2: Mm. Mm. Och då saknas det kommatecken ibland och en märklig radbrytning, en blank rad där det är kanske mitt i en replik. Det är väldigt teater för mig där.
1: Ja, men hon ger också oss frihet då på något sätt, tycker jag. Men Ann Carson kallar det här för, vi läser för en fiktiv essä i 29 tangos. Det är den här mångtydiga underrubriken till boken. Mattias, vad tänker du? Finns det någonting i det här som påminner om tango för dig?
2: Ja, alltså det är väl inte alldeles uppenbart på sidan kanske. Men det finns ju, hon talar ju om tango i texten. Och då är det väl kanske liksom dansen mellan kärleken och döden. Eller det här eldiga, dramatiska... Mm. Nattens dans, liksom, ja. Mörkrets dans.
1: Jag tänkte du hade spelat tango-låtar på dragspel och hade någon sorts förhållande till den här pardansen med...
2: när Ray och maken talar med varandra mot slutet av boken så frågar han, är du fortfarande med din italienska sötnos? Hon har gift sig. Med vem? En man som heter Ricky. Lyckliga. Hon var tvungen att befria honom, sa hon. Vilket betyder sex. Antagligen. Du vet, en sak som hjälper är tango. Att befria. Det botar matsmältningsbesvär också.
1: Men det där är väl humor?
2: Ja, det är det ju faktiskt. Ja,
0: det är väldigt mycket humor.
1: Ja, jag tänkte att vi skulle höra också. Jag var hemma till Ann Carson för runt 10 år sedan. Och då frågade han faktiskt om det här med... Vad menar du med de här 29 tangos? Vad är det här med... tango-liknelsen. Så att vi kan höra lite grann om vad hon sa där i Ann Arbor då.
3: The tango is a kind of dance that is very formal and it has an imprisoning pattern to it. Once you enter it you have to proceed through the pattern to the end. That, as I say, seemed appropriate to the story of these people.
1: Yeah.
3: Somewhat trapped.
1: Ja, alltså att man är inne som par kan man hamna i en nästan fängslande turnering där med om du tar det steget så tar jag det och så vidare. Är det inte något sånt?
0: Absolut, och att det böljar fram och tillbaka och att det är just det här alltså, ett steg hit och ett steg dit och att de följer det här schemat. Jag tycker att det är väldigt, jag tycker det är elegant att de kallar det för 29 tangos.
1: Vi har också en dramaturgisk utveckling i den här diktsamlingen. Vi får intressant nog veta lite hur det går. Men de kommer också mötas igen och kärleken kommer att leva vidare långt efter skilsmässan.

0: Ja, hörni, nu är frågan, var möts ditt eget liv och den här boken? Det är ändå, tycker jag, hört ett bokcirklande. Vad får du syn på dig själv i texten? Mattias, du sa att det har varit ett arbete att läsa det här. Inte helt lustfyllt, men det hade gett utdelning. Fanns det något som träffade dig?
1: Ja, men det är ju faktiskt intressant att det både är lätt och komplicerat på samma gång. Det är ju, den typen av läsning är ju väldigt nice, i brist på bättre ord. Alltså att läsningen beror på vad man gör av texten. Mm. Man kan då, som sagt, man kan stanna upp, slå upp. Men man kan också läsa sig ganska hastigt. Det är inte en lång bok till exempel. Man kan nog klämma den på en eftermiddag. Liksom. Men det som jag tog väl mest till mig, liksom skrivinspiration då möjligen. Och det kan också vara inspiration av hur man inte vill göra.
0: Som vadå?
1: Ja, men det finns ju en skärpa, inte kanske en stelhet, men en något slags distanserad kyla, tycker jag, till fast det är också inte riktigt sant, för det jag tycker är intressant med henne, att hon både kommer väldigt nära i starka känslor som berör, samtidigt som hon har på något sätt det här tilltalet ändå. Jag kan inte beskriva det på något annat sätt som lite stelt, och det är förankrat i litteraturen och i det klassiska och sådär. Mig berör det inte riktigt, som sagt, jag begriper liksom inte den där kärleken till exempel. Jag saknade det här som var i den här Eros, den bitterljuva texten då, som jag läste för då när jag studerade, så att där fanns det verkligen något som talade till mig, fastän det var intellektuellt.
0: Var den mer direkt på något sätt?
1: Ja, kanske, alltså det här som alla ju har känt om Eros. Det står ju då i den boken: det var Sappho som var först med att kalla Eros bitterljuv. Ingen som älskat har några invändningar. Alltså alla känner igen den där känslan av att kärleken kan vara både obehaglig och behaglig på samma gång. Eller begäret, om det är ett bättre ord. Att det är både fasansfullt och fantastiskt på samma gång. Där hade hon liksom skärpan samtidigt som hon berörde mig.
0: Mm. Det här priset kommer ju som vanligt med en motivering formulerad av Svenska Akademin. Och i år om Ann Carson lyder den så här: för hennes järva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen. Ja, om man tittar lite kort på den här formuleringen. Vad är djärvt i den här boken som vi har läst, Makens skönhet? Vad tycker du?
2: Ja, men jag tycker att den är djärv på det sättet som jag inledde med. Jag tycker att det är en ovanlig position i litteraturen att äldre kvinnor skriver. Och att det handlar om äldre kvinnor. Och jag tycker att det är väldigt intressant. Och jag tycker att det är intressant att hon skriver om det fulaste, att bli bedragen. Och hon gör det på ett otroligt elegant och sinnesutvidgande och våghalsigt sätt. Där hon faktiskt, tycker jag, vänder på maktförhållandet för att hon lyckas formulera sig så otroligt bra. Och att man blir så fångad av henne och inte av honom som bara är vacker.
0: Mm.
2: Det är ju hon som har hela styrkan och hela livskraften och som har på något sätt gett hela äktenskapet, som har gjort äktenskapet till den här intressanta spelplatsen.
0: Mm.
1: Ja, det håller jag med om, att det är nytt, och det är väl därför det är ett bra Nobelpris också, att det liksom tänger något slags gräns eller det på något sätt utmanar vad litteratur är, också formmässigt ju.
0: Ja, jag hörde henne säga i en intervju nu att hon, en av de få intervjuer hon har gjort då, att nu gör ju alla det här, så nu får jag väl börja skriva klassiskt igen, hörde henne säga. Så hon har nog varit en lite av en föregångare kanske också till den här stilen.
1: Ja, det tror jag verkligen. Jag nämnde ju de här Ann Carson-tjejerna som skriver på det här sättet.
0: Ann Carson-tjejerna, är det de blandar de då antika myter och kärlekstrubbel? Och, eller bara, hur vill du beskriva deras stil? Nu kanske jag var väldigt slängig här.
1: Och det där går ju att göra väldigt slappt.
0: Nej, men
2: skulle jag säga det, man kan ju slarva väldigt mycket med det där. Ja. Men det här är ju inte slarvigt.
1: Nej.
0: Fattar, vad kul att höra. Ja, men ja, fattar. Ja, hoppas ingen känner sig träffad.
2: Jag har faktiskt ett litet citat som precis anknyter
0: ja,
2: till detta.
0: Ja, då tar vi det. Mm.
2: Ja, för det, hon skriver så här. Poeter, inom parentes, var generös, föredrar att dölja sanningen under ironiska skikt. Eftersom så ser sanningen ut, skiktad och undanglidande. Var han poet? Ja och nej.
0: Ja, samtidigt är det ju ofta i de brev han skriver och i hans formuleringar som hon blir extra kär i honom, tycker jag ändå, eller hur?
1: Ja, men det är ju verkligen också en stor dimension, en viktig grej i den här boken, att verkligheten eller sanningen, för att peka på det där Keats-citatet, är undanglidande, som hon sa det när du läste. Att sanningen är undanglidande, den är svår att få fatt i. För det tycker jag också man märker när hon berättar att det är inte alldeles lätt att beskriva hur det egentligen var det här. Vad var det egentligen? Liksom att det känns som ett slags drivkraft i texten, att så här var det. Det var just så här det var.
0: Ja. Alltså jag är så glad att du tar upp det här, för jag tänkte just komma till det här. Att på omslaget av boken har vi en bild från National Portrait Gallery i London av en man, poeten John Keats. Ja, han levde mellan 1795 och 1821. Den engelska romantikens mest kända poet. Och precis som Anne Carson inspirerades han av antiken. Det är många som har gjort. Men det var han som skrev diktraden som på engelska lyder Beauty is truth, truth beauty. Och den står i dikten Ode till en grekisk urna. Den skrev han 1819, publicerade den anonymt 1820. Den här dikten handlar bland mycket annat också den intressant nog om olycklig kärlek. Anne Carson undersöker här i boken Makens skönhet den här tanken om att all skönhet sanning är all sanning skön. En minst sagt omdiskuterad utsaga, får vi väl ändå säga. En tanke äldre än Keats, den om att det sköna är det sanna. Alltså det här är ju ändå, vad tänker ni om det här? Vad får skönheten och sanningen för roll i boken vi läser här?
2: Ja, jag får ju då känslan av, det känns som jag säger samma sak hela tiden.
0: Nej, men säg något nytt.
2: Ja, säg något nytt. Nej, men jag tycker att hennes sanning är ju att, ja, alltså att han är skön, men detta äktenskapet är skönt. Det är vackert, alltså det är vackert i liv. Och att hans skönhet har, det var den som fångade in henne när hon var så här ung. Och det var inte bara hur han såg ut, utan det var ju också hans poetiska förmåga, hans förmåga att formulera sig i breven. Det var också hans makt, det var liksom allt är skönt. Mm. Han var en skön man för henne. Mm. Men att hon, att detta monterar ju hon ner, fast hon kan fortfarande tycka att han är skön efter skilsmässan. Men jag får ändå känslan av att hon går ur det här och fortfarande kan tycka att det är skönt. Mm. Att alltihopa var just vackert.
1: Mm. Det skönheten gör med en är ju att det uppstår en massa kemi i kroppen, tänker jag. Det är det som är det här bitterljuva också. Att det liksom gör ont i magen. Det här är ju till och med talat om i det här programmet förut en gång. Alltså så pass starkt är det ju att det också är obehagligt. Alltså. Och det var det jag tyckte var så bra med Eros, om jag då ska tjata om något.
0: Du skulle vilja att du läste en annan bok.
1: Då är det just det här att Eros är begär, alltså att vilja ha något. Mm. Och man kan inte vilja ha något man har. Mm. Det tyckte hon sa så bra, att man kan inte egentligen älska något man har, man kan vilja fortsätta ha det i framtiden, men eftersom framtiden inte är förestående så har man ju det inte. Alltså det är det där, att till och med när kärleken eller kärleken blir lyckad så är den olycklig, till och med när begäret är tillgodosett så tänker man på nästa gång, eller jag hoppas att jag har det här också imorgon.
2: Ja. Jo, men, ja. Det finns ju en fin, tycker jag, här hon skriver om en text som börjar med det underbara ordet lukt. Där man kommer väldigt nära dem, alltså väldigt nära begäret.
0: Ja, det här är min favorit.
2: Ja, det här är din favorit, ja. Kul. Ja.
0: Det är sidan 31.
2: Ja.
0: Där återvänder jag till då och då faktiskt.
2: Ja, nej, men därför att det är ett av de få ställena där man kommer riktigt nära deras begär. Och jag tycker att det är väldigt centralt att det finns med i boken, därför att hon är så öppen. Och,
0: alltså, ja, men vi måste läsa lite den här.
2: Ja,
0: jag kan läsa. Ja, men jag tar det här.
2: Gör det. Du vill.
0: Lukt, jag kommer aldrig att glömma. Ute bakom vingården, stenbyggnad, kanske en bod eller en iskällare som inte längre är i bruk. Oktober, lite kallt, hö på golvet. Vi hade åkt till hans farmors gård för att hjälpa till med att krossa druvorna till vin. Du kan inte föreställa dig känslan om du aldrig gjort det. Likt hårda knoppar av vått rött silke som exploderar under fötterna. Mellan tårna, upp för benen, armarna, ansiktet sprutar det överallt. Går rakt genom kläderna, förstår du, sa han, när vi knogade uppåt och neråt i karet. När du tar av det kommer det att vara täckt av druvsaft. Hans ögon rörde sig mot mig. Sen sa han, låt oss se efter. Naken i stenbyggnaden visade sig sanningen. Klibbiga fläckar, skinn. Jag låg i höet och han slickade bort dem. Sprang iväg, fyllde händerna med mer rester och smorde in mina knän, hals, mage, slickade, plockade, dök. Tungor luktar oktober för mig. Uff. Helt dikt.
1: Ja.
0: Det här är det de har haft. Det här är det som hon åtrår.
2: Ja, precis.
0: Det är viktigt att få med.
2: Det är jätteviktigt att få med det. Och i och med att det finns med här så kommer det ju många anspelningar när man kommer att tänka på det här sen. Så hon behöver ju bara liksom närma sig någonting med lukt och sånt. Så börjar man ju tänka på det här. Så jag tycker hon är otroligt skicklig på att komponera sina 29 tangos. Mm.
1: Det är ju lite viktigt att just de här vindruvorna beskrivs sen också, senare. Mm. Att det är inte den här gamla världens eller europeiska druvan, utan den här inhemska amerikanska druvan har en rävaktig odör.
2: Precis.
1: Så det är inte helt angenämt.
0: Här har vi liksom det sköna och det sanna.
1: Ja.
0: Alltså det är någonting med den här grejen hon håller på med.
1: Mm. Och när hon får träffa farmor och farfar där, så det är ju inte bara hennes mamma som avråder eller varnar, utan till och med hans farfar som säger att hon under inga omständigheter borde gifta sig med honom. Han kallar honom för en tragikos, ett lantligt ord som betyder antingen tragisk eller get.
0: Ja, ja, men det är ju också humor. Ni måste ge mig det, alltså.
2: Ja, absolut. Jag tycker absolut att det gör det.
0: Ja.
2: Och jag tycker också att vi måste faktiskt, eftersom jag läste början, så måste man också läsa de absolut sista raderna.
0: Ja, de sista raderna.
2: Ja.
0: Mm, börjar det dags att knyta ihop det här nu. Så.
2: För livet har sina risker. Kärlek är en av dem. Förfärliga risker. Ray skulle ha sagt, friskt, vågat, allting vunnet. En junikväll. Här är mitt råd. Håll skönheten.
0: Mm, tack. Håll skönheten. Så slutar jag, precis. Mm. Det är dags att summera det här, för alldeles strax är den här bokcirkeln slut. Så fort går det. Mm. Så, men Mattias Timander, jag känner mig lite... Hur mår du så här efteråt? Alltså?
1: Ja, men man kanske ska läsa om den här faktiskt en gång till. Utifrån det vi har pratat om nu. Man får ju ofta, det är någonting med Nobelpriset också, tycker jag, som ofta gör att jag känner mig lite dum i huvudet, liksom, att det är mycket står på spel och att jag ska förstå det här nu som akademin har kallat utsökt. Men
0: det där är spännande, hur man läser och vad som då kommer till en. Jag tror inte en karl som skulle vilja säga, nu skulle jag väl läsa som en Nobelpristagare. Eller hur?
1: Nej, men
2: för inte, vi pratade om det, jag och Mattias innan. Mm. Hon kan ju vara hur amper hon vill nu, för hon har fått Nobelpriset. Alla bara skrattar och applåderar. Och man tycker att det är kul att hon är lite fåordig och svarar kort och så.
1: Ja, visst, man älskar ju det där. Mm. Ja, som person, eller som liksom, ikon, verkar hon ju jättecool.
0: Mm. Mm. Men alltså, vad känner ni så där inför hennes sätt att skriva? Alltså, finns det något som du som författare vill sno eller låna Silena Åman?
2: Ja, jag tycker att, att det är en frihet och en associationsrik prosa som leder vidare hela tiden och som får min fantasi att gå igång. Jag tycker det är väldigt roligt.
0: Mm. Då får du sista ordet, Mattias. Vad vill du? Vill du stå eller låna någonting här då?
1: Jo, att det här att kunna fokusera på någonting och uppehålla sig kring det i en hel bok. Alltså, det är ju inte riktigt som du sa inledningsvis att vi får en story. Och det är ju inte heller en roman.
0: Nej.
1: Det tycker jag, det ska jag nog ha med mig. Att man ibland kan bara uppehålla sig till någonting och angripa det från många olika vinklar. När jag läste om första sidan sen när jag hade läst ut allting, så det finns ju redan där så att säga, det hon förutsätter sig att berätta om.
0: Mm. Med det, hörni, går bokcirkeln Nobel Express i mål. Vi har läst Makens skönhet av Ann Carson, årets Nobelpristagare i litteratur, översatt till svenska av Mara Lee. Mattias Timander och Silla Naumann, tack som kom.
1: Trevlig helg.
2: Tack.
0: Det här, hörni, är Lundströms bokradio med producent Therese Lager, tekniker Maria Stockhaus och mig, Marie Lundström.

0: så ägnar vi oss för en stund åt en dikt som är skriven under 46 år.
1: Klassiken. Katarina Wikars om Gloria Gervits dikt Migrationer 1976-2022.
2: En las migraciones de los claveles rojos, donde revientan cantos de aves picudas y se pudren las manzanas antes del desastre.
3: Hur lång tid måste förflyta innan en klassiker blir en klassiker? Gloria Gervitz var poet, född i Mexico City, och hon skrev på samma dikt i 46 år. Migrationer mellan 1976 och 2022. Från början var det väl inte meningen att hon skulle hålla på så där länge, men hon ändrade, la till och tog bort.
2: I de röda nejlikornas migrationer, där sånger bryter fram ur fåglars långa näbbar, och äpplena ruttnar före katastrofen, där kvinnorna smeker sina bröst och tar sig på könet, i rispudersvetten vid eftermiddagstet, klängrankors flöde genom det som ständigt är detsamma, städer genomkorsade av tanken.
4: I dikten finns det ju hela tiden det här också, detta liksom utdragna kvinnoliv som dikten liksom härbärgerar, där den unga kvinnan betraktar sitt möjliga, åldrade jag och vice versa. Att det, de möter varandra, att de, deras blickar möts över avståndet i den här dikten.
3: I 7 olika upplagor kom den ut på spanska. Och den sista versionen av Migrationer kom ut på svenska i Hanna Nordenhögs översättning 2022. Och den ansåg Gloria Gervitz vara den slutgiltiga, själva destillatet. Det som blev kvar, det hon och dikten tillsammans kommit fram till.
4: Alltså det är både ett destillat och ett växande så att säga. Bland annat så har hon ju tagit bort alla skiljetecken utom frågetecknet. Förr så var dikten indelad i sviter med namn som kommunicerade med varandra. Det är helt borta. Jag tror att Gloria sökte sig fram emot det obrutna flödet och att hon renodlade det mer och mer. Och det är det som har blivit den sista versionen. Sen så har hon ju skrivit till en hel del och strukit ner på andra ställen. Det var byggnadsställningar eller det var någonting som behövdes då. Men nu är dikten fri, eller nu ska dikten vara fri. Så tror jag att hon själv skulle uttrycka det.
3: Det är en orolig dikt som oavlåtligen rör sig mellan tiderna. Mellan jag, hon, du, barndom och ålderdom, döda och levande. Översättaren Hanna Nordenhög skriver en essä om Gloria Gervitz. Om att ärva en migration, om den olösliga mediafrågan. Vart ska jag ta vägen?
4: Jo, men det finns ju de här berättelserna om morföräldrarna som kommer till Mexiko. De är som så många andra östeuropeiska judar flydde de på gromernas Östeuropa och byggde ett nytt liv i Latinamerika då. Och hela den tematiken finns ju med. Det finns liksom ett diktjag som försöker föreställa sig de här gamla anmödrarnas liv. Framförallt är det ju en genealogi mellan kvinnor. Det är ju liksom det här jaget, en mor. Det finns också en, och mormor och farmor, det finns, och det är inte enkla relationer som gestaltas heller. Det finns också våld och karghet och ett delande av en utsatthet som är påtaglig.
5: Det finns ju en flicka där från Kiev som färdas över havet.
4: Precis. Det är ju liksom en anmoder som diktjaget på något sätt lever sig in i och försöker föreställa sig hennes historia och den här färden. Det finns någon rad som känns väldigt talande också för hela det stråket i stordikten. Hon kommer dö på andra sidan av havet. Detta är hennes enda förvissning eller något sånt, lider den raden. Att det är, det finns ingen återvändo. En gammal värld är borta.
3: Orden irrar på sidorna. Ibland är det bara ett ord som faller. Villrådiga frågor. Språken blandas. Engelska, jiddisch, spanska, judiska ritualer. Grekisk mytologi. Här finns lager på lager av ögonblick. En vacker bortvänd mor som spelar bridge och röker. En flicka som onanerar eftermiddagarnas hetta när barnflickan sover. En mormor som tänder sabbatsljusen och dör av drömmar.
4: Och det är ju någonting med, vad ska man säga, exilens liksom lemlästelse, eller vad man ska säga, som jag tycker att dikten skildrar hos de här kvinnorna. Den liksom styrkan i det traumat omöjliggör varma relationer. Att det finns en oerhörd längtan efter en karg mor som många gånger åkallas i dikten. Det finns en liten flicka som längtar efter en mor som är bortvänd. Och samtidigt så finns det en djup inlevelse med denna mors oförmåga att vara mor. Men det är ju också komplicerat därför att alla de här sakerna, det är inte en konkret berättelse utan det är samtidigt del av ett flöde. Det är figurer som dyker upp i ett större flöde av fragment, av bitar som rör sig i förhållande till varandra i dikten.
5: Alltså det är mycket som en kropp också.
4: Mm.
5: En kvinnokropp som en sorts behållare som färdas och färdas i.
4: Precis. Dikten är ju nästan den kroppen, så att säga. Det är en hypersinnlighet som samtidigt är ett sorts dödsarbete, alltså. Och det tycker jag är så oerhört påtagligt när man läser Migrationer nu när Gloria har gått bort. Att ända från 1979, när hon liksom är en ung kvinna som börjar skriva den här dikten, så finns det en oerhört stark dödsmedvetenhet. Och det är en del av den här kroppsligheten. Det är som att dikten inte kan värja sig mot, vad ska man säga, livets villkor på något sätt. Och att det gestaltas genom kroppen, den levande och levda kroppen, som erfar världen, som minns, som framkallar visioner över framtiden, som känner, som också onanerar, som ser blommorna, som ser det växande och förruttnande. Allting blir en del av en liksom både otroligt smärtsam och njutande livsakt, där döendet också är liksom en oupplöslig del. Man ger sig av för att dö ensam. Ensam i mörkret, långt från det man var eller trodde sig vara. Man dör mitt bland de enklaste känslorna, i den stora förvåningen över att dö. Man gör sig en grop i mörkret och lägger sig där som ett djur.
3: Dikten återkom i mitt sjunde decenniums vemod, mer levande närmare döden, skriver Gloria Gervitz i efterordet. Och sen när hon hade slutat skriva i slutet av sitt sjunde decennium så dog hon. Men mellan hon var 32 och 78 år så bebodde migrationerna henne. Jag levde för att befinna mig i dikten och vänta på den, ta emot den när den kom. Så skrev hon.
4: Liksom att hon förhöll sig till sin dikt som, nästan som en annan levande varelse som inte hon kunde helt kontrollera, som hon fick invänta eller avlyssna eller liksom underkasta sig en intuition som, och hängivelse till någonting okänt i sig själv, alltså. Y tus dedos como moluscos tibios se pierden adentro de mí. Estamos en la fragilidad de la corteza del otoño, en el parque rectangular, en la canícula, cuando los colores claros son los más conmovedores, después de Shaharit.
0: På poeten Gloria Gervitz. Förutom Katarina Vikars så hörde vi också översättaren Hanna Nordenhök. I väntan på Kulturnytt så gläntar vi lite på dörren till hur det låter i P1 ikväll 19.03.
6: Hur öppnar man sammanträdena i riksdagen? Vad har du för catchphrase?
7: Ja, det är inte så originellt. Jag säger klockan är 9 och kammarens sammanträde har inletts.
6: Ja, det är en ganska bra replik. Problemet med en podd är att den kan man lyssna på när som helst. Vi kan inte riktigt ange något klockslag.
7: Nej, just det.
6: Alltså, jag får väl ta min standardfas då. God dag, ungdomar. Ni lyssnar på Snedtänkt, podden som tar upp sånt som de flesta poddar inte alltid tar upp. Andreas Norlén heter du.
7: Mm.
6: Välkommen hit.
7: Tack.
6: Ska du säga till mig, för just vi sitter på riksdagen där
7: precis.
6: Du jobbar.
7: Välkommen hit.
6: Stort tack.
0: Hur talmannens roll har förändrats genom tiderna, det hör vi bland annat om ikväll i Snedtänkt med Kalle Lind och Andreas Norlén. Nu i P1, det senaste från kulturens värld.
8: Skådespelaren Pierre Lindstedt är död, det rapporterar Expressen. Pierre Lindstedt medverkade i flera produktioner för teater, film och tv under många år. En av de senare rollerna gjorde han i SVT:s julkalender, Mysteriet på Greveholm.
9: Ja, men jag försökte att göra det vanliga, men hon blev inte duggrädd. Sen hade hon en konstig grej i handen, förstår du? Så sprutsade så här. Och hon stack mig med den.
10: Asså?
8: Mm. Kulturnytts Björn Jansson säger så här om Pierre Lindstedts karriär.
11: Han var son till Carl Gustav Lindstedt och han tänkte väl först inte bli skådespelare, men han lärde sig av sin far som ju var en av våra riktigt stora, Carl Gustav Lindstedt alltså. Och Pierre Lindstedt, hans första roll var i Bo Widerbergs Ådalen 31, där gjorde han en liten roll. Men då rekommenderade Bo Widerberg honom till Jan Troell som sen gjorde Utvandrarna och Nybyggarna där han spelade drängen Arvid. Och det är ju en roll som sorglig, man tyckte om honom och trots att han var så stor, han hade ju en väldigt kroppshydda, så ville man bara hålla om honom när man såg honom där i Utvandrarna och Nybyggarna. Sen gick han ju vidare. Han gjorde en del för Riksteatern, Jeppe på berget, han gjorde Pistvakt. Så att han gick ju då från den här storfilmerna Utvandrarna, det var ju filmer som Oscars nominerades och där, som alla såg på den tiden. Så gick han från den här varma, dramatiska rollen till lite mer komiska roller senare.
8: Pierre Lindstedt blev 83 år gammal. Björn Jansson intervjuad av Jack Lantz i P1 Morgon. Kulturnytt.
12: Kultur utanför storstäderna kan enligt flera remissinstanser missgynnas av de förslag till breddad finansiering som presenterats i tidigare regeringens utredning.
13: Det finns en högre koncentration av potentiella givare knutet till storstadsområdena.
12: Ulf Dernevik är generaldirektör för Länsmuseernas samarbetsråd.
13: Då blir det naturligt så att den finansiering som kommer kulturen till del befinner sig i eller nära storstadsregionerna.
12: I grunden är förslagen om skattereduktion och matchningssystem för gåvor till kulturen bra, säger han. Men risken för geografisk snedfördelning behöver motverkas. Kanske genom att staten matchar en gåva till storstäderna med ett lägre belopp än de som går till exempelvis glesbygd.
13: Om man tycker det är svårt att konstruera den typen av system med differentierade matchningskvoter, ja, då kanske man helt enkelt får bedriva en sedvanlig kulturpolitik helt enkelt och satsa mer offentliga medel i Västernorrlands inland för att kompensera den privata finansiering som naturligt kanske kommer mer Göteborg, Stockholm, Malmö till del.
12: Länsteatrarna, studieförbunden, Klys och Tornedalsteatern lyfter alla liknande farhågor i sina remissvar. Och för att stärka små och ovana aktörer i att ragga privata pengar kan fler insatser bli nödvändiga, säger Ulf Dernevik.
13: Att ge dem någon form av dels ekonomiskt stöd, men också kompetensutveckling för att kunna bli bättre på att ta sig an de här frågorna.
12: Anton Bennebrandt, Kulturnytt.
14: I Chile har en musiker omkommit vid en svår bussolycka där många andra orkestermedlemmar blev skadade. Här Här hör vi Chiles kammarorkester spela Beethoven, och i lördags kväll satt den här statliga orkestern i en buss när den plötsligt störtade ner för ett brant stup. Bussen landade på taket enligt medieuppgifter, och i den här svåra kraschen omkom en av orkesterns altviolinister. Totalt 13 av musikerna blev skadade, 4 blev svårt skadade, uppger Chiles kulturdepartement. Kammarorkestern var på väg från en konsert i Valparaiso när den svåra olyckan inträffade. Chauffören tycks ha tappat kontroll över bussen när den körde på en mycket smal och slingrig väg. Jens Müller, Kulturnytt.
10: Du har hört Kulturnytt. Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio.
15: I Polen pågår just nu en landsomfattande insats där drygt 130 personer gripits och närmare 80 000 utbildningsinstitutioner kontrollerats av polis. Det sker efter att landet drabbats av 3 skoldåd på mindre än en vecka.
16: Ale ten trend jest dramatycznie niepokojący.
17: Ja, situationen är oroande, sa premiärminister Donald Tusk på en pressträff igår, där relevanta ministrar och myndighetsrepresentanter samlats för att diskutera de senaste attackerna mot flera polska skolor.
16: Incidenty, szczególnie te dwa brutalne ataki.
17: Totalt har 14 personer, både elever och skolpersonal, skadats och en kvinnlig vaktmästare dödats. Enligt premiärministern så handlar det inte om någon form av organiserad grupp som tillsammans planerat dåden. Däremot verkar de misstänkta gärningspersonerna dela en fascination för våld och har, som Tusk uttrycker det, aktivt sökt efter våldsamt innehåll på sociala medier.
16: The true crime community.
17: Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
15: I södra Frankrike har 2 anställda vid en skola skadats i en skolskjutning. Det uppger landets utbildningsminister på plattformen X. Enligt utbildningsministern har skolans rektor och en lärare skadats av skott från ett jaktgevär. Det här uppger en poliskälla för nyhetsbyrån AFP. En 14-årig elev har gripits misstänkt för dådet. Mohammed Ali, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, har sjukskrivit sig idag. Han lämnade i slutet av september in en ansökan om 2 veckors ledighet på grund av den polisutredning om misstänkt valfusk som pågår i samband med att Ali kryssades in i riksdagen. Mohammed Ali är inte misstänkt för något brott. Tryggheten fortsätter att öka i polisregion Stockholm. Det visar årets regionala trygghetsundersökning som gjorts av polisen och kommunerna i Stockholms län. Samtidigt visar resultatet att dubbelt så många kvinnor som män är otrygga. Personer över 65 år är den grupp där allra flest svarar att de inte går ut ensamma på kvällen på grund av oro över att utsättas för brott. Nästan 60 000 personer deltog i undersökningen, det här rapporterar P4 Stockholm. En tysk man i 30-årsåldern har häktats misstänkt för att ha mördat sin sambo i ett sommarhus utanför Hultsfred, rapporterar Barometern. Mordet ska ha skett någon gång mellan den 7 juli och den 7 augusti. Mannen blev i mitten av augusti internationellt efterlyst och greps samma dag av tysk polis. Nu har han utlämnats till Sverige och häktades idag för mord och grovt gravfridsbrott. Det var Ekot i studion, Sofia Weston.
18: P1, Sveriges Radio.
19: I The Swedes, om kriget kommer.
20: Broschyren som dampt ner genom brevlådan som jag plockade upp med svaga knän.
19: Oj, faktiskt. Varför det?
20: Jo, men en broschyr som adresserar krig rakt upp i ansiktet. Wow, det var jag inte van med från Tyskland.
19: Lyssna på The Swedes tisdagkvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
0: Och i väntan på det, imorgon, så kan vi ju fundera över det som vi egentligen vet, att i kristid så är det bra med många vänner.
21: I hjärnan, på Louise Epstein.
22: Människan har ett segdraget rykte som egoist. Men de allra flesta delar med sig, köar civiliserat och kör inte mot rött. Hur kan hyggligheten förklaras? Och varför är osjälviskhet ofta en bättre strategi än egoism när det handlar om överlevnad och ett roligare liv?
1: Gäst är Peter Gärdenfors, professor emeritus i kognitionsvetenskap.
22: Peter, egoism eller osjälviskhet, vad tycker du är mest lockande att tänka på?
2: Som privatperson så kan jag inte låta bli att tänka på båda sakerna. Det gör man ju dagligen. Jag ska välja att, om jag ska hjälpa min vän till helgen eller om jag ska åka ut på landet och slappa. Jag ska välja om jag ska ge mer pengar till Rädda Barnen eller om det är bra som det är. Va? Mm. Men från forskningssynpunkt är det mycket mer spännande att tänka på vad är osjälviskhet och varför kan vi se detta hos människor och andra djur faktiskt.
22: Men varför är det mer intressant än egoism?
2: Jag har ett biologiskt perspektiv på människan. Jag vill se människan som en produkt av en evolution och en urval. Och då verkar det ju som om egoismen är det mest naturliga. Att man vill göra saker som gynnar en själv. Och därför blir det lite svårt att förklara osjälviskheten.
22: Och det som är svårt att förklara är mer lockande än det som är lätt att förklara.
2: Naturligtvis. För en forskare är det alltid så.
22: Är det så?
2: Oja. Mm.
22: Hur skulle du definiera osjälviskhet? Vad är det?
2: Alltså det är någonting man gör som hjälper en annan på något sätt men som innebär en kostnad eller ett besvär för dig själv. Det är den korta definitionen.
22: Alltså måste det alltid vara ett besvär? Kan man inte bara göra det här osjälviska och så njuta?
2: Men då räknas det inte som osjälviskt. Naturligtvis är handlingen kopplad till känslor och det kommer vi att prata mer om.
22: Det är kopplat till känslor. Men om du skulle komma med ett exempel på en typisk osjälvisk handling, hur skulle den se ut då?
2: Det är väl att ge pengar till en hjälporganisation eller att hjälpa en vän som behöver, fast det innebär ett besvär för mig själv.
22: Mm, fast det tar emot lite.
2: Det tar emot, jag kunde gjort något annat.
22: Kunde gjort något annat roligare. Mm. Men det finns ju de som är väldigt osjälviska och de som inte är alls osjälviska. Vad är huvudorsaken till det?
2: Det finns inte ett svar på den frågan. Alltså det finns personlighetsskillnader. En del föds mer osjälviska än andra. Det finns säkert skillnader i hur man blir uppfostrad, alltså den sociala bakgrunden. Och sen finns det kulturella skillnader. Alltså det är ganska stora skillnader mellan hur osjälvisk man är i olika kulturer.
22: Är det det?
2: Österlandet är mer i allmänhet mer osjälviska än vad vi är i Västerlandet.
22: Det är intressant alltså. Ja. Vad tänker du om det så där spontant?
2: Nej, frågan är, vad är det som har gett upphov till de här skillnaderna? Jag har inget svar på den frågan.
22: Nej, men vi kan prata om det
2: ändå. Vi kan prata om det.
22: Och nu Peter, ska vi prata om en grej som jag vet du tycker om. Vi ska prata om Darwin.

0: begrep inte ärftlighetsmekanismerna. Alltså för den naturliga evolutionen fungerar på variation av individer, selektion mellan individerna och ärftlighet av egenskaperna. Han hade någon liten teori om ärftlighet, men den fungerade inte. Och han kunde inte förklara varför vi ibland uppträdde osjälviskt.
1: Mm. Men på den tiden så fanns ju inte genetik på samma sätt som det finns idag. Alltså kunskapen om genetik fanns inte riktigt.
0: Nej, Darwin publicerade sin bok 1859 och Mendel publicerade sina resultat i början av 1860-talet. Men det dröjde ända en bra bit in på 1900-talet innan Mendels teori om genetiken fick genomslag.
1: Mm, så att det var alldeles för tidigt för Darwin att ha koll på det här.
0: Han hade ingen bra teori om ärftlighet.
1: Men sen hände det något stort. Det blev 1970-tal och den brittiske evolutionsbiologen Richard Dawkins gjorde entré. Och han publicerade boken Den själviska genen. En bok som populariserade biologerna William Hamilton och John Maynard Smiths teori om släktskapsselektion. Vad tänkte du när du läste den här boken?
0: Jag blev mycket fascinerad därför att det var ett skifte ifrån att det var individerna som var selekterade till att det var selektionen skedde på gennivå. Och om man tänker på generna i fokus så blir det ganska naturligt att säga att jag kan hjälpa mina släktingar därför att de delar mina gener. Så genom att gynna mina släktingar så gynnar jag mina gener. Det är ett perspektivskifte. Det här fick en stor betydelse inom biologin.
1: Mm, och på svenska så heter den här teorin, alltså teorin om släktskapsselektion. Men varför gjorde den här teorin många biologer väldigt nöjda? De var missnöjda när de bara hade Darwin, men när den här teorin kom så blev de nöjda. Varför?
0: Den har främst använts för att förklara beteendena hos sociala insekter som bin och myror. Där de flesta individerna arbetar stenhårt för att hjälpa drottningen. Men förklaringen är att arbetarna är mer nära släkt med drottningen än vad syskon normalt är. Alltså den genetiska mekanismen hos myror och bin gör att de är 75% släkt med drottningen. Till skillnad från andra djurarter där vi normalt är 50% släkting med våra syskon.
1: Men alltså, nu pratar du om bin. Du och jag, vi är människor. Kan man verkligen tillämpa samma teori på människor?
0: Du kan använda samma teori för att dina gener vinner på att du hjälper dina syskon och dina kusiner och dina barn naturligtvis.
1: Men alltså, hur kan mina gener vinna på att jag hjälper mina syskon?
0: Därför att du ökar deras chans till överlevnad och reproduktion. Och då blir chansen för att dina gener blir flera, det blir större.
1: Så att om jag kommer hem till min syster och diskar, så blir hon kanske på bättre humör och då ökar chansen att det kommer bli lite fortplantning. Det kommer ut en bebis som har vissa genetiska likheter med mig.
0: Ja.
1: Så simpelt.
0: Så simpelt.
1: Men hur långt tycker du att man kommer med den här teorin för att förstå varför vi människor är ganska schyssta mot varandra?
0: Du kan klara av schyssthet mot släkten. Men vi som människor är mycket mer schyssta mot andra individer också. Och det klarar sociobiologin inte av att förklara. Så du måste ha andra mekanismer för att förklara det. Och då handlar det om att jag kan hjälpa dig så kommer du att hjälpa mig sen. Det är alltså en utväxling, ett gemensamt samspel här som kommer att i långa loppet att gynna oss båda.
1: Så att jag förstår att om jag är snäll mot dig idag så kanske du är snäll mot mig om 3 veckor.
0: Ja.
1: Så enkelt.
0: Ja.
1: Alltså det här låter ju jättebra, men i verkligheten så är ju människor ibland jättestygga mot sina släktingar och även stygga mot sina vänner. Hur kan man förklara det då?
0: Sociobiologin kan förklara varför vi är hyggliga mot våra släktingar. Men det kan inte förklara varför vi är hyggliga mot människor i allmänhet. Och då finns det någonting som vi kan kalla för ömsesidig altruism eller ömsesidig osjälviskhet. Jag hjälper dig så hjälper du mig sen. Den hittar man hos vissa andra djurarter. Så apor kan jag klä dig på ryggen och så klär du mig på ryggen sen.
1: Men då gör de det ungefär samtidigt, inte 3 veckor senare.
0: Nej, och vi har en mycket längre framförhållning. Men vi har också en annan mekanism som betyder att jag hjälper någon helt obekant individ. Därför att du ser att jag är en hygglig person. Och det betyder att nästa gång du träffar mig så tycker du att okej, nu kan jag hjälpa dig, va? Det här kallas för indirekt ömsesidighet.
1: Mm.
0: Så att den mekanismen har vi bara hittat hos människor, inte hos några andra djur. Och den bygger väldigt mycket på att jag får ett bättre rykte om jag hjälper obekanta individer.
1: Och varför bryr man sig om sitt rykte som människa?
0: Därför att det bestämmer väldigt mycket i vad mån andra är villiga att samarbeta med dig.
1: Ett dåligt

0: rykte, det är ingen fördel.
1: Nej, och nej. Har du riktigt dåligt rykte så åker du ur gruppen.
0: Och vad, hur blir livet då?
1: Det är det värsta som kan hända en människa, att bli utstött.
0: Men sen är det också rätt intressant för den här principen, den här moraliska principen, att det du vill att andra ska göra mot dig, det ska du också göra mot alla. Alltså den gyllene regeln. Den finns ju väldigt många olika kulturer och religioner. Vad kan det handla om, att det är samma princip på så många ställen?
1: Det betyder att osjälviskt beteende är ganska gynnsamt för individer. Men det är viktigt att tänka på att den gyllene regeln gäller inte alla individer. Alltså i tredje Mosebok står det att du ska älska din nästa som dig själv. På engelska står det love thy neighbor. Det älskar din granne. Och faktum är att vi som människor, vi har en grupp av individer vi samarbetar med. Men så finns det andra individer vi totalt struntar i, vi kan vara elaka mot och så vidare. Så den här uppdelningen i en ingrupp och en utgrupp är ganska väsentlig. Och den är tyvärr ganska stark, så att vi har den här tendensen att samarbeta med de som är i gruppen. Och ja, den förklarar ganska mycket av varför vi är osjälviska. Men vi är inte osjälviska mot alla.
0: Men det här begreppet vi och dem, vad väcker det för känslor hos dig?
1: Det är nog svenskans farligaste ord, för att vi sorterar in världen i vilket fotbollslag man hejar på, vilket parti du röstar på, vilken nation du tillhör, vilken religion du har. Alltså vi har många olika sätt att skilja mellan vi och dem, men vi behandlar de som vi betraktar vi helt annorlunda än de som vi betraktar som dem.
0: Men i ett större perspektiv, är det bra eller dåligt för mänsklighetens överlevnad?
1: Det är bra i stort perspektiv, men vi måste vara medvetna om den här, att vi har en väldigt stark tendens att dela in folk i vi och dem, och det kan vara begränsande.
0: Men det skulle ju också kunna leda till ett tredje världskrig, och då är det kanske inte bra för överlevnaden.
1: Det gör det. Det allra bästa vore om hela världen vore ett enda vi, men det är nog väldigt svårt att uppnå.
0: Både djur och människor kan alltså vara osjälviska, och nu har jag tänkt att vi ska prata lite om skillnaden här. Om vi tar vår närmsta levande släkting, schimpansen, hur osjälvisk är en schimpans?
1: De är väldigt egoistiska. I allmänhet är de rätt elaka typer och tänker väldigt mycket på sig själv. Ett bra exempel är faktiskt att schimpanser inte delar mat med varandra, utom i mycket sällsynta fall. Vi människor, vi delar alltid maten med våra närmaste i alla fall. Däremot så finns det fall där de är osjälviska genom ett ömsesidigt utbyte. De kliar varandra på ryggen eller putsar varandra, och så turas de om med individer du känner, som du har samarbetat med tidigare. Du måste skapa en tillit mellan ett par av individer.
0: Men då, för mellan 6 och 8 miljoner år sedan, då skildes ju människa och schimpans åt. Alltså vad hände under den här perioden, tror du, när det handlar om just osjälviskhet?
1: Alltså den stora skillnaden är att vi anpassade oss till ett liv i öppna landskap, medan schimpanserna stannade kvar i skogen när vi kommer ifrån. Och livet på öppna landskap betyder att födan var mera osäker. Och det betyder att vi som grupp så tjänade vi på att dela föda. Om jag lyckades med en jakt en dag eller lyckades samla mycket nötter, så kunde jag dela med någon annan som inte lyckats. För att då kunde den personen hjälpa mig nästa gång när jag var hungrig. Och det här ledde till en mycket mer utökat samarbete inom gruppen. Det ledde till att vi delar mat människor emellan.
0: Det är liksom normalt att dela med sig där.
1: Det finns i alla kulturer att dela mat med sig.
0: Är det därför när någon kommer hem till mig så frågar jag alltid, vill du ha något att äta?
1: Det är kanske en anledning.
0: Och min pappa, han var upprörd, han frågade alltid när jag var barn och vi hade varit hemma hos någon, fick du något att äta eller dricka? Och om då svaret var nej, så tyckte han att det var en tveksam flock jag hade hamnat hos.
1: Ja.
0: Kan du förstå det?
1: Absolut.
0: Mm. Men då människan hamnade på savannen, var tvungen att samarbeta med mer, dela med sig av maten. Men vad tror du hände med egoisterna under den här perioden?
1: De blev utstötta. Och det är ganska tydligt att vi har som människor lärt oss att de som är väldigt egoistiska, de blir impopulära. De får inte vara med i vi-gruppen eller ingruppen. Och det finns många mekanismer för att stöta ut en individ och ett samhälle. Och det är det värsta som kan hända en individ, alltså man inte får vara med längre i en grupp.
0: Så att då tror du att människan som grupp blev mindre egoistisk successivt?
1: De som blev utstötta fick förmodligen färre barn, och det betyder att de som var kvar i gruppen, det blev en selektion för att vara mindre egoistisk. Vi har på något sätt avlat fram oss själva som mindre egoistiska, precis som vi har avlat fram husdjuren som är vänligare mot oss och som kan samarbeta med oss på ett sätt, så har vi avlat fram en vänligare människa, en mer osjälvisk människa.
0: Alltså rent biologiskt, mindre
1: egoistisk.
0: Peter, nu ska jag berätta en sak för dig här. För flera år sedan så turistade min man och två av våra barn i Italien. Och de hyrde en lägenhet i Verona, för han ville gärna att barnen skulle få se Venedig. Och mannen de hyrde av, han var prydlig och berättade att han hade varit bankdirektör. Men så ville han se deras pass. Min man var helt övertygad om att de höll på att bli utsatta för ett bedrägeri. Och så ringde han mig. Alltså han var upprörd. Louise, vad ska jag göra? Vi var tvungna att visa passet. Och då sa det ingen fara. Det är ganska normalt att man får visa passet. Det är inte steg ett i ett bedrägeri. Och så sa jag, de flesta är ju hyggliga.
1: Ja, de flesta är hyggliga. Men vi har olika former av tillit. Och tillit är en väldigt viktig variabel när det gäller samarbete. Och här finns det stora kulturella skillnader i tillit. Alltså det finns undersökningar om hur mycket folk litar på varandra. Och då visar det sig att de nordiska länderna ligger väldigt högt när det gäller tillit. Kina ligger också ganska högt exempelvis. Men andra länder ligger lågt, va? Och hamnar du i en kultur där du är osäker på om du kan lita på människorna eller andra, så blir det kanske lite svårare att samarbeta.
0: Men samtidigt då, alltså osjälviskhet är bra, vi kommit fram till, det kan ha enorma fördelar. Men det finns ju också människor som inte är osjälviska och hyggliga. Och hur gör man då för att vara lite lagom misstänksam? Man ska liksom tro på människorna, för man vet rent statistiskt är de flesta snälla och bra. Men den här bankdirektören, han kunde ju bara sagt att han var bankdirektör fast han inte var det. Hur ska man tänka där?
1: Nej, du ska vara vaksam naturligtvis. Alltså, som du säger, människor är inte alltid osjälviska, utan det är hela tiden en balans mellan att vara egoistisk och osjälvisk. Så att vaksamhet är väsentlig. Och det finns olika nivåer av vaksamhet. Alltså, jag litar på dig, men kanske i andra situationer så möter jag en person som jag börjar fundera på, kan jag lita på den här individen eller ska jag göra någonting annat? Du går igenom olika scenarier helt enkelt.
0: Mm. Men då, om vi återvände till bankdirektören som hyrde ut en lägenhet till min familj. Han hade också då tagit fram flera espressobryggar och även lite gott kaffe.
1: Det var ett tecken på samarbete.
0: Mm. Men vad kan ligga bakom en sån handling? Han hade ju inte behövt ta fram några espressobryggar eller gott kaffe.
1: Därför att om han får ett gott omdöme om uthyrningen av lägenheten, så kan han hyra ut flera gånger. Alltså det här med rykte är ju något som är oerhört väsentligt för människan. Vi är den enda djurart som bryr oss om vårt rykte. Och vi samarbetar gärna med de som har gott rykte. Vi vill inte samarbeta med de som har dåligt rykte. Så att ryktet är en väldigt viktig faktor när det gäller osjälviskhet.
0: Eller så var det bara så att han hade själv velat få gott kaffe om han hade varit i Sverige.
1: Han kan ha följt den gyllene regeln, ja, men jag tror att i sådana här ekonomiska sammanhang är det kanske bättre att fundera i termer av ryktet.
0: Jag tycker också det är rätt intressant, för under de senaste decennierna så har det kommit en del forskning som har visat att osjälviskhet faktiskt ofta lönar sig i längden. Osjälviska är lyckligare, mer sociala och sen får de också högre lön.
1: Ja, det finns säkert kopplingar till detta. Och en intressant faktor är att evolutionen har sett till att vi får känslor som gynnar osjälviskheten. Alltså vi har en faktor som förstärker vårt osjälviska beteende. Vi blir glada av att hjälpa andra.
0: Alltså belöningssystemet blir aktivt.
1: Vi får högre oxytocinnivå när vi hjälper andra.
0: Men alltså om du nu har så stora fördelar, högre lön, bättre sociala relationer, en del studier också har pekat på att det kan bli fler barn också i medeltal, då kan man ju undra, undrar, varför är inte alla osjälviska jämt?
1: Vi är mycket mer osjälviska än vad andra djurarter är. Men naturligtvis, det finns alltid tillfällen där du kanske kan smyga undan någonting och vara egoistisk och ingen annan märker det. För att om ingen annan märker det så påverkar det inte ditt rykte.
0: Men du tycker att du är inne på något jätteintressant. Alltså, är det rimligt att jag som människa går och jämför mig med en schimpans och därför tycker att jag är bättre än schimpansen?
1: Vi brukar inte göra det, men som forskare är det väldigt intressant att göra det.
0: Mm. Men det kanske man kan börja med om man tar lite godis i hemlighet. Så om någon klagar kan jag säga, men hade jag varit schimpans så hade jag ätit upp allt, punkt.
1: Ja, och hade du varit treåring hade du också gjort det. Alltså, den här osjälviskheten föds ju inte med, utan det är någonting som vi lär oss. Alltså, små barn är mycket mer egoistiska än vad man är som vuxen. Så att du lär dig det genom att du lär dig att vara rättvis och att andra tycker illa om dig om du är egoistisk och så vidare. Så att den här schimpansen finns i oss när vi är små.
0: Treåringen och schimpansen är rätt lika.
1: De är rätt lika.
0: Mm. Men osjälviskhet, jag tycker också det är jätteintressant vad vi kan välja och vad vi inte kan välja. Hur mycket kan man egentligen välja ett osjälviskt beteende, tror du?
1: Nu är vi inne på det stora problemet om den fria viljan.
0: Ja, och det älskar jag. Jag vill gärna prata om den fria viljan. Ja. Vad tycker du?
1: Naturligtvis, det här är kärnan av den fria viljan. Alltså, ska jag välja att tänka på mig själv eller ska jag hjälpa andra? Va? Det här är ju ett val som vi står för dagligen, nästan varenda situation, att vi har det här valet. Och i många fall väljer vi att vara osjälviska.
0: Mm. Men det är ju intressant det här med fri vilja, för i andra avsnitt här av Hjärna på Louise Epstein så har vi haft med personer som säger att det finns ingen fri vilja, det är bara biologi.
1: Jag håller inte med, det finns en fri vilja. Sen vad den består av, det är en helt annan historia.
0: Så du menar att en människa har en förmåga att välja mellan ett osjälviskt beteende och ett själviskt beteende?
1: Bland annat, vi har många andra val också.
0: Mm. Men sen är det också lätt att lura sig själv och tro att vi är mycket schysstare än vad vi är.
1: Ja, det finns ganska många undersökningar som visar att vi är bra på att lura oss själva.
0: Mm. Och då kommer vi in på något annat jättesvårt. Hur vet jag om mitt beteende är osjälviskt eller inte?
1: Du ser det nog i det långa loppet, framförallt på grund av hur andra människor reagerar. Så fungerar det för mig i alla fall.
0: Men har du frågat dig någon gång, var det här osjälviskt eller var det egoistiskt?
1: Varje dag.
0: Varje dag? När gjorde du det senast?
1: Ja, det kommer jag inte ihåg.
0: Nej, det kan man inte komma ihåg. Men om vi vänder lite på det, alltså osjälviskhet har flera poänger. Men vad händer om vi aldrig är själviska, aldrig tänker på oss själva? Det är alltid kompisarna som ska ha det bra, aldrig man själv.
1: Moder Teresa är ju paradexemplet på den osjälviska människan som ägnade hela sitt liv åt att hjälpa andra. Jag tror att en del situationer så kan vi faktiskt vara egoistiska. Och om man hela tiden tänker på att vara osjälvisk, kanske du missar en del situationer som gynnar dig själv. Där du skulle kunna vara egoistisk utan att förlora någonting på det.
0: Mm, för man kan också tänka sig att man aldrig vilar för att man ska alltid vara till för andra. Till slut blir man kanske en riktigt jobbig människa.
1: Ja. Att vara oegoistisk hela tiden kan också bli dåligt i det långa loppet.
0: Så man får fundera lite.
1: Du har hela tiden val.
0: Hela tiden val. Avslutningsvis, Peter, vad beror det på att osjälviskhet ofta är en bättre strategi än egoism?
1: Därför att du är en social individ, du samarbetar med andra individer och samarbetet fungerar bättre, gynnar dig mera om du är osjälvisk för det mesta.
0: Så enkelt är det.
1: Ja.
0: Så man ska satsa på osjälviskheten om man kan välja.
1: För det mesta.
0: Men Darwin, vad tror du han hade tyckt om han hade möjlighet att lyssna på oss nu?
1: Han hade framförallt varit väldigt intresserad av de här teorierna om gener. Han förstod inte ärftligheten och kunde inte förklara de här sociala fenomenen att vi är snälla mot våra släktingar eller mot våra grannar. Han hade säkert velat veta mer om hur de här teorierna fungerar.
0: Men när han hade hört dig säga det finns en fri vilja, vad hade han tyckt om det, tror du?
1: Det har jag ingen aning om.
0: Visst hade det varit spännande.
1: Det hade varit spännande att höra Darwin.
0: Det är lite synd att Darwin inte kan resa i tiden. Och tänk om han hade suttit här inne i studion.
1: Det hade varit mycket intressant.
0: Så roligt att prata med dig, Peter. Tack så jättemycket.
1: Tack ska du ha. Det blev ett bra samarbete.
0: Ja, vi höll inte på att bråka det för mycket.
1: Vi var oegoistiska på det sättet.
0: Absolut.
2: Gäst var Peter Gärdenfors, professor emeritus i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet. Producent var Kiki Möller. Och det går bra att skriva till oss på adressen hjarnan@sr.se. Och alla avsnitt av I hjärnan på Louise Epstein finns att lyssna på i Sveriges Radios app.

0: Jag heter Uje Brandelius och är programledare för Känsligt läge. Snart dags för en ny säsong. 19 oktober drar den igång och den här gången har vi temat tröst. Att trösta och bli tröstad. Jag har bland annat träffat ukrainskan som lämnat sitt land och sin mammas tröst kvar i kriget.
1: När jag ringde, jag var ju helt förstörd. Jag kände, hur kan hon vara så samlad som sitter där och det är krig och hon kan liksom skoja och sådär. Och jag var ju helt, alltså jag bara grät och kunde inte samla ihop mig. Och då var det hon som tröstade mig. Det var ju lite komiskt, tänker jag. Men ja, då behövde jag det. Så kunde hon ge mig det.
0: Jag har också träffat det nu vuxna barnet som aldrig fick tröst av sina föräldrar. Och fängelseprästen som tröstade den som mördat. Pappan som förlorade sin son och då för första gången sökte tröst hos någon annan än sig själv.
2: Jag har väl inte trott att jag som vuxen man skulle behöva åka hem till en vän för att jag inte kunde sova själv. Så att jag behövde den typen av tröst och närhet till en person och någon som lyssnade. Men det hände. Det överraskade mig.
0: Att trösta och bli tröstad. Den ibland livsviktiga handlingen att ge och få hopp, värme, trygghet. Kanske till och med framtidstro. Hoppas vi hörs på måndagar klockan 11.35 i P1 eller när du vill i Sveriges Radio-appen.
3: Tröst, det kan vi också få när det kommer till familjedilemman av programmet Fatta familjen. Och vi sänder det strax efter det här programtipset.
4: Hon är en slags politikens it-girl. Hon har samma egenskaper som man liksom brukar tillskriva filmstjärnor, fast inom politiken.
5: P3D om Alexandria Ocasio-Cortez. Hon är bartenden från Bronx som gick från att servera drinkar till att bli en av USA:s mest kända politiker.
6: It is easily the most shocking result of this political season thus far.
7: Hate-filled extremists.
4: Att som nybliven kongressledamot hamna i Trumps kikarsikte skapar ju förstås en väldigt utsatt situation. Men gör ju också att alla blir påminna om hennes namn hela tiden.
5: Och nu talas hon om som en möjlig presidentkandidat för Demokraterna.
8: Well, I haven't ruled out the possibility.
5: Lyssna på P3D om kongresskvinnan Alexandria Ocasio-Cortez i din SR-app.
9: Välkommen till Fatta familjen, bästa lyssnare, och välkomna också dagens rådgivare, psykologerna Stina Hindström och Bo Helskov-Elven.
10: Hej, hej.
11: Tack så mycket.
9: Idag, Bo och Stina, så ska vi prata om den där tiden när ens lilla barn plötsligt börjar bli lite större. Ni vet när ungen ena stunden ska klara sig helt själv och under inga omständigheter vill bli behandlad som liten. För att då i nästa stund kräva att bli kanske buren eller gullad med. Låter det här bekant?
11: Ja.
10: Ja, det är klart.
9: Och till dagens avsnitt så har vi fått många frågor om just nyblivna sexåringar. Vad är det, om vi börjar där, vad är det som pågår rent utvecklingspsykologiskt just i sexårsåldern?
11: De är ju så fint exempel på att utvecklingspsykologin inte bara är inne i barnet utan det som påverkas omgivningen. Du ska börja förskoleklass.
9: Mm.
11: Det är ett stort steg.
9: Mm.
10: Absolut, ja.
11: Ja.
10: Plus att man börjar också kunna, alltså hjärnan händer det i sexårsåldern att vi börjar kunna hantera saker språkligt mycket bättre. Alltså inte för att språket har blivit bättre, men för att de språkliga minnesfunktionerna har blivit mycket bättre vid den tiden. Så det blir att där man förut var kanske lite mer i sina känslor, där finns det en möjlighet idag, när man fyller sex, liksom, att börja vara i språket.
9: Mm.
10: Och det innebär att man kan tänka mycket mer abstrakt, och det blir ju jättebesvärligt.
11: Mm.
10: Om man börjar tänka abstrakt och inte har gjort det så mycket innan.
9: Mm.
11: Vad tänker du på som kan vara besvärligt då?
10: Ja, plötsligt kan man börja göra några jämförelser som man inte har gjort innan, som alltså generaliseringar och så.
11: Mm.
10: Så världen kan bli lite överväldigande.
11: Ja.
9: Mm. Ja, jag tycker själv att det, liksom, det finns något nästan sorgligt och lite vackert i det här. Det känns liksom som att barnen hamnar lite i en identitetskris. Alltså, ska jag vara liten eller ska jag vara stor? Eller vem ska jag vara? Kan ni liksom hålla med om den bilden?
11: Absolut.
10: Ja, fast jag tror att den har barn nu väldigt mycket överhuvudtaget. Det har du som treåring också, ska jag vara liten eller stor. Mm. Men du har det ju mer när det händer saker, när det, saker ändrar sig. Om du får en lilla syster eller lillebror så blir det ju jättesvårt om jag ska vara stor eller liten. Mm. När jag ska börja skolan, då blir det också jättesvårt. Jag går från att vara störst i förskolan till att vara minst i skolan.
9: Men okej, okay, det är inte så åldersbundet detta, men idag så ska vi ju prata om den här märkliga, vackra och ibland ganska förvirrande övergången från när liten blir stor. Om du som lyssnar klurar på en fråga till oss, då ska du höra av dig, och det gör du på till
10: fattafamiljen@yr.se.
9: Vi kör igång med en lyssnafråga från en förälder till en krisande sexåring. Hej, vår sexåring blev stora syster för snart 1,5 år sedan. Det blev nog lite chockartat efter flera år som ensambarn. Hon vill ofta vara liten, sitta i knä och har även bett om en egen napp några gånger. Hon anser det orättvist att vi bär och håller lilla syster mer, fast det kan handla om till exempel när lillan är hungrig och trött innan middag. Vi låter sexåringen vara liten och sitta i knä i den utsträckning det går med allt vardagspusslande. Det är mycket stora känslor som jag och pappan inte riktigt vet hur vi ska hantera. Ett återkommande är "ni älskar inte mig", "ni vill att jag ska flytta" och dylika uttryck. Hur kan vi stötta vår stor lilla sexåring?
11: Lite av de här funderingarna kan man förstå i att sexåringar nu kan tänka ganska abstrakt. Alltså leka med möjligheten att det är tvärtom mot vad det verkar att föräldrarna inte vill att sexåringen ska bo hemma.
10: Ja, precis. Och det är just den ålder där man liksom just kan vända på saker och räkna ut vad som pågår i andras huvud. Det har man inte kunnat så mycket innan.
11: Och det kan ju vara, det kan vara lite läskigt.
10: Ja.
9: Och när en sexåring då uttrycker till exempel "ni älskar inte mig" eller "ni vill att jag ska flytta".
10: När barn säger sådana saker, där det är ju ofta liksom för att det skapar något hos oss, i alla fall om du gör det flera gånger. Alltså första gången barnet säger, så kanske det liksom är ett litet rop på hjälp. Om man då som förälder blir väldigt påverkad av att det säger så, "ni älskar inte mig", och blir "åh, jo, men det gör vi jättemycket", då kommer den där frågan ju tillbaka. Så någonstans gäller det ju liksom att säga, "men du hör hemma, du bor här hos oss, det kommer du att göra så länge du har lust att göra det". Och sen inte lägga sig för mycket känslor i det, för då blir det kanske ett återkommande. Men det är klart vi ska bekräfta barnet. Men vi ska bekräfta det som om att det är självklart. Mm. Det är det bästa sättet.
9: Och just när den här sexåringen gärna vill vara liten, vill ha en egen napp, sitta i knä. Jag tänker ändå att det är lite lätt som förälder då att tänka att kanske utvecklingen går bakåt igen. Förstår ni? Alltså när, nu ska vi bära den här igen.
11: Men du, man får inte tro att utvecklingen är linjärt. Det är en rörig historia som är ojämna steg. Går lite uppåt, framåt, 2 steg fram och 1 steg tillbaka och hit och dit. Och oftast, inte alltid, men oftast uppåt.
10: Och man ska inte heller tänka att vi måste bara göra saker som för barnet framåt.
11: Nej, alltså, det var väl en väldigt bra poäng.
10: Ja, alltså vi har en liten föreställning. Folk frågar, men kommer jag skada mitt barn om jag gör så eller om jag gör så? Och jag brukar tänka att alltså, det ska väldigt mycket till att skada ett barn. Mm. Alltså, det är klart, vi hoppar lite fram och tillbaka och det blir jättebra för barnet. Och du behöver kanske också att barnet är lite litet ibland. Det är också en trevlig känsla. Och det är ingen som kommer att skadas av det. Alltså ta det lite som det kommer och inte... Alltså vi blir så ambitiösa i föräldraskapet, för vi tror att allting betyder något.
11: Ja.
10: Och det gör det inte. Det mesta betyder mest i situationen.
11: För det är man ganska ofta man liksom tillåter sig lite lugn och ro i sig själv, så vet man själv, ja, nu behöver min sexåring. Det var ju en liten kram och en napp.
10: Ja.
11: Det är liksom ingen fara.
10: Sen kan vi, också det. Ja, sen kan vi ju skoja lite om nappen om vi tycker det är jobbigt. För då känner inte barnet att vi tycker det är jobbigt.
9: Men vad blir då ert viktigaste medskick nu till föräldrarna med den stor lilla sexåringen?
11: Ja, men jag tror att det ligger mycket klokskap i att Bo sa, att man ibland behöver man ju själv att ens barn blir lite liten, eller att man ska få dem lite, fundera lite på hur mycket det finns med i deras reaktioner. Kan det vara omtumlande att se att sexåringen helt plötsligt klara grejer som de inte gjort förut? För det betyder ju att sexåringen behöver dig lite mindre.
9: Mm.
10: Och sen det andra medskicket, det är att tänk inte att allt det du gör det kommer att få jättestora konsekvenser framåt och du behöver inte hela tiden utveckla ditt barn. Gör det som känns bra i situationen.
9: Vet alltid ha på sig pedagoghatten.
10: Nej, det blir inte bra.
11: Nej, det kan pedagogerna ha.
9: Nu ska vi prata med föräldrar som står mitt i den här omtumlande förändringen och känner sig vilsen. Hur är man förälder till en sexåring som både vill vara liten och stor? Hej på dig och välkommen till Fatta familjen.
12: Hej, tack så mycket.
9: Du, i ditt brev så skriver du att din dotter nästan förändrades över en natt.
12: Ja, men det var så i somras. Men jag tyckte att jag visste lite hur hon skulle reagera i olika situationer. Och, ja, om jag säger så här, då blir hon arg. Och säger jag så här, så blir hon ledsen. Och, ja, men lite så där. Men sen så var det bara, ja, men det var under kanske en natt, men en veckas tid kanske. Så var det som att helt plötsligt reagerade hon inte på samma sätt som hon har gjort under en lång tid.
9: Kan du ge ett exempel eller några exempel? Vad kan det handla om?
12: Ja, men det kan handla om, alltså det som blev så tydligt, det var att vi skulle börja, hon skulle börja skolan här i augusti och då skulle vi öva på att torka oss när hon hade bajsat helt enkelt, hon gjort nummer två. Och förut har hon klarat det hur bra som helst när hon kissar och så, men helt plötsligt så var det som att när hon hade precis lärt sig både torka sig när hon kissar och bajsa, då var det som att så fort hon började kissa då behövde hon hjälp. Hon ville inte längre. Hon blev liksom liten och bara, mamma du måste torka mig. Och så ibland fick jag bara, nej men nu får du klara dig själv. Och då kunde hon bli så ledsen så hon höll på att ramla. Hon grät så hon bara ulkade liksom. Det blev ett så tydligt exempel för mig att så här brukar det inte vara. Utan hon har varit stolt över att hon klarade det förut. Och nu blev det mer, ja, det är en helt annan reaktion.
9: Vad hoppas du nu få hjälp med av just Stina Wu?
12: Alltså för första så känner jag mig lite jag blir lite ängslig förälder, för jag vet inte riktigt. Från att ha varit ganska trygg och känt att nu vet jag ungefär hur hon kommer reagera, så är det som att jag tar lite sats innan, bara kommer det nu bli jättearg, kommer hon bli jätteledsen, kommer det gå hur bra som helst, att jag känner att jag inte riktigt vet hur jag ska vara. Jag vet inte riktigt om jag kan formulera mig bättre, men...
11: Ja, och har det varit så för dig sen i somras ungefär?
12: Ja, men jag tycker att det har varit så. Jag tycker att det blir lite lättare med vissa delar. Ilska, när hon blir arg kan jag hantera mycket bättre. Det känner jag, ja. Mm. Hon säger ibland att jag sparkar dig som mamma. Du är sparkad nu, säger hon. Och jag tycker, ja.
9: Du får kicken.
12: Ja, precis, jag får kicken ibland. Och då känner jag att det tar inte så hårt på mig. Men när hon blir så ledsen, eller bara jätteledsen, då känner jag, uff, och så blir jag jättestressad. Och så vet jag inte, då börjar jag liksom fundera, hur ska jag göra nu då? Ska jag vara stå på mig jättemycket, ska jag bara följa med och göra, alltså, och då börjar jag fundera och då känner jag bara att jag blir liksom ingen naturlig förälder.
11: Nej, för du hamnar i något slags övertänkande eller
12: osäkerhet. Men jag tror det. Och ofta väljer jag då att tänka ut något sätt och sen kör jag på det och då blir det ofta inte så bra för vår relation alltid, tror jag.
11: Mm-hmm. Ja. Hur kommer det sig att det blir så här, tror du?
12: Jag tror att just ledsenhet har varit väldigt jobbigt i min familj. Jo, men jag hade en pappa som inte mådde bra alls under en period. Och då var det att vi inte fick varga, vi fick inte vara ledsna. För då blev han superduper ledsen och så visste vi inte riktigt om han ville vara med och leva längre. Så jobbigt var det.
11: Hörru, när du säger det här, är det något som är tydligt för dig?
12: Ja, det är inte så konstigt att jag reagerar, tänker jag. Att du kanske inte har några erfarenheter riktigt hur man möter det. Eller hur man
11: tar
12: hand om det.
11: Får jag säga lite?
12: Ja, gärna.
11: Att kanske då när du var 6 år och du mötte detta på en väldigt hög volym.
12: Ja, jag var lite äldre, men det spelar ingen roll. Okay. Jag var fortfarande barn.
11: Var du fortfarande barn? Du fick ändå möta
12: eller
11: dig.
12: Eller ungdom.
11: Du var ungdom, ja. Ja, men du fick möta, om jag förstår, alltså ledsenhet och bortom ledsenhet, alltså svår depression.
12: Ja, precis.
11: Du vet, man klarar inte det. Man klarar att hantera det rent praktiskt, men känslomässigt är det extremt överväldigande för väldigt många. Kan det ligga något i det för din del?
12: Ja, men jag tror det. Och då vet jag inte hur jag ska liksom... Men, jag blir så stressad så jag vet inte vad jag ska göra.
11: Känner du den stressen när vi pratar om det nu?
12: Ja, men lite.
11: Ja, var i kroppen känner du den stressen?
12: Ja, i magen tror jag.
11: Magen.
12: Denna spänd i magen.
11: Alltså, ja, har du ryggstöd där du sitter?
12: Ja, det har jag.
11: Är det okej att du bara lägger en liten hand där på magen?
12: Det har jag redan gjort.
11: Ja, du har gjort det. Alltså, inte, ja, jag har också gjort det. Vi gör det tillsammans. Har du fatt på en andning som du tycker är skön också? En andning som är bekväm, just den du behöver just nu. Några sådana andetag.
12: Ja. Ja, nu kommer jag ner lite här. Ja.
11: Orkar du med lite ord från min sida?
12: Ja, gärna.
11: För du vet, det är ju det som är så spännande med våra liksom, minnen och associationer och hjärnan funkar, att när det bränner till så där så kan vi ju ibland aktivera saker som vi varit med om för väldigt länge sedan, som vi som hjärnan kopplar ihop åt oss. Och då kan det vara så. Det skulle kunna vara så att i vissa stunder när din lilla tjej blir så där förtvivlad, så kopplar du ihop den upplevelse som du hade när du var ung. När du faktiskt var maktlös, för du var barnet.
12: Ja.
11: Ligger det något i det, tror du?
12: Alltså, jag tror att det ligger något i det, men det är verkligen det jag försöker och också försöker liksom jobba med mig själv, för att jag var ett ganska oroligt barn. Så jag försöker mycket att... jag tror att jag blev lite hämmad och så jag har försökt bara, men det här är inte jag, det här, så här är mitt. Alltså just när det gäller den kompetenta delen, att nej, men jag behöver inte komma med massa hjälp till henne. Hon verkar klara det här, att jag fått lära mig det lite genom henne, att jag behöver inte vara så överbeskyddande.
11: Nej,
12: behöver
11: du vara lite vänlig mot dig själv? Det här kanske inte har så jättemycket med din dotter att göra, va? Förstår du vad jag menar när jag säger det med du vet, värmen, ja. Från min sida, det är ett nivå på den här värmen nu, eller fast du ska inte bränna dig, men alltså, du kanske faktiskt ska trösta dig själv att det här är en svår situation för mig. Det påminner mig om smärtsamma saker som jag tyckte var väldigt svårt att navigera. Jag kände mig vilsen då, och jag var vilsen för jag var tonåring.
12: Ja, för jag kan ju inte ändra så mycket med henne.
11: Eller det låter inte så bekymmersamt med din dotter, eller?
12: Nej.
11: Förstår du vad jag menar?
12: Om det var...
11: eller? Men det är ju inte lätt för dina bindesbarn, så raffinerar det ju inte hjärnan. Precis som AI så är den ganska klumpig vad det gäller såna här saker som vi associerar.
12: Ja.
11: Jag tror utifrån det du säger att du kastas, till viss del så kastas du in i någonting som du har känt förr. Och eftersom ledsenhet har varit en så svår känsla i mitt liv när jag var liten, så blir det lite läskigt för mig att hantera.
12: Ja, för jag vet liksom inte, är det okej att hon blir så ledsen? Alltså, så känner jag nästan.
11: Ja.
12: Eller kommer det liksom... Det är inte jag som har gjort det, men det är något som jag har sagt som gör att hon blir ledsen. Alltså, ja.
11: Och det fick man ju inte göra. Man fick inte göra.
12: Nej,
11: man fick inte göra din pappa ledsen, för då kunde han kanske inte vilja leva.
12: Nej, så var det.
11: Alltså det är fruktansvärt börda att bära för. Även en vuxen person hade blivit ganska påverkad av det, hörru.
12: Ja, jag har nog inte tänkt att det... I och med att hon är i en annan ålder så vet jag inte, jag har inte tänkt riktigt, tror jag.
11: Nej, men det här är inte på tankeplan. Du vet, det kopplas ihop bortom din kontroll, de här associationerna. Det går lite snabbt.
12: Ja, just det.
11: Jag hade sagt det. Jag är barnpsykolog. Hade jag tyckt att det lät bekymmersamt med din sexåring, så hade vi börjat med det. Då hade jag sagt det. Men jag tycker inte det lät bekymmersamt. Det lät bara som livet.
12: Ja. Mm.
11: Men hade jag varit barnpsykolog i ditt liv när du var barn, eller när du var ungdom, så hade jag sagt att den här unga damen, den här tjejen, behöver skyddas från det ansvar hon upplever att ha. Det här är inte okej. Hon måste få stöttning i att... hennes pappa får hjälp, och det är han och de som hjälper honom som ska jobba med det, inte den här ungdomen.
12: Nej. Ja, men det är väl den rädslan att jag skulle liksom... Ja, jag kanske inte borde få henne alls hamna i den här jätteledsenheten. För att det kanske... Ja, jag vet inte vad jag har tänkt. Men att det inte skulle alls vara bra på sikt för henne liksom. Men det, ja.
11: Att öva på att vara ledsen och bryta ihop och att öva sig på... Och att sen så går det över och så ställer man sig upp och livet fortsätter. Ska hon inte öva sig på det?
12: Nej, men det är ju jättekonstigt när du säger det så.
11: Ja, det var lite ledande av mig.
12: Ja, ja, det är väl bra kanske för mig att höra det så, så ledande och så rakt ut, tror jag. Men då är det kanske att jag behöver vara lite snällare när det händer så att jag inte blir lika stressad för det.
11: Jag tycker du ska vara snäll mot din stress. Den är liksom programmerad i dig i en ålder när man är väldigt, väldigt upptagen av sin omgivning och i en hormonell obalans när man är ungdom. Så du har liksom varit uppe på någon slags väldigt hög elitnivå och hanterat det här när du varit väldigt liten. Så då blir det lite övertolkning från dig i stunden. Det får du vara lite snäll med. Så att du accepterar. Det kan finnas den här reaktionsmönstret hos dig som du behövde när du var liten. Just nu är det kanske inte det mest hjälpsamma, men det är fullständigt logiskt att du har det.
12: Ja.
11: Hur känns det?
12: Jag tycker det känns bra och det känns lite konstigt att jag inte har dragit den tanken själv. Men det känns bra att få höra det, för då bara det gör ju att man... Det känns lite mindre farligt. Mm. Ibland blir man ledsen och då får jag vara snäll mot mig själv och känna att det, om jag blir jättestressad av det här så är det också, det är okej. Ibland blir det fel och ibland blir det rätt. Mm. Och det, hon kommer lösa det här ändå liksom. Det kommer bli bra. Hon får öva på det här som jag inte fick öva på. Sen har hon ju pappa också, som inte, det blir ju inte lika jobbigt med honom. Och det är väl säkert för att han blir inte riktigt lika stressad som jag blir.
11: Nej, då har han en extra uppgift där, tänker jag, att faktiskt lugna dig då, trösta dig och liksom hjälpa dig sortera.
12: Ja.
11: När
12: ja.
11: Du behöver.
12: Ja, ja, han är bra.
11: Och du, nu lät du oss och vi tog med dig, alltså... Vi var på många plan under den här korta stunden. Tycker du det?
12: Ja, jag tyckte det var härligt. Det var inte det jag riktigt hade tänkt mig, men det var väldigt... Jag tar med mig ändå mycket här.
9: Så himla, himla fint att få prata med dig.
12: Ja, tack så mycket att jag fick höra av mig och fick hjälp. Tack, alltså. Det känns lite mindre skrämmande. Det känns skönt.
9: Underbart.
11: Fint. Ja, ha roligt med det här nu, du.
12: Men tack så
10: lycka till.
9: Ha det så fint.
12: Hejdå. Tack. Hej då.
11: Hej då.
10: Hej då.
9: Ytterligare en lyssnarfråga inskickad till fattafamiljen@ur.se. En bekymrad och rådvill förälder skriver så här. Hej, jag har en 6-åring som fyller 20 om några månader. Han har blivit ledsen i vissa situationer. Det verkar främst handla om när jag, mamma, ska lämna. Det börjar i samband med skolstart nu i höst. Vilket först var lite förvånande, då förskoleklassen funkade hur bra som helst. Han blir ledsen och vill inte släppa. Det har nu efter några veckor blivit bättre, men han gillar det inte nu heller. Samma reaktion kan komma om jag ska gå ut och träna en timme. Det verkar vara någon oro kopplat till mig. Han säger inte mer än att han inte vill gå till skolan eller att han inte vill vara ifrån mig. Hur ska jag tänka? Ska jag låta allt rulla på och tro att det här går över? Eller ska vi vänja honom på något sätt, till exempel så att jag går ut själv ibland? Eller ska vi pröva raka motsatsen? Testa att jag är med honom så mycket som möjligt ett tag. Med vänliga hälsningar, en mamma.
10: Ja, det är ju inte en ovanlig sak att det händer just i samband med skolstart. Det är inte heller så konstigt, för plötsligt ska han ju vara större. Så det är klart att man vill gärna hålla mammas hand i handen, alltså mamma i handen för att klara sig igenom detta. Så jag tycker det viktigaste det är ju det hon själv säger. Alltså det har blivit bättre. Ja men fortsätt om det blir bättre. Om det blir sämre, då får man ju tänka om. Men så länge det bara blir bättre, då finns det ingen orsak att ändra i det. Och jag skulle säga att det här med att gå hemifrån för att vänja honom, det tror inte jag på. Utan jag tror man måste snacka med honom om att vi behöver ju få det här funka. Mm. För jag kommer inte att kunna hålla dig i handen när du går till gymnasiet. Mm. Så vilken takt vill du göra detta i? Så vi alltså, alltid gör saker tillsammans med barnet när vi ska vänja barnet vid saker. För då är det mycket lättare att det lyckas liksom.
9: Den här föräldern skriver ju att hon blir väldigt överraskad.
11: Mm. Alltså, ja, det var förskoleklassen gick bra och nu är det första klass, ja. Eller hur?
9: Varför är det, kan det vara så svårt att liksom förutse att det här kanske kommer att hända?
11: Därför vi människor är sammansatta och motsägelsefulla och har sidor som är dolda för andra och för oss själva. Sen lever vi i en tid när vi tror att allting går att definiera och mäta och sånt. Och så håller vi på ändå, så går inte det. Jag ger bara lite fler idéer till de som Bo har sagt, och det är att faktiskt följa honom i vad är det han blir så ledsen för. Och så se om man kan tillsammans, inte en lång stund, för han är så liten, så att inte mer än 10 minuter, men verkligen fullt, vad blir du så ledsen för? Vad tänker du när jag inte är där? Eller, för jag saknar ju dig när jag är på jobbet och då svider det i bröstet, så tänker jag på. Och så, men var där en stund för att se vad det är som smärtar, så att känslan av ledsenhet och rädsla blir lite avväpnad. För den kan ju vara så där stark. Och så tänker jag att om mamma märker själv att hon stannar hemma på grund av en oro och ängslighet över hur det ska bli, att pojken blir ledsen om hon går ut, så tycker jag att hon ska gå ut i samråd med den andra föräldern som jag förstod det fanns. Liksom, för att öva sig själv i att det fixar sexåringen, det finns fler vuxna och det finns en risk annars att det här blir större än det behöver vara.
9: Mm. Om hon ska gå iväg då på en promenad, ska hon på något sätt förbereda pojken på det eller ska man bara försvinna?
10: Alltså, jag tycker så här att ibland som föräldrar då blir vi lite rädda för barnets känslor, men det är ju sällan barnets känslor vi är rädda för, det är ju vår egna känslor vi är rädda för. Så när vi får ångest för att han får ångest, då försöker vi göra saker för att vi ska slippa ångest, och det kallar vi inte att anpassa, det kallar vi att tassa. Just det här med att vi bör hantera vår egen ångest. Så jag stannar hemma för att annars får jag ångest när jag går ut. Då behöver man absolut gå ut. Alltså för att stoppa sin egen ångest. Och sen finns det barn där han kommer få sån jävla ångest. Så att han kommer inte klara av det. Och då ska vi ju inte gå ut. Mm. Alltså, så vi ska ju tänka till. Vad är det vi gör nu är anpassning kring pojken. Och vad är att hantera min egen ångest för hans ångest. Och den egna ångesten för hans ångest får inte vara det som styr oss. Det tycker jag är jätteviktigt. Så till din fråga, ska man säga eller ska man inte säga det? Det beror ju på varför du gör det.
11: Men jag tänker, kan man inte bara luta sig mot vanlig liksom, vanlig artighet till att börja med? Jag ska gå ut en sväng, jag ska promenera och prata med mina kompisar tillbaka om en kvart. Eller jag är tillbaka om en timme. Alltså, så som man gör.
10: Ja, och sen är det ju ett trick. Och det är att om det är så att det är begripligt att du går ut, så är det inte lika jobbigt. Jag måste gå och handla mjölk. Mm. Vi har ingen mjölk.
11: Ja, eller jag vill ut och prata i fred med min kompis.
10: Ja, men att barnet förstår att det här är ingen avvisning. Mm. Alltså det här det är något som behövs göras. Mm. Och då blir det ju inte jobbigt.
9: Vi har Stina och Bo denna gång pratat om den här speciella fasen när liten blir stor och småbarnstiden är över. Kan ni känna igen den här vilsenheten som många föräldrar idag har uttryckt i ert eget föräldraskap?
11: Ja, herregud. Jag minns när min nu 18-åring första gången gick från att inte kunna vara själv i ett rum något av dygnets timmar till och helt plötsligt, jag var inte alls förberedd, säger jag kan gå och handla mjölken som behövs nu till kaffet mamma, och går då 900 meter, alltså från att inte kunna vara en meter ifrån mig. Jag var inte redo. Men jag lät henne köra det ändå och jag var skräckslagen hela vägen och jag satte timer på mobilen för att se hur länge hon var borta och jag brukar inte falla åt det hållet och vara ängslig för sådana här grejer, men eftersom hon hade varit så ängslig och jag varit på alerten för det så blev jag, min ängslighet gick inte över bara för att hon helt plötsligt skulle gå som Kajsa Kavat. Mm. Men det gjorde hon. Så kom hon tillbaks.
9: Hur stort som helst.
11: Ja.
9: Jag ser det i dig.
11: Ja, det var det faktiskt.
9: Kan du bo, känna igen dig på något sätt?
10: Absolut. Nu ska jag säga att min yngsta är 38.
9: Ja.
10: Alltså, så det är ju kanske... Men jag tänker att de blir ju alltid mina barn. Och det är alltid lite fram och tillbaka. Och närhet och lite mer avstånd. Och så det är ju samma process även när de är vuxna.
9: Mm. För barnet så handlar det ju mycket om att ta kliva ut i den stora, vida världen, eller?
11: Ja, i alla fall skolvärlden.
9: När man pendlar från liten till stor åtminstone.
10: Ja, ja.
9: Och vad blir då vår viktigaste roll som föräldrar när liksom de ska ta de här kliverna?
11: Lita på deras förmåga och vara där när de behöver.
10: Ja, var det här ankare som gör att båten inte sticker alldeles för fort. Och man får vara liten och stor samtidigt även som vuxen.
9: Stort tack psykolog Bo Hesko-Velvén och psykolog Stina Hinström för denna gång.
11: Tack för dig.
10: Tack själv.
9: Och stort tack till dig som lyssnar och alla ni som har delat med er av sånt som betyder någonting på riktigt. Fortsätt gärna höra av er till fattafamiljen@ur.se eller så pratar ni vidare med oss på Instagram, @ur.fattafamiljen. Programmet produceras av Tredje Statsmakten Media för Utbildningsradion. Producenter idag, Maja Matsdotter och Johanna Larsson. Tekniker Oskar Lindberg. Mixningen sköttes av Johan Hörnqvist. Patti Hansén heter jag. Vi hörs.
13: Det här är ett program från UR.
14: Vad händer med kärleken när partners alltid kan ha koll på varandra?
15: På vilket sätt kontrollerar vi varandra? För jag tycker man kan använda kontrollera på liksom ett skojigt sätt.
14: Och när blir omtanke till övervakning?
16: Det är ju otroligt motstridigt att det skulle få kallas för trygghetsteknologi när det handlar om väldigt kontrollerande relationer.
14: I fabriken undersöker vi hur våra relationer påverkas av platstjänster och annan teknologi. Lyssna där poddar finns eller på UR Play.
3: Innan nyheterna är tips om det vi sänder ikväll 18.05.
17: USA och Europa håller på att bli frånåkta av Kina.
18: This is unsustainable.
19: Det kallas för den andra Kina-chocken.
20: China leapfrogged the largest automakers in the world.
21: Det är ju många som är rädda för att en eller flera fabriker kommer att behöva läggas ner också.
22: En milstolpe.
23: Det kan vara farligt att mucka grel med Kina. Man måste hitta en balans.
17: Bakom pengarna. Lyssna i P1 eller i appen. Sveriges Radio.
24: Årets ekonomipris till Alfred Nobels minne belönar modeller som hjälpt oss att jämna ut toppar och dalar i ekonomin. Priset går till Robert E. Hall och Michael Woodford som säger så här.
25: Well, elated. It's a tremendous honor. It's a surprise, but I'm feeling very good about it.
26: Pristagarnas metoder används idag av centralbanker och regeringar världen över för att stabilisera ekonomin och hantera störningar som till exempel energikriser eller plötsliga förändringar i hur mycket hushållen konsumerar.
25: One of the key goals of trying to develop an analytical framework was not simply to use it on people but to also talk to people about why the things that are being done are being done.
24: Reporter Emily Bredmar, Vetenskapsradion. Den knivbeväpnade man som sköts av polis utanför Kungliga slottet i Stockholm förra veckan har häktats, rapporterar Mitt i. Mannen som är i 30-årsåldern misstänks på sannolika skäl för grovt brott mot knivlagen och hot mot tjänsteman, skriver tidningen. Mannen nekar till brott. SMHI har utfärdat en gul varning för imorgon för snöfall i nordvästra Dalarna, Jämtland och Härjedalen med risk för störningar i trafiken. Så här säger Lisa Frost, meteorolog på SMHI.
15: Med tanke på att det är snöfall så är det ju att restiderna kan bli längre på grund av halka, dålig sikt, snörök. Det finns också risk för förseningar eller inställda avgångar inom kollektivtrafiken.
0: Varningen gäller från tisdag eftermiddag till onsdag morgon och snöfallet väntas ge omkring 10 cm snö enligt prognosen. Men lokalt kan det handla om 15-20 cm. Men det är inte bara mängden snö som är problematiskt.
15: Det ser väl ut att kunna bli ganska blåsigt i samband med det här snöfallet, vilket också då försämrar sikten.
0: Frost uppmanar att de som behöver ut i trafiken ska ta det försiktigt.
15: Ska man ut i trafiken så ska man ju ta det riktigt försiktigt. Det är ju säkert på flera håll också det första snöfallet för säsongen, vilket kanske gör att folk blir lite tagna på sängen.
24: Reporter Karin Koljock Rimpi. Så handlar det mer om vädret. Det blir ikväll och i natt mest uppehållsväder då låga moln och dis varvas med klara områden. Vid klart väder kan minusgrader förekomma så långt söderut som Skåne. I Östersjölandskapen fortsatt tidigt regn eller skurar som långsamt mattas av. Imorgon rör sig en front in västerifrån i Götaland, Svealand och Norrlands kustland mest som regn, men från Dalafjällen och inre Norrland som snö eller blötsnö. I fjällen frisk till hård sydostlig vind. Det avslutar Ekots nyheter klockan 3 i studion Sofia Weston.
1: Och här är sporten som börjar med landslagsfotboll.
2: Tung smäll för Graham Potter och blågult. För nu rapporterar brittiska medier att landslagsstjärnan Anthony Elanga väntas bli borta till framåt jul. Därmed missar han nästa Nations League-samling där Sverige i november möter Bosnien och Herzegovina och Polen. Newcastle-baserade tidningen Chronicle skriver att Elanga har träffat en specialist för att få bukt med lårskadan som hållit honom borta från spel i över en månad.
1: Reporter Gustav Ränkeskog. Sveriges fotbollsdamer spelar imorgon returmatch mot Litauen i VM-playoffet efter 5-0-segern i fredags. Filippa Angeldal har däremot denna samling fått axla en allt större ledarroll.
4: Nej, men det är kul. Jag känner själv att jag har varit med länge nu och jag har spelat mycket och jag känner att jag, ja, men jag är trygg i den rollen. Och om tjejerna behöver min hjälp så finns jag alltid där. Så jag känner mig, ja, men jag känner att jag har mycket erfarenheter som jag, ja, men kan dela med mig av både på och av plan.
6: Där är P1, Sveriges Radio.
7: Hösten känns kommen.
8: Om den gör.
7: Är du redo för den?
8: Nej, när jag hörde dem prata om snörök i nyheterna precis, så kände jag att jag är verkligen inte redo för den här kylan som är på väg in.
7: Har du tagit fram dina leggings?
8: Leggings? Är det benvärmare?
7: Men det är väl tjejlångkalsonger?
8: Jaha, inte än, men min vinterkappa är framme. Mm.

0: Hej och hjärtligt välkomna till Talkshow i P1 med Katrin Zimmermann och David Mer.
1: Har du plockat fram dina killångkalsonger?
0: nej, men jag kände att i morse, nu är det dags. Men det är så orättvist att ni kan säga leggings och vi måste säga långkalsonger. Långkalsonger är så fult och förnedrande att säga.
1: Men jag undrar om leggings är detsamma som långkalsonger. Vi kommer reda ut det här under programmets gång. För jag tänker att leggings är något som bara alltså inte går hela vägen upp till midjan.
0: Jaså, du tänker på chaps?
1: Jag tänker på benvärmare. Det gamla hedliga 80-talsuttrycket.
0: Det kommer vår producent undersöka. Jag läste i The Guardian att tiden är kommen när man ska inleda sin årliga rotation i garderoben. Fram i de jordiga tonerna och börja tänka lager på lager.
1: Här sitter jag i beige.
0: Du fick detta memorandum, verkligen.
1: Ja, eller så har jag jobbat med beige året om.
0: Ah,
1: och då plötsligt hamnar man i synk med samtiden.
0: Ja, för att poängen med den här artikeln var att man skulle lämna det svarta. För det är väldigt, det känns tungt. Medan det bruna är, ja.
1: Varmare.
0: Ja, varmare. Ja. Lager på lager då, jobba med det.
1: Jag har en t-shirt under den här stickiga tröjan.
0: Mm. Jag kommer i alla fall ta fram mina långkalsonger. Det är ett som är sant. Ny vecka i nyckespolitiken. Magdalena Andersson har haft en helg av reflekterande. Imorgon ska hon återrapportera till talmannen.
1: Ja, ska vi gissa att hon ber om lite mer tid?
0: Ja, det kan du göra. Förra veckan lovade ju i alla fall vi varandra att vi skulle göra allt i vår makt för att inte prata politik. För det fanns ju lite att säga.
1: Mm.
0: Ska vi den här veckan lova varandra att försöka prata politik?
1: Varje dag?
0: Ja, trots att det inte finns någonting att säga.
1: Vi återgår till det normala helt enkelt.
0: Ja.
1: Kör!
0: Bra, jag har något att säga då. Det bastas en hel del.
1: Ja, du är tillbaka på förra veckan då.
0: Jag är tillbaka. Man får gå tillbaka. Du pratar om det som har hänt idag, vad vet jag. Först var det Ebba Busch och Elisabeth Tandringqvist som åkte och bastade i Nackareservatet i torsdags.
1: Mm, på en offentlig bastu.
0: På en offentlig bastu, där säkert massa vanliga människor fanns i bastun också.
1: Det kan samtidigt. Det nog verkligen ha gjort. Så frågan är hur hemligt de kunde prata med varandra, om det ens var syftet.
0: Nej, precis. Du har lite tankar om det kanske.
1: Men jag var ju inne på det i torsdags, att det kanske ändå var så att de inte direkt ogillade.
0: Nej.
1: Att de fastnade på bild.
0: Nej.
1: Att det var själva syftet kanske, eller ett. Av skälen.
0: Sen läste jag om en till bastu. Vänsterpartiets Ida Gabrielsson bjöd in Centerns Martin Ådahl till sin vedeldade bastu.
1: Egentligen var det ju hon som tog det första initiativet, så det här måste ju ha varit så snopet att hon vänder sig till Centerpartiet, säger: hörru Martin, kom till min vedeldade bastu. Han bara typ ser inte inbjudan och sen ska han tänka på det. Klipp till att Ebba Busch och

0: bastudiplomati en gång i tiden, den gamle presidenten Urho Kekkonen.
1: Just det.
0: Han bastade med då, det här var ju under kalla kriget, Sovjets sändebud för att lite, han tog dem till sin bastu hemma hos sig då för att lite mjuka upp dem.
1: Mm. Och det är då för att det ska vara lättare att ta ett avspänt samtal i en bastu, eller?
0: Det kan man väl tänka sig, och man är i fred och man möts på exakt lika villkor. Det är inte någon som sitter med en mycket snofsigare kostym till exempel.
1: Nej, men någon kan ju sitta med en väldigt mycket mer muskulös kropp. Någon kan ju sitta med väldigt mycket tjockare hår. Det är ganska mycket annat som man kan visa upp som kan skapa känslor.
0: Ja, man får väl vira in sig i något badlakan. Ja.
1: Hur skulle du, vad känner du?
0: Nej, jag skulle verkligen inte ta en träff i en bastu. Men dels är jag inte så förtjust i att basta, utan när jag sitter i en bastu så är jag fullt sjå med att bara andas i den där hettan och överleva. Och att jag då skulle föra någon form av samtal som har bäring på något känns helt orimligt.
1: Skulle du kunna basta med kollegor?
0: Ogärna.
1: Ja.
0: Men ibland kan det ju förekomma socialt tryck. Man är på någon konferens och då får man väl bara liksom inordna sig.
1: Sänka en öl och gå in.
0: Eller två.
1: Jag har tre andra förslag på potentiella informella mötesplatser man skulle kunna ha istället för bastun då. Baren har ju du redan avklarat för politikerna. En skogspromenad.
0: Trevligt. Det som är bra med promenader, tycker jag, det är lite som att köra bil. Det är ju att man kan gå sida vid sida. Och man behöver inte ha ögonkontakt hela tiden. Och det kan ju öppna upp för möjligheten att lyfta lite känsligare samtalsämnen.
1: Golfrunda?
0: Ja, där kommer vi tillbaka till om du nu pratar om att man skulle kunna jämföra kroppar i bastun. Är man ute på en golfbana så kan det ju vara någon som är mycket bättre.
1: Prestation.
0: Och det skulle kunna skapa en obalans i det där samtalet.
1: En sista då. Soul gazing.
0: Det vet jag inte vad det är.
1: Det är en tantrisk övning där man håller långvarig ögonkontakt för att skapa intimitet och närvaro.
0: Ja, det låter fruktansvärt.
1: Ja, men det kan väl vara något för att bryta barriären i alla fall.
0: Ja, men den som har initierat the soul gazing har sånt övertag mot den andra. Så att, nej, jag tycker inte alls att det är som en bra grund för att komma vidare i ett känsligt läge.
1: Det måste ju vara uttalat att nu ska vi soulgaza, är vi bägge överens? Man kan inte bara, den ena kan inte bara börja stirra, då är det ju jättekonstigt.
0: Ja. Otäckt.
1: Okej, vi går vidare. Till en lokalnyhet då. Det ska börja kosta att parkera bilen inne i Boden, och det här väcker känslor.
0: För det har varit gratis fram till nu.
1: Exakt. Men i mitten av september infördes ett helt nytt system. Första timmen är gratis och därefter kostar det 15 kronor i timmen på de flesta ställen. Kommunen tror att det här kommer bidra till ett mer levande centrum.
0: För nu är det så att folk bara parkerar bilen, sen går de och klipper sig och fikar och handlar. Går till systemet och apoteket och timmarna rinner.
1: Eller bara parkerar och går till jobbet. Inte konsumerar.
0: De vill ha cirkulation, då kan man ju fatta det.
1: Jag såg på SVT att det här väckte blandade känslor. Bland annat är det krångligt för äldre med apparna.
0: Det är det.
1: Kan du känna igen det?
0: Alltså, min pappa har ju svårt att parkera på alla möjliga håll och kanter, för han har ingen smarttelefon.
1: Ja.
0: Då får man ju kombinera det, tycker jag, med de här hedliga gamla automaterna.
1: Och de ryker ju en efter den andra.
0: Ja, men jag tycker man kan jobba dubbelt där i Boden.
1: Men jag tycker inte bara handlar om din pappa som inte har ens en smartphone. Jag tycker även att det finns många olika appar. Och olika betalsätt, och vissa kommer på faktura och vissa kommer som... Det är väldigt knepigt. Vissa andra menar också att det blir stressigt att fixa allt på en timme. Hur många ärenden hinner du på en timme?
0: Jag skulle ju aldrig drömma om att ta bilen någonstans för att uträtta ärenden om jag inte visste att det fanns en jättestor kundparkering där jag enkelt kan köra in bilen. Att jag skulle hålla
1: på... Beror det här på rädsla för parkering?
0: Ja. Att fick parkera på en hårt trafikerad gata. Jag kan inte tänka mig något stressigare. Och då skulle jag klara att storhandla på en timme. Lugnt!
1: Mm, snyggt. Blir du snabbare och mer effektiv under tidspress?
0: Ja, men i min familj måste man vara jättesnabb. När barnen var små så gick vi in i affären, så fick de 5 minuter på sig att hämta gummistövlar. Och om de inte var vid kassan så blev det inga gummistövlar. Jag kan säga att det var inte jag som införde den här regeln i familjen. Men vi är drillade i att alla jobbar snabbt.
1: Vadå, så de kom tillbaka med rätt storlek till och med?
0: Jag hoppas det. Det här var inte under mitt överinseende. Då hade de fått 5 minuter till.
1: Otroligt. Du, en till lokalnyhet från Stockholm då. Har du hängt med turerna kring tunnelbanetrubaduren William Sundman Säv?
0: Just det, de ingrep redan innan han hade börjat spela, hörde jag något om förra veckan.
1: Ja, exakt.

0: Han har blivit lite av en del av inredningen på tunnelbanan i Stockholm de senaste åren. Han spelar gitarr, sjunger Bellmanvisor, ofta iklädd kostym. Men han har också blivit avvisad massa gånger eftersom SL inte tillåter sång och dans. Och då förra veckan så blev det stort rabalder när de ingrep preemptivt för att han, de var rädda att han skulle ta fram sin gitarr. Kan du uppskatta en musikant som kommer plinkandes, plonkandes i tunnelbanan?
1: Jag kan uppskatta en musikant som står på perrongen, som står där man går in och ner till tunnelbanan, som kanske står till och med i rulltrappan och drar en trudelutt. När jag sitter fast i en tunnelbanevagn och inte kan ta mig någonstans, så är jag mindre uppskattande.
0: För att då är det som en aktiv motståndshandelse av dig att gå därifrån om du inte tycker om det.
1: Det skulle jag ju aldrig göra, för det känns alldeles för otrevligt. Men jag tycker att det är kanske lite påstridigt, kan jag uppleva det som, när jag sitter där i på min lilla plats eller står.
0: Jag tycker det handlar lite om verkshöjd. Alltså en ostämd sittra som spelar gudfad när man sitter och vill lyssna på musik, det skaver. Men typ som ibland kommer in så här unga musikstudenter som sjunger liksom flerstämmigt en jättevacker visa, kan man ju uppskatta.
1: Då åker plånboken fram.
0: Ja, har ingen till längre.
1: Då är det bara så här, vad kan jag swisha någonstans?
0: Vilket bankkonto kan sätta in pengar på.
1: Ja.
0: En lösning är att man har olika zoner där man kan spela. Det har de i olika städer. Eller att man söker tillstånd.
1: För att få spela på själva tunnelbanan.
0: Man får typ göra en audition. Kan det vara något?
1: Att det ska vara verkshöjd, det tycker jag är lite... inte det är lite hårt?
0: Uh-huh.
1: Att det sitter någon liten kommitté då hos SL varje fredag. Och så får man köra auditions.
0: Det är ju många stora artister som har börjat där nere på tunnelbanan. Tracy Chapman, Rod Stewart... Ed Sheeran.
1: Ja, nej men...
0: Så med allt ont kommer det nog gott.
1: Verkligen. Jag kanske får revidera då.
0: Mm.
1: Tänk att det är nästa Ed Sheeran som står här framför mig.
0: Ja, kanske.
1: I vagnen.
0: Kanske. Nu ska vi säga välkommen till vår första gäst. Jonathan Brott, poet, redaktör, nu aktuell med boken Yiddishkeit om judiska berättelser och vitsar från Bibeln och Talmud till vår tids Jerry Seinfeld och Jonathan Unge. Välkommen hit.
2: Hallå, hallå. Tack.
0: När jag tänker på judisk humor så tänker jag på den här killen.
3: There's an old joke. Two elderly women are at a Catskill Mountain resort. And one of them says, boy, the food at this place is really terrible. The other one says, yeah, I know. And such small portions.
0: Ska man förklara skämtet kanske? Eller det hördes?
1: Titta inte på mig. Tänk på våra lyssnare
0: jag vill
1: som
0: inte
1: kanske inte har engelska
0: skämtet.
1: Som modersmål.
0: Är det här judisk humor eller är det bara en rolig jude?
2: Det där är ett av tusentals exempel på en av många genrer av judisk humor. Och det där är den klagande jiddische mannen, skulle jag säga. Klagandet är en av många sociala sätt som vi umgås på, judar, och det har blivit väldigt mycket humor av det. En snarlik sån lyder, hur många judiska mammor krävs det för att byta en glödlampa? Åh nej, vi kan sitta här i mörkret, oroa inte för oss.
0: Vad är skillnaden då mellan ett judeskämt, judisk humor och bara en jude som är rolig?
2: Ja, alltså det var där jag började skriva den här boken. Jag började faktiskt skriva en essä först där jag frågade mig, det finns mycket antisemitiska skämt som jag fick höra när jag var liten, och så frågade jag mig, kan de vara roliga? Är de roliga? Och där upptäckte jag den här avgrunden mellan det som kan kallas för ett judeskämt och ett judiskt skämt. Ett judeskämt är något som kanske gör narr av judar och menar illa, och ett judiskt skämt är som sagt tusen olika saker. Ofta väldigt komplexa, väldigt långa. Så jag brukar säga att ett judiskt skämt har en särskild struktur. Det är en väldigt lång uppbyggnad, och den som berättar skämtet tappar gärna bort sig många gånger på vägen.
0: Sen kommer...
2: Nej, men det är liksom en naturlig del av att de här skämten har ju traderats av gamlingar i många år. Och det är en del av charmen att man, hur var den, hur slutar den? Och sen är punchlinen, liksom skämtet, det är inte alltid att det leder till ett stort gapskratt. Men det leder till ett leende och förhoppningsvis till en annan insikt.
0: Vad är din relation till judisk humor?
2: Hela mitt liv så har jag har en judisk släkt som kommer från Östeuropa från början, hamnade i Kanada, och sen så hamnade min pappa i Sverige, och därför är jag här. Så den har alltid varit på avstånd, men, och vi har liksom, jag har inte vuxit upp jättejudiskt, men skämten har varit en av mina främsta sätt att behålla den här identiteten. Så jag har liksom haft ett livslångt samtal med min farfar där vi alltid liksom sagt så här, har du hört den här? Har du hört den här?
0: Och så ni gick omkring och berättade vitsar för varandra?
2: Ja, inför bröllop och på, bara när vi umgicks eller framförallt på mail så fick jag som 8-åring massa knasiga skämt från min farfar. Och jag tror att jag började bli intresserad av den judiska humorn och ville skriva en bok om det. Kanske egentligen bara för att jag vill hänga med min farmor och farfar igen. För det finns liksom en sån rik kulturtradition som, ja, jiddischkeiten som det kallas. Det finns några pyrande glöd kvar av det och det tycker jag, det vill jag förvalta. Jag vill skriva ner det innan jag själv glömmer bort alla de här punchlinesen.
1: Men när jag tänker vitsar så tänker jag göteborgsvitsar. Vad är skillnaden mellan göteborgsvitsar och judiska vitsar?
2: Göteborgsvitsen är faktiskt inte så många som vet, men det är en judisk uppfinning.
1: Jaha.
2: Aron Jonasson heter han, en stor skojare i Göteborg vid sekelskiftet. Jag kan ge ett exempel på en kort, jättekort judisk skämt. En liten judisk gubbe sprang in i en nazist på gatan i Berlin. Schweinhund, ropade nazisten. Goldblum, svarade juden och lyfte på hatten. Trevligt att träffas.
1: Bra!
2: Den är söt.
1: Ja.
0: Svårt att berätta ett skämt i en studio där det är två personer som publik och inte skrattet haglar.
2: Men det ska inte, jag är van. Det ska inte skrattas för mycket.
0: Smilbanden drogs på, men det hörs inte.
2: Nej, precis. Leendet var det.
0: Men hur utvecklades då den judiska humorn och blev distinkt?
2: Så, något jag insåg här då. Jag hade liksom ett par... Jag tror jag kan börja med att berätta hur jag själv insåg att jag var jude. Och det var liksom en upplevelse i mellanstadiet i duschen inför gympan, eller efter gympan. Och jag kanske inte behöver precisera det, men min bror hade samma upplevelse och han blev retad för det här. Och min far hade en helt sjuk respons på det. Nästa vecka så hängde han med honom och också duschade med dem. Och jag vet inte om det gjorde gott eller illa för liksom bilden av judar i Sverige. Men det var en helt hysteriskt rolig grej att göra och ganska effektiv. Och typ i efterhand så tror jag förstått att det där är en del av den här tusenåriga traditionen av judisk humor. Som börjar redan i Toran, i Gamla Testamentet. Jag har ett exempel i min bok där jag säger, här börjar judisk humor. Och det är när israeliterna tågar ut mot Röda havet och så ser de egyptierna komma tågande bakom dem. De vänder sig till Moses och säger, fanns det inga gravar i Egypten? Var du tvungen att föra oss ut hit i vildmarken för att dö? Och det där är ju kanske inte det roligaste som finns, men jag tycker det är fascinerande att sån liten humor har funnits i 2000 år. Det tycker jag är helt, helt makalöst.
1: Men vadå, man tar en motgång och så vänder man på det?
2: Det är ju där den judiska humorn liksom utvecklas egentligen, ja, kanske så sent 1700-tal till 1800-tal i Europa, i de små judiska communities där man har alltid varit, ja, men man har inte haft så mycket. Det har varit mycket lidande. Och då, det är ett opium, ett folkets opium. Det är ett sätt att göra en förtryckande vardag liksom hanterbar.
0: Och den svåraste av alla svårigheter är ju såklart förintelsen. Fanns humorn i koncentrationslägren?
2: Ja, konstigt nog så finns det en briljant bok skriven av Bertil Neumann om detta som heter Skratta eller gråta, humor i koncentrationslägren. Som han fick ganska mycket kritik för när han skrev den, men den är otroligt fin för den går igenom inte bara de liksom skämten som sades i smyg för att hantera den här vardagen utan också de kabarier som faktiskt ägde rum. Det fanns revyshower i vissa av de citattecken trevligare lägrena. Så tolererades det att man fick sätta upp såna här skämtshower. Det finns en underbar där de, kan jag den i huvudet eller har jag den nedtecknad? Det finns ett öppningsanförande från en nyårskabaré i lägret Buchenwald som lät så här. Mina vänner, ni ska vara lyckliga att ni är här ikväll. Här i Buchenwald, i detta koncentrationsläger, har vi den bästa revykonsten och de bästa artisterna i hela Tyskland. Här kan ni verkligen skratta högt och länge åt våra skämt och lustigheter. Här finner ni den mest frispråkiga teatern i Tredje riket. Teatrarna, skådespelarna och åskådarna utanför det här lägret är rädda. De fruktar för att om de säger något eller skrattar gott kan det sluta med transport till ett koncentrationsläger. Det är något vi inte behöver bekymra oss om. Det där är ju makalöst tycker jag, att man kunde skämta. Det fanns inget annat sätt att hantera det där, tror jag.
0: Ja, eller hur kan man ens liksom, kan man ens börja begripa hur man i en sån situation kan hitta till humorn?
2: Jag vet inte, det är något som bara finns i naturen. Jag tror vi är ett folk som har lidit i liksom 3500 år av olika saker. Och det där finns i DNA på något sätt.
1: Men finns det? Det kanske inte du har kollat på eftersom du har tittat på den judiska humorn. Men det finns ju andra kulturer eller grupper som också har levt mycket i förtryck. Har humor utvecklats på samma sätt där?
2: Jag tror det. Jag tror att varje minoritet utvecklar en intressant humor. Jag tror det finns, absolut. För alltså, när man väl har det bekvämt, som kanske hände mer och mer i USA när judar började assimileras och inte längre bodde i tajta små communities och plötsligt nådde en medelklass, då tror jag att mycket den här jiddishkeiten, den började tynas bort. Den började försvinna lite.
0: Har du hittat något förintelseskämt som du tycker är bra?
2: Det finns ett. Nej, det finns ett par, men det finns ett som faktiskt behandlar det med någorlunda värdighet och jag kan dela det. Sen ska jag säga att alla judiska skämt är inte så mörka. Många är väldigt mörka. Många handlar också bara om besvikna föräldrar och misslyckade unga män och knasiga liksom misslyckade dejter. Men det här är ett av de tyngre, men som innehåller något starkt. Tre män står samlade i Sheol. Ett efterlivets väntrum som enligt vissa obskyra rabbiniska tolkningar bäst jämförs med skärselden. Här står de och diskuterar hur de alla dött. Den ene, Benjamin, skrattar. Jag svalt ihjäl. Om jag bara ansträngt mig lite mer hade jag nog kunnat få tag på lite mat. Men jag hade nog inte klarat en till skiva av det där torra rågbrödet. Han vänder sig till sin kamrat. Menachem, avrättad på plats för att ha käftat mot vakterna. Du kunde aldrig lära dig hålla dig tyst. Benjamin skrattar till ännu högre och ropar, men Jakob, till den tredje, din schlemazel, din klant. Medan de släpade dig till gaskammaren så snubblade du och slog i huvudet i backen innan du ens hunnit dit. De skrattar åt den här gudomliga ironin, de slår sig på benen och känner hela sorgen. Och plötsligt kommer Gud gående. Han ser ståhejet och så går han fram och frågar, hallå, vad skrattar ni åt? De berättar skämtet och Gud säger bara förskräckt. Hur kan ni skämta åt det här? Det är ju fruktansvärt. Benjamin lägger sin arm om Guds axel, ler brett och svarar, du skulle varit där.
0: Hur blev den judiska humorn så stor och alltså när blev den liksom bred och inte bara för den judiska gruppen?
2: Jag tror att det skedde i Hollywood i USA och på Broadway 40-50-talet. Så där föddes liksom stand-up-traditionen och de flesta komiker var judar. Sen så kanske de inte alltid gjorde just judisk humor. De gick inte alla upp och gjorde judiska skämt, men det fanns vissa som gjorde det också. Som Mel Brooks är ett bra exempel. Det är inte nödvändigtvis judiskt allt han gör, men det är mycket.
0: Eller Woody Allen som vi spelade i början.
2: Woody Allen var ju sen nästa våg av judisk humor och han utvecklade den här idén av den neurotiska jidden. Den tror jag kommer från en andra generations invandrare som vars föräldrar haft det riktigt tufft och sen har de haft det ganska bra. Men de är neurotiska, de klagar över saker och föräldrarna vill bara sätta mycket press på dem. Och då kan man undra, vad kommer vara den tredje generationens judiska humor?
1: Och har du någon tanke om det då? För då har ju den tredje generationen fått det ännu bättre.
2: Ja, nej, vi har fått det mycket sämre än mina föräldrars generation.
1: Jassa.
2: Men jag tror, om vi har sett att liksom den judiska humorn har varit på nedgång, så tror jag med mina generationskollegor håller på att återvända till de gamla religionerna på ett sätt. Jag tror vi har sett att typ våra föräldrars generation födda 50-60-talet, the boomers liksom, och 40-talet också, har fördömt den organiserade religionen av rimliga skäl. Liksom barn av 68-revolten och så. Men jag tror mina generationskollegor har insett att vi har kastat ut barnet med badvattnet. Vi kanske inte ska bli av med allt av den här 3400 år av visdom. Utan vi får plocka guldkornen. Och det är ett sånt nöje, tycker jag.
0: Jonathan Brott, innan du går. Vad är det äldsta judiska skämtet som du hittat som faktiskt håller än idag?
2: Det är svårt. Jag skulle säga någonting ur Talmud. Det är ju min favoritkälla för humor. Jag ska faktiskt prata med en rabbi och göra ett sensamtal om det här. Och så ska jag fråga honom, borde jag skratta åt det här? Eller är det bara jag som inte fattar? Jag tror det kommer en diskussion i Talmud där de diskuterar äganderätten. Jag ska se om jag har det nedtecknat, annars får jag ta det.
0: Han får ta det på scen.
2: De säger, om en fågelunge hittas inom 50 kubits, alltså 23 meter, från någons tomt, så tillhör fågelungen tomtägaren. Om den hittas längre bort än 50 kubits från tomten så tillhör fågeln den som upptäckte den. Här följer en jättelång diskussion som slutar med att Rabbi Jeremia nämner en komplikation. Om fågelungens ena ben är inom 50 kubits och andra benet är bortom 50 kubits, vad säger lagen då? Då står det att kommentaren är, och det var på grund av denna långsökta och onödiga fråga som Rabbi Jeremia kastades ut ur studiesalen. Jag tycker det är så fint.
0: Jonathan Brott, boken heter Jiddischkeit. Stort tack för att du var med i talkshow.
2: Tack, tack.
0: Du, vi ska vidare snart, men doften av en ny bil.
1: Mm.
0: Väcker det något i dig?
1: Det var länge sedan, om jag någonsin, jag har aldrig ägt en ny bil, men...
0: Ja, men det, jag tänkte det när jag satt och funderade, bra, vet du ens hur en ny bil luktar? Du känns inte som att du är så nybilskompatibel.
1: Det är verkligen inte. Alltså jag har en bil nu som är 18 år som jag bedömer som ny. Alltså jag klassar den som ny. För att den känns så fräsch och modern. Tycker
0: fräsch?
1: Jag. Alltså fräsch är den ju inte invändigt. Men jag menar ny, motorn är bra. Men läder och plast,
0: ja.
1: Eller?
0: Ja, det är nog upp till var och en att definiera exakt vad den är. Don Draper från Mad Men, tv-serien.
1: Mm.
0: Han beskrev ju definitionen av lycka som doften av en ny bil. Men det går ju att få den där doften. Man kan ju köpa olika såna här träd som man hänger.
1: Wunderbaums.
0: Ja, det finns sådana. Det finns massa andra. Och,
1: nämnde jag ett märke nu, eller?
0: Kanske nämnde ett märke. Det finns, men det,
1: man kan ha tallbärsdoft.
0: Det kan man ha.
1: Ja. Lite riskabelt tycker jag. Det är som när man går in på toaletten hos vissa och det är olika återskapade syntetiska dofter av tallbar och annat. Det är lätt att hamna snett där.
0: Ja, men det är väl också det att det är ju ganska svårt att trycka undan all den existerande doften.
1: Utan
0: man liksom skapar ju en sammanblandning av massa olika dofter.
1: Det är som att köra en ragga dusch.
0: Exakt. Mm. Men det här är ju jätteviktigt för biltillverkarna, förstår jag. BMW har en helt labb där man testar sig fram. Kineserna vill inte att det ska lukta någonting, tydligen, medan man i USA gärna vill känna doften av läder.
1: Ja, och tänk dig lite bensin. Det luktar ju så gott. Bara en svag doft av bensin. Kanske en hint av cigg. Och ett uns av rakvatten.
0: Det här är så långt från det här labbet, men det är ett bra inspel för dem.
1: Ha? Skulle du inte gilla att kliva in i den bilen? Om du fick jämföra med Kalbars doft?
0: Ja, det skulle jag, men jämfört med en ny bil, nej. 100% ny bil.
1: Ja, du är så fräsch.
0: Du, någon annan, för jag ser på dina naglar. Jag ser inte riktigt.
1: Det är mina egna.
0: Ja, det är dina egna.
1: Omålade.
0: Ja,
1: lite ofilade,
0: men de är väldigt fina. Man kan ju mäta ekonomiska läget genom att titta på BNP, man kan kolla på Konjunkturinstitutets prognoser eller så kan man kolla arbetslöshetssiffror. Men man kan också ta ekonomins temperatur genom att studera människors vardagliga beteenden, till exempel då försäljningen av lösnaglar. Det här brukar kallas för recession indicators, eller lågkonjunkturindikatorer.
1: Och då är man på väg ner när man köper lösnaglar istället för att gå till en nagelsalong.
0: Exakt, så att döma
1: eller
0: dina naglar
1: en lågkonjunktur.
0: Är vi i en högkonjunktur.
1: Om vi tittar på mina naglar, då är det väl att vi är i den lägsta punkten av lågkonjunkturen.
0: Pingis Hardenius, entreprenör och grundare och ekonomista, välkommen hit.
4: Tack.
0: Vad är det första som ryker för dig när det är lågkonjunktur?
4: Alltså jag lever ju konstant i en lågkonjunktur eftersom jag är ekonomisk nörd. Så att jag har ju fulare naglar än vad du har. Jag måste ju leva som jag lär.
0: Vadå, är det en bieffekt att man blir snål?
4: Nej, men det är bara... Nej, snål. Det ordet tycker jag
0: okay,
4: man är sparsam.
0: Att man inte slösar.
4: Man är sparsam, precis. Och tid är ju också pengar. Så att gå till nagelsalongen är ju också waste of time, så att säga. Men du är ju inne på... Verkligen det här att du kan se vilken konjunktur vi är i och kanske också vart vi är på väg. Jag tycker nog det roligaste är det här med kjollängder. Man menar ju på att ju mer optimistiska vi blir, desto kortare blir kjollängden. Det är ju i sig lite svårt i Sverige, för det är ju ganska kallt ofta också. Så det vet inte hur bra det
1: Men
4: passar
1: där ligger jag bra till. Mm. Alltså som ett mått på hur optimistisk jag är.
0: Mm. Ja, det är kort på dig.
1: Alltså det är ganska kort ändå. Samtidigt som jag trodde att man skulle kunna vända på det där att det går ju åt mindre tyg ju kortare kjolen är.
4: Men det handlar väldigt mycket om, det är ju det här stämningsläget vi vill fånga upp mycket. Att man vågar vara mer flexibel, man vågar göra mer saker, man kanske vågar boka resor. Och det är ju det som kommer in i högkonjunkturen, att man vågar känna att kanske drömmarna man har, man vågar förverkliga dem, man vågar bryta upp en relation, vi vågar byta jobb, hoppa på en utbildning. Så att vi lever ju och är på andra sätt beroende av ekonomin faktiskt. Och det där glömmer vi bort ibland i de här hårda indikatorerna som du sa. För det är lätt att stirra sig blind på KIs rapporter eller vad säger SCB om konjunkturen och så. Utan vi kan också titta runt i vad är det för beteenden vi förändrar. Och kanske också man går tillbaka till där när vi hade den här långa, när vi säger pengar var gratis, vi hade låga räntor. Då var det helt plötsligt också okej att riva ut ett badrum som vi hade haft i 3 år. Det skulle ingen göra idag.
1: Så, det var inte okej då heller.
4: Nej, men många tyckte att det var okej. Sen kan jag tycka det är mer intressant att titta på de här större besluten. Vi kanske tänker att vi skippar att gå till tandläkaren i lågkonjunktur. Saker som inte är akuta, vi skippar kemtvätten. Vi kanske inte går och klipper hunden eller det blir färre hundspan så att säga. Men det jag också kan tycka är intressant är det här. Hur ser vi på att skaffa barn och större beslut? Och till exempel det här med att man inte byter jobb eller man är fast i en dålig relation för att man har inte flexibiliteten och de ekonomiska musklerna att till exempel byta bostad.
0: Och av de här olika indikatorerna då, vad är det man kan se just nu som pågår i vår ekonomi?
4: Ja, men det är till exempel det här med kjollängd till exempel, som pratar man mycket också om mens underwear index, alltså just det här med att man håller igen på underkläderna och det syns ju inte. Det är få av oss också som kanske går i strumplästen på ett kontor. Men det är väl någonting man kan spana på.
0: Hur slitna de är och hur ofta man köper nya?
4: Precis,
1: det är en sån index.
4: Sen så pratar vi oftast om dupes. Det här med att man tar en produkt som man egentligen vill köpa. Men man köper ett dupes står för duplicate. Alltså någonting som är ungefär likvärdigt. Det här dyra schampot kanske man ville köpa. Eller någonting annat lyxigt. Så att man bara väljer ett billigare alternativ. Sen så har vi ju också det här med recession hair, väl det vanligaste. Att du kan se, och det är också att det är inte bara det här att du kan se någons utväxt utan kanske också att det blir trendigt. Man försöker göra det positivt, att den här trenden med utväxt eller lite halvslitet hår blir också en trend som sätter sig. Men sen kan vi väl också se på mer i sociala medier av att det blir också en sport att följa någon som har kanske en vecka eller en månad där de inte ska köpa någonting nytt. Man pratar också om loud budgeting. Och
0: vad är det för något?
4: Ja, men till exempel att du inte bara säger att jag har inte råd utan det är utanför min budget. Det blir mer subtilt, det är också trendigt.
0: För då är man inte snål eller fattig utan då är man bara medveten om sin ekonomi.
4: Precis, man prioriterar annorlunda så att man gör det också mer positivt. Det var därför när du sa är det där snålt utan nej men det är sparsamt.
0: Liksom. Du var bara ärlig med din budget.
4: Precis, ärligt med min budget. Så det är lite olika sätt att se på det helt enkelt. Sen lever vi också mycket mer i en abonnemangskultur idag också så att det är inte heller det här med att man ska äga allting. Så det är också en del av flexibiliteten som har kommit till ekonomin.
0: Vi har ju levt igenom en pandemi, inflation, räntechocker, krig i vår omvärld. Vad har alla de här händelserna lämnat för spår i människors konsumtionsmönster?
4: Men jag tror, det man tittar om man ska ta lite hårda indikatorer, vi har ju väldigt högt sparande i Sverige och det är ju en sån försiktighetsåtgärd helt klart för att man vet inte så mycket om framtiden och vi är ju en liten ekonomi i Sverige också. Förhållandevis är vi också väldigt högt skuldsatta så nu när ändå de ekonomiska hjulen snurrar lite mer så det kommer ju också drabbas lite av att räntorna går upp och det kommer ju också påverka. Så vi sticker ju ut i ett globalt perspektiv också vad vi har för ekonomi. Så vi har ett högt så kallat försiktighetssparande. Och men, det är ju en typ av buffert liksom.
1: Men jag tycker det är slående nu i Stockholm bostadsmarknaden som har kommit igång och budgivningarna i alla fall Stockholms innerstad som drar iväg på ett sätt just nu. Som jag tycker är svårt att förstå när man just talar om att räntorna kommer att höjas.
4: Det är ju oftast ett tecken på att ekonomin går bra. Men sen har ju också till exempel, som ofta hänger ihop med det, att börsen har gått bra. Och då vågar man också, som du säger, då vågar man ta ut svängarna lite mer. Sen kan det ju också ha med att man har varit i marknaden länge, så man har gjort en ändå bra bostadskarriär. Och ju äldre man är, desto bättre har den där nog bostadskarriären sett ut. Men börsen har ju fortsatt gå bra i år. Och vi har ju ett högt sparande i aktier och fonder i Sverige också. Så det påverkar också.
0: Och förutom det här loud budget som du nämnde, finns det andra sätt att se på hur sociala medier påverkat normer kring privatekonomi?
4: Men framför allt att det blivit mycket mer okej att prata om sparsamhet. Att det har blivit trendigt och att folk öppnar sina kylskåp och att det är en sport verkligen att visa hur man kan hålla en låg matbudget. Det såg man inte för några år sedan. Och om man tittar på de influencergrupper som har vuxit starka så är det ju så kallade finfluencers, alltså finansiella influencers. Det är många som har vuxit lavinartat om du jämför med andra genrer. Och det tycker jag är väldigt speciellt att följa dem. Och då är det oftast ganska personligt och privat samtidigt. Och det är extra fascinerande för att ekonomi är ju ett lite tabubelagt ämne i Sverige också att prata om. Vi tycker ju ofta det är svårt och lite pinsamt. Så att verkligen en eloge till de som öppnar upp så mycket och pratar om det. För det är ju bra också.
1: Och de som gör det, är det några av dem som har riktigt ont om pengar på riktigt? För jag tänker det är en sak om man verkligen lever på marginalen och inte har valet. Om man då öppnar upp och pratar om det, eller om det är så att man är på någorlunda plats så att man fortfarande med viss lätthet kan prata om att man håller igen.
4: Alltså många påstår ju i alla fall en hel del utav dem att de har haft det väldigt ekonomiskt svårt. Och flera som jag har träffat också att de har haft stora skulder och lån och lyckats vända det där. Så absolut, och vissa har gått igenom kriser, men inte alla såklart. Men det är oftare så att de som har haft då en tuff resa och lyckats vända, de är ju mer intressanta att följa också. Så är det ju.
0: Får jag se hur dina naglar ser ut?
4: Ja, de är tråkiga.
0: Är de gjorda? Jag ser inte.
4: Nej du, jag måste ju leva som jag lär. Så att det är något tunt, litet, diskret lack. Men det här är ju också bästa sättet för mig att symbolisera. Jag är ekonomisk nörd, jag står för vad det jag gör.
0: Du lever som du lär.
1: Och jag känner att jag hamnade i ett helt annat ljus nu.
0: Verkligen.
4: Mm. Lite strict recession här.
0: Tack för att du kom hit.
4: Härligt, hej.
0: Du, jag vill bara återvända en liten kortis till tunnelbanetrubaduren William Sundman Säv, som vi pratade om tidigare i programmet. Mm. Han som blev utslängd i helgen. För han återvände då till tunnelbanan i helgen för att framföra ett verk. Och det lät så här.
1: Det enda jag hör är ett litet barn. Någonstans i fjärran.
0: Det var alltså verket.
1: Det lilla barnet?
0: Nej, det är ett verk av avantgardistiska kompositören John Cage. 433 heter det, som är att musiken går upp på scen, sätter sig vid pianot eller vid det instrument som de har, och sen är ljuden som uppstår under de 4 minuter och 33 sekunderna stycket.
1: Då är jag för att man uppträder i tunnelbanevagnen om man kör den här typen av stycken.
0: Ja, men det var det jag tänkte, att det kanske är så här man ska göra, gå omkring och spela John Cage och inte en felstämd sitra.
1: Passar mig perfekt.
0: Det var kul att höra. Du, nu ska vi nå helt annat. Vi ska dyka ner i helvetet.
1: Så pass.
0: Vi ska nämligen in i Dantes Inferno. För trots att denna helvetesskildring är över 700 år gammal så fortsätter den gudomliga komedin att trollbinda och inspirera poeter, konstnärer och kompositörer. På torsdag kväll så leder den brittiska kompositören och dirigenten Thomas Adeis Sveriges Radios symfoniorkester, när de bland annat spelar Adeis egenkomponerade Inferno-svit. Edith Söderström. Hej.
5: Hej David.
0: Kritiker här på Sveriges Radio. Du ska leda ett samtal om denna helvetesskildring innan konserten börjar då på torsdag.
5: Ja.
0: Varför upphör inte detta verk att inspirera och fascinera?
5: Alltså det finns flera förklaringar, men jag kan nämna två. För det första så är Dante lite av ett poetiskt geni, så att texten är fortfarande idag helt hallucinatorisk. Alltså det är en tripp att ge sig in, och det är för att det är så fruktansvärt fantasifullt, detaljerat, särskilt i helvetet där man kanske, det är liksom extra mustigt att ta del av liksom hur folk, dessa alla sinnrika sätt man kan tortera människor på i princip. De har ju också där en anledning, så att det är ganska, det finns liksom en slags, för alla oss rättrådiga eller halvt rättrådiga, så det är lite skönt att läsa om hycklarna, medlöparna, alla kräk liksom, som får sina fiskar varma.
1: Har du något exempel på något originellt sätt att tortera någon?
5: Redan tidigt, den jag reagerar på mest, redan tidigt, en av de tidigare krets, alltså en av de liksom, alltså det, man kan säga att det är en tratt, helvetet är en tratt där man vandrar ner sakta men säkert mot botten där djävulen står på en issjö. Och redan en av de tidiga kretsarna så är det ett vidrigt snöblandat regn, som är bland det värsta jag vet, som liksom piskar ansiktet på några stackars jävla, förlåt, typer som krälar i dyn. Och det, han har beskrivit det regnet så perfekt så att man tänker sig liksom en novembermorgon på väg till Sveriges Radio i princip, om man vet hur vidrigt det är. Ja, nej, men sen är det mycket mer utstuderat, det är eld, det är liksom gravar och skrik och lidande och kroppar som pressas ihop, och det är liksom väldigt köttigt. Men det är alltid poetiskt, för att man upplever liksom att han skriver allegoriskt. Det finns många bottnar. Är det här en bokstavlig skildring av helvetet, eller handlar det om oss människor, vad händer med våra själar när vi gör fel och så vidare.
0: Mm. Men kan vi bara få backa lite och få lite hjälp och berätta bara, vad handlar den gudomliga komedin om?
5: Jag skulle komma bara till en annan anledning till varför den fortfarande är så populär. Det är att Dante är en av de första, han kanske är den första författaren under liksom det senaste millenniet, som använder sig själv som huvud, alltså han, författarrollen går in i diktjaget, och det har liksom inte hänt förut. Det är så otroligt samtida. Du följer det här liksom, han säger så, just det, Vergilius leder mig här nere i helvetet, jag blev lite tveksam och jag blev blyg inför honom, och hela tiden hans känsloregister så här, inför vad han är med om. Det är väldigt, det gör att texten bara liksom kommer mot en, man känner att man är på, det skulle lika gärna kunna vara skrivet nu på ett sätt. Mm. Så det är den aspekten också, att han liksom förde fram den första författaren, författarrollen, för att på medeltiden var det bara munkar och så som ägnade sig åt text. Så det är en väldigt annorlunda värld. Det finns liksom inte böcker och läsning som det gör hos oss. Så att han är modern.
0: Mm. Och vad är det då? Det är tre delar.
5: Tre delar. Först ner i helvetet. Sen skärs elden, där man då kan få upprättelse om man sköter sig. Och slutligen så lämnar han Vergilius, då den här antike poeten som är hans ledsagare, och beger sig upp i de himmelska höjderna, och där avslutas boken. Så att det är liksom en väldigt en resa. Men det är ju helvetesdelen som naturligtvis intresserar folk mest.
1: Jag har inte läst den. Jag trodde att den var svårtillgänglig, men det låter inte så på dig.
5: Alltså, Ingvar Björkessons översättning, som är den senaste och bästa, eller vad ska jag säga, den är otrolig. Den är verkligen inte så svår. Och sen tror jag att ämnet gör att man blir ändå rätt peppad, liksom. Vad händer här nästa? Det blir som mörkare och mörkare. Just helvetesskildringen är faktiskt inte så svår genomtränglig. Sen blir det lite tråkigt, tycker jag, uppe på de himmelska höjderna.
0: Ja. Men en skildring av snöblandad regn, det känns som att du skulle kunna uppskatta.
1: Ja.
0: En riktigt mörk novemberkväll.
5: Ja, ni förstår hur duktig han är på att leva.
0: Ja,
5: alltså man bara... Ah.
0: Ja. Men en vanlig tolkning av den här boken är ju att det handlar om synd, straff och frälsning, de tre delarna. Men det kan också då läsas som en författare som tar litterär hämnd på människor han avskyr, föraktar eller tycker har svikit honom. Just den tolkningen, hur läser du den?
5: Alltså, ja, det är liksom, det är en del av hur man kan läsa det här som är rätt spännande. Det är också där man måste kalla honom modern, det är att han drar in sin samtid. Så att väldigt många av de här han möter i helvetet och skärselden är så levande kändisar från hans egen tid. Och ibland är han lite klurig kring det. Han bara, jag ser lite påvar, jag ser lite kardinaler, jag tänker inte nämna några namn, särskilt i helvetet, lite så här försiktigt. Och naturligtvis så kan man tänka på det som att han hämnas lite. Han blev ju exilerad från sin hemstad Florens, där han hade varit en prominent figur, och han hade verkat i politiken. Det fanns liksom schisma mellan påvetrogna och kejsartrogna, så det var liksom lite olika, det var splittrat. Och han blev som hamnade i exil, och detta var en enorm oförrätt för Dante. Så att han ägnar sig såklart åt att på något sätt skriva av sig den här oförrätten. Hämnd är ett stort ord, men jag tror hans längtan var att få bli få komma hem, att slippa exilen. Så någonstans tror jag att hela boken också är ett projekt. Hans största dröm var att få liksom lagerkrönas i Florens och liksom erkännas. Och liksom alla skulle säga förlåt, du är den största. Och det inspirerade honom att skriva också ett verk som då har blivit helt odödligt. För att han har lagt så fruktansvärt mycket manken till för upprättelse.
1: Men det är ju det man tänker. Om det är det man söker, vilken bedrift att göra det på det sättet.
5: Otroligt driv. Och liksom bara, snälla älska mig, ta tillbaka mig. Det finns en sån aspekt också. Så att det är både en hämndbok, eller ja, där finns, han jäklas lite med några typer. Och, men i första hand så är det liksom att han vill visa att här är mitt register. Nu gör jag en bok som ingen har sett maken till förut, och det här kommer resultera att jag slipper vara utfryst från mitt hem.
0: Och fick han den upprättelsen eller kom det här?
5: Nej, det fick han inte.
0: Vad hände?
5: Nej, den här är skriven i mitten, alltså den är skriven i 1300, början av 1300-talet. Han var 35 då, jag tror han levde 20-30 år till, men han blev aldrig tagen till nåder.
1: Vad hade man valt då? Att bli tagen till nåder och att verket inte skulle bli odödligt, eller tvärtom.
5: Ja,
1: det här är ändå...
5: Ja, det här är en mäktig grej.
1: Ja. Synd att han inte fick förstå det, men...
5: Ja, det vet man ju inte, han här är ju säkert där inne i sitt... det här hinsidesvärlden som han så väl har beskrivit.
0: Men finns det någon koppling, tänker du, man kan dra från det som han skrev om till vår värld idag med typ cancelkultur, sociala medier, offentlig förödmjukning, hämnd?
5: Absolut. Jag skulle säga så att jag tror att Dante hade varit excellent på sociala medier. Han var ett geni på att självförverkliga sig i text. Alltså han var otroligt duktig på att promota sig. Så att han till exempel skrev kommentarer till sina egna texter, som att det var massa andra lärda som hade varit inne och... Liksom, han bara förstärkte sig själv hela tiden med massa smarta metagrepp. Så att han var otroligt bra på det. Sen cancelkultur, ja, det var ju han själv som hade blivit cancelad, kan man säga. Så att han upplevde ju det. Att
0: liksom, men vadå, det fanns ingen folkdomstol på något sätt som försköt honom?
5: Nej, det var inte en folkdomstol. Han hamnade ju i exil. Men om man vill liksom göra någon typ av metaforisk översättning, så var det ändå så att han upplevde hur det känns att förskjutas. Så på det sättet kan man ju dra en parallell. Men just sociala cancelkultur och folkdomstol, det vet jag, kan jag inte uttala mig om. Jag tror inte det kanske...
0: Tror du att om man hade förlåtit sina fiender så hade verket kanske inte kommit till?
5: Nej, men hade han inte hamnat i exilen så hade han inte skrivit ett lika bra verk, så kan man säga. Det tror jag. Verkligen att han var driven av den här oförrätten. Alltså man kan tänka sig honom som en känslig typ som har upplevt liksom, det här var inte schysst. Och att vissa människor går ju under av att utsättas för någonting orättvist i livet. Men han vänder ju det till ett segertåg ändå på någon nivå, måste man ju ändå säga. 700 år senare sitter vi här. Hej hopp!
0: Och på torsdag sitter du där igen på Berwaldhallen, Edith Söderström. Stort tack för att du var med i talkshow.
5: Ja, vad kul. Tack.
0: Du, vi har fått ett mejl, apropå leggings.
1: Ja, facit nu på vad leggings är. Är det tjejlångkalsonger eller är det mer benvärmare?
0: Enligt Annette i Lund så är det strumpbyxor utan fot. Så det är det väl exakt det vad långkalsonger är.
1: 1-0 till dig.
0: Eller? Jag ser det liksom inte, men om jag tittar och blundar så ser det ut som...
1: Ja, nej, men jag lägger mig platt.
0: Edith, har du någonting du vill tillföra här om vad leggings är?
5: Leggings är strumpbyxor utan fot.
0: 2-0 till mig.
1: Vadå, för att någon upprepar din ståndpunkt får du ett poäng till då?
0: Just i det här fallet tycker jag att
1: ni är två mot en poäng till. Möjligtvis.
5: En Dante-kännare som har talat, jag är inte ens en kännare, jag skojar bara.
0: Torbjörn Karlsson, Kulturnytt, varsågod.
6: Tack. Vi börjar med att skådespelaren Pierre Lindstedt är död, det rapporterar Expressen. Han medverkade i flera produktioner för teater, film och tv. En av de senare han gjorde i SVT:s julkalender Mysteriet på Greveholm.
7: Ja, men jag försökte att göra det vanliga, men hon blev inte duggrädd. Så jag hade hon en konstig grej i handen, förstår du? Så att sprutsade så här. Och hon stack mig med den.
6: Och så här säger Kulturnytts Björn Jansson om Pierre Lindstedts karriär.
8: Han var son till Carl Gustav Lindstedt och han tänkte väl först inte bli skådespelare, men han lärde sig av sin far som ju var en av våra riktigt stora, Carl Gustav Lindstedt alltså. Och Pierre Lindstedt, hans första roll var i Bo Widerbergs Ådalen 31, där gjorde han en liten roll. Men då rekommenderade Bo Widerberg honom till Jan Troell som sen gjorde Utvandrarna och Nybyggarna där han spelade drängen Arvid. Och det är ju en roll som sorglig. Man tyckte om honom och trots att han var så stor, han hade ju väldigt kroppshydda, så ville man bara hålla om honom när man såg honom där i Utvandrarna och Nybyggarna. Sen gick han ju vidare. Han gjorde en del för Riksteatern, Jeppe på berget. Han gjorde Pistvakt. Så att han gick ju då från den här storfilmerna Utvandrarna. Det var ju filmer som Oscars nominerades. Och där, som alla såg på den tiden, då gick ju folk man ur huset för att gå på bio och se de här. Så gick han från den här varma, dramatiska rollen till lite mer komiska roller senare.
6: Pierre Lindstedt blev 83 år och Björn Jönsson intervjuades av Jack Lantz i P1 Morgon. Tonsättaren Maria Littell Flyg har avlidit efter en tids sjukdom. Det skriver Norrbottensmusiken i ett uttalande.
9: Maria Littell Flyg har skrivit flertalet kammarmusikaliska verk, körmusik, musikdramatik och verk för orkester, ofta inspirerat av naturen och om klimatkrisen, som i verket Antropocen, Jag är unik och spelar ingen roll, från 2023. Julia Sporsén sjunger här ur Antropocen med Västerås Sinfonietta. Maria Littell Flyg har också komponerat beställningsverk för Kungliga Operan och Sveriges Radios symfoniorkester. Och 2023 tonsatte hon Harry Martinsons dikt Juninatten i ett beställningsverk för Radiokörens jubileum.

0: Maria Littell Flyg blev 61 år och reporter här var Viveka Blad. Det är snart 20 år sedan skådespelaren Maria Lundqvist sist gav röst åt figurerna i Lilla spöket Labans sagovärld. Men nu är det dags igen i biofilmen Lilla spöket Laban busar vidare.
1: Här har vi Lilla spöket Laban.
2: Men hej!
3: Hur många gånger har jag inte stått i en kö pratat och någon vänder sig om och säger: åh, det är du som gör Laban.
4: Och det är väl inte så konstigt då Maria Lundqvist gör precis alla röster från pappa spöke till lilla syster Labolina.
5: Och kungen han är ju här nere för att...
3: Så när jag har gjort kungen liksom en stund där så är det, får jag liksom blåsa i ett vattenrör för att komma tillbaka till
2: en Laban.
6: Du är för liten. För lite.
3: Det handlar om att vara orolig, rädd och frågande. Och det är ju lilla spöket Laban. Och att han då dessutom är rädd fastän att han är spöke, det ger ju barnet ytterligare en. Wow, vad häftigt, till och med ett spöke är rädd. Då behöver jag ju inte ens gång vara rädd för spöket. Det är genialt.
0: Det sa Maria Lundqvist till reporter Anton Bennebrandt. Vi ska rätta ett fel i våra tidigare sändningar då vi intervjuat Ulf Dernevik. Han fick i vårt inslag fel titel. Han är generalsekreterare för Länsmuseernas samarbetsråd och inget annat. Till sist, nu är det klart vad som ska hända med miljontals dollar i bortglömda royalties för musik i USA.
7: Spotify och andra strömningstjänster betalar viss ersättning till upphovspersoner när deras musik spelas. Men ibland går det inte att spåra låtmakarna. I USA samlas nu varje månad flera miljoner dollar i det som vissa kallar en svart pengalåda. Alltså ersättning för musik vars skapare är okända. Sen några år tillbaka finns amerikansk lagstiftning som syftar till att pengarna i den här svarta lådan ska slussas tillbaka till musikindustrin. Och nu är det klart att runt 7 miljoner dollar ska fördelas till musikförläggare där jätten Warner Chappell lär få den största kakbiten. Enligt Billboard finns viss kritik mot att musikskaparna inte alls får del av de här miljonerna i den tänkta svarta lådan. Blasted on the black box.
0: Reporter här var Jens Möller. David och Catherine.
8: Tack för det. Vi fick en mejl av en kär lyssnare, Björn. Lyssnat sedan 50-talet. Trogen får man ändå säga. Han skriver: för några minuter sedan menade tönten som pratade i pratprogrammet att det engelska begreppet för benvärmare är mycket mer relevant än det töntiga svenska begreppet långkalsong på fullt allvar. Och utan att egentligen känna till innebörden i det engelska begreppet han använde leggings. Är detta ett tydligt uttryck för Sveriges Radios nuvarande uppgift och ansvar vad gällande bildning och utveckling? Jag tror att han... reagerar på att det används anglicismer i programmet.
9: Mm.
8: Vi ska ju ha ett program om några veckor där vi ska försöka leva nedkopplat utan något internet. En till utmaning på det skulle ju kunna vara att testa att inte använda engelska överhuvudtaget.
9: Jag antar utmaningen.
8: Väldigt svårt tycker jag.
9: Så många av P1-lyssnarna som kommer jubla om vi lyckas ro det i land.
8: Det känns nästan svårare än att leva nedkopplat.
9: Mm.
8: Idag var Fabian Assebäck, producent, tekniker Susanne Martinsson, studiet Mikael Sjödell och Mattias Rensmo.
10: Hallå!
8: Hallå! Får vi lära oss mer om mikroekonomiska fundament för makroekonomisk stabilisering kanske?
10: Alltså när du säger det på det sättet så får vi väl göra så. Ja, vi ska väl lära känna de här två herrarna, Robert E. Hall och Michael Woodford, lite bättre. John Hassler sitter i priskommittén för Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne som det heter. Han kommer strax in i studion.
11: Vi ska reda i om det finns någon form av energivapenvila mellan Ryssland och Ukraina också. Donald Trump, han säger ju det, men Zelensky verkar inte känna till det. Och enligt uppgifter från Ukraina så har det fortsatt attacker mot just energiinfrastrukturen också. Så att, ja, det låter så från den amerikanska presidenten i alla fall, men ligger någon annat bakom.
12: Efter de misstänkta grova brotten på internatet i Sigtuna har nu även den tredje brottsmisstänkta eleven häktats, meddelar Svea hovrätt enligt TV4-nyheterna. Nu överväger Skolinspektionen en ny tillsyn för att försäkra sig om att skolan gör vad de ska för att motverka kränkningar. Agneta Broberg är regionchef på Skolinspektionen.
13: Just nu så undersöker vi och funderar på om vi ska vidta några åtgärder med anledning av de händelser som har inträffat.
14: Så sent som i juli i år undersökte myndigheten bland annat arbetet mot kränkande behandling på Sigtuna humanistiska läroverk. I rapporten från inspektionen står det att eleverna känner sig trygga på skolan, men att det av, citat, samtliga intervjuer framkommer att det förekommer att elever kränker varandra. Skolinspektionen kom trots det fram till att skolan levde upp till kraven på trygghetsarbete.
13: Man kan ju aldrig garantera att någon kränkning inte förekommer. Men det man måste uppfylla, det är att man gör allt när en kränkning väl har förekommit. Det är förfärligt det som har hänt, verkligen i alla delar. Frågan man får ställa sig är, kunde man gjort något för att förhindra det? Och svaret på den frågan, det har inte jag.
12: Reporter Märta Bonde, P4 Stockholm. Reparationen av Strömsundsbron i Jämtland kan ta flera månader. Bron gick sönder för knappt 2 veckor sedan. Beredskapsfärjor kan enligt Trafikverket tas i bruk så snart kommunen gett de sista tillstånden. Flera franska matkedjor har fått kylutrustning tillverkad av danska Danfoss hackad, rapporterar Le Figaro och Reuters. Attacken ska ha riktat sig mot programvara i kylutrustning. Enligt Le Figaro kan upp till 250 butiker ha drabbats. Hackarna ska ha ändrat systemen till att blåsa ut 50-gradig varmluft istället för kyla. Ekot, Sofia Weston.
15: P1, Sveriges Radio.
10: Ekonomipris till stabilitetsduo.
11: Priskommitténs ordförande John Hassler är en av våra gäster i dagens Studio 1 med Mattias Rensmo och Mikael Sjödell.
10: Och vår korrespondent har intervjuat Jakob Wallenberg i Shanghai om relationen med Kina.
16: Jag har träffat framförallt ledande företrädare för staden Shanghai genom åren. En del av dem har sedan fått en mer central position i den politiska ledningen i Kina.
11: Så undrar vi varför Sverige blivit en pengatvättstuga för ryskspråkiga nätverk.
10: Och är åderlåtning på väg tillbaka? Ny studie pekar på att bloddonation kan hjälpa till att få bort PFAS ur kroppen.
11: Och efter klockan 5, Trump säger att Ryssland och Ukraina gått med på en energivapenvila. Men Zelensky, han har aldrig hört talas om det.
17: Årets pris handlar om stabilisering.
10: Ja, kort och gott. Årets ekonomipris, eller rättare sagt Sveriges riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Det går i år till Robert E. Hall och Michael Woodford.
11: Och de får det här då för att ha utvecklat ett sätt att jämna ut toppar och dalar i ekonomin, kan man säga ungefär. Knut Kentz-Rångerud, ekonomikommentator på Ekot. Du får hjälpa oss reda mer i det här. Vad är det som gör att den här duon får priset?
18: Ja, för det första så skrev ju Alfred Nobel i sitt testament att de här prisen skulle gå till de som gjort mänskligheten den största nyttan. Och det här tolkar ju Kungliga Vetenskapsakademin som att man måste utföra ett arbete av högsta och mest framstående betydelse inom nationalekonomin. Och jag tror nog att man lugnt kan säga att årets pristagare uppfyller de kraven. För det är sannolikt få centralbankschefer som idag inte har koll på deras forskning kring så kallad då stabiliseringspolitik, där alltså centralbanker och regeringar försöker liksom jämna ut de stora svängningarna inom ekonomin.
11: De här två männen då, två giganter inom makroekonomisk forskning, har de beskrivits som. Vilka är de?
18: Ja, de har så många andra pristagare. De har doktorerat vid det prestigefyllda universitetet MIT vid USAs östkust. Woodford är idag vid Columbia-universitetet i New York och hans kollega är i Stanford och i Kalifornien. Man kan säga nog att båda representerar det som idag kallas ny-keynesianism. Det är en sorts forskning då efter den här 1900-talsekonomen John Maynard Keynes. Där då var det staten som via regeringars finanspolitik skulle försöka då motverka till exempel hög arbetslöshet eller stora svängningar i ekonomin. Det var inte lika poppis på 80-talet, men pendeln har delvis svängt då och nu är man tillbaka till en sorts liksom, lite mix här kan man säga.
10: Mm. John Hassler, välkommen hit.
19: Tack så mycket.
10: Professor i nationalekonomi och ordförande i ekonomipriskommittén då vid Kungliga Vetenskapsakademin. På vilket sätt skulle du säga att den här forskningen är relevant idag?
19: Den är extremt relevant därför att den hjälper beslutsfattarna både i centralbanker, i Riksbanken i Sverige och på finansdepartement att få en uppfattning om vad blir konsekvenserna av olika politikförändringar. Alltså till exempel, vad händer om man höjer räntan? Vad händer om man ändrar en skatt med konjunkturutvecklingen? Och det här beslutsstödet är då viktigt för att man ska kunna fatta vettiga beslut. Och jag ska säga att det här har lett till att liksom någon keynesianska tankarna har kommit tillbaks och det finns då en ganska stor konsensus som det inte fanns för 30 år sedan om att politiken kan göra nytta, hjälpa till att jämna ut toppar och dalar och se till att ekonomin inte fastnar i lågkonjunktur eller att inflationen exploderar.
10: Men då blir man ju nyfiken, för samtidigt så ser vi ju ändå stor arbetslöshet, det kommer i omgångar, ekonomiska kriser, jag ska inte säga avlösa varandra, men de kommer titt som tätt, så vad beror det på då om vi har den här forskningen som ska jämna ut allting?
19: Ja, den här stabiliseringspolitik handlar om hur man ska hantera de här olika typen av stora störningar. Att vi får ett krig i Mellanöstern eller att pandemin kommer. Och den här typen av liksom stora händelser som påverkar ekonomin, det får vi nog leva med. Men det är viktigt att se till att de här sakerna inte då leder till antingen att vi går in i en depression som man gjorde på 30-talet eller att vi får hyperinflation. Och jag skulle säga att även om det är svårt att leda i bevis så har de här nykeynesianska idéerna och de modellerna som har byggts där, de har hjälpt beslutsfattarna att se till att vi inte hamnar i sådana katastrofscenarier. Men de kan inte ta bort de här grundläggande orsakerna till att att det händer saker i ekonomin.
10: Det här är vad jag förstår ändå gammal forskning, alltså den har några år på nacken. Hur kommer det sig att de får priset just nu?
19: Ja, alltså Robert Halls forskning är från 70-80-talen och Woodfords är från 90-talet och 00-talet. Men det här ledde då till ett paradigmskifte som har skapat en väldigt stor modellutveckling och utveckling av tänket som nu genomsyrar, skulle jag säga, både centralbanker och regeringars syn på hur man ska göra det här. Och det är klart att ett av de kriterierna som vi har för att ge priset är att det ska ha lett till en sån här liksom utveckling, en massa forskning som har följt upp det. Och det i kombination med att det ska vara till nytta för ekonomin och för samhället och för mänskligheten. De två sakerna tar ibland lite tid innan vi verkligen vet.
11: Men själva upptäckten, om man säger så, det handlar om på vilket sätt då staten kan hjälpa till att höja och sänka dalar och toppar då, eller?
19: Det kan man säga, precis. Och det är ju en gammal keynesiansk idé att det behövs. Keynes formulerar de här idéerna för snart 100 år sedan. Men de kom i vanrykte under 70-talet.

0: keynesianska, traditionella, mera från ovan perspektivet. Och det har då lett till en mycket mer stabil grund för det här tänket och de här modellerna.
1: Knut, hur märker vi av här idag?
2: Jag tänkte bara flika in lite, det är ändå liksom en liten intressant detalj att den kanske den hårdaste kritiken av de gamla keynesianska modellerna var ju Milton Friedman, den andra stora 1900-talsekonomen, som faktiskt också fick det här priset en gång i tiden. Så det visar lite grann hur de här pendlarna svänger kanske. Idag, jag tror att man verkar väldigt tydligt på två sätt. De flesta hushåll idag i Sverige, i alla fall en stor andel av dem, är väldigt högt belånade. Många är oroliga för vad Riksbanken kommer göra härnäst. Sannolikt höjer man räntan i november eller december. Och det är klart att Riksbanken kollar väldigt noga på just den här forskningen och de underliggande data man har kring hur hushåll och företag beter sig. Det är väldigt viktigt att hålla koll på det. Det andra är att den svenska regeringen har ju varit väldigt aktiv de senaste åren när det gäller allt ifrån pandemin, höginflationsåren och nu har vi det här med oljekrisen där man har gått in och stöttat hushållen för att få igång tillväxten och konsumtionen igen. Och även där är den här forskningen jätteviktig.
0: Men det är ju inte så att det liksom är pendlar som slår fram och tillbaks, utan när Friedman och även Lucas, en annan pristagare, kritiserade stabiliseringspolitiken och de teorier som fanns på 70-80-talet, då var det ju på goda grunder. Och de problem som fanns med modellerna har man i mångt och mycket löst genom att bygga de här mikrofundamenten, att bygga modellerna nerifrån och upp. Så att det inte pendlar, utan det är att det har faktiskt forskningen har gått framåt.
3: Vi ska lyssna på en av pristagarna, Michael Woodford, om hur och när deras metod används.
4: One example where I think the new framework was useful was when the global financial crisis hit the US and many other economies in 2008, it created a situation where traditional tools of monetary policy were not really adequate.
3: Michael Woodford där, ett tillfälle när deras vetenskap var användbar. Det var under finanskrisen 2008, säger han, där traditionella metoder inte var användbara. Knut Kajs-Rogner, mer i detalj, hur användes det här under finanskrisen?
2: Ja, en tydlig effekt vi har sett av de här kriserna och redan egentligen från IT-kraschen då runt millennieskiftet var ju att då fick ju centralbanken en väldigt stor roll genom att då sänkte man ju räntan kraftigt för att göra pengar billigare för att få igång konsumtionen och långivningen igen. Och det har liksom varit ett återkommande verktyg, men det har ju visat sig inte räcka till ordentligt, utan man behöver också finanspolitiken och där kommer återigen den här datan in väldigt central. Och det finns inte samma beröringsskräck kanske heller från att regeringar skulle lägga sig i och försöka påverka ekonomin i den andra riktningen.
3: När det nu verkar handla om då att lägga örat lite mot marken, om jag förstod dig rätt, John Hassel, lyssna på konsumenternas beteende, företagens beteende, hur beter vi oss? Vad har vi lärt oss av det?
0: Ja, det som har varit liksom viktigt var att inse att människors beslut om konsumtion beror inte bara på vad de har för inkomster just i dagsläget, utan beror också på vilka förväntningar man har om framtiden. Så att en skattesänkning eller en löneökning idag, vilken konsekvens den får för hushållens konsumtionsbeslut, det beror på hur permanent man tror att den här inkomstökningen är. Tror man att den är bara temporär, då får man inte så stora effekter. Och det här är ju en gammal teori, men vad Hall visade var nya metoder för att testa om det här bara var en snygg teori eller om det faktiskt verkade vara så i verkligheten. Och det visade han att det stämde, att så här beter sig människor.
1: Tack så mycket, John Hassler, professor i nationalekonomi och ordförande i ekonomipriskommittén då vid Kungliga Vetenskapsakademin, och Knut Kajs-Rogner, också Ekots ekonomikommentator.
0: Tack.
3: Nu ska vi lyssna till en av svensk industris mäktigaste, Jakob Wallenberg, som gjort affärer i Kina i många decennier och sett Kina lyftas ur fattigdom, samtidigt som styret i Peking blivit allt mer auktoritärt under senare år.
1: Och i Sverige och Europa så växer oron över beroendet av Kina. Men Jakob Wallenberg säger i en intervju med vår Kina-korrespondent Moa Kärnstrand att han fortfarande tror att mer ekonomiskt samarbete kommer att leda till en demokratisk utveckling i landet.
5: Roughly the time it takes for a Chinese company to produce a new car from a white paper, from the design phase until delivery to the consumer, the ultimate consumer,
6: Jakob Wall.

0: Berg talar på nyinvigningen av Business Swedens kontor i Shanghai. Han säger att idag tar det 3 gånger så lång tid för ett tyskt bilföretag att sätta en ny bil på marknaden som det gör för ett kinesiskt bilföretag.
1: That, from an industrial perspective, is a dramatic difference.
0: Och han uttrycker lättnad över den deal som verkar ha slutits mellan Kina och EU för att mota risken för ett handelskrig mellan unionen och Asiens växande stormakt. EU har tröttnat rejält på att Kina flödar över den europeiska marknaden med varor som hålls billiga med hjälp av statliga subventioner. Man oroas för sin egen industri.
1: So positive what we saw coming out in the negotiations between the EU and China.
0: Hur mycket pengar Wallenbergsfären tjänar i Kina är svårt att veta. En sammanställning som gjordes av tidningen Svenska Dagbladet 2019 visade att 6 av Wallenberggruppens största industriföretag hade intäkter i Kina på över 130 miljarder kronor per år. Det var en jätteökning på mindre än ett decennium.
2: De har upprätthållit sina liksom, marknadsandelar här i Kina och fortsatt att investera och fortsatt att utvecklas.
0: För Wallenbergsfären och dess mäktiga bolag med sina stora investeringar i Kina är ett handelskrig mellan Kina och EU inte önskvärt. Medan fler och fler röster i Europa nu vill se en begränsning av beroendet av Kina och kinesiska produkter förespråkar Jacob Wallenberg en fortsatt nära relation mellan EU och Kina. Familjen Wallenberg har stått nära makten i Kina i generationer. Jacob Wallenbergs pappa var god vän med den tidigare ledaren för kommunistpartiet Jiang Zemin. Familjen har stundtals också fått kritik för att stryka Kina för mycket medhårs och vara för okritisk till de brott mot mänskliga rättigheter som Kina anklagas för.
2: Som näringslivsperson att ha relationer med beslutsfattare. Jag skulle inte säga att jag har goda relationer med dem i toppen. Jag har träffat framförallt ledande företrädare för staden Shanghai genom åren. En del av dem har sedan fått en mer central position i den politiska ledningen i Kina.
0: En av dem är Li Qiang som Wallenberg satt ner med i oktober 2019. Samtidigt som demokratiprotester skakade Hongkong och Peking vred åt sitt grepp kring fri- och rättigheter i staden till omvärldens kritik. Då var Li Qiang partiordförande här i Shanghai. Nu är han premiärminister och en av den högsta ledaren Xi Jinpings närmaste män och sitter i politbyråns ständiga utskott. Och i somras träffade Jacob Wallenberg en annan av Kinas mäktigaste, utrikesminister Wang Yi, när denne besökte Sverige.
2: Det vi talade om var relationen Sverige-Kina. Vi talade framförallt handelsrelaterade frågor, vilket ju, jag är en affärsperson, jag är inte politiker. Men rent allmänt så har jag framfört synpunkter kring till exempel handelsfrågor. Och jag har framfört andra frågor som har med svensk-kinesiska relationer genom åren.
0: Mer än så vill han inte säga. Det är inte hans roll, säger han. Mötet mellan Wang Yi och Wallenberg blev ett reportage i kinesisk statsmedia som var på plats i Stockholm.
3: Finns det någon risk att man som svensk eller europeisk företagsledare används av Kina för att påverka Europas syn på Kina till exempel?
2: Jag tror att det går åt bägge hållen. Det är ett tillfälle för dem att påverka mig, som du själv sa. Men det är ju naturligtvis ett tillfälle för mig att framföra mina åsikter också.
0: Vi befinner oss i en tid där inte bara handelsspänningarna ökar mellan EU och Kina, utan där de säkerhetspolitiska farhågorna kring beroendet av Kina växer. Tysklands och Frankrikes ledare gick i förra veckan ut i ett gemensamt brev och krävde att EU tar hårdare tag mot den kinesiska importen till EU om inte Kina själva begränsar den. Och det verkar det som att Kina nu kommer att göra.
2: Det är hoppfullt att Kina och EU hittar en relation med varandra. För att om vi inte gör det så kommer Tyskland och Frankrike att begära att EU inför sanktioner mot Kina.
0: Jag frågar Jacob Wallenberg hur han tror att EU lyckades få Peking att gå med på och frivilligt minska sin import av elhybridbilar till den europeiska marknaden.
2: Jag tror att en del förklaring det är att Kina faktiskt förstår konsekvenserna av den enorma exporten av elektriska bilar till Europa. Att det skapar arbetslöshet. Och det är naturligtvis så, det vet kineserna, att det är någonting som en politiker i Europa har väldigt svårt att hantera. Det är arbetslöshet. Man sätts under ett enormt tryck. Även jag från ett industriellt perspektiv har framfört det till dem. Det var en av sakerna jag framförde i somras till utrikesministern.
0: Andra menar att det snarare handlar om en djup oro hos Peking och hamna i ett handelskrig med EU, just som man lyckats tillfälligt avvärja ett med USA. Och den inhemska konsumtionen går på sparlåga.
2: För kineserna så är det ju så att landa i en konfrontation, det gagnar ju inte Kina heller.
3: Hur riskerar ett eventuellt handelskrig, handelskonflikt mellan EU och Kina eran verksamhet, Wallenbergsfärens ambition att upprätthålla goda affärsrelationer med Kina?
2: Nej, men det är ju självklart att Sverige är ju en del av EU. Och så relationen med Kina är ju därför viktig för oss också. Men det är ju mera den långa utvecklingen som kommer att störas om Kina och EU inte är överens med varandra.
0: Men oavsett vad som händer med den förhandling som pågår mellan Kina och EU, så kvarstår den större frågan. Hur ska man hantera Kina idag? Denna jätte, världens näst största ekonomi, som har som ambition att bli störst och bli världsledande i allt från AI till utbildning och politiskt inflytande i världen. Samtidigt som landet har blivit allt mer repressivt och auktoritärt, med förtryck av minoriteter och de vars åsikt inte stämmer överens med kommunistpartiets. Förr menade många att ju mer ekonomisk interaktion som omvärlden har med Kina, desto större är chansen att Kina ska gå i demokratisk riktning.
2: Jag tror just att genom att Kina har bejakat den utvecklingsvägen man har valt, så kommer man att lämna alla dessa avarter bakom sig. Jag är helt övertygad om det.
0: Jakob Wallenberg var en av dem. Här hörde vi honom prata i lördagsintervjun från 2006.
2: Det var 20 år sedan. Ja, jag står fast vid den. I den meningen att jag tror att alternativet är mycket sämre. Det har ju inte blivit bättre. Men att klippa relationen mellan våra två länder tror jag vore väldigt olyckligt. Jag tror att det skulle absolut inte bli bättre av det. Utan jag tror på att relationen mellan två länder är bästa sättet. Samtal är bästa sättet att utveckla relationen mellan två länder.
1: Tack.
3: Tack, Jakob.
2: Tack.
0: Och därefter avslutar Jakob Wallenbergs assistent den knappt kvartslånga intervjun.
4: Och det var vår Kina-korrespondent Moa Kärnstrand som intervjuade Jakob Wallenberg i Shanghai idag. Och i dagens avsnitt av Radiokorrespondenterna Kina, mer om hur det blåser upp till storm i handelsrelationen mellan EU och Kina. I P1 strax efter 6:30 i eftermiddag och redan nu i appen Sveriges Radio.
5: Ryskspråkiga nätverk misstänks för att tvätta pengar för miljardbelopp i Sverige.
4: Det här visar en kartläggning av svenska myndigheter som Ekot rapporterat om idag.
5: Och här i studion Marcus Willner som är operationsledare på Finansiellt underrättelsecentrum, Finnuk som det heter, som är den samverkan som står bakom den här kartläggningen. Välkommen hit.
6: Tack så mycket.
5: Ja, först, vad är det ni ser i den här kartläggningen?
6: Nej, men att det finns ryskspråkiga penningtvättsnätverk, den bilden har vi haft ganska länge. Det har skrivits flera öppna rapporter, det finns även böcker om det här. I samband med att det finansiella underrättelsecentret startade så tog vi också tillfället att bedriva en samverkansoperation mot de här penningtvättsnätverken som vi vet möjliggör penningtvätt för nästan 3 miljarder som vi satt i den här operationen.
5: Och hur ser den här verksamheten nu ut då? Hur jobbar de här nätverken?
6: Ja, men det man kan säga är att de möter ju liksom utbud och efterfrågan någonstans. Det finns ju å ena sidan svenska företag som behöver kontanter. De behöver kontanter för att betala ut svarta löner så att staten inte får del av skattepengar. I andra änden så finns det ju kriminella nätverk och andra aktörer som har kontanter men som behöver få dem här tvättade och få in dem i det finansiella systemet. Den här tjänsten, det är då den här penningtvättsnätverken kommer in i bilden och möter de här två liksom behoven och ser till så att kontanterna från de här nätverken och kriminella aktörerna kommer till löntagare så att de får de här lönerna utan att betala skatt för det. Det är den förenklade versionen. Sen är nyckelförmåga i det här, det är tillgång till bankkonton och svenska företag. Det är det som liksom möjliggör den här penningtvätten.
4: Men att det rör sig om aktörer då från ryskspråkiga länder, vad drar ni för slutsatser av det där?
6: Ja, vad anledningen är vet vi inte riktigt. Det kan ju vara så enkelt som att den geografiska närheten till Sverige. Men att det finns ett stort antal aktörer vars det liksom gemensamma nämnaren är att de kommer från ryskspråkiga länder och som agerar i Sverige och från andra länder i Sverige. Det har vi en god bild kring och haft under längre tid. Sen varför de här då har bildat, det är inte ett nätverk utan det är ju liksom flera olika nätverk som förenas av att de kommer från de här ryskspråkiga länderna. Det kan ju vara att de har hittat varandra, kan ju vara så enkelt som att de har en förtroendefråga för varandra och det är det som på något sätt...
4: Språkligt överens helt enkelt.
6: Ja, språkligt överens. Mm.
4: Men du, då för att förtydliga, det är rysktalande nätverk, de tillhandahåller den här tjänsten, om man ska kalla det för det. Mm. Kunderna, sa du, det är alltså företag som vill betala ut svarta löner. Är det den enda typen av kund eller finns det fler?
6: Nej, men det är väl den största delen enligt vår bedömning i alla fall. Och det är ju svenska företag i huvudsak. Så det ska jag säga.
4: Mm. Hur kommer de i kontakt med varandra? Hur går det här mötet till?
6: Det vet väl inte riktigt. Men i det här nätverket så finns det möjliggörare. Och det finns personer som har kanske närmare kontakter med företag. Det kan ju vara redovisningskonsulter, revisorer och liknande. Det är möjligt att det är liksom länken då mellan nätverket och företagen. Men exakt hur det går till i varje enskilt fall, den bilden har vi inte riktigt så.
5: Men vilka är det som sitter på stora mängder kontanter då som de vill tvätta så att säga?
6: Nej, men det är klart, tydligaste exemplet det är ju narkotikanätverk som säljer narkotika. Narkotikan, brottsvinsterna från det finns ju huvudsak i kontanter. Det är ju det tydligaste exemplet. De kontanterna går ju då via det här nätverket till löntagarna. Men det är klart att det kan finnas andra kriminella aktörer också. Alltså pengar från utpressning skulle kunna vara en annan källa.
5: Men det är brottsvinster i princip?
6: Ja, det skulle jag säga i huvudsak. Ja.
5: Vad kan man göra för att stoppa det här då i så fall? För som du säger, det har funnits länge i Sverige.
6: Ja, nej, men för en del är det här ett medvetandegörande. Jag tror ju inte att det finns någon enkel lösning utan många aktörer måste agera här. Men vi kan ändå konstatera att bankerna är en viktig del här. Bankkonton och svenska banker, det är en viktig pusselbit för att möjliggöra den här penningtvätten. Så att de är ju en viktig aktör i det här. Men tillsynsmyndigheter, brottsbekämpande myndigheter, det jag tror att det är en brett angreppssätt som krävs.
4: De här nätverken då som tillhandahåller de här tjänsterna, hur tjänar de sina pengar? Tar de en procent eller hur funkar det?
6: Ja, de får en del av pengarna de tvättar.
4: Så det här är pengar som kommer Ryssland till del då? Kan man gå så långt?
6: Kan vara så, men det är nog mer en hypotes än att vi kan bekräfta det.
4: Okej. Jag hörde din kollega på Ekobrottsmyndigheten, Lena Palmklint, hon beskrev i morse här i Sveriges Radio om att Sverige, beskrev hon som ett land att här är det lukrativt att bedriva ekonomisk brottslighet. Mm. Hur kommer det sig?
6: Ja, men det är svårt att veta, men det är klart en hypotes kan ju vara att vi har ett ganska tillitsbaserat system. Det är relativt enkelt att starta företag, alla privatpersoner har rätt till bankkonto och så vidare. Så att en hypotes är att det är en förklaring.
5: Mm. För ni är ju ett antal myndigheter och banker som jobbar tillsammans för att försöka stoppa den här typen av penningtvätt. Hur har det gått hittills? Hur går det?
6: Den här samverkansoperationen bedömer ändå vi var framgångsrik. Det har ju återtagits över 50 miljoner i penningbeslag och det har stängts över 1000 konton. Så att det är liksom här och nu så tycker vi att den har varit framgångsrik. Ska vi få en varaktig effekt, då måste det här arbetet fortgå. Och att vi liksom alla som arbetat med det här drar slutsatser och lärdomar från arbetet och fortsätter arbeta var och en för sig för att upprätthålla det här.
5: För du sa innan för 50 miljoner och du sa innan 3000 miljoner. Det är mycket pengar inte tar.
6: Nej, så är det. Det här är en början, men vi behöver fortsätta helt klart.
4: Blir de dömda, de här aktörerna, när ni kommer över pengarna?
6: Det finns en del domar. Det var ju en uppmärksammat ärende för ett eller två år sedan på Ekobrottsmyndigheten. Men det är ju inte det som är lösningen på det, utan lagföring är mot vissa centrala aktörer. Men ska vi agera brett mot problemet, då är det ju mer tillgång till bankkonton, tillgång till företag och tidigt agera mot den möjligheten. Så det är där vi måste vara.
4: Intressant. Tack ska du ha, Marcus Winner, operationsledare på Finansiellt underrättelsecentrum.
6: Tack.
5: I Idag är det Gustav Fransén som producerar Studio 1. Sändningskoordinator är Helena Ulander och tekniker är Christer Kjernell.
4: USA nu, mellanårsvalet där den 3 november ser enligt opinionsundersökningar ut att bli jämnt. Enligt flertalet mätningar så tappar republikanerna stöd och en stor fråga är om president Trump på sluttampen kan vända den trenden eller om han har blivit ett sänke för partiet.
5: Även bland väljare som normalt är trogna republikaner så finns starka negativa känslor.
7: He just doesn't know when to shut the hell up.
8: Han fattar helt enkelt inte när han borde hålla käften. Jim Feeney gör en liten grimas och håller inte tillbaka sina tankar och känslor om presidenten, utan pratar vidare om Trumps osanningar och det som Jim kallar korkade utspel som alla vet är ogenomförbara. Men när jag frågar honom och hustrun Esther, båda republikaner, om de skulle rösta på Trump om det var presidentval idag, är svaren lika snabba och tydliga.
9: Given the same choice, yes.
10: Ditto.
8: Ja, om alternativen var de samma som i de senaste presidentvalen skulle jag rösta på honom, säger Jim. Och Esther håller med. Vi ses en solig dag i en trädgård i deras hemdelstat New Jersey. Paret följer de politiska diskussionerna och nyheterna nära och har många tankar och åsikter. Jim gillar en hel del av det Trump gör och vill göra, inte minst den tuffare migrationspolitiken.
7: Well, he did the one thing you said he couldn't do. He shut the border down. You know, which all you had to do was start enforcing the laws. He's started very large deportations of alien criminals and, you know, and
8: han har gjort det många sa att han inte skulle lyckas med. Han stängde gränserna och började skicka tillbaka massvis av kriminella från andra länder, som Jim beskriver det. Och just migrationspolitiken är den fråga där Trump får högst betyg av väljarna och inte enbart de republikanska. Och paret ger honom också godkänt för skattesänkarpolitiken som enligt Esther inte bara gynnar de rika, som kritikerna hävdar, utan även de som har det sämre ställt. Men samtidigt är det inte presidentval förrän om 2 år. Det vill säga, det är ju inte Trump som väljarna ska ta ställning till den 3 november, utan partiernas kandidater till kongressen och andra ledande poster. Men presidenten sätter sig ändå själv i centrum.
11: Because when I'm on the ticket, I'm not bragging, but when I'm on the ticket, Republicans have always done really well. They go out, they vote, everybody gets elected. Everybody gets elected when I'm on, but I just want you to go out and pretend I'm on the ticket, because essentially I am.
8: Jag vill att ni låtsas som att det är mitt namn på valsedeln när ni röstar. Inte för att skryta, men när jag står på valsedeln så går det bra för republikanerna. Då blir alla invalda, är Trumps återkommande budskap. Just mellanårsvalet brukar betraktas som en slags folkomröstning om den sittande presidentens politik. Och trenden för republikanerna har varit nedåtgående i flertalet av de många opinionsundersökningar som genomförs inför valet.
12: A new Fox poll found 63% of voters feel the Trump administration has made the economy worse. That is up 11 points from last year. Another Fox poll found that voters would prefer Democrats to win in November.
8: Den något Trump-vänligare nyhetskanalen Fox News ger också mer utrymme för de dalande siffrorna för presidenten och republikanerna. Esther, som är politiskt engagerad lokalt i New Jersey, tror ändå inte att hans stil skrämmer bort republikanska väljare inför mellanårsvalet. Dels har han alltid sina kärnväljare i MAGA-rörelsen. Och sen tror jag att många republikaner resonerar som jag, säger Esther.
10: He might be an idiot, but he's our idiot, if that makes sense, because the alternative is something that I really don't like. So I don't think he scares away votes.
8: Han må vara en idiot, men han är vår idiot och i alla fall bättre än alternativet, förklarar Esther. Och alternativet är demokraterna som enligt opinionsmätningarna har medvind inför mellanårsvalet. Vissa konkreta frågor om vardagsekonomin tycks gynna partiet. Väljarna framhåller i undersökningar att frågor som dyrare livsmedel, bensin, diesel och boende starkt påverkar hur de tänker rösta. Och demokraterna vill försöka visa att de står för något annat än Trump och republikanerna. Kanske kan de locka över väljare som Esters och Jims son, 30-åriga Michael, som tidigare har röstat republikanskt men inte längre. Även han stöttar i och för sig en striktare migrationspolitik, men menar att den nu har gått över styr med stängda gränser. Och Trump tänker bara på sig själv, menar Michael.
13: At this point it seems clear that his goal is to enrich himself. You know, we have a president that made $2 billion. I find it unfathomable.
8: Han har berikat sig själv, tjänat miljardtals dollar på sitt presidentskap, och jag kan sitta här och räkna upp en rad saker som gått snett, säger Michael. Och nämner som ett exempel Trumps löfte om att inte starta nya krig. Och se hur det blev, inte minst med Iran. Det är omöjligt att förstå, menar Michael. Esther förklarar att hon är trött på det politiska klimatet och på ledarskapet i båda de stora partierna. Hon hoppas att de ska komma med bättre alternativ i de kommande presidentvalen. Och med illa dold kritik av den Donald Trump hon själv varit med och röstat fram, säger hon att i ett land med över 300 miljoner invånare måste vi kunna hitta en kandidat som kan representera vår nation på ett mer värdigt sätt.
10: I really do hope that this country and the different parties can find better candidates going forward. We're a country of what, 300 million people?
14: I mean, the best we can
10: do. And we need to find people that can represent us in a more dignified manner.
5: Ja, och det var Anders Ask som var reporter i USA.
4: Ja, Studio 1 i P1 är detta, och under Viss dramatik har vi nu fått nya gäster i studion. Det ska handla om evighetskemikalien PFAS och om hur man kan få den att lämna kroppen.
5: Det var väl en liten dramatik. Men visst, det är en australiensisk studie på brandmän där de då har sett att det finns mindre PFAS när brandmännen donerade blod.
4: Mattias Öberg, hallå!
15: Hejsan!
4: Toxikolog och docent på Karolinska institutet. Du, hur fungerar detta? Du har ju lite koll på den här studien.
15: Ja, så PFAS är någonting som finns överallt i miljön idag. Och det gör ju också att det finns även i oss. Och framförallt så binder det här till vårt blod, till proteinerna i blodet. Och är det så att man på något sätt blir av med blod, då blir man ju också av med PFAS lite grann.
4: Det låter som en slags modern åderlåtning.
15: Det skulle man nog kunna beskriva det om man skulle använda det som ett sätt att liksom rena kroppen.
4: Ja. Men det är det som ändå den här studien har tittat på lite grann då?
15: Ja, det kan man säga. De vill väl kolla om den här metoden skulle kunna fungera och kan se att det har liten effekt. Vi ser ju också att liknande effekter gör att kvinnor som menstruerar också får lite lägre halter, för de blir också av med blod. Och det är där som PFAS sitter.
4: Kan det här vara en nyckel då till att minska de farliga hälsoeffekterna som man har sett av den här kemikalien PFAS?
15: Nej, det skulle jag inte säga. Den här studien säger ingenting om hälsoeffekterna. Man har mätt halter hos brandmän och sen har man låtit dem ge blod, och så har man kommit tillbaka och mätt och ser att men deras PFAS-halter har sjunkit något.
4: Är inte det bra då?
15: Om PFAS-halter? Ja, men det skulle i så fall kunna ses som ännu ett argument för att bli blodgivare.
4: Mm. Ja, fast då undrar man ju, förlåt, men då undrar man ju, vad händer, det här, att ge bort blod med PFAS i, hur bra är det?
15: Alltså alla har PFAS i vårt blod, så alla, när vi ger vårt blod till andra så bidrar vi tyvärr också med en del miljögifter. Men vinsten är ju så otroligt mycket större för den som behöver blodet. Där kan det ju handla om verkligen överlevnad för dagen.
5: Men det finns ju, vad jag förstår, tusentals olika PFAS-ämnen. Vad är hälsoeffekterna egentligen av att ha PFAS? Om vi alla har PFAS i kroppen, liksom, är det farligt ens? Eller vad kan man säga om det?
15: De PFAS-ämnen som man har studerat i den här studien med brandmän, det är sådana som har funnits i brandskum, alltså släckskum. Och det är en handfull PFAS-ämnen som vi vet ganska mycket om. De kan till exempel öka riskerna för vissa cancerformer, påverka immunsystemet hos barn, påverka nivån av blodfetter. Alltså ganska långsamma typer av hälsoeffekter. Så det är inte ett akut giftigt ämne på det sättet. Och halterna i de här brandmännen är inte heller särskilt höga när de startar den här undersökningen. Mm.
5: Vi har en till gäst här i studion. För här i Sverige så utsattes ju invånarna i Kallinge i Blekinge för höga halter av PFAS från just brandsläckningsskum då, som släppts ut i marken av Försvarsmakten. Kaliber och Vetenskapsradion var med och avslöjade det. Axel Andersson heter du, läkare och forskare vid Göteborgs universitet. Välkommen du också.
14: Tusen tack.
5: Och du har just forskat på Kallingeborna och hur vissa läkemedel kan påskynda utsöndringen av PFAS ut ur blodet så man blir av med det.
14: Det stämmer.
5: Ja, vad har du sett?
14: Så vi gjorde en studie på 10 unga friska individer från Ronneby Kallinge där de hade alla väldigt höga nivåer och med 2 utav läkemedlen som vi studerade som är gamla kolesterolsänkande läkemedel så såg vi att halterna i blod kunde sänkas rejält jämfört med om man inte hade något läkemedel alls.
5: Men tog ni 10 läkemedel på måfå eller hur gick det till när ni valde vilka ni skulle testa?
14: Nej, delvis har det funnits fallbeskrivningar från USA och Kanada där de har testat på enstaka individer de här kolesterolsänkande läkemedlen. Och sen så hade vi djurstudier som har visat att det tredje läkemedlet vi testade hade potential att vara effektivt, men det kunde vi inte visa i vår studie.
5: Men är det mer effektivt att få ett kolesterolläkemedel då jämfört med den här åderlåtningen som vi kallar det, att ge blod istället?
14: Det där är en på sätt och vis komplex fråga, för det beror på vilket PFAS-ämne man har i åtanke. Ett av dem som är ett av de vanligare som används heter PFOS. Där fick vi en markant större effekt än att donera blod. Medan andra ämnen så är det mer snarlikt, men möjligtvis att det finns en något större effekt för läkemedlen då.
16: Men att få ner halten av PFAS då, som ni har kunnat se, vet ni någonting om hur det påverkat de här personernas hälsa?
14: Det vet vi inte än, det är alldeles för tidigt att säga. Det är vår studie i Ronneby och sen finns det en något större studie i Danmark som också visar att det går att få ut de här läkemedlen. Men vi och säkerligen andra forskargrupper också är i stånd att försöka utreda om det finns någon hälsoeffekt av att få ut.
16: Hur kan man undersöka det? Alltså vad just hälsoeffekten är av att få bort PFAS i kroppen?
14: Det är något svårstuderat, för som Mattias berättar så är det här långsamma processer som cancer och hjärt-kärlsjukdom och sådär. Men vi hoppas kunna använda markörer i blodet som kan antyda att det finns permanenta effekter på hälsan om man får ut PFAS.
16: Och vad skulle det kunna vara?
14: Bland annat blodfetter och andra proteiner som på experimentellt stadium har visat kopplingar till hälsa.
5: Men då är så fall om man får ut ur kroppen, då försvinner PFAS-en iväg i avloppet istället. Den försvinner inte från jorden, eller vart tar det vägen?
14: Så är det ju. Och det här är nog en fråga för Mattias snarare, hur nedbrytningen i naturen fungerar och sådär. Men det stämmer att det är ju evighetskemikalier som de kallas.
5: Ja, finns det någon nedbrytning alls, Mattias Öberg?
15: I praktiken så finns det inte det ute i naturen eller våra kroppar, utan det här handlar om att den halt man, om man inte fyller på med mer PFAS så kommer den PFAS man har i kroppen sakta att sippra ut, kan man väl säga, ut till den omgivande miljön tyvärr. Men det är helt enkelt svårt att bli av med det här ämnet när man väl har släppt ut det. Och det visar ju också att lösningen på detta är inte åderlåtning. Lösningen på detta är att upphöra med att tillföra nya typer av evighetskemikalier.
16: Men du låter inte så orolig över att behöver vi inte få ut PFAS ur kroppen helt enkelt? Är det onödigt att försöka?
15: Jag skulle säga att det är onödigt att ge blod om syftet är att bli av med PFAS. Visst, du kan sänka dina halter med några procent. Å andra sidan så finns det ju goda skäl att vara blodgivare i alla fall. Det här kanske är ytterligare en liten morot.
16: Ja, men jag tänkte som exemplet från Kallinge-studien här också, att ta medicin för att få ner halterna. Finns det något värde i det, eller är det mest spännande rent vetenskapligt?
15: Det kan finnas ett värde, tycker jag, särskilt på personer som har extremt höga värden. Det är väldigt ovanligt. Det finns en liten grupp i Kallinge och det finns några andra enstaka platser i Sverige där man har sett väldigt höga halter. Där kan man möjligtvis börja diskutera någon typ av behandling. Men det här är fortfarande på experimentella stadiet, så att det är ingenting som finns färdigt.
16: Axel Andersson, vad är ni oroliga för att Kallingeborna ska drabbas av?
14: Det där var en svår fråga. Kan du specificera?
16: Nej, men alltså, ni har ju studerat en grupp som har då höga halter av PFAS i kroppen. Finns det en oro här att det skulle kunna leda någon vart att ha den här kemikalien i kroppen?
14: Ja, studier både i Kallinge och i andra delar av världen har ju visat att på gruppnivå så ökade ju riskerna för diverse sjukdomar. Vi snackar om höga blodfetter, vissa typer av ovanliga cancerformer som testikelcancer till exempel. Och då som Mattias nämnde, antikroppar hos barn och sådär. Men på individnivå så är fortfarande riskökningen så pass låg att man kan inte säga att bara för att man har haft PFAS i kroppen så kommer man att få en viss typ av sjukdom.
5: Mattias Öberg, kort, vilka ansträngningar görs det för att sluta använda PFAS i världen? Det är ju ett väldigt vanligt ämne ändå.
15: Det finns planer på nu att minska PFAS-halter i konsumentprodukter. Det är idag ganska lätt att få tag i PFAS-fria stekpannor och PFAS-fria funktionskläder. Däremot så är det en längre väg när det handlar om liksom, teknik och bekämpningsmedel och den typen av produkter.
5: Tack så mycket. Mattias Öberg är alltså toxikolog på Karolinska och Axel Andersson forskare vid Göteborgs universitet.
16: Studio 1 i P1, vi är tillbaka efter nyheterna klockan 5. Här är kvart i fem ekot. Skolinspektionen överväger ny inspektion av internatskolan i Sigtuna. Vänsterpartisten Mohammed Ali har sjukskrivit sig från riksdagen. Årets ekonomipris har tillkännagetts. Och skådespelaren Pierre Lindstedt är död. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Först gäller det förhållandena på internatskolan i Sigtuna. Tre elever sitter nu häktade för olika brott mot andra elever. Och Agneta Broberg är regionchef på Skolinspektionen.
17: Det är förfärligt det som har hänt, verkligen i alla delar. Frågan man får ställa sig är, kunde man gjort något för att förhindra det?
18: Det var i juli i år som myndigheten utredde kränkande behandling på Sigtuna humanistiska läroverk. Då konstaterade samtliga intervjuade av Skolinspektionen att det förekommer att elever kränker varandra. Nu får alltså Skolinspektionen anledning att återkomma till Sigtuna humanistiska läroverk.
17: Just nu så undersöker vi och funderar på om vi ska vidta några åtgärder med anledning av de händelser som har inträffat.
18: I helgen häktades en 17- och en 18-årig elev på Sigtuna skolan misstänkta för allvarliga brott, bland annat grova sexuella övergrepp, som ska ha begåtts på skolan i början av oktober. Idag, måndag, häktades en tredje 18-årig elev. Alla tre nekar till brott. Åklagaren i fallet, Lisa Dos Santos, sa vid häktningsförhandlingen att hon menar att brotten skett inom ramen för en hierarkisk kultur som finns på skolan. Petter Sandgren är lektor på Stockholms universitet och expert på internatskolor. Och han menar att det här är något som funnits på internatskolor men gått under radarn.
19: Folk har börjat rapportera det här mer. Man anmäler till skolledningen som polisanmäler också. För egentligen det största testet här är att de ska vara tysta. Det är det man testar. Det är ju någon form av parallellsamhälle med helt egna lagar. Och i dagens samhälle accepteras inte det på samma sätt.
5: Petter Sandgren, lektor vid Stockholms universitet, reporter Isak Krona i samarbete med P4 Stockholm. Vänsterpartisten Mohammed Ali har sjukskrivit sig från riksdagen idag och det är oklart hur länge han blir borta.
20: I fredags uppgav Mohammed Ali för Ekot att han skulle påbörja sin tjänstgöring som ledamot från och med idag måndag. Men partiet hävdade sedan under helgen att detta var ett missförstånd och att han inte skulle närvara i riksdagen under måndagen. Och idag har han alltså sjukskrivit sig. Sjukskrivningen kommer efter 2 veckor av frånvaro som Mohammed Ali sökt ledighet för på grund av den polisutredning om misstänkt valfusk som pågår i samband med att han kryssades in i riksdagen. Mohammed Ali har inte delgivits misstanke om brott. Och talmannen har ännu inte gett Mohammed Ali besked om hans ledighetsansökan trots att perioden för ledigheten löpte ut under helgen. Frågan ska tas upp i talmannens möte med gruppledarna för riksdagspartierna senare i veckan när de möts. Och ett besked kommer alltså att gälla retroaktivt. Ekot har sökt Vänsterpartiet i fråga om Mohammed Alis frånvaro från riksdagen och hur det blir på längre sikt, men de har avböjt att kommentera. Detta blir den tredje veckan han är frånvarande. Hur länge han blir sjukskriven är oklart, men för ledamöter gäller vanliga regler om karensavdrag och sjukintyg den åttonde dagen.
1: Rapporterade Hiva Abdelzade. Vi går utrikes nu till USA, där anklagar nämligen flera senatorer president Trump för lagbrott efter att Trump beslutat att lätta på sanktionerna mot Ryssland. Vår korrespondent Gina Lindberg är med direkt från Washington i detta nu. Gina, kritiken mot Trump, vad går den ut på?
21: Ja, kritikerna säger att det som Donald Trump gör är att fylla på Rysslands krigskassa genom att han börjar köpa rysk diesel. Och en tvärpolitisk grupp i senaten, det är fyra republikaner och tre demokrater som har skrivit under en gemensam protest nu där de anklagar Trump för att bryta mot lagen i och med att han tar bort sanktioner mot Ryssland, sanktioner som har införts av kongressen, av senaten tidigare. Så att de här sju senatorerna från båda partierna kräver att Trump ändrar sitt beslut.
1: Trump ifrågasätter sig också för det här uttalandet om att Ryssland och Ukraina skulle ha kommit överens om att inte bomba varandras energianläggningar. Hur ligger det till med den där saken egentligen?
21: Ja, det här uttalandet från Trump kom igår och sedan dess har han inte kommenterat det. Men han påstod igår att Ryssland och Ukraina enats om att inte attackera varandras energianläggningar. Alltså en energivapenvila som han kallade för. Och han påstod att det här var en omedelbar vapenvila. Det förnekades ju snabbt av Ukrainas president Zelensky som sa att han inte hört talas om den här överenskommelsen. Och vad Trump bygger sitt påstående på, det är fortfarande högst oklart.
1: Hur ska man se då på de här utspelen som ständigt kommer från Trump?
21: Ja, det här kommer i ett läge när Trump och republikanerna börjar bli ganska desperata inför mellanårsvalet som hålls om tre veckor här i USA. De ligger under rejält i opinionsmätningarna nu. Och då kommer Trump alltså med nya löften till amerikanska väljare. Han lovar att bensinpriserna, bränslepriserna i USA kommer att sjunka till följd av den här överenskommelsen med Ryssland. Och Trump har ju dessutom sedan tidigare lovat att få slut på Rysslands krig mot Ukraina. Och nu hävdar han alltså framsteg i den processen, hävdar att det är energivapenvila. Och han sa i helgen igen att han är en skicklig fredsmäklare och att han borde ha fått Nobels fredspris. Samtidigt så riskerar ju den här sortens uttalanden från Donald Trump att verkligen devalvera USAs roll som fredsmäklare om presidenten går ut med uppgifter om vapenvila som visar sig inte stämma.
1: Gina Lindberg direkt från Washington. Och Trumps uttalanden väcker förstås reaktioner i Ukraina också. Så här säger till exempel den ukrainska militäranalytikern Pavlo Narosny till Ekot.
22: Коли у них уже почались проблемы в экономике, з'явився рятівник Трамп, який каже:
23: "Just när Rysslands ekonomi började få problem, dyker Donald Trump upp som en räddare i nöden och säger till Putin: "Här har ni oljepengar. Köp bomber och robotar och fortsätt kriget." Säger den ukrainske militäranalytikern Pavlo Narozhny i Kiev. Ja, Trumps uttalanden de senaste dagarna har väckt starka reaktioner i Ukraina. Först kom beskedet om ett nytt avtal om rysk diesel. Enligt Trump är det ukrainska attacker mot ryska oljeraffinaderier som driver upp energipriserna. Och där någonstans tappade vi det helt, säger Pavlo Narozhny. Vad hände med blockaden av Hormuzsundet? Vad hände med kriget mot Iran, säger han. Och igår hävdade Trump att det råder en energivapenvila mellan Ryssland och Ukraina utan att gå närmare in på vad det innebär. Enligt uppgifter till Axios handlade det i själva verket om ett förslag om att stoppa attacker mot varandras oljeraffinaderier. Men där finns det ett problem. Ukraina har inga fungerande oljeraffinaderier kvar. De få som fanns före invasionen har Ryssland redan förstört, säger Pavlo Narozhny. Och därför skulle ett sådant avtal framförallt gynna Ryssland, menar han. Vi skulle alltså avstå från att slå mot ett av Rysslands mest sårbara mål. Samtidigt kan de fortsätta slå mot vår energiinfrastruktur. Det är absurt. Men Ukraina måste försöka hålla en god ton mot den amerikanske presidenten. I alla fall offentligt. Men i slutändan kommer Ukraina att fatta sina egna beslut, säger militäranalytikern Pavlo Narozhny.
0: Kot v multike, kot v sapogah, a budemo robit svoju vlastnu spravu.
23: Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
1: Årets ekonomipris till Alfred Nobels minne går till de båda amerikanerna Robert E. Hall och Michael Woodford. De prisas för forskning som har gjort det lättare för centralbanker och regeringar att jämna ut toppar och dalar i ekonomin. John Hassler är ordförande i priskommittén.
2: In separate contributions, Robert E. Hall and Michael Woodford helped build its new foundation for stabilization policy.
3: Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne går alltså till Robert E. Hall vid Stanford universitet och Michael Woodford vid Columbia universitet. Motiveringen är att de har utvecklat modeller för hela ekonomin, där utgångspunkten är hur enskilda hushåll och företag fattar beslut. Centralbanker och regeringar som använder sig av den här modellen kan enklare veta när de ska gasa och bromsa utan att skapa för stora svängningar. Något som varit till hjälp för att hantera lågkonjunkturer, enligt priskommitténs motivering. En av pristagarna, Michael Woodford, deltog på presskonferensen via telefon och svarade bland annat på frågan om vilka hot som finns mot global ekonomi.
6: You know, the economy can and often is disrupted by many kinds of events.
3: Det finns en lång lista av hot, säger han, och att de sällan handlar om ekonomi i sin natur. Och nämner bland annat kriget i Mellanöstern som har haft stor påverkan på energimarknaden. Och Michael Woodford sa också att han blev både överraskad och hedrad över priset.
6: It's a surprise, but I'm feeling very good about it.
1: Reporter Julia Eriksson. Nu till Afrika och en konflikt som ser ut att kunna bli mycket allvarlig framöver.
24: Konflikten mellan Etiopien och Eritrea har eskalerat kraftigt och grannländerna står nu på randen till ett nytt krig. Etiopien anklagar bland annat Eritrea för att stötta rebeller som verkar inne på deras territorium. Och rebellerna har nu börjat skära av viktiga handelsvägar för Etiopien. Det är för farligt att resa in i rebellstyrda Tigray och Afar. Chaufförer frihetsberövas och krävs på lösensummor. Och två av mina kollegor har gripits, det säger lastbilschauffören Semolta Malako som importerar kinesiska elbilar från grannlandet Djibouti till Etiopien. Etiopien anklagar Eritrea för att stötta rebellerna i Etiopien och hävdade nyligen att eritreanska styrkor inlett en fullskalig invasion i det krigshärjade Tigray-regionen. Etiopien svarade med drönarattacker, men Eritrea nekar och kallar anklagelserna för ett fabricerat svepskäl för att starta ett krig. Det hela grundar sig i det kustlösa Etiopiens ambitioner att få kontroll över en hamn vid Röda havet, vilket Eritrea tolkat som ett hot mot deras suveränitet. Situationen beskrivs som den värsta sedan gränskriget mellan länderna i slutet på 90-talet. Mona Ismailiama, Djibouti.
1: Skådespelaren Pierre Lindstedt har avlidit. Han medverkade i en rad produktioner för teater, film och tv. Och en av de senare gjorde han i SVTs julkalender Mysteriet på Greveholm tillsammans med skådespelaren Sven Ahlström som minns Pierre Lindstedt med värme.
25: Alltså, vi var ju lite parhästar och vi hade ju inte jobbat ihop innan dess men började fungera väldigt bra ihop på en gång. Och jag tror att han tyckte det också.
26: Sven Ahlström och Pierre Lindstedt spelade spökena i julkalenderklassiken Mysteriet på Greveholm i två omgångar, 1996 och 2012.
27: Handen, förstår du? Så att sprutsade så här. Och hon stack mig med den.
28: Vassa? Mm. Stacks hon?
25: Ja, men otroligt varm och ja, en sån där som man känner sig fri att skapa ihop med.
26: Pierre Lindstedt har en lång karriär bakom sig i skådespelarbranschen. Hans stora genombrott kom i början av 70-talet i Jan Troells Utvandrarna och Nybyggarna. Där blev han folkkär som den unge drängen Arvid. och förutom film så stod han länge på scen och drev under en tid teatern Glädjehuset i Malmö. Han medverkade i flera stora tv-produktioner som exempelvis Pistvakt som gick på SVT och som sen blev långfilm och som manusförfattaren Lars Lundström var medskapare till.
4: Alltså, Pierre var nog den, kanske den vänligaste och finaste personen jag någonsin träffat. Jag var ju ung då och sådär, men han var ju otroligt omhändertagande.
26: Och Lars Lundström menar att Pierre Lindstedts förmåga att överföra sina egna värden i sina rollporträtt var hans stora styrka.
4: Som skådespelare var han ju en komisk talang liksom av stora mått. Men han hade också den här brumbjörnsaktiga snällheten hela tiden. Och det var inte bara någonting som hans rollfigurer ägde, utan det hade han ju själv. Det kom helt naturligt.
1: Pierre Lindstedt blev 83 år. Reporter Rasmus Grosin vid Kulturnytt. Flera franska matkedjor har fått sin kylutrustning hackad, rapporterar franska medier. Enligt Le Figaro kan upp till 250 butiker ha drabbats när hackarna ändrat i systemen så att började blåsa 50-gradig varmluft istället för kyla i butikerna. I kväll och i natt blir det regnigt längs ostkusten men annars mest uppehållsväder och det kan också bli minusgrader ända ner i Skåne. Imorgon tisdag rör sig en front in från väster. I Götaland, Svealand och Norrlands kustland handlar det mest om regn. Men från Dalafjällen och inre Norrland snarare snö eller blötsnö. I fjällen väntar friska till hårda vindar. Producent Mariana Benjamin Sir, jag heter Per Edberg.
7: Det här är P1, Sveriges Radio.
5: Här fortsätter Studio 1 om Trumps dieseldeal med Ryssland som fördöms av Zelensky. En present till Putin, säger den ukrainska presidenten.
16: Och EU skickar militärer till Libanon, ska hjälpa regeringsstyrkorna där stärka sin makt i landet.
5: Och nu rullar tusentals miljarder i EU när den nya budgeten förhandlas. Sverige emot stora nya ökade utgifter. Kommer vi bli överkörda?
16: Och en månad efter svenska riksdagsvalet, har det hänt något? Är det någon som håller på att ge sig?
5: Det här är Studio 1 alltså. Mikael Sjödell och Mattias Rensmo med dig fram till 17:15.
16: Ja, Trumps besked igår att det nu råder energivapenvila mellan Ryssland och Ukraina, det möttes med stor förvåning.
5: Ja, inte minst från Ukrainas president Zelensky som sa att det här var nyheter för honom och att Ryssland fortsatt attackera gasanläggningar i Ukraina även efter det här beskedet.
16: Gina Lindberg är vår korrespondent i Washington. Fredrik Wadström, vår korrespondent i Ryssland, just nu i Chisinau, Moldavien. Gina Lindberg, vi börjar med dig. Zelensky säger att han inte kände till någon vapenvila. Vad är det Trump har gått ut med här egentligen?
21: Ja, Donald Trump gick ut med det här plötsligt och oväntat igår och sen dess har han inte kommenterat det vidare. Men igår gjorde han ett inlägg på sin sociala medieplattform Truth Social och skrev att Ryssland och Ukraina har kommit överens om en så kallad energivapenvila. Det vill säga, de skulle enligt Trump ha kommit överens om att inte attackera varandras kraftverk eller oljeanläggningar eller gasledningar. Och Trump skrev i det här korta inlägget: denna vapenvila inleds omedelbart, båda parter är överens, skrev han. Och några minuter senare så punkterades ju det här totalt när Zelensky gick ut och sa att han kände inte till vad Trump pratade om.
16: Fredrik Wadström, vad hör du från ryskt och ukrainskt håll om detta?
8: Ja, i morse var jag fortfarande kvar i Odessa i södra Ukraina och där var det ju väldigt mycket diskussioner och väldigt stor besvikelse över det som händer. Både vad det gäller Trumps meddelande om att dra tillbaka sanktioner mot Ryssland och sen den här vapenvilan som inte är förankrad hos någon av parterna och som ryssarna verkar ointresserade av. Både från officiellt håll, alltså regeringen, Zelensky har ju uttryckt förvåning och kritik och om man pratar med folk i gatan och i samhället så undrar ju många vad som händer om USA nu håller på att glida över på Rysslands sida i kriget.
5: Ja, Gina Lindberg, varför gör Trump det här nu?
21: Ja, exakt varför vet vi inte, men jag tror att man ska se det i ljuset av den amerikanska valrörelsen som är inne på slutspurten just nu. Det är ju 3 veckor kvar till kongressvalet här och republikanerna är i rejält underläge nu. Det ser ut som att republikanerna kan förlora sin majoritet i både representanthuset och senaten om opinionsmätningarna stämmer. Och det vore ju riktigt dåliga nyheter för Donald Trump. Så att det finns rätt starka skäl för honom att försöka komma med goda nyheter till amerikanska väljare just nu och strössla med nya löften. Och här lovar han nu sänkta bensinpriser i USA till följd av den deal som han ingått med Putin. Och han pekar också på påstådda framgångar i försöken att få slut på det ryska anfallskriget.
5: Vi hörde ju om reaktionerna från Ukraina här. Vad väcker det för reaktioner i USA?
21: Ja, det har väckt rätt starka reaktioner. När det gäller vapenvilan, det här som han gick ut med igår, där är väl den samfällda reaktionen mest ett stort frågetecken faktiskt. För att det är ingen som riktigt vet vad Trump menar och han har inte utvecklat vad han menar. Men när det gäller det andra, det här med att han lättar på sanktionerna mot Ryssland, den nyheten kom han med i före helgen precis, där kommer det väldigt stark kritik. Och där kommer det också partiöverskridande kritik som ju är väldigt ovanligt här i Washington. Men det är en grupp nu på, hittills är det 7 senatorer, det är 4 republikaner och 3 demokrater som har skrivit under en gemensam protest mot Trump och säger att det är helt fel att lätta på sanktionerna mot Ryssland. Och om man överhuvudtaget ska överväga att göra det så måste det hur som helst gå via kongressen. Det måste beslutas i kongressen, annars bryter presidenten mot lagen, säger de här 7. Så att den kritiken är stark just nu mot Donald Trump.
5: För Trump kom ju då i fredags överens med Putin om att Ryssland ska sälja diesel till världsmarknaden mot att USA tar bort sanktioner på den ryska dieselexporten till i vår då i så fall. Vad är det här för överenskommelse Trump har gjort med Putin?
21: Ja, det här kom också som en stor överraskning i fredags efter att Trump hade haft ett telefonsamtal med Putin. Och efter det gick han ut och sa att nu är vi överens om att Ryssland ska leverera diesel till både den amerikanska och den globala marknaden. Det vill säga, det innebär ju att USA släpper sina tidigare sanktioner. Och det handlar enligt Trump om 300 000 ton diesel till att börja med och sen ska det här trappas upp. Och kritikerna säger ju att nu fyller Trump på den ryska krigskassan genom att han börjar köpa rysk diesel. Och den kritiken har vuxit nu senaste dagarna under helgen.
16: Mm. Fredrik Wadström, ja, jag vet inte, är det enbart dåligt för Ukraina att Trump, vad ska vi säga, engagerar sig i kriget på det här sättet som vi har sett?
8: Ja, inte är det bra för Ukraina att de här besluten kommer. Sen är det frågan om hur dåligt det är, hur stora problem det skapar. Det kan vara svårt att bedöma. Men man ska också komma ihåg att det finns en skola av analytiker och bedömare som har pekat på det senaste året att ju mer Trump går in och gör saker som på pappret ser ut att vara bra för Ryssland, desto sämre blir det för Ryssland, enligt deras sätt att tänka. Alltså de säger att ju längre Ryssland kan hålla på med det här kriget, desto sämre går ekonomin och desto mer drar man ut på ett fruktansvärt dödande som bara blir dåligt för Ryssland. Alltså, Ryssland kan inte vinna kriget, men Trump gör att de kan hålla på och fortsätta detta för Ryssland så dåliga krig.
16: Hur hårt pressat är Ryssland i nuläget skulle du säga?
8: Ja, om det gäller de här attackerna mot energianläggningarna så är det ju pressat på flera plan. Dels så är det ju ett ekonomiskt problem för Ryssland att Ukraina har varit så framgångsrikt att identifiera de här platserna och att Ryssland har varit så dåligt på att försvara dem. Men sen är det ju också en fråga om en propagandavinst för Ukraina. När ryssarna tidigare har haft möjlighet att kunna vända bort blicken och tänka det här rör inte mig och jag vill inte veta om något. Så plötsligt så är det stora rökmoln över städerna. Det sprids bilder på brinnande raffinaderier i ryska sociala medier. Och folk står i köer vid bensinpumpar och bensinstationer. Och priserna skenar iväg och ekonomin går sämre. Så plötsligt har ju det här kommit in i samhället. Det är ju inte bara en fråga om de makroekonomiska utan också för att plötsligt är kriget i människors vardag.
5: För nu är det här första skedet så talar man om ungefär 2,25 miljoner fat diesel då som Ryssland ska släppa ut på marknaden. Men Ukraina bombar ju dem och använder drönare mot de ryska refinaderierna. Finns det så mycket diesel att exportera överhuvudtaget från Ryssland?
8: Det är ingen som vet, och den frågan har ju ställts. Alltså det här som Trump pratar om, är det ens möjligt? Är det så att kanske Ryssland bör importera diesel istället med tanke på de brinnande raffinaderierna? Så att det är väldigt många frågetecken här.
5: Just att skydda sin egen infrastruktur i den ukrainska energiinfrastrukturen, hur går det för Ukraina med det?
8: Ja, det är ju väl ingen som vet, knappt ens ukrainarna själva. De har ju lärt sig mycket sedan förra vintern som var fruktansvärd på många sätt. Men det hade ju också att göra med att vintern var väldigt hård. Och vi vet inte vad det kommer att bli för vinter. Men ukrainarna har ju gjort en strategi för att någonting liknande kan hända. Om den sen håller den kalkylen och om ansträngningarna och förberedelserna är tillräckliga,

0: En av dem är ju den här frågan om att dela underrättelser som är väldigt viktiga för den ukrainska armén. Och det hotet är nog ett rejält hot för ukrainarna. Men vi vet inte om de också har faktiskt garderat sig för det, om de nu kan det. Alltså att de har räknat med att det här kan hända och att försökt över tid på något sätt hitta andra strategier. För just nu, under 2026 och de senaste halvåret, så har ju ukrainarna tagit ganska rejäla kliv vid frontlinjerna och kanske inte tryckt tillbaka Ryssland, men i alla fall förstärkt sitt eget försvar, så att Ryssland har väldigt svårt att komma någonstans vid fronten.
1: Och Gina, du var ju inne på det. Det är ju mindre än en månad kvar till mellanårsvalet i USA. Det är ju stora delar av kongressen ska väljas om, och det ser ju inte jätteljust ut för Trumps parti. Hur mycket av de här utspelen vi ser från presidenten just nu är inrikespolitik, skulle du säga?
2: En hel del, och han säger ju det öppet själv. Han knyter det här direkt till vallöften. Så att nu under helgen när Trump har hållit kampanjtal i olika delstater, så pratar han om att nu blir det sänkta bensinpriser till följd av den här dealen med Putin. Och det är ju, som ni var inne på, det är många experter som ifrågasätter det och säger att det är väldigt osäkert hur mycket de här leveranserna kan handla om, högst osäkert om det överhuvudtaget kommer påverka den amerikanska marknaden och bensinpriset i USA. Men för Trump ger det möjlighet att skicka en signal nu i slutskedet av valrörelsen. Och han skickar också signalen att han är på väg att leverera som fredsmäklare. Nu är det vapenvila på gång, påstår han. Och han har sagt i helgen igen att han borde ha fått Nobels fredspris, till exempel. Men det riskerar ju samtidigt att underminera hans potentiella roll som fredsmäklare. Det minskar ju USAs tyngd om han gång på gång går ut och påstår saker om påstådda förhandlingar som visar sig inte stämma. Och dessutom får han alltså mer och mer kritik för att han gynnar Putin genom att lyfta amerikanska sanktioner och därmed minska pressen på den ryska ledningen.
3: Men är det så att det här utspelet om att en vapenvila har trätt i kraft med omedelbar verkan, är det en ren lögn från Trumps sida? Ska vi förstå det så när ingen erkänner det, ingen av parterna erkänner det?
2: Alltså just nu har vi ju ingen aning vad han har för belägg för att påstå det som han gjorde igår. Han har varit flitig på Truth Social senaste timmarna, men inte skrivit någonting mer om detta och inte heller kommenterat det. Han kommer ju få frågor så fort han träffar journalister nästa gång, och det gör han senare idag, om vad han egentligen menar med detta. Men hittills så har han inte förklarat vad som gjorde att han gick ut med det här tvärsäkra uttalandet igår.
1: För vi hörde ju Fredrik berätta att i Ukraina är det många som frågar sig på vems sida är Donald Trump egentligen i kriget. Är det en fråga man ställer sig i USA också?
2: Ja, definitivt. Och det är ju det som en del av den här kritiken från den tvärpolitiska senatsgruppen handlar om. Att de menar dels att han bryter mot reglerna, bryter mot lagen i och med att han går förbi kongressen när han lättar på sanktionerna. Det där ska gå via kongressen. Det är de som har fattat beslutet. Men de kritiserar också Trump för att han genom en sån här överenskommelse med Putin gynnar den ryska krigskassan och på så sätt ställer sig på den ryska sidan, minskar pressen på den ryska ledningen, vilket förstås innebär ett sämre läge för Ukraina. Så att det finns definitivt med i debatten här på hemmaplan när kritiken nu växer mot Donald Trump.
3: Fredrik Wadström, om man tar EU-ögon här då, många EU-länder köper ju själva fossilgas och råolja från Ryssland. Hur kritiskt kan EU vara mot att USA ska köpa diesel i det här läget?
0: Nej, det finns ju många frågor som man kan ställa kring hur EU agerar gentemot den ryska energisektorn. Det finns ju en skillnad för EUs del, och det är ju att man använder väldigt mycket av resurserna inom EU till att stödja Ukraina, medan USA har dragit undan väldigt mycket av sitt stöd och sagt att vi ger inga vapen, ni kan få köpa vapen av oss. Så att det finns ju en tydligare riktning inom EU att faktiskt stödja Ryssland, men ukrainarna säger ju att det skulle vara ett ännu bättre stöd om ni slutar handla energi av Ryssland.
3: Mm. Och EU inför nya sanktioner mot Ryssland idag. Hur biter det?
0: Det biter förmodligen ganska hårt eftersom rysk ekonomi är väldigt dålig, men den stora frågan nu är ju hur man kan täppa till de här kryphålen i sanktionerna som har visat sig. Det har ju dykt upp på senare tid

0: avslöjanden om hur Ryssland bär sig åt för att klara att komma runt sanktionerna. Och de där avslöjandena kan vara lika viktiga för att hitta sätt att faktiskt stoppa Ryssland från att kringgå sanktionerna och faktiskt få dem att bita på riktigt.
1: Fredrik Wadström, tack så mycket. Rysslands korrespondent och Gina Lindberg, USA-korrespondent. Och då ska vi prata om EU, för i slutet av den här veckan så träffas EUs stats- och regeringschefer för förhandlingar om något som kommer att påverka oss alla i många år framöver, och det handlar då om unionens nästa långtidsbudget.
2: Och i svensk politik så är inställningen självklar att budgeten måste minska, och det är radikalt jämfört med förslaget, men utanför politiken är det inte alla svenskar som håller med. Vår reporter Sia Holmgren, hon har åkt till en gård i Ycklinge i norra Uppland och började med att hälsa på korna.
3: Alltså hur söt är den? Det är en helt vit kalv med bruna öron.
4: Vi har ju födde ju liksom köttdjur, och vi har en ras som heter Hereford. Men sen så har vi en fjällko och hennes kalv. Och det är väl lite lätt att skaffa djur. Ja, lite maskottkor.
5: Ja, det unga lantbruksparet Lovisa Grandin och Gustav Björkling har en tendens att samla på sig fler djur. Men varför just fjällkon?
4: Den var söt. Vi kunde inte motstå. Så att mamma står där inne. Man ser, hon är vit och svart öron, och hennes kalv fick bruna öron.
5: Men trots de söta djuren måste man ändå konstatera att Lovisa och Gustav har gett sig in i en tuff bransch som annars lockar få unga. Genomsnittsåldern på en bonde i EU är 57 år. Och sett över tid minskar både odlingsjorden och betesmarkerna i Sverige. EU pumpar in pengar så att det alls ska vara möjligt för unionens bönder att gå runt på sin verksamhet. Ungefär var tredje euro i EUs nuvarande långtidsbudget går till jordbruket. Och det stämmer nästan precis med hur stor del av Lovisas och Gustavs inkomster som är jordbruksstöd från EU. Men de menar att vi också måste tänka på vad vi får för pengarna.
4: Alltså det man måste väl komma ihåg är liksom att jordbruket är en så grundläggande del i samhället. Det handlar om att vi ska kunna ha en livsmedelsproduktion här i Sverige. Det handlar om att vi ska ha liksom en bra beredskap. Det handlar om hur vårt landskap ser ut och allting som lantbruket bidrar. Så man måste liksom se helheten. Det är mycket, men det är också väldigt stor del som jordbruket bidrar med.
5: Men svenska politiker har ett helt annat fokus. Och här råder det nästan total enighet bland riksdagspartierna. EU-kommissionens förslag, en budget på uppåt 2000 miljarder euro på 7 år, är på tok för stor. Sverige har gått ihop med 5 andra länder och kräver att budgeten bantas på hundratals miljarder. Och eftersom det dessutom behövs mer pengar till satsningar på försvar och på stödet till Ukraina, så måste extra mycket pengar tas från bland annat jordbruksstödet. Men lantbrukarparet i Ycklinge håller inte med.
6: En soldat måste äta. Ja. Det är väl det jag tänker. Alltså, har vi ingen egen livsmedelsproduktion så kan vi inte försörja oss i händelse av krig eller katastrof.
4: Ja, så man måste ju liksom verkligen se livsmedelsproduktionen som en del av försvaret också.
7: Och precis samma argument förs fram här i Bryssel.
8: Vad gör du här nu då?
7: Jag träffar Palle Borgström, ordförande i Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, när han är nere på möte med Copacoceca, de europeiska lantbrukarnas paraplyorganisation. Borgström pekar också på lantbrukarnas allt viktigare roll i en orolig tid när det gäller beredskap och livsmedelssäkerhet. Att svenska politiker då manar till mindre jordbruksstöd, det går inte ihop, tycker han.
9: I grunden kan jag förstå att Sverige som en stor nettobetalare till EU inte frivilligt räcker upp handen och säger att vi betalar gladligen mer. Men det blir också helt orimliga signaler när man ena stunden säger att jordbruk är en viktig strategisk sektor som behöver utvecklas, och nästa stund så drar man undan möjligheterna för det genom att minska vackra fina ord om att jordbruket är viktigt och borde öka. Men i realiteten så fattar man beslut som driver jordbruket i en helt annan riktning.
7: Han säger att kommissionens förslag, det som svenska politiker vill skära i, faktiskt innebär en dramatisk sänkning av EUs jordbruksstöd på minus 25%. Och det bönderna behöver, det är en ökning.
9: Ja, vi har ju satt en målsättning om att man borde öka finansieringen av jordbrukspolitiken med 25%.
7: Om inte stödet ökar, eller än värre, om det blir en sänkning som Sverige vill se, då kommer det krävas mer nationellt stöd till svenska bönder.
9: Då kommer det ju som ett brev på posten att då kommer vi ju behöva driva det på svensk nivå att svenska regeringen nationellt finansierar en del av åtgärderna.
10: Hallå!
11: Hej!
10: Hej!
7: Och Palle Borgström är inte den enda svensken i Bryssel som kritiserar svenska politikers restriktiva budgetlinje.
12: Ja, det första problemet är ju att man regelbundet kommer att förlora.
7: Fredrik Eriksson är ekonom och chef på tankesmedjan E-Sype. Han säger att svenska politikers strategi att helt fokusera på att hålla nere Sveriges avgift till EU, den är dömd att misslyckas. Det är självklart så att Sverige inte kommer få precis som man vill i de här otroligt svåra budgetförhandlingarna. Det kommer till slut bli en kompromiss där man kommer få acceptera en högre budget och avgift. Och mot den bakgrunden borde Sverige lägga mindre fokus på själva nivån och mer kraft på att påverka innehållet, det vill säga vad pengarna faktiskt ska användas till.
12: Ja, det är alldeles uppenbart att man blir ju väldigt apart i hela processen. Att om det enda budskapet som kommer från svensk regering är nej, så innebär det ju att man inte riktigt har initiativkraft att kunna peka på vad det är man vill att resurserna ska gå. Det är klart att det hänger ihop att EU är ju på det sättet en organisation som bygger väldigt mycket på att den som tar initiativ och den som visar förmåga att kunna driva dem också kommer att få mycket större uteffekt av EU.
7: Och den utvecklingen, eller farhågan, som Fredrik Eriksson beskriver här, den har man kunnat skönja i de pågående förhandlingarna om långtidsbudgeten. Nya förslag har lagts fram efter kommissionens ursprungliga, men budgetens totala summa har inte alls kommit ner till nivåer som Sverige kan acceptera. Och det man har föreslagit att skära ner på, det är främst saker som Sverige vill att EU ska satsa på via budgeten. Som säkerhet, försvar, konkurrenskraft och forskning.
5: I luftiga lokaler mitt i centrala Stockholm har Cancerfonden sina lokaler. Även här finns det en oro för långtidsbudgeten. Och då just när det gäller forskning och långsiktigt hälsoarbete. I kommissionens förslag har man tagit bort många detaljerade utgiftsområden och ersatt dem med rubriker som rymmer mycket mer. Något som fungerar ibland, men inte för bekämpningen av cancer. Det säger Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed.
13: Jag kan förstå, jag tycker att det är klokt att göra ett budgetsystem som är mer flexibelt och förenklat. Men hälsa och cancer riskerar att stå tillbaka och trängas undan av andra områden. Och det tycker jag är olyckligt, för vi har kommit långt när det gäller arbetet med EU:s cancerplan. Det behöver dras vidare nu. Och jag tror att det kommer att försvinna, riskerar att försvinna, om det inte finns en öronmärkning av pengar för hälsa.
5: Ulrika Årehed säger att när många olika delar av samhället ska samsas om en gemensam budgetpost, så går det mest akuta först. Och det är därför det är så viktigt att öronmärka pengar för långsiktigt hälsoarbete, säger hon.
13: Ja, jag tror på allvar att de här pengarna gör stor skillnad för människor som har drabbats av cancer och för människor som kommer att drabbas av cancer och för alla de som förhoppningsvis inte ens kommer att behöva drabbas av cancer. Och de här pengarna kan göra skillnad för generationer framåt.
14: Kossorna kom! Kuss!
5: På gården i Ycklinge ropar Gustav Björkling på korna i hagen.
14: Kossorna kom!
15: Otroligt från alla håll liksom.
16: Ja. Då samlas de.
14: Jag kom där, kossorna!
5: Betande kor på stora ängsmarker och i träden lyser höstlöven i gult, rött och orange. För en besökare är detta en fulländad idyll. Och trots oron för ekonomi har det unga lantbrukarparet gott hopp om framtiden.
4: Men jag ser ju fortfarande positivt i alla fall, försöker göra det. Det är så himla viktigt och det är väldigt kul att hålla på med det här, så att man försöker se positivt ändå.
6: Ja, jo, men jag tror det kommer gå på ett eller annat sätt, så men allting löser sig.
5: Si Holmgren i Ycklinge
7: och Andreas Liljeheden i Bryssel.
2: Och nu om att EU klubbat igenom en ny militär insats i Libanon idag.
1: Det handlar om runt 100 personer som på plats ska hjälpa Libanons väpnade styrkor med träning och rådgivning. Och det sker i en tid när FNs stora fredsbevarande insats håller på att löpa ut.
2: Andreas Liljeheden har vi med oss, Sveriges Radios EU-korrespondent med oss från Luxemburg. Först, vad är den här militära personalen? Vad är det de ska göra på plats?
10: Ja, som ni var inne på så ska de då utbilda styrkor i Libanon, och det har precis varit en presskonferens här på mötet i Luxemburg med EUs utrikeschef Kaja Kallas. Vi kanske kan höra vad hon sa där.
11: Ministers today also approved the new EU support mission in Lebanon. It will support Lebanon's authorities in strengthening territorial control, border security and internal security capabilities.
10: Hon pratar ju här om dels gränskontroll men också den interna säkerheten, och det man säger från EU:s sida då det är att den här insatsen har två ben, ett militärt ben och ett civilt ben. Om vi ser på det militära benet, ja men då ska man ju utbilda Libanons militär i frågor som rör just gränssäkerhet, maritim säkerhet, bekämpa drönare och så vidare. Och den civila delen, ja då handlar det mer om att utbilda polis och interna säkerhetsstyrkor.
2: Men det är utbildning framförallt, eller bara EU ska syssla med?
10: Ja, det här är ju utbildning, och ni nämnde ju att det här sker i spåren av att FNs säkerhetsråd har beslutat att avsluta eller inte förlänga mandatet för den här FN-insatsen som heter Unifil, där man har ju haft fredsbevarande styrkor i Libanon under årtionden, ända sedan slutet på 70-talet. Och det är ju ganska viktigt att påpeka det här, att det här EU, det EU gör nu ersätter ju inte den insatsen, utan det är ju en fredsbevarande styrka med flera tusen man, och det EU gör nu det är ju att skapa en utbildande insats, så att säga, där man ska utbilda, och det är mycket färre personal också som kommer från EU-länder, det är ju 100 stycken.
1: Ja just det, ett hundratal personer, och de ska, vad jag förstår, stationeras då i Beirut i centrala Libanon, samtidigt som vi då vet att de största konfliktområdena, de finns ju i södra delarna och i Hezbollah-kontrollerade områden. Varför placeras de i Beirut och inte där osäkerheten är som störst?
10: Ja, det är ju just för att det inte är en fredsbevarande styrka, utan att det är en utbildningsinsats. Och det är ju samma sak som EU har utbildningsinsatser där man tränar och utbildar ukrainska soldater. Det gör man ju inte i Ukraina, utan det gör man i Polen, och även här så flyttar man den här utbildningsinsatsen till en säkrare miljö helt enkelt. Mm.
1: För samtidigt finns det EU-länder som vill gå längre, Frankrike och Italien till exempel, som vad jag förstår diskuterar en mer operativ närvaro, och då i just de södra delarna av landet.
10: Ja, men det stämmer, och både Frankrike och Italien, de har ju varit tongivande och deltagit i FNs fredsbevarande styrka Unifil, och båda de länderna har sagt att ja, men om den nu tar slut så vill man ju inte se ett säkerhetsgap så att säga, utan då vill man fortsätta i någon form av en multinationell styrka som då kunde bygga till viss del på fransk medverkan och italiensk medverkan.
2: För nu har man ju fattat beslutet här idag, men det finns någon slags dragkamp också. Vem som ska leda den här operationen? Vad handlar det där om?
10: Ja, det stämmer, och det handlar återigen om de här tongivande länderna, Frankrike och Italien. Och stommen, det sägs att ungefär 10-tal EU-länder har sagt att de ska eller kan bidra till den här utbildningsinsatsen. Men framförallt så bygger det på militär personal, de här 100 stycken från Spanien, men också Frankrike och Italien. Och både Frankrike och Italien har sagt att de vill vara den som leder utbildningsinsatsen. Där har man inte fattat något beslut än, utan det man säger nu från EUs sida, man skickade ut ett pressmeddelande tidigare, då sa man i det pressmeddelandet att ja, nu skapar vi insatsen, men det är just det operativa, det praktiska, det får vi diskutera vidare sen.
1: Varför är det sån prestige i det här uppdraget?
10: Ja, det är nog inte helt ovanligt att det blir en diskussion om vem som ska leda, för det blir ändå en fjäder i hatten till det landet och dess militärer som leder den här typen av insatser, skulle jag säga.
1: Mm. Och Sverige då? Vad tycker Sverige?
10: Sverige står bakom den här insatsen. Det är ganska oklart om vi ska medverka själva. Jag ställde den frågan till utrikesminister Maria Malmö Stenegard i morse. Vi kan höra vad hon sa där. Kommer Sverige bidra till den?
17: Det är för tidigt att säga nu, men vi kommer ju naturligtvis att titta på hur vi bäst kan bidra. Det är viktigt att det nu inte blir ett glapp när Unifil avvecklas, utan att man ser till att det finns liksom resurser på plats, men Sverige kommer få återkomma.
1: Mm. Utrikesminister Maria Malmer Stenegard där. Andreas Liljeheden, vad skulle Sverige kunna bidra med, vet du det?
10: Nej, det är ju väldigt oklart, och det man ofta säger från svenska politiker när man får den här typen av frågor, det är, alltså dels brukar man säga till exempel att Sverige har minröjningsförmåga, det är vi duktiga på, det är ett exempel, men sen så handlar det också om att titta på vad andra länder kan bidra med. Man ska ju inte ha liksom duplicera förmågor, utan först får man titta på vad bidrar andra länder med, vad finns det för luckor, är det någonting som Sverige kan fylla, ja då kanske vi kan göra det, men så långt i arbetet har man inte kommit än.
1: Nej. Och både dagens klubbade insats, då det här utbildningsuppdraget, och Frankrikes och Italiens vilja att ha en mer operativ insats, det kommer ju då, vi var inne på det, samtidigt eller parallellt med att FNs fredsbevarande styrka och det uppdraget löper ut. Det höjs röster från EU om att FN verkligen borde förlänga det här fredsbevarande uppdraget. Hur ser de där påtryckningarna ut?
10: Ja, det är ju EUs utrikeschef kan jag kallas. Hon var i Libanon nyligen för bara några dagar sedan, slutet på förra veckan, och då sa ju hon att det är oroande att den här FN-insatsen ska avslutas som det ser ut nu. EU vill förlänga den. Sen är det klart att det här är ju ingenting som EU kan råda över, utan är det en FN-insats då är det ju ett FN-beslut som krävs. Och det EU kan göra, ja, det är ju att ligga på genom diplomati, alltså trycka på de personer som styr detta inom FN helt enkelt.
2: För du är ju på EUs utrikesministers möte i Luxemburg. Libanon är ju en av frågorna där, men vad mer finns på agendan?
10: Ja, det har varit ganska mycket diskussioner idag bland ministrarna. Det är framförallt mycket om USAs och Donald Trumps senaste utspel, både när det gäller Ryssland och Ukraina, att USA ska köpa mer diesel från Ryssland och att Trump igen har mer eller mindre skylt kriget, eller att inte bli fred i alla fall, på president Zelensky i Ukraina och sagt att han borde bytas ut. Där kommer det starka reaktioner där man säger att ja, vi ska inte köpa mer energi från Ryssland. EU försöker ändå minska sina köp, och det är inte läge att lätta på trycket så att säga, utan här har man ju faktiskt från EUs sida idag fattat beslut om historiskt hårda sanktioner mot Ryssland. Man har enats om sanktioner mot 1600 personer och företag inom ett enda sanktionspaket, så att det är ju EUs politik att försöka driva på för att man ska öka pressen på Ryssland. Sen så den andra saken som man har diskuterat när det gäller USA, det är ju det vi hörde från i fredags när USA annonserade nya sanktioner mot ICC, alltså internationella brottmålsdomstolen i Haag. Även det kritiseras, och man säger att den här domstolen den utreder de allra grövsta brotten. Vi pratar om krigsbrott, folkmord och så vidare, och den här typen av domstol behövs ännu mer idag än tidigare, och den försöker man då försvara.
2: Säger alltså Andreas Liljeheden, Sveriges Radios EU-korrespondent, med oss från Luxemburg.
1: I helgen så bad Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, om att få sitt sonderingsuppdrag förlängt med en dag, och ska därför imorgon möta talmannen om hur det går med regeringsbildandet. Det här uppdraget som hon fick, gav tillbaka, fick igen, och nu då kanske möjligen ska hon prövas i riksdagen.
2: Av allt att döma så är det dock långt kvar till regeringskansliet, men det har ändå hunnit hända rätt mycket sedan valet. Ja, hur mycket det ska vi borra i nu lite, men tänker jag. Karin Källström är här i studion, advokat och ledarskribent på Östersundspostens ledarsida, oberoende centerpartistisk. Välkommen.
18: Tack.
2: Och Aron Etzler här också, tidigare partisekreterare i Vänsterpartiet. Välkommen du med.
19: Tack.
2: När valresultatet var klart, vad hade ni gissat i regeringsfrågan då?
19: Alltså, jag gissade ju en rödgrön regering i någon form.
2: Och är vi nog närmare det nu, eller känner du att du har fått
19: rätt
2: eller fel?
19: Ja, men det skulle jag säga. Alltså, man måste ju komma ihåg att Centerpartiet och Socialdemokraterna hade ju en idé om att bilda en mittenregering som de drev hela valrörelsen. Och sen ville de förstås driva den också. Det gjorde man de två första veckorna tills det stod klart att Vänsterpartiet inte viker ner sig. Och därefter så har man ju sagt okej, vi tar det här seriöst och nu funderar vi och tar ett steg tillbaka och så. Så att jag tycker att det har hänt ganska mycket här den senaste veckan.
2: Karin Källström, om du jämför med vad du tänkte efter valet precis och vad du tänker idag?
18: Ja, jag tycker möjligen kanske inte att det har hänt så himla mycket. Det som hände förra veckan var ju att Centerpartiet bjöd in till något sorts kunskapshöjande seminarium. Men de här fyra rödgröna partierna har ju agerat ungefär så som de uttryckte sig vilja agera även före valet, så att säga. Så att om man lyssnade på vad Vänsterpartiet sa innan och vad de har kongressbeslut på och så där, så är ju deras retorik fullkomligt rimlig och man kan liksom känna sympati för vad Vänsterpartiet säger. Men jag trodde nog efter valet, och det tror jag nog fortfarande, att det kommer inte sluta med de här fyra rödgröna partierna. Jag tror inte att man kommer komma överens.
1: Vi tänkte, vi ska strax prata vidare mer, men vi tänkte vi skulle ta upp fyra saker som ändå satt tonen på något sätt de senaste fyra veckorna. Vi lyssnar.
20: Vi har ju varit väldigt tydliga med att vi aldrig kommer att rösta på någon annan än Magdalena Andersson.
21: Vi behöver stabilitet och en fast punkt i riksdagen, och därför kommer vi att lägga vår röst på Andreas Norlén.
22: Nu hände ju någonting här, nämligen att Vänsterpartiet gick ihop med Moderaterna. Och då finns ju en ny konstellation, och då är det ju rimligt att någon av dem i den nya konstellationen också får möjlighet att sondera för möjligheten att gå vidare i en regeringsbildning.
21: Vi har än så länge inte fått till en fika mellan alla fyra partier.
23: Vänsterpartiet vill inte ha en fika. Vänsterpartiet vill ha en förhandling.
24: Nu har vi den här tiden för reflektion över helgen, och sen i nästa vecka börjar sonderingsperioden.
25: Givet att Magdalena Andersson också fick sonderingsuppdraget, och då så bjöd vi in alla de här partierna som är de rödgröna för att prata om nuläget. Och därför att vi tror att en diskussion måste utgå från om vi har någon som helst liksom, samsyn eller inte samsyn om vad som är utmaningen för Sverige.
26: Alltså det här var ju ett steg. Det är första gången vi sitter ner allihopa på det här sättet och diskuterar gemensamma problem. Så man kan ju se det här som ett viktigt steg framåt.
1: Ja, flera välkända röster. Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet, Magdalena Andersson, Elisabeth Thand Ringqvist, Anders Ygeman och Daniel Heldén. Fyra saker var det. Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson, hon syns och hörs så mycket hon kan. Talmansvalet, där Vänsterpartiet röstade på Moderaternas kandidat. Socialdemokraterna som ger tillbaka regeringsuppdraget till talmannen, och så Centerpartiet, det var du inne på, att de bjuder in de andra rödgröna partierna till seminarium som var i fredags. Är det något ni saknar?
19: Det här räcker väl alldeles. Men det har ju hänt ganska mycket, kan jag tycka. Det är ju väldigt mycket spin när sånt här pågår. Och det spinnet är ju beroende av vad omvärlden tror, vad journalister tror på. Alla spindoktorer undrar, kommer det här att flyga? Och under 2-3 veckor så kunde man säga till exempel att Vänsterpartiet har ingen annanstans att vända sig. Och den här Norlén-grejen är ju inte bara för att Vänsterpartiet, gissar jag, har högre förtroende för Norlén än för en S-märkt kandidat, utan det är ju också en ganska påtaglig, tydligt sätt att säga vi har någon annanstans att gå. Och det, så, jag menar, den här folkbildningsturnén som Ida Gabrielsson har gett sig ut på, den handlar ju om att liksom skala av det första lagret i en slags lök av påståenden. Så att man sen kan komma till kärnan. Och kärnan är att om inte Centerpartiet lyckas hitta liksom två andra partier ur tid och gänget, då är det det här alternativet som finns. Och det tror jag ändå att vi närmar oss nu. Och min fråga är väl egentligen om det kanske är därför som det här drar ut på tiden. Om det är liksom så att Centerpartiet nu sitter och säger ja, men det finns någonting annat, finns någonting annat. Sådär.
1: Karin Källström, funkar den här Ida Gabrielsson-turnén?
18: Ja, jag tror att för väljarna så tror jag absolut att den funkar. Alltså, jag tycker att Vänsterpartiet har en retorik som är begriplig och förståelig. De pratar om sina mandat och att de måste räknas och sådär. Centerpartiet och sin sida pratar ganska mycket i metanivåer. Alltså, istället för att ha liksom, inställningen att våra väljare som har röstat på oss, de vill få igenom vår politik, så tänker man, ja, man röstar på Centerpartiet för att man vill att någon annans majoritet ska luta mot mitten och sådär. Det är mycket mera svårbegriplig retorik från Centerpartiet. Så ja, jag tror att Vänsterpartiets linje liksom fungerar. Och då är ju frågan vad Centerpartiet nu gör av detta.
1: Ja, och vad vill du att de gör av detta?
18: Jag tycker att Centerpartiet borde utnyttja sin vågmästarposition för att få igenom så mycket sakpolitik som möjligt. Och hade man varit trygg i sin sakpolitik så kan man också säga det till sina medlemmar och sina väljare att kolla vilken bra deal vi fick med det här alternativet. Men då måste man ju också trovärdiggöra att man kan gå och förhandla med Tidöpartier lika så som man kan förhandla med de här fyra rödgröna partierna. Och då är de här olika utmätta röda linjerna inte till hjälp för att kunna ha en sån strategi.
2: Mm. Men det här som Aron Etzler antyder eller kanske till och med säger att Centern håller på att ge sig, tror du det också?
18: Nej, det tror jag inte. Jag tror inte att Centerpartiet som parti riktigt skulle mäkta med den svekdebatten om med vänsterpartister i regeringen, om det nu är det vi talar om. Däremot så tycker jag att förra veckans idéer om det här gemensamma seminariet som man har haft, det är liksom ett tecken, tolkar jag det som, att Centerpartiet är ganska pressat och stressat. Och det finns mycket press utifrån om att man måste lösa det här och komma till någon sorts förhandlingsbord någonstans. Mm.
2: För Vänsterpartiet, Ida Gabrielsson har vi ju sett i tv-sändning på tv-sändning och twittrar hon med överallt. Centerpartiet har ju varit betydligt mycket mer tystare om. Elisabeth Ann Lindqvist var med förra veckan här bland annat. Men vad säger du om Centerpartiets kommunikationsstrategi så att säga?
18: Ja, man vill ju egentligen inte riktigt tala om de som alternativen som faktiskt ligger på bordet. Det tycker jag var supertydligt, att man vill liksom inte tala om i vilka termer av inflytande från Vänsterpartiet eller vilka andra alternativ som finns, utan istället för att spela pucken där den är så önskar man sig liksom att en badboll ska komma någon annanstans ifrån och få att något annat parti ska rädda Centerpartiet ur den här sitsen så att de aldrig ska behöva fatta ett svårt beslut. Så det är så jag tolkar retoriken.
1: Vänsterpartiet vinner, låter det som, om vi hör Karin Källström. Du gör samma analys, Aron Etzler.
19: Ja, jag tycker det finns två starka skäl till att jag är nästan helt säker kan sätta en hundring på att det här kommer att bli så som regeringen ser ut. Det första är ju att för Socialdemokraterna skulle vara en absolut katastrof om det här inte gick ihop. Jag har pratat med några ganska högt uppsatta socialdemokrater och en av dem sa, om det här inte går så är vi borta minst 8 år från regeringsmakten. Så tror jag att de ser på det. Så att Vänsterpartiet, alla de här fyra partierna kommer förlora om det blir nyval. Men det är en katastrof för Socialdemokraterna, för då tappar de sin roll som regeringsbildare. Då är de liksom sämre än Moderaterna och det får inte ske.
1: Vad kan Socialdemokraterna ge Centerpartiet då?
19: Nej, men jag tror egentligen att det är så här enkelt att den dag Socialdemokraterna säger, nu har vi tre partier här, det är Vänsterpartiet, MP och vi själva. Och nu, kära Centerpartiet, vi älskar er jättemycket, men nu är det ert tid att välja sida. Och Centerpartiet har svårt för Vänsterpartiet, men för SD så finns det ju liksom någonting som är absolut omöjligt. Så, och det kan man se i varenda undersökning som har gjorts. Även om det är mer bland partimedlemmar kanske än bland partiledningen som är mer liksom ekonomiskt fyrkantig kanske man kan säga, så tror jag att det är inte möjligt att gå till SD för detta Centerparti.
1: Kommer den här strategin funka, Karin Källström?
18: Den här strategin...
1: Som Aron Etzler målar upp att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger nu får ni välja sida och då blir det här.
18: Alltså Centerpartiet måste till någon form av tillnyktring. Antingen måste man acceptera ett rödgrönt lag med kanske en variant på januariavtal eller kanske två separata avtal med Vänstern och Centern. Jag vet inte. Eller någonting liknande högerut. Men Centerpartiet måste välja sida, tror jag. Jag tror inte att det kommer komma liksom två, tre, fyra andra partier som ska liksom rädda Centerpartiet ur det här för att skapa en mittenregering. Det tror jag inte på.
19: Men så här, vi pratar ju om det här som ett sällskapsspel. Men faktum är att de här fyra partierna har något gemensamt. Och det är att de inte vill se högerradikala eller främlingsfientliga partier vid makten. Inte i Tyskland, inte i Frankrike, inte i USA och så vidare. Och det är en ganska stark grund för att man ska ha en stark motivation till att skapa ett alternativ.
1: Men får inte Centerpartiet igenom mer på högersidan? Ulf Kristersson eller Moderaterna har varit ute och sagt att ni får igenom alla era sex krav på Socialdemokraterna om ni byter sida.
18: Ja, och det är det som är Centerpartiets problem. Att, jag menar, vänsterut så har man Miljöpartiet och Socialdemokraterna som är kanske traditionella ärkefienden för många som har valt att engagera sig i Centerpartiet.
1: Mm. Ja, spännande tankar och idéer. Tack för att ni kom till Studio 1. Karin Källström, advokat och ledarskribent på Östersunds-Postens ledarsida Oberoende Centerpartistisk, och Aron Etzler, tidigare partisekreterare för Vänsterpartiet.
2: Och med det så ska vi säga till Gustav Fransén som har producerat Studio 1 idag och att det är Per Edberg som ger oss ekonyheter nu 17:15. Har du något intressant?
0: Ja, det beror kanske lite på vad man tycker är intressant, men gillar man mellolåtar så kommer det handla lite grann om det faktiskt.
2: Mm, det lät väl jätteintressant. Sen efter ekonyheterna 17:05 då är det P1-programmet Bakom pengarna.
0: Det här är 17:15 Ekot. Skolinspektionen överväger ny inspektion av internatskolan i Sigtuna. Ännu en svensk gängtopp, gripen och häktad. Nästan 300 jobb ska bort på Telia. Och Melodifestivalen verkar ha översvämmats av AI-skapade låtar. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Och först då till förhållandena på internatskolan i Sigtuna. Tre elever sitter ju häktade nu för olika brott mot andra elever. Agneta Broberg är regionchef vid Skolinspektionen.
3: Det är förfärligt det som har hänt, verkligen i alla delar. Frågan man får ställa sig är, kunde man gjort något för att förhindra det?
8: Det var i juli i år som myndigheten utredde kränkande behandling på Sigtuna humanistiska läroverk. Då konstaterade samtliga intervjuade av Skolinspektionen att det förekommer att elever kränker varandra. Nu får alltså Skolinspektionen anledning att återkomma till Sigtuna humanistiska läroverk.
3: Just nu så undersöker vi och funderar på om vi ska vidta några åtgärder med anledning av de händelser som har inträffat.
8: I helgen häktades en 17- och en 18-årig elev på Sigtuna skolan misstänkta för allvarliga brott, bland annat grova sexuella övergrepp, som ska ha begåtts på skolan i början av oktober. Idag, måndag, häktades en tredje 18-årig elev. Alla tre nekar till brott. Åklagaren i fallet, Lisa Dos Santos, sa vid häktningsförhandlingen att hon menar att brotten skett inom ramen för en hierarkisk kultur som finns på skolan. Petter Sandgren är lektor på Stockholms universitet och expert på internatskolor. Och han menar att det här är något som funnits på internatskolor men gått under radarn.
9: Folk har börjat rapportera det här mer. Man anmäler till skolledningen som polisanmäler också. För egentligen det största testet här är att de ska vara tysta. Det är det man testar. Det här är ju någon form av parallellsamhälle med helt egna lagar. Och i dagens samhälle accepteras inte det på samma sätt.
0: Universitetslektorn Petter Sandgren, reporter Isak Krona i samarbete med P4 Stockholm. Vänsterpartisten Mohammed Ali har sjukskrivit sig från riksdagen idag och det är oklart hur länge han blir borta.
12: I fredags uppgav Mohammed Ali för Ekot att han skulle påbörja sin tjänstgöring som ledamot från och med idag måndag. Men partiet hävdade sedan under helgen att detta var ett missförstånd och att han inte skulle närvara i riksdagen under måndagen. Och idag har han alltså sjukskrivit sig. Sjukskrivningen kommer efter 2 veckor av frånvaro som Mohammed Ali sökt ledighet för på grund av den polisutredning om misstänkt valfusk som pågår i samband med att han kryssades in i riksdagen. Mohammed Ali har inte delgivits misstanke om brott. Och talmannen har ännu inte gett Mohammed Ali besked om hans ledighetsansökan trots att perioden för ledigheten löpte ut under helgen. Frågan ska tas upp i talmannens möte med gruppledarna för riksdagspartierna senare i veckan när de möts. Och ett besked kommer alltså att gälla retroaktivt. Ekot har sökt Vänsterpartiet i fråga om Mohammed Alis frånvaro från riksdagen och hur det blir på längre sikt, men de har avböjt att kommentera. Detta blir den tredje veckan han är frånvarande. Hur länge han blir sjukskriven är oklart, men för ledamöter gäller vanliga regler om karensavdrag och sjukintyg den 8:e dagen.
0: Rapporterade Hiva Abdelsade. En 32-årig svensk man som ska ha haft en hög position i det kriminella Foxtrot-nätverket har gripits på Arlanda. Mannen har de senaste åren suttit frihetsberövad i Tunisien och det var när han kom hem till Sverige igen som han greps. Lukas Tigerstrand är åklagare.
13: Han häktades i fredags för 2 fall av grovt olaga hot och den här brotten misstänks ha inträffat i maj 2023.
4: 32-åringen var en av de fem svenskar kopplade till Foxtrot-nätverket som greps i Tunisien hösten 2023 i början av den interna konflikten i nätverket. Han var också med i en uppmärksammad livesändning på Instagram där flera personer hade ett videosamtal med en tidigare Foxtrot-topp som fejkat mord på sig själv. Anhöriga till 32-åringen har också utsatts för attacker under våldsvågen. 32-åringen ska ha släppts ur tunisiskt fängelse och greps på Arlanda i onsdags morse.
13: Som jag förstått det så har han varit föremål för en rättsprocess i Tunisien och den är avklarad. Och han har försatt på fri fot och åkt hem till Sverige och i Sverige så har han gripits av polisen.
4: I fredags häktades 32-åringen misstänkt för två fall av grovt olaga hot i Sverige som ska ha begåtts under den första veckan i maj 2023. Han nekar till brott. Åklagare Lukas Tigerstrand vill inte uttala sig kring 32-åringens kopplingar till Foxtrot.
13: Det har en viss betydelse för den här utredningen och det är någonting som vi utreder helt enkelt. Och om vi kommer så långt till åtal så kanske vi kan utveckla det då.
0: Åklagaren Lukas Tigerstrand, reporter Linus Lindahl vid P3 Krim. I USA anklagar flera senatorer president Donald Trump för lagbrott efter att Trump beslutat att lätta på sanktionerna mot Ryssland, bland annat genom att börja importera rysk diesel till USA igen. Trump får också kritik för sitt påstående att Ryssland och Ukraina skulle ha kommit överens om att inte attackera varandras energianläggningar. Det är något som helt enkelt inte ser ut att stämma. Vår korrespondent Gina Lindberg säger så här om de senaste utspelen från Trump.
5: Ja, det här kommer i ett läge när Trump och republikanerna börjar bli ganska desperata inför mellanårsvalet som hålls om 3 veckor här i USA. De ligger under rejält i opinionsmätningarna nu. Och då kommer Trump alltså med nya löften till amerikanska väljare. Han lovar att bensinpriserna, bränslepriserna i USA kommer att sjunka till följd av den här överenskommelsen med Ryssland. Och Trump har ju dessutom sedan tidigare lovat att få slut på Rysslands krig mot Ukraina. Och nu hävdar han alltså framsteg i den processen, hävdar att det är energivapenvila. Och han sa i helgen igen att han är en skicklig fredsmäklare och att han borde ha fått Nobels fredspris. Samtidigt så riskerar ju den här sortens uttalanden från Donald Trump att verkligen devalvera USAs roll som fredsmäklare om presidenten går ut med uppgifter om vapenvila som visar sig inte stämma.
0: Gina Lindberg, och de här uttalandena väcker förstås reaktioner i Ukraina också. Så här säger till exempel den ukrainska militäranalytikern Pavlo Narosny till Ekot.
6: Коли у них вже почались проблеми в економіці, з'явився рятівник Трамп, який каже:
7: "Just när Rysslands ekonomi började få problem, dyker Donald Trump upp som en räddare i nöden och säger till Putin: "Här har ni oljepengar. Köp bomber och robotar och fortsätt kriget." Säger den ukrainske militäranalytikern Pavlo Narozhny i Kiev. Ja, Trumps uttalanden de senaste dagarna har väckt starka reaktioner i Ukraina. Först kom beskedet om ett nytt avtal om rysk diesel. Enligt Trump är det ukrainska attacker mot ryska oljeraffinaderier som driver upp energipriserna. Och igår hävdade Trump att det råder en energivapenvila mellan Ryssland och Ukraina utan att gå närmare in på vad det innebär. Enligt uppgifter till Axios handlade det i själva verket om ett förslag om att stoppa attacker mot varandras oljeraffinaderier. Men där finns det ett problem. Ukraina har inga fungerande oljeraffinaderier kvar. De få som fanns före invasionen har Ryssland redan förstört, säger Pavlo Narozhny. Och därför skulle ett sådant avtal framförallt gynna Ryssland, menar han. Vi skulle alltså avstå från att slå mot ett av Rysslands mest sårbara mål. Samtidigt kan de fortsätta slå mot vår energiinfrastruktur. Det är absurt, säger militäranalytikern Pavlo Narozhny. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
0: Tillgången till influensavaccin kommer att vara begränsad på flera ställen i Sverige när de årliga vaccinationerna inleds den 2 november. Orsaken enligt Region Skåne är försenade leveranser till såväl Sverige som andra delar av Europa. En av den svenska industrins mäktigaste personer, Jakob Wallenberg, säger i en intervju till Ekot att han tycker att det är hoppfullt att Kina och EU har nått en överenskommelse om handel. Och han är lika övertygad idag som för 20 år sedan att om omvärlden handlar med Kina så kommer landet att gå i en demokratisk riktning.
10: Det är hoppfullt att Kina och EU hittar en relation med varandra. För att om vi inte gör det så kommer Tyskland och Frankrike att begära att EU inför sanktioner mot Kina.
11: För Wallenbergsfären och dess mäktiga bolag med sina stora investeringar i Kina är ett handelskrig mellan Kina och EU inte önskvärt. Men medan fler och fler röster i Europa nu vill se en begränsning av beroendet av Kina och kinesiska produkter förespråkar Jakob Wallenberg en fortsatt nära relation mellan EU och Kina. Och han säger att även Kina vill undvika en handelskonflikt med EU.
10: För kineserna så är det ju så att landa i en konfrontation, det gagnar ju inte Kina heller.
11: Hur riskerar ett eventuellt handelskrig, handelskonflikt mellan EU och Kina eran verksamhet, Wallenbergsfärens ambition att upprätthålla goda affärsrelationer med Kina?
10: Nej, men det är ju självklart att Sverige är ju en del av EU. Och så relationen med Kina är ju därför viktig för oss också.
11: Förr menade många att ju mer ekonomisk interaktion som omvärlden har med Kina, desto större är chansen att Kina ska gå i en demokratisk riktning. Jakob Wallenberg var en av dem som upprepade den tron i intervjuer. När vi möts här vid nyinvigningen av Business Swedens kontor i Shanghai frågar jag Jakob Wallenberg hur han ser på det idag.
10: Ja, jag står fast vid den. I den meningen att jag tror att alternativet är mycket sämre. Det har ju inte blivit bättre. Jag tror på att relationer mellan två länder är bästa sättet, samtal är bästa sättet att utveckla relationen mellan två länder.
11: Moa Kärnstrand, Shanghai.
0: Telekombolaget Telia genomför nya besparingar och runt 260 tjänster i Sverige ska bort. Per Axelsson är ordförande för fackförbundet Sekos klubb på Telia.
14: Telia är ju ett väldigt lönsamt företag och driva nedskärningar på det här sättet då, det kräver ju stor noggrannhet för att se hur ska det faktiskt stärka företaget. Så att det inte bara här är en fråga om att vi tar pengar ifrån den operationella verksamheten så att du får anställningsförhållanden och sen så blir det lönsamhet på sista raden.
15: Ja, fackförbunden är helt samstämmiga. Det är förvånande, men ändå inte, att Telia nu fortsätter besparingarna som påbörjades för 2 år sedan. Antalet anställda ska nu minska med omkring 900 personer och runt 260 jobb väntas försvinna i Sverige. Vi hör Thomas Andersson, klubbordförande för Unionen på Telia, som börjar bli van vid den här typen av omställningar.
16: Nu är den här kanske lite större, men den har sett annars så har det ju en förändringsresa och haft under en ganska lång tid.
15: Målet är att nå årliga bruttobesparingar på runt 1 miljard kronor. Och bolaget räknar med omstruktureringskostnader på cirka 600 miljoner kronor under det fjärde kvartalet. Men kassaeffekten väntas först nästa år. Och de finansiella utsikterna för 2026 är därmed oförändrade. Telia ska nu förhandla med fackförbunden fram till den 1 december och besparingspaketet väntas vara klart den sista december. Då ska Telia vara ett mer effektivt bolag, men det är inte AI som driver den organisatoriska utvecklingen enligt Telias vd Patrik Hofbauer.
17: Det är allmän teknologiutveckling som ligger till grund också, men huvuddelen är vi har lärt oss massa saker, vi vill kunna prioritera ännu hårdare och göra saker ännu bättre än vad vi gjorde historiskt.
0: Reporter Stina Ollila. Ekonomipriset går i år till de båda amerikanerna Robert E. Hall och Michael Woodford. De prisas för forskning som gjort det lättare för centralbanker och regeringar att jämna ut toppar och dalar i ekonomin. John Hassler är ordförande i priskommittén.
20: In separate contributions, Robert E. Hall and Michael Woodford helped build its new foundation for stabilization policy.
27: Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne går alltså till Robert E. Hall vid Stanford universitet och Michael Woodford vid Columbia universitet. Motiveringen är att de har utvecklat modeller för hela ekonomin, där utgångspunkten är hur enskilda hushåll och företag fattar beslut. Centralbanker och regeringar som använder sig av den här modellen kan enklare veta när de ska gasa och bromsa utan att skapa för stora svängningar. Något som varit till hjälp för att hantera lågkonjunkturer, enligt priskommitténs motivering. En av pristagarna, Michael Woodford, deltog på presskonferensen via telefon och svarade bland annat på frågan om vilka hot som finns mot global ekonomi.
18: You know, the economy can and often is disrupted by many kinds of events.
27: Det finns en lång lista av hot, säger han, och att de sällan handlar om ekonomi i sin natur. Och nämner bland annat kriget i Mellanöstern som har haft stor påverkan på energimarknaden. Och Michael Woodford sa också att han blev både överraskad och hedrad över priset.
18: It's a surprise, but I'm feeling very good about it.
0: Reporter Julia Eriksson. Stockholmsbörsen stängde upp 0,3, London upp 1%, Frankfurt upp 0,7. Dow Jones just nu upp 0,4, Nasdaq ner 0,2. Dollarn står i 10 kronor och 5 öre och euron i 11 kronor och 21 öre. Inför nästa års upplaga av Melodifestivalen har SVT fått rekordmånga låtar inskickade. Så många att man börjat misstänka att en del av de här låtarna skapats med hjälp av artificiell intelligens. Torbjörn Karlsson på Kulturnytt, varför har man fått för sig detta?
19: Ja, det verkar som att det är den rena mängden som gör att misstanken har uppstått. 4077 bidrag har de fått in nu när anmälningstiden har gått ut. Och det är ungefär 200 fler än förra året, och redan då var det rekord.
0: Och hur ska man kunna avgöra då vad som skulle kunna vara AI-skapat?
19: Ja, de har inget tekniskt verktyg eller så för att utreda det, utan Melodifestivalens projektledare Anders Vistbacka säger att de snarare tittar på om det är en person som de inte känner igen sedan tidigare som har skickat in väldigt många bidrag, och att låtarna kanske är helt olika genrer. De flesta skriver i en genre som de är duktiga på, säger han.
0: Men är det liksom förbjudet att skicka in en AI-låt till Melodifestivalen?
19: Nej, det finns ingen specifik regel om det faktiskt. Och anledningen till det är enligt Anders Vistbacka att det är oklart hur hela branschen ser på den här frågan. Om det är ett verktyg som många använder och branschen så att säga tycker att det är okej, då bör inte Melodifestivalen heller förbjuda, menar han.
21: Jag tycker att Melodifestivalen inte ska gå i bräschen i den här frågan. Däremot så ska vi följa vad musikbranschen i stort kommer fram till. Och det här är ju någonting som pågår allra jättemycket i den branschen nu. Diskussionen kring hur ska man hantera den här frågan.
0: Så det här innebär att det mycket väl kan bli AI-låtar som tävlar i Melodifestivalen?
19: Ja, Anders Vistbacka säger att det inte går att utesluta, men han menar också att det inte är så troligt. Det räcker inte med att skicka in en bra låt som AI har skapat, för på ett område är reglerna faktiskt tydliga i Melodifestivalen. Sången ska vara live på scen, så en levande artist måste finnas för varje bidrag som kommer med. Men däremot tror han att mängden AI-musik kommer fortsätta öka. Och rent konkret för redaktionen bakom Melodifestivalen så innebär det en ökad arbetsbörda.
21: Alltså, när vi lyssnar igenom allt som skickas in, så kommer ju fler låtar som kommer in, desto längre tid tar det att lyssna. Och det kostar ju pengar för oss, så det behöver vi också hantera.
0: Anders Vistbacka vid Melodifestivalen. Och tack Torbjörn Karlsson på Kulturnytt. Och varsågod Jonas Enarsson på Radiosporten.
22: Tack så mycket. Olympiamästaren i puckelpist Walter Wallbergs beslut att ställa in säsongen för att hela sin skadesärgade kropp möts med förståelse från nye förbundskaptenen Ludvig Fjällström.
23: Det är klart att det är ett bra beslut om han har ett behov av att stå över. Det finns anledningar till det, både fysiskt och kanske också mentalt. Det har varit tufft för honom att hålla på med de här skadorna över så lång tid.
22: Landslagskamraten Rasmus Stegfeldt kommer att sakna Walter Wallberg under säsongen, men förstår också beslutet, även om man tycker att Wallberg under sommaren sett ut att vara i ganska bra fysisk form.
24: Men sen är det ju lättare att kännas bra i kroppen när man är på Ibiza och dansar till Swedish House Mafia än när man är en easy, hård puckelbacke.
22: På det golf.
25: Frågetecknen blir allt större kring framtiden för livgolfen. För nu står det klart att de som väljer spel på liv nästa år, de får samtidigt inte vara medlemmar och spela på Europatouren. Och då kan de heller inte bli uttagna till Ryder Cup.
22: Rapporterade Martin Hedberg.
0: Tack för det, Jonas. Så konstaterar vi att flera franska matkedjor har fått kylutrustning hackad. Det här rapporterar franska medier idag. Hackarna ska lyckas få kylutrustningen att producera varmluft istället för kyla. Och det har lett till att flera hundra butiker har tvingats kasta förstörd mat. Så vädret imorgon, då rör sig en front in från väster i Götaland, Svealand och Norrlands kustland. Innebär det att det blir en hel del regn från Dalafjällen och inre Norrland handlar det mer om snö eller blötsnö. I fjällen väntar hårda till, ja, friska till hårda sydostliga vindar. Producent Mariana Benjamin Sir, jag heter Per Edberg.
1: Det kan vara farligt att mucka grill med Kina. Man måste hitta en balans. Det är liksom ingen pussycat som man rullar över och kliar på magen bara. Utan det, man ska vara medveten om att Kina kan slå tillbaka hårt.
2: Västvärlden ser ut att bli överkörda av Kina. Avancerade tekniska språng har skapat chockvågor genom Europa. Vad gör Kinas nya övertag med omvärlden? Idag i Bakom pengarna, europeiska bilfabriker, grön energi och pungrottans år.
3: Om jag tittar på hur lång tid det tar kineserna att ta fram en ny bilmodell, det tar mellan 2 och 3 år. I Europa så är motsvarande tid 5 år och vi ska konkurrera i samma marknad.
2: Vi har Jakob Wallenberg, ordförande i Investor och Svenskt Näringsliv.
4: Sveriges mäktigaste finansman.
2: Så är det. Han gästade Dagens Industri våren 2026 och pratade om att många behöver uppdatera sin bild av Kina.
3: Och då säger någon, ja ja, men de där kineserna, de fubbar bara, de stjäl bara, blueprints etc. Så är det inte. Kineserna är skickligare ingenjörer än vad vi är. De är skickligare designers. De är väldigt duktiga på servicesidan. De är helt enkelt de har kommit ikapp oss.
4: Synen på Kina som världens billiga fabriksgolv är föråldrad.
2: Ja, nu är de världsledande inom flera avancerade teknologiska områden och 70% av världens elbilar finns nu i Kina.
3: Det måste vi förhålla oss till om vi ska se en fortsatt stark ekonomisk utveckling i Europa.
2: USA och Europa håller på att bli frånåkta av Kina. Inte minst i den då för Europa så viktiga bilindustrin.
4: Det kallas för den andra Kina-chocken och sägs ställa Europas industriella framtid på spel.
2: Men vad är det som gör att den sker nu och vad har EU för plan för att hantera det här?
4: Det ska vi gräva i Bakom pengarna idag.
2: Du heter Wendla Lundberg och jag heter Carl-Johan Ulvenäs. Och med oss har vi också en person som har stenkoll på mittens rika.
8: Nej, vi kör seriöst. Jag är seriös människa.
2: Claes Eklund är nationalekonom och chefstrateg på ett investmentbolag.
8: Det får jag även den här gången hävda att om man hör något så är det Sveas Tasse. Svea, sitt.
2: Det har då kallats den andra Kina-chocken och sägs ställa Europas industriella framtid på spel. Varför sker den just nu?
8: Ja, det fanns ju en första chock då. För ungefär 25 år sedan när Kina blev medlem i Världshandelsorganisationen och började massexportera på den tiden ganska billiga produkter. Och de tog väldigt stora marknadsandelar. Det här fick dubbla effekter. Dels sjönk priserna i världen eller pressades tillbaka därför att produkterna var billiga. Men det var också en störning kan man säga på västerländsk arbetsmarknad med många jobb som slogs ut på grund av skärpt kinesisk konkurrens. Så det var liksom den första chocken. Den andra chocken är nu ungefär 10 år gammal och den innebär att Kina har tagit ett stort steg uppåt när det gäller sofistikation, liksom grad av produktivitet, teknisk utveckling. Så nu utmanar man USA och Europa på gamla paradområden där vi var ledande i högteknologi och har tagit ledningen själva på ett antal områden. Så att det är en mycket, på sitt sätt, allvarligare chock den här gången kan man säga.
4: En bransch där Kina har vuxit sig väldigt starkt, det är ju elbilarna. Vad får det för konsekvenser för den europeiska bilindustrin?
8: Ja, det är en existentiell utmaning. Och det har att göra med både att de är billigare, att de ofta har minst samma tekniska utrustning och nivå som de europeiska bilarna, men framförallt på att de europeiska biltillverkarna har varit väldigt sena i starten. Man förlitade sig på en sorts fördom att ja, Kina, de kämpar på, det är väl bra, låt dem försöka, men det kommer att ta jättelång tid för dem att komma ikapp. Men så gick det mycket fortare. Och nu ser ni ju vad som händer i Europa. De tyska bilmärkena släpar efter på börsen. De måste sparka hundratusentals människor. De måste ställa om produktionen blixtsnabbt och så vidare. Och det är en helt öppen fråga vilka av dem som kommer att överleva. Och i så fall vilka

0: De senaste 5000 åren eller så, så har ju Kina varit den största staten, den rikaste, den folkrikaste. De kallade sig själva mittens rike och ansåg egentligen att alla länder runt omkring, inklusive de långt borta som England och andra industriella makter, var underordnade Kina. Och så där såg det ut i början av 1800-talet. Och sen hamnade landet då på dekis. Opiumkrig, inbördeskrig, uppror, svält, nöd. Och under 150 år så såg sig Kina som undertryckt och förtryckt av väst. Men nu så talar man om, Xi Jinping, ledaren, talar om the great rejuvenation, den stora återfödelsen av Kina. Kina ska ta tillbaka sin gamla ställning som världens mitt, supermakten. Och det här började, den nya varianten började då 1949 när Folkrepubliken utropades av Mao Zedong. Det som han sa då från den himmelska fridens torg vid muren där är att Kina har rest sig. Det är liksom det som är bilden. Kina har rest sig. Nu ska vi ta tillbaka den position vi rättmätigen bör inneha.
1: Idag blev det klart att Kina är invalt i världshandelsorganisationen WTO.
2: Förhoppningarna är stora hos andra länder att Kinas enorma marknad nu ska öppnas för mer affärer.
3: 2001 går Kina med i WTO, världshandelsorganisationen som jag arbetar för att reglera och underlätta den internationella handeln. Och de har då förhandlat under nästan 15 år om att få vara med.
4: Så det här hände alltså strax efter millennieskiftet. Tullmurar sänktes och handeln med omvärlden drog ju verkligen igång. Vilket fick sina konsekvenser.
0: Kina började exportera ganska billiga produkter, enkla produkter fortfarande. Och det där fick en stor betydelse på världens arbetsmarknader och för prisnivån. Priser trycktes tillbaka för Kina exporterade billigt. Och en hel del jobb, enkla jobb oftast, slogs ut i västvärlden. Så att det här var en sorts chock. Men det var inte så jättefarlig eftersom det samtidigt gav positiva resultat. Så priserna trycktes tillbaka, räntorna kunde falla över hela världen.
4: Men det vi ser nu är en slags Kina-chock 2.0.
3: Nu och nu, exakt när det började är väl lite svårt att tidsbestämma.
0: Men kan man säga sedan 10 år så är en annan Kina-chock nu som dominerar. När Kina har klivit upp kraftigt, när produkterna är mycket mer sofistikerade, högteknologi. Man har klivit upp i det som kallas värdekedjor. Man vill dominera hela värdekedjan egentligen från ax till limpa. Man bygger fabriker i västvärlden. Det är lite grann den omvända situationen från för 25 år sedan. När västerländska företag byggde fabriker och joint ventures i Kina. Och Kina kopierade vår teknik. Nu är det Kina som bygger fabriker här för att vi vill lära av deras teknik. Så det är en sorts ny typ av chock.
4: När gick Kina då från att vara världens fabrik till att vara mer industriledande?
0: Det är ju en gradvis övergång, men man kan väl säga att planerna för det här gjordes upp ungefär 2010-2015 efter den globala finanskrisen. Kina klarade sig hyggligt genom den, bland annat för att de med massiva subventioner stöttade traditionell industri. Men samtidigt togs beslutet att nu lägga grunden för en mer avancerad industri- och servicesektor. Och jag kommer ihåg då för ungefär 15 år sedan att man la fram ett program som hette China 2025. En sorts industripolitiskt program som handlade om att Kina år 2025 skulle vara världsledande eller nästintill världsledande på ett antal högteknologiska sektorer. Här ingick det som man inte riktigt kallade för artificiell intelligens redan då, men som skulle bli det. Här ingick solpaneler, batterier, med mera. Och där ju Kina är ledande idag. Kina gick då från att ha varit en exportör av billiga plastleksaker till att plötsligt ta ledningen, eller säga att vi vill ta ledningen på ett antal områden där Europa och USA hade varit ledande. År 2049 är det 100 år sedan Folkrepubliken grundades. Och det har satts upp som ett nästintill heligt mål. 2049 ska Kina vara världsledande, bokstavligen världsledande, på i princip allt. Största bästa försvaret, största bästa teknik, alla sektorer. Och det är inte så jäkla lång tid dit faktiskt.
3: Det är som att ordet chock i det här sammanhanget låter lite missvisande. För det är väl inte som att resten av världen blir tagna på sängen?
4: Man lägger fram den här planen att man ger en 15-årig heads up på att Kina ska vara ledande inom avancerad teknik. Borde inte ledarna i väst då blivit liksom förvarnade?
0: China 2025, den diskuterades mycket och det var många som var oroliga. Men hur ska man möta den? Alltså, Trump

0: mötte det med tullar och handelskrig, men Europa är inte riktigt den typen av handelskrigande område. Det kanske kommer att bli, vad vet jag. Och de andra länderna i Asien är lite för beroende av Kina för att våga utmana jätten. Det är väldigt svårt att enas om någon sorts motstrategi, förutom att de själva blir bättre, forska mer, investera mer och så vidare. Där har Kina ett försprång genom att det är trots allt en centraldirigerad ekonomi i väldigt många avseenden. Och de har enorma resurser att sätta in för att stötta och utveckla den här typen av branscher genom billiga krediter, statliga banker, genom att de styr utbildningsväsendet och så vidare på ett sätt som vi inte gör i västvärlden.
1: USAs och Kinas landmassa är ungefär lika stora.
2: Just det, på ytan. Men folkmängderna ser ju som bekant annorlunda ut.
1: Så är det. Det bor alltså 4 gånger så många människor i Kina. Och majoriteten av befolkningen bor bara på den östra tredjedelen av landet.
2: Så de är både fler och mer tätbefolkade. Östra Kina är ju alltså lite grovt räknat 12 gånger så tätbefolkat som USA generellt.
1: Det här är ju naturligtvis någonting som påverkar deras syn på klimatfrågan.
2: Ja, utsläpp blir nog väldigt konkret när man ser tjock smog över sin stad.
3: I now give the floor to the distinguished representative of China to introduce an address by the head of state.
1: I ett videoinspelat tal till FNs generalförsamling 2020 så meddelar Kinas ledare Xi Jinping att landet ska nå en topp för koldioxidutsläpp före 2030.
2: Och sen uppnå koldioxidneutralitet före 2060.
1: Det här låter ju då väldigt ambitiöst. Minns du hur reaktionerna var från omvärlden, Claes?
0: Jag tror inte man ska fästa allt för mycket vikt vid just ett specifikt uttalande. Utan det är ju så att Kina gradvis har höjt ambitionerna och satt upp olika datum och sånt där. Och i vissa fall har man också skyndat på ännu mer och överträffat de där målen man satt upp. Vilket vi i västvärlden säger inte alls trodde skulle vara möjligt. Vi tyckte det såg alldeles för ambitiöst ut, att det var liksom window dressing, att det var politiska gröna rökridåer. Eftersom Kina ju har haft dåligt rykte tidigare. Men nu håller Kina på att ta tur med det där. Delvis av inhemska skäl. Man river gamla kolgruvor och kolkraftverk och bygger nya som är renare. Men framförallt så har ledningen insett att framtiden ligger i elektrifiering. Och där har de nu investerat i hela produktionsledet. Från solpaneler, batterier, ett smartare nät, alltså grid som det heter, med nya kablar och såna här saker, elbilsflotta, alltså allting hela vägen. Och det här är så fascinerande, för det här är ju en ny exportprodukt. Alltså i det här Kina punkt 2 eller chocken punkt 2 så exporterar man inte längre billiga plastleksaker, utan man exporterar liksom elektrifiering i alla led. Vilket naturligtvis är jättebra för världens långsiktiga omställning till ett mindre fossilberoende samhälle, men samtidigt skapar nya beroendeförhållanden från de länder som blir beroende av kinesisk teknologi.
2: Xi Jinping tog över som Kinas president 2013 och har ju verkligen pekat med hela handen mot den här utvecklingen, alltså grön teknik, elbilar, andra framtidsindustrier.
1: Så är det. Men det finns ju också andra delar av den kinesiska ekonomin som har påverkats av det här fokuset på högteknologi.
0: Det finns en baksida här också. Och det är ju det att i den här satsningen på högteknologi, elektrifiering och så vidare, så har man då släppt de gamla motorerna. Det är infrastrukturinvesteringar, byggande och boende som ju har varit den viktigaste drivande sektorn i den inhemska kinesiska ekonomin. Den går nu på tomgång, och det har ju lett till att många kineser har förlorat enormt mycket därför att deras bostäder har minskat i värde, det byggs mindre och så vidare. Så att det är en stor del av ekonomin som går på tomgång, och ungdomsarbetslösheten har stigit. Så att Kina har skördat väldiga framgångar, men det finns också en dyster baksida.
1: Så hur ser det liksom ut inrikespolitiskt i Kina nu?
0: Det ser ju väldigt stabilt ut i meningen att kommunistpartiet är allenarådande. Det är ju en partidiktatur. Så här mycket makt har inte samlats i en enskild kinesisk ledares händer sen just Mao Zedong. Man kan väl gissa ändå att det finns ett visst missnöje här och var med just detta. Så vi vet inte hur länge han sitter och vad som kommer efter honom. Men som vanligt i diktaturer och autokratier så är ju liksom efterföljande frågan. Hur ska man utse efterträdare? Det är liksom de stora svagheterna i systemet. Och här ser inte jag att man har löst det i Kina på ett bra sätt. Fram till Xi Jinping gick det ju hjälpligt, därför att då hade man en sorts kollektivt ledarskap där man hade bestämt sig för att ledaren skulle sitta i 10 år, så diskuterade man. Så fanns det olika fraktioner när man gjorde avvägningar. Det går inte längre. Fraktionen är borta. Xi Jinping bestämmer enväldigt. Och han kommer, så vitt vi kan bedöma, att sitta i minst 6 år till. Då har han suttit i 4 mandatperioder. Och det, återigen, det har ingen gjort sin Mao Zedong. Och ingen vet därför vad eller vem som kommer efter.
1: Hur ser då Kina på sitt nya övertag? Nu ska vi testa programformatet Memes i mittens rike.
2: Ja, vi har släpat in bakom pengarnas tekniker, Patrik Stanelius, som vi också har utnämnt till Kina-korre.
4: Absolut.
2: Eller i alla fall kinesiska sociala medier-korre. Du är också flytande på mandarin, så du kan läsa av stämningen på kinesiska diktatoriska nätet. Diktatoriska, vad säger man?
1: Kinas censurerade nät.
4: Men om vi ska prata memes på kinesiska internet, så har jag identifierat 2 av varandra parallella trender. Den ena är kanske på en nationell nivå där det finns en ganska tydlig mallighet över den kinesiska industriella produktionskapaciteten idag jämfört med den amerikanska. Och då ska man komma ihåg att Trump och Vance och hela den där klicken har ju gått stenhårt ut med att USA ska bli en ledande industriell nation igen. America will be a manufacturing nation once again. Där är ju Kina, och det tydliggör man i de här memesen där de gör grafik där Uncle Sam sitter vid ett fabriksgolv och sätter ihop sneakers, eller Donald Trump, J.D. Vance och Elon Musk sitter på ett fabriksgolv och gör sneakers.
1: Nu är det ni som gör gympaskorna.
4: Nu är det verkligen ni som gör gympaskorna och vi som ska köpa dem. Sen så finns det också den andra trenden. Årets meme 2026, skulle man kanske kunna kalla det, i Kina är en bild på en pungrotta.
2: Är det pungrottans år?
4: Det skulle man kunna tänka sig, i alla fall på internet. Det kinesiska ordet för pungrotta är fushu, vilket ligger väldigt nära det kinesiska ordet för att hålla händerna knäppta bakom ryggen. Fushu, vilket är en liksom väldigt igenkännbar hållning som kinesiska gubbar och tanter brukar ha.
2: Händerna på ryggen.
4: Det den här mimen går ut på är att det finns en ganska stor grupp kinesiska millennials, kontorsrottor, kontorspungrottor, som dör inombords. Och de uttrycker det genom att posta den här pungrottan som står och stirrar ut genom ett fönster. Och så är det en bildtext där det står i princip: jag har sett ditt mejl, kommer inte agera på det. Det här ger uttryck för är att den här växande kontoristklassen känner att de inte orkar med the rat race i ekonomin, men att de heller inte vågar säga upp sig på grund av ekonomiska skäl. Så man liksom klär skott för att jag dyker upp en blyde liten pungrotta. Pungrottan är ju också ett djur som brukar spela död för att undkomma predatorer, rovdjur. Och på samma sätt så dyker de här människorna upp på jobbet, de gör ett minimum, de visar ingen glädje och de känner framförallt ingen glädje inombords.
2: Så för att summera det, så råder det både någon slags nationalistisk mallighet över att man har drämt till med andra Kina-chocken, men också en apati.
4: En ökande apati och livströtthet, ja.
1: Det var meme-trenderna i Kina hösten 2026.
2: Med Patrik Stanelius.
5: In the span of 5 years, China leapfrogged the largest automakers in the world, going from 6th place to 1st.
2: Som vi nämnt så rullar kinesiska elbilar ut från fabrikerna i en rasande fart.
1: Marknaden är enorm. Bara i Kina rullar runt 70% av alla världens elbilar. De producerar nu så många att den kinesiska marknaden inte kan svälja dem, så allt fler skeppas till Europa.
2: Det här har ju då alltså skapat en oro för att det kommer pressa ner priser och lönsamheten för biltillverkare i Europa. Men hur fick Kina den här positionen inom elbilsindustrin, Claes?
0: Alltså, det är ju staten som från början har sagt att det här är ett prioriterat område. Och då satsar man enorma resurser på forskare och pengar via då billiga bankkrediter från de statliga bankerna, och genom att man dirigerar forskare: här ska ni jobba med de här frågorna. Och att man stöttar de företag som blir ledande. Man skapar nationella föredömen, nationella mästare, national champions på de här områdena som får stöd att utveckla. Och just när det gäller batterier och bilar så har man gjort det på ett sätt som är ganska fascinerande, för att det är så många olika företag nu som producerar batterier och bilar. Så att man visste ju inte från början vilka de här national champions skulle bli. Det är stenhård konkurrens i Kina. Och det här leder till att priserna har pressats ganska snabbt. Och kinesiska elbilar är i många fall mycket, mycket billigare än västerländska motsvarigheter. Det här är ju jättebra då för tillväxten av den här bilindustrin. Men det betyder ett, att det kommer att bli en väldig utslagning på grund av den här konkurrensen. Två, att eftersom man har överkapacitet, så måste man nu ut och inte dumpa men sälja bilar och batterier billigt i västvärlden. Så det är en enorm skärpt konkurrenssituation för till exempel de tyska och svenska bilmärken. Ja, svensk bilmärke, det är ju kinesiskt numera Volvo. Men alltså, det är en enorm utmaning därför att Kina har tagit ledningen när det gäller elbilar.
6: Det är ju många som är rädda för att en eller flera fabriker kommer att behöva läggas ner också.
7: Kan du ge en bild av hur tyska bilindustrin påverkar hela Europa i stort och därmed också Sverige?
0: Den tyska bilindustrin är väl Europas enskilt största verkstadsindustri som anställer då bokstavligen hundratusentals arbetare i enorma fabriker. Men dessutom har ett enormt utspritt nätverk av underleverantörer på alla områden. Från liksom stål till gummi till glas till elektriska komponenter och så vidare. Och får de svårare att sälja så drabbar det liksom hela den här enorma strukturen. Och hjärtat i Tyskland är ju det som kallas Mittelstand. Det är de här medelstora företagen som är specialister, ofta på väldigt kvalificerad verkstadsindustri. De gör svarvarna som i sin tur producerar stålet som i sin tur används i bilen. Och de drabbas ju också när deras slutkunder, bilföretagen, drabbas. Så det här är sån här ripple down eller trickle down effekt som går från de stora biltillverkarna och slår mot egentligen nästan hela den tyska industrin och därmed runt i Europa eftersom Tyskland är Europas största ekonomi.
1: Vad har EU i sin verktygslåda för att rädda den tyska bilindustrin?
0: Egentligen inte så mycket. Det är ju vissa tullar på kinesiska bilar, men effekten av de tullarna är högeligen osäkra.
7: Så på vilka sätt är Europa beroende av Kina?
0: Kina är en enormt stor handelspartner. Kina exporterar till oss och exporterar mycket mer än det importerar från Europa. Så att Europas alla länder är beroende av det här tillflödet av kinesiska exportvaror som numera inte alls då, återigen, är billiga plastleksaker utan varor på hög teknisk nivå. Det är industriprodukter, det är råvaror, de här berömda jordartsmetallerna till exempel. Och det är alla de här ingredienserna som vi behöver för den elektriska omställningen. Så att Europa har ett kraftfullt Kina-beroende. Vi liksom går på crack när det gäller Kina, som det känns.
8: Our trade deficit with China is now 1 billion euros a day.
1: Handelsunderskottet mot Kina närmar sig 1 miljard euro om dagen, säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.
8: It leads to deindustrialization in the industrial heartlands of Europe. This is unsustainable.
1: Men vad har då EU för plan, Claes?
0: Det EU gör är att först försöka ena sig om en gemensam linje. Hur hårda ska man vara mot Kina? Ska vi falla in i Trumps tullkrig? Det där bär Europa emot därför att vi är ett frihandelsområde. Visserligen med en gemensam tullmur utåt, men hela DNA i Europa har ju gått ut på frihandel. Och då ska vi plötsligt slå om och börja skydda oss. Och det där är svårt framförallt för ett antal länder som också är beroende av import från Kina. Så här, man kan säga att EU idag har inte någon riktigt logisk sammanhängande linje eller Kinas strategi. Det är bara att inse.
7: Men vad skulle det kunna vara för tungt artilleri man sätter in mot Kina?
0: Ja, man stoppar handel med vissa varor och produkter helt och hållet. Det är liksom det tyngsta man kan göra.
7: Som till exempel, vad skulle det kunna vara?
0: Ja, något som Kina köper av Europa. Problemet är, vad är det då? Det är champagne och ostar, höll jag på att säga. Nej, men de är inte beroende av europeisk export på samma sätt som vi är beroende av kinesisk export. När det gäller Trumps tullar till exempel så har ju Kina slagit tillbaka hårt. Och då vek Trump sig. Det är liksom ingen pussycat som man rullar över och kliar på magen bara, utan det, man ska vara medveten om att Kina kan slå tillbaka hårt. Det kan vara farligt att mucka grel med Kina. Man måste hitta en balans.
7: 2049, det är drygt 20 år dit.
1: Då är det 100 år sedan Mao Zedong utropade Folkrepubliken Kina och sa att Kina har rest sig, som vi var inne på.
2: Och nu finns det den här visionen om att Kina ska återupprätta sin forna glans och bli mittens rike till 2049.
1: En alltid omstridd del av det här återupprättandet är ju Taiwan, som styr sig självt, men som Kina gör anspråk på och vill införliva.
0: Absolut. Hongkong, Macau, Taiwan, delar av det gamla kinesiska imperiet som på olika sätt förslavades, enligt vad de tycker, av västländer eller korrumperade krigsherrar och sånt, det ska tillbaka till Kina. Jag tror inte att Kina i det här läget planerar en stor militär invasion av Taiwan. Det blir för blodigt och kostsamt. Men däremot kommer de att med politiska och ekonomiska medel försöka strypa Taiwan och skapa så mycket internt missnöje i Taiwan så att de kan på ett eller annat sätt hävda att det kan ske en fredlig återförening.
1: För hur viktigt är Taiwan för Kina utöver det liksom kulturella värdet?
0: Ekonomin spelar roll eftersom Taiwan är så framträdande på viss högteknologisk produktion, framförallt halvledare. Men det absolut viktiga, det är politiken. Det är ett stort symbolvärde att ena Kina igen efter alla dessa år av förnedring från omvärlden.
2: Men Claes, om du får buktala den kinesiska ledaren som sitter då och han eller hon får berätta vad de har uppnått, hur skulle det kunna låta?
0: I så fall skulle han säga ungefär, nu har vi åter intagit vår rättmätiga plats här på världen som ledare, som den stora kulturnationen, som mittens rike. Och ni alla ni andra måste förhålla er till oss. Vi kommer inte att förtrycka eller förslava er, men vi kommer att kräva att ni förhåller er till oss. Ni ska inte bråka med oss om mänskliga rättigheter. Vi har vår civilisation och vi har visat nu att den är på många sätt överlägsen. Så rätten och packen är det därefter.
1: Du har hört Bakom pengarna. Dagens expert var Claes Eklund.
2: Avsnittet gjordes av Carl-Johan Ulvenäs och Vendela Lundberg. Och ljudmixen sköttes av Patrik Stanelius.
1: Bakom pengarna görs av produktionsbolaget Dist för Sveriges Radio.
9: Välkommen att lyssna vidare på P1:na måndag kväll 12 oktober. Kina var alltså temat den här gången i Bakom pengarna. Och vad kan då passa bättre här under måndagskvällen om man vill ha ännu mer fördjupning i ämnet än att sända radiokorrespondenterna Kina?
10: Kinas export pressar EU och länge har man här i Europa viftat med en handelsbazooka, men den räcker inte längre till som avskräckning. Nu pratas det om en kill switch.
11: Mm. En stoppknapp är det som efterlyses nu.
10: Mm. Hanna Sahlberg, Ekots Kina-reporter, säger det. Kina-korrespondent Moa Kärnstrand är med också. Hallå i Peking, Moa.
11: Hallå där.
10: Du har ju finbesök hos dig, Moa. Vilka är det som är i stan?
11: Ja, det är EUs handelskommissionär med sällskap som är i stan sedan igår torsdag och träffar Kinas handelsminister bland annat för att prata om just det här med handeln mellan Kina och EU och det här oerhört stora handelsunderskottet som EU har gentemot Kina.
10: Hur stort är det?
11: Ja, vad är det man säger? 1 miljard euro per dag, ja, i handelsunderskott.
12: Det är ganska hårresande.
11: Det är väldigt svårt att, vad ska man säga, visualisera den siffran, men det är ju så mycket i alla fall så att EU nu är väldigt oroade över det här.
10: Det kanske man kan förstå. Vi ska prata om det här idag, tänkte jag, i radiokorrespondenterna Kina. Vi bevakar Kinas roll i världen. Det är ju som att saker och ting verkligen börjar ställas på sin spets nu vad gäller den här bubblande handelskonflikten mellan Kina och EU. Hanna, är det nu eller aldrig som Europa måste göra något, tror du?
12: Jo, men att döma vad som har hänt på sistone i Europa, de brev som har skickats inte minst, så verkar det som att man uppfattar det här som just det här kritiska ögonblicket där man måste ena sig eller gå under.
10: Mm. Jag heter Björn Djurberg och Moa Kärnstrand, som sagt, i Peking idag när vi spelar in så pågår det samtal mellan EU och Kina. EU har ju satt en deadline för att hitta en lösning nu i oktober. Hur är stämningen i Peking?
11: Ja, alltså då är den eviga frågan, vad menar vi med Peking? Om vi menar i stan Peking så tycker folk att det är jättetrevligt att köra olika tyska och europeiska bilar och sina egna kinesiska bilar. Men om vi pratar om politikerna, det är nog en viss nervositet för att även om det här handelskriget med USA som Kina har är satt på paus nu, så finns det ju fortfarande kvar det hotet om det, och det är bara några månader som den här pausen ska pågå. Så att den bakgrunden gör ju att mer liksom står på spel i förhållande till EU, som ju är en viktig exportmarknad för Kina.
10: Jag vet att du har ju en del bekanta inom bilindustrin där i den kinesiska huvudstaden. Vad säger de?
11: Jag skickade ut lite sådana röstmeddelanden som vi gör här till dem häromdagen för att höra lite hur de såg på saken. Och alla påpekade faktiskt en sak, alltså en sak gemensamt, och det är det att de här bolagen har börjat tillverka på respektive marknad, och att det spelar väldigt stor roll för hur man ser på det som pågår nu. Alltså det betyder då att de tyska bilmärkena har börjat tillverka i Kina för den kinesiska marknaden. Det har vi pratat om i podden tidigare. Mm. Och sen har de kinesiska bilföretagen också gjort planer för att tillverka i Europa. Och det här är ju ett sätt att gå runt eventuella tullar och kanske slippa de värsta konsekvenserna av det här. Men sen så påpekar alla också att det finns en stor oro över vad det här i det långa loppet kommer betyda för de här då, i det här fallet olika tyska bilföretag. För att de kinesiska bilarna är så konkurrenskraftiga, de är så mycket billigare.
10: Just bilarna är ju en av de ganska tunga aspekterna i den här handelskonflikten mellan EU och Kina. Hur låter det från kinesiska medier då, Moa?
11: Ja, alltså där är man ju inte oroad eller upprörd över den här handelsobalansen. Man ser inte det som ett problem, utan att man menar att EU inte heller borde göra det. Utan rapporteringen i media handlar ju mycket om att EU vill hålla nere Kinas ekonomi, det som Kina också brukar säga gällande USA. Man pratar om protektionism. Och jag intervjuade en forskare nyligen och pratade lite grann kring just liksom Pekings syn på det som pågår. Han heter Sun Chenghao och han är på Tsinghua universitetet här i Peking. Vi kan lyssna på honom.
13: China-Europe relations is at the tipping point, just like 10 years ago. But you know, today this world is not the old world. Sometimes you have to be flexible. But I think Europeans, I don't say you are wrong, but sometimes the Europeans stick to the principles too much.
10: At a tipping point, är det en brytpunkt det här, Moa?
11: Ja, precis. Det är ju det han är inne på där. Att man står någonstans nu och väger mellan att hamna i ett fullskaligt handelskrig kanske om ett tag, eller att lyckas hitta en väg framåt. Och han förklarade för mig att många kinesiska makthavare har väldigt svårt att förstå europeerna. För de undrar, varför kan Europa vara liksom pragmatiska och göra eftergifter till USA, till Trump och hans tullar, när man inte kan tänka sig att göra det med Kina? Så att jag förstod på honom som att liksom, vad ska man säga, det här att man inte är överens om grundpremissen mellan Kina och EU, det gör det väldigt, väldigt svårt att hitta en väg framåt.
10: Och han pratade ju om 2016 här, och då antar jag att han syftar till solpanelerna, Moa. Så det där var väl en grej som inte gick så bra för EU, eller hur skulle du säga?
11: Nej, det var väl någon slags generalrepetition för det vi ser nu möjligen. I korthet kan man säga att Kina lyckades splittra Europa då, eller EU, och mer eller mindre liksom vann den handelsstriden.
10: Och Hanna, du har väl haft lite koll på kinesiska solpaneler, vet jag, sen dess?
12: Kina har ju upp en väldigt framgångsrik industriplanering för det, som har hållit i decennier, där man har koncentrerat det till Xinjiang och andra platser, och där man liksom kan jobba från ax till limpa och är totalt dominerande på solcellsmarknaden i världen idag.
10: Mm, det är också en del av den här handelskonflikten mellan EU och Kina. Som ni hör, det har liksom byggts upp under en ganska lång tid det här. Men det som har verkligen höjt konfliktnivån i år, det är något som inte bara gäller EU utan hela världen kanske. Och därför vill jag också säga hej till Daniel Alling, Sveriges Radios internationella korrespondent. Hej Daniel!
14: Hallå där, hej hej!
10: Jag pratar om det som kallas för Kina-chocken 2.0, Daniel. Vad får du för bild i huvudet när jag säger det?
14: Ja, det är ju att, om vi bara pratar EU först och främst, det är ju i någon mening att det var väldigt skönt länge. Alltså, om man tar i lite grann då och spetsar till det. Man kissar på sig, jätteskönt i början. Och sen blir det iskallt liksom. Och bilden är då i någon mening att för 10 år sedan, 15 år sedan så kunde man hantera det här handelsunderskottet mot Kina. Det var inte så stort som det är idag. Idag är det så stort så att det hotar tysk bilindustri, tysk industri på alla sätt. Och till slut så måste man agera. Så det är ett helt annat läge som man måste hantera idag än för 10 år sedan. Idag är det iskallt i byxorna helt enkelt om man fortsätter den metaforen.
12: Iskallt i de tyska byxorna.
14: Ja.
10: När var det man kissade på sig då, Daniel?
14: Alltså, i någon mening har man väl gjort det över tid liksom.
10: Gått och småskvätt.
14: Ja, faktiskt. Alltså, man har ju sett det här komma. Och sen ska man ju också komma ihåg att EU har inte varit enat hela tiden kring detta, utan Tyskland har ju drivit den här frihandelsdoktrinen stenhårt i alla år, för det har tjänat dem väldigt väl, va? Men man har inte riktigt velat se att det här har mer och mer blivit ett problem. Jag minns ju själv när jag var på bilmässan i München 2023, när BYD, det kinesiska bilföretaget, för första gången hade en större monter än de tyska bilföretagen. Och den personen från BYD som jag pratade med sa att vi kommer köra om Tyskland på deras egen hemmaplan så fort det går. Och då minns man hur de tyska bilföretagen till slut började reagera. Det här är kanske farligare än vad vi tror. Man hade ju skrattat åt det här med elbilskonkurrensen tidigare. Så att, ja, man har haft den här varma känslan länge. Men tror jag någonstans inser att det här kommer bli kallt förr eller senare. Nu är man där, och att Friedrich Merz, till och med den tyska förbundskanslern, börjar agera som en protektionisthök, som Trump nästan, om man spetsar till det lite grann. Det är ju sensationellt faktiskt.
10: Och det här med Kina-chocken 2.0, varför är det 2.0, Daniel? Är det bilar det handlar om, men också andra saker?
14: Men det här handlar ju också om kemisk industri till exempel. Kina har ju hotat med att om ni går all in på det här så kommer vi stoppa er kemiska export till Kina. Men ta BASF, det otroligt stora tyska kemiföretaget, har ju byggt en ny jätteanläggning i Kina. Och då skulle ju Kina mycket väl kunna säga att om ni verkligen går all in här och skapar tullinstrument likt Trump, så kommer vi göra livet väldigt surt för BASF. Så det här är Kina-chocken 2.0, det berör inte bara bilen utan även andra industrier.
10: Mm. Den officiella hållningen från EU under ett antal år, det har ju varit att Kina kallas för en partner, en ekonomisk konkurrent och en systemrival. Hanna, hur upplever du att vikten har skiftat mellan de här tre benen?
12: Om vi lämnar den här parallellen ben och byxor.
10: Ja, varför då?
12: Man har ju beskrivit det här ibland som ett trafikljus. Alltså att partnernivån, då är det liksom grönt ljus, då kör vi på med våra avtal, vi kör på med våran ömsesidigt lönsamma import, export, medan det, om det blir gult, då är det liksom, då är konkurrensen skev på något sätt och då försöker man att vrida den till rätta, medan om det liksom blir så att det här är systemhotande, att en Kina uppträder som en systemrival, då ska man kunna slå om till ett rött trafikljus från EU. Så har tanken varit, och det där är någonting som, i Peking har man ju skrattat åt det här, därför att man vet att EU ofta i viktiga frågor, ja, men till och med en sån här överlevnadsfråga som hur man ska hantera kriget i Ukraina, att man ofta kommer på kant med varandra och att det finns stora sprickor i den europeiska unionen. Men om man tittar liksom när det var helt grönt, så om vi går tillbaka till början av det här århundradet, så var det ju attityden från Europa att nej, men det här kommer fortsätta vara ett lönsamt samarbete, båda kommer tjäna på det, och från Peking så drog man ju ofta den här win-win and mutual cooperation, stod ju nästan alla utskrifter från möten och sådär.
10: Står det fortfarande?
12: Jo, men det står det fortfarande, ja, men ofta, verkligen, men från EUs sida så har man oftare visat det gula och till och med det röda ljuset. Om man tänker på nu en fråga där Sverige visade rött ljus var ju till exempel mot den kinesiska telekomjätten Huawei, att släppa in dem i nya 5G-nätet.
10: Mm. Så fler röda ljus, det kanske är en lång bilkö där, apropå bilar också. Vad tycker man om den här termen Kina-chocken 2.0 i Peking, Moa?
11: Här i Peking så har spinndoktorerna gjort en alternativ term som de tycker att vi ska använda istället, som är Kina-möjligheten 2.0.
12: Ja. Vad fint.
11: Den, den lanserades av premiärminister Li Qiang i somras. Och, jo, men det handlar ju om att man håller inte med om den här premissen. Man tycker att det är fel att EU och andra porträtterar Kinas ekonomiska framgång, teknologiska framgång som ett hot mot resten av världen. Man menar på att det förstör inte bara för Europa och Kina och samarbetet, utan också för till exempel utvecklingsländer.
12: Men det, man går ju på defensiven också. Det snackas ju febrilt, försöker dementera att Kina till exempel skulle låta sin valuta sjunka för att få exportfördelar.
10: Oavsett vad man vill kalla det, så verkar det i alla fall som att EUs stora jättar, Tyskland och Frankrike, de har fått nog.
15: Frankreich und Deutschland haben gemeinsame Forderungen, um die EU im Handelsstreit mit China stärker auszustatten. Das berichtet das Handelsblatt heute exklusiv. Unter anderem von einem Killswitch ist da die Rede. Was genau das bedeutet?
10: Ja, en tysk-fransk armkrok för att ta fram vassare handelsvapen. Merz och Macron, alltså, vad säger man, ledarna i Tyskland och Frankrike, skrev i ett gemensamt... De skrev ett gemensamt, vilket bra ord förresten, Daniel, tack.
14: Eller Merz-Kron kan man också säga.
12: En Merz-Kron låter ju gott.
10: Ett gemensamt brev i förra veckan där de då flaggade för att det behövs ett helt nytt sätt att kunna skära av import till EU i fall som undergräver den inre marknaden. Vad är det de vill ha, Mac-Merz här, Hanna?
12: Mac-Merz vill ha en stoppknapp, kan vi väl kalla det nu. Eller? Vi har bestämt att det heter det, va?
10: Ja, kill switch låter ju lite mer dramatiskt, men på svenska då en stoppknapp. Varför inte?
12: En huvudströmbrytare.
11: Lite hårdare liksom.
12: Man försöker liksom att få en motsvarighet till USAs politik, där man helt enkelt kan gå runt att först hamna i världshandelsorganisationen, som ju har blivit helt dysfunktionell på grund av USA, kan man säga.
14: Ja, det intressanta här är ju också att om man säger det här, att EU har nu upptäckt att man kanske måste ge Trump ett och Biden administrationen rätt i efterhand. Kommer ni ihåg då när Trump började med det här med att säga att Kina förstör världshandeln, det är så stort handelsunderskott, våra industrijobb försvinner.
12: De våldtar vår ekonomi,
14: ungefär
12: för
14: så.
12: Att använda Trump-språk.
14: Ja, precis. Men då var ju alla i EU så här, vilken idiot han är och han förstör världshandeln och så. Nu är vi, det är det jag menar med Kina-chocken 2.0 och kissa på sig alltihopa där. Nu är man där man inser att och så säger man så här, våra tullar, de är rättfärdiga och de är bra, liksom, de är inte alls som Trumps. Vi går igenom WTO och så vidare. Men man har insett att det tar för lång tid. Liksom ett års utredningar, det funkar inte i dagens läge. Och det är då det är så intressant att Mac-Merz har kommit överens här i den här frågan. De är ju ofta oeniga. Det är det här med...
12: När var senaste ja, kom
14: de bara berätt. Man säger ju ofta det att utan Frankrike och Tyskland i tandem så händer ingenting i EU. Och när de är oeniga så händer ingenting heller då. När de är eniga så händer någonting.
10: För protokollet då, så ska jag väl säga de fullständiga namnen också på ledarna i Tyskland och Frankrike. Friedrich Merz heter den tyska förbundskanslern och Emmanuel Macron heter den franska presidenten. Så, men jag vill ta in Moa här också. Ja. Moa, har du sett någon reaktion på den här nödströmbrytaren, stoppknappen som föreslås från europeiskt håll i Kina, Moa?
11: Handelsministeriet gick ut och sa några saker om det här. Man varnade länderna och EU då för att hålla på med protektionism. Och så sa man också att det här kommer inte att göra europeisk industri mer konkurrenskraftig. Ungefär som att ni måste förstå att det här ni håller på med, det kommer inte ändra saker i grunden. Men det där är ju liksom likt vad de brukar säga. Och ja, det handlar ju väldigt mycket om att... Alltså det är ju också rätt så mycket hårda ord från Peking och man hotar med att vidta motåtgärder helt enkelt.
12: Ja. Men i grunden verkar ju Peking ge oss liksom välvilliga råd, i alla fall ser det ut så om man tittar i Global Times nu. Kommer ni ihåg vad vi pratade om i förra avsnittet, kinesiska utrikesministern som pratade om den kinesiska marknaden som ett gym dit europeiska företag kan komma och träna sin konkurrenskraft.
14: Mm. Man ska väl också komma ihåg att det här är, tycker jag, att se också som ett förhandlingsutspel inför de förhandlingar som nu sker mellan Kina och EU. Alltså, det är ju inte någon i EU, inte ens Frankrike, som vill bryta relationerna på något sätt. Men här skickar man in ett riktigt spetsigt förslag som liksom på något sätt tyder på att EU är berett, åtminstone Tyskland, att gå i en helt annan riktning än vad man sagt tidigare. Och det är naturligtvis en del av förhandlingsspelet. Liksom. Men man vill ha det här påtryckningsmedel inför förhandlingarna också. Mm.
10: Men frågan är ju då, är det liksom ett riktigt hot som Kina tar på allvar? För att jag menar, EU är ju väldigt beroende av import från Kina. Även om man har ett handelsunderskott så måste man ju ha grejer från Kina, eller hur, Hanna?
12: Jo, absolut. Det finns många effektiva åtgärder, hotfulla åtgärder som Kina kan ta till, inte minst när man pratar om råvaror som sällsynta jordartsmetaller, som vi ofta kommer tillbaka till.
10: Det där har vi ju sett i handelskriget, Moa, med USA, som nu visserligen är på paus då, men att Peking slog tillbaka ganska hårt, till exempel då vad gäller de här sällsynta jordartsmetallerna. Alltså om EU börjar tuffa till sig nu, alltså vad kan Peking då i realiteten svara med?
11: Ja, det är ju framförallt de sällsynta jordartsmetallerna och de här kritiska mineralerna som är avgörande för den europeiska industrin. Det är ju framförallt det som är Pekings vapen, och det är ett väldigt effektivt vapen. Och sen så har vi ju då det som Daniel nämnde tidigare om de tyska kemiföretagen till exempel, som man kan ta till.
10: Hanna?
12: Jo, man ska inte underskatta också att europeiska företag har ju lagt upp sin strategi att vi ska göra stora investeringar i Kina fortsatt för att komma åt den marknaden och kanske ligga i träning på det här gymmet som Wang Yi har nämnt. Och där finns ju verkligen en påverkansmöjlighet att man gör livet surt för de företagen. För det är ju, i förlängningen så är det ju ett hot om att det är döda investeringar om man inte låter dem verka i Kina. Och i Kina har ju regeringen all makt att störa på många olika sätt.
14: Det finns också en aspekt här som jag tycker är viktig att komma ihåg, att det här är ju, kommer bli omstritt i EU också. Sverige till exempel är ju helt emot det här förslaget eftersom Sverige sitter på två stolar. Alltså Volvo ägs av kinesiska Geely, och det skulle kunna drabba Volvo stenhårt om EU gick hårt fram här.
12: Ja, Scania, som har byggt en ny fabrik.
14: Ja, precis. Så att det finns ju flera länder som vill fortsätta den här hårda väg, alltså den stenhårda definitionen av frihandel som man alltid har haft det. Det vill säga, här är ju EU också oenigt. Liksom. Jag nästan tycker det är intressant med det här förslaget som från Tyskland, hur man ska fatta beslut om detta. Jag menar, i alla andra sammanhang så tar det väldigt lång tid innan EU fattar beslut. Då har Tyskland och Frankrike sagt att det här ska vi kunna införa, den här killswitchen, den här, vad sa vi, stoppknappen ska kunna, man ska trycka på den direkt, och sen ska man gå till rådet, det vill säga medlemsländerna, och fråga, är ni för eller emot det här? Och till skillnad från tidigare så måste en majoritet vara emot det här
12: Precis.
14: Förslaget. Och det här är jag helt säker på kommer leda till en enorm debatt i EU också om hur mycket överstatlighet ska vi ha, hur mycket ska EU-kommissionen kunna bestämma över medlemsländerna och så.
10: Några som i alla fall tycks villiga att sätta hårt mot hårt, det är politikerna i Europaparlamentet.
16: For too long we have opened our market without getting the same access in China. For too long we have accepted unfair competition while European companies pay the price. And for too long we have watched China test the limits of international law. Tomorrow this parliament can send a clear message. No more dumping, no more spying and fair competition.
10: Här hörde vi den belgiske politikern Hilde Fautmans, som har fått nog av det hon ser som Kinas oschysta metoder. Hon stod också bakom en Kina-kritisk rekommendation som klubbades i parlamentet häromdagen och som bland annat krävde hårdare ekonomiska tag. Ni har ju varit inne på det, Daniel, men bara för att sammanfatta, alltså hur enat eller splittrat är Europa när det kommer till kritan?
14: Alltså, de viktigaste spelarna verkar ju nu lite mer eniga än vad man har varit tidigare. Tyskland, Frankrike alltså. Det beror ju mycket på att Tyskland har också liksom ren internpolitik att ta hänsyn till. Industrijobben försvinner som ett resultat av konkurrensen med Kina. Och sen EU-kommissionen verkar också med på det här spåret och så. Men de andra mindre länderna tror jag kommer vara emot det, beroende lite grann på vilka relationer man har, hur exportberoende man är. Återigen, det kommer bli väldigt debatt om detta i Europa. Men om Tyskland och Frankrike är överens, så kan mycket hända.
10: Moa, USA är ju också en del i den här liksom kalkylen på något vis. Och Kina har ju redan ett pågående handelskrig med USA. Visserligen är det ju då på paus nu, men ändå, alltså det är ju bara, det ligger bara några månader bort att skulle eventuellt kunna bryta ut igen. Då tror du inte att man i Peking kanske vill ha någon överenskommelse med EU som lugnar ner det hela lite grann?
11: Jo, men jag tror det. Och det här handelskriget med USA är ju skrämmande för Peking eftersom att det är långt ifrån över. Och den kinesiska ekonomin går inte jättebra, även om det liksom går lite upp och ner. Men framförallt så får man inte igång den inhemska konsumtionen. Och det kan man också till exempel se på bilindustrin. Alltså den kinesiska bilsektorn, den krymper nu. Alltså folk som vill köpa bilar. Och det säger rätt så mycket om hur mättat det är. Man måste exportera, man måste få ut sina produkter, och då är ju EU fortfarande jätteviktig. Så att man skulle kunna se framför sig ett scenario där Peking kastar lite smulor, EU kanske pickar upp dem och så kan man lämna det så för nu och fortsätta sen.
14: Ingen vill ha tvåfrontskrig någonsin, inte ens Kina i handelsfrågor.
12: Nej, att Europa och USA skulle gå samma väg, det är ju verkligen mardrömmen för Peking. Mm, mm. Och det är därför man verkar så febrilt med att försöka förklara för Europa vad som egentligen är bra för Europa.
10: Mm. Du var ju inne på det här, den ovanliga samsynen då mellan Tyskland och Frankrike nu, Daniel. Men jag tänker att både Merz i Tyskland och Macron, de är väl snart... De har väl snart löpt tiden ut, så att säga. Ja, i alla fall Macron. Men Merz, han är ju inte så populär heller, eller hur?
14: Nej, så är det. Och det var jag inne på förut också, att det försvinner en massa industrijobb i Tyskland. Det är ett jättestort problem för den sittande regeringen, och en av de stora anledningarna till att ytterkantspartierna växer. AfD på högersidan och Die Linke på vänstersidan. BSV, ett vänsterpopulistiskt parti, växer också. Ta AfD, det högernationalistiska partiet. Deras partiledare Alice Weidel har ju jobbat i Kina, kan mandarin, ses väldigt gott i Kina. De vill ha henne på sin bog, så att säga. Å andra sidan, kommer AfD till makten så kommer de också landa i den här geoekonomiska stenhårda verkligheten som vi lever i, där man också måste ta hänsyn till att industrijobb försvinner. Så det är svårt för alla tyska politiker just nu att förhålla sig till den här frågan. Dessutom går ju industrin mot mer elbilar och så, va? Oavsett vad AfD säger, att vi måste fortsätta göra bensin- och dieselbilar, så är marknaden någon annanstans.
10: Vad tror du, Hanna? Alltså, Kina ser ju det här också, den här snåriga politiska situationen i Europa. Kan man bara vänta ut Europa, tror du?
12: Jag tror att det är det man ser framför sig i Peking, att man behöver trampa vatten här så att europeerna inte hoppar över skacklarna. Och sen väntar man på nästa spricka.
14: Det finns ju också en klausul i det här tysk-franska förslaget som handlar om buy European. Alltså vi ska fokusera på att köpa europeiskt istället. Och vi är ju ganska långt därifrån på många områden, jordartsmetaller och så. Vi är inte där ännu. Men kan man börja se ett EU som börjar agera mer geopolitiskt, mer krasst och så, så kanske vi har en utveckling där vi har tre stora handelsblock i världen som alla säger China first, America first, Europe first. Och sen balanserar man sig mot varandra på det sättet. Det skulle också kunna vara en intressant utkomst av detta, tycker jag.
10: Då får de byta byxor då i Europa, Daniel.
14: Ja, men alltså i flera frågor måste EU börja fundera på, och det är det som kommer skapa så mycket intern debatt också. Vi måste å ena sidan agera mer samfällt, vara mer geopolitiskt agerande, samtidigt som vi är en sammanslutning av nationalstater som alla har sina intressen. Det där är en väldigt svår kombination, men ja, det är ett svårt läge för EU, men jag tror att ska man spå någonting så är det att man går mer och mer i, vad ska man säga, en geopolitisk inriktning där man vill agera mer krasst, mer lite grann som de andra spelarna, Kina och USA, ta för sig mer, vara mer rakt på sak, ha handelsinstrument och andra instrument som griper snabbare.
12: Alltså, är det här ögonblicket när Europa blir mer överstatligt, alltså får en industripolitik alla Kina och ett handelsvapen alla Trump?
14: Det här är, anser jag, den stora framtidsfrågan för EU. Hur håller man ihop när man måste gå åt ett starkare, krassare, mer geopolitiskt håll?
12: Vilket europeiskt svar.
10: Intressant diskussion. Vi får sätta punkt där för idag. Nästa vecka så ska podden, om inget oväntat händer, handla om Kinas roll i Mellanöstern. Skriv gärna till oss på delta eller mejla rkkina@sverigesradio.se med frågor eller reflektioner på det. Tack, Daniel Alling.
14: Tack själva, jättekul att vara med. Intressant fråga.
10: Hanna Sahlberg, Moa Kärnstrand, tack ska ni ha.
12: Tack.
17: Tack till dig.
10: Jag heter Björn Djurberg, Jon Jeppsson, det är producenten. Det här avsnittet spelades in fredag den 9 oktober 2026. Hej då!
9: Nu ska vi direkt över till Ekoredaktionen. Det här är Sveriges Radio P1. Klockan är 7.
18: En 32-årig svensk man som ska haft en hög position i det kriminella Foxtrot-nätverket har gripits på Arlanda. Mannen har de senaste åren suttit frihetsberövad i Tunisien och det var när han återvände till Sverige som han greps. Lukas Tigerstrand är åklagare.
19: Han häktades i fredags för två fall av grovt olaga hot och de här brotten misstänks ha inträffat i maj 2023.
20: 32-åringen var en av de fem svenskar kopplade till Foxtrot-nätverket som greps i Tunisien hösten 2023 i början av den interna konflikten i nätverket. Han var också med i en uppmärksammad livesändning på Instagram där flera personer hade ett videosamtal med en tidigare Foxtrot-topp som fejkat mord på sig själv. Anhöriga till 32-åringen har också utsatts för attacker under våldsvågen. 32-åringen ska ha släppts ur tunisiskt fängelse och greps på Arlanda i onsdags morse.
19: Som jag förstått det så har han varit föremål för en rättsprocess i Tunisien och den är avklarad. Och han har försatt på fri fot och hem till Sverige och i Sverige så har han gripits av polis.
18: Sa åklagare Lukas Tigerstrand. Reporter var Linus Lindahl vid P3 Krim. Den tredje elev som misstänkts för brott mot skolkamrater på internatskolan i Sigtuna har idag häktats av Svea hovrätt. De två andra misstänkta eleverna häktades igår, då avslog tingsrätten häktning för den tredje. Men åklagare Lisa Dos Santos överklagade beslutet till hovrätten som nu alltså beslutat att han ska häktas. Han misstänks på sannolika skäl för misshandel och olaga tvång, rapporterar P4 Stockholm. Den iranstödda Houthi-rörelsen varnar USA för ett snabbt och smärtsamt svar om landet går in i kriget i Jemen. Det säger en högt uppsatt Houthi-företrädare till nyhetsbyrån AFP. Enligt honom kan både USA och amerikanska intressen i regionen bli måltavlor. Houthi-rebellerna varnar också anställda vid saudiska oljeanläggningar och flygplatser för att vistas där. Reparationen av Strömsundsbron i norra Jämtland kommer att ta längre tid än vad som först sades. Det handlar snarare om månader än veckor, meddelar Trafikverket idag. Bron gick sönder i slutet av september då en tung lastbil rullade över. Den 100 ton tunga lastbilen står fortfarande kvar på bron. Och till sist att ännu en matchtröja från basketlegendaren Michael Jordan har sålts dyrt på auktion. Den här gången för rekordbeloppet 140 miljoner kronor, vilket gör det till den dyraste hittills inom basketsporten. Det är en signerad bortatröja från Chicago Bulls. Och det var Ekot med Katja Magnusson.
9: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio. Och nu denna måndagkväll i P1 efter 7-nyheterna så ska vi fortsätta med Snedtänkt. Programmet som oftast pratar om sånt som andra poddar oftast inte pratar om. Men just den här hösten råkar Snedtänkt faktiskt prata om något som många har haft anledning att tänka en hel del på. I kvällens Snedtänkt gästas Kalle Lind nämligen av talmannen Andreas Norlén. Andreas har varit Sveriges riksdags talman sedan september 2018 och blev efter valet nu i september vald till talman i ytterligare 4 år. Varsågoda, här är Snedtänkt. Programledare är Kalle Lind.
21: P1, Sveriges Radio.
22: Hur öppnar man sammanträdena i riksdagen? Vad har du för
17: för catchphrase?
21: Ja, det är inte så originellt. Jag säger klockan är 9 och kammarens sammanträde har inletts.
17: Ja, det är en ganska bra replik. Problemet med en podd är att den kan man lyssna på när som helst. Vi kan inte riktigt ange något klockslag.
21: Nej, just det.
17: Alltså, jag får väl ta min standard för oss då. God dag, ungdomar. Ni lyssnar på Snedtänkt, podden som tar upp sånt som de flesta poddar inte alltid tar upp. Mitt emot mig sitter mannen med Sveriges högsta valbara ämbete. Är det inte så?
21: Jo, så är det.
17: Det finns en som är ovan dig, men han är född till det.
21: Ja.
17: Andreas Norlén heter du.
21: Mm.
17: Välkommen hit.
21: Tack.
17: Ska du säga till mig, för just vi sitter det. På riksdagen där
21: precis.
17: Du jobbar.
21: Välkommen hit.
17: Stort tack. Du är alltså Sveriges, fortfarande när det här programmet släpps, Sveriges talman.
21: Mm.
17: Och hur länge sitter du? Alltså ditt mandat varar så länge en mandatperiod varar.
21: Ja, det första en nyvald riksdag gör när den samlas 15 dagar efter ett riksdagsval, det är att välja sig en talman och vice talman och en riksdagsdirektör. Och sen sitter man resten av valperioden. Och sen samlas en riksdag och väljer sig en talman igen. Men det finns inga gränser för hur många gånger man kan bli omvald. Vi har ju talmän som har suttit i 20 år och sådär.
17: Vem har rekordet?
21: Ja, det var ju då det var på tvåkammartiden, så andra kammarens talman 1900, får se här nu då, var det 32 till 53 eller något sånt. Och han är då, han hänger avmålad i olja i talmansmatsalen som en påminnelse om vilken fin förebild han var för oss alla. Att man måste kämpa på, helt enkelt.
17: Men vad hette han då?
21: Ja, jag tappade ju hans namn precis.
17: Satte jag dit?
21: Ja, bara för att, ja, men jag vet ju det så väl, men jag återkommer.
17: Ja, det finns säkert på Wikipedia.
21: Ja, jo, det gör det. Och det finns, jag vet det egentligen, för jag brukar berätta den här historien återkommande. Men bara för att du frågade så tappar jag namnet.
17: Men sådär, man kan säga att det har varit av tradition så att det ofta är alltså regeringspartiet som utser talman, men i praktiken så är det, behöver det inte alls vara så.
21: Nej, alltså det vanliga hos oss under, i alla fall under enkammartiden, alltså de senaste dryga 50 åren, har ju varit att talmannen och statsministern kommer från samma sida i politiken.
17: Mm.
21: Men det finns ju också undantag. Jag satt 2018 till 22 och då var det socialdemokratiska regeringar. Vi hade Henry Allard först som var talman då på 70-talet.
17: Och så han, sosse.
21: Han var socialdemokrat.
17: Långt ut i fingerspetsarna.
21: Och blev sen omvald även när det blev borgerlig majoritet i riksdagen. Så det finns undantag.
17: Ja, just det, för att regeringen Fälldin kommer 76 och ja, enligt legenden så var det ju också för att det fanns, alltså den centerpartist som låg bäst till att vara talman, han ansågs inte vara så bra på att representera. Har du hört den här legenden?
21: Ja, jag har det.
17: Ja, du behöver inte nämna några namn, men jag kan spela en snutt av en Eddie Medusa-låt där vederbörande omnämns.
21: Oj då.
22: pojka, har ni lite mig till mig med?
23: Vi har jävla inbränning till dig.
22: Ja, men en liten jävel.
23: Du ska få en stor jävel. Grattis!
22: Helvista!
24: Det var nog klockren i träff där du började. Vad var det för henne?
23: Ja, det var Torsten Bengtsson.
24: Var det han? Då kan vi sätta igång och supa på allvar, pojka.
17: Jag vet inte om jag vill att du ska bekräfta eller dementera, men du har hört ryktet om att alltså den man som stod högst upp på Centerpartiets lista, det var också samma man som hade motionerat om att alla burfåglar skulle släppas fria.
21: Mm.
17: Mm. Och därefter ansåg inte Centern att han var så bra att ha som representant. Jag hoppas att det här riktigt inte är sant, men det är en ganska kul historia.
21: Ja, som sagt, jag var ju inte med på den tiden. Nej. I riksdagen i alla fall. Så att jag vågar inte riktigt vare sig bekräfta eller dementera.
17: Men du, och visst är det sen, blev det ju borgerlig regering igen 79 efter att regeringen Fälldin har spruckit en gång.
21: Mm.
17: Men då är det återigen en socialdemokrat, visst. Ingemund Bengtsson som blev talman.
21: Ja, men där hade ju då de borgerliga partierna tänkt sig en moderat talman.
17: Mm.
21: Men talman väljer man ju i en sluten omröstning. Normalt så har vi ju alla omröstningar i riksdagen helt öppet. Man trycker på en knapp. Och så ser alla exakt vad alla har röstat. Men talmansval gör man med slutna sedlar. Vilket innebär att man kan avvika från partilinjen då, om partiet har nominerat en kandidat. Och här var det ju otroligt jämnt 79-82. De borgerliga partierna hade en rösts övervikt. Och då var det ju uppenbarligen så att några enstaka på den borgerliga sidan röstade till slut på Ingemund Bengtsson istället. Det var lite olika turer där, man fick ta om valet och sådär. Men till slut så blev ju då Ingemund Bengtsson socialdemokrat vald istället.
17: Men var det så att även de borgerliga tyckte att sossarna var lite bättre på att bestämma?
21: Jag tror, men det här är ju också bara rykten då.
17: Från jag tänker att sossarna hade så lång erfarenhet av det från 32 år framåt. Att, ja, men de här killarna, de vet hur formalia kvarnen ska dras.
21: Alltså, som sagt, jag var ju inte med riktigt i riksdagen på 70-talet.
17: Vi spekulerar lite
21: men om man då ska spekulera lite så här. De rykten jag har hört handlar ju om att det fanns då de enstaka personer som inte gillade den här kandidaten som Moderaterna hade fört fram, eller som de borgerliga hade enats om, vilket var en moderatledare.

0: det blev ju maktskifte 1991. Carl Bildts regering trädde till och i samband med det så valde man då Ingegerd Troedsson, moderat, till talman. Det var ju också, som du säger, den första kvinnliga talmannen. Ett viktigt symboliskt beslut, tänker jag, att det glastaket krossades. Och sen har vi haft ytterligare en kvinnlig talman, Birgitta Dahl. Jag är ju man då, och därutöver har det varit män som har varit talmän.
1: Hade man någon diskussion, det förutsätter jag att man hade. Alltså, hur ska vi förhålla oss till den här titeln?
0: Alltså, jag vet ju att det fanns en och annan då som tyckte att man borde säga någonting annat.
1: Talperson?
0: Ja, eller fru talkvinna eller sådär.
1: För det blev fru talman som blev tilltalet.
0: Så är det ju. Och det är ju, talman är ju det ordet som finns i regeringsformen. Så det gäller, då måste man i så fall ändra grundlagen om man ska göra på något annat sätt. Jag har väl tyckt att, för jag har fått den här frågan några gånger, att man inte ska ändra. Jag är för att ändra titlar och ord om man på ett naturligt sätt kan växla till något som är helt könsneutralt. Alltså som nämndeman kan man kanske... det kanske var ett dåligt exempel, för det heter det ju fortfarande. Men om man tänker riksdagsman heter det ju förr, och nu säger vi riksdagsledamot. Det är ju helt oproblematiskt.
1: Fast det är ju flera stavelser, så det är ännu krångligare att säga.
0: Ja, det är lättare att snubbla på det, men det är liksom, det är ett ord som funkar bra. Jag tycker ju då att om man skulle säga något annat än talman, då skulle man behöva hitta ett helt annat ord. Som i Norge så säger man då stortingspresident. Och det är så, ett antal av mina kollegor ute i Europa är presidenter för sina parlament. Det är ett, tycker jag, i svenska språket ganska främmande att börja tala om presidenter.
1: Det säger man, det är väl en anglicism?
0: Ja, det är ju liksom, det är som i Rotary eller Lions, då har man ju presidenter. Det tycker jag inte hör hemma i riksdagen. Och ordförande känns ju rätt platt. Alltså, vi har ju ordförande i föreningar och i kommunfullmäktige och sådär. Jag tycker ju att riksdagens ledare ska ha en titel som är unik och som markerar att riksdagen är ändå någonting annat än en förening. Med all respekt för det ideella Sverige förstås, men liksom, jag tycker ändå att, och då tycker inte jag att ordförande, som man ju säger i Danmark, då, där säger man folketingets förman, och det är ju ordförande då på danska. Det tycker jag också blir lite trist.
1: Ja, förman är ju för övrigt lika könsoneutralt som talman.
0: Ja, just det.
1: Så att,
0: ja, precis. Fast ja, det skulle men, bli ordförande då.
1: Ja, precis. Ja, nej, men så att du tycker vi behåller talman helt enkelt. Och så får det bli ett könsneutralt begrepp. Alltså, sjuksköterska kan ju män vara.
0: Ja, så är det. Så att det finns ju en del ord som man har behållit, men som man då använder för både män och kvinnor. Och talman har ju då använts i alla fall sedan 1600-talet, så det är ju ord som har kanske en 400-årig historia i vårt parlament, och då tycker jag att vi ska vara rädda om det.
1: Ja, men jag hör vad du säger, och jag tror att jag även som public service-medarbetare kan hålla med. Mm. Du, enkammarriksdagen har du nu flera gånger återvänt till. Alltså, det händer ju saker inom den svenska parlamentarismen på 70-talet. Mm. Alltså, dels så går vi då från två kammare till en. Och sen så skrivs det, i och med den så kallade Torekov-kompromissen 71, så skrivs det en ny grundlag, regeringsformen, va?
0: Ja, det blev en ny regeringsform, ja.
1: Ja, precis. Men det är den dagen som påverkades. Ja, ja. Successionsordningen såg likadan ut. Mm. Apropå att kunna
0: grundlagar. Jag kom på vad han hette. August Sävström. Den längst sittande talmannen. August Sävström, socialdemokrat. Jag har till och med hans memoarbok. Ursäkta att jag avbröt.
1: Svänger de? Är det en läsupplevelse? Har du hämtat inspiration från dem?
0: Alltså, jag tycker att det är kul att läsa hur det var i riksdagen förr. En del är ju såklart detsamma. Uppgiften i grunden är ju densamma, lagstiftning och sådär. Men sen, det praktiska livet är ju helt annorlunda. Det finns även en spännande bok som jag har här som heter Herr Greve och talman, livet i tvåkammarriksdagen. Som innehåller massor med berättelser om hur det funkade då på tvåkammartiden. Men nu avbröt jag din lärda utläggning om 70-talet, så förlåt.
1: Ja, nu avbröt jag din lärda utläggning om alla tider. Nej, men ska vi bara reda upp? Alltså, det här är sånt som återigen kanske för gemene man och kvinna är lite abstrakt, men det här är rätt viktigt för parlamentarismen. Alltså, fram till 70 har vi två kammare. Mm. Och vad är skillnaden på att ha två och en?
0: Om man drar hela den långa historien på liksom kort tid, så kan man väl säga att historikerna verkar nu rätt

0: överens om att 1527 hade vi den första riktiga riksdagen i Sverige, Gustav Vasas riksdag i Västerås. Man pratar ju om Arboga möte med Engelbrekt, som för övrigt sitter på väggen här.
1: Det gör han, ja.
0: Engelbrekt.
1: Engelbrektsson.
0: Exakt, som han hette. Och det är 1435 och sådär. Men de här medeltida församlingarna var inte riktigt riksdagar i moderna historikers mening, om man tänker representation och uppgift och sådär. Men säg 1527, så hade vi, då hade vi fyrståndsriksdagen kom, adel, präster, borgar och bönder. Den levde ju sen vidare ända långt in på 1800-talet. 1866 kom den stora representationsreformen, när man skrotade ståndsriksdagen, införde vad som då uppfattades som en modern riksdag, ett tvåkammarparlament, med en andra kammare som var direktvald av folket. Ja, en liten del av folket, det var ju ganska få som hade rösträtt.
1: Det var fortfarande inte en man, en röst.
0: Nej, det dröjde in på 1900-talet. Utan det var ju då man måste ha viss inkomst eller förmögenhet för att få rösta och sådär. Och det var ju bara män som fick rösta, för övrigt. Första kammaren införde man, den var indirekt vald, valdes av landstingen och statsfullmäktige i städerna. Tanken var ju då, det byggde ju på en slags idé om maktdelning, att man skulle ha olika maktcentra. Kungen och hans regering, man hade en kammare, eller första kammaren, man hade andra kammaren. Och så att det fanns ju en slags balanstanke, att man inte skulle, ingen skulle kunna göra för mycket på egen hand. Sen hade vi ett tvåkammarsystem i ungefär 100 år. Men ganska tidigt på 1900-talet så började man tycka, efter det demokratiska genombrottet, att det där var en lite föråldrad konstruktion. Och det gjordes en stor utredning på 50-talet, en ny på 60-talet. Och så kom man ju då fram till att man skulle i praktiken skrota första kammaren, göra den andra kammaren, den direktvalda, större. Och så blev det ju också då. Så i december 1970 så avslutade man tvåkammarepoken, och i januari 71 så öppnade vi då.
1: Ja, just det, därför det är lite glidande ibland om det var 70 eller 71.
0: Exakt. Men, okay. För då på den tiden så öppnade man riksmötena, alltså riksdagens årssammanträde, i januari.
1: Och nu är det i september.
0: Precis. Ja.
1: Och då inför man då 350 ledamotssystemet,
0: ja,
1: som vi redan vid valet 73 inser var dumt.
0: Ja.
1: För då kommer det så kallade lotteririksdagen.
0: Ja, det blev jämnt mellan blocken, 175-175.
1: Trots att statsvetarna sa att det var statistiskt omöjligt.
0: Ja, men de hade fel, för det blev exakt så.
1: Den gången hade de faktiskt det.
0: Ja.
2: Den preliminära valsammanräkningen är alltså klar. Sent igår kväll kunde också poströsterna räknas in i resultatet. Och det visade sig inte helt oväntat precis att mandatfördelningen står sig. 175 för det socialistiska blocket och lika många för det borgerliga. Dödläge på mandatsidan alltså, men i rent röstetal tog socialisterna 5600 röster mer än de borgerliga.
1: Och vad är då den stora skillnaden mellan två och en kammare? Jag förstår att det är en omöjlig fråga, men jag ställer den ändå.
0: Ja, men så här. Dels så tyckte man ju då att den här idén om maktdelning var föråldrad. Det fanns en stämning i samhället, skulle jag säga, att man ville att ett valresultat skulle få ett direkt genomslag på regeringsmakten och på den politik som man kunde föra. För då hade man ju direktval till andra kammaren vart fjärde år, precis som vi nu har riksdagsval vart fjärde år. Första kammaren förnyades lite i taget. Man hade, om jag nu minns rätt, mot slutet i alla fall, det där har man nog, skruvade man nog på lite grann under årens lopp. Men om jag minns rätt nu, mot slutet hade man sexåriga mandatperioder, och så förnyade man en tredjedel vartannat år. Vilket ju då innebar att...
1: Det låter lite krångligt.
0: Ja, och det var ju lite syftet också, att tillfälliga opinionssvängningar skulle inte få ett fullkomligt genomslag på riksdagsarbetet, utan man ville ha den här fördröjningen. För då återspeglade ju första kammarens majoritet inte nödvändigtvis majoriteten i andra kammaren, eftersom de förnyades på olika sätt. Men kamrarna hade i grunden samma uppgifter, så att för att stifta en lag så behövde båda kamrarna fatta exakt samma beslut. Och de jobbade självständigt med de här uppgifterna. Enda gången man hade gemensamma omröstningar var i budgetfrågor. Och då var ju andra kammaren viktigare, eftersom den var större. Mot slutet då 230 ledamöter, 151 i första kammaren. Utskotten bestod av Det var gemensamma utskott då, med ledamöter från både första och andra kammaren. Vilket var lite speciellt för Sverige, om jag har fattat rätt. Så att de hade i grunden samma uppgift, men utsågs på olika sätt och vid olika tidpunkter. Så att...
1: men, och det här går ungefär att översätta med det engelska systemet och så här, med underhus och överhus. Alltså det är någon slags motsvarande princip att man har två...
0: Ja, alltså vi, man tänkte ju att första kammaren skulle vara, i alla fall när man skapade det här, att den skulle vara i någon mening lite finare, alltså att det skulle vara lite svårare att komma in, att den skulle vara lite mer eftertänksam och sådär. Sen har vi ju aldrig, alltså vi hade ju ett adelstånd då fram till 1866 som var en kammare i riksdagen. Så i den meningen så det var väl en rak motsvarighet till House of Lords då i det gamla brittiska parlamentet. Men det är klart, vi har ju det är ju ganska många parlament runt om i Europa som har två kamrar fortfarande.
1: Och går man runt här i riksdagshusen, som vi väl får kalla dem, så finns ju andra kammaren kvar, alltså det rent fysiska rummet.
0: Absolut, både första och andra kammaren.
1: Jag minns när jag har varit på en rundvisning en gång, jag blev så, just det är en kammare. Alltså, ja. Man tänker att det är liksom lite abstrakt, men här är ju ett fysiskt rum som ju är en kammare.
0: Precis.
1: Men det har ni inte använt då sedan 70 till annat än att ställa trädgårdsmöbler och sånt, eller vad?
0: Nej, absolut inte. De används flitigt, skulle jag säga, för möten och konferenser. Så att,
1: när inte hela riksdagen ska samlas? För den är lite mindre än plenisalen.
0: Ja, precis. När man då införde enkammarriksdagen och gjorde med 350 ledamöter, så behövde man ju en ny kammare. Så det var ju därför som man tog det som då var Riksbankens hus. Det som vi kallar för Västra huset, det halvcirkelformade huset som du och jag sitter i nu. Så tog man ju det, rev taket, byggde på några våningar och skapade den nya stora kammaren. Men de gamla kammarsalarna används för möten och konferenser hela tiden. Så att vi har ju 8 partier i riksdagen. Deras riksdagsgrupper träffas en gång i veckan varje tisdag. Och då sitter det största partiet, alltså Socialdemokraterna, i andra kammarsalen. Den näst största träffas i första kammarsalen, alltså Sverigedemokraterna.
1: Så ni utnyttjar era ytor?
0: Absolut.
1: Det var det jag som medborgare var lite orolig för. Men att det står en massa central, attraktiv yta. Men den används till parlamentariskt arbete.
0: Seminarier. Vi hade ett seminarium för de internationella delegationerna bara igår, var det väl?
1: Ja, detta lättar demokraten inom mig.
0: Ja, och den som är mån om att statens resurser ska användas. Jag tycker ju generellt sett att gamla hus inte ska vara museer, utan de ska leva. Sen ska man bevara det kulturhistoriska och allt det där. Men de ska leva och användas så långt det bara går, tycker jag.
1: Men apropå allt detta och 70-talet återigen, som sagt är en ganska omvälvande period i svensk parlamentarism, då när det här byggs om, då flyttar hela byket till Sergels torg.
0: Mm.
1: Alltså till det som idag då heter Kulturhuset Stadsteatern.
0: Ja.
1: Där har riksdagen sitt hem i, hur många år är det?
0: 12 år. 71 till 83.
1: Ja, det är ju 3 eller 4 mandatperioder.
0: Ja, på den tiden hade man ju 3-åriga mandatperioder. Så ja. Att det var ganska länge.
1: Så det var det, för jag menar, huset måste ju vara ungefär jämngammalt. Alltså, ja. Peter Selsings bygge,
0: precis,
1: måste ha stått färdigt någon gång 70-71, så att det blev inte kulturhus förrän efter.
0: Nej, det var ju det som var, uppfattar jag då, återigen, jag var ju inte med riktigt då, men att det var det som var det fiffiga, att man då, när det togs i bruk, så var det för riksdagens behov, och sen lämnade riksdagen 83, och då blev det stadsteater och kulturhus.
1: Du, begreppet Riksgropen.
0: Mm.
1: Vissa hävdar att Riksgropen, det var den här stora utgrävningen, alltså Klara kvarteren och den stora stadssaneringen. Andra pratar specifikt om att Riksgropen stod just här på Helgeandsholmen.
0: Ja, det är min uppfattning.
1: Det är din uppfattning, den senare.
0: Ja.
1: Och det var alltså då under den stora renoveringen av detta riksdagshus.
0: Ja, precis. För då hade man tanken, då i slutet på 70-talet när man höll på med det här, att man skulle göra ett underjordiskt garage för ledamöternas bilar under Riksplan, alltså den stora gräsgrönytan framför Östra riksdagshuset, parken där. Så man grävde upp den, och då upptäckte man ju mängder av lämningar från det medeltida Stockholm och senare epoker. Och då blev ju det en stor arkeologisk utgrävningsplats under lång tid. Och då kallades den för Riksgropen.
1: Och därav då Tage Danielssons Sagan om Riksgropen. Det var en gång, men sen blev det ett garage.
3: sagan om de historiska utgrävningarna i Riksgropen. Det var en gång, men sen blev det ett garage.
0: Fast som tur var så blev det ju inget garage, inte på det sättet som var tänkt i alla fall.
1: Nej, han drog den här 79, då stod väl, då var väl Riksgropen fortfarande en grop just.
0: Ja.
1: Okej, men då har vi rätt ut lite grann de olika kamrarna och riksdagshusen och så. Tillbaka till dig och ditt ämbete. Mm-hmm. Vad är det nu en talman gör?
0: Jag brukar tänka att min tid kan delas upp i tre ungefär lika stora delar. En del handlar om det parlamentariska arbetet, alltså sitta ordförande i kammaren. Planera och organisera arbetet i kammaren med talarlistor, debattregler, ärendeplaner och sånt. Jag samråder med gruppledarna, de åtta partiernas gruppledare, regelbundet om arbetet i riksdagen. Jag träffar utskottens ordförande, jag träffar de internationella delegationerna och så vidare. Helt enkelt allt det parlamentariska livet handlar ungefär en tredjedel av min tillvaro om. En tredjedel handlar om förvaltningsfrågor. Jag är ordförande i något som heter Riksdagsstyrelsen, som i övrigt består av 10 ledamöter från olika partier, som då leder den myndighet som heter Riksdagsförvaltningen, som är riksdagens egen stödmyndighet så att säga, som tillhandahåller stöd och service och ser till att allt funkar oavsett vem som vinner val. Det är kanske 700 anställda och som jobbar med fastighetsfrågor, säkerhet, stöd till kammare och utskott, kommunikation, IT och allt sånt. Och en tredjedel handlar om att företräda riksdagen på olika sätt, att ta emot besökare här. Vi har många utländska besök och många andra besök också. Jag reser i världen en del på talmansmöten och på bilaterala besök till kollegor i andra parlament. Jag reser inom Sverige. Jag och de vice talmännen har besökt Sveriges alla län under valperioden för att möta inte minst gymnasieelever och universitetsstudenter och prata om riksdagen och demokratin och så. Så ungefär en tredjedel att på olika sätt företräda riksdagen.
1: Och du är så att säga chef över plenisalen.
0: Mm.
1: Alltså, jag stötte på någon gång när Miljöpartiet kom in i riksdagen 88.
0: Mm.
1: Så ville ju inte de vara ett parti som de andra. De skulle inte ha en partiledare, de skulle ha två språkrör och så. Och de skulle inte gå runt i kostym och slips, de skulle ha kofta.
0: Mm.
1: Och då gjordes det någon kompromiss med dåvarande talmannen att okej, ni får ha kofta, men det ska vara kofta med slag. Mm. men det är talmannens uppgift att se till att folk ser ut som folk, att man inte sitter som en luffare i plenisalen.
0: Alltså det, så tycker jag ju allmänt att det där är viktigt, att man ändå visar respekt för ämbetet och institutionen.
1: Absolut.
0: Genom att klä sig.
1: Det har jag all respekt för, men det är din formella uppgift.
0: Ja, alltså, det rent formella svaret är att enligt riksdagsordningen så får talmannen efter samråd med gruppledarna fastställa ordningsregler för kammaren. Och det har jag gjort, eller det har ju funnits länge, men vi har sett över dem under min tid. Och där finns det då en bestämmelse som säger att klädkoden i kammaren är udda kavaj. Den lägsta av de formella klädkoderna.
1: Man får ha chinos och blazer.
0: Precis, ja. Exakt så. Och det har vi kommit överens om och det är det som gäller. Och är det då så att någon avviker från det så kan man få en tillsägelse.
1: Får man ha gympaskor?
0: Ja, det skulle jag säga att man får.
1: Men gärna dyra, nya, putsade.
0: Alltså så här, det är väl, du sätter ju fingret på något viktigt där. Det ska ju vara vårdad klädsel. Det står det också.
1: Vårdad klädsel för att komma in.

0: Ja, sen får jag väl säga att vi är ganska liberala i ordets ursprungliga betydelse.
1: Men hur förhåller man sig till sånt som att viska, titta på mobilen?
0: Alltså... Ja, det står i ordningsreglerna också att man får inte agera på ett sätt som stör sammanträdet. Så viska går väl bra, men man får inte sitta och småprata och sådär på ett sätt som stör. Vi har inget mobilförbud i kammaren, utan numera så får man väl ändå säga att det är rätt vanligt att ledamöter kommenterar en debatt i sociala medier i realtid, eller man kan vilja kolla upp någonting i sin telefon, googla något eller så i samband med en debatt. Det jag brukar säga är att man ska ägna huvuddelen av sin uppmärksamhet åt talarstolen, den som talar. Men det är inte förbjudet att använda telefonen. Men det är väl det som jag får mest mejl från allmänheten om. Just det att ledamöter sitter och ser ofokuserade ut och håller på med sina telefoner.
1: Alltså folk sitter och tittar på de tv-sända debatterna, ja, och blir exakt upprörda över hur deras representanter sitter och
0: håller på med mobilen.
1: Och ignorerar den som står i talarstolen.
0: Just det, och då brukar jag säga ungefär som jag säger till ledamöterna, att man får använda telefonen, men man ska göra det med omdöme och man ska framförallt titta på det som sker i debatten.
1: Är det någon form av obligatorisk närvaro? Alltså, står du och tar upp det och noterar 5 minuter sen ankomst och sånt?
0: Nej, och vi har inga kvorumregler heller som man har i en del parlament, att typ hälften av ledamöterna måste vara på plats för att man ska kunna ha ett sammanträde eller så, utan formellt sett så räcker det med en ledamot för att kunna ha ett sammanträde.
1: Alltså en av 349?
0: Ja, så att om du, det jag satt på nu här på morgonen var en interpellationsdebatt där ju då en ledamot har skrivit frågor till en minister som ministern besvarar muntligt i kammaren. Och då är det ju inte så ovanligt att det bara är berörd ledamot och ministern på plats för att ha den debatten. Och det är ju fullt tillåtet. Däremot så har vi en regel som säger att man måste vara närvarande vid en viss andel av alla omröstningar i riksdagen. Annars kan man få en varning från talmannen och ytterst indraget arvode. Så att vi har ju då ett närvarokrav vid omröstningarna kopplat till arvodet.
1: Men omröstningarna kan man delta i från sitt rum? Eller måste man vara fysiskt på plats i plenisalen?
0: Man måste vara i plenisalen. Så vi har ingen röstning på distans.
1: Ja, okej, man kan inte göra det via mobilen.
0: Nej, det kan
1: man inte. Så digitaliserade är ni inte?
0: Nej, alltså, det handlar väl inte om att man inte kan. För det är klart att man skulle kunna kanske hitta sådana system. Utan det är det att vi inte vill. Jag tycker att det är, och det tror jag alla partier håller med om, att det finns ett stort symboliskt värde i att parlamentet kommer samman för att fatta beslut på plats i sin plenisal.
1: Nu sitter jag och associerar, som jag gärna gör. Du har nämnt Henry Allard. Han var alltså talman med rötterna, alltså han kom från Socialdemokraterna. Och var det han som var talman när ni bytte riksdagshus?
0: Ja, just det. Precis. Alltså den första gången, så att säga, 71.
1: För jag har någonstans ifrån har jag fått att han ledde riksdagen i en långdans. Är det en historia du kan bekräfta?
0: Ja, alltså när då första kammaren och andra kammaren avslutade sina sista, absolut sista sammanträden i december 1970, då uppstod långdans liksom mellan kamrarna, så att ledamöterna tog varandra i händerna och dansade långdans genom riksdagshuset och kamrarna. Och sen så spelade så småningom, har jag förstått, en orkester upp till dans i sammanbindningsbanan, som då är den stora hallen som, eller stora salen som förbinder första och andra kammaren.
1: Ah, det här var alltså ingenting som uppstod spontant, det här var planerat.
0: Den här långdansen tror jag var planerad.
1: Jag tänker om det stod en orkester.
0: Men alltså sen det här med orkestern. Men då var det ju dans, alltså pardans, som jag har förstått rätt. Men just långdansen kan ha varit spontan, jag vet inte.
1: Det råkar också vara i juletid då, så att det kanske...
0: Det föll sig naturligt.
1: Vet du vad de sjöng när de dansade?
0: Nej, jag vet inte det. Vi får ta reda på det.
1: För jag kan tänka, alltså det ligger ju nära till hand, så tänker jag att det var nu är det jul igen. Och så. Men det måste, ja...
0: Jag tror att alla var väl lite... Man kände att man hade varit med om, att man var med om något historiskt, och att en stor sak är ju att... avskaffa tvåkammarriksdagen, och då när det var färdigt så släppte man loss lite.
1: Ja.
0: Under ändå ganska beskedliga former.
1: Precis. Där kan, jag har en bild av att det var något striktare på den tiden. Och att, att kontrasten mellan vardagen och långdans var större för dem då än vad det hade varit för er nu.
0: Ja, det får man nog säga att det var lite mer strikt och formellt på olika sätt. Vi försöker ju hålla på formerna nu också, men inte riktigt på det sättet. Till exempel,
1: men du tillåter ju gympa skor, det skulle ju inte Henry Allard ha gjort.
0: Nej, det skulle han inte. Och jag skulle, oss emellan, bara dig och mig emellan.
1: Jag skulle aldrig, det här går inte ut.
0: Nej, jag skulle aldrig ha gympaskor i kammaren.
1: Nej, det förutsätter jag. Du hade gjort mig besviken om du dök upp i sneakers.
0: Ja, nej, det skulle inte ske.
1: Ens när huset i övrigt är tomt.
0: Nej, det går inte. men däremot så fick man då inte applådera i tvåkammarriksdagen. Det förekom inte. Utan enda gången man applåderade var då när man klubbade av de sista sammanträdena. Mm. Numera så får man ju då applådera i kammaren. Vilket jag tycker är helt rimligt ändå. Att man visar sitt stöd för en talare.
1: Ja, just det. För alltså, applådera som en sympatiyttring.
0: Ja, ja.
1: Det var förbjudet för att...
0: Man tyckte väl inte att det passade sig helt enkelt, att det var för uppsluppet på något sätt. Jag, som sagt, jag var inte med då, men jag vet att det inte var tillåtet.
1: Jag väntar ut den.
0: Ja.
1: Vi pratade om talmansämbetets historia. Jo, vad vi nog aldrig riktigt kom till, det var ju också, tänker jag i alla fall, alltså, i samband med den här Torekovskompromissen 71.
0: Mm.
1: De har ju alltså instiftat en ny grundlag. Då, för då är väl grejen att Sverige i väldigt många decennier inte har följt grundlagen.
0: Mm.
1: För i grundlagen står det att all makt ska utgå från konungen, och det har du inte gjort i och med parlamentarismens införande på 10-talet. Och det här är lite genant, tror jag, för riksdagen att vi har en grundlag som vi inte följer. Så då stressar man, eller stressar, allt annat än stress, för det är ju väl 20-25 år man utreder detta. Men hur som helst, så Torekovskompromissen, och det är det här att vi har en kung, men hans makt är ytterst begränsad.
0: Mm. Ja, precis. Exakt så. Det stod ju 1809 års regeringsform, alltså den som då gällde fram till 1 januari 75. Där står det ju då att konungen äger att alena styra riket. Det innebar i och för sig inte kunglig diktatur, utan man pekade ut att kungen hade den styrande makten, alltså den som regeringen har idag, regeringsmakten. Och sen hade riksdagen andra maktbefogenheter, och lagstiftningsmakten var på vissa sätt delad mellan kungen och riksdagen och sådär. Men det var ju tydligt så att kungen var en maktfaktor i 1809 års regeringsform. Och precis som du säger, genom det demokratiska genombrottet på 1910-talet så försvann ju den verkliga makten från kungen. Så att parlamentarism, brukar man säga, parlamentarismens genombrott kom 1917 med den regeringsbildningen som var då. Det var sista gången som kungen försökte utse en statsminister som kungen själv ville ha. Vilket inte funkade, så att från och med då så utsåg kungen alltid en statsminister som hade stöd i riksdagen. Och det vill säga parlamentarism infördes, och så kom ju då rösträttsreformerna, så att allmän och lika rösträtt för både kvinnor och män från och med 1921 års val. Så att Sverige blev ju en demokrati vid den här tiden. Men kungen hade fortfarande kvar formella maktbefogenheter. Det vill säga kungen utsåg statsminister. Ministrarna var formellt kungens rådgivare.
1: Kungen kallade till konselj.
0: Ja, precis. Regeringsbesluten fattades vid konseljer på slottet som kungen var ordförande för.
1: Och det var varje vecka?
0: Ja, så har jag förstått det.
1: Som regering eller till och med uttala riksdagsledamöter och tulta över till slottet? Och...
0: det var regerings... Alltså ministrarna gick till slottet och så hade man konselj och fattade beslut. Det som då vi numera kallar för regeringsbeslut. Regeringen har ju fortfarande sammanträde en gång i veckan på torsdagar, men utan kungen då sen 75. Så var det ju, och kungen skrev under lagförslag och regeringsbeslut. Och den här ordningen har man ju fortfarande kvar i Norge och Danmark. Så när vår kung fyllde 80 år 30 april så kom kronprins Håkon lite senare än kungaparet, därför att man hade då bestämt att kronprins Håkon skulle vara kvar i Oslo och leda konseljen innan han då tog sig till Stockholm. Så han, där har man fortfarande den ordningen som vi avskaffade då på 70-talet.
1: Ja, och då blev det talmannens uppgift istället.
0: Precis, vi kom ju aldrig dit. Det var väl det att jag missade att nämna den lilla detaljen att talmannen har ju då också ansvar för regeringsbildningen. Fram till då 1 januari 75 så var det kungen som utsåg statsminister. Och sen kunde då riksdagen göra sig av med statsministern genom en misstroendeförklaring. Men det formaliserades inte förrän i slutet på 60-talet. Egentligen. Så att det var ju först då som man såg att parlamentarismen grundlagsfästes, det här, den formella kopplingen mellan regeringsmakten och riksdagen. Så kungen utsåg statsminister. Från och med 75 så är det då talmannen som leder den processen, som samråder med partiledarna och de vice talmännen och går till riksdagen med ett förslag till statsminister som riksdagen sen kan godkänna eller förkasta. Sen sker det formella regeringsskiftet vid en så kallad skifteskonselj på slottet där då som kungen leder och där talmannen kommer och berättar om regeringsbildningen och om riksdagens beslut. Och sen sitter där också då statsministern och ministrarna i den tillträdande regeringen. Och då säger kungen, jag konstaterar att regeringsskifte har ägt rum. Och då tillträder den nya regeringen. Så statsministern godkänns ena dagen och sen går man till slottet dagen därpå, ungefär.
1: Och, ja, intressant. Jag pratar här om, alltså, jag nämnde Torekovs kompromissen. Alltså 1971 så då är det en ledamot från varje parti, va? Eller riksdagsparti, som träffas just i skånska Torekov. Och så tar man fram den här, så som det egentligen redan var i praktiken. Det vill säga att vi begränsar kungens makt, men vi låter honom ha kvar den representativa. Mm. Ja, det har ju alltså funnits under 50-60-talet radikala krafter, inte minst inom Socialdemokraterna, som har velat nedmontera monarkin helt. Mm. Mm. Men då hittar sådana relativt konservativ ledamot som heter Walter Åman, som får leda detta. Och sen, just det, eftersom det är en grundlag så är det två riksdagar som ska rösta igenom den. Mm. Och det är därför den faller i kraft först, 75.
0: Mm.
1: Har jag förstått det rätt?
0: Ja.
1: Så. Ja, men vad bra, då sitter jag inte och sprider desinformation.
0: Nej, inte i detta avseende i alla fall. Det kan jag...
1: Men detta innebär i samma ögonblick som man begränsar kungens faktiska makt, då ger man den delvis till talmannen.
0: Mm.
1: Om man då tittar på innan detta, alltså fram till regeringsformen och sådär, alltså hur var talmannens ställning i tvåkammar, under tvåkammartiden och före?
0: Nej, men dels så får man säga att den här demokratiseringen och förändringen av talmansrollen har också pågått successivt under tidens gång. För fram till 1921 så var det kungen som utsåg talmän i de båda kamrarna. Och på ståndsriksdagens tid så varierade lite över tid. Under frihetstiden hade ju ständerna mer makt. Men under långa tider så var det kungen som utsåg talmän också i ståndsriksdagen. Minus då i prästeståndet, för där var ärkebiskopen självskriven. Men från och med 1921 då, så valde kamrarna sina egna talmän. Så det var ju också ett led i den här demokratiseringen, får man väl säga, av hela statsapparaten, hela Sverige. Men jag skulle väl säga att talmansrollen skiljer sig åt på flera sätt om man jämför nu med hur det var på tvåkammartiden. Alltså den grundläggande rollen, alltså att leda det parlamentariska arbetet, den fanns ju där förstås. För det har ju alltid varit kärnuppgiften för en talman och är ju det fortfarande. Men både den här rollen att företräda riksdagen, ta emot besökare, internationella besökare och själv göra resor både i Sverige och utomlands och så. Det skulle jag säga har att det är någonting som har vuxit fram under enkammartiden. Likaså de här förvaltningsfrågorna som jag var inne på, att det skulle jag också säga har ökat väsentligt under enkammartiden. Helt enkelt därför att riksdagen då på tvåkammartiden, ända långt in på 60-talet, sammanträdde ju bara några månader om året. Så om man läser i den här Herr greve och talman, den här boken som jag har om tvåkammartiden, så ser man där att riksdagen hade inte heltidsanställd personal förrän mot slutet av 60-talet. Med undantag för vaktmästarna som 1948 blev heltidsanställda, fastanställda i riksdagen. Utan då fram till slutet på 60-talet så lånade man in personer från olika delar av statsförvaltningen för de månader riksdagen skulle sammanträda. Och behövde då, utskotten behövde föredragande och kammaren behövde sina tjänstemän och sådär. Men då, de jobbade några månader i taget i riksdagen och sen gjorde de andra saker i domstolar eller ämbetsverk eller vad det nu kunde vara. Så att det här dagens riksdag som har en IT-avdelning, en kommunikationsavdelning, en förstås HR, personalfunktioner och allt det där, det är en produkt som kommer av att riksdagens förvaltning har byggts ut successivt under framförallt enkammartiden då, när man har professionaliserat och byggt ut på olika sätt.
1: Professionalisering verkar vara ett nyckelord här. Mm. Men med tanke på alltså hur viktig talmansfunktionen är i det demokratiska systemet, den är inte rätt dålig på att göra PR. Eller framförallt inte dina företrädare varit det.
0: Ja, jag vet inte. Jag har ju...
1: Du har jobbat lite med småkakor och Runeberg och så, som har profilerat dig. Ja.
0: Nej, men det var väl... för min del så var det ju så att det blev väldigt mycket fokus under regeringsbildningen 2018. De 134 dagarna när det tog så lång tid att bilda regering. Då var det ju bitvis ganska mycket fokus på mig. Och det har vi sen, jag och mina medarbetare, försökt använda för att fortsätta berätta om riksdagen och demokratin och talmansuppdraget och allt. Just som, för det har varit ett av mina ledord som jag identifierade när jag tillträdde som talman, just demokratin, att prata om demokratin, försöka genom att berätta vad riksdagen gör, stärka förtroendet för riksdagen och därmed för vår demokrati. Och det har vi ju gjort väldigt medvetet genom till exempel Instagram, talman.andreas.nolén. Följ mig gärna. Där vi ju då...
1: Jag sitter mitt en influencer.
0: Ja, men jag tänker att... Ja, jag har ju fortfarande färre följare än vad partiledarna har och sådär. Men det är ändå påfallande många som faktiskt vill veta mer om riksdagen framför och bakom kulisserna. Och som kommenterar och när vi lägger ut filmer och berättelser om vad vi håller på med här.
1: Ja, och ni sitter här verkligen på våra mandat och det tycker jag du gör rätt i, men om man tittar på dina företrädare, om jag slutar ögonen så kan jag ju liksom visualisera de flesta av dem och sådär, men jag har ändå en bild av att de borde på något vis ha synts ännu mer. Jag menar, det är klart, Birgitta Dahl minns ju alla i min generation vem hon var, men vi minns ju henne kanske snarare som miljöminister och Kryddan Petterssons karikatyr än vad vi minns henne som talman.
2: Riksdagens fyra oppositionspartier, de så kallade gröna, har alltså enats om att driva igenom ett bidrag på 1 000 kronor till alla de som förser sina gamla bilar med katalytisk avgasrenare. Detta trots hårdnackat motstånd från vår miljöminister Birgitta Dahl. Varför är du så negativ, Birgitta Dahl?
3: Jo, jag tycker att det är onödigt.
2: Men du tar ju bort 50% av avgaserna.
3: 50% hit och 50% dit, alltså det går ju att bevisa precis vad som helst med statistik. Jag är emot att vi ska betala ut 1 000 kronor för en sån där liten fåning manik.
1: Alltså, kan du till och med, skulle man kunna sträcka sig så långt som att det åligger talmannen, att eftersom du har en representativ funktion, att vara synlig?
0: Ja, det skulle jag säga att det ligger definitivt i uppdraget, tycker jag, att berätta om riksdagen och demokratin och uppdraget, så att vara synlig på det sättet. Sen får man väl säga, jag Jag uppfattar nog att alla mina företrädare gjorde vad de kunde utifrån de förutsättningar som rådde då för att också...
1: Det var ju innan Instagram.
0: Ja, det var ju det. Det var liksom, då hade man ju de här massmedierna, de tidningarna och tv och sådär. Och det är väl så att det här vardagliga arbetet i riksdagen blir ju kanske inte rubrikmässigt på samma sätt som en strid om en politisk sakfråga. Och då blir ju fokus på ministrar och ledande riksdagsledamöter och sådär snarare än på talmannen och talmansämbetet. Så att jag tycker kanske inte att det är så märkligt kanske att andra företrädare än just talmannen har hamnat i fokus. Men,
1: nej, kanske inte. Kan man säga att ni faller, alltså, talmannen faller lite mellan stolarna? Alltså att kungahuset är lite mer flärdfullt och de med den styrande makten har just styrande makt.
0: Mm.
1: Så att det här som finns däremellan, du som är någon sorts fender eller så, mellan de världarna, att det ämbetet blir lite mer abstrakt för gemene man och kvinna.
0: Ja, men jag tycker det var faktiskt en väldigt en intressant beskrivning som du gör där. Och jag tror att det
1: var inget påstående utan en fråga.
0: Ja, jag tycker att det var en intressant beskrivning som sagt. Och jag tycker att det ligger ganska mycket i det. För det är ju även om, som vi var inne på, talmannen har formellt sett en högre rang än vad statsministern har, så är det ju ingen tvekan om att statsministern är den ledande politiken i kungariket och därmed hamnar i fokus i den i kapaciteten så att säga. Och det var därför jag tyckte att det var så bra under regeringsbildningen 2018 att jag också vid ett antal pressträffar fick en chans att inte bara svara på rappa frågor från riksdagsjournalisterna utan kanske också lägga ut texten lite om hur processen ser ut, hur riksdagen funkar i regeringsbildningen, vad riksdagens roll är och sådär. Jag försökte att också använda de tillfällena för att sprida lite mer kunskap om vad vi gör här.
1: Ja, och dessutom passar du på att sprida lite Runeberg till folket, så det tycker jag hedrar dig.
0: Ja, men tack.
1: Kan du hela Fänrik Ståls sägner utan till?
0: Ja. Ja. Inte hela Fänrik Stål, men Sven Duva kan jag. Och,
1: för det är ganska många verser.
0: Ja, 28 eller 29 tror jag. Mm. Men Sven Duvas fader var sergeant av Danka Larm och Gråvar, men jag är 88 ren och var ren gammal då. Och så vidare.
1: Ja, exakt.
0: Ja, men däremot så jag hade ju glädjen att få ge ut en diktantologi här om året. Talmannens guide till svensk poesi. Och där hade jag med både tomten, Viktor Rydbergs tomten, och parodin från Grönköpings veckoblad. Jag tycker att den också är väldigt kul. Niss i snurr pigelino, den är skriven då på transpiranto.
1: Ja, just det. Det grönköpingska världsspråket transpiranto.
0: Ja, precis.
1: Nu kom vi bort från talmannen, men jag börjar tänka på Döpen i Jutas och Lotta Svärd och det gamla gänget, men de kanske tillhör historien.
0: Ja, och Svea Borg tycker jag är en mustig del av Fänrik Stål också.
1: Har du grävt det där? Alltså, Runeberg, det är väl inte så mycket som är historiskt faktiskt av det han påstår?
0: Alltså, personerna fanns ju och,
1: ja, men gjorde de verkligen det? Jag tycker mig har läst att han snarare lät sig inspireras kanske av Iliaden, och så petar han in den sortens myter i den finska krigsberättelsen.
0: Ja, det låter som att just i det avseendet har du kanske grävt djupare än vad jag har gjort.
1: Jag har nog inte grävt så djupt, jag har nog bara skummat någon text någon gång.
0: Ja, men många av dem som nämns fanns ju på riktigt. Gustav IV Adolf förstås, och Kronstedt på Sveaborg och många av de andra. Sådär. Men det är klart, det kan säkert finnas ett och annat påhitt också. Det är ju bra, för min väg in i poesin var genom de historiska dikterna, för jag har alltid älskat historia, och så mötte jag då på gymnasiet, tror jag, de här Runeberg och Karl Snoilsky och några av de här Tegnér och så, och tyckte att det var ett häftigt sätt att berätta en historia på, med rim och rytm och must och blod och sådär, och så jag började där, och sen upptäckte jag då andra delar av poesin.
1: Och det är fint att du, det tycker jag verkligen, att jag blev väldigt glad när jag såg något klipp någon gång när du stod och tog, var det Soldatgossen eller var det Sven Duva?
0: Ja, det var nog Sven Duva. Mm. Soldatgossen kan jag inte utan till, bara strofer.
1: Nej. Då har vi rätt ut detta. En fråga till som hänger lite i luften, som kanske inte är direkt kopplad till det vi har pratat om innan, men det finns en när man, som jag då återigen har konfronterats med lite som riksdagshistoria via satiren och via revyerna och sådär, så, till exempel Gunnar Hedlund som ju då var bondeförbundets ordförande, han hette ju Herr Hedlund i Rådom. Och väldigt många av de här gamla riksdagsmännen hade ju någon sorts alltså ortsnamn som tillägg. Alltså hade alla det? Och varför hade de det?
0: Ja, men som jag har förstått det då, så är ju ursprunget kommer från bondeståndet, där ju då många hade samma namn, samma efternamn.
1: Jöns Jönsson hette de flesta nere hos mig.
0: Ja, typ så. Och då behövde man ju kunna skilja dem åt, och då hakade man på gårdsnamnet eller byns namn eller så. Sen tog man med sig det där in i tvåkammarriksdagen. Och som du säger, då på den tiden så var ju, titulerade man ju människor med herr, fru eller fröken, och så efternamnet och så ortsnamnet för att skilja dem åt. Och så var det in på 70-talet. Så att, men i mitten på 70-talet så bytte man då och började använda för- och efternamn. Och då var det ju lättare att skilja folk åt. Och då följde det där med ortsnamnen bort. Vi använder dock fortfarande ortsnamnen när två ledamöter har samma för- och efternamn. Så vi har ju till exempel i den här riksdagen två som heter Mattias Karlsson. Så då har vi Mattias Karlsson i Luleå och Mattias Karlsson i Norrhult, en moderat och en sverigedemokrat.
1: Ja, men och då Norrhult, alltså är det postadressen ni utgår ifrån? Alltså, för det är ingen kommun, tänker jag.
0: Nej, det är det ju inte, utan det är ju precis, ja, det är ju orten där han bor i Småland.
1: För att jag tror att fordomdags, så tror jag till och med det var så att vissa, framförallt gamla bondeförbundare, alltså det som sen blev Centern, att de i praktiken gjorde sina ortsnamn till efternamn. Axel Persson Bramstorp, som var bondeförbundare på 30-talet, han var väl från byn Bramstorp.
0: Ja, just det.
1: Och det fanns en som hette Rubbesta, Axel Rubbesta, också bondeförbundare, känd för sin oerhörda snålhet. Han var väl också från orten Rubbesta, så det blev på något vis, jag vet inte om det formellt blev deras efternamn, men det verkar ha varit under de namnen de var kända.
0: Alltså om man tittar på Axel Persson Bramstorp, som ju står byst i entréhallen eftersom han var statsminister.
1: Ja, sommaren 36.
0: Ja, precis.
1: Så, semesterregeringen som den heter.
0: Exakt så. Så fick han en byst i Östra huset, och där står det ju Axel Persson Bramstorp. Så att,
1: ja, för jag är ganska säker på att han kom från, alltså att han kanske till och med hade en gård som hette Bramstorp, och så var det som Axel Persson i Bramstorp, och sen så småningom så blev det också hans formella namn.
0: Vi har ju för övrigt en ledamot i den nuvarande riksdagen som heter Rubbestad, Mikael Rubbestad.
1: Ja, är det en släkting?
0: Ja, så alltså det måste jag ju ta reda på nu då, när du har väckt min nyfikenhet.
1: Jag är lite besviken att du inte redan har gjort det.
0: Ja.
1: Jag tror det var sånt du gjorde på din fritid.
0: Ja, hade jag vetat det, att du skulle ta upp just Rubbestad, så hade jag definitivt kollat upp det.
1: Ja. Axel Rubbestad är ju också en sån person som jag enbart känner till via Hasse och Tage, såklart.
4: Ner med CP! Ner med CPBH! Länge leve CPBHR! R betyder det revolutionär då, eller? Revolutionär är du inte klok? Det betyder Rubbestad!
1: Men det här är, alltså, det var för att skilja ledamöterna åt.
0: Ja, när de hette samma sak.
1: För jag har nog trott att de var, att det borde på valkretsen, att de representerade den plats de kom ifrån, och därför var det viktigt att lyfta fram. Men det, egentligen handlade det här om,
0: jag tror det var,
1: om riksdagsformalia.
0: Ja, mycket mer praktiskt än så, att man måste veta vem det var man ropade upp. Nu
1: fick det vara färdigt.
0: Ja.
1: Nu ser jag på dig att nu finns det viktigare saker att ta tag i.
0: Nej, absolut inte, men jag vet att förste vice talmannen väntar på mig i kammaren, så
1: ja,
0: att jag måste gå och lösa av honom.
1: Ja, det var det jag menade, att det är lite viktigare. Så då säger jag Andreas Norlén, stort tack för att du tog dig tid.
0: Tack så mycket.
1: Vet du vad du har tagit dig tid till? Vet du vad den här podden heter?
0: Ja, snedtänkt.
1: Ja, det är bra. Dina medarbetare upplyser dig. Det tycker jag,
0: jag har faktiskt lyssnat på det också. Så eftersom jag tycker att det är kul att höra om sånt som inte alla poddar pratar om.
1: Nej, men det gläder mig att vi ibland ibland kan hävda en viss originalitet. Hur som helst, den klipps av Linus Kulin och den mixas av Andy Lundgren. Vet du vad vi ska prata om i nästa veckas program?
0: Nej.
1: Nej, inte jag heller. Så då blir det en överraskning för oss bägge.
0: Vad roligt.
1: Ja, visst är det.
5: Programutsändningen presenterades av
6: Handeling Kulturarbete
5: AB.
7: Och gäst i kvällens avsnitt var alltså talmannen Andreas Norlén. Du lyssnar på P1, klockan är 8.
8: Ryskspråkiga nätverk tvättar pengar för miljardbelopp i Sverige, det har Ekot rapporterat om idag. Marcus Willner, operationsledare på Finansiellt underrättelsecentrum som kartlagt penningtvätten, beskriver hur det går till.
9: Det finns ju å ena sidan svenska företag som behöver kontanter för att betala ut svarta löner. I andra änden så finns det ju kriminella nätverk och andra aktörer som har kontanter men som behöver få de här tvättade och få in dem i det finansiella systemet. Det är då den här penningtvättsnätverken kommer in i bilden och ser till så att kontanterna från de här nätverken och kriminella aktörerna kommer till löntagare så att de får de här lönerna utan att betala skatt för det. Det är den förenklade versionen.
10: Myndigheter har tidigare varnat för hur nätverk med bas i rysk organiserad brottslighet tvättar pengar i Sverige. I den nya kartläggningen konstateras att det sker i det som beskrivs som industriell skala.
9: Det är ju liksom flera olika nätverk som förenas av att de kommer från de här ryskspråkiga länderna.
10: Finanspolisen har identifierat misstänkta transaktioner på totalt 2,9 miljarder kronor, varav 75% är inom Sverige.
9: Ska vi agera brett mot problemet, då är det ju mer tillgång till bankkonton, tillgång till företag och tidigt agera mot den möjligheten. Så det är där vi måste vara.
8: Marcus Willner vid Finansiellt underrättelsecentrum. Reporter Henrika Åkerman. I Israel dödades en 14-årig pojke och 24 personer skadades under en skolutflykt nära gränsen till Libanon, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Enligt israelisk ambulanssjukvård exploderade troligen odetonerad ammunition som en elev hade plockat upp. USA, Storbritannien och 28 andra länder varnar Iran efter misstänkta terrorplaner vid den brittiska flygbasen Fairford, rapporterar Sky News. I ett gemensamt uttalande kallas iranska hot och trakasserier på andra länders territorium oacceptabla. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham upprepade idag att det finns starka indikationer på att Iran varit inblandat, men Iran nekar till anklagelserna. Tillgången på influensavaccin kommer att vara begränsad i flera regioner när de årliga vaccinationerna inleds i november. Orsaken är försenade leveranser till Sverige och till stora delar av Europa, skriver Region Skåne i ett pressmeddelande. I Frankrike har två målningar av Renoir som stals från ett museum i södra delen av landet i september nu upptäckts gömda bakom en vägg. Målningarna återfanns under en husrannsakan i torsdags i en stad i södra Frankrike och tavlorna ska endast ha fått mindre skador, skriver Le Monde. I förra veckan greps 5 personer misstänkta för konstkuppen. Det avslutar Ekot i studion, Katja Magnusson.
7: P1, Sveriges Radio. Idag har ekonomipriset till Alfred Nobels minne tillkännagivits. Och det blir kunskap och fördjupning kring detta i Vetenskapsradion 8:30 nu ikväll. Och närmast ska vi sända ett avsnitt av podden Gräns.
11: Sveriges Radio.
12: Sprängningen av Nord Stream såg länge ut att vara det perfekta attentatet.
13: Jag ser den som en klassisk specialoperation.
14: Vem som låg bakom var ett mysterium. Men i en ny bok får vi en unik inblick i hur det gick till.
15: Intressant med den här boken också att det är väl olika personer som talar om saker som kan leda till rättsliga och andra konsekvenser.
12: Och nu startar rättegången mot en av de inblandade. Men är han verkligen en brottsling? Eller kanske en hjälte?
15: Sedan vet vi inte riktigt hur högt den här ukrainska inblandningen går.
14: Du lyssnar på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
12: Idag om vem som låg bakom attacken mot Nord Stream. Jag heter Claes Aronsson.
14: Och jag heter Sylvia Dahlén.
12: Det är spänt mellan de sex personerna ombord på segelbåten Andromeda efter att ha väntat ut stormen i fyra nätter i Sandhamn i Blekinge skärgård. Började det bli bråttom för den ukrainska besättningen. De har bara några dagar på sig att få 8 bomber på plats på 80 meters djup. Det hade varit ett svårt uppdrag även i perfekt väder. Ute på Östersjön är det dimmigt, regnigt och blåsigt. Dykarna blir sjösjuka och vill dra sig ur. Alla utom en, Freja. Hon ställer sig upp och ropar i vinden: låt mig göra det själv. En av männen följer till slut motvilligt med henne. Det kommer bli kul, är det sista hon säger, innan de försvinner i det becksvarta vattnet.
13: Det är teknisk dykning i princip då på gränsen till vad som är rimligt. Särskilt då utan stödfartyg.
12: I början av dyket känns det som en lättnad. Tyngden från utrustningen på 80 kilo försvinner. Men det är strömt i vattnet. Och när de närmar sig botten är det som att dyka i en sandstorm. Dessutom kolsvart och kallt. Utöver bomben har Freja med sig 8 dykartuber med olika gasblandningar. Peter Bové Emanuel är utbildad attackdykare.
13: Man kan inte bara använda den luft som vi andas här på ytan, för det fungerar inte på det djupet. Man behöver ha andra gasblandningar för att syret i det här fallet då inte ska bli giftigt.
12: Freja har dåligt samvete för att hon vid ett tidigare dyk tappade en av bomberna som försvann. Men nu får hon revansch när hon fäster en bomb vid Nord Stream-ledningen mitt i stormen. Den är inställd på klockan 19.03 den 26 september, om drygt en vecka. Långsamt börjar de uppstigningen för att inte drabbas av dykarsjuka.
13: Det här har ju gjorts med hög risk. Och det är ju väldigt svårt och väldigt farligt för ett par dykare att gå ner och göra det här.
12: Efter att ha varit borta i drygt en timme når Freja vattenytan. Hon är genomsvettig och helt utmattad, men ler ändå när hon får hjälp upp i segelbåten av lättade kollegor. Det var bland annat av det här skälet hon blev rekryterad, hennes kompromisslösa mod.
14: Vi har gjort flera avsnitt om Nord Stream.
12: Ja, typ 4-5 stycken kanske.
14: Vi är ju intresserade av det här ämnet, minst sagt.
12: Ja, nördar.
14: Och i somras så släppte Wall Street Journal-journalisten Bojan Pansevski en bok där han kommer nära personerna bakom attentatet.
16: The Ukrainians were difficult to persuade. It took me many, many weeks. I mean, in one case, I was going to someone's home in Kiev for literal weeks before he even agreed to utter the words Nord Stream.
14: Pansevski har bytt ut namnen på sina ukrainska källor och vi kör på samma namn eftersom mycket i det här avsnittet kommer från boken.
12: Yep.
14: Här hör vi honom i podden Battleground.
16: So that's very important to know that in my book I do not reveal anything that might put their life or safety in danger.
12: Hela den här historien med Nord Stream börjar bara veckor efter den storskaliga invasionen av Ukraina våren 2022.
17: Following weeks of constant bombardment, the outskirts of Kiev have gone quiet as Ukrainian forces retake territory around the country's capital.
12: När luften börjar gå ur ryssarna så passar en grupp med högt uppsatta underrättelseofficerare och militärer på att träffas i den ukrainska huvudstaden för att dricka sig fulla och brainstorma om hur de ska slå tillbaka. Med på mötet är en person med många lyckade specialoperationer under bältet. En gång så fick han faktiskt en prostituerad att placera ut en bomb hos en prorysk separatistledare i Donbass.
14: Låter som en film.
12: Ja, och på det här mötet som de håller så väcks idén om att sabotera Nord Stream i Östersjön, eller Operation Diameter som de senare döper den till. Men en av svagheterna i planen är att det inte finns några militära dykare med erfarenhet från 80 meter i Ukraina. Däremot en del civila djuphavsdykare.
13: Finns inte specialistkunskapen internt så kan man ju absolut tänkas att använda civila för specialoperationer.
12: Attackdykaren Peter Bové Emanuel forskar idag på specialoperationer vid Försvarshögskolan.
13: Men det är ju sannolikt oftast så då att det kostar. Alltså jag tänker på sämre sekretessdisciplin som det verkar vara i det här fallet.
12: En av dykarna man vill värva till uppdraget är den tidigare fotomodellen Freja, och hon utmärker sig under intervjuerna. Hon accepterar inte frågorna och ställer till med en scen. Och det här gillar huvudarkitekten bakom hela operationen. Han vet av erfarenhet att det kan behövas en person som Freja. En som kan ta egna initiativ när det inte går riktigt enligt plan.
16: He felt that if push comes to shove, she would take a leadership role and persevere in the face of mortal danger.
12: När rekryteringen är klar, tre dykare som känner varandra sedan tidigare och tre militära besättningsmän, så börjar de öva i ett vattenfyllt gammalt stenbrott i centrala Ukraina. Och med hjälp av en pensionerad bombexpert lär de sig att de inte behöver särskilt kraftfulla laddningar, bara de placeras i rörets skarvar.
16: So it was very simple. The idea was that the pipelines are so highly pressurized that the interaction between the pressure at the bottom of the ocean and the pressure inside the pipeline just requires a tiny little trigger.
12: Journalisten Bojan Pansevski.
16: You know, like a sting from a needle, and then that tiny hole will just kind of rip out everything and rip open the pipeline and trigger this chain reaction.

0: Rainbow Warrior i Auckland i Nya Zeeland. Skeppet som tillhör miljöorganisationen Greenpeace är i området för att störa och stoppa Frankrikes provsprängningar av kärnvapen i Stilla havet. I samma hamn, inte långt från Rainbow Warrior, ligger en segelbåt med vad som ser ut att vara franska turister ombord. Men det är bara en täckmantel.
1: Explosionen ombord överraskade besättningen. Fartyget sjönk efter 4 minuter. 13 räddades, men den holländske fotografen Pereira omkom.
0: När sprängladdningarna briserar sent på kvällen har den franska segelbåten lämnat hamnen för länge sedan. Men precis som med Nord Stream så lyckas de inte sopa igen alla spår. Den nyzeeländska polisen kan snart börja rulla upp hela historien.
2: Ett franskt segelfartyg som försvann strax efter explosionen hör till mysterierna i en härva som nu håller på att lyftas upp på ett politiskt plan. Kort efter sprängningen greps ett franskt par, en man och en kvinna. En fransk veckotidning skriver nu att kvinnan i själva verket är kapten i den franska underrättelsetjänsten.
0: Händelsen blir en politisk katastrof för Frankrike. Nya Zeeland kallar det för statssponsrad terrorism. Och den franska staten får betala miljonbelopp till de drabbade.
3: 2 höga militärer uppges också ha känt till hela operationen. Och de politiska utfallen riktas nu direkt mot president Mitterrand.
0: Ja, det finns ju verkligen likheter mellan Rainbow Warrior och Nord Stream-attentaten här.
4: Ja, men det finns ju också stora skillnader. Det är kanske lättare att sympatisera med Nord Stream-attentatet.
0: Ja, och än så länge så vet man ju inte om det kommer bli några konsekvenser politiskt för Ukraina. Peter Bové, Emanuel vid Försvarshögskolan.
5: Hur det ser ut i det här fallet, det är ju för tidigt att svara på. Det är ju faktiskt ett åtal väckt, så att ska vi inte förekomma det.
4: Chefen för den federala polisen i Tyskland, Dieter Roman, är en hårding. Han är välkänd i hemlandet under smeknamnet Rominator efter att han i vredesmod åkt ned till Irak och hämtat hem en man som brutalt mördat en 14-årig flicka 2018.
0: Det var ingen stelbent byråkrat direkt.
4: Nej, det kan man inte säga. Det är ingen person som ger upp i första taget, och det är alltså den här mannen då som får Nord Stream på sitt bord 2022.
6: Ein Sabotageakt könne nicht ausgeschlossen werden, heißt es aus Sicherheit.
4: Men under de första månaderna efter sabotaget så hugger den tyska polisen i sten. Alla länder håller hårt i sin information. Och först i slutet på året så landar det ett tips från nederländska myndigheter. Ett långskott om en segelbåt.
7: Det tyska riksåklagarämbetet bekräftar nu för Ekot att man i samband med utredningen om sprängningarna av gasledningen Nord Stream i Östersjön har undersökt en misstänkt båt.
4: Den här segelbåten är verkligen en guldgruva av bevis, måste man ju säga.
0: DNA, fingeravtryck och rester av sprängmedel.
4: Och de här grejerna behöver ju kopplas till någon, ett ansikte, en identitet. Och här får utredarna en lyckoträff. För en av dykarna, Iceman, har fångats på bild av en fartkamera när han är på väg till hamnen. Och med hjälp av ansiktsigenkänning får polisen veta allt om honom i sociala medier där han är väldigt aktiv.
8: Tyskland har efterlyst en ukrainsk dykare som misstänks för inblandning i sabotaget mot gasledningen Nord Stream i Östersjön.
4: Iceman bor i Warszawa, men polska myndigheter är inte särskilt intresserade av att hjälpa till. Och när Tyskland skickar ut en arresteringsorder hinner han ta skydd i Ukraina.
0: Det råder ju ingen tvekan om vilken sida Polen står direkt.
4: Nej, och här lärde sig ju den tyska polisen en läxa. Polen går alltså inte att lita på i det här fallet. Men trots det här bakslaget så tar ändå utredningen stora kliv härifrån. Och sommaren 2025 så har den tyska polisen lagt färdigt pusslet. Nu har de namnen på alla som sprängde Nord Stream.
0: Fattas bara det där och gripa dem.
4: Den lilla detaljen. Det är lätt att döma på förhand bara för att det nu finns en bok om attentatet och ett åtal mot en ukrainare.
0: Och det kanske vi ska akta oss för.
4: Ja, men vi kan väl åtminstone slå fast att Rysslandsspåret är nere i frysboxen.
0: Ja, långt under fiskpinnarna, va?
4: Aha.
9: Om man nu tänker att det hade tagit 16 år, 20 miljarder dollar att planera att bygga gasledningarna som då hade gett Ryssland både ekonomiska och politiska fördelar mot Europa. så var det väl

0: kanske inte Ryssland utan snarare Ukraina som hade största motivet att sabotera dem.
1: Om det hade gått att spela på vilket land sabotörerna av Nord Stream kommer ifrån så hade nog flest satsat sina pengar på Ryssland 2022. Och ganska få på Ukraina. Men på den tiden då hade vi inte samma koll på hur kreativa ukrainarna är i kriget. Det kändes långsökt. Nu däremot då pekas spåren spikrakt mot Ukraina, även om det fortfarande finns frågetecken.
0: Sedan vet vi inte riktigt hur högt den här ukrainska inblandningen går.
1: Ilmarie Keike är docent i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan.
0: Och det här är också väldigt intressant med Nord Stream-sabotaget.
1: Ett av de starkaste bevisen är spår efter sprängämnet som hittats på minst tre ställen. Dels på botten av Östersjön vid attentatsplatserna, dels ombord på segelbåten Andromeda och dessutom hemma hos Iceman i Warszawa. Och på båten så finns också fingeravtryck som kan kopplas till Iceman. Svagheten i bevisningen det är att den bara gäller de som var ombord på båten, alltså fotfolket, och inte de som planerade hela operationen i Ukraina.
0: Vi vet inte om det är Zelensky som har godkänt operationen. Vi vet inte om det är Zalushny som är dåvarande överbefälhavaren, eller om det är en enskild grupp av mer eller mindre oberoende aktörer som är bakom sabotaget.
2: Och just det här kanske är den viktigaste frågan.
3: Dann sollen doch einfach die Ukrainer, der Zelensky, bezahlen dafür, dass sie unsere Leitung in die Luft gesprengt haben. So.
2: Alice Weidel står på en scen omgiven av 8 tyska flaggor. Ledaren för AFD, Alternativ för Tyskland, kräver att Ukraina ska betala tillbaka 70 miljarder euro som hon anser att Tyskland har gett landet, plus alla kostnader för att reparera Nord Stream. Sabotaget har blivit ett slagträ i debatten och det är inte svårt att se vad som står på spel för Ukraina i rättsprocesserna som väntar.
0: Tyskland är väl det största bidragarlandet just nu. Och vi vet att Ukraina är ju helt beroende av extern stöd i det här kriget.
2: Så den här frågan om hur mycket Ukraina och den ukrainska staten var involverad i attentatet kan vara viktig eller till och med avgörande för om den tyska befolkningen vill fortsätta stödja Ukraina på samma sätt som idag.
0: Det allra bästa skulle vara att ukrainska aktörer var inte inblandade. Det känns väldigt osannolikt att det kommer bli utfallet.
2: Ilmarie Keike på Försvarshögskolan.
0: Så det näst bästa skulle väl vara att det är ukrainska aktörer som agerat av sin egen initiativ utan inblandning från ukrainska militären eller politikerna.
2: Nord Stream är ett skolexempel på hur det kan gå om en specialoperation som borde hållits hemlig blir avslöjad.
1: Ja, då sjunker genast betyget på insatsen, kan man väl säga.
2: Men det kan ju också vara så att det räckte med att hålla operationen hemlig ett tag efter dådet, typ ett par år. För tiden läker ofta sår och ilskan över attentatet har lagt sig.
4: Det här med förnekbarhet kan ju också ha en tillstämpel på sig. När tror man att det är som mest kritiskt att det ska vara, behöver vara förnekbart.
2: Peter Bové, Emanuel vid Försvarshögskolan.
4: Det kan ju tänkas då att förnekbarheten kunde hålla under den tiden när kriget startade och det västliga stödet byggdes upp. Det kan ju tänkas vara tillräckligt länge.
2: Och det är just det som hänt. Ta bara och lyssna på Sveriges dåvarande utrikesminister Ann Linde, bara dagar efter attacken.
5: Varje sabotagehandling mot energiförsörjningen i EU kommer att bemötas kraftfullt och med förenade europeiska motåtgärder.
1: Det är ju lite småroligt så här i efterhand att det blev helt tvärtom faktiskt. Sverige och EU har ju bara ökat sitt stöd till Ukraina sen sabotaget.
2: Just det. Tidigt på våren 2025 får dykaren Iceman nog. Han längtar ihjäl sig efter sin familj och åker tillbaka till Polen med risk för att bli utlämnad till Tyskland.
1: Och han grips ju faktiskt den här gången av polsk polis.
2: Mm, Men glädjen över det blir inte så långvarig för de tyska utredarna. För Polen gör sig något ganska spektakulärt.
6: A Polish court on Friday blocked the extradition to Germany of a Ukrainian man suspected of involvement in the 2022 attack on the Nord Stream gas pipeline.
2: En polsk domare beslutar att en ukrainsk attack på rysk infrastruktur är en motiverad, rationell och laglig handling. Och den polska premiärministern Donald Tusk säger att problemet med Nord Stream inte var att den sprängdes, utan att den byggdes.
1: Ouch, det där sved nog i polishuset i Tyskland hos Rominator.
2: Ja, Polen ser liksom noll problem med att Ukraina slår mot mål som försvagar Ryssland ekonomiskt och politiskt.
0: Det är, vi har en stat som kämpar för sin existens. Och rationellt mål var det nog, eftersom man ville träffa ryssen där det gör mest ont.
2: Det är nog många tyska politiker som önskar att den där federala polisen inte varit så förbaskat duktig på att hitta de där nålarna i höstackarna som lett fram till den här rättegången.
1: Ja, så är det nog. Men det går nog också att vända på det. Kanske gör Tyskland oss en tjänst som tar tag i det här. Vi vill ju ändå leva i en rättsstat.
0: När det är civil infrastruktur så har väl ägarna rättigheter i våra länder. Eftersom vi vill ändå leva i rättsstater, eller hur?
2: Ilmari Keiku på Försvarshögskolan.
0: Den här dimensionen är väl inte så viktig i Ryssland, där Putin kan helt enkelt ta egendom från de oligarkerna, de ägare som han inte tycker om. Vi kan inte agera på samma sätt i demokrati. Det går inte, helt enkelt.
2: Rättsstatens principer är ju en sak, men en spaning från Ukraina och även kriget mellan USA och Iran, det är att det blir allt vanligare med attacker på civil infrastruktur.
1: Typ dammar och pipelines och kärnkraftverk och sånt där.
2: Ganska otäck utveckling. Så rättegången som nu startar i Tyskland kan ju vara ett sätt att mota Olle Grind här.
0: Om nu risken finns att civila mål blir allt vanligare i krig, så borde vi börja göra något för det här och försöka förhindra det.
7: Vi har marina enheter från Danmark, vi har marina enheter från Sverige som finns i beredskap. Bara det visar ju att det här är en situation som är onormal och som vi tar på största allvar.
2: Ja, när Nord Stream sprängdes, det var som att kriget kom närmare.
1: Ja, jag håller med. Hela Europa var ju också på helspänn, och i till exempel Norge så skärptes säkerheten runt alla gasledningar.
8: Men det är klart, det går ju lite kallt nu över ryggen när du ser sådana bilder.
2: Om man tänker på all uppståndelse hösten där 2022, så kändes det lite snopet 2 år senare när den svenska åklagaren Mats Ljungqvist meddelade att han lägger ner den svenska utredningen.
9: Nu är den samlade bilden sådan att Sverige saknar jurisdiktion för att gå vidare med det här ärendet.
2: En megahändelse i vårt närområde, men Sverige går inte vidare.
1: Nej.
2: Det var säkert helt i sin ordning, men det kom också väldigt lägligt just när det började stå klart att det kan ha varit Ukraina som gjort sabotaget.
1: Och vi har försökt få en intervju med den svenska åklagaren som först tackade ja, underbart, men sen drogs ur.
2: Till utredningens försvar kan man ju säga att den faktiskt bidrog med en av de viktigaste pusselbitarna kanske i den här beviskedjan. Det var Sverige som hittade rester av en av bomberna på Östersjöns botten som sen gick att spåra till segelbåten.
10: A Swedish prosecutor says these explosions were an act of sabotage. It comes after Sweden's investigators say they found traces of explosives at the scene.
1: En märklig sak, det är att den personen som nu står åtalad i Tyskland är den enda som inte lämnat några spår efter sig på båten Andromeda. Och han var också den som inte identifierade sist av alla, eftersom man inte finns på internet. Så den hemligaste i gruppen, det är alltså den som tysk polis får tag i först.
2: Orättvist, men han kanske kände sig säker. Det finns ett tidigare avsnitt av Gräns där vi beskriver hur han greps i Italien.
1: Och den här mannen, det var han som ledde operationen på båten. Och nu står han åtalad för bland annat krigsbrott och riskerar ett långt fängelsestraff.
2: Det som kanske är mindre förvånande är att Iceman, som 2 gånger räddats från att bli utlämnad till Tyskland, nu sitter ordentligt i klistret en tredje gång.
11: a Ukrainian diver who was thought to have taken part in blowing up the Nord Stream gas pipeline, was detained by Croatian authorities while filming a scene in which he was blowing up the Russian-German gas pipeline.
1: Iceman greps alltså nyligen i Kroatien där han arbetade som konsult åt den stora Hollywood-produktionen Snake Island med Sean Penn i en av rollerna. Det här är faktiskt sant. Och filmen handlar om just Nord Stream-sabotaget. Men nu får de klara sig utan den här dykaren som troligen då kommer dyka upp i domstol i Hamburg, även han.
12: Visst vill man veta hur det gått för Freja också?
1: Ja, det vill man verkligen.
12: Enligt boken The Nord Stream Conspiracy så har hon fått jobb inom den ukrainska underrättelsetjänsten.
1: Och det där är ju spännande. Kanske gör hon nya specialoperationer där.
12: Vad vet man. Det är mycket i den här boken som känns nästan för bra för att vara sant.
1: Ja,
12: en kritiker skrev att det är ett filmmanus och inte en specialoperation.
1: Och man kan ju säga att alla som blir intervjuade i boken, de har ju såklart sin egen agenda och sin egen minnesbild. Men hur själva sabotaget gick till finns det ganska många källor på. Och vad man än tycker i sak om det här sabotaget, så var det ju ändå en häftig och unik specialoperation som lurade brallorna av oss.
12: Och ingen som dog.
4: Den är cool. Det går inte att sticka under stol med att det de gjorde på taktisk nivå, det var nästan till en fullt ut lyckad operation.
12: Peter Bové, Emanuel vid Försvarshögskolan.
4: Tittar man på specifikt vad det var de skulle åstadkomma, så åstadkom de det. Men i huvudsak, ja, det får man väl lov att säga. Det var coolt.
12: Du har lyssnat på Gräns. Det här avsnittet släpper vi den 13 oktober 2026.
1: Och för dig som vill lyssna på våra gamla avsnitt, det kan ju vara kul för att höra hur den här storyn har utvecklats. Alltså gamla avsnitt om Nord Stream. Så går ni in i appen Sveriges Radio.
12: Det här avsnittet byggs ju dels på det tyska åtalet, men också en hel del på boken The Nord Stream Conspiracy av Bojan Pansevski. Och i den finns mycket mer att läsa om det här.
1: Tekniker Mats Jonsson, producent Kalle Glas.
12: Jag heter Sylvia Dahlén.
1: Och jag heter Claes Aronsson.
13: Vi som jobbar med radio och poddar vore ingenting om det inte vore för våra lungor. Mer om det i Kropp och själ imorgon tisdag.
14: Då börjar vi med 6 längder, halva under, halva över.
15: Hur ofta tänker du på dina lungor?
16: Det här är ju lunggymnastik.
15: De kan flyta av sig själva, men det är såklart luften som är deras rätta element. 20 000 gånger per dygn jobbar de för oss. Hör Kropp och själ om hur du bäst tar hand om dina lungor. Om ny kur för KOL och så blir det lite kungligheter. Tisdag klockan 11 i P1 eller hör podden i Sveriges Radio-appen.
13: Och nu, exklusivt här i P1, kommer en återutsändning från tidigare idag av Vetenskapsradion.
17: Stabilitet i ekonomin. Snabb återhämtning efter att inflation eller arbetslöshet har stuckit iväg. Det har årets ekonomipristagare bidragit till. Världen har just fått veta här från Kungliga Vetenskapsakademin i Stockholm vilka de är. Vi ska reda i vad den här prisade forskningen handlar om och vad den kan betyda för dig och mig. Robert Hall, Michael Woodford, det heter pristagarna. Jag heter Camilla Widebeck och med mig har jag Sveriges Radios ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Var det ett tippat pris skulle du säga?
18: Ämnet ligger ju högt på agendan. Det är hyperaktuellt kan man säga. Namnen var nog lite mer oväntade, i alla fall bland de svenska ekonomer som röstat om detta, också bland bettingfirmorna.
17: Mm. Ekonomipriset kan ju kännas lite teoretiskt och långt borta. Vem handlar det om skulle du säga? Vems vardag berörs av den här forskningen?
18: Ja, vi svenskar är ju väldigt högt belånade privatekonomiskt, så att där tror jag det finns all anledning att spetsa öronen idag, men även alla som är intresserade av samhällsekonomin och tillväxt och hur man hanterar arbetslöshet. Det här går rakt in i de frågorna.
17: Mm. Per Krusell, som är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet och sekreterare för priskommittén för ekonomipriset, har jag med också. Varför är den här forskningen så viktig?
19: Jag tror du sammanfattar det väl. Det handlar om att få stabilitet i ekonomin och framförallt brukar man ju prata om arbetslösheten och att den inte blir kvar på en hög nivå när den har stuckit upp och att inflationen kan kontrolleras. Så att det här är stora frågor, som Knut sa, är det stora frågor, men konjunktursvängningar tenderar att drabba de som har det sämst. Så att det är också så att, skulle jag säga, att det är viktigt speciellt på det sättet.
17: Nu händer det ju att vi har problem med hög arbetslöshet och konjunktursvängningar och hög inflation och sådär. Hur mycket nytta har den forskningen gjort, kan man ju möjligen fråga sig.
19: Ja, vi har ju som regel, kan man säga, inte recensera ekonomisk politik i närtid. Men om man jämför hur det har gått de senaste 25 åren runt om i världen, så kommer vi tillbaka snabbare efter negativa störningar, som vi brukar kalla det. Till exempel att arbetslösheten går upp eller inflationen. På 70-talet så gick det väldigt mycket snedare. Alltså då stack arbetslösheten iväg uppåt och inflationen också. Man kallar det för stagnation. Stagflation kallar man det för. Och de låg kvar på höga nivåer väldigt länge. Det har vi inte sett alls sen dess. Och det var just då som man bestämde sig för att vi behöver bygga från grunden hur man stabiliserar ekonomin.
17: Så det här är inte forskning som har blivit kvar ute på universiteten då, utan den används verkligen då av olika länders regeringar och styren?
19: Nej, men exakt så. Det kan man säga, det kokar ner till att det här är beräkningsmodeller. På Riksbanken har man en som man kallar för Maja. På Konjunkturinstitutet har man en som kallas för Selma. De är specialdesignade för att svara på de frågor som stabiliseringspolitiska frågor som de har. Och på liknande sätt så finns de här överallt runt om i världen som viktigt beslutsunderlag. Och det fanns inte alls år 2000.
17: Så om man ställer en sån här hopplöst jobbig fråga, som i alla fall jag tror historiker verkligen inte vill ha, säkert inte du heller nu då. Om vi inte hade haft den här forskningen, hur hade ekonomierna sett ut då med inflation och arbetslöshet?
19: Ja, det är ju ingen som vet exakt, men om man fick gissa då, så hade det varit risk att arbetslösheten hängt kvar mycket högre. Alltså, den är rätt så hög idag. Men det är ingenting mot de nivåerna som många europeiska länder fick erfara under 70-talet. Och inflationen gick ju upp för inte så länge sedan rätt rejält. Men den kom tillbaks väldigt snabbt. Och jag tror att de här tillbaka återhämtningarna tillbaks till normala tider, de hade varit mycket långsammare.
17: Och du sa, Knut Kajnsson-Ungnerud, att det här området har det verkligen varit tal om, även om just de här pristagarna har inte riktigt varit på tapeten. Ändå ett område som har diskuterats mycket.
18: Ja, verkligen. Och bara på kort sikt, det är ju många säkert oroliga för nu när Svenska Riksbanken har flaggat för räntehöjningar här i november eller december och fler även nästa år, för att lite grann kyla ner en kanske en för snabb inflationsuppgång. USA är ju en jättestor diskussion där inflationen är ännu högre. Hur ska man göra? Vi har fått en ny Fed-chef till exempel. Va? Så att det här är verkligen högt på agendan. Sen kan man ju lägga till att jag tror att det här blivit mer komplex materia med åren. Att man har insett att det här är utmaningar. När modellen med att Riksbanken och centralbankerna blev självständiga med ett inflationsmål, då fanns det vissa förhoppningar var att det här skulle leda till en mer, kan man säga, stabil ekonomi. Vi skulle inte få kriser på samma sätt. Vi skulle få arbetslösheten skulle inte dra iväg på samma sätt som vi har sett tidigare. Och tillväxten skulle puttra på. Va? Sen kom ju finanskrisen. Det var lite problematiskt här 2008. Jag tror att många också dragit lärdom där. Och nu finns det kanske mer diskussion kring att finanspolitiken och penningpolitiken kanske måste hjälpas åt för att stabilisera ekonomin. Och här går ju också den här forskningen, tror jag, rakt in.
17: Vill du säga någonting där, Per?
19: Nej, jag tror det är korrekt alltså. Jag tror att man måste komma ihåg att kriser, det tror jag få ekonomer som tror att de kommer försvinna. Och många kriser kan man inte ens förespå. De är väldigt svåra. Pandemin är praktexempel, men till och med det här inflationsuppgången som inte var för så länge sedan på grund av krig eller saker som inte har liksom ekonomisk grund, vi kan inte göra något åt dem, de kommer alltid finnas kvar. Det är liksom hur vi hanterar dem, hur mycket de slår på ett vanligt hushåll, Det är det jag tror att vi gör bättre, men det är fortsatta utmaningar såklart.
17: Det låter som en sån här allmänmänsklig visdom. Det kommer alltid kriser, huvudsaken är att man klarar av att ta sig igenom dem. Jag har en liten kris här med min mikrofonsladd som är lite kort, men du kan hjälpa mig där genom att komma lite närmare bordet här, så klarar det sig. Ja, men sett på det här viset då, om jag återvänder till min fråga tidigt där om vems vardag påverkar det här, så är det ju verkligen vem som helst av oss. Den som försöker få pengarna att räcka fast inflationen drar iväg och allt blir dyrare, och den som riskerar att förlora sitt jobb eller har förlorat sitt jobb. Kanske färre har förlorat sitt jobb som en konsekvens av de här kunskaperna.
19: Ja, det skulle jag säga. Korrekt. Alltså, arbetslösheten är ju problematisk för de som blir arbetslösa. Men det är också så att det finns mycket forskning som visar att blir man arbetslös så är det svårt att komma tillbaka på arbetsmarknaden. När man kommer tillbaka så har man sämre löneutveckling. Så att de här grupperna som drabbas av just arbetslösheten har det svårt, och därför är det väldigt viktigt med stabiliseringspolitik.
18: Man kan väl lägga till också att jag tror att en del forskare är överens om idag att långsiktig hög arbetslöshet också påverkar tillväxt. Unga människors förhoppningar om att göra karriär och utbilda sig, den har en lång rad negativa effekter som man ibland kanske inte har fokuserat på lika mycket som man förhoppningsvis gör nu.
17: Så många skäl att komma undan arbetslöshet. Nu ska vi få höra en av pristagarna. Vi har med oss Lars Broström från en studio hemma vid redaktionen i Uppsala. Se vad du har att bjuda på.
20: Alldeles nyss var ju Michael Woodford med på presskonferensen, och han var såklart glad och överraskad.
21: Well, elated. It's a tremendous honor. It's a surprise, but I'm feeling very good about it.
20: Glad och överraskad alltså. Woodford fick också en fråga om deras forskning, om den var politisk. Och då sa han att det mer är ett verktyg för politiker att kunna prata om ekonomiska åtgärder.
21: My work has stressed that creating a framework that allows governments to talk to the public about what they're doing, I think is also important, and that was one of the key goals of trying to develop an analytical framework, was not simply to use it on people, but to also talk to people about why the things that are being done are being done.
20: Michael Woodford, som alltså alldeles nyss fick veta att han tillsammans med Robert Hall har fått årets ekonomipris. Tillbaka till Camilla och Knut på Kungliga Vetenskapsakademin.
17: Tack för det, Lars Broström. Ja, Knut, vad säger du? Det har du hört från dem.
18: Ja, han verkar ju inte helt överraskad, ärligt talat, även om man nog fick veta det ganska nyligen. Så är det. Men jag tycker att en intressant fråga som de här har tittat på, det är ju också det här med förväntningar. Vi har inte pratat lika mycket om det. Alltså hur vi agerar inför kommande ekonomiska beslut. Och det går ju också rakt in i den svenska debatten. Vi har haft jättemycket stöd där, till exempel under sommaren, där man har stöttat familjerna under det här väldigt speciella valupptakten då, som har varit i Sverige. Har det påverkat tillväxten? Har det påverkat familjernas liksom beslut att handla en tv eller en bil till exempel? Och nu hör vi att nej, det brukar inte påverka de kortsiktiga ekonomiska effekterna, brukar inte påverka lika mycket kanske mer som de långsiktiga effekterna. Vad säger du, Per?
19: Jag tror att om vi tar från början det här med förväntningarnas betydelse, och Michael Woodford säger att för regeringar och centralbanker så är det viktigt att förklara vad man gör och vad man har tänkt göra framöver. Det är jätteviktigt för hushåll och företag när de lägger upp sina planer. Så att jag tror att den här typen av stabiliseringspolitik som förs nu, den är mycket tydligare och blir liksom mer trovärdig. Så när man funderar över framtiden, då kan man falla tillbaks på intervjuer med Erik Thedéen och så vidare. Förhoppningsvis också med finansministern och så vidare. Fast just nu är det då svårt, eftersom vi inte riktigt vet vad som kommer hända med regeringsbildningen och deras politik. Men vad det här säger är att det är otroligt viktigt att så snabbt som möjligt lägga fram vad som man tror kommer hända. För att det påverkar inte bara på kort sikt, utan som Knut också säger, vilka långsiktiga beslut som folk fattar i sina liv och företag i sina investeringsbeslut.
18: Och då kan det ju faktiskt vara så att nu har vi sett en liten tillväxtuppgång i hösten, eller ganska mycket faktiskt, och hushållen också kommer igång med sin konsumtion. Det kan ju vara tecken på att faktiskt att man tror att det kommer se bättre ut nästa år, mer än om man faktiskt fått några tusenlappar mer i månaden på grund av låga bränslepriser eller sänkt matmoms.
19: Ja, det var ingen fråga, men det, så kan det vara.
17: Du fick mikrofonen ändå här under näsan. För det är så,
18: nu pratar vi politik här, det är kanske lite känsligt.
19: Nej, precis. Jag vill inte recensera den politik som förs. Det.
17: Men det, man måste på något vis ha med alla på tåget om vad som kommer att hända och varför man gör saker och ting. Och även mig där hemma vid köksbordet, att nu gör vi så här med ekonomin därför att. Och det ska på något vis göra att de planer man gör blir bättre och funkar bättre då.
19: Nej, men det är exakt så. Jag tror att det understryker Michael Woodford, och det finns många som säger att det är en av de verkligt stora effekterna av den här nya typen av tänk, att allmänheten blir bättre informerad. Det var ju så förr i tiden att centralbankschefer, de levde mer som liksom orakel. De dök upp och sa något oväntat då och då. Man visste aldrig om de var på väg till höger eller till vänster. Det där har fullständigt ändrats.
18: Och vi kan ju lägga till också att den svenska Riksbanken har verkligen gått ganska långt där. Man är väldigt mycket mer transparent idag än vad man var för 10-20 år sedan. USA, den nya Fed-chefen tvärtom faktiskt, är ganska försiktig i sin kommunikation. Det är också intressant och vill inte prata så mycket om förväntningar eller prognoser. Så det är ju en pågående diskussion internationellt hur man ska förhålla sig kring de här frågorna.
17: Vi sänder Vetenskapsradion direkt ifrån Kungliga Vetenskapsakademin idag. Här har vi precis fått veta att ekonomipriset, det vill säga det som heter Sveriges Riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne i år, handlar alltså om att åstadkomma stabilitet i ekonomin så att inte inflation och arbetslöshet fastnar på höga nivåer och sånt där. Och när det gäller det här som vi pratar om nu med kommunikationen med också med allmänheten som ska förstå varför saker och ting händer och få information och sånt där, så då känner jag lite så här, jag kanske inte brukar ta till mig så väldigt mycket av såna där nyheter och lyssna så himla noga. Borde jag kanske göra det? Varför det då i så fall?
19: Nej, men alla har ju sin speciella problematik, och det beror på vilka beslut man är intresserad av. Men som Knut sa i början där, vad som händer med räntan, vart den är på väg, det är ju viktigt för alla som funderar på att köpa lägenhet eller hus eller ändra sina lån. Så att det beror på vilken grupp du talar om. Men hur ekonomin kommer se ut framöver, inte bara räntan, det är viktigt för de flesta. Men hur spelar roll för dig, Camilla? Det vet jag inte faktiskt, för vi känner inte varandra så väl.
17: Det beror på mina räntor och alltihopa.
18: Och man kanske kan lägga till också att instinktivt så känner ju många då, om man har höga lån, att oj, det är jobbigt, det är dåligt om räntan höjs, det är jättebra om den sänks. Men där blir ju kommunikationen från centralbanken är viktig då. Det kanske inte är så att det alltid är dåligt med en jättehög ränta utifrån hushållens perspektiv, utan det kanske är balansen som är viktig, att den är liksom ligger på rätt nivå. Väldigt låg ränta kan också få dåliga effekter på samhället på många olika sätt. Så att, och det här, då blir ju kommunikationen väldigt central. Och det hör vi också Erik Thedéen, han pratar regelbundet om det här, riksbankschefen då. Var bör vi ligga på lång sikt om samhällsekonomin är i balans? Och vi vill inte tillbaka till exempel till de här extrema låga nivåerna som kanske kortsiktigt är bra för hushållen men har långsiktigt helt andra problematiska effekter.
17: Nu, ifall ni hör att det är mycket folk omkring oss, beror det på att presskonferensen här är slut och folk har strömmat ut. Jag tänkte jag ska ge mig på, jag tycker Per Krusell, du är duktig på att prata om ekonomi på ett begripligt sätt, så därför ska jag få en extra svår fråga nu. Kan du sätta in årets ekonomipris på en kort minut i någon sorts vetenskapligt ekonomivetenskapligt sammanhang? Och nu sveper jag med handen för att visa att jag menar liksom i historien, så på någon kort minut. Det var en tuff fråga, men prova.
19: Ja, men det är ju en spännande fråga, för att hur den ekonomiska vetenskapen utvecklas över tid, det är ju liksom, tycker jag, jättespännande. Jag jobbar med det, men för länge sedan så började man ju tro på marknaderna, hur de fungerar. Och många trodde att de fungerar väldigt bra. Men, ska jag säga, depressionen på 30-talet gjorde ju att det där, det var en chock för ekonomer runt om i världen. Det fanns inte lika många då som ni gör nu, men och ur den där dimman klev Keynes, John Maynard Keynes, som sannolikt är den största ekonomen under förra seklet. Med nya teorier, han skrev böcker och sen dess har folk försökt tolka honom. Och jag tror kärnan i det han gjorde, det finns i årets pris. Men hur man sjösätter de här idéerna på ett sätt som funkar, som är robust, det är det som man har gjort nu. Och det har tagit många år att komma tillbaks. 70-talets stabiliseringspolitik byggde på Keynes men misslyckades. Vad var det som gjorde att den misslyckades och så vidare? Det är jättemycket forskning. Men där vi är idag, det är att vi har beräkningsmetoder som alla på något sätt tror mycket mer på. Och som känns mycket mer robusta.
17: Och Keynes, det var väl det här med att man ska sätta fart på ekonomin medan den är lite, lite skruttig. För det är då som det behövs. Liksom. Det är så man får det funka.
19: Ja, ekonomiskt språk säger man att efterfrågan är för låg. Efterfrågestyr. Så att man försöker boosta efterfrågan. Och det gör ju centralbanken genom att sänka räntan eller regeringen genom att sänka skatterna som omsen eller vad det nu kan vara för skatter. Det kan vara inkomstskatter. Så man har ju skatter och räntor att spela med. Och försöker ändra efterfrågan upp eller ner beroende på om det är arbetslösheten som är problemet eller inflationen. Då försöker man hålla tillbaka efterfrågan. Så Keynes stod för efterfrågestyrd stabilisering.
18: Så kanske jag ska lägga till att en del anser ju att Milton Friedman då, som kanske var lite i opposition nu i sina modeller, var lika stor som Keynes. Men uppenbart har båda påverkat 1900-talets ekonomiska politik.
17: Men nu är vi på väg att ramla in lite i politiken, va? Är det inte så att
18: Keynesianismen är
17: lite
18: röd det,
17: och Friedman är blå?
18: För ekonomin är ju sällan fristående för politiken uppenbarligen. Vi pratar om arbetsmarknaden och sysselsättningen och arbetslösheten. Det är svårt att komma runt det, att där måste också politiken ha ett finger med i spelet. Och då skadar det inte om man har god forskning med sig till de här mötena.
17: Men är den här forskningen då okontroversiell? Är någon av er som kan svara på det?
19: Jag skulle säga att det är svårt att hitta nationalekonomisk forskning som inte på något sätt är kontroversiell. Den har ju alltid brister och det jobbar ju ekonomer och andra runt om i världen för att förbättra det vi har idag. Det går inte att säga att nu är vi klara. Vi förstår allt. Utan det är ett ständigt jobb som jag inte gör just de här senaste veckorna. Jag håller på med Nobelarbete, men det är ju mitt vanliga jobb. Att tänka på vad är det som är svaga länken i våra teorier och vår förståelse av ekonomiska data.
17: Men är det så vid varje ekonomipris då att du ställer frågan, nu ska vi se om det blir rabalder om det här? Blir det i så fall rabalder i år, tror du?
19: Nej, jag tror, alltså, för det första är både Robert Hall och Michael Woodford giganter inom makroekonomi. De har otroligt gott starkt rykte som forskare, rena forskare, inte politiker. Och den här nykeynesianska ansatsen som de har byggt fram och gjort till ett viktigt verktyg. Det är få som ifrågasätter hur stor roll den har spelat. Men det finns alltid de som klagar på delar av dem. Och jag tror att den kan förbättras ytterligare som allt annat.
17: Men inget rabalder väntas av ekonomipriset som i år handlar om. Får vi en kort sammanfattning här på slutet, Knut Keynes Rognerud?
18: Ja, hur ska man stabilisera finans och den så kallade penningpolitiken så att förhoppningsvis vi får färre kriser i framtiden och en bättre sysselsättning och lägre arbetslöshet?
17: Knut Keynes Rognerud hörde vi där, som är Sveriges Radios ekonomikommentator. Vi har också haft med oss Per Krusell som är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet och sekreterare i ekonomipriskommittén. Producent idag var Jonna Westin, tekniker Viktor Bortas Rydberg och David Hellgren, och jag heter Camilla Widerbeck. Mer Nobel hittar du under Nobelknappen i appen.
13: Vi har hört en repris från Lunchtid. Och nu fortsätter P1-kvällen med Tankar för dagen med författaren Stefan Lindberg.
3: Jag vänder mig härmed till er, mitt förflutnas hjältar och hjältinnor, med en kort bön om hjälp. Vi håller på att slita sönder, inifrån och utifrån, av inre och yttre konflikter, av inre och yttre hot. Och det i så stor utsträckning att det förflutnas, inte alls så enkellösta problem, ter sig närmast banala i samtidsljuset. Krig, miljökatastrofer, robotreplikor av oss själva, precis lika snarstuckna och felriktat ambitiösa som vi, hotar att ta oss allihop i en enda stor tugga. För allt har blivit så nära och så överbelyst. Världen så liten och sammanpackad och befriad från sina gåtor. Vi behöver en glad Ingvar Oldsberg. Vi behöver en Hatte Furuhagen och gå omkring i Pompejis ruiner med en Hans Villius som pekar ut oss på de svartvita bilderna. För snart är det vi som står där. Och Olof och Lisbet, kom tillbaka. Gå sträckan mellan Grand och Dekorima-hörnet. Förbi korvkiosken och våra förundrade ögon tills det blir dag igen. Korsa Sveavägen och stå och titta utanför den indiska klädbutiken och bara prata. Och Bengt Westerberg och Dunderklumpen, kom tillbaka. Och Pippi Långstrump, kom tillbaka. Hoppas du hittar din pappa till slut. Den där typen av karar kan vara svåra att få att stanna i förorts 2 år. Men hoppas att du nådde fram till något slags domslut mellan honom och dig själv. Det här livet handlar ju nästan bara om att stanna kvar eller att lämna. Och om man stannar kvar, se till att överge sig själv lite grann så att man kan bli lite ständigt ny. Tommy och Annika, de hälsar förresten, har blivit ekonomiskt oberoende på passiv inkomst och ser fram emot en oändlig ålderdom fylld av exakt ingenting som är dåligt eller jobbigt. Och Bodil Malmsten, kom tillbaka. Sitt och fika på NK och tänk högt i det där tv-programmet så att till och med jag fick en tro på det egen poetiska. Ring Sonja Åkesson och fråga vad hon gör. Hon får komma med hon också. Sen åker vi iväg med henne och Werner Aspenström i Stig Dagermans röda sportbil nerför Slussen i Stockholm just där det skulle bli vår. För det här vi har hamnat i är inte kul. Det är jätterörigt. Hela tillsammanskänslan har pajat och vi har fått reda på för mycket om verkligheten. Det går att få reda på allt om allt hela tiden. Det är bara ett knapptryck bort. Ändå förstår vi mindre och mindre. Så hej, Beppe, hej, kan du sjunga oss till sömns en smula? För det var tydligen inte så latcholajbanit som Brasse sa i den där framtiden. Ja, vi visste att monstren fanns, men inte att de var så många och så förslagna. Och det har börjat springa omkring något elakt i Mumindalen som nästan känns som om det kommer inifrån oss själva. Som vägrar att dela med sig och älskar vanföreställningarna i klippen på nätet. Och Hornsgatan hösten 1998, kom tillbaka. Ta med i stortaxin och de 2 vårdarna som lyfte ut den gamle mannen och sköt honom på båren upp till vallokalen i gymnasieskolan. Vi behöver bra företrädare. Be honom att rösta fram sådana. Vi behöver företrädare bättre än oss själva med större tankar, värda vår odelade uppmärksamhet. Tänk om vi kan. Tänk om det går. Tänk om vi kan föreställa oss ett vi bortom konfliktlinjerna men hitom de omöjliga lösningarna. Får vi bara lite hjälp så går det.

0: Ja, det var Stefan Lindberg som gav oss måndagens tankar för dagen. Och nu när klockan är 8:55 på kvällen fortsätter vi så här i P1.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Inför valet den 13 september pratade politikerna alldeles för lite om frågor som handlar om funktionsrätt. Det säger Monica Ekström, ordförande för organisationen Funktionsrätt Värmland.
2: Jag försökte följa de här debatterna som var i media, inte minst i tv när alla partiledare var samlade. Men det var totalt tyst om just funktionsrättsfrågorna.
3: Inför valet pratade politikerna om andra frågor, säger Monica Ekström. De pratade om pengar och om vård, skola, omsorg. Men de struntade i frågor som är speciellt viktiga för personer med funktionsnedsättningar, säger hon.
2: Som politiker och förtroendevald så har man också ett ansvar att lyfta även personer som inte kan göra sin röst hörd, kanske framförallt lyfta dem.
3: Liberalen Nina Larsson är jämställdhetsminister. Hon håller med om att politikerna pratat för lite om funktionsrätt i valrörelsen.
4: Ja, jag gör tyvärr det. Det som Monica Ekström beskriver är också min bild. Det här är frågor som är alldeles för underbevakade, både i valrörelsen men också hela tiden.
3: Nina Larsson säger att hennes parti Liberalerna försökte prata om FN:s regler i funktionsrättskonventionen inför valet. Men att det gick dåligt och att andra frågor fick ta all plats. Hon säger att hon är helt överens med Monica Ekström om vad nästa regering behöver göra.
4: Oavsett vilken regering det nu blir behöver verkligen sätta de här frågorna på högsta agendan.
2: Och återställa och se till att vi tar kliv framåt istället för bakåt.
1: P4 Värmland hade gjort de här intervjuerna och klartextreporter var Laila Karlsson. Nu har vi fått veta vem som får det sista Nobelpriset 2026.
5: Nobelpriset i ekonomi får Robert E. Hall och Michael Woodford, båda från USA. De får priset för att de har hittat ett sätt att få ekonomin jämnare. Ibland är det lågkonjunktur, då går ekonomin dåligt. Bland annat handlar vi mindre då och många blir arbetslösa. Ibland är det högkonjunktur, då går ekonomin bättre. Då är det tvärtom. Människor handlar mer och får fler jobb. Ekonomipriset handlar om att få ekonomin jämnare. Att den inte ska svänga så mycket upp och ner. Deras forskning gör att banker, politiker och företag kan ta bättre ekonomiska beslut.
1: Det rapporterade Christian Dyrsjö. I vinter kommer det vara skid-VM i Falun i Dalarna. Och inför tävlingarna har Henry Haldin varit med och målat färgglada fågelholkar. De ska sättas upp i skogen nära tävlingarna.
6: Det har varit väldigt spännande och framförallt annorlunda. Jag har aldrig räknat med att jag någonsin skulle måla fågelholkar.
3: Henry Haldin arbetstränar och tillsammans med andra har han målat fågelholkarna så att de ser ut som de tävlande ländernas flaggor. Förhoppningen är att småfåglar ska flytta in i holkarna så småningom. Men de har också gjort en specialfågelholk till VM-maskotten och tyguglan Bubo. Emma Olivia Wiklund är handledare.
7: Där kommer man sitta i ett litet bo med ljusslinga och den är väldigt fin. Är den. Den kommer nog sitta ganska synligt sen. Och hur hoppas ni att de som besöker Lugnets skidstadion under VM och framöver ska reagera när de ser alla de här holkarna?
6: Jag hoppas väl att de lägger märke till dem överhuvudtaget.
7: Vad hoppas du då, Emma Olivia, att besökarna här ska tänka och känna? Nej, men jag hoppas ju på att de kommer se de här detaljerna som vi har lagt mycket tid på.
1: Reporter här var Jenny Lee Körnsberg på P4 Dalarna och klartextreporter var Laila Karlsson. Jag heter Malin Haag och jag vill passa på att påminna om att alla klartextnyheter finns i Sveriges Radios app. Och den här appen är helt gratis att ladda ner till din smarta telefon. Nu närmast här i P1 blir det fler nyheter från Ekot. Trevlig kväll!
8: Flera explosioner har hörts i Saudiarabiens huvudstad Riyadh under kvällen strax efter att ett textmeddelande sändes ut med varningar om kommande luftangrepp. Den saudiledda militärkoalitionen uppger att en ballistisk robot som avfyrats från Houthi-rebellerna i Yemen skjutits ned. I helgen dödades 13 personer efter att Houthi-rebellerna anföll den internationella flygplatsen i Riyadh. En av svensk industris mäktigaste, Jakob Wallenberg, säger i en exklusiv intervju med Ekot att det är positivt att Kina och EU har nått en överenskommelse om handel.
9: Det är hoppfullt att Kina och EU hittar en relation med varandra. För att om vi inte gör det så kommer Tyskland och Frankrike att begära att EU inför sanktioner mot Kina.
10: För Wallenbergsfären och dess mäktiga bolag med sina stora investeringar i Kina är ett handelskrig mellan Kina och EU inte önskvärt. Men medan fler och fler röster i Europa nu vill se en begränsning av beroendet av Kina och kinesiska produkter förespråkar Jakob Wallenberg en fortsatt nära relation mellan EU och Kina. Och han säger att även Kina vill undvika en handelskonflikt med EU.
9: För kineserna så är det ju så att landa i en konfrontation, det gagnar ju inte Kina heller.
10: Förr menade många att ju mer ekonomisk interaktion som omvärlden har med Kina, desto större är chansen att Kina ska gå i en demokratisk riktning. Jakob Wallenberg var en av dem som upprepade den tron i intervjuer. När vi möts här vid nyinvigningen av Business Swedens kontor i Shanghai frågar jag Jakob Wallenberg hur han ser på det idag.
9: Samtal är bästa sättet att utveckla relationen mellan två länder.
10: Moa Kärnstrand, Shanghai.
8: Strömsundsbron i norra Jämtland kommer troligen att vara avstängd i flera månader, meddelar Trafikverket idag. Bron gick sönder i september då en 100 ton tung lastbil skulle köra över. Inom några dagar ska istället färjor kunna transportera trafikanter över Strömsvattudal. Mejeriföretaget Arla har sagt upp avtalet med 29 gårdar runt om i landet som levererar ekologisk mjölk. Anledningen är minskad efterfrågan, rapporterar P4 Värmland. Andreas Strandberg är ordförande i Arla-bönder i Värmland där en av gårdarna påverkas.
11: Konsumenten väljer andra produkter i hyllan. Det säljs inte lika med ekomjölk längre eller ekologiska mejeriprodukter, och då blir det ett rejält överskott på ekologisk mjölk.
8: Och vi avslutar med att flera franska matkedjor har fått kylutrustning hackad, rapporterar franska medier. Upp till 250 butiker drabbades när hackarna fick systemen att blåsa ut 50 grader varmluft istället för kyla. Det var Ekot i studion, Katja Magnusson.
0: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
12: Välkomna att lyssna vidare. Ekot fortsätter att sända förstås hela kvällen och natten och ger oss uppdateringar både i radion och i Sveriges radioappen. Och glöm inte att Studio 1 kommer med en kvällsupplaga efter 10-nyheterna. Jag som presenterar programmen och poddarna ikväll och i natt heter Magnus Victorin. Våra närmaste dryga halvtimmen ska det handla om språkpoliser. Är deras tid förbi? Frågar sig Tella Jonsson här. Och gäster i programmet är författarna Sara Lövestam och Kristoffer Leandor. Och det här programmet sändes första gången i förmiddags.
13: Hej alla lyssnare, Tella Jonsson här med måndagens förmiddag i P1 om det svenska språket och vem som bestämmer över det egentligen. Jag tänker börja med en personlig reflektion idag. För ett antal år sedan bestämde jag mig för att sätta munkavle på den språkpolis som bor i mig. Den som får förhöjd puls när hon ser särskrivningar, felanvändning av sin och hennes, när folk säger själv istället för ensam, ja, ni vet allt det där. Nu hade nätet börjat svämma över av grupper och sidor som gick ut på att posta språkfel man sett, fota av dem, håna dem, förfasas över dem. Inte sällan följde långa kommentarstrådar där tangentbordsglada både språkpoliser och andra som bara trillat in i diskussionen anklagade olika grupper av svenskar för språkets förflackning. Och det här var före AI-översättningarna. Sen kom särskilda sidor även för dem. Det var uppenbart för mig att den här offentligheten inte var någon bra plats för att odla en varm, nyfiken, gynnsam kultur för alla som vill det svenska språket väl, som vill att det både bevaras, överlever och utvecklas. Så jag bestämde mig då för att hädanefter hålla käft. Eller, som det ju heter, hålla det mellan skål och vägg. För att inte genom mitt överdrivna engagemang för ord råka bidra till att förråa tonen i samhället inför lömska algoritmer. Om det här var rätt beslut, det vet jag inte. Men en sak är säker, alla språkfel som kommer i min väg ger mig fortfarande puls. Så det har inte hjälpt i just den bemärkelsen. Mina egna språkfel naturligtvis icke undantagna. Men någonting verkar röra på sig lite just nu som gör att jag återigen vill ta upp den här frågan i radion. Efter att ha scrollat flödet och läst tidningarnas kultursidor de senaste veckorna har jag förstått att det kokar där ute. Att vilja diskutera, värna, utveckla vårt svenska språk är inne igen och kanske på ett lite annat sätt än för några år sedan. Jag undrar i dagens program, är språkpolisens tid förbi? Eller har den bara muterat till en ny livsform?

0: och jag vill välkomna dagens gäster nu. Jag börjar med dig, Sara Lövestam. Hej.
1: Hejsan.
0: Du är författare till romaner och språkböcker, bland annat den mycket användbara handbok för språkpoliser,
1: ja,
0: som jag har här framför mig. För P1-lyssnare, också känd förstås som mångårig domare i Landskampen, och för många säkert från TV4 Språkakuten. Varmt välkommen, Sara. Identifierar du dig som språkpolis?
1: Nej, det gör jag inte. Som språkvetare så är man med. I mitt universum för handbok för språkpoliser så är ju språkpolisen en faktisk yrkeskår. Och där skulle jag väl kanske definiera mig själv som språkkriminolog. Mer intresserad av varför, hur och ja, hur ser det ut där ute?
0: Så du studerar den här yrkeskåren språkpoliser då
1: och även
0: och brotten.
1: Brottsligheten, ja.
0: Underbart. Christoffer Leandor sitter bredvid. Välkommen du också.
2: Tack så mycket.
0: Hej, du är författare, översättare och litteraturkritiker. Varmt välkommen.
2: Tack.
0: Du ska också få svara på hur du identifierar dig senare, men vi spar lite på det, tänker jag. För det var när jag läste en artikel av dig, Christoffer, här om veckan som jag fick känslan av att någonting i det offentliga samtalet om språket har förändrats lite grann. Jag ska ge en kort bakgrund bara så att alla hänger med. Författaren Tone Schunnesson har skrivit en mestadels mycket positivt uppmärksammad roman. Den blev hyllad av många kritiker, men en av dessa kritiker, Göteborgspostens kritiker, de som recenserade boken, alltså sågade romanen med motiveringen att den var språkligt undermålig. Och inte nog med det, hon sågade även de kritiker som hyllat den här romanen och ansåg dem undermåliga, att de inte gjort sitt jobb. Och det är ju inte första gången som en hyllad roman sågas av någon som ifrågasätter kollegornas omdöme. Men det som jag tyckte var nytt och intressant den här gången var att denna kritiker fick sånt mothugg och blev kallad språkpolis. Bland annat av dig, Christoffer Leandor. Och vi ska inte fastna i den här debatten om just den här boken, bara viktigt att ge lite bakgrund tycker jag. Men jag skulle vilja att vi hörde ett par meningar ur din artikel. Det var det som slog an något, i alla fall hos mig. Vill du läsa själv, Christoffer? Eller?
2: Ja. Jag har egentligen inget emot att utkämpa på förhand förlorade slag. Och jag värnar gärna förkalkade språkregler i mitt eget skrivande. Men att påtala dem i andras har lite för mycket av skolfröken över sig. Och då avser jag givetvis inte dagens pedagoger som vet att man lär ut betydligt bättre genom att själv göra rätt än genom att påpeka elevernas begångna fel.
0: Tack. Detta skrev du, Christoffer Leandor, i Svenska Dagbladet för några veckor sedan. Och då undrar jag, att vara språkpolis idag, anser du att det är att utkämpa ett på förhand förlorat slag?
2: Ja, absolut.
0: Hur då?
2: Det handlar ju om språket är ju inget fast. Språket är ju strängt taget, noga besett, en förhandlingsfråga. Alltså svenska språket uppstår just nu i det här rummet. Vi tre bestämmer oss för vad orden betyder och vad de har för nyanser och värden och specifika vikter. Och det sker varje dag. Haka sig fast vid vilka dagsvärden som gällde i förrgår eller 1917. Det är klart att det är ett förlorat slag. Sen är det också så på ett annat sätt att svenska språket är utsatt för ett sånt oerhört tryck just nu. Genom att det för fler och fler svenskar håller på att bli ett andra språk. Alltså det är så många förstahandserfarenheter som är på engelska istället för på svenska. Det är överhuvudtaget att ägna sig åt svenska språket i någon form, vare sig som polis eller tjuv, är att ägna sig åt ett på förhand förlorat slag. Men kul.
0: Ja, hur ser du på dig själv då? Har du en språkpolis i dig?
2: Jag är en reformerad språkpolis. Jag är en före detta språkpolis. Jag skulle numera
0: är du sån som jag, alltså som har börjat lägga band på dig? Dövar impulsen att påpeka felen?
2: Ja, inte ens längre. Jag har, men för länge sedan så kunde jag inte låta bli.

0: roligt det är att säga fel. Och att det är en annan sorts rätt. Jag menar, vår dotter när hon var liten sa alltid, men pappa, därför? Istället för varför? Och ja. då var det bildat på därför och därför. Det är logiskt, men det är bara en annan typ av logik än den som står i grammatiken.
1: Och det visar ju också hur språk fungerar, hur det uppstår och hur det förändras.
0: Ja, och det måste det är som att vara språkpolis är ju som att cementera en flod. Floden ska ju liksom rinna och förändras med andra. Och,
2: ja. Ja, varför tror ni att språkfel väcker så mycket känslor hos i alla fall delar av befolkningen då, om det nu är så här en flod som ska rinna fram?
1: Jag tänker att det kanske är en flod som ska rinna fram, men att språkpolisen fungerar lite som sluss eller som någon typ av hinder för att det inte ska forsa allt för snabbt fram. Och jag tror att de flesta människor har både en språkkonservativ sida och en språkliberal sida. Och min tes är att det är en evolutionär fördel för oss att inom oss reagera när någon frångår vår gemensamma överenskommelse om vad språket är. Vi är ju ändå inte bara... Det är, i din familj till exempel så funkar det ju jättebra att hon säger därför, men sen ska det ut i resten av världen och därför betyder det inte samma sak, och då reagerar folk, och det beror på att vi behöver vara överens om vad varför och därför betyder när vi är 13 miljoner ungefär personer som ska hantera det här språket och använda det för att kommunicera med varandra. Vi är ju en sån otrolig djurart, människan, som använder språket för att kommunicera inte bara inom vår lilla familj eller vår lilla grupp utan med folk över hela världen. Det är helt vansinnigt vad vi håller på med kommunikation med hjälp av språket. Så att upprätthålla regler, att liksom känna i sig när någon annan säger fel, att oh, det här måste jag styra upp. Det tror jag handlar om att vi måste styra in varandra i samma överenskommelse hela tiden. Och det kan ju göras på snälla och osnälla vis.
2: Men så någon gång då och då så bryter någon överenskommelsen och kommer undan med det på något sätt eller får med sig folk. Vad är det som händer då, tror ni, när språkpolisen inte har något att hämta plötsligt? Vad har hänt då?
1: Då har vattnet runnit.
0: Då har vattnet, exakt. Eller också så har poesi hänt. Men ett gammalt exempel är ju Heidenstams formulering "Jag längtar stenarna där barn jag lekt". Mm. Det är ju då helt klart fram med bötesblocket för språkpolisen. För att man säger inte så, man säger "jag längtar till stenarna" eller "jag längtar efter stenarna". Men man kan inte plocka bort det ordet. Men det gjorde han, och det... Vi alla förstår vi vad han menar.
1: Ja, och i och med det brottet så lägger man ju mer märke till formuleringen också.
0: Exakt.
1: Och kanske lägger någonting annat i det eller känner någonting.
0: Exakt. Och jag tror att ju känsligare man är i sitt eget språkbruk, desto starkare reagerar man. Mm. Jag var med och ge pris till en diktsamling, Hanna Reis sa samma mamma. Och hon skriver konsekvent fel hon, i polisbemärkelse. Hon skriver han och hon, där vi alla skulle säga henne eller honom. Jag kan nästan inte säga det. Det liksom skär lite i mig om jag skulle säga en hel sån mening. Men,
2: alltså så här, jag tog den från hon.
0: Exakt. Men vad det funkar när det görs
1: som stilgrepp,
0: exakt. Alltså kontakt och kommunikation trumfar alltid korrekt, skulle jag säga. Och den meningen i sig var ett språkfel.
2: Sara Lövestam och Kristoffer Leandor är gäster i dagens förmiddag i P1 om språket och språkpolisen. Sara, du har en sorts introduktion till språkpolisens uppdrag i början av din bok. Jag undrar,

0: du läsa den?
1: Ja visst. Språkpolisens uppdrag är att med flit och iver verka för att lagstiftningen efterföljs. Språkpolisen är alltså verkställande och inte lagstiftande. Så vem bestämmer lagarna? Svaret är en intrikat historia där Svenska Akademin och Språkrådet spelar viktiga roller men inte ensamma styr. Viktiga aktörer är svensklärare, språkforskare, envetna privatpersoner, språkboksförfattare och språkbloggare, korrekturläsare, tidnings- och förlagsredaktörer och på ett sätt även den språkmissbrukande pöbeln.
0: Mm. Du, tack Sara Lövestam. Ja. Du menar att vi alltså, ni har ju varit inne på det också i början här, vi är alltså alla delaktiga i att språkreglerna ser ut som de gör.
1: Ja,
0: det är någon sorts gemensamt mänskligt projekt.
1: Ja, som ju alla språk är. Mm. Och språk står inte still, som vi har pratat om. Och
0: men språkpolisen är då ordningsmakten som ska...
1: Ja visst, som bara försöker se till att nu håller vi oss till det här. Ja, ja. Och hur man hanterar det här, den här förändringen i språket är olika i olika språk. Det är en språkpolitisk... ett språkpolitiskt beslut som man tar, att ska vi följa talspråkets utveckling eller ska vi hålla fast vid skriftspråket som är mer konservativt alltid. Och i olika språksfärer har man tagit olika beslut. I svenskan har man på ett sätt tagit beslut, eller man ska säga, vi har en tradition att vi låter skriftspråket följa talspråket efter ett tag, kanske efter några decennier, om man märker att nej, men nu verkar alla göra så här, då ändrar vi reglerna.
0: Ja, för det är ju verkligen så att gamla språkdebatter och sånt som ansetts vara språkfel idag är helt legitim, korrekt svenska.
1: Ja, absolut.
0: Hur funkar, alltså, ja... Jag är ändå nyfiken på, vad kan man se vad det är som avgör, var tippar det över och blir okej?
1: Det handlar ju dels om att man märker att nej, men nu gör verkligen alla så här. Om vi skulle ta något aktuellt exempel, oerhört många ungdomar säger berätta till istället för berätta för. Det är något man lägger märke till. Om man till exempel jobbar i skolan, då kan man fundera på när alla de här blir 10-20 år äldre och börjar få inflytelserika positioner, då kanske börjar tippa över till att det är rätt. Och så småningom är det bara de människorna som pratar och skriver i offentligheten, och då är det helt klart rätt, då är det förlegat att berätta för. Så det har med tiden att göra, men sen har det också... att göra med vilka som har makt i samhället. Vissa ord kanske kommer stanna kvar i vissa sfärer men fortfarande betraktas som slang för att de som använder de orden inte får den här makten. Andra slangord kommer att betraktas som så coola så att de används även av folk med makt och då blir de legitima. Så det handlar ganska mycket om makt också.
0: Just det, är det det man kan se i den årliga nyordslistan till exempel, när den tillkännages, då är den, känns det som att det är någon sorts makt ändå som har upptagit några nya ord.
1: Ja, de
0: officiellt.
1: Nyordslistan är ju egentligen inte att man har upptagit nya ord till några, till exempel Svenska Akademins ordlista, utan det är ju ord som ska säga någonting om året som gått. Så det råder viss missuppfattning om vad nyordslistan är, men orden som upptas i nya Svenska Akademins ordlista, där får man nog säga det, att de tar sällan upp ny slang, men vilket också beror på att slang är övergående. Man vill ju inte ta upp ord som sen genast försvinner.
0: Nej.
1: Slang, antingen försvinner den eller så blir den standardspråk.
0: Om man vänder på det lite grann, vi har ju nu tycker jag ändå fått en del argument för varför språkpolisen behövs. När behövs språkpolisen absolut inte? När är det på sin plats att mota den i grind? Vad säger du, Kristoffer?
2: Alltså i min yrkesutövning, min primära yrkesutövning som kritiker, så kan jag säga att den absolut bara är i vägen. Både för mitt sätt att läsa en text och förstå en text och vad författaren har skrivit och velat och kommunicerat. Och i min kommunikation med läsaren av min artikel, så är det bara någonting som är i vägen. Det är vägen för min förståelse, men det blir också en mycket tråkigare text om man ska göra en slags sån här lämna tillbaka en uppsats med rödpenna utan där måste man utgå ifrån att den här texten vill någonting, och att den min läsning måste vara på så mycket på dess villkor som möjligt. Mm. Och sen så är det den jag ska kommunicera till läsarna av min recension. Så där är språkpolisen bara i vägen, skulle jag säga.
1: Jag håller med. Jag tänker att jag har ju faktiskt två typer av undervisning som jag sysslar med ibland. Och en är att jag är gammal SFI-lärare, lär ut svenska till invandrare. Och sen en annan är att jag håller skrivkurser tillsammans med Mian Lodalen för folk som vill skriva romaner och uttrycka sig litterärt. Och jag kan ju säga att i den ena av de här gärningarna använder man ju många starkt språkpolisiära metoder. Det handlar om folk som gärna vill säga... hej då, nu jag går. Då måste jag säga, ja, om du vill säga det på liksom det korrekta sättet och kanske därmed öppna några dörrar för dig själv i samhället, så testa att säga, nu går jag. Och så får jag berätta varför, vad är den grammatiska regeln, för det är vuxna människor. Jag fastnar nu i att det inte är alla som behöver den grammatiska regeln, men det ska vi inte prata om nu. Medan då om jag pratar med en person som har skrivit en text och vill skriva en roman, då går jag absolut inte överhuvudtaget in på huruvida den här personen har god tempusharmoni till exempel, vilket kan vara ett problem som kommer senare. Så att när man skriver, då handlar det ju om att, eller skriver skönlitterärt, då handlar det ju om att uttrycka sig och förmedla någonting. Och även den som skickar in ett manus till ett förlag kan ju veta det, att förlaget vill ju se om det här är en person som har en egen röst och som har någonting att säga. För en redaktör och en korrläsare kan man alltid sätta in senare.
0: Ja, det är ju klara besked från er, och då måste jag ändå vara lite motvalls här då, och kanske då ta den här kritiken lite i försvar som tyckte att det var viktigt att påpeka språkfel som man hittar i till exempel en populär roman. Är inte det en sorts upplysning till potentiella läsare då, att Vill ni inte ha en massa språkfel som jag har hittat här, så läs inte den här boken?
2: Jo, men det är väl klart det. Men då har man bestämt sig för att litteraturkritik är någon slags konsumentupplysning. Och inte en...
0: Är det inte det då?
2: Ja, det kan det väl vara, men det är ju jättetråkigt. Och det blir ju väldigt tråkiga texter att läsa. Och jag skriver ju i första hand för de som läser tidningen. Att min text ska vara rolig att läsa, och den ska vara en egen upplevelse. Alltså konsumentupplysning, alltså folk hittar till saker på egen hand. Det är någon slags omyndig förklarande av folk som jag har svårt för.
1: Jag tänker att det är intressant att diskutera ett språk i en roman till exempel, och att det är intressant att kanske lyfta varför någon har formulerat sig på ett visst sätt, vilket ju du också gjorde i din artikel. Hur kommer det sig att hon har valt den här ordföljden? Och vi kanske minns diskussionen om ett öga rött när den kom.
0: Som är Jonas Hassan Kemiris bok, som den är ju full av sån här nu jag går.
1: Ja, exakt. Det är ju rak ordföljd rakt igenom, och det är ju ett såklart medvetet grepp. Och det var ju inte alla som förstod att det var när den kom. Så
0: och det är väl mer än 20 år sedan nu, ja, som den kom. Mm.
1: Och det är väl intressant då att diskutera varför har den här personen valt att skriva på det här sättet? Och kanske i det här fallet, varför har hon valt att skriva som en direkt översättning av engelska? Är det för att hon inte vet hur det klassiskt svenska skulle ha varit? Eller är det för att imitera en röst hos någon som skulle ha uttryckt sig så här? För det är ju det man gör när man skriver litterärt också. Att,
2: ja. Det finns ju ett tredje alternativ också. Det är att det är faktiskt så folk, inte bara de som i hennes roman, utan att
1: att språket ser ut så nu.
2: Just nu så ser det levande språket som talas på gator och torg ut så. Och då kanske hon känner att det är där hennes språk ska vara.
1: Ja. Hon kanske är den nya Selma Lagerlöf använde, hon var ju en av de första som använde singularformer på verben i dialog i Nils Holgerssons underbara resa.
0: Nu får du ge något exempel här så att vi förstår.
1: Ja, till exempel att istället för att fågeln Akka säger nu flyger vi, så borde hon ha skrivit nu flyga vi. Då borde hon ha sagt nu flyga vi, för att vi flyga är då pluralformen av verbet. Som var det korrekta att skriva på den tiden, men det var ju ingen som sa det. Men i dialog valde då Selma Lagerlöf att skriva vi flyger, vilket då är ett språkbrott på den tiden, men det låg i tiden också att det här kommer att förändras, för ingen säger ju så här.
0: Mm, så Selma hade liksom lite fingret i luften så här och kände att nu har jag momentum med Nils Holgersson.
1: Precis, och sen vet inte jag vilka hon diskuterade med kring det här och hur det skulle, men det var ju en jättegrej om man ska titta tillbaka på vad som har ansetts fel och vad som sen har blivit rätt. Det var ju inte först på 40-talet sen som det blev rätt att skriva vi flyger. Mm. Och det vållade ju.
0: Ja, förlåt, jag bröt dig Sara Lövestam med jingeln här. Jag tänkte att vi skulle bara backa tillbaka, alltså ännu längre än till Selma Lagerlöfs tid, innan vi närmar oss slutet av sändningen. För vi ska också försöka få med era bästa, eller vad ska man säga, värsta språkbrott just nu som ni uppfattar. Så det kan ni också ha i bakhuvudet lite. Mm. Men jag undrar, när började språkpolisandet i historien? Om man tittar på Sverige. Du, Sara, nämner den första bibelöversättningen som en viktig milstolpe på 1500-talet.
1: Ja, det var ju det var den första stort, vittspridda texten som skulle gälla hela svenska språket, kan man säga. Och som satte några språkregler och som också skilde oss från danskarna. Skilde svenskan från danskan och bestämde att nu ska vi skriva och med OCH till exempel. Nu ska vi använda bokstaven Å och nu ska vi ha prickar på Ä. Alltså den typen av grejer, och satte lite stavningsnormer. Om det är det som man ser som språkpolisens början, så tror jag ändå man är lite fel ute. För att jag tänker att alla har en språkpolis i sig, och alla har alltid haft en liten språkpolis i sig. Och jag tänker att
0: kanske i den mindre byaskalan då, tänker
1: ja,
0: du?
1: Ja, att man reagerar när även tidigare, ponera att det kommer ett litet barn och säger aj mamma, jag skärde mig. Då svarar väldigt ofta mamman oj då, skar du dig? Det är en typ av inputtande i follan som jag tror har funnits långt innan svenska språket överhuvudtaget fanns. Så det är svårt att säga när det började.
0: Jag försöker ibland hålla mig ifrån också det där med mina barn. Jag försöker kväva impulsen att rätta dem ibland. Är det bra eller dåligt?
1: Men är det att rätta? Du svarar ju bara och säger jaha, oj då, du ska dig. Jag ser det.
0: Just det, så att det är då att göra rätt själv och inte påpeka fel.
2: Exakt, och det är hela skillnaden. Ah, just det, en riktig språkpolis skulle säga, det heter inte skärde dig.
1: Ja, men i min bok är det bad cops, för det finns två inriktningar för språkpolisen, och good cop kan göra det lite grann sådär i skymundan eller utan att märkas.
2: Genom att göra rätt själv.
1: Genom att göra rätt själv.
0: Jag undrar om ni två har uppfattat att klimatet för att rätta språkfel har förändrats på något sätt de senaste årtiondena. Kristoffer, har du någon känsla för det här? Då menar jag i offentligheten.
2: Jag har själv varit självupptagen så jag kan bara prata om mig själv. Så jag tror att jag är i offentligheten och då har klimatet...
0: Ditt eget klimat har förändrats för dig själv.
2: Och det har blivit mycket mindre okej att rätta. Och jag tror att jag är representativ. Samtidigt så finns det ju, det har hänt någonting med sociala medier och Facebook och så här. Det har ju släppt fram ett helt mycket otrevligare samtalsform och attityd där man är mycket mer så här, haha, det där var fel. Så att jag tror att språkpolisen har en liten otäck renässans i de här skuggigaste och dammigaste hörnen av sociala medier.
0: Det var det jag upptäckte, var det jag pratade om i början, min egen reaktion där för 10-15 år sedan någonting, att jag tyckte det hade varit jättelätt för mig att bara gå ut och skriva på alla de här forumen för att jag kände alla de här sakerna, men jag någonting sa att det här är på väg åt något dåligt håll.
1: Ja, men det kanske finns några olika vägar här. Det kanske finns dels de som tar till språkpolisiärt beteende när man läser en åsikt som man inte tycker om. Men sen finns det ju också ett intresse för språket, och jag tror att i takt med engelskans intåg att det kanske kommer ett intresse för, ja, men hur ska vi bevara det svenska språket, som ju inte har varit så hotat. Vi har haft extremt inflöde av tyska till exempel under Hansan-tiden och jättestort av franska. Så vi har ju inte varit utan influenser, men vi kan väl vara överens om att det är mycket, som du sa nyss, att vi har mycket som är att engelskan är det första språket i många sammanhang. Och i Finland så har man ju haft det mycket tydligare under så många år och utvecklat också en tydligare språkvård för svenskan för att den är hotad av finskan där. Och jag tror att det kanske kommer som ett intresse, kan man hoppas, tänka, tro. Jag hoppas ju på svenskans överlevnad. Och att samtalet om hur svenskan ska se ut tror jag fortsätter vara levande. Men att just de här mörka hörnen av internet där folk bara bankar språkregler på varandra, mindre roligt. Samtidigt får man komma ihåg att språkpolisen är ganska trängd. Den har inga vänner. Språkpolisen får inga vänner genom att vara språkpolis, känner ändå den här driften att putta in folk i follan, har inte heller några vänner ovanifrån. Språkvetarna sitter och säger, ja, intressant att folk särskriver de här orden, vad intressant att det blir så mycket fel på det och den, undrar vad det beror på. Så får man liksom ingen medhåll därifrån heller.
0: Ja, så de språkvårdande auktoriteterna har också liksom mesat till sig
1: många
0: lite.
1: Känner så, och jag tror språkpolisen behöver känna sig sedd för det den gör och det den vill, och den vill bara göra rätt. Den vill bara att det ska bli rätt.
2: Det är inte så bara att vill jag göra rätt. Det får ganska stora konsekvenser.
1: Men jag tror vi måste, som med alla människor, vi måste först se dem och sen förstå dem och sen gå därifrån.
0: Innan vi går på det här med de värsta språkfelen just nu, vad tror ni om framtiden för språkpolisen, den här som ni nu säger behöver bli sedd och behövs ändå?
1: Det var mest jag som sa
0: det. Ja. Okej, förlåt. Det var mest du, Sara. Jag klumpar ihop er lite här i studion idag. Är det en ljus framtid? Alltså, håller språkpolisen på att få en revival, eller är det tvärtom att den håller på att bekämpas kollektivt av ett helt samhälle? Vad tror du, Kristoffer Leandor?
2: Det beror lite på, det hänger på den politiska utvecklingen, tror jag, i landet och vilka
0: såna
2: saker.
0: Hur då den politiska utvecklingen?
2: Ja, mycket mycket enkelt, om den här idén om medborgarskapsprov och sådana saker vinner, då kommer språkpolisen att få en fantastisk renässans och få faktisk makt. Och det kommer att vara mycket illa, tror jag. Men om inte det händer, så tror jag att språk... Alltså, överhuvudtaget, som jag sa i början, alltså det svenska språket, det vi befinner oss i vad Tolkien kallar för det långa nederlaget.
1: Vi är på väg ut.
2: Ja, och det är...
0: ett utdöende släkte.
2: Ja, och det har sin charm.
1: Men även på engelska finns det ju en mängd språkpoliser, så att språkpoliskåren i sig är ju aldrig hotad. Och den är aldrig hotad, för språket förändras alltid. Mm. Och vi behöver alltid få in varandra i den överenskommelse som för stunden gäller. Många språkpoliser, får man också säga, är intresserade av fortbildning och att uppdatera sig kring nya regler. Så fort de får veta ett språkråd, nej, nu rekommenderar språkrådet att du kan säga både det som och dem som i vissa situationer, ja, då uppdaterar man sina kunskaper och följer den nya lagen.
0: Och sen är det ofta olika grupper som strider mot varandra. När det har skett en sån här förändring, så är det några som håller fast vid att det är fel att säga så. Så nej, jag har faktiskt kollat upp och det, nu kan man säga så.
1: Precis, och då går ju internutredningen ut.
0: Hörrni, nu får ni droppa några av era värsta språkfel som ni antingen då påpekar idag eller kväver lusten att påpeka. Sara, vill du börja?
1: Jag kan säga vad jag påpekar mest när jag sitter framför tvn själv hemma och får utlopp. Då är det nog något som jag själv säkerligen gör mig skyldig till också, anglicismer. Och också att säga, att börja prata engelska fast vi pratar svenska.
0: Kristoffer Leandor?
2: Anglicismer, och det finns en, över tid. När man kan säga med tiden, men vilket, eller under tiden eller genom åren. Men över är så...
0: Över tid? Okej. Tack för de här orden, Kristoffer Leandor, Sara Lövestam, för att ni var med i förmiddag i P1 idag om språkpolisens framtid.
3: My friends, we have toppled a political dynasty.
4: Det drar en vänstervind genom det demokratiska partiet i USA. Är det vägen framåt? Eller riskerar den att skrämma bort väljare? Lyssna på Konflikt när du vill i Sveriges Radios app.
5: Och nu i P1.
6: Hej och välkommen till kortversionen av måndagens Ring P1. Jag heter Johar Bendjelloul och först ut kommer här Teresa Sonars ifrån Eskilstuna.
7: Hej!
6: Vad vill du ta upp idag?
7: Jag vill prata om medicinsk cannabis. Mm. Som... jag nu har fått äran och lyckan att få prova i 5 år. Och det har funkat kalas. Jag har levt med kronisk smärta sedan 20-årsåldern. Och fått ha citodon, fentanyl, plåster, allt sånt här som alltså får också bieffekter, mage. Ja, men det har inte känts bra. Plus att man kan överdosera, för man blir ju till i vän av sådana ämnen. Och då förlorar de ju effekt till slut. Och nu har ju vad heter de? TLV?
6: Ja, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket är den här myndigheten som bestämmer då vad som ska vara inom förmånen, alltså subventionerat då.
7: Ja, och nu har man beslutat att från och med i december nu ska det plockas bort.
6: Det är inte subventionerat helt enkelt.
7: Nej, precis. Men eftersom det finns ett sånt motstånd, och det är med dig, jag vill slänga ut frågan till alla hur det kommer sig att det tas bort när det är så otroligt effektivt på så många olika användningsområden. Inte för alla, men för väldigt många. Och att man inte utvecklar det istället. För många säger att det är så dyrt. Ja, allting är dyrt när det är låg produktion. Och man har ju sett alla de här dokumentärerna från USA om opioidkrisen och så vidare. Och liksom alla som faktiskt dör av överdoser och missbrukar fentanyl. Och det gör man ju här i Sverige också. Man kan missbruka i stort sett vilket läkemedel som helst. Och jag tror på det största problemet, killgissar, att det är för att det just är cannabis. Och att det sitter så djupt rotat i. Det är ett större problem med alkohol. Men jag använder ju inte cannabis som en drog. Därför jag använder inte droger någonsin. Jag dricker inte. Utan det är min medicin för att jag ska kunna arbeta, sova och liksom bara ha något socialt liv.
8: Ja, du menar att det finns någon typ av... Ja, det är lite krångligt. Det finns något som kallas då för extempore läkemedel som är en slags individanpassade läkemedel där man har kunnat få det här under förmånen. Och det tas bort. Det går ju att köpa de här preparaten, men då får man betala själv helt enkelt. De är ju tillåtna.
7: Och då blir det ju en klassfråga också.
8: Det kostar...
7: Jag tar ju en babydos eftersom jag är... extremt känslig, så jag behöver nästan ingenting. Jag behöver jättelite, men det skulle ändå kosta mig strax över 10 000 per månad. Och det har inte jag råd med.
8: Nej. Vad kommer då, nu när det här tas bort, vad blir din smärtlindring då när det försvinner i december?
7: Ja, det är, jag kan ju börja gråta för mindre. För det känns som, jag har fått den här hjälpen, jag har fått smaka på liksom lyckan att få sova. Och sen tas det bara bort. Så för mig blir det förödande. För även om jag har haft fentanyl, jag har käkat citodon, det har inte funkat. Det trubbas av, men du har hela tiden ont. Eller jag har det. Ja. Hela tiden ont. Och nu, då blir det så här, ska du tillbaka till det? Men jag har blivit allergisk mot plåster.
8: Smärta är ju svåra grejer alltså. Det är ju svårt att behandla också. Det finns ju inte så där jättemånga verksamma preparat.
7: Funkar ju. Och sen har jag dessutom åkt på en töntig kronisk hudsjukdom som också är typ jätteovanlig. Och då funkar den här cannabisoljan också. Det lindrar klådan, för den är extrem klåda över hela kroppen.
8: Ja. Men du har någon slags en killgissande teori om att motståndet då mot medicinsk cannabis som smärtlindring, att det finns någon typ av moralism kring det, i och med att cannabis också är en drog som inte är laglig.
7: Ja, precis. Men det är ju alla andra preparat också. Men jag tror att det, folk hakar upp sig på att det redan innan var en drog och som sen blir en medicin. Inte, eller det har kanske alla varit, jag vet inte. Ja, och sen tror jag också att det är pengar bakom. Det måste vara det, för att de flesta, det handlar ju om pengar i de allra flesta fall.
8: Ja, det är väl ofta det handlar om när det blir förmån, alltså att vissa saker subventioneras och andra inte subventioneras. Att det
7: fast det här är ingen lyxprodukt. Det är det som är skillnaden. Jag hade förstått så här, jag förstår ju att Viagra inte är inom högkostnadsskyddet. Det är liksom en lyxgrej. Men smärta, att det är någonting som hjälper mig att överleva.
8: Ja.
7: Men jag skickar ut en förfrågan. Kan någon ha någon idé eller förslag? För det pratas inte tillräckligt mycket om det. För jag tänker att alla som är i min situation är för jävla deppiga nu. Så ingen orkar.
8: Ja, det är en intressant frågeställning. Och det var fint att du ringde oss och lyfte den. Hur man
7: bokar
8: det här med smärtlindring. Hur man får till det. En ganska svår sak medicinskt. Teresa Sonars, tack så mycket. Nu ska vi vända oss till Stefan Fuchs från Nora. Vad har du på hjärtat, Stefan?
9: Hejsan. Först ska jag kort presentera mig att jag är jurist och jobbar med skolfrågor. Jag är också legitimerad lärare och har jobbat som skolledare i många år.
8: Ja, då är det skolfrågor du vill diskutera på något sätt då?
9: Ja, både friskolor och vanliga systemet. Jag vill diskutera just det som händer som är mobbning och trakasserier, men det är mycket värre. Det är ofta lagbrott, just som misshandel och annat.
8: Då talar vi om Sigtuna, det som har uppdagats.
9: Jag skulle ju säga att det är de här mest berömda internatskolorna. Och det är ju Lundsberg och det är Sigtuna. Och jag tycker kanske att det är inte så märkligt att sånt här händer när man har ett system som redan har beskrivits av GIO i Ondskan. Och som fortfarande överlever, där äldre elever kan använda yngre som betjänter. Och det där strider egentligen både mot lagstiftningen, men det strider också mot alla läroplaner. Och de har vi ju bytt, jag tror det är 8 stycken. Men jag menar att det är en av anledningarna att vi har det här. det är att det är eliten i samhället som man går på de här, framförallt de här två skolorna. Och de blir sen åklagare, de blir byrådirektörer på Skolverk eller Skolinspektionen. Och det är ju också så att de sitter ofta med som i styrelser som sköter skolorna rent praktiskt. Och sitter i praktiken över deras rektorer och bestämmer vilka utvecklingar man vill göra, vilka förändringar man vill acceptera. Och man accepterar egentligen inga förändringar för att man anser att kunde jag gå, kunde jag få stryk eller misshandlas lätt eller svårt, då kan andra också göra det. Och det är ett gammalt resonemang som jag har märkt finns i alla socialgrupper. Där så. Man tycker att det kan inte vara så farligt, och det där har ju också märkt när det gäller våld överhuvudtaget, när man tog bort aga i skolan.
8: Ja, men Stefan, om det nu är som du säger att det finns den här typen av strukturer, vad skulle man i så fall, det har ju då skett över Trump väldigt tydligt här, verkade som. Vad skulle man göra för att få bort den här typen av händelser från de här skolorna?
9: Först ska jag säga att det är helt rätt att övertramp har skett gång på gång. Och det finns ju även ett mycket bra tv-program om Lundsberg som ligger ute som visar detta. Och oftast anser jag att de tonas ner eller det händer ingenting. Eller utredningar och eventuella åtal läggs ner. Och det beror på att man accepterar ett system som egentligen jag menar är tvärtom. Och det går ut på att just yngre elever ska betjäna i vissa situationer de äldre och se upp till dem. Jag anser att samhällen som gör tvärtom, där de äldre ska ta hand om de yngre och vara föredöme och kanske hjälpa dem med skolarbete och med mera, där det är betonat, de samhällena fungerar och har lite mobbning och lite lagbrott.
8: Så den där hierarkiska strukturerna där de äldre bestämmer över de yngre, de är roten på något sätt här?
9: De bäddar ju delvis för det här. Och jag menar, från början finns det säkert vissa bra saker med det här, men det slår över. Därför menar jag att det är naturligt så länge den här strukturen accepteras, som är emot, vill jag betona, märkligt nog, både läroplaner, varför Skolinspektionen borde absolut, de utreder ju många gånger det här.
8: Ja.
9: Men det blir ingen förändring, och det är för att systemet, som du sa, finns kvar.
8: Ja, Stefan, tack för att du, Stefan Fuchs ifrån Nora, tack för att du ringde oss idag med de här synpunkterna.
9: Ja,
8: tack.
9: Tack ska du ha själv.
8: Du har just lyssnat till en kortad version av måndagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du tisdag morgon klockan 9.30 som vanligt. Vilket ämne vill du diskutera i direktsänd radio? 020 22 10 10 är numret. Ring P1.
10: Tid för en land- och sjöväder prognos här i P1. God kväll, SMHI.
11: God kväll, och här på SMHI är jag, Mo Hallberg. I kväll och natt väntas kallt väder, även om molnen väntas täcka stor del av landet. Dock är molnens utbredning och därmed även temperaturen något svårbedömd. Imorgon tisdag närmar sig lågtryck på Norska havet, vilket under eftermiddagen drar in nederbörd västerifrån och ger tilltagande syd-sydostvind. I fjällen samt norra Norrlands inland faller nederbörden som snöfall, och i främst norra Dalarna och Härjedalen kan snöfallet lokalt bli ymnigt framåt kvällen. Och en gul varning för snöfall finns därför utfärdad där. I Lapplandsfjällen väntas upp till mycket hård vind, och här är en gul varning för vind på Karlfjället utfärdad. Prognos till imorgon kväll, och vi börjar med hela Götaland. Halvklart klart till mulet, och dis och dimma kan bildas under natten. Och på Gotland en del skurar. I natt som lägst minus 2 till plus 4 grader. Imorgon mycket moln eller ökar molnet västerifrån, följt till eftermiddagen av regn. I östra delen varvas molnen med en del sol. På dagen 7 till 12 grader. Svag vind. Imorgon eftermiddag tilltagande sydvind. Östra Svealand. Under hela prognosperioden dominerar molnen, och lokalt kan något lätt regn förekomma. I natt som lägst minus 1 till plus 4 grader. Imorgon på dagen omkring 10 grader. Med svag vind, imorgon kväll syd eller sydostlig vind. Västra Svealand, halvklart till mulet och i natt som lägst minus 4 till plus 2 grader. Imorgon tältande molnen västerifrån och till eftermiddag rör sig regn in som i Dalafjällen övergår allt mer i snö. På dagen 4 till 9 grader, i fjällen omkring nollan. Med svag vind, imorgon eftermiddag syd eller sydostlig vind. Hela södra Norrland, halvklart till mulet och i natt minus 5 till plus 5 grader med mildast vid kusten. Imorgon mycket molnen och lokal by av regn eller blötsnö och till eftermiddagen rör sig regn österut som Jämtland och Härjedalen delvis övergår i snö. På dagen vid kusten 3-8 grader, inlandet och fjällen minus 3 till plus 5 grader. Med svag vind, imorgon eftermiddag tilltagande syd- eller sydostvind. I fjällen frisk till imorgon lokalt hård vind omkring sydost. Norra Norrlands kust och inland. Varierande molnighet med en del klara områden och i natt 0-5 minusgrader, men i klara områden omkring minus 10. Imorgon tätna molnen och enstaka byar av snö eller regn kan förekomma. Och på dagen inlandet minus 3 till plus 2 grader, vid kusten 0-5 plusgrader. Till kvällen rör sig snöfall in från sydväst som vid kusten och i östra inlandet övergår i regn. Svag vind, imorgon eftermiddag tilltagande sydostvind. Södra Norrlands fjälltrakter. Klart till halvklart väder och 5-15 minusgrader. Imorgon halvklart med efterhand tätna molnen och till eftermiddagen letar sig snöfall in från sydväst. På dagen 2-8 minusgrader. Syd- eller sydostlig vind, imorgon frisk till mycket hård vind. Och på onsdag fortsätter nederbörd västerut och följs av en högtrycksrygg med tillfälligt klart och lugnt väder. Ytterligare ett omfattande och djupt lågtryck drar upp på nordlig bana på Norska havet, vilket ger blåsigt mulet och milt väder på torsdag. Och bortsett från fjällen och strax öst om norra fjällen mest uppehåll. Under fredag ser ett nytt regnområde ut att passera åt sydost över stora delar av landet. Och tittar vi på några temperatursobservationer med dagens högsta temperatur så hade Stockholm och Göteborg 9 grader, Malmö 12, Karlskrona och Kalmar 10, Visby 12, Jönköpings flygplats 7, Norrköping 8, Karlstad och Gävle 7, Mora och Sundsvall 5, Östersund 2, Storlien-Storvallen 4, Umeå 6, Vilhelmina 2, Luleå 4, Jokkmokk 2, Kiruna 1 och Kattjokk minus 1 grad. Och dagens allra högsta temperatur i landet uppmättes på Östergångsholm öst om Gotland med 14 grader. Och tittar vi på några maxtemperaturer i Europa från idag så hade Oslo 9 grader, Helsingfors 6, Riga 10, London 18, Paris 20, Nice 22, Berlin 15, Wien 17, Warszawa och Kiev 12, Moskva 16, Malaga 26, Rom 25, Belgrad 16 och Aten 24 grader. Och den allra högsta temperaturen i Europa idag uppmättes i Sevilla i Spanien med 32 grader. Och vi går vidare med nederbördssammanställning för Sverige från det senaste dygnet och nederbörden mäts i millimeter smältform. Regn och skurar tillhörande ett lågtryck av senaste dygnet främst berört östra delarna av Svealand, Götaland samt sydligaste Norrland. I Götaland fick Visby flygplats mest med 9 mm. I Svealand fick Örskär vid Upplandskusten mest med 20 mm. I södra Norrland fick Gävle mest med 17 mm. Och i norra Norrland uppmättes enbart ringa mängder. Och nu en sjörapport. Ett lågtryck över Baltikum rör sig österut och ett annat lågtryck närmar sig på Norska havet. Kulingvarningar finns utfärdade för Bälten, Kattegat och Skagerrak och lågt vattenstånd utfärdad i Bälten. Utsikter till imorgon kväll och vi börjar med Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsyra. Syd eller sydost 5-10 meter per sekund. I natt 10 till kuling 15. På Sydutsyra upp till 20. Imorgon eftermiddag väst 8-13. Och regn med måttligt i dålig sikt. Skagerrak, Kattegat och Bälten. Syd eller sydost 3-8, imorgon bitti 7-12 och på eftermiddagen 12-17. På kvällen omkring sydväst och på Skagerrak upp till kuling 20. God sikt, från imorgon förmiddag regn med måttlig sikt. Vänern, växlande 2-7, imorgonbitt i syd eller sydost och på kvällen 7-12. God sikt, från imorgonkväll regn med måttlig sikt. Öresund och sydvästra Östersjön, växlande 2-7, imorgonbitt i syd och ökande och på kvällen 8-13. Mest god sikt, imorgonkväll regn med måttlig sikt. Södra Östersjön, nord eller nordväst 5-10, i morgonbitt i växlande 0-5. På eftermiddagen syd 7-12 och mest god sikt. Sydöstra och mellersta Östersjön, nord eller nordväst 8-13, i morgon eftermiddag växlande 1-6 och på kvällen syd 4-9. Fram till i morgonbitt i skurar. Norra Östersjön, Finska viken, Ålands hav och Skärgårdshavet. Nord eller nordost 8-13, i morgonbitti 4-9. På eftermiddagen växande 1-6 och på kvällen syd 3-8. Fram till i morgonbitti, skurar. Rigabukten. Växande 3-8 i lågtryck, i morgon förmiddag ost eller nordost och på kvällen syd. Skurar med måttlig sikt, i morgon förmiddag god sikt. Bottenhavet och norra Kvarken. Nord eller nordost 7-12, i morgonbitti ost eller nordost 3-8. Under eftermiddagen syd och till kvällen 5-10. God sikt. Bottenviken, omkring ost 4-9, i morgonkväll syd eller sydost 6-11 meter per sekund. God sikt. Tittar vi på några aktuella observationer från klockan 9, så hade Torsminde sydost 4 meter per sekund, Oxefyr ost 8, Skagen och Nordkoster ost 3, Vädröna ost 6, Pålgrunden nordost 6, Naven nordost 2, Vingaost 3, Nidingen nord 5, Anholt nordost 5, Hallandsväder och Drogden nord 5, Falsterbo nord 7, Arkona nordväst 5, Skillingen nordväst 2, Hammerodde nord 6, Hane nordväst 5, Utklippan nord 6, Ölands södra udde nord 7, Ölands norra udde nord 9, Harstina och Hoburg nord 6, Östergarnsholm nord 8, Fårösund nord 11, Gotska Sandön nord 7, Landsort nord 5, Skarpen nord 3, Svenska Högarna nord 7, Söderarm nordost 9, Finska Utö nord 9, Nyhamn nord 7, Örskär nord 13, Egegrund nord 10, Kuggören nord 7, Brämmön nord 9, Skagsudd och Järnes klubb nord 3, Holmön nordost 9, Bjureklubb nord 8, Peter Rönnskär nordväst 5, Rökallen nord 6, Kimmefyr ost 8 och Storön nord 2 meter per sekund. Och det var allt för SMHI för den här gången. Nu är vi tillbaka igen imorgon. God kväll!
12: Här är Ekot klockan 10. I Saudiarabien har en ballistisk robot skjutits ner som ska ha avfyrats från Houthi-rebellerna i Jemen. I helgen dödades totalt 13 personer efter att Houthi-rebellerna anföll den internationella flygplatsen i huvudstaden Riyadh. Saudiarabiens energiminister har idag sagt att landet kommer att svara hårt på attackerna.
13: The event of recent weeks are serious. Our response must be equally serious.
14: De senaste veckornas händelser är allvarliga och vårt svar på dem måste vara lika allvarliga. Det här har testat vår infrastruktur, våra institutioner, vårt folk och vår motståndskraft, säger energiministern Abdulaziz bin Salman.
13: For Saudi Arabia, these circumstances have tested our infrastructure, our institution, our people and our resilience.
14: Lördagens attack var den dödligaste attacken mot landet sedan upptrappningen av Jemenkriget. Han nämner inte på vilket sätt Saudiarabien ska svara på attackerna. Houthi-rebellerna själva varnar samtidigt USA för ett snabbt och smärtsamt svar om landet går in i kriget i Jemen för att stötta den saudiledda koalitionen. Det säger en högt uppsatt Houthi-företrädare till AFP. Enligt honom kan både USA och amerikanska intressen i regionen bli måltavlor. Houthi-företrädaren varnar också anställda vid saudiska oljeanläggningar och flygplatser för att vistas där, eftersom de enligt houthierna nu ses som legitima mål.
12: Reporter var Elsa Kovacs. Så de misstänkta brotten på internatskolan i Sigtuna, där nu 3 elever är häktade. Så sent som i somras gjorde Skolinspektionen en tillsyn av skolan, men efter att grova brott nu utreds överväger myndigheten ytterligare en tillsyn. Agneta Broberg är regionchef på Skolinspektionen.
15: Det är förfärligt det som har hänt, verkligen i alla delar. Frågan man får ställa sig är, kunde man gjort något för att förhindra det?
16: Det var i juli i år som myndigheten utredde kränkande behandling på Sigtuna humanistiska läroverk. Då konstaterade samtliga intervjuade av Skolinspektionen att det förekommer att elever kränker varandra. Nu får alltså Skolinspektionen anledning att återkomma till Sigtuna humanistiska läroverk.
15: Just nu så undersöker vi och funderar på om vi ska vidta några åtgärder med anledning av de händelser som har inträffat.
16: I helgen häktades en 17- och en 18-årig elev på Sigtuna skolan misstänkta för allvarliga brott, bland annat grova sexuella övergrepp, som ska ha begåtts på skolan i början av oktober. Idag, måndag, häktades en 3:e 18-årig elev. Alla 3 nekar till brott. Åklagaren i fallet, Lisa Dos Santos, sa vid häktningsförhandlingen att hon menar att brotten skett inom ramen för en hierarkisk kultur som finns på skolan. Petter Sandgren är lektor på Stockholms universitet och expert på internatskolor. Och han menar att det här är något som funnits på internatskolor men gått under radarn.
17: Folk har börjat rapportera det här mer. Man anmäler till skolledningen som polisanmäler också. För egentligen det största testet här är att de ska vara tysta. Det är det man testar. Det här är ju någon form av parallellsamhälle med helt egna lagar. Och i dagens samhälle accepteras inte det här på samma sätt.
12: Reportrar Isa Krona och Hugo Bernhard i samarbete med P4 Stockholm. Idag tillkännagavs att årets ekonomipris till Alfred Nobels minne går till de båda amerikanerna Robert E. Hall och Michael Woodford. De prisas för forskning som gjort det lättare för centralbanker och regeringar att jämna ut toppar och dalar i ekonomin. John Hassler är ordförande i priskommittén.
18: In separate contributions, Robert E. Hall and Michael Woodford helped build its new foundation for stabilization policy.
19: Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne går alltså till Robert E. Hall vid Stanford universitet och Michael Woodford vid Columbia universitet. Motiveringen är att de har utvecklat modeller för hela ekonomin, där utgångspunkten är hur enskilda hushåll och företag fattar beslut. En av pristagarna, Michael Woodford, deltog på presskonferensen via telefon och svarade bland annat på frågan om vilka hot som finns mot global ekonomi. Det finns en lång lista av hot, säger han, och att de sällan handlar om ekonomi i sin natur.
20: The economy can and often is disrupted by many kinds of events.
12: Reporter Julia Eriksson. USA, Storbritannien och 28 andra länder varnar Iran efter misstänkta terrorplaner vid den brittiska flygbasen Fairford, rapporterar Sky News. I ett gemensamt uttalande kallas iranska hot och trakasserier på andra länders territorium oacceptabla. Iran nekar till anklagelserna. Konflikten mellan Etiopien och Eritrea har trappats upp och grannländerna står nu på randen till ett nytt krig. Etiopien anklagar Eritrea för att stötta rebeller inne på deras territorium. Och rebellerna har nu börjat skära av viktiga handelsvägar för Etiopien, berättar en lastbilschaufför.
21: Det är för farligt att resa in i rebellstyrda Tigray och Afar. Chaufförer frihetsberövas och krävs på lösensummor. Och 2 av mina kollegor har gripits, det säger lastbilschauffören Semolta Malaku, som importerar kinesiska elbilar från grannlandet Djibouti till Etiopien. Han körde tidigare förnödenheter åt FN till behövande i rebellkontrollerade områden, men tvingades sluta på grund av säkerhetssituationen. Utan Djiboutis hamnar fungerar inte Etiopien, säger han, och syftar på att Etiopien saknar en egen kust. Etiopien anklagar Eritrea för att stötta rebellerna i Etiopien och hävdade nyligen att eritreanska styrkor inlett en fullskalig invasion i det krigshärjade Tigray-regionen. Etiopien svarade med drönarattacker, men Eritrea nekar och kallar anklagelserna för ett fabricerat svepskäl för att starta ett krig. Det hela grundar sig i det kustlösa Etiopiens ambitioner att få kontroll över en hamn vid Röda havet, vilket Eritrea tolkat som ett hot mot deras suveränitet. Situationen beskrivs som den värsta sedan gränskriget mellan länderna i slutet på 90-talet. Nu har länderna brutit alla diplomatiska band och vädjat till FN att agera. Mona Ismail-Jama, Djibouti.
12: Så Sverige. Tidigare idag kom beskedet att skådespelaren Pierre Lindstedt är död. Han medverkade i flera produktioner för teater, film och tv. Skådespelaren Sven Ahlström minns sin kollega med värme.
1: Alltså, vi var ju lite parhästar och vi hade ju inte jobbat ihop innan dess, men började fungera väldigt bra ihop på en gång. Och jag tror att han tyckte det också.
2: Sven Ahlström och Pierre Lindstedt spelade spökena i julkalenderklassiken Mysteriet på Greveholm i två omgångar, 1996 och 2012.
22: Jag hade hon en konstig grej i handen, förstår du? Så att sprutsade så här. Och hon stack mig med den.
23: Vassa? Mm. Stacks hon?
1: Ja, men otroligt varm och... Ja, en sån där som man känner sig fri att skapa ihop med.
2: Pierre Lindstedt har en lång karriär bakom sig i skådespelarbranschen. Hans stora genombrott kom i början av 70-talet i Jan Troells Utvandrarna och Nybyggarna. Där blev han folkkär som den unge drängen Arvid. Och förutom film så stod han länge på scen och drev under en tid teatern Glädjehuset i Malmö. Han medverkade i flera stora tv-produktioner som exempelvis Pistvakt som gick på SVT och som sen blev långfilm. Och som manusförfattaren Lars Lundström var medskapare till.
24: Alltså, Pierre var nog kanske den vänligaste och finaste personen jag någonsin träffat. Jag var ju ung då och sådär, men han var ju otroligt omhändertagande.
2: Och Lars Lundström menar att Pierre Lindstedts förmåga att överföra sina egna värden i sina rollporträtt var hans stora styrka.
24: Som skådespelare var han ju en komisk talang liksom av stora mått. Men han hade ju också den här brumbjörnsaktiga snällheten hela tiden. Och det var inte bara någonting som hans rollfigurer ägde, utan det hade han ju själv. Det kom helt naturligt.
12: Pierre Lindstedt blev 83 år. Reporter var Kulturnytts Rasmus Grossin. Och vi avslutar med att ännu en matchtröja från basketlegendaren Michael Jordan har sålts dyrt på auktion. Tröjan såldes för rekordbeloppet 140 miljoner kronor, vilket gör det till den dyraste hittills inom basketsporten. Tröjan är en signerad bortatröja från Chicago Bulls och bars av Jordan under NBA-finalserien 1998. Imorgon tisdag väntas mest moln och i Norrland kan lättare snöfall förekomma. Från eftermiddagen rör sig nederbörd in västerifrån. I Götaland, Svealand och Norrlands kustland mest som regn. Men från Dalafjällen och inre Norrland som snö eller blötsnö. Temperatur från 12 grader som mest i söder till 5 minusgrader i norr. Producent var Mariana Benjamin Sir och jag i studion heter Katja Magnusson.
25: Radiosporten. Kalmar FF kan inte göra mål i fotbollsallsvenskan ikväll, sjunde raka mållösa matchen, men det saknades inte möjligheter i 0-1-förlusten mot Malmö FF.
26: Tre ramträffar och en igenspikande. Robin Olsen sänkte Kalmar FF mot Malmö.
27: Vi har väl kanske 7-8 lägen som vi ska göra mål på, typ 100% lägen. Så det är ju ganska sjukt att vi inte gör mål, att de vinner matchen.
26: Ja, Kalmars Lars Sätra är nästan förbluffad när han möter Radiosportens Andreas Mats efter matchen.
27: Alla keepers som vi spelar på är ju på Team of the Week varje vecka.
25: Kalmar FF på kvalplats i den allsvenska bottenstriden. Elfsborg kan däremot göra mål. Det blir 4-0 mot Jumbon Halmstad. Det innebär att Elfsborg verkligen jagar Hammarby och Djurgården i kampen om andra platsen i tabellen. Reporter var Astrid Johansson. En som är van att göra mål i allsvenskan är Robbie Jur. Det blev 15 på en halv säsong i Sirius och det gjorde han på en halv säsong. Nu har han slagit till i spanska La Liga. Han gjorde 1-0-målet för Sevilla borta mot Levante. Nu golf.
0: Frågetecknen blir allt större kring framtiden för livgolfen. För nu står det klart att de som väljer spel på liv nästa år, de får samtidigt inte vara medlemmar och spela på Europatouren. Och då kan de heller inte bli uttagna till Ryder Cup. Beskedet från Europatouren, numera DP World Tour, kommer mindre än en vecka efter att den stora spanska stjärnan Jon Rahm meddelat att han inte kommer spela på liv framöver. Rahm och engelsmannen Tyrell Hatton har varit med i Europas senaste Ryder Cup-lag trots att de tillhört livtouren. Enligt engelska BBC har runt 15 nuvarande livspelare, Rahm och Hatton inkluderade, någon form av medlemsstatus på Europatouren.
25: Rapporterade Martin Hedberg. Bordtennis, Truls Mörgård och Elias Ranefur är vidare från öppningsmatchen av herrdubben på EM i Slovenien.

0: Ekonomipris till Duo som har utvecklat ett sätt att jämna ut toppar och dalar i ekonomin. Och så om hur man kan få evighetskemikalien PFAS att lämna kroppen. Välkomna att lyssna. Jag heter Ylva Lilja. På Studio 1 kväll börjar i USA, för idag genomfördes en uppmärksammad husrannsakan hos den profilerade demokraten och kongressledamoten Ilhan Omars hem. Med nu Simon Isaksson, Sveriges Radios korrespondent i USA. Simon, vad vet vi om den här husrannsakan?
1: Ja, det vi vet är att federala myndigheter gjorde då en husrannsakan hemma hos Ilhan Omar i morse lokaltid i hennes hus i Washington DC-området. Och man lämnade det här huset bärandes på material och kartonger med vad vi kan anta då är olika saker och dokument som myndigheterna anser är potentiella bevis i en utredning. Exakt vad som utreds dock, det vet vi inte än. En talesperson för justitiedepartementet har sagt till olika amerikanska medier idag i korta uttalanden att husrannsakan handlar om en pågående federal utredning. Men om vad, det är det som inte är officiellt än. Däremot så kan vi anta att det handlar om någonting migrationsrelaterat, eftersom personerna som utförde husrannsakan kom från Homeland Security, alltså departementet för inrikes säkerhet som också sköter till exempel migrationspolisen ICE. Och så finns det också källor då till Fox News och New York Times bland andra som säger att det är ett migrationsrelaterat ärende och att det då ska handla om bland annat en möjlig bedrägeriutredning.
0: Mm-hmm. Och vem är Ilhan Omar, om vi ska beskriva henne?
1: Ja, Ilhan Omar är en av de mer omskrivna kongressledamöterna i USA. Alltså en av 435 ledamöter i representanthuset. Hon röstades först in dit i mellanårsvalet 2018 när Trump var president förra mandatperioden. Och flera kandidater från vänsterkanten av demokraterna kom in i kongressen då. Så hon är en av dem. Hon representerar delstaten Minnesota, ett distrikt där. Det är ett av ställena där temperaturen kring migrationsfrågor just varit som hetast, med dödsskjutningarna i Minneapolis i vintras till exempel av migrationspolisen ICE. Men Ilhan Omar kommer inte från Minnesota från början, utan hon kommer från Somalia och kom till USA med sin familj i tidiga tonåren och blev så småningom också amerikansk medborgare. Och den här bakgrunden, den är relevant i hur hon ses som politiker nu, som en del av den somaliska diasporan i USA. Och bland fansen så ses hon som en förebild som brutit ny mark. Av motståndarna så är istället den somaliska bakgrunden något som tas upp ofta som en nackdel. Mm. Där man då ifrågasätter hennes värderingar eftersom hon då kommer från ett land som Somalia som har så många problem.
0: Så hon har både fans och motståndare. Har hon många fans inom Demokraterna?
1: Ja, men det har hon, och stödet inför mellanårsvalet där hon står på valsedeln nu då, som alla gör i representanthuset. Det är ju mycket högt, och just eftersom hon har kommit representerar då ett distrikt i Minneapolis-området där det varit så mycket högljudda protester mot Trumps migrationspolitik, så har hon ju varit en betydelsefull röst inom oppositionen under det här året. Och det har ju också lett till att hon hamnat ännu mer på agendan även då hos republikanerna som är motståndare.
0: Ja, hur skulle du beskriva vissa republikaners syn på henne?
1: Ja, hon är ju nog en av de demokrater som det pratas allra mest om sett till hur relativt lite makt hon har. Alltså hon är ju en av väldigt många ledamöter i representanthuset, men man pratar ofta om henne inom republikanerna och visar bilder på henne i slöja, som hon är ju muslim. Det dyker ofta upp sådana bilder när republikanerna vill måla upp bilden av demokraterna med illavarslande musik och så vidare som ett hot mot amerikanska framtiden. Jag såg det senast under det republikanska konventet i Dallas för några veckor sedan till exempel. Bara här om dagen så var jag på ett valmöte här i Texas, ett republikanskt sådant, där uppvärmningsakten tillsammans med publiken i mångt och mycket handlade om att göra narr av just Ilhan Omar. Så hon dyker väldigt ofta upp i diskussionen. Och när det kommer till liksom kritiken som riktas mot Ilhan Omar så handlar mycket

0: då om hennes somaliska ursprung, att hon är muslim. Det finns påståenden utan belägg som cirkulerar att hon exempelvis skulle ha varit gift med sin egen bror för att han skulle få medborgarskap. Och sen har man också från motståndares håll gärna kopplat ihop henne med en tidigare bedrägeriskandal i Minnesota där personer med just somalisk bakgrund var inblandade. Och då kopplar man samman då hennes somaliska bakgrund med det också. Mm.
1: Vad har president Donald Trump sagt om Ilhan Omar?
0: Ja, men Trump har beskrivit Ilhan Omar som skräp, som en inkompetent person, som en hemsk person som borde utvisas och skickas tillbaka till Somalia som inte hör hemma i USA. Det är inte helt ovanligt att Trump använder starka ord när han ska beskriva motståndare, men här så går han ju också längre då med tanke på att hon är född i ett annat land och har föreslagit då att hon borde lämna USA. Han gillar ju inte Ilhan Omar, och det är också många som spekulerar nu i samband med den här husrannsakan att den federala utredningen mot henne handlar om någon slags hämnd från Trump, eller ett sätt att ge sig på en politisk motståndare och Trump-kritiker, som vi då sett Trump försöka göra tidigare mot politiker och åklagare som man inte gillar, och att det här då är ännu en sån sak vi ser.
1: Ja, vad säger hon själv om anklagelserna och den här husrannsakan?
0: Ja, hon har ju uttalat sig på sociala medier och skriver i ett inlägg där att hon själv är okej. Hon kallar allt sen för ett försök att attackera en politisk motståndare och att Trump i 10 års tid kommit med grundlösa anklagelser och smutskastningskampanjer mot henne. Och att det här bara är ett sånt steg. Men hon betonar då att hon inte kommer låta sig tystas. Vi vet ju inte vad de här anklagelserna handlar om. J.D. Vance, vicepresidenten, han har tidigare sagt att Vita huset tror att Ilhan Omar begått bedrägeribrott gällande sin migration på något sätt. Men då har inte heller lagts fram några konkreta bevis. Det är ganska många frågetecken just nu, men det vi vet från Ilhan Omar är att hon tar avstånd då från vad det nu kan vara hon anklagas för.
1: Just det. Och det här sker ju också nu då med bara 3 veckor kvar till det amerikanska mellanårsvalet. Hur spelar det in i allt det här?
0: Ja, det finns ju en praxis att justitiedepartementet inte ska gå med på något sånt här så nära ett val. Det är ingen regel, utan det är en praxis då som har uppenbarligen frångått nu. Ilhan Omar står ju på valsedeln som sagt om 22 dagar. Det är inte särskilt troligt att det här kommer påverka Ilhan Omars chanser att bli omvald. Hon är populär och allt pekar på att hon kommer bli omvald. Det här kan ju till och med motivera hennes väljare ännu mer. Men vad det också kan göra är att motivera Trumps väljare att det här visar på en handlingskraft inom Trump-administrationen. Att man nu på ett sånt här visuellt sätt med en husrannsakan faktiskt gör något och agerar mot Ilhan Omar, som man då målat upp som en fiende under så lång tid. Trump har ju problem med opinionsstödet inför mellanårsvalet. Då handlar det om kritik mot Irankriget, inflationen, höga bränslepriser. Det här skulle kunna vara ett sätt att visa att han är handlingskraftig.
1: Och när väntas man få veta mer om vad den här husrannsakan kan ha gett och att man får lite klarhet i vad de här anklagelserna handlar om?
0: Ja, det är många amerikanska medier som är på jakt efter svar på de frågorna just nu och olika dokument som eventuellt skulle kunna visa då vilken grund det fanns för den här husrannsakan. Det kan vara så att det kommer fram i amerikanska medier under dagen eller att det dröjer. Det vi vet är att Trump kommer hålla tal, på ett valmöte här senare ikväll. I samband med det kan han få frågor om det här eller säga något själv om det från scenen. Så att jag tror att inom det här dygnet vi har framför oss nu så kommer det komma mer, åtminstone fler utspel.
1: Mm. Simon Isaksson, Sveriges Radios korrespondent i USA. Tack så mycket. Ett stort pressuppbåd mötte den brittiska komikern Russell Brand, som misstänks för flera fall av sexualbrott när rättegången mot honom startade i London idag. Thea Regell, du är reporter här på Ekot. Du har tittat lite närmare på det här. Vi börjar med att reda ut, vem är Russell Brand?
2: Ja, men han är en av Storbritanniens mest uppmärksammade komiker. Och på höjden av sin karriär så sålde han ut fullsatta arenor. Och han blev känd i början av 2000-talet och slog då först igenom som ståuppkomiker. Och därefter så medverkade han i brittisk reality-tv. Han blev senare radiopratare för brittiska public service-kanalen BBC. Och ja, han har gjort mycket annat också. Men han blev väl som störst runt 2010-tal där. För då åkte han till Hollywood och var med i flera stora filmer där. Bland annat i Forgetting Sarah Marshall. Och under samma period så gifte han sig också med popstjärnan Katy Perry. Han har väl liksom ofta beskrivits som kontroversiell och gränslös. Och idag så bor han då i Florida. Och han har blivit allt mer politisk. Och har beskrivits som en kristen populistisk influencer som byggt upp en enorm följarskala på sina plattformar.
1: Så inte så mycket radiopratande och komiker och inte så mycket tv-programledare för tillfället. Men nu började då en rättegång mot honom. Vad är det han står åtalad för?
2: Ja, men han står åtalad på 7 brottspunkter. Och det handlar då om 3 fall av våldtäkt, 3 fall av sexuella övergrepp och 1 fall av sexuellt ofredande. Och de här misstänkta brotten ska ha ägt rum mellan 1999 och 2009. Och totalt handlar det om 6 kvinnliga målsägande. Och en av kvinnorna ska endast ha varit 16 år vid tidpunkten för det påstådda övergreppet. Och Russell Brand själv ska då ha varit i 30-årsåldern.
1: Mellan 1999 och 2009 ska det här ha skett. Hur gick det till när allt det här kom fram?
2: Ja, alltså det började med en granskning som publicerades av tv-kanalen Channel 4 tillsammans med tidningarna The Times och The Sunday Times. Och den publicerades hösten 2023. Och hette Russell Brand in plain sight. Och i den berättade flera kvinnor om hur Russell Brand hade utsatt dem för sexuella övergrepp och våldtäkt. Jag tänkte att vi kanske kunde lyssna på några av vittnesmålen från dokumentären.
3: He's grabbing at my underwear, pulling it to the side. I'm telling him to get off me and he won't get off. Like holding me up against the wall, pushing himself in me. He grabbed me and got me on the bed. I was fully clothed and he was naked at this point and he held me down and he was just aggressively trying to, you know, fuck me.
2: Ja, här hörde vi då bland annat en av kvinnorna berätta hur Russell Brand ska ha dragit hennes underkläder åt sidan, tryckt upp henne mot väggen och då haft sex med henne fast hon sagt åt honom att släppa henne. Och det var då alltså efter den här dokumentären som polisen inledde en förundersökning. Och senare åtalades han också för ytterligare ett fall av våldtäkt och sexuella övergrepp.
1: Och idag började alltså rättegången mot honom, Russell Brand. Vad hände i rätten idag?
2: Ja, han anlände då till rättegången tillsammans med sin fru Laura Gallagher som han då har 3 barn med idag. Och han var iklädd svarta solglasögon och det var jättemånga journalister på plats. Men idag så började man då med att välja ut juryn. Och det är ju lite speciellt i ett så här uppmärksammat fall där den åtalade är en så pass känd person. Så domaren frågade vilka i panelen som kände till den här granskningen och som mindes mediebevakningen kring det här fallet. Och de som räckte upp handen då, de valdes bort. Och det här juryurvalet kommer fortsätta under morgondagen. Och på onsdag väntas åklagarsidan inleda sin presentation av fallet. Och den här rättegången uppskattas pågå i nästan 2 månader.
1: Och vad säger han själv om anklagelserna?
2: Han nekar till samtliga åtalspunkter och har gjort sedan den här granskningen kom. Och i samband med att den skulle släppas så valde Russell Brand att svara på de här anklagelserna i en egen video. Så den kan vi lyssna på.
4: As I've written about extensively in my books, I was very, very promiscuous. Now, during that time of promiscuity, the relationships I had were absolutely always consensual. I was always transparent about that then, almost too transparent. And I'm being transparent about it now as well. And to see that transparency metastasized into something criminal that I absolutely deny makes me question, is there another agenda at play?
2: Ja, och som ni hörde här då, så berättar han att han beskriver sig själv som promiskuös, men att det alltid har funnits samtycke i hans relationer. Och istället så anklagar han medierna för att driva en agenda mot honom.
1: Russell Brand, där alltså Tere Gell, reporter på Ekot. Tack så mycket. Nu ska vi över till eftermiddagens programledare för Studio 1, Mattias Rensmo och Mikael Sjödell.
5: Trumps besked igår att det nu råder energivapenvila mellan Ryssland och Ukraina, det möttes med stor förvåning.
6: Ja, inte minst från Ukrainas president Zelensky som sa att det här var nyheter för honom och att Ryssland fortsatt attackera gasanläggningar i Ukraina även efter det här beskedet.
5: Gina Lindberg är vår korrespondent i Washington. Fredrik Wadström, vår korrespondent i Ryssland, just nu i Chisinau, Moldavien. Gina Lindberg, vi börjar med dig. Zelensky säger att han inte kände till någon vapenvila. Vad är det Trump har gått ut med här egentligen?
7: Ja, Donald Trump gick ut med det här plötsligt och oväntat igår och sen dess har han inte kommenterat det vidare. Men igår gjorde han ett inlägg på sin sociala medieplattform Truth Social och skrev att Ryssland och Ukraina har kommit överens om en så kallad energivapenvila. Det vill säga, de skulle enligt Trump ha kommit överens om att inte attackera varandras kraftverk eller oljeanläggningar eller gasledningar. Och Trump skrev i det här korta inlägget: denna vapenvila inleds omedelbart, båda parter är överens, skrev han. Och några minuter senare så punkterades ju det här totalt när Zelensky gick ut och sa att han kände inte till vad Trump pratade om.
5: Fredrik Wadström, vad hör du från ryskt och ukrainskt håll om detta?
8: Ja, i morse var jag fortfarande kvar i Odessa i södra Ukraina och där var det ju väldigt mycket diskussioner och väldigt stor besvikelse över det som händer. Både vad det gäller Trumps meddelande om att dra tillbaka sanktioner mot Ryssland och sen den här vapenvilan som inte är förankrad hos någon av parterna och som ryssarna verkar ointresserade av. Både från officiellt håll, alltså regeringen, Zelensky har ju uttryckt förvåning och kritik. Och om man pratar med folk i gatan och i samhället så undrar ju många vad som händer om USA nu håller på att glida över på Rysslands sida i kriget.
6: Ja, Gina Lindberg, varför gör Trump det här nu?
7: Ja, exakt varför vet vi inte, men jag tror att man ska se det i ljuset av den amerikanska valrörelsen som är inne på slutspurten just nu. Det är ju 3 veckor kvar till kongressvalet här och republikanerna är i rejält underläge nu. Det ser ut som att republikanerna kan förlora sin majoritet i både representanthuset och senaten om opinionsmätningarna stämmer. Och det vore ju riktigt dåliga nyheter för Donald Trump. Så att det finns rätt starka skäl för honom att försöka komma med goda nyheter till amerikanska väljare just nu och strössla med nya löften. Och här lovar han nu sänkta bensinpriser i USA till följd av den deal som han ingått med Putin. Och han pekar också på påstådda framgångar i försöken att få slut på det ryska anfallskriget.
6: Vi hörde ju om reaktionerna från Ukraina här. Vad väcker det för reaktioner i USA?
7: Ja, det har väckt rätt starka reaktioner. När det gäller vapenvilan, det här som han gick ut med igår, där är väl den samfällda reaktionen mest ett stort frågetecken faktiskt. För att det är ingen som riktigt vet vad Trump menar och han har inte utvecklat vad han menar. Men när det gäller det andra, det här med att han lättar på sanktionerna mot Ryssland, den nyheten kom han med i före helgen precis, där kommer det väldigt stark kritik. Och där kommer det också partiöverskridande kritik som ju är väldigt ovanligt här i Washington. Men det är en grupp nu på, hittills är det 7 senatorer, det är 4 republikaner och 3 demokrater som har skrivit under en gemensam protest mot Trump och säger att det är helt fel att lätta på sanktionerna mot Ryssland. Och om man överhuvudtaget ska överväga att göra det så måste det hur som helst gå via kongressen. Det måste beslutas i kongressen, annars bryter presidenten mot lagen, säger de här 7. Så att den kritiken är stark just nu mot Donald Trump.
6: För Trump kom ju då i fredags överens med Putin om att Ryssland ska sälja diesel till världsmarknaden mot att USA tar bort sanktioner på den ryska dieselexporten till i vår då i så fall. Vad är det här för överenskommelse Trump har gjort med Putin?
7: Ja, det här kom också som en stor överraskning i fredags efter att Trump hade haft ett telefonsamtal med Putin. Och efter det gick han ut och sa att nu är vi överens om att Ryssland ska leverera diesel till både den amerikanska och den globala marknaden. Det vill säga, det innebär ju att USA släpper sina tidigare sanktioner. Och det handlar enligt Trump om 300 000 ton diesel till att börja med och sen ska det här trappas upp. Och kritikerna säger ju att nu fyller Trump på den ryska krigskassan genom att han börjar köpa rysk diesel. Och den kritiken har vuxit nu senaste dagarna under helgen.
5: Fredrik Wadström, ja, jag vet inte, är det enbart dåligt för Ukraina att Trump, vad ska vi säga, engagerar sig i kriget på det här sättet som vi har sett?
8: Ja, inte är det bra för Ukraina att de här besluten kommer. Sen är det frågan om hur dåligt det är, hur stora problem det skapar. Det kan vara svårt att bedöma. Men man ska också komma ihåg att det finns en skola av analytiker och bedömare som har pekat på det senaste året att ju mer Trump går in och gör saker som på pappret ser ut att vara bra för Ryssland, desto sämre blir det för Ryssland, enligt deras sätt att tänka. Alltså de säger att ju längre Ryssland kan hålla på med det här kriget, desto sämre går ekonomin och desto mer drar man ut på ett fruktansvärt dödande som bara blir dåligt för Ryssland. Alltså, Ryssland kan inte vinna kriget, men Trump gör att de kan hålla på och fortsätta detta för Ryssland så dåliga krig.
5: Hur hårt pressat är Ryssland i nuläget, skulle du säga?
8: Ja, om det gäller de här attackerna mot energianläggningarna så är det ju pressat på flera plan. Dels så är det ju ett ekonomiskt problem för Ryssland att Ukraina har varit så framgångsrikt att identifiera de här platserna och att Ryssland har varit så dåligt på att försvara dem. Men sen är det ju också en fråga om en propagandavinst för Ukraina. När ryssarna tidigare har haft möjlighet att kunna vända bort blicken och tänka det här rör inte mig och jag vill inte veta om något, så plötsligt så är det stora rökmoln över städerna. Det sprids bilder på brinnande raffinaderier i ryska sociala medier och folk står i köer vid bensinpumpar och bensinstationer och priserna skenar iväg och ekonomin går sämre. Så plötsligt har ju det här kommit in i samhället. Det är ju inte bara en fråga om de makroekonomiska utan också för att plötsligt är kriget i människors vardag.
6: För nu i det här första skedet så talar man om ungefär 2,25 miljoner fat diesel då som Ryssland ska släppa ut på marknaden. Men Ukraina bombar ju dem och använder drönare mot de ryska raffinaderierna. Finns det så mycket diesel att exportera överhuvudtaget från Ryssland?
8: Det är ingen som vet och den frågan har ju ställts. Alltså det här som Trump pratar om, är det ens möjligt? Är det så att kanske Ryssland bör importera diesel istället med tanke på de brinnande raffinaderierna? Så att det är väldigt många frågetecken här.
6: Just att skydda sin egen infrastruktur i den ukrainska energiinfrastrukturen, hur går det för Ukraina med det?
8: Ja, det är ju väl ingen som vet, knappt ens ukrainarna själva. De har ju lärt sig mycket sedan förra vintern som var fruktansvärd på många sätt. Men det hade ju också att göra med att vintern var väldigt hård. Och vi vet inte vad det kommer att bli för vinter. Men ukrainarna har ju gjort en strategi för att någonting liknande kan hända. Om den sen håller den kalkylen, om ansträngningarna och förberedelserna är tillräckliga, det vet vi ju inte, men det här är ju liksom en dragkamp nu mellan ett destruktivt anfallskrig från Ryssland och ukrainarna som försöker skydda sig under vintern.
5: Det kommer uppgifter också från Kiev Independent att USA hotar att strypa stödet till Ukraina om de inte stoppar sina luftangrepp mot den ryska oljeindustrin. Vad kan du berätta om det, Fredrik?
8: Ja, en sak som man ska komma ihåg är att sen Donald Trump kom till Vita huset igen i början av förra året, så har ju USA trappat ner sitt direkta stöd till Ukraina. Men de har ju några viktiga saker kvar. En av dem är ju den här frågan om att dela underrättelser som är väldigt viktiga för den ukrainska armén. Och det hotet är nog ett rejält hot för ukrainarna. Men vi vet inte om de också har faktiskt garderat sig för det, om de nu kan det. Alltså att de har räknat med att det här kan hända och att försökt över tid på något sätt hitta andra strategier. För just nu, under 2026 och de senaste halvåret, så har ju ukrainarna tagit ganska rejäla kliv vid frontlinjerna och kanske inte tryckt tillbaka Ryssland, men i alla fall förstärkt sitt eget försvar så att Ryssland har väldigt svårt att komma någonstans vid fronten.
6: Och Gina, du var ju inne på det. Det är ju mindre än en månad kvar till mellanårsvalet i USA. Det är ju stora delar av kongressen ska väljas om och det ser ju inte jätteljust ut för Trumps parti. Hur mycket av de här utspelen vi ser från presidenten just nu är inrikespolitik, skulle du säga?
7: En hel del, och han säger ju det öppet själv. Han knyter det här direkt till vallöften. Så att nu under helgen när Trump har hållit kampanjtal i olika delstater så pratar han om att nu blir det sänkta bensinpriser till följd av den här dealen med Putin. Och det är ju, som ni var inne på, det är många experter som ifrågasätter det och säger att de här, det är väldigt osäkert hur mycket de här leveranserna kan handla om, högst osäkert om det överhuvudtaget kommer påverka den amerikanska marknaden och bensinpriset i USA. Men för Trump ger det ju möjlighet att skicka en signal nu i slutskedet av valrörelsen. Och han skickar också signalen att han är på väg att leverera som fredsmäklare. Nu är det vapenvila på gång, påstår han. Och han har sagt i helgen igen att han borde ha fått Nobels fredspris till exempel. Men det riskerar ju samtidigt att underminera hans potentiella roll som fredsmäklare. Det minskar ju USAs tyngd om han gång på gång går ut och påstår saker om påstådda förhandlingar som visar sig inte stämma. Och dessutom får han alltså mer och mer kritik för att han gynnar Putin genom att lyfta amerikanska sanktioner och därmed minska pressen på den ryska ledningen.
5: Men är det så att det här utspelet om att en vapenvila har trätt i kraft med omedelbar verkan, är det en ren lögn från Trumps sida? Ska vi förstå det så när ingen erkänner det, ingen av parterna erkänner det?
7: Alltså just nu har vi ju ingen aning vad han har för belägg för att påstå det som han gjorde igår. Han har varit flitig på Truth Social senaste timmarna men inte skrivit någonting mer om detta och inte heller kommenterat det. Han kommer ju få frågor så fort han träffar journalister nästa gång och det gör han senare idag om vad han egentligen menar med detta. Men hittills så har han inte förklarat vad som gjorde att han gick ut med det här tvärsäkra uttalandet igår.
6: För vi hörde ju Fredrik berätta att i Ukraina är det många som frågar sig på vems sida är Donald Trump egentligen i kriget. Är det en fråga man ställer sig i USA också?
7: Ja, definitivt. Och det är ju det som en del av den här kritiken från den tvärpolitiska senatsgruppen handlar om. Att de menar dels att han bryter mot reglerna, bryter mot lagen i och med att han går förbi kongressen när han lättar på sanktionerna. Det där ska gå via kongressen. Det är de som har fattat beslutet. Men de kritiserar också Trump för att han genom en sån här överenskommelse med Putin gynnar den ryska krigskassan och på så sätt ställer sig på den ryska sidan, minskar pressen på den ryska ledningen, vilket förstås innebär ett sämre läge för Ukraina. Så att det finns definitivt med i debatten här på hemmaplan när kritiken nu växer mot Donald Trump.
5: Fredrik Wadström, om man tar EU-ögon här då, många EU-länder köper ju själva fossilgas och råolja från Ryssland. Hur kritiskt kan EU vara mot att USA ska köpa diesel i det här läget?
8: Nej, det finns ju många frågor som man kan ställa kring hur EU agerar gentemot den ryska energisektorn. Det finns ju en skillnad för EUs del och det är ju att man använder väldigt mycket av resurserna inom EU till att stödja Ukraina medan USA har dragit undan väldigt mycket av sitt stöd och sagt att vi ger inga vapen, ni kan få köpa vapen av oss. Så att det finns ju en tydligare riktning inom EU att faktiskt stödja Ryssland. Men ukrainarna säger ju att det skulle vara ett ännu bättre stöd om ni slutar handla energi av Ryssland.
5: Mm. Och EU inför nya sanktioner mot Ryssland idag. Hur biter det?
8: Det biter förmodligen ganska hårt eftersom rysk ekonomi är väldigt dålig. Men den stora frågan nu är ju hur man kan täppa till de här kryphålen i sanktionerna som har visat sig. Det har ju dykt upp på senare tid avslöjanden om hur Ryssland bär sig åt för att klara att komma runt sanktionerna. Och de där avslöjandena kan vara lika viktiga för att hitta sätt att faktiskt stoppa Ryssland från att kringgå sanktionerna och faktiskt få dem att bita på riktigt.
6: Fredrik Wadström, tack så mycket. Rysslands korrespondent och Gina Lindberg, USA-korrespondent.
9: Årets pris handlar om stabilisering.
5: Ja, kort och gott. Årets ekonomipris, eller rättare sagt Sveriges riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Det går i år till Robert E. Hall och Michael Woodford.
6: Och de får det här då för att ha utvecklat ett sätt att jämna ut toppar och dalar i ekonomin, kan man säga ungefär. Knut Kentz-Rongerud, ekonomikommentator på Ekot. Du får hjälpa oss reda mer i det här. Vad är det som gör att den här duon får priset?
10: Ja, för det första så skrev ju Alfred Nobel i sitt testament att de här priserna skulle gå till de som gjort mänskligheten den största nyttan. vatten. Och det här tolkar ju Kungliga Vetenskapsakademin som att man måste utföra ett arbete av högsta och mest framstående betydelse inom nationalekonomin. Och jag tror nog att man lugnt kan säga att årets pristagare uppfyller de kraven. För det är sannolikt få centralbankschefer som idag inte har koll på deras forskning kring så kallad då stabiliseringspolitik, där alltså centralbanker och regeringar försöker liksom jämna ut de stora svängningarna inom ekonomin.
6: De här två männen då, två giganter inom makroekonomisk forskning, har de beskrivits som. Vilka är de?
10: Ja, de har så många andra pristagare. De har doktorerat vid det prestigefyllda universitetet MIT vid USAs östkust. Woodford är idag vid Columbia-universitetet i New York och hans kollega är i Stanford och i Kalifornien. Man kan säga nog att båda representerar det som idag kallas ny-keynesianism. Det är en sorts forskning då efter den här 1900-talsekonomen John Maynard Keynes. Där då var det staten som via regeringars finanspolitik skulle försöka då motverka till exempel hög arbetslöshet eller stora svängningar i ekonomin. Det var inte lika poppis på 80-talet, men pendeln har delvis svängt då, och nu är man tillbaka till en sorts liksom, lite mix här kan man säga.
5: Mm. John Hassler, välkommen hit.
11: Tack så mycket.
5: Professor i nationalekonomi och ordförande i ekonomipriskommittén då vid Kungliga Vetenskapsakademin. På vilket sätt skulle du säga att den här forskningen är relevant idag?
11: Den är extremt relevant därför att den hjälper beslutsfattarna både i centralbanker, i Riksbanken i Sverige och på finansdepartement att få en uppfattning om vad blir konsekvenserna av olika politikförändringar. Alltså till exempel, vad händer om man höjer räntan? Vad händer om man ändrar en skatt med konjunkturutvecklingen? Och det här beslutsstödet är då viktigt för att man ska kunna fatta vettiga beslut. Och jag ska säga att det här har lett till att liksom de keynesianska tankarna har kommit tillbaks och det finns då en ganska stor konsensus som det inte fanns för 30 år sedan om att politiken kan göra nytta, hjälpa till att jämna ut toppar och dalar och se till att ekonomin inte fastnar i lågkonjunktur eller att inflationen exploderar.
5: Men då blir man ju nyfiken, för samtidigt så ser vi ju ändå stora arbetslösheter kommer i omgångar, ekonomiska kriser, jag ska inte säga avlösa varandra, men de kommer titt som tätt. Så vad beror det på då om vi har den här forskningen som ska jämna ut allting?
11: Ja, den här stabiliseringspolitik handlar om hur man ska hantera de här olika typen av stora störningar. Att vi får ett krig i Mellanöstern eller att pandemin kommer. Och den här typen av liksom stora händelser som påverkar ekonomin, det får vi nog leva med. Men det är viktigt att se till att de här sakerna inte då leder till antingen att vi går in i en depression som man gjorde på 30-talet eller att vi får hyperinflation. Och jag skulle säga att även om det är svårt att leda i bevis så har de här nykeynesianska idéerna och de modellerna som har byggts där, de har hjälpt beslutsfattarna att se till att vi inte hamnar i sådana katastrofscenarier. Men de kan inte ta bort de här grundläggande orsakerna till att det händer saker i ekonomin.
5: Det här är vad jag förstår ändå gammal forskning, alltså den har några år på nacken. Hur kommer det sig att de får priset just nu?
11: Ja, alltså Robert Halls forskning är från 70-80-talen och Woodfords är från 90-talet och 00-talet. Men det här ledde då till ett paradigmskifte som har skapat en väldigt stor modellutveckling och utveckling av tänket som nu genomsyrar, skulle jag säga, både centralbanker och regeringars syn på hur man ska göra det här. Och det är klart att ett av de kriterierna som vi har för att ge priset är att det ska ha lett till en sån här liksom utveckling, en massa forskning som har följt upp det. Och det i kombination med att det ska vara till nytta för ekonomin och för samhället och för mänskligheten. De två sakerna tar ibland lite tid innan vi verkligen vet.
6: Men själva upptäckten, om man säger så, det handlar om på vilket sätt då staten kan hjälpa till att höja och sänka dalar och toppar då, eller?
11: Det kan man säga, precis. Och det är ju en gammal keynesiansk idé att det behövs. Keynes formulerade de här idéerna för snart 100 år sedan. Men de kom i vanrykte under 70-talet därför att det verkade inte riktigt som att det funkade. Och man insåg då att det fanns ett antal problem med modellerna som då Woodford och Hall tillsammans med en del andra har löst. Mm. Och lösningen handlade i stor utsträckning att bygga modellerna nerifrån och upp Alltså att bygga på en beskrivning av hur enskilda hushåll fattar beslut om konsumtioner och enskilda företag fattar beslut om prissättning och så vidare. Och en insikt om att de här besluten beror på vad man tror om framtiden. Och det ersatte då det gamla keynesianska traditionella mera från ovan perspektivet och det har då lett till en mycket mer stabil grund för det här tänket och de här modellerna.
6: Knut, hur märker vi av här idag?
10: Jag tänkte bara flika in lite, det är ändå liksom en liten intressant detalj att den kanske den hårdaste kritiken av de gamla keynesianska modellerna var ju Milton Friedman, den andra stora 1900-talsekonomen som faktiskt också fick det här priset en gång i tiden, så det visar lite grann hur de här pendlarna svänger kanske. Idag, jag tror att man verkar väldigt tydligt på två sätt. De flesta hushåll idag i Sverige, i alla fall en stor andel av dem, är väldigt högt belånade. Många är oroliga för vad Riksbanken kommer göra härnäst. Sannolikt höjer man räntan i november eller december. Och det är klart att Riksbanken kollar väldigt noga på just den här forskningen och de underliggande data man har kring hur hushåll och företag beter sig. Det är väldigt viktigt att hålla koll på det. Det andra är att den svenska regeringen har ju varit väldigt aktiv de senaste åren när det gäller allt ifrån pandemin, höginflationsåren och nu har vi det här med oljekrisen där man har gått in och stöttat hushållen för att få igång tillväxten och konsumtionen igen. Och även där är den här forskningen jätteviktig.
11: Men det är ju inte så att det liksom är pendlar som slår fram och tillbaks, utan när Friedman och även Lucas, en annan pristagare, kritiserade stabiliseringspolitiken och de teorier som fanns på 70-80-talet, då var det ju på goda grunder. Och de problem som fanns med modellerna har man i mångt och mycket löst genom att bygga de här mikrofundamenten, att bygga modellerna nerifrån och upp. Så att det inte pendlar, utan det är att vi har faktiskt forskningen har gått framåt.
5: Vi ska lyssna på en av pristagarna, Michael Woodford, om hur och när deras metod används.
12: One example where I think the new framework was useful was when the global financial crisis hit the US and many other economies in 2008. It created a situation where traditional tools of monetary policy were not really adequate.
5: Michael Woodford där, ett tillfälle när deras vetenskap var användbar, det var under finanskrisen 2008 säger han, där traditionella metoder inte var användbara. Knut Kajsrogner, mer i detalj, hur användes det här under finanskrisen?
10: Ja, en tydlig effekt vi har sett av de här kriserna och redan egentligen från IT-kraschen då runt millennieskiftet var ju att då fick ju centralbanken en väldigt stor roll genom att då sänkte man ju räntan kraftigt för att göra pengar billigare för att få igång konsumtionen och långivningen igen. Och det har liksom varit ett återkommande verktyg, men det har ju visat sig inte vara räcka till ordentligt, utan man behöver också finanspolitiken och där kommer återigen den här datan in väldigt, är väldigt, väldigt central. Och det finns inte samma beröringsskräck kanske heller från att regeringen skulle lägga sig i och försöka påverka ekonomin i den andra riktningen.
6: Tack så mycket. Nu tycker jag från Ekots ekonomikommentator.
5: Det ska handla om evighetskemikalien PFAS och om hur man kan få den att lämna kroppen.
6: Det är en australiensisk studie på brandmän där de då har sett att det finns mindre PFAS när brandmännen donerade blod.
5: Mattias Öberg, hallå!
13: Hejsan!
5: Toxikolog och docent på Karolinska institutet. Du, hur fungerar detta? Du har ju lite koll på den här studien.
13: Ja, så PFAS är någonting som finns överallt i miljön idag. Och det gör ju också att det finns även i oss. Och framförallt så binder det här till vårt blod, till proteinerna i blodet. Och är det så att man på något sätt blir av med blod, då blir man ju också av med PFAS lite grann.
5: Det låter som en slags modern åderlåtning.
13: Det skulle man nog kunna beskriva om man skulle använda det som ett sätt att liksom rena kroppen.
5: Ja. Men det är det som ändå den här studien har tittat på lite grann då?
13: Ja, det kan man säga. De vill väl kolla om den här metoden skulle kunna fungera och kan se att det har liten effekt. Vi ser ju också att liknande effekter gör att kvinnor som menstruerar också får lite lägre halter, för de blir också av med blod. Och det är där som PFAS sitter.
5: Kan det här vara en nyckel då till att minska de farliga hälsoeffekterna som man har sett av den här kemikalien PFAS?
13: Nej, det skulle jag inte säga. Den här studien säger ingenting om hälsoeffekterna. Man har mätt halter hos brandmän och sen har man låtit dem ge blod och så har man kommit tillbaka om ett och ser att ja, men deras PFAS-halter har sjunkit något.
5: Är inte det bra då?
13: Om PFAS-halter? Ja, men det skulle i så fall kunna ses som ännu ett argument för att bli blodgivare.
5: Ja, fast då undrar man ju, förlåt, men då undrar man ju vad händer, det här, att ge bort blod med PFAS i, hur bra är det?
13: Alltså alla har PFAS i vårt blod, så alla, när vi ger vårt blod till andra så bidrar vi tyvärr också med en del miljögifter. Men vinsten är ju så otroligt mycket större för den som behöver blodet. Där kan det ju handla om verkligen överlevnad för dagen.
6: Men det finns ju, vad jag förstår, tusentals olika PFAS-ämnen. Vad är hälsoeffekterna egentligen om, om vi alla har PFAS i kroppen? Liksom, är det farligt ens? Eller vad kan man säga om det?
13: De PFAS-ämnen som man har studerat i den här studien med brandmän, det är sådana som har funnits i brandskum, alltså släckskum. Och det är en handfull PFAS-ämnen som vi vet ganska mycket om. De kan till exempel öka riskerna för vissa cancerformer, påverka immunsystemet hos barn, påverka nivåerna av blodfetter, alltså ganska långsamma typer av hälsoeffekter. Så det är inte ett akut giftigt ämne på det sättet. Och halterna i de här brandmännen är inte heller särskilt höga när de startar den här undersökningen.
6: Vi har en till gäst här i studion, för här i Sverige så utsattes ju invånarna i Kallinge i Blekinge för höga halter av PFAS från just brandsläckningsskum då som släppts ut i marken av Försvarsmakten. Kaliber och Vetenskapsradion var med och avslöjade det. Axel Andersson heter du, läkare och forskare vid Göteborgs universitet. Välkommen du också.
14: Tusen tack.
6: Och du har just forskat på Kallingeborna och hur vissa läkemedel kan påskynda utsöndringen av PFAS ut ur blodet så man blir av med det.
14: Det stämmer.
6: Ja, vad har du sett?
14: Så vi gjorde en studie på 10 unga friska individer från Ronneby Kallinge där de hade alla väldigt höga nivåer och med 2 utav läkemedlen som vi studerade som är gamla kolesterolsänkande läkemedel så såg vi att halterna i blod kunde sänkas rejält jämfört med om man inte hade något läkemedel alls.
6: Men tog ni 10 läkemedel på måfå eller hur gick det till när ni valde vilka ni skulle testa?
14: Nej, delvis har det funnits fallbeskrivningar från USA och Kanada där de har testat på enstaka individer de här kolesterolsänkande läkemedlen. Och sen så hade vi djurstudier som har visat att det tredje läkemedlet vi testade hade potential att vara effektivt, men det kunde vi inte visa i vår studie.
6: Men är det mer effektivt att få ett kolesterolläkemedel då jämfört med den här åderlåtningen som vi kallar det, att ge blod istället?
14: Och det där är en på sätt och vis komplex fråga, för det beror på vilket PFAS-ämne man har i åtanke. Ett av dem som är ett av de vanligare som används heter PFOS. Där fick vi en markant större effekt än att donera blod. Medan andra ämnen så är det mer snarlikt, men möjligtvis att det finns en något större effekt för läkemedlen då.
5: Men att få ner halten av PFAS då, som ni har kunnat se, vet ni någonting om hur det påverkat de här personernas hälsa?
14: Det vet vi inte än, det är alldeles för tidigt att säga. Det är vår studie i Ronneby och sen finns det en något större studie i Danmark som också visar att det går att få ut de här läkemedlen. Mm. Men vi och säkerligen andra forskargrupper också är i stånd att försöka utreda om det finns någon hälsoeffekt av att få ut.
5: Hur kan man undersöka det? Alltså vad just hälsoeffekten är av att få bort PFAS i kroppen?
14: Det är något svårstuderat, för som Mattias berättar så är det här långsamma processer som cancer och hjärt-kärlsjukdom och sådär. Men vi hoppas kunna använda markörer i blodet som kan antyda att det finns permanenta effekter på hälsan om man får ut PFAS.
5: Och vad skulle det kunna vara?
14: Bland annat blodfetter och andra proteiner som på experimentellt stadium har visat kopplingar till hälsa.
6: Men då i så fall, om man får ut ur kroppen, då försvinner PFAS-en iväg i avloppet istället. Den försvinner inte från jorden, eller vart tar
14: det
6: vägen?
14: Så är det ju. Och det här är nog en fråga för Mattias snarare, hur nedbrytningen i naturen fungerar och sådär. Men det stämmer att det är ju evighetskemikalier som de kallas.
6: Mm. Ja, finns det någon nedbrytning alls, Mattias Öberg?
13: I praktiken så finns det inte det ute i naturen eller våra kroppar, utan det här handlar om att den halt man, om man inte fyller på med mer PFAS så kommer den PFAS man har i kroppen sakta att sippra ut, kan man väl säga, ut till den omgivande miljön tyvärr. Ja, det är helt enkelt svårt att bli av med det här ämnet när man väl har släppt ut det. Och det visar ju också att lösningen på detta är inte åderlåtning. Lösningen på detta är att upphöra med att tillföra nya typer av evighetskemikalier.
5: Behöver vi inte få ut PFAS ur kroppen helt enkelt? Är det onödigt att försöka?
13: Jag skulle säga att det är onödigt att ge blod om syftet är att bli av med PFAS. Visst, du kan sänka dina halter med några procent. Å andra sidan så finns det ju goda skäl att vara blodgivare i alla fall. Det här kanske är ytterligare en liten morot.
5: Ja, men jag tänkte som exemplet från Kallinge-studien här också, att ta medicin för att få ner halterna. Finns det något värde i det, eller är det mest spännande rent vetenskapligt?
13: Det kan finnas ett värde, tycker jag, särskilt på personer som har extremt höga värden. Det är väldigt ovanligt. Det finns en liten grupp i Kallinge och det finns några andra enstaka platser i Sverige där man har sett väldigt höga halter. Där kan man möjligtvis börja diskutera någon typ av behandling.
5: Axel Andersson, vad är ni oroliga för att Kallingeborna ska drabbas av?
14: Ja, studier både i Kallinge och i andra delar av världen har ju visat att på gruppnivå så ökade ju riskerna för diverse sjukdomar. Vi snackar om höga blodfetter, vissa typer av ovanliga cancerformer som testikelcancer till exempel.
6: Mattias Öberg, kort, vilka ansträngningar görs det för att sluta använda PFAS i världen? Det är ju ett väldigt vanligt ämne ändå.
13: Det finns planer på nu att minska PFAS-halter i konsumentprodukter. Det är idag ganska lätt att få tag i PFAS-fria stekpannor och PFAS-fria funktionskläder. Däremot så är det en längre väg när det handlar om liksom, teknik och bekämpningsmedel och den typen av produkter.
6: Tack så mycket. Mattias Öberg är alltså toxikolog på Karolinska och Axel Andersson forskare vid Göteborgs universitet.
1: Programledare Mattias Rensmo och Mikael Sjödell. Ryskspråkiga nätverk misstänks för att tvätta pengar för miljardbelopp i Sverige. Det här visar en kartläggning av svenska myndigheter som Ekot gjort. Och det här får ni höra mer om efter 23 nyheterna. Ekot klockan 11 börjar med att en 32-årig svensk man som ska ha haft en hög position i det kriminella Foxtrot-nätverket har gripits på Arlanda. Lukas Tigerstrand är åklagare.
15: Han häktades i fredags för två fall av grovt olaga hot. De här brotten misstänks ha inträffat i maj 2023.
16: 32-åringen var en av de fem svenskar kopplade till Foxtrot-nätverket som greps i Tunisien hösten 2023 i början av den interna konflikten i nätverket. Han var också med i en uppmärksammad livesändning på Instagram där flera personer hade ett videosamtal med en tidigare Foxtrot-topp som fejkat mord på sig själv. Anhöriga till 32-åringen har också utsatts för attacker under våldsvågen. 32-åringen ska ha släppts ur tunisiskt fängelse och greps på Arlanda i onsdags morse.
15: Som jag förstått det så har han varit föremål för en rättsprocess i Tunisien och den är avklarad. Och han har satt på fri fot och hem till Sverige och i Sverige så har han gripits av polis.
1: Åklagare Lukas Tigerstrand, reporter Linus Lindahl vid P3 Krim. Kongos tidigare president Joseph Kabila ska leda en ny politisk militär rörelse tillsammans med den Rwanda-stödda M23-gerillan. Beskedet gavs i Goma i östra Kongo-Kinshasa som kontrolleras av M23. Kabila dömdes förra året till döden i sin frånvaro, anklagade för krigsbrott och brott mot mänskligheten. Saudiarabien har skjutit ner en ballistisk robot som avfyrats av Houthi-rebellerna i Yemen. I helgen dödades totalt 13 personer efter att Houthi-rörelsen anföll den internationella flygplatsen i huvudstaden Riyadh. Saudiarabiens energiminister har idag sagt att landet kommer att svara hårt.
17: The events of recent weeks are serious. Our response must be equally serious.
18: De senaste veckornas händelser är allvarliga och vårt svar på dem måste vara lika allvarliga. Det här har testat vår infrastruktur, våra institutioner, vårt folk och vår motståndskraft, säger energiministern Abdulaziz bin Salman.
17: For Saudi Arabia, these circumstances have tested our infrastructure, our institution, our people and our resilience.
18: Lördagens attack var den dödligaste attacken mot landet sedan upptrappningen av Jemenkriget. Han nämner inte på vilket sätt Saudiarabien ska svara på attackerna. Houthi-rebellerna själva varnar samtidigt USA för ett snabbt och smärtsamt svar om landet går in i kriget i Jemen för att stötta den saudiledda koalitionen. Det säger en högt uppsatt Houthi-företrädare till AFP. Enligt honom kan både USA och amerikanska intressen i regionen bli måltavlor. Houthi-företrädaren varnar också anställda vid saudiska oljeanläggningar och flygplatser för att vistas där, eftersom de enligt houthierna nu ses som legitima mål.
19: Reporter Elsa Kovacs. En av svensk industris mäktigaste, Jakob Wallenberg, säger i en exklusiv intervju med Ekot att det är hoppfullt att Kina och EU har nått en överenskommelse om handel.
20: Det är hoppfullt att Kina och EU hittar en relation med varandra. För att om vi inte gör det så kommer Tyskland och Frankrike att begära att EU inför sanktioner mot Kina.
21: För Wallenbergsfären och dess mäktiga bolag med sina stora investeringar i Kina är ett handelskrig mellan Kina och EU inte önskvärt. Förr menade många att ju mer ekonomisk interaktion som omvärlden har med Kina, desto större är chansen att Kina ska gå i en demokratisk riktning. Jakob Wallenberg var en av dem som upprepade den tron i intervjuer. När vi möts här vid nyinvigningen av Business Swedens kontor i Shanghai frågar jag Jakob Wallenberg hur han ser på det idag.
20: Samtal är bästa sättet att utveckla relationen mellan två länder.
21: Moa Kärnstrand, Shanghai.
19: Strömsundsbron i norra Jämtland kommer att vara avstängd i månader snarare än veckor, meddelade idag Trafikverket, där Roberto Majorana är generaldirektör.
22: Det händer inte så ofta i vårt trafiksystem att vi råkar ut för en komplex skada som den här på Strömsundsbron.
23: Den 100 ton tunga lastbilen står fortfarande kvar på bron och det behövs mer arbete innan den går att flytta på.
24: Vi måste göra det på ett säkert sätt. Så att det är väl det vi väntar på, att kunna komma till och göra en säker inspektion helt enkelt.
23: Adriano Maglice är nationell samordnare för stora broar på Trafikverket. Han kan i nuläget inte säga när det går att flytta på lastbilen. Trafikverket jobbar också vidare med de färjor som ska trafikera gångtrafikanter, cyklister och bilar över Strömsvattudal. Exakt när vill inte Trafikverket svara på, men den verksamheten ska vara igång om några dagar.
19: Reporter Lisa Johansson Wikberg, P4 Jämtland. SVT har fått in rekordmånga bidrag till nästa års Melodifestival och man misstänker att många av dem är AI-genererade. Trots att AI även inom musiken är en brännande fråga så har tävlingen inga regler kring det hela. Anders Wistbacka är avgående projektledare för Melodifestivalen.
25: Jag tycker att Melodifestivalen inte ska gå i bräschen i den här frågan. Däremot så ska vi följa vad musikbranschen i stort kommer fram till.
26: AI-genererad musik är en kontroversiell fråga i branschen och har på senare tid ökat dramatiskt i omfattning. I Sverige ställdes frågan på sin spets i januari, då den här låten var den mest streamade på Spotify.
27: För jag vet, du är aldrig min. Allt försvann med nattens vind, det som blöder.
26: Jag vet, du är inte min med Jakob, som visade sig vara en delvis AI-genererad låt framförd av en fiktiv artist. Men någon Jakob kommer det inte att bli i Melodifestivalen eftersom tävlingens regler kräver att sången framförs live på scenen. Men Anders Wistbacka säger att en policy gällande AI-användande är på gång och att det brådskar.
25: Kanske redan i höst, men absolut nästa år så bör någon form av policy finnas på plats.
19: Reporter var Mattias Lindén på Kulturnytt. Så vädret. Imorgon tisdag väntas mest moln och i Norrland kan lättare snöfall förekomma. Från eftermiddagen så rör sig nederbörd in. I Götaland, Svealand och Norrlands kustland mest som regn, men från Dalafjällen och inre Norrland som snö eller blöt snö. Temperatur från 12 grader som mest i söder till 5 minusgrader i norr. Och en gul varning för snöfall har utfärdats i nordvästra Dalarna, Härjedalen och södra Jämtland. Det avslutar Ekot i studion, Katja Magnusson.
28: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
29: Och här
1: Här fortsätter Studio 1 kväll. Ryskspråkiga nätverk misstänks för att tvätta pengar för miljardbelopp i Sverige. Och Sverige är emot stora nya ökade utgifter i den nya EU-budgeten. Kommer vi bli överkörda i förhandlingarna? Och så har det nu gått en månad sedan vi gick till val. Och detta har hänt de senaste dagarna. Programledare tidigare idag, Mikael Sjödell och Mattias Rensmo.
26: Ryskspråkiga nätverk misstänks för att tvätta pengar för miljardbelopp i Sverige.
5: Det här visar en kartläggning av svenska myndigheter som Ekot rapporterat om idag.
26: Och här i studion Marcus Willner som är operationsledare på Finansiellt underrättelsecentrum, Finnuk som det heter, som är den samverkan som står bakom den här kartläggningen. Välkommen hit.
0: Tack så mycket.
26: Ja, först, vad är det ni ser i den här kartläggningen?
0: Nej, men att det finns ryskspråkiga penningtvättsnätverk, den bilden har vi haft ganska länge. Det har skrivits flera öppna rapporter, vi ser även böcker om det här. I samband med att det finansiella underrättelsecentret startade så tog vi också tillfället att bedriva en samverkansoperation mot de här penningtvättsnätverken som vi vet möjliggör penningtvätt för nästan 3 miljarder som vi satt i den här operationen.
26: Hur jobbar de här nätverken?
0: Nej, men det man kan säga är att de möter ju liksom utbud och efterfrågan någonstans. Det finns ju å ena sidan svenska företag som behöver kontanter. De behöver kontanter för att betala ut svarta löner så att staten inte får del av skattepengar. I andra änden så finns det ju kriminella nätverk och andra aktörer som har kontanter men som behöver få de här tvättade och få in dem i det finansiella systemet. Den här tjänsten, det är då den här penningtvättsnätverken kommer in i bilden och möter de här två liksom behoven och ser till så att kontanterna från de här nätverken och kriminella aktörerna kommer till löntagare så att de får de här lönerna utan att betala skatt för det. Det är den förenklade versionen. Sen är nyckelförmåga i det här, det är ju tillgång till bankkonton och svenska företag. Det är det som liksom möjliggör den här penningtvätten.
5: Men att det rör sig om aktörer då från ryskspråkiga länder, vad drar ni för slutsatser av det där?
0: Ja, vad anledningen är vet vi inte riktigt. Det kan ju vara så enkelt som att den geografiska närheten till Sverige. Men att det finns ett stort antal aktörer vars det liksom gemensamma nämnaren är att de kommer från ryskspråkiga länder och som agerar i Sverige och från andra länder i Sverige. Det har vi en god bild kring och haft under längre tid. Sen varför de här då har bildat, det är inte ett nätverk utan det är ju liksom flera olika nätverk som förenas av att de kommer från de här ryskspråkiga länderna. Det kan ju vara att de har hittat varandra, kan ju vara så enkelt som att de har en förtroendefråga för varandra och det är det som på något sätt...
5: Språkligt överens helt
0: ja,
5: enkelt.
0: Ja, språkligt överens. Mm.
5: Men du, då för att förtydliga, det är rysktalande nätverk, de tillhandahåller den här tjänsten, om man ska kalla det för det. Mm. Kunderna sa du, det är alltså företag som vill betala ut svarta löner. Är det den enda typen av kund eller finns det fler?
0: Nej, men det är väl den största delen enligt vår bedömning i alla fall. Och det är ju svenska företag i huvudsak. Så att det skulle jag säga.
5: Mm. Hur kommer de i kontakt med varandra? Hur går det här mötet till?
0: Det vet väl inte riktigt. Men i det här nätverket så finns det möjliggörare. Och det finns personer som har kanske närmare kontakter med företag. Det kan ju vara redovisningskonsulter, revisorer och liknande. Det är möjligt att det är liksom länken då mellan nätverket och företagen. Men exakt hur det går till i varje enskilt fall, den bilden har vi inte riktigt. Så,
26: men vilka är det som sitter på stora mängder kontanter då som de vill tvätta så att säga?
0: Nej, men det är klart, tydligaste exemplet det är ju narkotikanätverk som säljer narkotika. Narkotikan, brottsvinsterna från det finns ju huvudsak i kontanter. Det är ju det tydligaste exemplet. De kontanterna går ju då via det här nätverket till löntagarna. Men det är klart att det kan finnas andra kriminella aktörer också. Alltså pengar från utpressning skulle kunna vara en annan källa.
26: Men det är brottsvinster i
0: princip? Ja, det skulle jag säga i huvudsak. Ja.
26: Vad kan man göra för att stoppa det här då i så fall? För som du säger, det har funnits länge i Sverige.
0: Ja, nej, men för att en del är ju det här ett medvetandegörande. Jag tror ju inte att det finns någon enkel lösning utan många aktörer måste agera här. Men vi kan ändå konstatera att bankerna är en viktig del här. Bankkonton och svenska banker, det är en viktig pusselbit för att möjliggöra den här penningtvätten. Så att de är ju en viktig aktör i det här. Men tillsynsmyndigheter, brottsbekämpande myndigheter, det jag tror att det är en brett angreppssätt som krävs.
5: De här nätverken då som tillhandahåller de här tjänsterna, hur tjänar de sina pengar? Tar de en procent eller hur funkar det?
0: Ja, de får en del av pengarna de tvättar.
5: Så det här är pengar som kommer Ryssland till del då? Kan man gå så långt?
0: kan vara så, men det är nog mer en hypotes än att vi kan bekräfta det.
5: Okej. Jag hörde din kollega på Ekobrottsmyndigheten, Lena Palmklint, hon beskrev i morse här i Sveriges Radio om att Sverige, beskrev hon som ett land att här är det lukrativt att bedriva ekonomisk brottslighet. Hur kommer det sig?
0: Ja, men det är svårt att veta, men det är klart, en hypotes kan ju vara att vi har ett ganska tillitsbaserat system. Det är relativt enkelt att starta företag. Alla privatpersoner har rätt till bankkonto och så vidare. Så att en hypotes är att det är en förklaring.
26: Mm. För ni

0: operationsledare på Finansiellt underrättelsecentrum. Och då ska vi prata om EU, för i slutet av den här veckan så träffas EUs stats- och regeringschefer för förhandlingar om något som kommer att påverka oss alla i många år framöver, och det handlar då om unionens nästa långtidsbudget.
1: Och i svensk politik så är inställningen självklar att budgeten måste minska, och det är radikalt jämfört med förslaget, men utanför politiken är det inte alla svenskar som håller med. Vår reporter Sia Holmgren, hon har åkt till en gård i Ycklinge i norra Uppland och började med att hälsa på korna.
2: Alltså hur söt är den? Det är en helt vit kalv med bruna öron.
3: Ja, nej men vi har ju föddjup liksom köttdjur, och vi har en ras som heter Hereford. Men sen så har vi en fjällko och hennes kalv. Och det är väl lite lätt att skaffa djur. Lite maskottkor.
4: Ja, det unga lantbruksparet Lovisa Grandin och Gustav Björkling har en tendens att samla på sig fler djur. Men varför just fjällkon?
3: Den var söt. Vi kunde inte motstå. Så att mamman står där inne. Man ser, hon är vit och svart öron. Och hennes kalv fick bruna öron.
4: Men trots de söta djuren måste man ändå konstatera att Lovisa och Gustav har gett sig in i en tuff bransch som annars lockar få unga. Genomsnittsåldern på en bonde i EU är 57 år. Och sett över tid minskar både odlingsjorden och betesmarkerna i Sverige. EU pumpar in pengar så att det alls ska vara möjligt för unionens bönder att gå runt på sin verksamhet. Ungefär var tredje euro i EUs nuvarande långtidsbudget går till jordbruket. Och det stämmer nästan precis med hur stor del av Lovisas och Gustavs inkomster som är jordbruksstöd från EU. Men de menar att vi också måste tänka på vad vi får för pengarna.
3: Alltså det man måste väl komma ihåg är liksom att jordbruket är en så grundläggande del i samhället. Det handlar om att vi ska kunna ha en livsmedelsproduktion här i Sverige. Det handlar om att vi ska ha liksom en bra beredskap. Det handlar om hur vårt landskap ser ut och allting som lantbruket bidrar. Så man måste liksom se helheten. Men att, ja, det är mycket, men det är också väldigt stor del som jordbruket bidrar med.
4: Men svenska politiker har ett helt annat fokus. Och här råder en nästan total enighet bland riksdagspartierna. EU-kommissionens förslag, en budget på uppåt 2000 miljarder euro på 7 år, är på tok för stor. Sverige har gått ihop med 5 andra länder och kräver att budgeten bantas på hundratals miljarder. Och eftersom det dessutom behövs mer pengar till satsningar på försvar och på stödet till Ukraina, så måste extra mycket pengar tas från bland annat jordbruksstödet. Men lantbrukarparet i Ycklinge håller inte med.
5: En soldat måste äta. Det är väl det jag tänker. Alltså, har vi ingen egen livsmedelsproduktion så kan vi inte försörja oss i händelse av krig eller katastrof.
3: Ja, så man måste ju liksom verkligen se livsmedelsproduktionen som en del av försvaret också.
6: Och precis samma argument förs fram här i Bryssel.
7: Vad gör du här nu då?
6: Jag träffar Palle Borgström, ordförande i Lantbrukarnas riksförbund, LRF, när han är nere på möte med Copa Goceca, de europeiska lantbrukarnas paraplyorganisation. Borgström pekar också på lantbrukarnas allt viktigare roll i en orolig tid när det gäller beredskap och livsmedelssäkerhet. Att svenska politiker då manar till mindre jordbruksstöd, det går inte ihop, tycker han.
8: I grunden kan jag förstå att Sverige som en stor nettobetalare till EU inte frivilligt räcker upp handen och säger att vi betalar gladligen mer. Men det blir också helt orimliga signaler när man ena stunden säger att jordbruk är en viktig strategisk sektor som behöver utvecklas, och nästa stund så drar man undan möjligheterna för det genom att minska vackra fina ord om att jordbruket är viktigt och borde öka. Men i realiteten så fattar man beslut som driver jordbruket i en helt annan riktning.
6: Han säger att kommissionens förslag, det som svenska politiker vill skära i, faktiskt innebär en dramatisk sänkning av EUs jordbruksstöd på -25%. Och det bönderna behöver, det är en ökning.
8: Ja, vi har ju satt en målsättning om att man borde öka finansieringen av jordbrukspolitiken med 25%.
6: Om inte stödet ökar, eller än värre, om det blir en sänkning som Sverige vill se, då kommer

0: krävas mer nationellt stöd till svenska bönder.
1: Då kommer det ju som ett brev på posten att då kommer vi ju behöva driva det på svensk nivå att svenska regeringen nationellt finansierar en del av åtgärderna.
2: Hallå!
3: Hej!
2: Hej!
0: Och Palle Borgström är inte den enda svensken i Bryssel som kritiserar svenska politikers restriktiva budgetlinje.
4: Ja, det första problemet är ju att man regelbundet kommer att förlora.
0: Fredrik Eriksson är ekonom och chef på tankesmedjan eSaip. Han säger att svenska politikers strategi att helt fokusera på att hålla nere Sveriges avgift till EU, den är dömd att misslyckas. Det är självklart så att Sverige inte kommer få precis som man vill i de här otroligt svåra budgetförhandlingarna. Det kommer till slut bli en kompromiss där man kommer få acceptera en högre budget och avgift. Och mot den bakgrunden borde Sverige lägga mindre fokus på själva nivån och mer kraft på att påverka innehållet, det vill säga vad pengarna faktiskt ska användas till.
4: Ja, det är alldeles uppenbart att man blir ju väldigt apart i hela processen. Att om det enda budskapet som kommer från svensk regering är nej, så innebär det ju att man inte riktigt har initiativkraft att kunna peka på vad det är man vill att resurserna ska gå. Det är klart att det hänger ihop att EU är ju på det sättet en organisation som bygger väldigt mycket på att den som tar initiativ och den som visar förmåga att kunna driva dem också kommer att få mycket större uteffekt av EU.
0: Och den utvecklingen, eller farhågan, som Fredrik Eriksson beskriver här, den har man kunnat skönja i de pågående förhandlingarna om långtidsbudgeten. Nya förslag har lagts fram efter kommissionens ursprungliga, men budgetens totala summa har inte alls kommit ner till nivåer som Sverige kan acceptera. Och det man har föreslagit att skära ner på, det är främst saker som Sverige vill att EU ska satsa på via budgeten. Som säkerhet, försvar, konkurrenskraft och forskning.
5: I luftiga lokaler mitt i centrala Stockholm har Cancerfonden sina lokaler. Även här finns det en oro för långtidsbudgeten. Och då just när det gäller forskning och långsiktigt hälsoarbete. I kommissionens förslag har man tagit bort många detaljerade utgiftsområden och ersatt dem med rubriker som rymmer mycket mer. Något som fungerar ibland, men inte för bekämpningen av cancer. Det säger Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed.
6: Jag kan förstå och jag tycker att det är klokt att göra ett budgetsystem som är mer flexibelt och förenklat. Men hälsa och cancer riskerar att stå tillbaka och trängas undan av andra områden. Och det tycker jag är olyckligt, för vi har kommit långt när det gäller arbetet med EU:s cancerplan. Det behöver dras vidare nu. Och jag tror att det kommer att försvinna, riskerar att försvinna, om det inte finns en öronmärkning av pengar för hälsa.
5: Ulrika Årehed säger att när många olika delar av samhället ska samsas om en gemensam budgetpost, så går det mest akuta först. Och det är därför det är så viktigt att öronmärka pengar för långsiktigt hälsoarbete, säger hon.
6: Ja, jag tror på allvar att de här pengarna gör stor skillnad för människor som har drabbats av cancer och för människor som kommer att drabbas av cancer och för alla de som förhoppningsvis inte ens kommer att behöva drabbas av cancer. Och de här pengarna kan göra skillnad för generationer framåt.
7: Kossorna kom! Kuss, kuss, kuss, kuss, kuss, kuss, kuss, kuss!
5: På gården i Ycklinge ropar Gustav Björkling på korna i hagen.
7: Kossorna kom!
8: Otroligt från alla håll liksom.
9: Ja. Då samlas de.
7: Jag kom där kossorna!
5: Betande kor på stora ängsmarker och i träden lyser höstlöven i gult, rött och orange. För en besökare är detta en fulländad idyll. Och trots oron för ekonomi har det unga lantbrukarparet gott hopp om framtiden.
10: Men jag ser ju fortfarande positivt i alla fall, försöker göra det. Det är så himla viktigt och det är väldigt kul att hålla på med det här. Så att man försöker se positivt ändå.
11: Ja, jo, men jag tror att det kommer gå på ett eller annat sätt. Så men allting löser sig.
5: Siv Holmgren i Ycklinge.
0: Och Andreas Liljeheden i Bryssel.
12: I helgen så bad Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, om att få sitt sonderingsuppdrag förlängt med en dag och ska därför imorgon möta talmannen om hur det går med regeringsbildandet. Det här uppdraget som hon fick, gav tillbaka, fick igen och nu då kanske möjligen ska hon prövas i riksdagen.
2: Av allt att döma så är det dock långt kvar till regeringskansliet, men det har ändå hunnit hända rätt mycket sedan valet. Ja, hur mycket det ska vi borra i nu lite med, tänker jag. Karin Källström är här i studion, advokat och ledarskribent på Östersundspostens ledarsida, oberoende centerpartistisk. Välkommen.
3: Tack.
2: Och Aron Etzler här också, tidigare partisekreterare i Vänsterpartiet. Välkommen du med.
13: Tack, tack.
2: När valresultatet var klart, vad hade ni gissat i regeringsfrågan då?
13: Alltså, jag gissade ju en rödgrön regering i någon form.
2: Och är vi nog närmare det nu, eller känner du att du har fått rätt,
13: ja,
2: eller fel?
13: Nej, men det skulle jag säga. Alltså, man måste ju komma ihåg att Centerpartiet och Socialdemokraterna hade ju en idé om att bilda en mittenregering som de drev hela valrörelsen. Och sen ville de förstås driva den också. Det gjorde man de två första veckorna tills det stod klart att Vänsterpartiet inte viker ner sig. Och därefter så har man ju sagt okej, vi tar det här seriöst och nu funderar vi och tar ett steg tillbaka och så. Så att jag tycker att det har hänt ganska mycket här den senaste veckan.
2: Karin Källström, om du jämför med vad du tänkte efter valet precis och vad du tänker idag.
3: Ja, jag tycker möjligen kanske inte att det har hänt så himla mycket. Det som hände förra veckan var ju att Centerpartiet bjöd in till något sorts kunskapshöjande seminarium. Men de här fyra rödgröna partierna har ju agerat ungefär så som de uttryckte sig vilja agera även före valet, så att säga. Så att om man lyssnade på vad Vänsterpartiet sa innan och vad de har kongressbeslut på och så där, så är ju deras retorik fullkomligt rimlig och man kan liksom känna sympati för vad Vänsterpartiet säger. Men jag trodde nog efter valet, och det tror jag nog fortfarande, att det kommer inte sluta med de här fyra rödgröna partierna. Jag tror inte att man kommer komma överens.
12: Vi ska strax prata vidare mer, men vi tänkte vi skulle ta upp fyra saker som ändå satt tonen på något sätt de senaste fyra veckorna. Vi lyssnar.
14: Vi har ju varit väldigt tydliga med att vi aldrig kommer att rösta på någon annan än Magdalena Andersson.
15: Vi behöver stabilitet och en fast punkt i riksdagen, och därför kommer vi att lägga vår röst på Andreas Norlén.
16: Nu hände ju någonting här, nämligen att Vänsterpartiet gick ihop med Moderaterna. Och då finns ju en ny konstellation, och då är det ju rimligt att någon av dem i den nya konstellationen också får möjlighet att sondera för möjligheten att gå vidare i en regeringsbildning.
15: Vi har än så länge inte fått till en fika mellan alla fyra partier.
17: Vänsterpartiet vill inte ha en fika. Vänsterpartiet vill ha en förhandling.
18: Nu har vi den här tiden för reflektion över helgen, och sen i nästa vecka börjar sonderingsperioden.
19: Givet att Magdalena Andersson också fick sonderingsuppdraget, och då så bjöd vi in alla de här partierna som är de rödgröna för att prata om nuläget. Och därför att vi tror att en diskussion måste utgå från om vi har någon som helst liksom, samsyn, eller inte samsyn, om vad som utmaningen för Sverige.
20: Alltså, det här var ju ett steg. Det är första gången vi sitter ner allihopa på det här sättet och diskuterar gemensamma problem. Så man kan ju se det här som ett viktigt steg framåt.
12: Ja, flera välkända röster. Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet, Magdalena Andersson, Elisabeth Thand Ringqvist, Anders Ygeman och Daniel Heldén. Fyra saker var det. Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson, hon syns och hörs så mycket hon kan. Talmansvalet, där Vänsterpartiet röstade på Moderaternas kandidat. Socialdemokraterna som ger tillbaka regeringsuppdraget till talmannen, och så Centerpartiet, det var du inne på, att de bjuder in de andra rödgröna partierna till seminarium som var i fredags. Är det något ni saknar?
13: Det här räcker väl alldeles. Men det har ju hänt ganska mycket, kan jag tycka. Det är ju väldigt mycket spin när sånt här pågår. Och det spinnet är ju beroende av vad omvärlden tror, vad journalister tror på. Alla spindoktorer undrar, kommer det här att flyga? Och under 2-3 veckor så kunde man säga till exempel att Vänsterpartiet har ingen annanstans att vända sig. Och den här Norlén-grejen är ju inte bara för att Vänsterpartiet, gissar jag, har högre förtroende för Norlén än för en S-märkt kandidat, utan det är ju också en ganska påtaglig, tydligt sätt att säga vi har någon annanstans att gå. Och det, så, jag menar, den här folkbildningsturnén som Ida Gabrielsson har gett sig ut på, den handlar ju om att liksom skala av det första lagret i en slags lök av påståenden. Så att man sen kan komma till kärnan. Och kärnan är att om inte Centerpartiet lyckas hitta liksom två andra partier ur Tidögänget, då är det här alternativet som finns. Och det tror jag ändå att vi närmar oss nu. Och min fråga är väl egentligen om det kanske är därför som det här drar ut på tiden. Om det är liksom så att Centerpartiet nu sitter och säger ja, men det finns någonting annat, finns någonting annat, sådär.
12: Karin Källström, funkar den här Ida Gabrielsson-turnén?
3: Ja, jag tror att för väljarna så tror jag absolut att den funkar. Alltså, jag tycker att Vänsterpartiet har en retorik som är begriplig och förståelig. De pratar om sina mandat och att de måste räknas och sådär. Centerpartiet och sin sida pratar ganska mycket i metanivåer. Alltså, istället för att ha liksom, inställningen att våra väljare som har röstat på oss, de vill få igenom vår politik, så tänker man, ja, man röstar på Centerpartiet för att man vill att någon annans majoritet ska luta mot mitten och sådär. Det är mycket mera svårbegriplig retorik från Centerpartiet. Så ja, jag tror att Vänsterpartiets linje liksom fungerar. Och då är ju frågan vad Centerpartiet nu gör av detta.
12: Ja, och vad vill du att de gör av detta?
3: Jag tycker att Centerpartiet borde utnyttja sin vågmästarposition för att få igenom så mycket sakpolitik som möjligt. Och hade man varit trygg i sin sakpolitik så kan man också säga det till sina medlemmar och sina väljare att kolla vilken bra deal vi fick med det här alternativet. Men då måste man ju också trovärdiggöra att man kan gå och förhandla med Tidöpartier, lika så som man kan förhandla med de här fyra rödgröna partierna. Och då är de här olika utmätta röda linjerna inte till hjälp för att kunna ha en sån strategi.
2: Mm. Men det här som Aron Etzler antyder, eller kanske till och med säger, att Centern håller på att ge sig, tror du det också?
3: Nej, det tror jag inte. Jag tror inte att Centerpartiet som parti riktigt skulle mäkta med den svekdebatten om med vänsterpartister i regeringen, om det nu är det vi talar om. Däremot så tycker jag att förra veckans idéer om det här gemensamma seminariet som man har haft, det är liksom ett tecken, tolkar jag det som, att Centerpartiet är ganska pressat och stressat. Och det finns mycket press utifrån om att man måste lösa det här och komma till någon sorts förhandlingsbord någonstans. Mm.
2: För Vänsterpartiet, Ida Gabrielsson har vi sett i tv-sändning på tv-sändning och twittrar hon med överallt. Centerpartiet har ju varit betydligt mycket mer tystare om. Elisabeth Ann Lindqvist var med förra veckan här bland annat. Men vad säger du om Centerpartiets kommunikationsstrategi så att säga?
3: Ja, man vill ju egentligen inte riktigt tala om de som alternativen som faktiskt ligger på bordet. Det tycker jag har varit supertydligt, att man vill liksom inte tala om i vilka termer av inflytande från Vänsterpartiet eller vilka andra alternativ som finns, utan istället för att spela pucken där den är så önskar man sig liksom att en badboll ska komma någon annanstans ifrån och få att något annat parti ska rädda Centerpartiet ur den här sitsen så att de aldrig ska behöva fatta ett svårt beslut. Så det är så jag tolkar retoriken.
12: Vänsterpartiet vinner, låter det som, om vi hör Karin Källström. Du gör samma analys, Aron Etzler.
13: Ja, jag tycker det finns två starka skäl till att jag nästan helt säker kan sätta en hundring på att det här kommer att bli så som regeringen ser ut. Det första är ju att för Socialdemokraterna skulle vara en absolut katastrof om det här inte gick ihop. Jag har pratat med några ganska högt uppsatta socialdemokrater och en av dem sa, om det här inte går så är vi borta minst 8 år från regeringsmakten. Så tror jag att de ser på det. Så att Vänsterpartiet, alla de här fyra partierna kommer förlora om det blir nyval. Men det är en katastrof för Socialdemokraterna, för då tappar de sin roll som regeringsbildare. Då är de liksom sämre än Moderaterna och det får inte ske.
12: Vad kan Socialdemokraterna ge Centerpartiet då?
13: Nej, men jag tror egentligen att det är så här enkelt att den dag Socialdemokraterna säger, nu har vi tre partier här, det är Vänsterpartiet, MP och vi själva. Och nu, kära Centerpartiet, vi älskar er jättemycket, men nu är det ert tid att välja sida. Och Centerpartiet har svårt för Vänsterpartiet, men för SD så finns det ju liksom någonting som är absolut omöjligt. Så, och det kan man se i varenda undersökning som har gjorts. Även om det är mer bland partimedlemmar kanske än bland partiledningen som är mer liksom ekonomiskt fyrkantig kanske man kan säga, så tror jag att det är inte möjligt att gå till SD för detta Centerparti.
12: Kommer den här strategin funka, Karin Källström?
3: Den här strategin
12: som Aron Etzler målar upp, att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger nu får ni välja sida och då blir det här.
3: Alltså Centerpartiet måste göra, det måste till någon form av tillnyktring. Antingen måste man acceptera ett rödgrönt lag med kanske en variant på januariavtal eller kanske två separata avtal med vänstern och centern. Jag vet inte. Eller någonting liknande högerut. Men Centerpartiet måste välja sida, tror jag. Jag tror inte att det kommer komma liksom, två, tre, fyra andra partier som ska liksom rädda Centerpartiet ur det här för att skapa en mittenregering. Det tror jag inte på.
13: Men så här, vi pratar ju om det här som ett sällskapsspel. Men faktum är att de här fyra partierna har något gemensamt. Och det är att de inte vill se högerradikala eller främlingsfientliga partier vid makten. Inte i Tyskland, inte i Frankrike, inte i USA och så vidare. Och det är en ganska stark grund för att man ska ha en stark motivation till att skapa ett alternativ.
12: Men får inte Centerpartiet igenom mer på högersidan? Ulf Kristersson eller Moderaterna har varit ute och sagt att ni får igenom alla era sex krav på Socialdemokraterna om ni byter sida.
3: Ja, och det är det som är Centerpartiets problem. Att, jag menar, vänsterut så har man Miljöpartiet och Socialdemokraterna som är kanske traditionella ärkefiender för många som har valt att engagera sig i Centerpartiet.
12: Mm. Ja, spännande tankar och idéer. Tack för att ni kom till Studio 1. Karin Källström, advokat och ledarskribent på Östersunds-Postens ledarsida Oberoende Centerpartistisk. Och Aron Etzler, tidigare partisekreterare för Vänsterpartiet.
1: Tekniker ikväll, Olof Hansson Wallgren, producent Martina Lindvall och jag heter Ylva Lilja. Nu i P1, dagens eko om norrländska kärleksparet.
21: Anna, vad ligger bakom Norrlandspartiets framgång skulle du säga?
22: Men det är det här kärleksparet som har startat partiet och som har lyckats fånga in ett missnöje som finns i norra Sverige och som nu har en vision om ett fritt Norrland.
23: Det här är Dagens Eko med Hedvig Holgersson. Idag om norrländska kärleksparets väg från skandal till valsuccé.
24: I timmens lag är fingrarna trött igen dörren.
21: Torsdagen den 17 september hålls en pressträff på ett hotell i Härnösand. På en duk uppspänd framför en hylla med prydligt uppradade spritflaskor projiceras en knallgul bakgrund och Norrlandspartiets logga, ett stiliserat hjortron. Partiets frontfigurer Robert Thunfors och Elina Arab står framför mikrofonerna.
24: Mondo Duplantis när han satte sitt första världsrekord den 8 februari 2020. Då trodde ingen att det skulle vara möjligt.
21: Det nystartade partiet har fyra dagar tidigare gjort ett oväntat succéval. Och Elina Arab jämför sitt parti med en av Sveriges främsta idrottare.
24: När Norrlandspartiet lanserades den 17 december i fjol, då trodde de allra flesta att det skulle vara omöjligt. Omöjligt att ta sig in i regionen, omöjligt att klara ett val i 7 kommuner.
21: Partiets framgång beskrivs som 2026 års valskräll.
25: Från att vara icke-existerande till att nästan bli största parti som är Kramfors, det vet jag inte om jag någonsin har hört talas om tidigare.
24: Och precis som Mondo Duplantis kommer vi fortsätta att sätta nya världsrekord.
21: Och resan dit har kantats av en hemlig kärleksaffär, såriga konflikter och uteslutningar.
23: Gäst är Anna Ahlström, reporter på P4 Västernorrland.
21: Så Anna, om vi ska hitta en startpunkt för Norrlandspartiets succé, var skulle man kunna börja då?
22: Ja, men på ett sätt så startar allt i regionfullmäktige i Västernorrland 2024. Där sitter två väldigt olika politiker invalda. Dels har vi Elina Backlund Arab, lokal toppolitiker för Socialdemokraterna som har gjort en väldigt klassisk resa till sin post genom att klättra upp från ungdomsförbundet.
24: Som socialdemokrat så vet jag att vi kan bättre.
22: Hon beskrivs av många som en trovärdig politiker, trygg och sansad och har ofta en dämpad ton i debatterna. Och så på motsatt sida i de här debatterna i fullmäktige, där har vi Robert Thunfors.
26: Efter årtal av misslyckad politik, främst av Socialdemokraterna och Moderaterna,
4: Så är vi nu i en än värre situation än vad vi tidigare har varit i.
22: En man med ett mycket stökigare politiskt CV. Han började som lokalpolitiker för Socialdemokraterna, men har lämnat partiet och bildat ett eget lokalt parti, Timråpartiet, som han representerar i kommunen. Men han nöjer sig inte där, utan representerar under en period dessutom ett annat lokalt parti, Sjukvårdspartiet, i regionen.
4: När ni själv ska ha sjukvård, när ni själv råkar ut för en olycka och måste ta er till akuten och få se den här verkligheten, är det först då ni ska vakna upp och inse, nej men så här kan vi ju inte ha det.
6: Okej, en person med många järn i elden, låter det som.
22: Ja, och de här två politikerna representerar alltså två partier som står på varsin sida i till exempel den infekterade debatten kring planerna på nedmonteringen av Sollefteå sjukhus.
7: Elina, ni går vidare med det här förslaget, konsultrapporten, att flera avdelningar på Sollefteå sjukhus ska läggas ner. Varför tycker ni att det är det bästa förslaget?
8: Det handlar ju om att ställa om vården för att möta behovet hos dem som behöver den mest.
22: Men samtidigt så inleder de en hemlig kärleksaffär som leder till en politisk skandal.
6: Så kärlek på jobbet mellan två rätt olika politiker, låter det som. Men hur leder det där till en skandal?
22: Ja, men allt det här avslöjades hösten för ganska precis 2 år sedan. De hade inlett relationen under sommaren. Redan i juli fick Elina Backlund Araben varning från Socialdemokraterna, där partiet sa att det inte är möjligt att ha en kärleksrelation med en ledande politiker för oppositionen.
6: Mm-hmm. Men varför sa de så? Varför var inte det möjligt?
22: Ja, men det fanns en oro för att de här två personerna skulle sprida information till varandra som den andra inte skulle känna till, helt enkelt, eftersom de båda också hade höga positioner inom regionen.
6: Okej, men vad hände sen?
22: Ja, men när det sen under hösten så kom det fram att de hade fortsatt med relationen i smyg, och då anklagades Elina Backlund Araba av Socialdemokraterna för att hon hade farit med osanning och att det här skapade en förtroendekris i partiet.
9: Socialdemokraternas gruppledare Roger Johansson, som menar att Elina Backlund Araba är en så kallad femte kolonnare.
10: Hon har haft en femte kolonnare i sina led sedan i maj, som har suttit i våra interna överläggningar och sen gått rakt över till sjukvårdspartiet.
22: Hon uppmanades att lämna partiet och posten som ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden.
8: Halva min värld har slitits upp. Jag har inte hunnit landat, väldigt omtumlande.
4: Vi har sovit dåligt båda två i natt. Det har varit full kalabalik sen igår kväll, eller under hela dagen igår egentligen.
26: Var det här någonting ni hade väntat er eller kunnat förutse?
8: Inte på det här sättet. Jag är otroligt ledsen.
22: Bara ett par dagar senare så lämnade hon också partiet och beskrev det själv som om att hon inte hade något annat val än att avgå. Att hon tvingades att välja mellan mannen som hon älskar eller uppdraget som hon älskar.
8: Partiet vill att jag ska avgå, och det kommer jag göra.
26: Kan ni hålla isär politiken och privatlivet?
8: För mig är det som inbyggt i ryggmärgen att särskilja vad är mitt professionella jag och vad är mitt privata jag. Jag har inte sett det som ett problem.
6: Och Robert Thunfors då, hur ser det ut för honom i det här läget?
22: Men även för Robert Thunfors så är den här tiden turbulent.
27: Igår var jag här, då gällde kravet din avgång från alla poster i Sjukvårdspartiet. Nu är jag här igen. Idag då gäller kravet att du ska lämna Timråpartiets alla poster. Vad säger du själv om det här?
4: Ja, alltså visst är det bizarrt, men det finns en ganska logisk förklaring till det. Och det är att två stycken i styrelsen sitter både i Timråpartiet och Sjukvårdspartiets styrelse.
22: Det pågår konflikter och interna strider inom både Sjukvårdspartiet och Timråpartiet.
4: Jag har varit med och grundat det här partiet. Det här partiet hade inte funnits eller varit där det är på grund av mig. Så jag är förbannad så inåt helvete på det här beteendet. Nu får det vara nog, så jag kommer att sitta kvar på mina uppdrag.
22: Thunfors kritiseras bland annat för sin ledarstil, och inom Sjukvårdspartiet så bildas en falang emot honom och en för honom. Det ledde också till flera polisanmälningar där de båda sidorna anmälde varandra för allt från förtal till olaga tvång.
6: Stökigt alltså.
22: Mm. Och sen efter en tids konflikter så uteslöt sig i alla fall Robert Thunfors ur Sjukvårdspartiet och blev politisk vilde.
0: Ja, alltså han har ju brutit mot helt enkelt partiets förtroende kan man säga.
22: Och han tvingas även bort från Timrå-partiet. Trots att de här båda politikerna ändå lämnade sina partier så fortsatte de att synas i offentligheten. Bland annat när paret fick sitt första barn, något som de gärna berättade om i lokala medier.
5: Men att nu axla rollen som pappa, ja, det går ganska bra.
11: Nej, men det har gått hyfsat bra tills igår natt och då gick det inte så bra. Det var väl första natten där man hade dåligt med sömn då.
6: Okej, ja, men så nu är de här politiska motståndarna alltså ett kärlekspar. Och hon har lämnat politiken och han sitter kvar som politisk vilde. Men hur fortsätter deras gemensamma liv sen?
14: I ett tronkonferensrum på ett hotell i Sundsvall såg idag ett helt nytt parti dagens ljus. Ett Norrlandsparti.
22: Ja, men plötsligt 9 månader innan valet så kallade de till en pressträff och berättade att de startat ett nytt parti som då presenteras som ett parti som ska försöka ta plats i regionen. Men sen under vårvintern och våren så haglade pressträffarna där Norrlandspartiet presenterade kandidater till alla Västernorrlands 7 kommuner till sist.
15: Ja, den centrala frågan är egentligen att vi tänker att vi kan bättre själv.
22: Ja, men målet är att på sikt få till ett ökat självstyre för Norrland där större del av naturresurserna ska stanna i norra Sverige. I Timrå och Sundsvall vid den här tiden så finns det en oro inför Googles planer på ett AI-datacenter.
16: Ja, vi säger nej till Google. Vi ser att det är för stora risker kopplat till den här investeringen. Risk för högre elpriser, det riskerar att slå mot våra befintliga företag och mot vi som bor här i kommunen.
22: I delar av Västernorrland så är sjukhusfrågan och planer på nedmontering av Sollefteå sjukhus en stor fråga. Och här sa Norrlandspartiet att ja, men de vill ha kvar alla sjukhus i länet och de vill till och med utveckla vård i några av de mindre kommunerna.
17: För det första så vill vi kanske öppna till och med 5 sjukhus eller varför inte 6 sjukhus?
6: Okej, så nu har de alltså enats i frågan om Sollefteå sjukhus.
22: Ja, Elina Rab som ju då var den som var med och drog igång utredningen av nedmonteringen av Sollefteå sjukhus. Hon vill nu istället riva upp beslutet. Ett annat löfte är att riva vindkraftverk och absolut inte bygga nya.
18: Vi är inte bara emot utan vi vill också ha en ansvarsfull avveckling av den som finns.
6: Och som du sa så är det ju bara några månader kvar till valet när de presenterar det här nya partiet. Så hur använder de den här tiden för att nå ut med sitt budskap?
22: Ja, men det påbörjas ju ett intensivt arbete med att fylla partiets listor runt om i kommunerna.
28: Ett Örnsköldsvik där hela kommunen får växa.
29: Där människor vill bo, arbeta och känna framtidstro.
22: Och de lyckas ändå på relativt kort tid hitta personer som vill ställa upp.
30: Här är 3 av våra viktigaste vallöften.
22: Och sen har de också ett intensivt kampanjande i sociala medier som vi kanske inte riktigt såg från övriga partier lokalt på samma sätt. Det var många filmer med ungefär samma budskap som talar till den här känslan om hur Norrland behandlas orättvist.
31: Nu går vi till val på ett konkret vallöfte. Barnen i Timrå och skolor ska få äta sig mätta.
32: Stå upp för Norrland och rösta på Norrlandspartiet.
6: Men det här med att de är ett par, alltså märks kärleken av på något sätt när de är ute och kampanjar för sitt parti? Håller de i handen eller?
22: Inte mycket att hålla handen, men såklart att det märks. Det kan vara lite så här pikar ibland som gör att man förstår att ja, men de här lever också tillsammans, att de vet väldigt mycket om varandra och ibland så dyker deras lilla barn upp på en intervju och så.
11: Jag vill nog påstå att bland annat jag och Elina är de mest kändaste politikerna i Västernorrland för stunden och jag tror att många kommer att rösta på oss utifrån de personer vi är och även vad vi står för.
22: I slutet av valrörelsen så märktes det att andra partier ja, men började oroa sig över att det skulle kunna gå rätt bra för Norrlandspartiet. Det var andra etablerade partier som kallade till pressträffar för att prata om hur det som de kallade populistiska partier skulle få svårt att få ekonomin att gå ihop utifrån allt de lovat. Och även om de då inte sa rakt ut att de syftade på Norrlandspartiet så var det tydligt att det var så. Och det här är ett epitet som Norrlandspartiet inte skulle hålla med om. Jag minns själv också bara veckorna före valet hur jag var ute och bandade olika reportage i Kramfors där jag pratade med politiker som då inte ville ställa upp på band eftersom det var en känslig fråga, men som sa till mig att de trodde att Norrlandspartiet skulle bli stora och att Socialdemokraterna som alltid styrt i det som kallas Röda Ådalen skulle tappa makten. Men det var nog få som tänkte att det skulle gå så bra som det gjorde.
1: Vad är det de har lyckats med här i partiet?
2: Ja, de har lyckats med det de själva lovade och verkligen trodde på inför valet. De har skaffat sig tillräckligt med underlag för att ta sig in i kommunfullmäktige.
22: Jag kommer själv ihåg, jag vaknade där vid 4-tiden på morgonen dagen efter valet. Och det första jag läste är att Norrlandspartiet blir det största partiet i Kramfors med 25%. Och samtidigt så halverar Socialdemokraterna antalet väljare. Och det här var en skräll. I Västernorrland. Alltså det kommer in ett parti som helt ritar om den politiska kartan. Och när vi direkt därefter valet pratade med ledarskribenter, statsvetare, så var nog alla ganska förvånade och sa att det här har nog aldrig hänt tidigare, att ett nybildat parti kommer in i alla kommuner i ett län och också blir största partiet i en kommun.
6: Så vad säger de själva då om den här succén?
22: Men nu efter valet så säger de att nej, men de är inte så förvånade. De kände på sig att de skulle bli stora och just i Kramfors så hade de på känna att de skulle bli riktigt stora. För där fanns det ett missnöje med det tidigare styret. Norrlandspartiet beskriver också hur de tycker att de lyckades agera på känslan att ja, men många är less på att Norrland behandlas orättvist. Och att nu vill de ta den här känslan vidare då och har redan börjat prata om nästa val.
31: Stockholms perspektiv är ju det här att vi norrlänningar lever på bidrag och att kranskommunerna i Stockholm får ge en massa pengar till oss.
6: Det är 2 veckor efter valet. Robert Thunfors står i röd-svart rutig flanellskjorta bredvid Elina Arab klädd i kavaj. Partiet vill att mer av vinsten från naturresurserna ska stanna kvar i norr. Och Robert Thunfors säger till TV4 att Norrland i så fall skulle vara lika rikt som Qatar eller Dubai.
31: Skulle vi få behålla en andel av våra naturresurser, avkastningen av den, då skulle vi klara oss alldeles utmärkt själv.
6: Och samtidigt som förhandlingar pågår om styret runt om i Västernorrland, där Norrlandspartiet på vissa håll har chans att bli vågmästare eller rent av vara med och styra, säger Thunfors till SVT att partiets resa bara har börjat. Och de siktar högt.
4: Nej, det är ju en resa vi har påbörjat nu. Vi har ju sagt enligt en plan som styrelsen har tagit att 2030 ska vi ställa upp i fler Norrlandslän. Och om alla 4 T:n har slagit in så att säga 2034, då ska vi försöka ställa upp i riksdagen också. Då.
6: Men Anna, om vi ska sätta fingret på vad det är som verkar ha lockat så många att rösta på Norrlandspartiet. Vad är din teori?
22: Men de har ju hittat frågor som tilltalar många i Västernorrland som känner sig missnöjda med dagens politik. Det finns de som är trötta på hur de som tjänar pengar på Norrlands naturresurser, skogen, gruvorna, vindkraften och snart kanske AI-datacenter finns någon annanstans. Att Norrland skulle vara en koloni åt övriga Sverige. Men de har också lyckats hitta företrädare som är kända lokalt och som också har politisk erfarenhet, som i Kramfors där partiet blev störst. Där har det också funnits ett missnöje mot styrande socialdemokrater och sug efter något nytt. Och om vi tittar på några av de vallöften som partiet har kommit med så handlar det om mer vård istället för mindre. Det är att öppna närsjukhus på mindre orter och det är något som även då socialdemokraterna har sagt är populistiskt. Och de ifrågasätter hur partiet ska få ihop ekonomin medan då Norrlandspartiet och sin sida presenterar egna siffror för hur det här ska gå ihop. Men som sagt ifrågasätts av kritiker.
6: Och det här regionala självstyret som de vill ha, hur tänker de sig att det ska fungera?
22: Ja, men de säger att de har Åland och Skottland som förebilder, men sen exakt hur ett självstyre skulle se ut i Norrland, det kan inte partiet svara på idag. Men det som de har sagt hittills är att de vill se ett system där mer av naturresursernas intäkter stannar i Norrland. Bland annat då intäkter från skogen, vattenkraften, gruvnäringen. Och sen så har man också pratat om någon typ av egen beskattning i norra Sverige.
6: Och att det är den här välkända politiska duon som frontar partiet. Hur mycket av en fördel är det?
3: Ja, men det kanske både finns fördelar och nackdelar, men kanske främst en fördel. För jag tror att det kan vara svårt som helt okänd att starta ett nytt parti och få genomslag för sina idéer. Här har vi två politiker som båda har kontakter och erfarenhet, men absolut en del kontroverser med sig också. För det finns kritiker som undrar hur länge Robert Thunfors kommer lyckas hålla ihop ett parti. Han har som sagt tidigare representerat tre olika partier, och i alla fall hans sista tid i sjukvårdspartiet kantades av stora interna konflikter som kretsade kring hans person.
6: Mm, just det. Men det som slår mig är om deras kärlek skulle falna. Vad händer då med partiet?
3: Det är en jättebra fråga. Det känns ju som att det är Robert Thunfors och Elina Arab som är Norrlandspartiet, i alla fall som det ser ut idag. Så det är en bra fråga.
6: Mm, vi får se, helt enkelt. Tack, Anna.
3: Tack.
6: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
7: Programledare var Hedvig Holgersson och gäst Anna Ahlström på P4 Västernorrland. Producerade gjorde Kim Hessius och Ulrika Lindqvist. Vill du komma i kontakt med oss, skriv då till dagenseko@sverigesradio.se.
6: Och kom ihåg att du kan följa Dagens Eko i Sveriges Radios app, så missar du inte när nästa avsnitt släpps.
9: Just det, klicka gärna på följ till Dagens Eko och alla andra dina favoriter för övrigt som du hör här i P1 och på annat håll. Måndagen den 12 oktober håller på att närma sig sitt slut. Fram till det slutet får vi lyssna till dagens dikt.
10: Bly. Dagsljuset har slocknat, mörkt mot mörkt. Även om de ämnen vi behandlar förblir relevanta, representerar de ett fotavtryck från den tidigare och för oss inte längre tillgängliga världen. Vad som kommer att hända? Vi kommer att få det. Vi kommer att bära det. Allt som kröker havsvågorna basalt. Var smart. Spill ut vinet. Tro inte att det kommer att ta lång tid. Att en genväg uppstår medan vi pratar. Det är alltid klockan 1 på morgonen. Orden är bättre än vi. Sinnet klamrar sig fast vid historiska analogier, men alla haltar. Det kommer att bli en lång natt. Språk skamligt outtalat reducerat till. Vi kanske inte borde vara här. Vi kanske inte är det. En plats för levande och döda, en gemenskap, vare sig vi existerar eller inte. Oändligt hänsynslös är tiden, skär bort den sista motorvägen. Det sena upprepas 24 gånger, du måste rusa in och leva igen. Alla ord är som om de börjat falla, utan avbrott, utan fertila, skarpa snitt. Vind i sitt extrema tillstånd. Varje första element, det andra ges till kören. Inkonsekvenser tuggas tråkigt, smutsigt, trasigt, tills du tror att såret är en kniv, ett tomrum mellan och omkring. Borde inte min kropp känna det? Och gör den kanske inte det? Hellre vara en sten än en explosion, eller en explosion hellre än en sten. Kroppen jag varit inuti, olika sätt att hitta tillbaka, hur det känns att sakna, som frågor jag aldrig ställde min mamma. Jag glömde bort att andas, en frekvens bara går och går genom kroppen. Jag kunde inte säga, men hon älskade mig, men hon sa det. På alla våglängder sände kroppar ut ljus, osynlig värmestrålning. Det sjunker in, men inte så att det faller på plats. Det bara fortsätter att falla.

0: Du hörde Marie Silkeberg som läste dikten Bly ur den egna diktsamlingen Hjärta jägare som kom ut 2025. Diktsamlingen var nominerad till Sveriges Radios lyrikpris i år. Därefter spelade Julius Azal Alexander Skriabins pianopreludium opus 11 nummer 21. Inspelningen producerades av Ann Lingebrandt och jag som sammanställer veckans dikter heter Morris Wikström.
1: Och när måndagen nu nått sitt slut så möter vi upp tisdagen. Det här är Sveriges Radio P1.
2: Ekot. I USA har federala myndigheter genomfört en husrannsakan hemma hos demokraten och kongressledamoten Ilhan Omar. Det är med bara 3 veckor kvar till mellanårsvalet. USA-korrespondent Simon Isaksson.
3: En talesperson för justitiedepartementet har sagt till olika amerikanska medier idag i korta uttalanden att husrannsakan handlar om en pågående federal utredning. Men om vad, det är det som inte är officiellt än. Däremot så kan vi anta att det handlar om någonting migrationsrelaterat eftersom personerna som utförde husrannsakan kom från departementet för inrikes säkerhet som också sköter till exempel migrationspolisen ICE. Och så finns det också källor då till Fox News och New York Times bland andra som säger att det är ett migrationsrelaterat ärende och att det då ska handla om bland annat en möjlig bedrägeriutredning. Det finns ju en praxis att justitiedepartementet inte ska gå med på något sånt här så nära ett val. Det är ingen regel utan det är en praxis då som har uppenbarligen frångått nu. Det är inte särskilt troligt att det här kommer påverka Ilhan Omars chanser att bli omvald. Hon är populär och allt pekar på att hon kommer bli omvald. Men vad det också kan göra är att motivera Trumps väljare.
2: USA-korrespondent Simon Isaksson sa det i kvällens Studio 1. USA, Storbritannien och 28 andra länder, bland annat Sverige, varnar Iran i ett gemensamt uttalande efter misstänkta terrorplaner vid den brittiska flygbasen Fairford, det rapporterar Sky News. De kallar bland annat iranska hot och trakasserier på andra länders territorium oacceptabla. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham säger att det finns starka indikationer på att Iran varit inblandat. Iran nekar till anklagelserna. Ekot med Sofia Sofroniado.
4: P1, Sveriges Radio.
1: Nu kan vi konstatera att det är tisdag 13 oktober. Berit och Birgit har namnsdag och Magnus Victorin heter jag som är ditt sällskap här i P1-natten som presentatör. Och nyhetsuppdateringar det får vi fortsättningsvis på helslagen här i P1 och grönkanalerna och alltid i appen och på sverigesradio.se. Och nu ska vi återutsända veckans första talkshow från måndag eftermiddag.
5: Hösten känns kommen.
6: Om den gör.
5: Är du redo för den?
6: Nej, när jag hörde dem prata om snörök i nu nyheterna precis, så kände jag att jag är verkligen inte redo för den här kylan som är på väg hem.
5: Har du tagit fram dina leggings?
6: Leggings? Är det benvärmare?
5: Men det är väl tjejlångkalsonger?
6: Jaha, inte än. Men min vinterkappa är framme. Mm.

0: Hej och hjärtligt välkomna till Talkshow i P1 med Katrin Zimmermann och David Mer.
1: Har du plockat fram dina killångkalsonger?
0: Nej, men jag kände att i morse, nu är det dags. Men det är så orättvist att ni kan säga leggings och vi måste säga långkalsonger. Långkalsonger är så fult och förnedrande att säga.
1: Men jag
0: och
1: undrar
0: bära.
1: Om leggings är detsamma som långkalsonger. Vi kommer reda ut det här under programmets gång. För jag tänker att leggings är något som bara alltså inte går hela vägen upp till midjan.
0: Jaså, du tänker på chaps?
1: Jag tänker på benvärmare. Det gamla hedliga 80-talsuttrycket.
0: Det kommer vår producent undersöka. Jag läste i The Guardian att tiden är kommen när man ska inleda sin årliga rotation i garderoben. Fram i de jordiga tonerna och börja tänka lager på lager.
1: Här sitter jag i beige.
0: Du fick detta med memorandum, verkligen.
1: Ja, eller så har jag jobbat med beige året om.
0: Ah,
1: och då plötsligt hamnar man i synk med samtiden.
0: Ja, för att poängen med den här artikeln var att man skulle lämna det svarta. För det är väldigt, det känns tungt. Medan det bruna är, ja.
1: Varmare.
0: Ja, varmare. Ja. Lager på lager då, jobba med det.
1: Jag har en t-shirt under den här stickiga tröjan.
0: Mm. Jag kommer i alla fall ta fram mina långkalsonger. Det är ett som är sant. Ny vecka i nyckespolitiken. Magdalena Andersson har haft en helg av reflekterande. Imorgon ska hon återrapportera till talmannen.
1: Ja, ska vi gissa att hon ber om lite mer tid?
0: Ja, det kan du göra. Förra veckan lovade ju i alla fall vi varandra att vi skulle göra allt i vår makt för att inte prata politik. För det fanns så lite att säga.
1: Mm.
0: Ska vi den här veckan lova varandra att försöka prata politik?
1: Varje dag?
0: Ja, trots att det inte finns någonting att säga.
1: Vi återgår till det normala helt enkelt.
0: Ja.
1: Kör!
0: Bra, jag har något att säga då. Det bastas en hel del.
1: Ja, du är tillbaka på förra veckan då.
0: Jag är tillbaka. Man får gå tillbaka. Prata om det som har hänt idag, men vad vet jag? Först var det Ebba Busch och Elisabeth Tandringqvist som åkte och bastade i Nackareservatet i torsdags.
1: Mm, på en offentlig bastu.
0: På en offentlig bastu, där säkert massa vanliga människor fanns i bastun också.
1: Det kan
0: samtidigt.
1: Det nog verkligen ha gjort. Så frågan är hur hemligt de kunde prata med varandra, om det ens var syftet.
0: Nej, precis. Du har lite tankar om det kanske.
1: Men jag var ju inne på det i torsdags, att det kanske ändå var så att de inte direkt ogillade.
0: Nej.
1: Att de fastnade på bild.
0: Nej.
1: Att det var själva syftet kanske, eller ett. Av skälen.
0: Sen läste jag om en till bastu. Vänsterpartiets Ida Gabrielsson bjöd in Centerns Martin Ådahl till sin vedeldade bastu.
1: Egentligen var det ju hon som tog det första initiativet, så det här måste ju ha varit så snopet att hon vänder sig till Centerpartiet, säger: hörru Martin, kom till min vedeldade bastu. Han bara typ ser inte inbjudan och sen ska han tänka på det. Klipp till att Ebba Busch och Elisabeth Tandringqvist går och bastar istället.
0: Hur gick det där ihop?
1: Så snopet måste
0: det vara. Eller så är det Martin som har sagt till Elisabeth. Och sen säger Elisabeth, kan det vara något sånt spel? Vem vet?
1: Att de båda skulle få bastu-idén inom loppet av några dagar. Verkar det troligt?
0: Ja, men jag vet inte. Jag tänker att hela den här träffen i fredags var ju inspirerad av Finland. Som Centern ordnade. Basta, väldigt finskt. Kan ju funnits någon sån koppling. Långsökt.
1: Ja, och i Finland, det var väl de som mer eller mindre myntade begreppet bastu-diplomati en gång i tiden. Den gamle presidenten Urho Kekkonen.
0: Just det.
1: Han bastade med, då, det här var ju under kalla kriget, sovjetsändebud.
0: Mm.
1: För att han tog dem till sin bastu hemma hos sig då, för att lite mjuka upp dem.
0: Mm. Och det är då för att det ska vara lättare att ta ett avspänt samtal i en bastu, eller?
1: Det kan man väl tänka sig. Och man är i fred och man möter på exakt lika villkor. Det är inte någon som sitter med en mycket snofsigare kostym till exempel.
0: Nej, men någon kan ju sitta med en väldigt mycket mer muskulös kropp. Någon kan ju sitta med väldigt mycket tjockare hår. Det är ganska mycket annat som man kan visa upp som kan skapa känslor.
1: Ja, man får väl vira in sig i något badlakan.
0: Ja. Hur skulle du, vad känner du?
1: Nej, jag skulle verkligen inte ta en träff i en bastu.
0: Men
1: dels är jag inte så förtjust i att basta, utan när jag sitter i en bastu så är jag fullt sjå med att bara andas i den där hettan och överleva. Och att jag då skulle föra någon form av samtal som har bäring på något känns helt orimligt.
0: Skulle du kunna basta med kollegor?
1: Ogärna.
0: Ja.
1: Men ibland kan det ju förekomma socialt tryck. Man är på någon konferens och då får man väl bara liksom inordna sig.
0: Sänka en öl och gå in.
1: Eller två.
0: Jag har tre andra förslag på potentiella informella mötesplatser man skulle kunna ha istället för bastun då. Baren har ju du redan avklarat för politikerna. En skogspromenad.
1: Trevligt. Det som är bra med promenader, tycker jag, det är lite som att köra bil. Mm. Det är ju att man kan gå sida vid sida och man behöver inte ha ögonkontakt hela tiden. Och det kan ju öppna upp för möjligheten att lyfta lite känsligare samtalsämnen.
0: Golfrunda?
1: Ja, där kommer vi tillbaka till om du nu pratar om att man skulle kunna jämföra kroppar i bastun. Är man ute på en golfbana så kan det ju vara någon som är mycket bättre.
0: Prestation.
1: Och det skulle kunna skapa en obalans i det där samtalet.
0: En sista då. Soul gazing.
1: Det vet jag inte vad det är.
0: Det är en tantrisk övning där man håller långvarig ögonkontakt för att skapa intimitet och närvaro.
1: Ja, det låter fruktansvärt.
0: Ja, men det kan väl vara något för att bryta barriären i alla fall.
1: Ja, men den som har initierat the soul gazing har sånt övertag mot den andra. Så att, nej, jag tycker inte alls att det är som en bra grund för att komma vidare i ett känsligt läge.
0: Det måste ju vara uttalat att nu ska vi soul gaza, är vi bägge överens? Man kan inte bara, den ena kan inte bara stirra, då är det ju jättekonstigt.
1: Ja. Otäckt.
0: Okej, vi går vidare till en lokalnyhet då. Det ska börja kosta att parkera bilen inne i Boden, och det här väcker känslor.
1: För det har varit gratis fram till nu.
0: Exakt, men i mitten av september infördes ett helt nytt system. Första timmen är gratis och därefter kostar det 15 kronor i timmen på de flesta ställen. Kommunen tror att det här kommer bidra till ett mer levande centrum.
1: För nu är det så att folk bara parkerar bilen, sen går de och klipper sig och fikar och handlar, går till systemet och apoteket och timmarna rinner.
0: Eller bara parkerar och går till jobbet. Inte konsumerar.
1: De vill ha cirkulation, då kan man ju fatta det.
0: Jag såg på SVT att det här väckte blandade känslor. Bland annat är det krångligt för äldre med apparna.
1: Det är det.
0: Kan du känna igen det?
1: Alltså, min pappa har ju svårt att parkera på alla möjliga håll och kanter, för han har ingen smarttelefon.
0: Ja.
1: Då får man ju kombinera det, tycker jag, med de här hedliga gamla automaterna.
0: Och de ryker ju en efter den andra.
1: Ja, men jag tycker man kan jobba dubbelt där i Boden.
0: Men jag tycker inte bara handlar om din pappa som inte har ens en smartphone. Jag tycker även att det finns många olika appar. Och olika betalsätt, och vissa kommer på faktura och vissa kommer som... Det är väldigt knepigt. Vissa andra menade också att det blir stressigt att fixa allt på en timme. Hur många ärenden hinner du på en timme?
1: Jag skulle ju aldrig drömma om att ta bilen någonstans för att uträtta ärenden om jag inte visste att det fanns en jättestor kundparkering där jag enkelt kan köra in bilen. Att jag skulle hålla
0: på... Beror det här på rädsla för parkering?
1: Ja, ja. Att fick parkera på en hårt trafikerad gata. Jag kan inte tänka mig något stressigare. Och då skulle jag klara och storhandla på en timme. Lugnt!
0: Snyggt. Blir du snabbare och mer effektiv under tidspress?
1: Ja, men i min familj måste man vara jättesnabb. När barnen var små så gick vi in i affären, så fick de 5 minuter på sig att hämta gummistavlar. Och om de inte var vid kassan så blev det inga gummistavlar. Jag kan säga att det var inte jag som införde den här regeln i familjen. Men vi är drillade i att alla jobbar snabbt.
0: Vadå, så de kom tillbaka med rätt storlek till och med?
1: Jag hoppas det. Det här var inte under mitt överinseende. Då hade de fått 5 minuter till.
0: Otroligt. Du, en till lokalnyhet från Stockholm då. Har du hängt med turerna kring tunnelbanetrubadurien William Sundman Säv?
1: Just det, de ingrep redan innan han hade börjat spela, hörde jag något om förra veckan.
0: Ja, exakt. Han har blivit lite av en del av inredningen på tunnelbanan i Stockholm de senaste åren. Han spelar gitarr och sjunger Bellman visar ofta iklädd kostym. Men han har också blivit avvisad massa gånger eftersom SL inte tillåter sång och dans. Och då förra veckan så blev det stort rabalder när de ingrep preemptivt för att de var rädda att han skulle ta fram sin gitarr. Kan du uppskatta en musikant som kommer plinkandes, plonkandes i tunnelbanan?
1: Jag kan uppskatta en musikant som står på perrongen, som står där man går in och ner till tunnelbanan, som kanske står till och med i rulltrappan och drar en trudelutt. När jag sitter fast i en tunnelbanevagn och inte kan ta mig någonstans, så är jag mindre uppskattande.
0: För att då är det som en aktiv motståndshandelse av dig att gå därifrån om du inte tycker om det.
1: Det skulle jag ju aldrig göra, för det känns alldeles för otrevligt. Men jag tycker att det är kanske lite påstridigt, kan jag uppleva det som, när jag sitter där i på min lilla plats eller står.
0: Jag tycker det handlar lite om verkshöjd. Alltså en ostämd sittra som spelar gudfad när man sitter och vill lyssna på musik. Det skaver. Men typ som ibland kommer in så här unga musikstudenter som sjunger liksom flerstämmigt en jättevacker visa. Kan man ju uppskatta.
1: Då åker plånboken fram.
0: Ja, har ingen till längre.
1: Då är det bara så här, vad kan

0: Tänk att det är nästa Ed Sheeran som står här framför mig.
1: Ja, kanske.
0: I vagnen.
1: Kanske. Nu ska vi säga välkommen till vår första gäst. Jonathan Brott, poet, redaktör, nu aktuell med boken Jiddischkeit om judiska berättelser och vitsar från Bibeln och Talmud till vår tids Jerry Seinfeld och Jonathan Unge. Välkommen hit.
2: Hallå, hallå. Tack.
1: När jag tänker på judisk humor så tänker jag på den här killen.
3: There's an old joke. Two elderly women are at a Catskill Mountain resort and one of them says, boy, the food at this place is really terrible. The other one says, yeah, I know, and such small portions.
1: Ska man förklara skämtet kanske? Eller det hördes?
0: Titta inte på mig. Tänk på våra lyssnare som kanske inte har engelska som modersmål.
1: Är det här judisk humor eller är det bara en rolig jude?
2: Det där är ett av tusentals exempel på en av många genrer av judisk humor. Och det där är den klagande jiddische mannen, skulle jag säga. Klagandet är en av många sociala sätt som vi umgås på, judar, och det har blivit väldigt mycket humor av det. En snarlik sån lyder, hur många judiska mammor krävs det för att byta en glödlampa? Åh nej, vi kan sitta här i mörkret, oroa inte för oss.
1: Vad är skillnaden då mellan ett judeskämt, judisk humor och bara en jude som är rolig?
2: Ja, alltså det var där jag började skriva den här boken. Jag började faktiskt skriva en essä först där jag frågade mig, det finns mycket antisemitiska skämt som jag fick höra när jag var liten, och så frågade jag mig, kan de vara roliga? Är de roliga? Och där upptäckte jag den här avgrunden mellan det som kan kallas för ett judeskämt och ett judiskt skämt. Ett judeskämt är något som kanske gör narr av judar och menar illa. Och ett judiskt skämt är, som sagt, tusen olika saker. Ofta väldigt komplexa, väldigt långa. Så jag brukar säga att ett judiskt skämt har en särskild struktur. Det är en väldigt lång uppbyggnad. Och den som berättar skämtet tappar gärna bort sig många gånger på vägen.
1: Sen kommer... Med flit?
2: Nej, men det är liksom en naturlig del av att de här skämten har ju traderats av gamlingar i många år. Och det är en del av charmen att man hur var den, hur slutar den? Och sen är punchlinen, liksom skämtet, det är inte alltid att det leder till ett stort gapskratt, men det leder till ett leende och förhoppningsvis till en och annan insikt.
1: Vad är din relation till judisk humor?
2: Hela mitt liv så har jag har en judisk släkt som kommer från Östeuropa från början, hamnade i Kanada och sen så hamnade min pappa i Sverige och därför är jag här. Så den har alltid varit på avstånd, men och vi har liksom, jag har inte vuxit upp jättejudiskt, men skämten har varit en av mina främsta sätt att behålla den här identiteten. Så jag har liksom haft ett livslångt samtal med min farfar där vi alltid liksom sagt så här, har du hört den här? Har du hört den här? Och
1: så ni gick omkring och berättade vitsar för varandra?
2: Ja, inför bröllop och på, bara när vi umgicks, eller framförallt på mail, så fick jag som 8-åring massa knasiga skämt från min farfar. Och jag tror att jag började bli intresserad av den judiska humorn och ville skriva en bok om det. Kanske egentligen bara för att jag vill hänga med min farmor och farfar igen. För det finns liksom en sån rik kulturtradition som, ja, jiddischkeiten som det kallas. Det finns några pyrande glöd kvar av det, och det tycker jag, det vill jag förvalta. Jag vill skriva ner det innan jag själv glömmer bort alla de här punchlinesen.
0: Men när jag tänker vitsar så tänker jag göteborgsvitsar. Vad är skillnaden mellan göteborgsvitsar och judiska vitsar?
2: Göteborgsvitsen är faktiskt inte så många som vet, men det är en judisk uppfinning.
0: Jaha.
2: Aron Jonasson heter han, en stor skojare i Göteborg vid sekelskiftet. Jag kan ge ett exempel på en kort, jättekort judisk skämt. En liten judisk gubbe sprang in i en nazist på gatan i Berlin. Schweinhund, ropade nazisten. Goldblum, svarade juden och lyfte på hatten. Trevligt att träffas.
0: Bra!
2: Den är söt.
0: Ja.
1: Svårt att berätta ett skämt i en studio där det är två personer som publik och inte skrattet haglar.
2: Men det ska inte, jag är van. Det ska inte skrattas för mycket.
1: Smilbanden drogs på, men det hörs inte.
2: Nej, precis. Leendet var det.
1: Men hur utvecklades då den judiska humorn och blev distinkt?
2: Så, något jag insåg här då. Jag hade liksom ett par... Jag tror jag kan börja med att berätta hur jag själv insåg att jag var jude. Och det var liksom en upplevelse i mellanstadiet i duschen inför gympan, eller efter gympan. Och jag kanske inte behöver precisera det, men min bror hade samma upplevelse och han blev retad för det här. Och min far hade en helt sjuk respons på det. Nästa vecka så hängde han med honom och också duschade med dem. Och jag vet inte om det gjorde gott eller illa för liksom bilden av judar i Sverige. Men det var en helt hysteriskt rolig grej att göra och ganska effektiv. Och typ i efterhand så tror jag förstått att Det där är en del av den här tusenåriga traditionen av judisk humor som börjar

0: redan i Toran, i Gamla Testamentet. Jag har ett exempel i min bok där jag säger, här börjar judisk humor, och det är när israeliterna tågar ut mot Röda havet och så ser de egyptierna komma tågande bakom dem. De vänder sig till Moses och säger, fanns det inga gravar i Egypten? Var du tvungen att föra oss ut hit i vildmarken för att dö? Och det där är ju kanske inte det roligaste som finns, men jag tycker det är fascinerande att sån liten humor har funnits i 2000 år. Det tycker jag är helt makalöst.
1: Men vadå, man tar en motgång och så vänder man på det?
0: Det är ju där den judiska humorn liksom utvecklas egentligen, ja, kanske sent 1700-tal till 1800-tal i Europa, i de små judiska communities där man har alltid varit, ja, men man har inte haft så mycket. Det har varit mycket lidande. Och då, det är ett opium, ett folkets opium. Det är ett sätt att göra en förtryckande vardag liksom hanterbar.
2: Och det svåraste av alla svårigheter är ju såklart förintelsen. Fanns humorn i koncentrationslägren?
0: Ja, konstigt nog så finns en briljant bok skriven av Bertil Neumann om detta som heter Skratta eller gråta, humor i koncentrationslägren. Som han fick ganska mycket kritik för när han skrev den. Men den är otroligt fin, för den går igenom inte bara de liksom skämten som sades i smyg för att hantera den här vardagen, utan också de kabarier som faktiskt ägde rum. Det fanns revyshower i vissa av de citattecken trevligare lägren. Så tolererades det att man fick sätta upp såna här skämtshower. Det finns en underbar där de, kan jag den i huvudet eller har jag den nedtecknad? Det finns ett öppningsanförande från en nyårskabaré i lägret Buchenwald som lät så här. Mina vänner, ni ska vara lyckliga att ni är här ikväll. Här i Buchenwald, i detta koncentrationsläger, har vi den bästa revykonsten och de bästa artisterna i hela Tyskland. Här kan ni verkligen skratta högt och länge åt våra skämt och lustigheter. Här finner ni den mest frispråkiga teatern i Tredje riket. Teatrarna, skådespelarna och åskådarna utanför det här lägret är rädda. De fruktar för att om de säger något eller skrattar gott kan det sluta med transport till ett koncentrationsläger. Det är något vi inte behöver bekymra oss om. Det där är ju makalöst, tycker jag. Att man kunde skämta. Det fanns inget annat sätt att hantera det där, tror jag.
2: Ja, eller hur kan man ens liksom, kan man ens börja begripa hur man i en sån situation kan hitta till humorn?
0: Jag vet inte. Det är något som bara finns i naturen. Jag tror vi är ett folk som har lidit i liksom 3500 år av olika saker. Och det där finns i DNA på något sätt.
1: Men finns det? Det kanske inte du har kollat på eftersom du har tittat på den judiska humorn. Men det finns ju andra kulturer eller grupper som också har levt mycket i förtryck. Har humor utvecklats på samma sätt där?
0: Jag tror det. Jag tror att varje minoritet utvecklar en intressant humor. Jag tror det finns, absolut. För alltså, när man väl har det bekvämt, som kanske hände mer och mer i USA när judar började assimileras och inte längre bodde i tajta små communities och plötsligt nådde en medelklass, då tror jag att mycket den här jiddishkeiten, den började tynas bort. Den började försvinna lite.
2: Har du hittat något förintelseskämt som du tycker är bra?
0: Det finns ett. Nej, det finns ett par, men det finns ett som faktiskt behandlar det med någorlunda värdighet och jag kan dela det. Sen ska jag säga att alla judiska skämt är inte så mörka. Många är väldigt mörka. Många handlar också bara om besvikna föräldrar och misslyckade unga män och knasiga liksom misslyckade dejter. Men det här är ett av de tyngre, men som innehåller något starkt. Tre män står samlade i Sheol, ett efterlivets väntrum som enligt vissa obskyra rabbiniska tolkningar bäst jämförs med skärselden. Här står de och diskuterar hur de alla dött. Den ene, Benjamin, skrattar. Jag svalt ihjäl. Om jag bara ansträngt mig lite mer hade jag nog kunnat få tag på lite mat. Men jag hade nog inte klarat en till skiva av det där torra rågbrödet. Han vänder sig till sin kamrat. Menachem, avrättad på plats för att ha käftat mot vakterna. Du kunde aldrig lära dig hålla dig tyst. Benjamin skrattar till ännu högre och ropar, men Jakob, till den tredje, din schlemazel, din klant. Medan de släpade dig till gaskammaren så snubblade du och slog i huvudet i backen innan du ens hunnit dit. De skrattar åt den här gudomliga ironin, de slår sig på benen och känner hela sorgen. Och plötsligt kommer Gud gående. Han ser ståhejet, så går han fram och frågar, hallå, vad skrattar ni åt? De berättar skämtet och Gud säger bara förskräckt. Hur kan ni skämta åt det här? Det är ju fruktansvärt. Benjamin lägger sin arm om Guds axel, ler brett och svarar. Du skulle varit där.
2: Hur blev den judiska humorn så stor och alltså när blev den liksom bred och inte bara för den judiska gruppen?
0: Jag tror att det skedde i solklart i Hollywood i USA och på Broadway 40-50-talet. Så där föddes liksom stand-up-traditionen och den, alltså de flesta komiker var judar. Sen så kanske de inte alltid gjorde just judisk humor. De gick inte alla upp och gjorde judiska skämt, men det fanns vissa som gjorde det också. Som Mel Brooks är ett bra exempel. Det är inte nödvändigtvis judiskt allt han gör, men det är mycket.
2: Eller Woody Allen som vi spelade i början.
0: Woody Allen var ju sen nästa våg av judisk humor och han utvecklade den här idén av den neurotiska jidden. Den tror jag kommer från en andra generations invandrare som vars föräldrar haft det riktigt tufft och sen har de haft det ganska bra. Men de är neurotiska, de klagar över saker och föräldrarna vill bara sätta mycket press på dem. Och då kan man undra, vad kommer vara den tredje generationens judiska humor?
1: Och har du någon tanke om det då? För då har ju den tredje generationen fått det ännu bättre.
0: Ja, nej, vi har fått det mycket sämre än mina föräldrars generation.
1: Jassa?
0: Men jag tror, om vi har sett att liksom den judiska humorn har varit på nedgång, så tror jag, med mina generationskollegor håller på att återvända till de gamla religionerna på ett sätt. Jag tror vi har sett att typ våra föräldrars generation, födda 50-60-talet, the boomers liksom, och 40-talet också, har fördömt den organiserade religionen av rimliga skäl. Liksom barn av 68-revolten och så. Men jag tror mina generationskollegor har insett att vi har kastat ut barnet med badvattnet. Vi kanske inte ska bli av med allt av den här 3400 år av visdom. Utan vi får plocka guldkornen. Och det är ett sånt nöje, tycker jag.
2: Jonathan Brott, innan du går. Vad är det äldsta judiska skämtet som du hittat som faktiskt håller än idag?
0: Det är svårt. Jag skulle säga någonting ur Talmud. Det är ju min favoritkälla för humor. Jag ska faktiskt prata med en rabbi och göra ett sensamtal om det här. Och så ska jag fråga honom, borde jag skratta åt det här? Eller är det bara jag som inte fattar? Jag tror, det kommer en diskussion i Talmud där de diskuterar äganderätten. Jag ska se om jag har det nedtecknat, annars får jag ta det.
2: Jag får ta det på scen. Här.
0: De säger, om en fågelunge hittas inom 50 kubits, alltså 23 meter, från någons tomt, så tillhör fågelungen tomtägaren. Om den hittas längre bort än 50 kubits från tomten så tillhör fågeln den som upptäckte den. Här följer en jättelång diskussion som slutar med att Rabbi Jeremia nämner en komplikation. Om fågelungens ena ben är inom 50 kubits och andra benet är bortom 50 kubits, vad säger lagen då? Då står det att kommentaren är, och det var på grund av denna långsökta och onödiga fråga som Rabbi Jeremia kastades ut ur studiesalen. Jag tycker det är så fint.
2: Jonathan Brott, boken heter Yiddishkeit. Stort tack för att du var med i talkshow.
0: Tack, tack.
2: Du, vi ska vidare snart, men doften av en ny bil, väcker det något i dig?
1: Det var länge sedan. Om jag någonsin, jag har aldrig ägt en ny bil, men...
2: Ja, men det, jag tänkte det när jag satt och funderade, bra, vet du ens hur en ny bil luktar? Du känns inte som att du är så nybilskompatibel.
1: Det är jag verkligen inte. Alltså, jag har en bil nu som är 18 år, som jag bedömer som ny. Alltså, jag klassar den som ny. För att den känns så fräsch och modern, tycker
2: fräsch.
1: Jag. Alltså fräsch är den ju inte invändigt, men jag menar, ny, motorn är bra. Men läder och plast,
2: ja.
1: Eller?
2: Ja, det är nog upp till var och en att definiera exakt vad den är. Don Draper från Mad Men, tv-serien, han beskrev ju definitionen av lycka som doften av en ny bil. Men det går ju att få den där doften. Man kan ju köpa olika såna här träd som man hänger.
1: Wunderbaums.
2: Ja, det finns sådana. Det finns massa andra.
1: Och, nämnde jag ett märke nu, eller?
2: Kanske nämnde ett märke. Det finns, men det,
1: man kan ha tallbärsdoft.
2: Det kan man ha.
1: Ja. Men lite riskabelt, tycker jag. Det är som när man går in på toaletten hos vissa och det är olika återskapade syntetiska dofter av tallbär och annat. Det är lätt att hamna snett där.
2: Ja, men det är väl också det att det är ju ganska svårt att trycka undan all den existerande doften.
1: Jag menar
2: utan man liksom skapar ju en samman... blandning av massa olika dofter.
1: Det är som att köra en ragga dusch.
2: Exakt. Mm. Men det här är ju jätteviktigt för biltillverkarna, förstår jag. BMW har en helt labb där man testar sig fram. Kineserna vill inte att det ska lukta någonting, tydligen, medan man i USA gärna vill känna doften av läder.
1: Ja, och tänk dig lite bensin. Det luktar ju så gott. Bara en svag doft av bensin. Kanske en hint av cigg. Och ett uns av rakvatten.
2: Det här är så långt från det här labbet, men det är ett bra inspel för dem.
1: Ja. Skulle du inte gilla att kliva in i den bilen? Om du fick jämföra med Kalmars doft?
2: Ja, det skulle jag, men jämfört med en ny bil, nej. 100% ny bil.
1: Ah, ja, du är så fräsch.
2: Du, någon annan, får jag se på dina naglar? Jag ser inte riktigt.
1: Det är mina egna.
2: Ja, det är dina egna.
1: Omålade. Ja, lite ofilade.
2: Nej, men de är väldigt fina. Man kan ju mäta ekonomiska läget genom att titta på BNP. Man kan kolla på Konjunkturinstitutets prognoser. Eller ska man kolla arbetslöshetssiffror. Men man kan också ta ekonomins temperatur genom att studera människors vardagliga beteenden. Till exempel då försäljningen av lösnaglar. Det här brukar kallas för recession indicators, eller lågkonjunkturindikatorer.
1: Och då är man på väg ner när man köper lösnaglar istället för att gå till en nagelsalong.
2: Exakt, så att döma
1: eller
2: dina naglar
1: i en lågkonjunktur.
2: Är vi i en högkonjunktur?
1: Om vi tittar på mina naglar, då är det väl att vi är den lägsta punkten av lågkonjunkturen.
2: Pingis Hedenius, entreprenör och grundare av Ekonomista, välkommen hit.
3: Tack.
2: Vad är det första som ryker för dig när det är lågkonjunktur?
3: Alltså jag lever ju konstant i lågkonjunktur eftersom jag är ekonomisk nörd. Så att jag har ju fulare naglar än vad du har. Jag måste ju leva som jag lär.
2: Vadå, är det en bieffekt att man blir snål?
3: Nej, men det är bara... Nej, snål. Det ordet tycker jag är passivt. Man är sparsam.
2: Att man inte slösar.
3: Man är sparsam, precis. Och tid är ju också pengar. Så att gå till nagelsalongen är ju också waste of time, så att säga. Men du är ju inne på... Verkligen det här att du kan se vilken konjunktur vi är i och kanske också vart vi är på väg. Jag tycker nog det roligaste är det här med kjollängder. Man menar ju på att ju mer optimistiska vi blir, desto kortare blir kjollängden. Det är ju i sig lite svårt i Sverige, för det är ju ganska kallt ofta också. Så det vet inte hur bra det passar.
1: Men där
3: in.
1: Ligger jag bra till. Mm. Alltså som ett mått på hur optimistisk jag är.
2: Mm. Ja, det är kort på dig.
1: Alltså det är ganska kort ändå. Samtidigt som jag trodde att man skulle kunna vända på det där, att det går ju åt mindre tyg,
3: ja,
1: ju
3: exakt.
1: Kortare solen är.
3: Men det handlar väldigt mycket om, det är ju det här stämningsläget vi vill fånga upp mycket. Att man vågar vara mer flexibel, man vågar göra mer saker, man kanske vågar boka resor. Och det är ju det som kommer in i högkonjunkturen, att man vågar känna att kanske drömmarna man har, man vågar förverkliga dem, man vågar bryta upp en relation, vi vågar byta jobb, hoppa på en utbildning. Så att vi lever ju och är på andra sätt beroende av ekonomin faktiskt. Och det där glömmer vi bort ibland i de här hårda indikatorerna som du sa. För det är lätt att stirra sig blind på KI:s rapporter eller vad säger SCB om konjunkturen och så. Utan vi kan också titta runt i vad är det för beteenden vi förändrar. Och kanske också man går tillbaka till där när vi hade den här långa, när vi säger pengar var gratis, vi hade låga räntor. Då var det helt plötsligt också okej att riva ut ett badrum som vi hade haft i 3 år. Det skulle ingen göra idag.
1: Så, det var inte okej då heller.
3: Nej, men många tyckte att det var okej. Sen kan jag tycka det är mer intressant att titta på de här större besluten. Vi kanske tänker att vi skippar att gå till tandläkaren i lågkonjunktur. Saker som inte är akuta, vi skippar kemtvätten. Vi kanske inte går och klipper hunden eller det blir färre hundspan så att säga. Men det jag också kan tycka är intressant är det här. Hur ser vi på att skaffa barn och större beslut? Och till exempel det här med att man inte byter jobb eller man är fast i en dålig relation för att man har inte flexibilitet med de ekonomiska musklerna att till exempel byta bostad.
2: Och av de här olika indikatorerna då, vad är det man kan se just nu som pågår i vår ekonomi?
3: Ja, men det är till exempel det här med kjollängd till exempel som pratar man mycket också om mens underwear index, alltså just det här med att man håller igen på underkläderna och det syns ju inte. Det är få av oss också som kanske går i strumplästen på ett kontor. Men det är väl någonting man kan spana på.
2: Hur slitna de är och hur ofta man köper nya?
3: Precis, det är en sån sak.
1: Kalsongindex.
3: Mm. Sen så pratar vi oftast om dupes. Det här med att man, man tar en produkt som man egentligen vill köpa, men man köper ett, alltså ett dupes, står för duplicate, alltså någonting som är ungefär likvärdigt. Det här dyra schampot kanske man ville köpa eller någonting annat lyxigt, så att man bara väljer ett billigare alternativ. Sen så har vi ju också det här med recession hair, väl det vanligaste. Att du kan se, och det är också att det är inte bara det här att du kan se någons utväxt, utan kanske också att det blir trendigt. Man försöker göra det positivt, att den här trenden med utväxt eller lite halvslitet hår blir också en trend som sätter sig. Men sen kan vi väl också se på mer i sociala medier av att det blir också en sport att följa någon som har kanske en vecka eller en månad där de inte ska köpa någonting nytt. Man pratar också om loud budgeting. Och
2: vad är det för något?
3: Ja, men till exempel att du inte bara säger så här, jag har inte råd, utan det är utanför min budget. Det blir mer subtilt, det är också trendigt.
2: För då är man inte snål eller fattig, utan då är man bara medveten om sin ekonomi.
3: Precis, man prioriterar annorlunda så att man gör det också mer positivt. Det var därför när du sa, är det där snålt? Utan, nej, men det är sparsamt.
2: Liksom. Du var bara ärlig med din budget.
3: Mm, precis, ärligt med din budget. Så det är lite olika sätt att se på det helt enkelt. Sen lever vi också mycket mer i en abonnemangskultur idag också, så att det är inte heller det här med att man ska äga allting. Så det är också en del av flexibiliteten som har kommit till ekonomin.
2: Vi har ju levt igenom en pandemi, inflation, räntechocker, krig i vår omvärld. Vad har alla de här händelserna lämnat för spår i människors konsumtionsmönster?
3: Men jag tror, det man tittar om man ska ta lite hårda indikatorer, vi har ju väldigt högt sparande i Sverige, och det är ju en sån försiktighetsåtgärd, helt klart, för att man vet inte så mycket om framtiden, och vi är ju en liten ekonomi i Sverige också. Förhållandevis är vi också väldigt högt skuldsatta, så nu när ändå de ekonomiska hjulen snurrar lite mer, så vi kommer ju också drabbas lite av att räntorna går upp, och det kommer ju också påverka. Så vi sticker ju ut i ett globalt perspektiv också vad vi har för ekonomi. Så vi har ett högt så kallat försiktighetssparande. Och men, det är ju en typ av buffert liksom.
1: Men jag tycker det är slående nu i Stockholm, bostadsmarknaden som har kommit igång och budgivningarna i alla fall Stockholms innerstad som drar iväg på ett sätt just nu. Som jag tycker är svårt att förstå när man just talar om att räntorna kommer att höjas.
3: Mm. Det är ju oftast ett tecken på att ekonomin går bra. Men sen har ju också till exempel som liksom ofta hänger ihop med det att börsen har gått bra. Och då vågar man också, som du säger, då vågar man ta ut svängarna lite mer. Sen kan det ju också ha med att man har varit i marknaden länge, så man har gjort en ändå bra bostadskarriär. Och ju äldre man är, desto bättre har den där nog bostadskarriären sett ut. Men börsen har ju fortsatt gå bra i år. Och vi har ju ett högt sparande i aktier och fonder i Sverige också. Så det påverkar också.
2: Och förutom det här loud budget som du nämnde, finns det andra sätt att se på hur sociala medier påverkat normer kring privatekonomi?
3: Men framför allt att det blivit mycket mer okej att prata om sparsamhet. Att det har blivit trendigt och att folk öppnar sina kylskåp. Och att det är en sport verkligen att visa hur man kan hålla en låg matbudget. Det såg man inte för några år sedan. Och om man tittar på de influensergrupper som har vuxit starka, så är det ju så kallade finfluencers. Alltså finansiella influencers. Det är många som har vuxit lavinartat om du jämför med andra genrer. Och det tycker jag är väldigt speciellt och att följa dem. Och då är det oftast ganska personligt och privat samtidigt. Och det är extra fascinerande, för att ekonomi är ju ett lite tabubelagt ämne i Sverige också att prata om. Vi tycker ju ofta det är svårt och lite pinsamt. Så att verkligen en eloge till de som öppnar upp så mycket och pratar om det. För det är ju bra också.
1: Och de som gör det, är det några av dem som har riktigt ont om pengar på riktigt? För jag tänker det är en sak om man verkligen lever på marginalen och inte har valet. Om man då öppnar upp och pratar om det, eller om det är så att man är på någorlunda plats så att man fortfarande med viss lätthet kan prata om att man håller igen.
3: Alltså många påstår ju i alla fall, en hel del utav dem, att de har haft det väldigt ekonomiskt svårt. Och flera som jag har träffat också, att de har haft stora skulder och lån och lyckats vända det där. Så absolut, och vissa har gått igenom kriser, men inte alla såklart. Men det är oftare så att de som har haft en tuff resa och lyckats vända, de är ju mer intressanta att följa också. Så är det ju.
2: Får jag se hur dina naglar ser ut?
3: Ja, de är tråkiga.
2: Nej, de gjorde det, jag ser inte.
3: Nej du, jag måste ju leva som jag lär. Så att det är något tunt, litet, diskret lack. Men det här är ju också bästa sättet för mig att symbolisera. Jag är ekonomisk nörd, jag står för vad det jag gör.
2: Du lever som du lär.
1: Och jag känner att jag hamnade i ett helt annat ljus nu.
2: Verkligen. Mm. Pingis
3: Arrhenius. Lite snyggt recession här.
2: Tack för att du kom hit.
3: Härligt, hej.
2: Du, jag vill bara återvända en liten kortis till tunnelbanetrubaduren William Sundman Säv, som vi pratade om tidigare i programmet. Mm. Han som blev utslängd i helgen. För han återvände då till tunnelbanan i helgen för att framföra ett verk. Och det lät så här.
1: Det enda jag hör är ett litet barn. Någonstans i fjärran.
2: Det var alltså verket.
1: Det lilla barnet?
2: Nej, det är ett verk av avantgardistiska kompositören John Cage. 433 heter det, som är att musiken går upp på scen, sätter sig vid pianot eller vid det instrument som de har. Och sen är ljuden som uppstår under de 4 minuter och 33 sekunderna stycket.
1: Då är jag för att man uppträder i tunnelbanevagnen om man kör den här typen av stycken.
2: Ja, men det var det jag tänkte. Mm. Att det kanske är så här man ska göra. Gå omkring och spela John Cage och inte en felstämd sittra.
1: Passar mig perfekt.
2: Det var kul att höra. Du, nu ska vi göra något helt annat. Vi ska dyka ner i helvetet.
1: Så pass.
2: Vi ska nämligen in i Dantes Inferno. För trots att denna helvetesskildring är över 700 år gammal så fortsätter den gudomliga komedin att trollbinda och inspirera poeter, konstnärer och kompositörer. På torsdag kväll så leder den brittiska kompositören och dirigenten Thomas Adeys Sveriges Radios symfoniorkester, när de bland annat spelar Adeys egenkomponerade Inferno-svit. Edith Söderström. Hej.
4: Hej David.
2: Kritiker här på Sveriges Radio. Du ska leda ett samtal om denna helvetesskildring innan konserten börjar då på torsdag.
4: Ja.
2: Varför upphör inte detta verk att inspirera och fascinera?
4: Alltså det finns flera förklaringar, men jag kan nämna två. För det första så är Dante lite av ett poetiskt geni, så att texten är fortfarande idag helt hallucinatorisk. Alltså det är en tripp att ge sig in, och det är för att det är så fruktansvärt fantasifullt, detaljerat, särskilt i helvetet där man kanske, det är liksom extra mustigt att ta del av liksom hur folk, dessa alla sinnrika sätt man kan tortera människor på i princip. Och de har ju också där en anledning, så att det är ganska, det finns liksom en slags, för alla oss rättrådiga eller halvt rättrådiga, så det är lite skönt att läsa om hycklarna, medlöparna, alla kräk liksom, som får sina fiskar varma.
1: Har du något exempel på något originellt sätt att tortera?
4: Nej, men redan
1: någon
4: tidigt, den jag reagerar på mest, redan tidigt, en av de tidigare krets, alltså en av de liksom, alltså det, man kan säga att det är en tratt, helvetet är en tratt där man vandrar ner sakta men säkert mot botten där djävulen står på en issjö. Och redan en av de tidigare kretsarna så är det ett vidrigt snöblandat regn, som är bland det värsta jag vet, som liksom piskar ansiktet på några stackars jävla, förlåt, typer som krälar i dyn. Och det, han har beskrivit det regnet så perfekt så att man tänker sig liksom en novembermorgon på väg till Sveriges Radio i princip, om man vet hur vidrigt det är. Ja, nej, men sen är det mycket mer utstuderat, det är eld, det är liksom gravar och skrik och lidande och kroppar som pressas ihop, och det är liksom väldigt köttigt. Men det är alltid poetiskt, för att man upplever liksom att han skriver allegoriskt. Det finns många bottnar. Är det här en bokstavlig skildring av helvetet, eller handlar det om oss människor, vad händer med våra själar när vi gör fel? Och så vidare.
2: Mm. Men kan vi bara få backa lite och få lite hjälp och berätta bara, vad handlar den gudomliga komedin om?
4: Jag skulle komma bara till den andra anledningen till varför den fortfarande är så populär. Det är att Dante är en av de första, han kanske är den första författaren under liksom, det senaste millenniet, som använder sig själv som huvud, alltså han, författarrollen går in i diktjaget, och det har liksom inte hänt förut. Det är så otroligt samtida. Du följer det här liksom, han säger så här: ah, just det, Vergilius leder mig här nere i helvetet, jag blev lite tveksam och jag blev blyg inför honom, och hela tiden hans känsloregister så här, inför vad han är med om. Det är väldigt, det gör att texten bara liksom kommer mot den. Man känner att man är på, det skulle lika gärna kunna vara skrivet nu på ett sätt. Så det är den aspekten också, att han liksom förde fram den första författaren, författarrollen, för att på medeltiden var det bara munkar och så som ägnade sig åt text. Så det är en väldigt annorlunda värld. Det finns liksom inte böcker och läsning som det gör hos oss. Så att han är modern.
2: Mm. Och vad är det då? Det är tre delar.
4: Tre delar. Först ner i helvetet. Sen skärs elden där man då kan få upprättelse om man sköter sig. Och slutligen så lämnar han Vergilius då, den här antike poeten som är hans ledsagare. Och beger sig upp i de himmelska höjderna och där avslutas boken. Så det är liksom en väldigt en resa. Men det är ju helvetesdelen som naturligtvis intresserar folk mest.
1: Jag har inte läst den. Jag trodde att den var svårtillgänglig, men det låter inte så på dig.
4: Alltså, Ingvar Björkessons översättning, som är den senaste och bästa, eller vad ska jag säga, den är otrolig. Den är verkligen inte så svår. Och sen tror jag att ämnet gör att man blir ändå rätt peppad, liksom. Vad händer här nästa? Det blir så mörkare och mörkare. Just helvetesskildringen är faktiskt inte så svår genomtränglig. Sen blir det lite tråkigt, tycker jag, uppe på de himmelska höjderna.
2: Ja. Men en skildring av snöblandad regn, det känns som att du skulle kunna uppskatta.
1: Ja.
2: En riktigt mörk novemberkväll.
4: Ja, ni förstår hur duktig han är på att leva.
2: Ja,
4: alltså man bara... Ah. Ja.
2: Men en vanlig tolkning av den här boken är ju att det handlar om syns, straff och frälsning, de tre delarna. Men det kan också då läsas som en författare som tar litterär hämnd på människor han avskyr, föraktar eller tycker jag svikit honom. Just den tolkningen, hur läser du den?
4: Alltså, ja, det är en del av hur man kan läsa det här som är rätt spännande. Det är också där man måste kalla honom modern, det är att han drar in sin samtid. Så att väldigt många av de här han möter i helvetet och skärselden är så levande kändisar från hans egen tid. Och ibland är han lite klurig kring det. Han bara, jag ser lite påvar, jag ser lite kardinaler, jag tänker inte nämna några namn, särskilt i helvetet, lite så här försiktigt. Och naturligtvis så kan man tänka på det som att han hämnas lite. Han blev ju exilerad från sin hemstad Florens, där han hade varit en prominent figur. Och han hade verkat i politiken. Det fanns liksom schismer mellan påvetrogna och kejsartrogna. Så det var liksom lite olika, det var splittrat. Och han blev hamnade i exil, och detta var en enorm oförrätt för Dante. Så att han ägnar sig såklart åt att på något sätt skriva av sig den här oförrätten. Hämnd är ett stort ord, men jag tror hans längtan var att få komma hem, att slippa exilen. Så någonstans tror jag att hela boken också är ett projekt. Hans största dröm var att få liksom lagerkrönas i Florens och liksom erkännas. Och liksom alla skulle säga förlåt, du är den största. Och det inspirerade honom att skriva också ett verk som då har blivit helt odödligt, för att han har lagt så fruktansvärt mycket manken till för upprättelse.
1: Men det är ju det man tänker. Om det är det man söker, vilken bedrift att göra det på det sättet.
4: Otroligt driv. Och liksom bara, snälla älska mig, ta tillbaka mig. Det finns en sån aspekt också. Så det är både en hämndbok, eller där finns han jäklas lite med några typer. Och men i första hand så är det liksom att han vill visa det här i mitt register. Nu gör jag en bok som ingen har sett maken till förut, och det här kommer resultera att jag slipper vara utfryst från mitt hem.
2: Och fick han den upprättelsen, eller kom det här?
4: Nej, det fick han inte.
2: Vad hände?
4: Nej, den här är skriven i mitten, alltså den är skriven i början av 1300-talet. Han var 35 då, jag tror han levde 20-30 år till, men han blev aldrig tagen till nåder.
1: Vad hade man valt då? Att bli tagen till nåder och att verket inte skulle bli odödligt, eller tvärtom.
4: Ja,
1: det här ändå...
4: Ja, det här är en mäktig grej.
1: Ja. Synd att han inte fick förstå det, men...
4: Ja, det vet man ju inte, han här. Jag är ju säkert där inne i sitt... det här hinsidesvärlden som han så väl har beskrivit.
2: Men finns det någon koppling, tänker du, man kan dra från det som han skrev om till vår värld idag, med typ cancelkultur, sociala medier, offentlig förödmjukning, hämnd?
4: Absolut. Jag skulle säga så att jag tror att Dante hade varit excellent på sociala medier. Han var ett geni på att självförverkliga sig i text. Alltså han var otroligt duktig på att promota sig. Så att han till exempel skrev kommentarer till sina egna texter, som att det var massa andra lärda som hade varit inne och... Liksom, han bara förstärkte sig själv hela tiden med massa smarta metagrepp. Så att han var otroligt bra på det. Sen cancelkultur, ja, det var ju han själv som hade blivit cancelad, kan man säga. Så att han upplevde ju det.
2: Men vadå, det fanns ingen folk domstol på något sätt som försköt honom?
4: Nej, det var inte en folkdomstol. Han blev ju, hamnade ju i exil. Men om man ville liksom göra någon typ av metaforisk översättning, så var det ändå så att han upplevde hur det känns att förskjutas. Så på det sättet kan man ju dra en parallell. Men just sociala cancel, kultur och folkdomstol, det vet jag, kan jag inte uttala mig om. Jag tror inte det är kanske...
2: Tror du att om man hade förlåtit sina fiender så hade verket kanske inte kommit till?
4: Nej, men hade han inte hamnat i exilen så hade han inte skrivit ett lika bra verk, så kan man säga. Det tror jag. Verkligen att han var driven av den här oförrätten. Alltså man kan tänka sig honom som en känslig typ som har upplevt liksom, det här var inte schysst. Och att vissa människor går ju under av att utsättas för någonting orättvist i livet. Men han vänder ju det till ett segertåg ändå på någon nivå, måste ju man ju ändå säga. 700 år senare sitter vi här. Hej hopp!
2: Och på torsdag sitter du där igen på Berwaldhallen, Edith Söderström. Stort tack för att du var med i talkshow.
4: Ja, vad kul. Tack.
2: Du, vi har fått ett mejl, apropå leggings.
1: Ja, facit nu på vad leggings är. Är det tjejlångkalsonger eller är det mer benvärmare?
2: Enligt Annette i Lund så är det strumpbyxor utan fot. Så det är det väl exakt det vad långkalsonger är.
1: 1-0 till dig.
2: Eller? Jag ser det framför, jag ser det liksom inte, men om jag tittar och blundar så ser det ut som...
1: Ja, nej, men jag lägger mig platt.
2: Är det, har du någonting du vill tillföra här om vad leggings är?
4: Leggings är strumpbyxor utan fot.
2: 2-0 till mig.
1: Vadå, för att någon upprepar din ståndpunkt får du ett poäng till då?
2: Just i det här fallet tycker jag
1: att det är två mot en poäng till. Möjligtvis.
4: En Dante-kännare som har talat. Jag är inte ens en kännare, jag skojar bara. Ja.
2: Torbjörn Karlsson, Kulturnytt, varsågod.
5: Tack. Vi börjar med att skådespelaren Pierre Lindstedt är död, det rapporterar Expressen. Han medverkade i flera produktioner för teater, film och tv. En av de senare han gjorde i SVT:s julkalender Mysteriet på Greveholm.
6: Ja, men jag försökte att göra det vanliga, men hon blev inte duggrädd. Sen hade hon en konstig grej i handen, förstår du? Så att sprutsade så här. Och hon stack mig med den.
5: Och så här säger Kulturnytts Björn Jansson om Pierre Lindstedts karriär.
7: Han var son till Carl Gustav Lindstedt och han tänkte väl först inte bli skådespelare, men han lärde sig av sin far som ju var en av våra riktigt stora, Carl Gustav Lindstedt alltså. Och Pierre Lindstedt, hans första roll var i Bo Widerbergs Ådalen 31, där gjorde han en liten roll. Men då rekommenderade Bo Widerberg honom till Jan Troell som sen gjorde Utvandrarna och Nybyggarna där han spelade drängen Arvid. Och det är ju en roll som sorglig... Man tyckte om honom och trots att han var så stor, han hade ju väldigt kroppshydda, så ville man bara hålla om honom när man såg honom där i Utvandrarna och Nybyggarna. Sen gick han ju vidare. Han gjorde en del för Riksteatern, Jeppe på berget. Han gjorde Pistvakt. Så att han gick ju då från den här storfilmerna Utvandrarna. Det var ju filmer som Oscars nominerades. Och där, som alla såg på den tiden, då gick ju folk man ur huset för att gå på bio och se de här. Så gick han från den här varma, dramatiska rollen till lite mer komiska roller senare.
5: Pierre Lindstedt blev 83 år och Björn Jansson intervjuades av Jack Lantz i P1 Morgon. Tonsättaren Maria Littell Flyg har avlidit efter en tids sjukdom. Det skriver Norrbottensmusiken i ett uttalande.
8: Maria Littell Flyg har skrivit flertalet kammarmusikaliska verk, körmusik, musikdramatik och verk för orkester, ofta inspirerat av naturen och om klimatkrisen, som i verket Antropocen, Jag är unik och spelar ingen roll, från 2023. Julia Sporsén sjunger här ur Antropocen med Västerås Sinfonietta. Maria Littell Flyg har också komponerat beställningsverk för Kungliga Operan och Sveriges Radios symfoniorkester. Och 2023 tonsatte hon Harry Martinsons dikt Juninatten i ett beställningsverk för Radiokörens jubileum.

0: Maria Littell Flyg blev 61 år. Och reporter här var Viveka Blad. Det är snart 20 år sedan skådespelaren Maria Lundqvist sist gav röst åt figurerna i Lilla spöket Labans sagovärld. Men nu är det dags igen. I biofilmen Lilla spöket Laban busar vidare.
1: Här har vi Lilla spöket Laban.
2: Men hej!
3: Hur många gånger har jag inte stått i en kö, pratat och någon vänder sig om och säger: åh, det är du som gör Laban.
4: Och det är väl inte så konstigt då Maria Lundqvist gör precis alla röster, från pappa spöke till lilla syster Labolina.
5: Och kungen, han är ju här nere, för att...
3: Så när jag har gjort kungen liksom en stund där, så är det, får jag liksom blåsa i ett vattenrör för att komma tillbaka till
2: en Laban.
6: Du är för liten. För lite.
3: Det handlar om att vara orolig, rädd och frågande. Och det är ju lilla spöket Laban. Och att han då dessutom är rädd fastän att han är spöke, det ger ju barnet ytterligare en: wow, vad häftigt, till och med ett spöke är rädd. Då behöver jag ju inte ens gång vara rädd för spöket. Det är genialt.
0: Det sa Maria Lundqvist till reporter Anton Bennebrandt. Vi ska rätta ett fel i våra tidigare sändningar då vi intervjuat Ulf Dernevik. Han fick i vårt inslag fel titel. Han är generalsekreterare för Länsmuseernas samarbetsråd och inget annat. Till sist, nu är det klart vad som ska hända med miljontals dollar i bortglömda royalties för musik i USA.
7: Spotify och andra strömningstjänster betalar viss ersättning till upphovspersoner när deras musik spelas. Men ibland går det inte att spåra låtmakarna. I USA samlas nu varje månad flera miljoner dollar i det som vissa kallar en svart pengalåda, alltså ersättning för musik vars skapare är okända. Sen några år tillbaka finns amerikansk lagstiftning som syftar till att pengarna i den här svarta lådan ska slussas tillbaka till musikindustrin. Och nu är det klart att runt 7 miljoner dollar ska fördelas till musikförläggare, där jätten Warner Chappell lär få den största kakbiten. Enligt Billboard finns viss kritik mot att musikskaparna inte alls får del av de här miljonerna i den tänkta svarta lådan. Blasted on the black box.
0: Reporter här var Jens Möller. David och Catherine.
8: Tack för det. Vi fick en mejl av en kär lyssnare, Björn. Lyssnat sedan 50-talet. Trogen får man ändå säga. Han skriver: för några minuter sedan menade tönten som pratade i pratprogrammet att det engelska begreppet för benvärmare är mycket mer relevant än det töntiga svenska begreppet långkalsong, på fullt allvar. Och utan att egentligen känna till innebörden i det engelska begreppet, han använde leggings. Är detta ett tydligt uttryck för Sveriges Radios nuvarande uppgift och ansvar vad gällande bildning och utveckling? Jag tror att han reagerar på att det används anglicismer i programmet.
9: Mm.
8: Vi ska ju ha ett program om några veckor där vi ska försöka leva nedkopplat utan något internet. En till utmaning på det skulle kunna vara att testa att inte använda engelska överhuvudtaget.
9: Jag antar utmaningen.
8: Väldigt svårt, tycker jag.
9: Så många av P1-lyssnarna som kommer jubla om vi lyckas ro det i land.
8: Det känns nästan svårare än att leva nedkopplat.
9: Mm.
8: Idag var Fabian Assebäck producent, tekniker Susanne Martinsson.
10: Det här var en repris från gårdagen Talkshow i P1 med David Mer och Catherine Zimmermann. Och här i P1 blir det nyheter om lite drygt 2 minuter. Framtiden stämplar in. Lars Mogensen, du gör den här serien tillsammans med Frida Anund i 8 avsnitt. Vad är det ni undersöker och hur fick ni idén?
11: Vi undersöker vad som sker på arbetsmarknaden med olika typer av yrken. Frida Anund fick den här idén och hon tänker klimatförändringar, politiska förändringar, tekniska utmaningar. Vad är det för nya jobb som dyker upp? Och icke minst, hur förändras de arbeten och de yrken som vi redan har idag? En person som jag tycker är spännande, eftersom det ser inte ut som att han har ett superspacat tekniskt framtidsjobb. Men när jag pratar runt med olika HR-människor och experter på på arbetsmarknad och så är det flera stycken som säger att ju mer AI vi får, ju mer teknik det blir, ju mer automatiserat allting är, desto viktigare kommer det mänskliga mötet att bli. Och Bledar Zotar jobbar som relationsförvaltare i Hermosdal i Malmö, ett miljonprogramsområde. Han förvaltar inte husen utan han ska förvalta, liksom, att se till att människorna har det bra där. Och han beskriver det, tycker jag, på ett väldigt intressant sätt, hur det mänskliga mötet, att vi faktiskt träffas, du och jag. Du ska inte bara gå in på någon app och hoppas på svar, utan han finns där och han pratar med folk.
12: Man kan inte bara stå och klaga på att alla går fel väg om inte man gör något. Framtiden säger att jag tror att samverka tillsammans. Jag tror att framtiden är att förstå att det är allas ansvar. Det är inte bara en persons. Jag tror det är framtiden, och då att vara ute i verkligheten. För hur mycket vi än jobbar med att digitalisera allting och allting, vi är fortfarande människor.
10: Lyssna när det passar dig i appen Sveriges Radio. Sök då på Framtiden stämplar in. Om en liten stund blir det bokcirkel om Ann Carson. Här i P1, klockan är 1.
9: Nu Ekonyheter. I Ukraina har flera skadats i ryska attacker, skriver Kiev Independent. I Charkiv skadades 11 när ett bostadshus träffades i natt, och tidigare under måndagskvällen dödades minst en person och flera skadades också i en attack mot staden. Och minst 12 personer ska ha skadats i attacker mot Kiev, skriver tidningen. Attackerna mot mål i Saudiarabien har fortsatt under kvällen, och under en presskonferens tidigare under måndagen sa energiministern i Saudiarabien att de kommer svara kraftfullt på attackerna.
13: The event of recent weeks are serious. Our response must be equally serious.
14: De senaste veckornas händelser är allvarliga, och vårt svar på dem måste vara lika allvarliga. Det här har testat vår infrastruktur, våra institutioner, vårt folk och vår motståndskraft, säger energiministern Abdulaziz bin Salman. Lördagens attack var den dödligaste attacken mot landet sedan upptrappningen av Jemenkriget. Han nämner inte på vilket sätt Saudiarabien ska svara på attackerna. Houthi-rebellerna själva varnar samtidigt USA för ett snabbt och smärtsamt svar om landet går in i kriget i Jemen för att stötta den saudiledda koalitionen. Det säger en högt uppsatt Houthi-företrädare till AFP. Enligt honom kan både USA och amerikanska intressen i regionen bli måltavlor. Houthi-företrädaren varnar också anställda vid saudiska oljeanläggningar och flygplatser för att vistas där, eftersom de enligt houthierna nu ses som legitima mål.
9: Reporter Elsa Kovacs. I Stockholm saknas 38 länstrafikbussar som skulle säljas och vara avställda, men som nu är spårlöst försvunna, rapporterar P4 Stockholm. SL har gjort en polisanmälan. Enligt Aftonbladet försvann bussarna den 6 oktober. Det här var nyheter från Ekot klockan 1 med Sofia Sofroniado.
15: Det här är P1, Sveriges Radio.
10: I förra veckan fick vi en riktigt stor kulturnyhet, och vi ska återvända dit nu. Och Marie Lundström med redaktion lyckades då med konststycket att snå ihop en hel bokcirkel på bara ett dygn. Det är dags för Lundströms bokradio, som bokcirklar om årets Nobelpristagare i litteratur, Ann Carson. Och vi återvänder här till fredagen.

0: bästa lyssnare. Det är fredag och klockan är ett när vi sitter här i studion min. Det har gått ett dygn sedan Svenska Akademin med ständiga sekreteraren Ingrid Carlberg öppnade dörren för att berätta följande.
1: Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson.
0: Ja, där hörde ni, årets Nobelpris i litteratur tilldelas alltså den kanadensiska författaren Anne Carson. Född 1950 i Toronto. Länge bodde hon i Ann Arbor i Michigan, USA. Och sen några år är hennes hem Island, där hon bor tillsammans med maken Robert Curry. På svenska finns flera av hennes böcker. Röd självbiografi blev hennes genombrott här i Sverige, kom på svenska 2009. Vi har en helt nysläppt bok här i höst som heter Fel Norma, och det finns roligt nog fler. Vi har valt boken Makens skönhet i översättning från 2012 till Lundströms bokcirkel. En bokcirkel som har läst över natten. För så snart P1 Kulturs Nobelsändning klingade ut igår torsdag, ja, då drog arbetet på Lundströms bokradio igång. Två författare fick boken Makens skönhet i händerna och bokcirkeln Nobel Express satte fart. Ett dygn efter förkunnandet är ni varmt välkomna författarna Silla Naumann och Mattias Timander.
2: Tack. Tack så mycket.
0: Hur mår ni?
3: Vi mår, eller jag i alla fall. Jag mår toppen.
2: Jag mår också bra, tack.
0: Ni har överlevt den här drabbningen.
3: Ja. Ja.
0: Åh, det är så bra att ni är här. Så kul. Ja, ni hör. Så här är det, bästa lyssnare. Ni är så välkomna in i bokcirkeln här med våra nogsamt utvalda läsare. Mattias Timander har just släppt andra romanen, Lämmelvalsen. Och Silla Naumanns roman från i år heter Juninatt blir aldrig av. En titel som sjunger med ord passande nog av den gamla Nobelpristagaren Harry Martinson.
3: Eller hur? Det passar bra idag.
0: Ni har ju precis som jag haft ett speciellt dygn. Hur var känslan för 24 timmar sedan? Vad var din spontana reaktion när du hörde pristagarens namn?
2: Ska jag börja?
0: Ja.
2: Jag missade liksom lite för att ständiga sekreteraren sa 2026. Och det är en sån där grej som jag har stört mig på, att man säger årtal som om det vore ett klockslag. Så jag fastnade i det. Alltså man får göra som man vill, va? Men det, sen så Anne Carson. Jo, jag reagerade nog. Jag tyckte det var kul. Lite sådär, äntligen.
0: Jag förstår. Ja, men du, alltså att man ska säga 2026.
2: Ja, just det.
0: Och inte
2: eller 2000 i andra hand. Ja.
0: Men du uppfattade ändå Nobelpristagarens namn också.
2: Jo, sen. Jo.
0: Det var ju tur. Ja, okej. Silla, vad säger du?
3: Jo, men jag satt ju på ett tåg.
0: Ja.
3: Och jag tittade, jag hade öronmusslorna i väldigt noga och jag satt i tyst avdelning, så det var väldigt tyst. Och jag studerade dem runt omkring mig, men ingen verkade följa faktiskt tv-utsändningen som jag gjorde. Jag blev väldigt glad. Alltså hon är faktiskt en gammal favorit. Jag har en gång pläderat för Svenska Pen att hon skulle få Nobelpriset. Och, men det är ganska många år sedan nu. Men nu fick hon det. Så det, jag blev glad.
0: Ja, jag hade verkligen händerna i luften och jag var helt faktiskt jättelycklig. Men Mattias, har du läst Anne Carson förut?
2: Jag hade läst den här Eros, den bitterljuva. Mm. Åtminstone del av den när jag pluggade litteraturvetenskap och vi läste Sappho, så då hade vi naturligtvis den här på litteraturlistan, ett utdrag ur den åtminstone, och den fastnade faktiskt. Det där resonemanget kring The Bittersweet, som jag tyckte var väldigt fascinerande. Det var som, nu var, om jag inte minns fel, så var hon väl bara 30 plus när hon skrev boken, men för mig var det som en sån där moderlig äldre röst som talade om för mig hur det fungerar.
0: Ja, alltså den bitterljuva kärleken kommer vi kanske in i även här idag.
2: Ja.
0: Får vi se. Och Sappho, det har ju att göra med Anne Carson väldigt mycket. Hon har ja, hon har ju älskat Sappho sedan hon var 15 år tror jag, och håller på mycket med det.
2: Mm. Så det... Men sen är det också med Ann Carson, är också, jag har liksom, det har ju alltid funnits det där namnet i de här kretsarna som man kom i när jag kom till Stockholm. Alltså man har ju varit olyckligt kär i många sådana Ann Carson-tjejer genom år.
0: Det är väldigt kul. Nu fick ni då båda Makens skönhet, en bok från 2001 av Nobelpristagaren, översatt av Mara Lee 2012. Ja, hur la ni upp läsningen? Vad säger du, Silla?
3: Ja, jag började från början, helt enkelt. Och jag hade 2 timmar kvar innan jag skulle kliva av i Lund, så att jag tyckte att det var... jag försönk i den, och det var ju länge sedan jag läste den nu, så att det var ett väldigt kärt återseende. Och jag kom ihåg mycket mer än vad jag trodde. Och jag hade också gjort några små anteckningar då, när jag läste den då. Och de passade väldigt bra fortfarande. Så att jag kände mig väldigt hemma i boken när jag började läsa den.
0: Ja, det är så kul att få återvända till sina gamla
3: det
0: noteringar.
3: Det är så roligt, ja. Och det här var ett sånt speciellt tillfälle att få återvända. Mm. Så jag blev så glad. Jag satt där och umgicks med både Ann Carson och med mig själv för 10 år sedan.
0: Ja. Mm. Och du, Mattias, hur la du upp läsningen här av det hela?
2: Ja, för mig var den ju då ny, boken, så... Och lite så där hade jag väl initialt svårt att liksom komma in. Nu ska vi se, vem är det som talar och till vem? Vem är duet och sådär. Så att jag fick liksom, jag högläste lite för mig själv faktiskt, för att liksom få igång någon slags rytm. Men samma där, jag medvetet tittade inte på tvn eller lyssnade på radion eller tog del av några intervjuer med henne. Jag ville stå, så att liksom ha den här texten bara.
0: Men det är ett bra knep att man... faktiskt kommer in i det genom att ge den sin egen röst i rummet.
2: Kan vara, ja.
0: Ja.
3: Mm. Jag tycker också att det är viktigt att man släpper sig själv lite lös när man läser henne. Inte bryr sig så väldigt mycket om alla detaljerna, utan att man läser på. Och liksom låter henne babbla på lite. Hon har ju så full av fantasier och infall och så. Mm. Och att man lite grann möter henne där, så att man inte fastnar på ett namn eller så, som man inte riktigt vet vem det nu var i den grekiska historien eller så.
2: Utan
3: man fortsätter bara läsa.
2: Jo, det hamnade där också till slut. För jag slog upp i början på det jag inte kände till. Men jag tänkte, nej, jag ska nog bara få... Hon ska nog bara få liksom knuffa mig fram.
0: Vi släpper lös både läsaren och henne, ja. Men det går vi in i boken, hörni, för nu får vi i sann bokcirkelanda hjälpas åt med att beskriva: vad är det för en bok? Hur är den skriven? Vad ger den oss? Makens skönhet. Det här är lyrik, det är ingen linjär berättelse. I botten finns ändå ett händelseförlopp om en djup och lång kärlek. Vi har ett jag, vi har en kvinna som är gift med en ovanligt vacker man. En make som bedrar henne, sårar henne, men är väldigt svår för henne att lämna. Bokens underrubrik lyder: en fiktiv essä i 29 tangos. Och redan här finns väl frågetecken. En fiktiv essä i 29 tangos, vad är egentligen det? Och varför är boken tillägnad den brittiska 1800-talspoeten John Keats? Ja, frågorna hopar sig så snart vi har slagit upp boken. Och jag tänkte, Silla, kan du läsa lite hur det låter i starten här av vår bok?
3: Ja, och det tycker jag är, det är en sån otroligt stark och bra början, så det gör jag gärna. Den börjar så här. Ett sår avger sitt eget ljus, säger kirurgerna. Om husets alla lampor släcktes skulle man kunna vårda såret i skenet som det självt utsöndrar. Kära läsare, jag erbjuder endast en analogi, en fördröjning. Sen talar hon lite om den här fördröjningen, men sen kommer hon tillbaka här på slutet av den här första tangon. Vad fördröjs? Äktenskapet, antar jag. Den där krängande platsen som min make kallade den. Se hur ordet lyser. Och det där ordet var ju alltså såret.
0: Ja, tack. Mm. Där fick vi med oss en matig bit. Alltså, den är riktigt vacker den faktiskt. Vill ni säga någonting om det här vi har hört? Nej, säger Mattias.
3: Jag skulle gärna börja säga något. Får jag det?
0: Ja, det verkar som att det är du som kan tala här.
3: Ja, men alltså, när jag läste Makens skönhet då, 2011-2012, någonstans där. Då var jag i en ålder där äktenskapet var fyllt av familj. Av liksom sportbaggar i hallen och skor och barnens pojkvänner och flickvänner och sånt. Och jag minns att jag slukade Makens skönhet. Att den liksom, jag blev helt betagen av den. Därför att jag tyckte att den var ett löfte om något som skulle kunna komma tillbaka i livet. Och då menar inte jag alls att det skulle liksom vara otroheten förstås, utan allvaret. Mm. Äktenskapets allvar. Det kanske låter konstigt här, men jag såg framför mig, jag tyckte att hon hade en sån otroligt associationsrik och stark och levande och rolig önskan om äktenskapet som en spel, en riktigt dramatisk

0: var rödmjukad, utan hon var en stolt försmådd kvinna som hade en otrolig styrka trots sin smärta. Och allt det här tyckte jag var liksom som att turnera äktenskapets höghet och låghet på något sätt, som jag kände mig helt, alltså jag tyckte det var ett helt nytt ämnesområde som hon mutade in.
1: Mm. Vi ska komma in på det mer sen, men nu ska vi prata lite grann om, för vi får veta ganska mycket i början om parets äktenskap. Och vi får också veta en hel del om maken. Och det vill jag att vi ska få med här. Vad får vi veta om maken här?
2: Ja, det här är liksom det som berör mig mest med den här boken. Varför är hon kär i den här människan? Alltså, jag kan läsa då kort här på sidan 11. Så varför älskade jag honom från tidig flickålder till sen medelålder? Och skilsmässodomen kom med posten. Skönhet. Ingen stor hemlighet. Skäms inte att säga att jag älskade honom för hans skönhet. Och jag skulle göra det igen. Om han kom i min väg. Alltså det är som den enda förklaringen tycker för mig. Som jag finner i den här boken. Vad som är grejen med honom. Att han är vacker helt enkelt. Eller skönhet är inte kanske bara vacker. Men han är vacker.
1: Han är vacker, han är ovanligt vacker. Men alltså det här är så spännande. Han bedrar ju henne. Och så det här tycker jag nästan är ju lika. Han stjäl hennes anteckningar och texter och kallar dem sina egna. Ja. Du ser upprörd ut, Mattias. Ja. Och ljuger fast han inte ens måste. Vad ska vi spekulera lite i den här? För det är ändå det här paret vi följer lite. Mattias fråga, vad är det med honom som är så attraktivt?
0: Men jag tror att det är lite av det jag sa där innan. Att hon roas av att se äktenskapet som en spelplats och en lekplats. Och hon roas av hans upptåg. Och det är ju ganska ovanligt att roas, men hon roas på något sätt också av att titta på hans otrohet. Och det är ju så smärtsamt, hon lider ju som ett djur i bur. Alltså, men hon intar ju såna här klassiska lägen i kaféet mitt emot där han ska träffa henne. Och hon sitter och tittar på vad dricker han och tänker att han bara dricker vatten. När jag brukar dricka något starkare. Jag tror att hon på något, det är det jag menar med att hon upphöjer äktenskapet till en plats där sånt här kan få finnas.
2: Just det, nu förstår jag det bättre också. Men jag blir så irriterad på honom så att det påverkar liksom min läsning också. Jag märker det att när han talar, jag vill inte höra på. Liksom.
1: Nej, men vänta, har ni aldrig varit med om det här? Att man ändå har en person man är extremt intresserad av och på något sätt upprätta någon sorts idealbild kring. Han är ju nästan lite gudalik.
2: Jo. Men framförallt har jag varit med om att vara killkompisen till många tjejer som har varit ihop med skitstövlar. Liksom. Och så förstår man, begriper bara inte vad som är tjusningen. Så,
1: ta mig istället.
2: Ja.
1: Ja. Nej, men alltså, och så länge han inte visar sig helt och fullt utan skriver ganska sällan brev till henne och hela tiden inte liksom behåller mystiken, så finns det väl någonting det där man kan fortsätta dras till.
0: Ja, men alltså jag märker att jag nog har läst den här på ett annat sätt än ni. Nej, men jag tycker nog att jag bryr mig inte om honom. Jag är som du, jag blir så irriterad på honom så jag bara tänker, men han är ju säkert jättevacker. Och hon njuter av att hålla på med honom helt enkelt. Och jag tycker att det är så häftigt att hon gör det. Och tittar på alla hans dåliga sidor, alla hans vackra drag. hela hans, hur han spelar med de här olika kvinnorna och när han drar dit sin kompis Ray och hur Ray är och så här. Och hon tittar ju på det här manliga spelet.
1: Vad säger du om det här, Mattias?
2: Jo, nej, men det finns också den här, det är den här sorgsenheten mellan dem som på något sätt präglar relationen, som ju också blir, hon säger ju att det blir en vana för henne. Mm. Och att

0: att ja, en sorgsenhet som blir vanemässig. Och det finns väl någon trygghet i det som kanske är svår att liksom överhuvudtaget separera från. Är man kär, eller är det bara det här som det här väldigt stark, de här väldigt starka känslorna som jag har blivit fäst vid?
1: Mm. Men det tänkte jag fråga en helt annan sak, och det är att hon också känd för den här torra humorn som vi nämnde här. Kan hon vara rolig också i den här boken, Mattias?
0: Nej, det tycker jag.
1: Det tyckte du inte.
0: Nej. Nej, det var inte roligt att läsa den här boken för mig. Det kan jag inte säga.
1: Det var det inte.
0: Men ett arbete som gav utdelning.
1: Ja. Tyckte du att du hittade någon humor?
2: Jag tycker att hon är rolig, absolut. Jag tycker att det finns, men det är ju inte vanlig humor. Det är ju inte så här att jag sitter och liksom skrattar. Men jag måste ju säga att jag tycker att hon har ett humoristiskt anslag. Och att hon ser på livet i dess fullhet, så att säga. Hon ser både det svarta och det ljusa. Och det finns absolut humor i det, tycker jag. Och jag blev väldigt glad åt vissa formuleringar. Och så. Mm.
1: Ja, jag tyckte det var kul här på sidan 12, har vi formuleringen. På det hela taget var min make en man som visste mer om slaget vid Borodino än om sin egen makas kropp.
2: Ja,
1: det var nästan lite Kristina Lugn över den, tyckte jag.
0: Ja, just det. Ja. Nej, och samma sida, du är som Venedig, sa han vackert. Ingen av oss hade någonsin sett Venedig.
1: Nej, det är bra. Jag blir också nyfiken på den här älskarinnan. Det här är också en spelare. Mm. Blir ni det också, den här älskarinnan?
2: Jag tycker att hon intar precis den där älskarinnerollen som man känner igen. Och jag tycker att det är tur i den här boken. Att hon inte får så mycket ansikte och så. Utan att hon är älskarinnan som någon sorts... Jag vet inte, tycker ni att hon får ett ansikte? Ja, hon är ju mörk.
1: Mm, hon sägs beställa hinkvis med champagne på hans nota. Hon tvättar sig inte, fick vi veta.
2: Just det.
1: Och hon blir hans älskarinna redan ett år efter att de har gift sig. Och lyckas ändå skapa en fantastisk svartsjuka, skulle jag säga, i vår jagberättande gifta kvinna. Mm. Så att hon har ju ändå en roll här, alltså.
0: Mm.
2: Absolut. Mm. Jaget blir ju här som ett vilddjur som går och vaktar och stryker längs olika gator och tittar genom fönster och, liksom, och tittar på posten och allt sånt.
1: Mm. Ja,
0: hans idé om älskarinnan är fransk.
1: Ja.
0: Det var väl faktiskt lite lustigt.
1: Ja, verkligen.
0: Men det är alldeles där precis när vi är inne på älskarinnan så tycker jag att det finns en rad som säger mycket om honom faktiskt. Där han är förundrad inför makten som han får. Eller inte bara han, utan alla tre då just i det här fallet. Alltså hur får man makt över varandra, säger han helt förundrat. Liksom. Att han är så, att han är så aningslös eller bara... gör så här utan att reflektera.
1: Ja, men det är typiskt en som kanske har väldigt mycket makt också undrar.
0: Jo, jag
1: undrar
0: menar
1: över makten. Vad är det för problem med makt här?
0: Ja.
1: Liksom, när man själv har den lite grann.
0: Ja.
1: Men vad är det för person de har och har haft, de här två som är gifta? Det undrar jag. Alltså för den lyckas, tycker jag, Anne Carlsson ladda. Kärleksaffären har börjat redan i tonåren när hon har smugits ut för att träffa den vackra mannen, trots att mamma varnar henne för honom.
0: Ja, det är bara härdar henne.
1: Ja, det var precis.
2: Jag tror att det är helt centralt att hon är tonåring när hon träffas. Att det blir den typen av förhållande.
0: Mm.
2: Han är ju hennes lärare, vad jag förstår.
1: Mm. Just det.
0: Ja, hon är 15
2: också. Bara. Så att det är ett sånt klassiskt maktförhållande redan från början.
0: Mm.
2: Och jag tycker att hon tar sig ur det, för jag tycker på något sätt att jag skulle vilja läsa ett stycke sen där jag tycker att hon vänder på makten.
0: Mm.
2: Och det är lite speciellt eftersom det här är ett stycke där egentligen hon, alltså jag, författaren ger den här tangon, ger hon till maken för att man ska få höra hans sida av saken. Och, det är där jag tycker att maktförhållandet vänder. Det går så här. Du vill veta hur det gick till utifrån makens synvinkel. Låt oss gå bakvägen. Där står maken. Håller sig om armbågarna med ansiktet mot maken. Inga tårar, säger han. Inte tårar igen. Men ändå faller de. Hon betraktar honom. Jag är ledsen, säger han. Tror du mig? Betraktar. Jag ville aldrig såra dig. Betraktar. Det här är banalt. Det är som bäcket. Säg något. Jag tror att din taxi väntar, säger hon. Han tittade ner på gatan. Hon hade rätt. Det högg tag i honom. Med vilket patos hon skärpte hörseln. Där stod hon, en person med särpräglade drag, ett särskilt hjärta inuti som bankade fram liv. Han gör tecken åt chauffören. 5 minuter. Nu har hennes tårar upphört. Vad kommer hon att göra när jag har gått, undrar han. Hennes kväll. Den slöt hans andetag. Hennes märkliga kväll. Då så, sa han. Vet du, sa hon. Vad? Om jag dödade dig skulle jag ändå bli tvungen att tillverka en ny exakt likadan som du. Varför? Att berätta det för. Över dem vilade ett ögonblick av perfektion, likt en stilla sjö. Smärtan vilade. Skönhet vilar inte. Maken snuddade vid sin makas tinning och vände sig om och sprang ner för trapporna.
1: Ja, ur makens skönhet. Mm.
0: Men det här är ju intressant med formen, för det här är ju nästan som dramatik. Alltså det känns som att jag har sett det här på Dramaten lite. Det är som omskrivet för en teaterscen. Det inspirerade mig faktiskt lite till och med, att man kan liksom frångå nästan... alltså dialog är ju återkommande såklart i boken, men det är inte genomgående.
2: Nej. Mm. Och här vänder hon sig också med ett du. Alltså mm. vi blir ju indragna hela tiden, tilltalade. Du vill veta hur makens perspektiv var. Mm. Och så att då får man ju det där duet så att man studsar till. Det tycker jag är väldigt roligt. Mm.
0: Ja, samma typ av tilltal kommer sen i slutet av boken. Förlåt att jag hoppar fram, men det är bara
1: det
0: de här två är liksom kopplade.
1: Ja.
0: Mm. Ska vi skärpa våra blickar och röra oss närmare makens skönhet? Det är som att det är nästan som en ingress. Eller?
1: Just det. Mm. Ja, hon är ju så fri när det gäller det där. Mm. Nu vill jag skriva en dialog på det här viset. Mm. Eller nu vill jag fråga er precis rakt. Ja, hon är ju så fri. Det tycker jag är väldigt inspirerande när man skriver själv.
0: Mm. Mm. Och då saknas det kommatecken ibland och en märklig radbrytning, en blank rad där det är kanske mitt i en replik. Det är väldigt teater för mig där.
1: Ja, men hon ger också oss frihet då på något sätt, tycker jag. Men Ann Carson kallar ju det här, för vi läser, för en fiktiv essä i 29 tangos. Det är den här mångtydiga underrubriken till boken. Mattias, vad tänker du? Finns det någonting i det här som påminner om tango för dig?
0: Ja, alltså det är väl inte alldeles uppenbart på sidan kanske. Men det finns ju... talar ju om tango i texten. Och då är det väl kanske liksom dansen mellan kärleken och döden. Eller det här eldiga, dramatiska. Mm. Nattens dans. Liksom, ja. Mörkrets dans.
1: Jag tänkte du hade spelat tango-låtar på dragspel och hade någon sorts förhållande till den här pardansen med...
0: när Ray och maken talar med varandra mot slutet av boken så frågar han, är du fortfarande med din italienska sötnos? Hon har gift sig. Med vem? En man som heter Ricky. Lyckliga. Hon var tvungen att befria honom, sa hon. Vilket betyder sex. Antagligen. Du vet, en sak som hjälper är tango. Att befria. Det botar matsmältningsbesvär också.
1: Men det där är väl humor?
0: Ja, det är det ju faktiskt. Ja,
2: det är väldigt mycket humor.
1: Ja. Mm. Jag tänkte att du skulle höra också. Jag var hemma till Ann Carson för runt 10 år sedan. Och då frågade jag henne faktiskt om det här med... Vad menar du med de här 29 tangos? Vad är det här med tango-liknelsen? Så att vi kan höra lite grann om vad hon sa där i Ann Arbor då.
3: The tango is a kind of dance that is very formal and it has an imprisoning pattern to it. Once you enter it, you have to proceed through the pattern to the end. That, as I say, seemed appropriate to the story of these people.
1: Yeah.
3: Somewhat trapped.
1: Ja, alltså att när man är inne som par kan man hamna i en nästan fängslande turnering där med om du tar det steget så tar jag det och så vidare. Är det inte något sånt?
2: Absolut, och att det böljar fram och tillbaka och att det är just det här alltså, ett steg hit och ett steg dit och att de följer det här schemat. Jag tycker att det är väldigt, jag tycker det är elegant att de kallar det för 29 tangos.
1: Vi har också en dramaturgisk utveckling i den här diktsamlingen. Vi får intressant nog veta lite hur det går. Men de kommer också mötas igen och kärleken kommer att leva vidare långt efter skilsmässan.

0: Ja, hörni, nu är frågan, var möts ditt eget liv och den här boken? Det är ändå, tycker jag, hört ett bokcirklande. Vad får du syn på dig själv i texten? Mattias, du sa att det har varit ett arbete att läsa det här. Inte helt lustfyllt, men det hade gett utdelning. Fanns det något som träffade dig?
1: Ja, men det är ju faktiskt intressant att det både är lätt och komplicerat på samma gång. Och det är ju, den typen av läsning är ju väldigt nice, i brist på bättre ord. Alltså att läsningen beror på vad man gör av texten. Mm. Man kan då, som sagt, man kan stanna upp, slå upp. Men man kan också läsa sig ganska hastigt. Det är inte en lång bok till exempel. Man kan nog klämma den på en eftermiddag. Liksom. Men det som jag tog väl mest till mig, liksom skrivinspiration då möjligen. Och det kan också vara inspiration av hur man inte vill göra.
0: Som vadå?
1: Ja, men det finns ju en skärpa, inte kanske en stelhet, men en något slags distanserad kyla, tycker jag, till fast det är också inte riktigt sant, för det jag tycker är intressant med henne, att hon både kommer väldigt nära i starka känslor som berör, samtidigt som hon har på något sätt det här tilltalet ändå. Jag kan inte beskriva det på något annat sätt som lite stelt, och det är förankrat i litteraturen och i det klassiska och sådär. Mig berör det inte riktigt, som sagt, jag begriper liksom inte den där kärleken till exempel. Jag saknade det här som var i den här Eros, den bitterljuva texten då, som jag läste för då när jag studerade, så att där fanns det verkligen något som talade till mig, fastän det var intellektuellt.
0: Var den mer direkt på något sätt?
1: Ja, kanske. Alltså det här som alla ju har känt om Eros, det står ju då i den boken. Det var Sappho som var först med att kalla Eros bitterljuv. Ingen som älskat har några invändningar. Alltså alla känner igen den där känslan av att kärleken kan vara både obehaglig och behaglig på samma gång. Eller begäret, om det är ett bättre ord, att det är både fasansfullt och fantastiskt på samma gång. Där hade hon liksom skärpan samtidigt som hon berörde mig.
0: Mm. Det här priset kom ju som vanligt med en motivering formulerad av Svenska Akademin. Och i år om Ann Carson lyder den så här. För hennes järva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen. Ja, om man tittar lite kort på den här formuleringen. Vad är järvt i den här boken som vi har läst, Makens skönhet? Vad tycker du?
2: Jag tycker att den är järv på det sättet som jag inledde med. Jag tycker att det är en ovanlig position i litteraturen att äldre kvinnor skriver, och att det handlar om äldre kvinnor. Och jag tycker att det är väldigt intressant. Och jag tycker att det är intressant att hon skriver om det fulaste, att bli bedragen. Och hon gör det på ett otroligt elegant och sinnesutvidgande och våghalsigt sätt. Där hon faktiskt, tycker jag, vänder på maktförhållandet för att hon lyckas formulera sig så otroligt bra. Och att man blir så fångad av henne och inte av honom som bara är vacker.
0: Mm.
2: Det är ju hon som har hela styrkan och hela livskraften, och som har på något sätt gett hela äktenskapet, som har gjort äktenskapet till den här intressanta spelplatsen.
0: Mm.
1: Ja, det håller jag med om, att det är nytt, och det är väl därför det är ett bra Nobelpris också, att det liksom tänger något slags gräns, eller det på något sätt utmanar vad litteratur är, också formmässigt ju.
0: Ja, jag hörde en sen intervju nu, att hon, en av de få intervjuer hon har gjort då, att nu gör ju alla det här, så nu får jag väl börja skriva klassiskt igen, hörde jag henne säga. Så hon har nog varit en lite av en föregångare kanske också till den här stilen.
1: Ja, det tror jag verkligen. Jag nämnde ju de här Ann Carson-tjejerna som skriver på det här sättet.
0: Ann Carson-tjejerna, blandar de då antika myter och kärlekstrubbel? Och, eller vad, hur vill du beskriva deras stil? Nu kanske jag var väldigt slängig här.
1: Och det där går ju att göra väldigt slappt.
2: Nej, men skulle jag säga det. Man kan ju slarva väldigt mycket med det där. Ja. Men det här är inte slarvigt.
1: Nej.
0: Fattar, vad kul att höra. Ja, men ja, fattar. Ja, hoppas ingen känner sig träffad.
2: Jag har faktiskt ett litet citat som precis anknyter
0: ja,
2: till detta.
0: Ja, då tar vi det. Mm.
2: Ja, för det, hon skriver så här. Poeter, inom parentes, var generös, föredrar att dölja sanningen under ironiska skikt. Eftersom så ser sanningen ut, skiktad och undanglidande. Var han poet? Ja och nej.
0: Ja, samtidigt är det ju ofta i de brev han skriver och i hans formuleringar som hon blir extra kär i honom, tycker jag ändå, eller hur?
1: Ja, men det är ju verkligen också en stor dimension, en viktig grej i den här boken, att verkligheten eller sanningen, för att peka på det där Keats-citatet, är undanglidande, som hon sa det när du läste. Att sanningen är undanglidande, den är svår att få fatt i. För det tycker jag också man märker när hon berättar att det är inte alldeles lätt att beskriva hur det egentligen var det här. Vad var det egentligen? Liksom att det känns som ett slags drivkraft i texten, att så här var det. Det just var så här det var.
0: Ja. Alltså, jag är så glad att du tar upp det här, för jag tänkte just komma till det här. Att på omslaget av boken har vi en bild från National Portrait Gallery i London av en man, poeten John Keats. Ja, han levde mellan 1795 och 1821. Den engelska romantikens mest kända poet. Och precis som Anne Carson inspirerades han av antiken. Det är många som har gjort. Men det var han som skrev diktraden som på engelska lyder "Beauty is truth, truth beauty". Och den står i dikten "Ode till en grekisk urna". Den skrev han 1819, publicerade den anonymt 1820. Den här dikten handlar bland mycket annat också den intressant nog om olycklig kärlek. Anne Carson undersöker här i boken Makens skönhet den här tanken om att all skönhet sanning är, all sanning skön. En minst sagt omdiskuterad utsaga, får jag väl ändå säga. En tanke äldre än Keats, den om att det sköna är det sanna. Alltså, det här är ju ändå, vad tänker ni om det här? Vad får skönheten och sanningen för roll i boken vi läser här?
2: Ja, jag får ju då känslan av, det känns som jag säger samma sak hela tiden.
0: Nej, men säg något nytt.
2: Ja, säg något nytt. Nej, men jag tycker att hennes sanning är ju att, ja, alltså att han är skön, men detta äktenskapet är skönt. Det är vackert, alltså det är vackert i liv. Och att hans skönhet har, det var den som fångade in henne när hon var så här ung. Och det var inte bara hur han såg ut, utan det var ju också hans poetiska förmåga, hans förmåga att formulera sig i breven. Det var också hans makt, det var liksom allt är skönt. Mm. Han var en skön man för henne. Mm. Men att hon, att detta monterar ju hon ner, fast hon kan fortfarande tycka att han är skön efter skilsmässan. Men jag får ändå känslan av att hon går ur det här och fortfarande kan tycka att det är skönt. Mm. Att alltihopa var just vackert.
1: Mm. Det skönheten gör med en är ju att det uppstår en massa kemi i kroppen, tänker jag. Det är det som är det här bitterljuva också. Att det liksom gör ont i magen. Det här är ju till och med talat om i det här programmet förut en gång. Alltså så pass starkt är det ju att det också är obehagligt. Alltså. Och det var det jag tyckte var så bra med Eros, om jag då ska tjata om något.
0: Du skulle vilja att du läste en annan bok.
1: Då är det just det här att Eros är begär, alltså att vilja ha något. Mm. Och man kan inte vilja ha något man har. Mm. Det tyckte hon sa så bra, att man kan inte egentligen älska något man har, man kan vilja fortsätta ha det i framtiden, men eftersom framtiden är inte förestående så har man ju det inte. Alltså det är det där, att till och med när kärleken eller kärleken blir lyckad så är den olycklig, till och med när begäret är tillgodosett så tänker man på nästa gång, eller jag hoppas att jag har det här också imorgon.
2: Ja. Jo, men, ja. Det finns ju en fin, tycker jag, här hon skriver om en text som börjar med det underbara ordet lukt. Där man kommer väldigt nära dem, alltså väldigt nära begäret.
0: Ja, det här är min favorit.
2: Ja, det här är din favorit,
0: ja.
2: Kul.
0: Ja. Det är sidan 31.
2: Ja.
0: Den återvänder jag till då och då faktiskt.
2: Ja, nej, men därför att det är ett av de få ställena där man kommer riktigt nära deras begär. Och jag tycker att det är väldigt centralt att det finns med i boken, därför att hon är så öppen. Och,
0: alltså, ja, men vi måste läsa lite ur den här.
2: Ja.
0: Jag kan läsa.
3: Den, Marie?
0: Ja, men jag tar det här.
2: Gör det. Du vill.
0: Lukt, jag kommer aldrig att glömma. Ute bakom vingården, stenbyggnad, kanske en bod eller en iskällare som inte längre är i bruk. Oktober, lite kallt, hö på golvet. Vi hade åkt till hans farmors gård för att hjälpa till med att krossa druvorna till vin. Du kan inte föreställa dig känslan om du aldrig gjort det. Likt hårda knoppar av vått rött silke som exploderar under fötterna. Mellan tårna upp för benen, armarna, ansiktet sprutar det överallt. Går rakt genom kläderna, förstår du, sa han, när vi knogade uppåt och neråt i karet. När du tar av det kommer att vara täckt av druvsaft. Hans ögon rörde sig mot mig. Sen sa han, låt oss se efter. Naken i stenbyggnaden visade sig sanningen. Klibbiga fläckar, skinn, jag låg i höet och han slickade bort dem. Sprang iväg, fyllde händerna med mer rester och smorde in mina knän, hals, mage, slickade, plockade, dök. Tungor luktar oktober för mig. Uff, hetigt.
1: Ja.
0: Det här är det de har haft. Det här är det som hon åtrår.
2: Ja, precis.
0: Det är viktigt att få med.
2: Det är jätteviktigt att få med det. Och det, i och med att det finns med här så kommer det ju många anspelningar när man kommer att tänka på det här sen. Så hon behöver ju bara liksom närma sig någonting med lukt och sånt. Så börjar man ju tänka på det här. Så jag tycker hon är otroligt skicklig på att komponera sina 29 tangos. Mm.
1: Det är ju lite viktigt att just de här vindruvorna beskrivs sen också, senare. Mm. Att det är inte den här gamla världens eller europeiska druvan, utan den här inhemska amerikanska druvan har en rävaktig odör.
2: Precis.
1: Så det är inte helt angenämt.
0: Här har vi liksom det sköna och det sanna.
1: Ja.
0: Alltså det är någonting med den här grejen hon håller på med.
1: Mm. Och när hon får träffa farmor och farfar där, så det är ju inte bara hennes mamma som avråder eller varnar, utan till och med hans farfar som säger att hon under inga omständigheter borde gifta sig med honom. Han kallar honom för en tragikos, ett lantligt ord som betyder antingen tragisk eller get.
0: Ja, ja, men det är ju också humor. Ni måste ge mig det, alltså.
2: Ja, absolut. Jag tycker absolut att det gör det.
0: Ja.
2: Och jag tycker också att vi måste faktiskt, eftersom jag läste början, så måste man också läsa de absolut sista raderna.
0: Ja, de sista raderna. Ja. Mm, det börjar bli dags att knyta ihop det här nu. Så.
2: För livet har sina risker. Kärlek är en av dem. Förfärliga risker. Ray skulle ha sagt, friskt, vågat, allting vunnet. En junikväll. Här är mitt råd. Håll skönheten.
0: Mm, tack. Håll skönheten. Så slutar jag, precis. Mm. Det är dags att summera det här, för alldeles strax är den här bokcirkeln slut. Så fort går det. Mm. Så, men Mattias Timander, jag känner mig lite... Hur mår du så här efteråt? Alltså?
1: Ja, men man kanske ska läsa om den här faktiskt en gång till. Utifrån det vi har pratat om nu. Man får ju ofta, det är någonting med Nobelpriset också, tycker jag, som ofta gör att jag känner mig lite dum i huvudet, liksom, att det är mycket står på spel och att jag ska förstå det här nu som akademin har kallat utsökt. Men
0: det där är spännande, hur man läser och vad som då kommer till en. Jag tror inte en Carl som skulle vilja säga, nu skulle jag väl läsa som en Nobelpristagare, eller hur?
1: Nej, men
2: vi pratade om det, jag och Mattias innan. Mm. Hon kan ju vara hur amper hon vill nu, för hon har fått Nobelpriset. Alla bara skrattar och applåderar. Och man tycker att det är kul att hon är lite fåordig och svarar kort och så.
1: Ja, visst, man älskar ju det där. Mm. Ja, som person, eller som liksom, ikon, verkar hon ju jättecool.
0: Mm. Men alltså, vad känner ni så där inför hennes sätt att skriva? Alltså, finns det något som du som författare vill sno eller låna?
2: Ja, jag tycker att, den här, att det är en frihet och en associationsrik prosa som leder vidare hela tiden och som får min fantasi att gå igång. Jag tycker det är väldigt roligt.
0: Mm. Då får du sista ordet, Mattias. Vad vill du? Vad vill du sno eller låna någonting här då?
1: Jo, att det här att kunna fokusera på någonting och uppehålla sig kring det i en hel bok. Alltså, det är ju inte riktigt som du sa inledningsvis att vi får en story. Och det är ju inte heller en roman.
0: Nej.
1: Det tycker jag, det ska jag nog ha med mig, att man ibland kan bara uppehålla sig till någonting och angripa det från många olika vinklar. När jag läste om första sidan sen när jag hade läst ut allting, så det finns ju redan där så att säga. Det hon förutsätter sig att berätta om.
0: Mm. Med det, hörni, går bokcirkeln Nobel Express i mål. Vi har läst Makens skönhet av Anne Carson, årets Nobelpristagare i litteratur. Översatt till svenska av Mara Lee. Mattias Timander och Silla Naumann, tack som kom.
1: Trevlig helg.
2: Tack. Trevlig helg.
0: Det här, hörni, är Lundströms bokradio med producent Therese Lager, tekniker Maria Stockhaus och mig, Marie Lundström.

Tack för det säger vi till Marie Lundström och de andra för den här upplagan av Lundströms bokradio. Vi har några minuter fram till nästa program här i P1, så vi njuter av ett stycke musik med två artister, och en av dem är Sverige aktuell inom kort. Här är Stevie Wonder och Beyoncé.

När det här är inte P3, P4 och programmet Vaken som vi har i vår grannkanal. Det här är P1 där vi fick höra detta stycke musik med Beyoncé Knowles och Stevie Wonder. So amazing. Och nu ett program som sändes första gången tidigt på måndagsmorgonen.

0: I andakterna den här veckan möter vi Britta Hermansson, pastor i Ekumeniakyrkan. Temat för veckan är i ögonhöjd.
1: Nu börjar en ny vecka. Både du och jag kommer att möta en del människor i korridorer, vid kaffeautomater på arbetsplatser, vid besök av hemtjänsten, på vårdcentralen, i affären, gymmet. Ja, lite överallt. En del möten är korta och effektiva. Andra kan vara lite längre över en kopp kaffe. Det kan också handla om att tillsammans se över eller planera och schemalägga arbetsveckan. Vad får vi med oss efteråt? Det handlar så mycket om på vilken nivå vi möts. Uppifrån, nerifrån eller i ögonhöjd på samma villkor. De viktigaste mötesplatserna som öppnar för goda samtal och förståelse är ofta de som kommer i ögonhöjd. Inte uppifrån. Då känner man sig fort nedtryckt och sällan lyssnat till. Underifrån är inte heller så bra. Den underdånige förlorar ganska snart sitt mod att uttala egna åsikter. Man saknar utrymme att pröva en ny tanke. Men i ögonhöjd, på samma nivå, kan det finnas en förståelse, ett lyssnande och det där modet att berätta, mötas, känna igen eller bara förundras över ny kunskap. Jag kan känna igen situationer från mitt eget liv, både när någon levererar en sanning lite från oben, uppifrån. Jag tappar lätt modet och slår ner blicken, tystnar. Men om vi samtalar rent fysiskt på samma nivå, i ögonhöjd, så blir det ett möte. Jag har så tydligt stött på detta när en person som hade stor kunskap tryckte ner mig genom att leverera sin vetskap lite nedlåtande. Va? Visste du inte det? Så har någon annan bjudit in mig i sin erfarenhet och jag har känt mig sedd och blivit intresserad. Nyckeln är i det fallet stor generositet eller det rakt motsatta som fått mig att känna mig dum, ett märkvärdigt översitteri. Vilken skillnad! Ingen behöver försvara sig eller skydda sig och sitt liv mot att bli sårad när man bjuds in. Det kan vara värt att bli uppmärksam på hur olika människor påverkar vårt mod, vår vilja till förändring eller en förståelse för varandras synpunkter. Det märks ofta på vad vi bär med oss vidare. I ögonhöjd finns både respekt och förståelse. Det blir verkligen ett möte.

Jesus möter oss i ögonhöjd, särskilt när läget är utsatt. Den här veckan ska du få följa med till några sådana mötesplatser. Min förhoppning är att du ska känna igen dig. Jag har valt ut några bibelberättelser som kan hjälpa oss få blicken på vad som är viktigt i mötet med varann. Idag handlar det om modet att möta det som hotar i ögonhöjd och gå vidare. Jesus har talat i Nasarets synagoga och först blir alla lite imponerade, men det vänder snabbt. Han gör stora anspråk på vem han är och att texten han läst handlar om honom. De som är i synagogan blir rasande och driver honom framför sig ut ur stan. Men då händer det. Han vänder sig om och står rakryggad och ser på det som hotat honom. Han tittar dem i ögonen och så står det i Lukas evangeliet. Han gick rakt igenom folkhopen och fortsatte sin väg. Han vet vem han är, men också vem han inte vill vara. Jag tar gärna rygg på honom när det blir för trångt runt mitt liv. Följ mig, säger han. Jag börjar gå. Vidare, rakt igenom. Idag får du möta dina utmaningar i ögonhöjd och tro att någon har gått före. Och du som kämpar och inte riktigt hittar din plats får utrymme, minns att du aldrig är ensam. Även om känslan säger det.

Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn.

0: Du har hört andakten i P1 med Britta Hermansson, pastor i Ekumeniakyrkan, i en repris från förra året. Musiken i programmet framförs av Ulla Kjell. Information om texterna och musiken finns i appen Sveriges Radio, där du söker på andakten i P1. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: Ett nytt program från andakten kommer 5:45 på morgonen denna tisdag. Nu får vi nyheter i P1, klockan är 2.
2: Nyheter från Ekot. I Ukraina dödades minst 2 personer och flera andra skadades också när bostadshus träffades i ryska attacker mot huvudstaden Kiev. Sent igår kväll, rapporterar Reuters. Minst 6 personer dödades också i attacker mot andra delar av Ukraina, bland annat i Charkivregionen och Kramatorsk. 2 turkiska medborgare har gripits i Tyskland misstänkta för att ha anlagt en brand i en av Starlinks anläggningar i Polen. Det skriver Polens premiärminister Donald Tusk på X. Det var i september som anläggningen nära Warszawa skadades i en brand och tillfälligt fick stängas. Reuters rapporterar att Polen anklagar Ryssland för sabotage med anledning av att Starlinks satellitinternet används av Ukraina. Ryssland avfärdar anklagelserna. Mejeriföretaget Arla har sagt upp avtalet med 29 gårdar runt om i landet som levererar ekologisk mjölk. Anledningen är minskad efterfrågan, rapporterar P4 Värmland. Andreas Strandberg är ordförande i Arla Brunder i Värmland, där en av gårdarna påverkas.
3: Konsumenten väljer andra produkter i hyllan. Det säljs inte lika med ekomjölk längre eller ekologiska mejeriprodukter, och då blir det ett rejält överskott på ekologisk mjölk. Ser vi att konsumtionen på eko, på mejeriprodukter, på ekomejeriprodukter går ner, så kan det ju bli fler åtgärder.
2: Andreas Strandberg, ordförande i Arla Bönder i Värmland, sa det till P4 Värmland. SVT har fått rekordmånga bidrag till nästa års Melodifestival, och man misstänker att många av dem är AI-genererade. Trots att AI även inom musiken är den mest brännande frågan just nu, så har tävlingen inga regler kring det hela. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: P1, Sveriges Radio.
1: Podden Bakom pengarna är ute med nytt avsnitt. Det handlar om Kina, och det gör det också här.
4: Europa vill kunna sätta stopp för kinesiska varor, Hanna Sahlberg.
5: Är det här ögonblicket när Europa går över på USAs linje?
4: Är vi nära ett handelskrig, Moa Kärnstrand?
5: Ja, det är ju faktiskt så att vi står och väger nu, och det kan vara så att det blir ett handelskrig.
4: Lyssna på radiokorrespondenterna Kina i appen Sveriges Radio.
1: Och nu här i P1 följer en återutsändning från i söndags av Godmorgon världen med Jesper Lindå.

0: Tusentals gripna i skolprotesternas Frankrike och IT-attackerna mot kommuner blir allt fler.
1: Jag tror att vi måste vara beredda att inte digitalisera för digitaliseringens skull, utan vi kommer behöva titta på vilken nytta, och sen behöver vi vidsynt jämföra den nyttan med den potentiella risken.
0: Och fredspriset gick till en folkrättens jurist. Hur mår den i vår samtid? Följ med besökarna från Fredens Oas.
2: Som bildades av några entusiaster på 1970-talet. Och som utgår ifrån att judar och palestinier visst kan bo tillsammans.
0: Sen en krönika av Ulrika Knutsson och panelen om vänstersvängar. Och i vår andra timme blir det någon regering efter kursgårdsmötet. Vi är med vår Afrika-korrespondent som är på stranden i Djibouti dit flyktingar från Jemen tar sig. Och en svår vecka i Ukraina ska vi prata om och möt den isländska poeten som åkte hem till Moskva. På Kew Gardens i London söks framtidens träd som klarar torra somrar.
3: Vi försöker hitta arter men också ett genetiskt material av arter som rent evolutionärt har kunnat hantera såna här somrar som är somras eller i Sverige.